0: 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות אוויריות נגד איראן לילה שמיני ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נכתב כי התקיפות הן תגובה לתקיפות משמרות המהפכה של איראן על כוחות אמריקניים בבסיס בירדן אתמול, בהן נהרגו שני חיילים אמריקניים, וכדי לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות במצרי הורמוז. כלי תקשורת באיראן דיווחו על תקיפות סמוך לעיר חג'יאבד. סוכנות הידיעות מהר המזוהה עם המשטר בטהרן דיווחה על תקיפות באזור העיר סיריק שבדרום איראן סמוך למצר הורמוז. לפי גורמים אמריקניים, איראן תקפה 4 פעמים את הכוחות האמריקניים בירדן בחמשת הימים האחרונים. ממידע שמסרו הגורמים לעיתון הניו יורק טיימס עולה כי ההתקפות גרמו לפציעה של עשרות חיילים ולנזק למספר מסוקים. לדבריהם, גל התקיפות ותוצאותיהן מלמד כי לכוחות האיראניים יש עדיין מלאי טילים גדול והפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות הגנה אוויריות אמריקניות, דברי הגורמים. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה את צרפת 6-4 וסיימה את הטורניר במקום השלישי. הקפטן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי הטורניר עם 10 שערים ולמלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 22. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מחר ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקה ג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בין 40 במצב קשה לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת באומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביגיל רוז פותחת לנו כאן שעה שנייה של לילה ישראלי בגלי צהל. אז לפני שאנחנו נמשיך עם המוזיקה, נגיד לכם שוב שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו ולמוזיקה שבחר לנו יורם רותם. יואב בצלאלי כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואביגיל רוז נשארת איתנו גם בשיר הבא. שיר חדש שלה, כתבה אותו ביחד עם יוגב גלוסמן, הוא נקרא שיר כניסה לחופה.

שלמה ארצי. אין כמו רומנטיקה נוסטלגית מלאת כמיהה וגעגוע כזאת שצובטת עמוק עמוק בלב. אבל אחרי הנוסטלגיה הזאת צריך לקפוץ קדימה ולחדש. זה שיר חדש מתוך אלבום הבכורה מסע בזמן של דפנה אדמתי. היא קוראת לו מרוץ סוסים.

0: עוזי חיטמן, שקט אחרי השערה. כמה אנחנו מתגעגעים לכל המיוחד והכל כך מנחם ומוכר שלו. ומפלשבק כזה של זיכרונות נוסטלגיה, אנחנו נשמע עכשיו שני שירים ששמם נקרא שקוף. הראשון הוא שיר חדש, שיר הנושא מאלבומו החדש של בן פדלון, שנקרא באותו השם. בואו נשמע.
1: רק שאל דן, למה לא? תגיד תודה.
2: תודה.
1: רבה.
2: תודה רבה.
1: סחתן עליך.

דפנה הרמוני, אוהבת אותך, עוזבת אותך. 39 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. הרבה מוזיקה חדשה יש לנו הלילה, אז הנה עוד שיר חדש, עכשיו של טייטו אלבה. נקרא לאן לחזור.

בין אם אתם בדרכים, במשמרת, או סתם בחרתם להיות איתנו כזה בלילה הלבן הזה, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו עם מוזיקה ישראלית מעולה, שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה יחד. זה אושר סבא, בשיר שכתב והלחין עם יונתן פרידמן, בשם קצת תמים, קצת מפוחד. קצת מפוחד.

סקסטה סוגרות לנו את השעה הזו עם תאורת חצר. כל פעם שאתם ניצבים גלמודים מול כוכבים, תזכרו שזה לזה היינו. היינו ערבים, ואנחנו עדיין ערבים, מבלים יחדיו את הלילה הזה שהופך לאט לאט לבוקר מאוד מאוד מוקדם. מיד אחרי החדשות נשוב לעוד מוזיקה ישראלית מעולה. יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על גל תקיפות בתגובה לתקיפות משמרות המהפכה של איראן על כוחות אמריקניים בבסיס בירדן אתמול, בהן נהרגו שני חיילים אמריקניים. מספר פיצוצים נשמעו באיראן המל, בנדר אבאס ובאי קשם, סמוך למצר הורמוז, כך לפי סוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר הלילה דיווחו כלי תקשורת איראניים על תקיפות סמוך לעיר חג'י אבד, וכן באזור העיר סיריק שבדרום איראן, סמוך למצר הורמוז. לפי גורמים אמריקניים, איראן תקפה 4 פעמים את הכוחות האמריקניים בירדן בחמשת הימים האחרונים. ממידע שמסרו הגורמים לעיתון הניו יורק טיימס עולה כי התקפות גרמו לפציעה של עשרות חיילים ולנזק למספר מסוקים. לדבריהם, גל התקיפות ותוצאותיו מלמדים כי לכוחות האיראניים יש עדיין מלאי טילים גדול, והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות הגנה אוויריות אמריקניות. דברי הגורמים. גביע העולם בכדורגל. אנגליה ניצחה הלילה את צרפת 6-4 וסיימה את הטורניר במקום השלישי. הקפטן הצרפתי, קיליאן אמבפה, כבש צמד והפך, נכון לעכשיו, למלך שערי הטורניר עם 10 שערים ולמלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 22 שערים. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הערב ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6, בין מחלף ניצני עוז למחלף בקה ג'אט. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. ומזג האוויר למחר, ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, מאזינים ומאזינות, איזה יופי שבחרתם להצטרף אלינו, או ששבתם אלינו כאן ללילה ישראלים בגלי צהל, עם השירים המשובחים שבחר לנו יורם רותם, יואב בצללי, כאן הטכנאי באולפן, וגם איתי, מעיין מנחם. שמענו עכשיו את רמי בר דוד בשיר השכפים שהלחין למילים של לאה גולדברג, והלחן שלו נשאר איתנו גם בשיר הבא, אותו מבצעת נורית גלרון. למילותיה של רחל שפירה, למדני את השיר הפשוט.

נורית גלרון, אריאל סקאט, נפרדנו כך. אבל אל דאגה, אנחנו לא נפרדים, ולמרות זאת נשארים עם מוטיב הפרידה. זה הלהיט הראשון של אבנר גדסי. גם הוא קרוי נפרדנו כך.

קרניאק, נראה אותך טוב אליי. נגן בשבילי, רק בשבילי. במקום הזה, נראה אותך.

0: דני ליטני במקום הזה. המילים של אסי דיין, הלחן של נפתלי אלתר, שנשאר איתנו גם בשני השירים הבאים. את הראשון שנשמע הוא גם שר בקולו למילים שכתב בן דודו של אסי דיין, יונתן גפן. כנראה שכבר זיהיתם את הלחן.
1: עיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לישון, פעמונים מצלצלים בבוקר יום ראשון, ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי, אני מרגיש פשוט

אושיק לוי, לא הכרתי אותך. ומאושיק לוי אנחנו עוברים לנכדתו, גם היא זמרת ויוצרת מוכשרת בזכות עצמה, קוראים לה אלמה מיצ'וניק, ולשיר הבא היא קוראת לאט אבל מהר.

בועז שרבי. לוקח אותנו עד לשקיעה עם הנאורים האבודים, ואנחנו בכלל עדיין בזריחה שרק אולי מתחילה להפציע שם בחוץ, אבל נשארים עם בועז שרבי עוד קצת, הפעם בגרסה קצת אחרת, גרסת כיסוי, הביצוע של שי גפסו, בכוכב הנולד, ללהיט הראשון שלו, של בועז שרבי. פמלה.

שרית חדד. הייתי בגן עדן, בהופעה חיה בקיסריה, סוגרת לנו ככה את השעה השלישית שלנו כאן, ולוקחת אותנו ממש עד החדשות. נשמע חדשות, ונחזור, אישה אחרונה כאן יחד. יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, באב תשפ"ו, 19 ביולי 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל, בנדר אבס ובאי קשם סמוך למצר הורמוז. כך לפי סוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר הלילה דיווחו כלי תקשורת איראניים על תקיפות סמוך לעיר חג'י אבד, וכן באזור העיר סיריק שבדרום איראן סמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על גל תקיפות באיראן הלילה, בתגובה לתקיפות משמרות המהפכה של איראן על כוחות אמריקניים בבסיס בירדן שלשום, בהן נהרגו שני חיילים אמריקניים. לפי גורמים אמריקניים, התקיפה זו הייתה התקיפה האיראנית הרביעית לעבר כוחות של ארצות הברית בירדן בחמשת הימים האחרונים. ממידע שמסרו הגורמים לעיתון הניו יורק טיימס עולה כי ההתקפות גרמו לפציעה של עשרות חיילים ולנזק של למספר מסוקים. לדבריהם, גל התקיפות ותוצאותיו מלמדים כי לכוחות האיראניים יש עדיין מלאי טילים גדול והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות הגנה אוויריות אמריקניות. דברי הגורמים. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה הלילה את צרפת 6-4 וסיימה את הטורניר במקום השלישי. הקפטן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי הטורניר עם 10 שערים ולמלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 22 שערים. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הערב ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקה ג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שלום לכם.
1: Big respect, מאיה אברהם.
0: אתם על לילה ישראלי כאן בגלי צהל, לילה שכבר הופך לאט לאט לבוקר מיוחד של יום חדש, של שבוע חדש. וכמה אנחנו שמחים להעביר אותו כאן איתכם, לפתוח אותו כאן איתכם, ועם המוזיקה שבחר לנו יורם רותם. יואב בצללי כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ואיזה יום מיוחד מחכה לנו היום? יום שמסתיים, מסתכם בשיא שלו, הערב. הגמר של אליפות העולם בכדורגל, ארגנטינה מול ספרד. אז אחרי ששמענו עכשיו את האהבה כזו בהופעה חיה בבואנוס איירס, אנחנו נאזן ונשמע שיר בעברית, אבל כמובן מספרד. זה דיוויד ברוזה, האישה שהייתי.

מאריאל, חוזר אלינו בצורה קצת אחרת. שמענו אותו מוקדם יותר הלילה, וגם ציינו לו אתמול 27 שנים לפטירתו. עכשיו שמענו את רותם כהן וקובי אפללו מבצעים את לא יכול להוריד ממך את העיניים. שיר קסום, פשוט קסום. ממשיכים עוד קצת קסם. זאת דינדין אביב. סולוטיי.

להשבת גל געגוע, שיר יווני שארקדי דוכין כתב לו את הנוסח העברי. ואם כבר אנחנו ככה יצאנו לטיול ביוון, אז אנחנו נמשיך אותו עם שני שירים נוספים שהגיעו אלינו מיוון. לשניהם כתב אהוד מנור את הנוסח העברי. הראשון הוא מה קרה של דפנה דקל.

חיים משה, דברי אליי. אנחנו משנים טיפה את האווירה עכשיו, מחזירים אותה לאווירה אפשר להגיד לטינית שכזו, לקראת סיום ולקראת גמר המונדיאל, גביע העולם בכדורגל שמגיע אלינו ממש בקרוב הערב, למי מכם שלא יודע, אבל כמובן כמובן שכולנו מעודכנים ומודעים לאירוע הגדול הזה שעומד להגיע. אז הנה שני שירים שהגיעו אלינו. הראשון הוא ספרדי. יואב גינאי העביר לתל אביב את את השיר הזה. וזה יזהר כהן. שר על מרינה.

הכל עובר חביבי, מביאים אותנו ככה לסוף שלנו, לסוף הלילה הזה, לממש קצה שלו. אז הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים. אני אגיד לכם תודה שהייתם פה איתנו, ועם המוזיקה המעולה של יורם רותם, שיורם רותם בחר לנו. יואב בצלאל היה כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, מיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסיים באיחול בוקר טוב, יום טוב, שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יללת התנים בשירי ארצנו. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, שב לתפקידו המאתגר כי התחייב לגבור על מכת חזירי הבר בעירו. הוא נבחר ואיננו מרפא משליחותו. בינתיים על ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, קפץ רוגזם של מאות תנים.

0: המשורר יצחק כצנלסון כתב את השיר הזה על הוואי ארץ ישראל בפולין. זה היה בשנת 1906. הוא היה מחנך אדיר והעניק תנופה ציונית לרבים. שמענו את שלמה כהן שכונה סולימן הגדול ואיתו חבורת האש של העשור הראשון למדינה. כשכתב יצחק כצנלסון את המילים ב-1906 לפני ייסוד תל אביב, אכן נשמעו יללות תנים בארצנו שהייתה שוממה באזורים רבים.
1: It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
0: ערב מלחמת העולם השנייה הדהימה את העולם מרלן דיטריך, הזמרת הגרמניה הנודעת. כי היא נטשה את גרמניה בגלל היטלר, והופיעה בפני חיילי בעלות הברית. לאחר קום המדינה, כשבאה מרלן דיטריך למדינת ישראל הצעירה, בחרה לשיר בהיכל התרבות בתל אביב דווקא את שיר הטן, שהיה אז להיט של הדודאים.
2: מה הקולות שם בלילה? טן מיילל.
0: התנים עושים את שעות האור במאורות שהם חופרים באדמה, בלילות הם יוצאים לחפש טרף בהשמיעם יללות. מוזר שעכשיו, כשתל אביב הומה אדם, פוקדים את העיר מאות תנים, כי התנים נחשבים סימן לחורבן ועזובה. למשל, על ארץ אויבנו, ארץ אדום, ניבא ישעיהו הנביא, שכל מבצריה יעלו קוצים והייתה נווה תנים. כאשר נחמיה עלה מפרס, לבנות את ירושלים החריבה, הוא רואה את מעיין התנים, שבחילוף מם סופית ונון סופית, הוא מכנה אותו עין התנין. בגלל יללתם, אומר מיכה הנביא, אעשה מספד כתנים, כלומר כמו התנים. נעמי שמר יצרה את השיר ירושלים של זהב, כרקמה של חלקי פסוקים ויצירות מכל הדורות. למשל, לכל שירייך אני כינור, מיוסד על גדול משוררי הגלויות רבי יהודה הלוי, שכתב לפני 900 שנה בספרד, אני מיילל כמו התנים על העינויים שציון עוברת. בלשונו, לבכות עינותך אני תנים.

0: נורית הירש הלחינה, אופירה גלוסקה שרה, והמשך דברי יהודה הלוי, ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך.
1: ואת החלום שיבת שבותך, אני
0: פתחנו בתנים של תל אביב, והיפלנו אל יללת הנכספים לירושלים, הכיסופים שזכינו להגשים בדורנו.
2: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו באיראן המל בנדר אבאס ובאי רשם סמוך למצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה דיווחו כלי תקשורת באיראן על תקיפות גם סמוך לעיר חאג'י אבאד וכן באזור נמל סיריק שבדרום איראן הסמוך להורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי גל התקיפות בא בתגובה למתקפה האיראנית על כוחות אמריקנים בבסיס בירדן שלשום, שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, חייל נוסף עדיין מוגדר נעדר. הניו יורק טיימס מדווח כי התקיפות האיראניות נגד כוחות צבא ארצות הברית בבסיס בירדן גרמו לפציעה של עשרות חיילים אמריקנים ולנזק למספר מסוקים. על פי הדיווח, גל התקיפות ותוצאותיו מלמדים כי לכוחות האיראנים יש עדיין מלאי טילים גדול והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת הגיב על מותם של שני החיילים, ההקרבה שלהם רק מחזקת את נחישותנו. מוקדם יותר, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעת איום משלו. ההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם מצד השטן הגדול ארצות הברית חשפו שוב אמת בסיסית, חתימה של נשיא ארצות הברית חסרת ערך לחלוטין ואינה אמינה, לשון ההודעה. במחלקת המדינה של ארצות הברית החמירו באמש את הזרת המסע שהוצאה לכל מדינות המזרח התיכון ברקע הסכסוך המתגבר באזור. שגריר ישראל לאום דני דנון תוקף את ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני בעקבות הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. בראיון לפודקאסט להסקט של ניו יורק טיימס אמר ממדני, אעשה כל דבר שהחוק בניו יורק מאפשר לי לעשות.
1: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
0: אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו הוא בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. הוא פושע מלחמה שמואשם בכך בבית הדין. כל דבר שהחוק בניו יורק מאפשר לי לעשות, תעשה, כך ממדני בראיון. השגריר דנון הגיב בתגובה ברשת X. ממדני נכשל בניהול ניו יורק, ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה ממדני, כך דני דנון. כוחות צהל, משטרה ושירותי הכיבוי ממשיכים בחקירת נסיבות שריפת הענק שפרצה במהלך השבת בחוות שומרון, בחוות גלעד שבשומרון. 13 מבנים נשרפו כליל, בתים נוספים נפגעו, כל התושבים פונו מבתיהם. כיוון החקירה המרכזי המסתמן, בדל סיגריה שנזרק בצד הדרך, לא הצתה על רקע לאומני, כך מסתמן הבוקר. מרים כהן, תושבת חוות גלעד שבית העסק שלה נשרף כליל, סיפרה לבוקר טוב ישראל על הנזק.
2: היה בעלה מטורפת וטסנו, לקחנו מה שאפשר מהבית, תוך רגע נשרפו 25 מבנים בחוות גלעד, בלב פשוט כואב, ומשפחות שלמות שבנו את הבית שלהם מאפס.
0: שושיק שני, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 91, תובה למנוחת עולמים היום בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. שני, אלמנתו של אריק לוי, פעלה במשך 8 עשורים על הבמות, בהצגות בין היתר כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, על המסך בחדווה ושלומיק ומבצע יונתן, ואף הוציאה מספר תקליטי ילדים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. ביתה נועה לוי נפרדה ממנה.
3: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, בתכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות. לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
0: בהמשך, בוקר טוב ישראל, ניפרד משושיק שני בשיחה עם חברתה, נירה רבינוביץ'. גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה סיימה במקום השלישי אחרי שניצחה הלילה במשחק רב שערים מצרפת 6-4. סאקה האנגלי השלים 3, קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי גביע העולם הנוכחים 10 שערים, וגם המלך לכל הזמנים עם 22 כיבושים עד כה. הערב ב-10 בניו יורק הגמר הגדול, אלופת העולם המכהנת ארגנטינה בקרב על התואר מול אלופת אירופה ספרד. רודריק כבר מוכן.
4: Ya les dije a los chicos en las semifinales del mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder.
0: אני אומר לשחקנים כל הזמן, צריך שיהיה לנו יותר רצון לנצח מאשר פחד להפסיד, וזה מה שנעשה. אנחנו הולכים לתת את הכל כדי לזכות בגביע העולם. כך רודרי ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל, שבה נסכם את משחק המקום השלישי הגדול בכל הזמנים כנראה, ואת ההכנות לקראת הגמר הגדול. אצלנו, הפועל תל אביב עלתה לחצי גמר גביע הטוטו במשחק האירופיות, לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים. המשחק הסתיים בשוויון 2 בפנדלים. תום 90 הדקות. הפועל מצטרפת ליריבה העירונית, מכבי תל אביב, שהבטיחה את מקומה גם היא בחצי גמר גביע הטוטו. מזג האוויר, כן כן, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי כמעט אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026, בוקר טוב ישראל, אנחנו פותחים עם לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, ותקיפות נגדיות של איראן על מטרות אמריקניות אצל השכנות המפרציות, ושוב גם בירדן. בסוף השבוע הודיעו האמריקנים ששני חיילים שלהם נהרגו בתקיפה מוקדמת יותר בירדן, עוד אחד עדיין מוגדר נעדר. יעל שרת כתבת חדשות החוץ, שלום.
8: שלום אפיקן, זה הלילה השמיני ברציפות שצבא ארצות הברית עוקף מטרות צבאיות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה על גל תקיפות נוסף במטרה לפגוע ביכולות איראן לאיים על ספינות במיצר אורמוז, וגם כדי להניש את משמרות המהפכה שתקפו כוחות אמריקנים בירדן, תקיפה בה נהרגו שני חיילים וחייל נוסף נעדר. באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס ובאי קשם. שני ההרוגים האמריקנים מהמתקפה בירדן שלשום הם ההרוגים הראשונים לכוחות ארצות הברית מאז שנצטה מחדש המתיחות עם איראן. גורמים אמריקנים אסרו לניו יורק טיימס כי התקיפות האיראניות בירדן גרמו לפציעתם של עשרות חיילים אמריקנים. שר המלחמה פיט הגסת כתב, ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. ובמקביל לחילופי האש, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה אתמול אזהרת מסע לאמריקנים לכל מדינות העולם ברקע הסלמה האפשרית במזרח התיכון.
0: תודה רבה יעל, נשוב אלייך כמובן בהמשך. ועוד סיפור ענק כמובן מאוחר יותר היום בחצי השני שלו, גמר גביע העולם בכדורגל. אנגליה סיימה שלישית אחרי ניצחון 6-4 על צרפת. אנגליה הובילה 4-0 במחצית. אמבפה סיים ועשה את מה שציפו ממנו, צמד, והוא כרגע עם 10 שערים, כלומר מסי צריך לכבוש צמד כדי להשתוות אליו בגמר, ויותר מצמד כדי להיות מלך השערים של הטורניר והמלך בכל הזמנים. אבל מה שחשוב זה כמובן מי תזכה בגביע עם האוזניים הגדולות בסוף הערב, ארגנטינה או ספרד. כתב הספורט יובל ישראלוב, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, היום הגדול הגיע, גמר גביע העולם בכדורגל 2026 יצא לדרך הערב בשעה 10, אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד. לארגנטינה תהיה אפשרות לזכות בפעם השנייה ברציפות בתואר הנחשק, אך מולה עומדת נבחרת איתנה שספגה עד כה שער אחד בלבד בטורניר. רק לפני מספר שעות ראינו איך אנגליה כתפה את המקום השלישי בגביע העולמי אחרי ניצחון 6-4 פשוט מדהים על צרפת. כל מה שנותר לייחל זה רק שהמשחק הערב יהיה דומה לו בקצת. כל נבחרת מגיעה לקרב על חיה במטרה להניף את הגביע המוזב, ומן הסתם הרבה לחץ יש על כתפי הנבחרות. לאו מסי, הכוכב של ארגנטינה, משתף בהתמודדות שלו.
10: Creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final es un deporte y un deporte colectivo.
9: אנחנו לא חושבים על הלחץ, אלא רואים את זה כמשהו טבעי. אנחנו נבחרת תחרותית שרוצה לנצח ולזכות, ומבינים שהנבחרת שמולנו תשחק ותרצה לנצח לא פחות מאיתנו. כך מסי. כאמור אפי, הערב ב-10 המונדיאל יגיע לסיומו, ארגנטינה מול ספרד. ב-6:40 יהיה כאן יונתן גריל עם בוקר טוב אמריקה, כל ההכנות לרגע הגדול מכל. הגמר.
0: תודה רבה יובל ישראלוב. גם בעיתוני הבוקר נערכים לגמר, יש מי ששמים אותו בכותרת הראשית, יש מי שלא. אנחנו נתחילים מהארץ, הכותרת הראשית של הפרשן הצבאי עמוס הראל. ארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן, וישראל עלולה להיגרר פנימה. בינתיים נראה שלארצות הברית ולאיראן אין עניין לערב את ישראל, ממשיך הראל, אבל נתניהו עשוי להיכנס למערכה גם בגלל מצבו הפוליטי. הפרשנות המלאה של עמוס הראל בעמוד 3 בעיתון הארץ. התמונה הגדולה בשער, איור יפהפה של לאו מסי מהשנים האחרונות, הוא נראה דומה יותר לעכשיו מאשר לתחילת הקריירה, על צד בניין בבואנוס איירס, צילום משלשום של לואיס רובאיו מ-AFP, גמר גביע העולם הערב ב-10, מסי או ימל, ההווה או העתיד, מפרשן עוזי דן מניו יורק. ועוד בארץ לפני שמגיעים אל הכיפול, זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנתב"ג בלי הסדרה בחוק. יושוע ג'וש בריינר ממשיך לחשוף עוד ועוד סיפורים מעניינים מהמשטרה ומשירות הביטחון הכללי. על פי הידיעה, ראש השב"כ דוד זיני דורש שהשירות יקבל גישה חופשית למאגר תמונות הפנים של אזרחים המתועדים בנתב"ג ובמעברי הגבול, אף על פי שהחוק אינו מאפשר זאת. לדברי מקורות המאורים בנושא, זיני מתעקש לקבל גישה למאגר התמונות כדי לזהות אזרחים בזירות פשע, במסגרת הניסיון לקדם את מעורבות הארגון במאבק בפשיעה. החוק קובע כי הגישה למאגר התמונות ממעברי הגבול נתונה רק לרשות האוכלוסין וההגירה, הידיעה מלאה בעמוד 4. במעריב, הכותרת הראשית, החשש היא דרדרות מהירה. בישראל שומרים על דריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הקרב על השריונים, ועדת החוקה של הליכוד תדון היום שוב בשיטת הבחירות לרשימת המפלגה. חבר הכנסת דוד ביטן מודאג, ההתעסקות הזאת תפיל אותנו, הוא אומר למעריב. מחר פריימריז בדמוקרטים. ועוד בשער של מעריב, השריפה בשומרון, 15 בתים עלו באש. נוגע בגבי, זו כותרת הגג של ישראל היום. מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, או ימל וספרד לראשונה מאז 2010. ומתחת, עוד 100 ימים, בדיוק היום, 100 ימים לבחירות, 27 באוקטובר. יואב לימור כותב, הבחירות יוכרעו על טבח 7 באוקטובר. אמנון לורד כותב, לממשלה לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. לממשל, הכוונה לממשל האמריקני. לממשל לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. נחמה דואק קונה ליאיר לפיד, שטען שהאופוזיציה היא הטובה בתולדות המדינה. האופוזיציה הכי טובה החתיה מול שער ריק. שי גולדן כותב, שסע חברתי, האחריות היא של כל אחד, ועוד ועוד מאמרי פרשנות בישראל היום. גם שושי קשני מקבלת אזכור בשער. יום לפני עוד קראה אותנו מצחוק, שושי קשני הלכה לעולם המה בגיל 91. אחרי חדשות 6:30, אנחנו נדבר כאן עם חברתה הטובה נירה רבינוביץ'. מסי תופס את מרבית השער של ידיעות אחרונות. התהייה היא האם הוא ישאיר מאחור את קריסטיאנו רונלדו, דייגו ארמנדו מרדונה ופלא. הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל. למה הזכרתי את השמות שלהם? כי ממש התמונות שלהם מופיעות בשער של ידיעות. נדב צנציפר, שליח ידיעות אחרונות וויינט, מדווח מארצות הברית. אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, במי לתמוך. לממשל, הכוונה לממשל האמריקני. לממשל לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. נחמה דואק קונה ליאיר לפיד, שטען שהאופוזיציה היא הטובה בתולדות המדינה. האופוזיציה הכי טובה החתיה מול שער ריק. שי גולדן כותב, שסע חברתי, האחריות היא של כל אחד, ועוד ועוד מאמרי פרשנות בישראל היום. גם שושי קשני מקבלת אזכור בשער. יום לפני עוד קראה אותנו מצחוק, שושי קשני הלכה לעולם המה בגיל 91. אחרי חדשות 6:30, אנחנו נדבר כאן עם חברתה הטובה נירה רבינוביץ'. מסי תופס את מרבית השער של ידיעות אחרונות. התהייה היא האם הוא ישאיר מאחור את קריסטיאנו רונלדו, דייגו ארמנדו מרדונה ופלא. הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל. למה הזכרתי את השמות שלהם? כי ממש התמונות שלהם מופיעות בשער של ידיעות. נדב צנציפר, שליח ידיעות אחרונות וויינט, מדווח מארצות הברית. אלופת העולם ארגנטינה

0: את השער של ידיעות אחרונות. התהייה היא האם הוא ישאיר מאחור את קריסטיאנו רונלדו, דייגו ארמנדו מרדונה ופלא. הערב בעשר על הדשא בגמר המונדיאל. למה הזכרתי את השמות שלהם? כי ממש התמונות שלהם מופיעות בשער של ידיעות. נדב צנציפר, שליח ידיעות אחרונות וויינט, מדווח מארצות הברית. אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע? עוד בשער של ידיעות, 100 ימים לבחירות, 5 שאלות מרכזיות. כמה ישפיע טבח 7 באוקטובר? מה יעשה בליץ החקיקה? שינוי במחלוקת מי ינהיג את גוש השינוי? ועוד ועוד. יובל קרני שואל וגם עונה בעמוד 4 בידיעות אחרונות, וגם מתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור. הכותרת הראשית של ג'רוזלם פוסט, Two US soldiers killed in Jordan by Iranian attacks, שני חיילים אמריקנים נהרגו בירדן מתקיפות איראניות, American airstrikes on Iran continue as Tehran disrupts Hormuz, targets Gulf countries, נמשכות התקיפות האמריקניות על איראן, כשבמקביל טהרן ממשיכה לשבש את התנועה בהורמוז, ושמה לה למטרה את מדינות המפרץ, את המפרציות. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, ממדני considers נתניהו arrest ahead of UN General Assembly visit. ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שוקל לעצור את ראש הממשלה, להורות על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו, והוא שוקל את זה עכשיו, עוד לפני הביקור של נתניהו בספטמבר בניו יורק, לעצרת הכללית של האום. Even the World Cup final became about Israel, כותבים חואן מלמד וג'וזף סטראוס מסוכנות הידיעות JTA. Online supporters cast tonight's match between Argentina and Spain as a proxy for the Israeli-Palestinian conflict. תומכים ואוהדים ברשת מדברים על גמר גביע העולם, גם במונחים של ישראל ופלסטין, כמובן ארגנטינה, תחת שלטונו של חביר מילי, תומכת גדולה של ישראל, וספרד תחת ראש הממשלה סנצ'ז, היא הפכה לא אויבת, אבל הפכה לא רק מבקרת חריפה, אלא ממש תומכת בטענות הג'נוסייד הלא נכונות נגד ישראל. ביתד נאמן, סקרי סוף השבוע מלמדים את משה צבי שהימין שומר על רוב. השני סקרים שפורסמו לקראת סוף השבוע מעניקים לגוש מפלגות הקואליציה הנוכחית רוב בכנסת הבאה. אני אסתכל בהמבשר, כי שם יש ידיעה קצת יותר מעניינת בשער שקשורה לה, הנה, בשורה של הקלה בחצר הקודש צאנז סמוך לכניסת השבת, האברך שהיה עצור שוחרר ממעצר, וגם בימי האבל על החורבן, נזכיר יום חמישי תשע באב, בימי האבל על החורבן 43 לומדי תורה שהו בשבת בכלא הצבאי. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני עדיין לא יודע את ההקשר, אבל דובר צהל מעדכן שהוכרז על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי משמונה הבוקר עד מחר בשמונה בבוקר. בוא נראה, הנה יש הקשר. זה בהמשך לצעדה המתוכננת להתקיים הערב בחמש בהשתתפות שרים וחברי כנסת בצומת יד מרדכי. כלומר, לקראת הצעדה הזו הערב בצומת יד מרדכי, כבר משמונה בבוקר עד שמונה בבוקר מחר, מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד אל קיבוץ קרם שלום, צו שטח צבאי סגור החל מהבוקר בשמונה, כהכנה לצעדה, צעדת האלפים לעזה, כך היא מוגדרת. מי שכבר אישרו הגעה אליה הם השרים שלמה קרי, עמיחי שיקלי, ניר ברקת, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, עמיחי אליהו, מאי גולן, עידית סילמן. שמים חותמת על התוחמת, זו ההגדרה במודעה של הצעדה הזו. אלוף פיקוד הדרום לא לוקח סיכונים וסוגר את השטח, שטח צבאי סגור, כבר משמונה הבוקר. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, וגם אני אפעיל אתכם, אבקש מכם לבדוק את חשבון ה-X שלכם אחרי שהבוקר הוא עשה לי קצת בעיות. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. אחרי שבועות של מזג אוויר ממוצע לעונה, כלומר חם מאוד, השבוע פוקד את ישראל גל החום המשמעותי ביותר מתחילת הקיץ, הטמפרטורות מטפסות, עומסי החום שוברים שיאים, כל אלה כחלק מקיץ ישראלי, שכמובן גם מלווה בהתחממות גלובלית בשנים האחרונות. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי בישראל, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי.
0: זהו, הקיץ האמיתי הגיע, הקיץ הישראלי האמיתי הגיע.
1: בדיוק, אפשר להגיד שבאמת הקיץ שאנחנו זכרנו מהשנים הקודמות הגיע, עד עכשיו ביוני, בתחילת יולי, היה חם, בדיוק כמו שאמרת, היה ממוצע, אבל עכשיו אנחנו באמת

0: בכמה ממוצע, מה שמאפיין את השנים האחרונות, בגלל ההתחממות הגלובלית, והרגשנו את זה כבר אתמול, עם באמת שבת לחם עוד בחוף, וחמה מאוד בפנים הארץ.
1: כן, הלחות, הלחות, זה מה שמשגע את כולנו, תושבי החוף. עד מתי זה אמור להימשך הגל הנוכחי?
0: לא רואים את הסיום באופק, זה הנקודה, שבאמת הגל הזה אומנם אולי לא חריג בעוצמה, אבל המשך נראה מאוד מאוד ממושך, אבל נגיד באמת כמה מספרים, הלחות אתמול הייתה מאוד גבוהה, בקטע הזה היא באמת הייתה אפילו חריגה, 70% בתל אביב, והיו מקומות גם שהגיע קרוב ל-80% בחדרה, בנהריה, בכל אזור החוף. היום זה פחות או יותר חסים מבחינת הטמפרטורות, היום ומחר, 34-35 בירושלים, זה יישאר ככה כל השבוע, לקראת סוף השבוע זה ירד, אבל כנראה משבת הבא התחדשות של גל החום, אז בעצם מאמצע יולי ועד למעשה לסופו ועד אוגוסט, אנחנו לא רואים סוף לגל החום, הוא יהיה ממושך, וזה באמת די חריג. בדרך כלל גלי חום זה מספר ימים, פה אנחנו מדברים על משהו שלנו, כרגע לא רואים את סופו, הולך להיות חם בימים הקרובים.
1: אז רגע, אתה אומר שזה חריג.
0: מבחינת משך, בדרך כלל אנחנו זוכרים שגלי חום הם באים הקלה אחרי כמה ימים, פה אנחנו לא רואים את הסוף, זה נראה ארוך. זה היה כבר בעבר גם גלי חום של שבועיים ושלושה, ואנחנו כנראה בדרך משהו כזה, משהו ממושך, לא קיצוני, לא 40 מעלות כמו שנה שעברה למשל שהיה באוגוסט בירושלים, אבל גם 35 מעלות בהרים, זה חם מאוד, יבש, צריך גם לומר את הביטוי הזה בהרים, וזה גורם באמת מעודד התפרצות שריפות. ראינו אתמול, היו לא מעט שריפות, גם שריפה גדולה מאוד זו חוות גלעד, בקדומים, אבל גם בגליל, לכן צריך להקפיד על תנאי אש, ובאמת לא להשליך אש ביערות, להיזהר. זה ימים עם פוטנציאל ככה לשריפות, יבש מאוד בערים, לח מאוד בחוף, לא פשוט.
1: כן, הנה, גם החקירה של השריפה הגדולה אתמול בחוות גלעד מעלה כרגע, שכנראה מדובר בבדל סיגריה שהושלך בלי לחבות אותו כראוי.
0: זה בדיוק הנקודה, שגם אם זה מכוון וגם אם זה רשלנות, בתנאי יובש כאלה ורוחות, האש מתפשטת מהר, זה בדיוק הנקודה, ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד. אנחנו רואים מה עושה בדל קטן, אש מאוד מאוד גדולה, זה פוגע גם באמת במבנים, ביישובים. לכן הימים הקרובים הם ימים יבשים מאוד בפנים הארץ, לחים מאוד בחוף, פוטנציאל לשריפות. ראינו מה קרה באירופה עם שריפות הענק האלה, אנחנו לא רוצים לחוות דברים כאלה אצלנו, אז אנחנו בגל חום, אפשר להגיד סוף סוף, זה קרה גם אצלנו. זה היה ברור שזה יגיע גם לפה, אמרנו כל הזמן ביוני כשבאירופה סבלו מחום, לא לדאוג, זה יגיע גם לכאן. צריך לעבור את זה בשלום. חום יכול לגרום באמת לבעיות ולנזקים, צריך באמת להקפיד מאוד בנושאים האלה של השריפות.
1: בהחלך. אתם החזאים צופים עלייה של מעלה או שתיים היום ומחר, מרגישים בכלל את העלייה הזו במעלות, או שזה חום אימים, חום אימים?
0: האמת שמרגישים שההבדל באמת בין 33 ל-35 הוא ככה, רואים את זה גם במכשירים, אבל באמת מרגישים את זה, זה חם מאוד, בעיקר בשעות באמת בשעות השיא, ואז יישאר ברמות האלה ככה בימים הקרובים, שלישי, רביעי, חמישי, רק לקראת סוף שבוע הפוגה, אבל זה עוד לא ברור, כי זה עוד טווח רחוק, אבל יכול להיות שבשבוע הבא נראה אפילו גל חום עוד מדרגה של 37-38, מקווה שלא נגיע לרמות האלה, מספיק 35, אבל בפירוש יכול להיות שבשבוע הבא עוד נראה משהו שהוא באמת כבר מתקרב לקיצוני. אז באמת אמצע יולי ובארץ ישראל, הקיץ הגיע במלוא עוזו, חם ולח, במשך הרבה זמן. זה לא גל קצר, זה משהו ממושך. מעכשיו עד הודעה חדשה, חם מאוד פה.
1: הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי בישראל, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: חכם בשמש כמובן, זוכרים את הקמפיין הזה מילדותנו, תמשיכו לנהוג לפיו בבקשה. אנחנו עם כותרות כלכליות. בדמרקר, הלחץ לייצוא גז גובר והמחסור עשוי להגיע מוקדם מהצפוי, מזהיר עידן בנימין. מאגר לוויתן קיבל באחרונה היתר לייצוא גז בהיקף אדיר, השותפות בתמר רוצות להצטרף לחגיגה וכוח השוק שלהן כה גדול שיהיה קשה מאוד לעצור אותן. שתיים מהן מקדמות עסקה בסך 20 מיליארד דולר שבעקבותיה גז ישראלי יעבור דרך מצרים לאירופה. העסקה תקדים בכ-4 שנים את כילוי עתודות הגז של ישראל שתיאלץ להסתמך על יבוא. הפרטים המלאים בעמוד 8 בדמרקר. בכלכליסט, הוואטסאפ חשף הבנקים מקדמים מהלך להדחת מנכ״ל איגוד הבנקים איתן מדמון. לא מרוצים מהסנטימנט השלילי, זו הכותרת הגג. יושב ראש הבנק הבינלאומי רון לבקוביץ' פרסם בטעות צילום מסך של התכתבות בין יושב ראש מזרחי תפחות אבי זלדמן לנשיא איגוד הבנקים אורי אלון או אורי אלון, שממנה עולה כי מתקיימים מגעים להדחת איתן מדמון. בין היתר הוצא ציטוט לכנס פגישה סגורה ללא אנשי האיגוד, כולל ללא איתן, ולגבש מתווה פעולה, סוף ציטוט. מבקריו של מדמון טוענים כי נכשל בהתמודדות עם המס המיוחד על הרווחים העודפים של הבנקים. גולן חזני מדווח בעמוד 15, כך בכלכליסט. בממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור ממפה ברגע האחרון הרפורמות הכלכליות שעברו ואלה שנשארו מאחור. אושר החוק שילחם בעוקץ טלפוני, חוק שהובילה חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד כמובן. הוא מחייב בתי עסק להקליט כל שיחת מחירה טלפונית בעסקה ששוויה עולה על 750 שקל, לשמור את ההקלטה למשך שנתיים ולמסור אותה לצרכן בחינם בתום עשרה ימי עסקים. וואו, יפה. החוק לפתוח, חוק מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, לפתוח את השוק ליבוא מקביל אושר, זה חוק נוסף של שר הכלכלה ניר ברקת. הרפורמה תיושם בפעימות, הפעימה הראשונה תתחיל בתחילת 2027 ותכלול מוצרי תינוקות, צעצועים, עגלות, מיטות, ילדים וחומרי ניקוי. מה נתקע? כועסים מאוד, חוק הבנקאות הפתוחה, הסדרת קרנות הגידור, המיסוי המעודכן על סיגריות אלקטרוניות, מה שאמור היה לצמצם את האישון בקרב בני נוער ולהכניס מיליארד שקל למדינה, זה לא אושר. וכמובן הפספוס הגדול ביותר שיעלה לציבור בזמן יקר ובכסף, הוא דחיית הרפורמה להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות שנועדו לטפל במכת הפקקים הלאומית. אז זה לא אושר. בדרך כלל בימי ראשון יש גם מדור כלכלה היום של ישראל היום. היום לא מצאתי אותו, יש להם מיזם מיוחד של 100 ימים לבחירות, אז יכול להיות שהוא דחה אותו. במקום זה אני אקרא לכם קטע ממאמר שמשך את תשומת ליבי. מרים גולן, לא כתוב מי היא, כלומר במה היא עוסקת, אבל מרים גולן כותבת על השערה שהתעוררה בשבוע שעבר, שערת עודיה פינטו. נזכיר, משפיענית הרשת שלא זייתה תמונה של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח בידי בן אבלה ב-4 בנובמבר 1995. תוכנית קצת צחקו עליה המשתתפים האחרים, זה התוכנית של רשת 13 פאוור קאפל, ואחרי זה היא יצאה למתקפה ואמרה ברור שאני יודעת מי זה רבין, פשוט לא זיהיתי את התמונה. אחרי זה היא גם צילמה סרטון שלה הולכת ברחובות נדמה לי תל אביב ומראה לאנשים תמונות של צדיקים והם לא מזהים אותם. אז מרים גולן כותבת, רבין וכל האדונים הנכבדים, זו כותרת המאמר שלה, אני לא אצטט ממנו יותר מדי. הנה הפסקה שמודגשת: שכתוב ההיסטוריה הציונית, התנגדות להדתה, המילה הדתה במרכאות, התנגדות להדתה ומחיקת כל זכר לחגי ישראל מתוכניות ילדים בערוץ הממלכתי, סללו את הדרך לחוסר היכרות גם עם דור המייסדים. אני לא יודע על מה כותבת הגברת הנכבדה גולן, אין מצב שמחקו כל זכר לחגי ישראל מתוכניות ילדים בערוץ הממלכתי. צר לי, אני לא מאמין שזה קרה. טוב, הזכרתי לכם שקרה לי משהו מוזר ברשת X כל בוקר, X, אנחנו עדיין קוראים לטוויטר, צר לי. עודיה, אומרים עודיה כמו הזמרת, מתקן אותי, אופק. חשוב מאוד אופק, תודה. עודיה, אוקיי, אז עודיה פינטו, עודיה פינטו. לא להגיד עודיה ולא עודיה, עודיה פינטו. אוקיי. בוקר עמדתי לצייץ את הציוץ הקבוע שלי שמבטיח מה בתוכנית שלנו, ואז פתאום ראיתי שמסומן לי בלי שביקשתי על איתור המיקום State of Palestine. ניסיתי לשנות אותו, זה היה מסומן בוי ירוק, לא הצלחתי לשנות אותו. חיפשתי, עשיתי חיפוש, במקום זה גלי צהל לא היה, גלי צהל באנגלית לא היה, ואז חיפשתי Israel באנגלית, גם לא היה. התחלתי לחשוד שמישהו פה עשה משהו מבין עובדי X, מחק את ישראל, ואז זה גם סיפור עיתונאי. עשיתי ריסטארט לטלפון, הבעיה הזו נמחקה ולא קרתה שוב, אבל משהו פה קצת מוזר לי, אז אני מבקש להפעיל אתכם, מאזינינו היקרים, לבדוק את הנושא. תודה רבה למאזין יעקב סער, שמיד אותי על טעותי, ככה לפלט לי בטעות הגביע עם האוזניים הגדולות במהדורת השעה 6, זה כמובן גביע ליגת האלופות, גביע אירופה. הגביע העולמי לאורך שנים אין לו שום אוזן, אלא זרוע מחזיקה בחדור, ואנחנו ממש אוטוטו ב-6:40 גם נהיה עם פינת בוקר טוב אמריקה לקראת הגמר הגדול. מה עוד רציתי לספר לכם? זהו, יוצאים להפסקה ומיד תהיה איתנו נירה רבינוביץ'.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. תחפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: שלום.
9: ברוכה.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
9: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
12: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20. איך החיבור ביניכם?
13: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה. כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
11: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
14: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
15: אני אוהב אותך.
14: אני אוהב אותך, אבא.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:30 הכותרות. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובעיר רשם סמוך למצר הורמוז, כך על פי סוכנות אירנה המזוהה עם המשטר. מוקדם יותר דיווחו כלי תקשורת באיראן על תקיפות סמוך לעיר חג'י אבד וכן באזור נמל סיריק שבדרום איראן הסמוך להורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר שמדובר בגל תקיפות כתגובה למתקפה האיראנית על כוחות אמריקנים בבסיס בירדן שלשום, מתקפה שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים וחייל נוסף עדיין מוגדר נעדר. הניו יורק טיימס מדווח הלילה כי התקיפות האיראניות נגד כוחות צבא ארצות הברית בירדן גרמו לפציעת עשרות חיילים ולנזק למספר מסוקים. על פי הדיווח, גל התקיפות ותוצאותיו מלמדים כי לכוחות האיראנים יש עדיין מלאי גדול של טילים והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית. במחלקת המדינה החמירו אמש את עזרת המסע שכבר הוצאה למדינות המזרח התיכון ברקע הסכסוך המתגבר באזור. לקראת הצעדה המתוכננת לכיוון רצועת עזה הערב בהשתתפות שרים רבים וחברי כנסת, דובר צהל הודיע כי משמונה בבוקר יוכרז מרחב הנגב המערבי כשטח צבאי סגור. האלוף פיקוד הדרום יניב עשור חתם על הצו, ומשמונה בבוקר השטח הבא יהיה שטח צבאי סגור, מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד אל כרם שלום. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל השקיעה 50 מיליון דולר בקמפיין השפעה בארצות הברית. מיליוני הודעות טקסט שנכתבות בידי כלי בינה מלאכותית נשלחות בחודשים האחרונים לאזרחים אמריקנים במטרה לשפר את דעת הקהל על ישראל. כמו כן נשלחות הודעות גם למשפיענים מהצד השמרני במפלגה הרפובליקנית בניסיון לשפר את תדמית ישראל. על פי הדיווח, ההודעות ממומנות בידי ממשלת ישראל ומקודמות על ידי חברה בבעלות יועץ ותיק של טראמפ. גביע העולם בכדורגל, אנגליה סיימה במקום השלישי אחרי שניצחה הלילה במשחק רב שערים 6-4 את צרפת. קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי גביע העולם הנוכחי עם 10 שערים, וגם מלך כל הזמנים עם 22 כיבושים. היחיד שיכול לעבור אותו בטורניר הנוכחי הוא כמובן מסי הערב בגמר. ב-10, אלופת העולם ארגנטינה תתמודד בקרב על התואר מול אלופת אירופה ספרד. אוטוטו אצלנו פינת בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל. התכונה תנועה מגלגלת כבר בשעה זו, כביש 6 דרום העמוס מאוד ממנהרות נילי עד מחלף עירון, בכביש 9 יש עומס נועה ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה, מזג האוויר הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. איך נגדיר את שושיק שני שהלכה לעולמה אתמול? זמרת, שחקנית, קומיקאית, עשרות שנות עשייה בתיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה וגם אין ספור חברים ושותפים לדרך. היום היא תובעה למנוחת עולמים בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. נירה רבינוביץ', חברתה של שושיק, מצטרפת אלינו כעת. שלום נירה.
15: שלום, שלום, יום עצוב, כן.
1: ספרי לנו על שושיק שלך.
15: עוד חברה ועוד חברה, ובין כל התארים היפים האלה שמנית, תואר אחד מאוד שמציין אותה זה אמא. פשוט אמא וסבתא, פשוט בן אדם. כן. אז כן, עצוב לי היום על שושיק. קשה לנו, כאילו, כשאנחנו מבוגרים, קשה לנו כל הזמן לחיות את מספר השנים שלנו. מבחינתי, שושיק ואני, וכל החברות, אנחנו חברות, ופתאום שאחת מהן עוברת הלאה לעולם אחר, זה באמת חסר. אבל תצטרף שם לגאולה נוני וליאנקה לבן סירה, ולזאביק רווח, ואולי עשו שם איזה אוצלי גוצלי קטן למעלה, כשזאביק יהיה המלך ושושיק תהיה בת התוכן.
1: את היית איתה יחד בהפקה הראשונה אי פעם של אוצלי גוצלי.
15: כן, אני בדיוק השתחררתי מלהקת פיקוד הצפון, ושיחקתי את הרפתקה בקרקס בקאמרי, ואז את אוצלי גוצלי, ואני זוכרת שאברהם שלונסקי הגיע וקרא לנו את הטקסט פעם ראשונה, כינס את כל השחקנים, ושושיק ואני ישבנו מול ואמרנו לו, אבל אברהם, זה נורא, זה טקסט נורא קשה, הילדים לא יבינו. ושלונסקי אמר לנו, שלא יבינו, אני לא צריך שיבינו, שישמעו. בפעם הראשונה הם רק ישמעו, ואז כשהם ישמעו את זה בפעם השנייה, אז הם כבר יצטרכו ללמוד רק את הפירוש, ולא את הטקסט עצמו, כי את הטקסט הם כבר יכירו. שושיק לא עשתה חיים קלים לבמאים, כן? יוסי ישראלי ביים את אוצלי גוצלי, והוא היה במאי צעיר, ושושיק כבר הייתה שואלה ותיקה בתיאטרון, היא כבר התחילה בגיל מאוד צעיר את הקריירה התיאטרלית שלה, בגיל 14 נדמה לי, היא כבר שיחקה בבימתנו, הייתה באמת להקה של נוער משחק, והיא כבר הייתה בתוכו, והיא הייתה מתווכחת, והגענו ליום של הפרמיירה, והיא אומרת, אני לא לובשת את השמלה הזאת. וכולם אומרים, מה זאת אומרת? הרי הכינו תלבושות כל כך יפות, שאומרת, ואני לא לובשת את זה. והתאגשה, והתאגשו, ולקחה מספריים, וגזרה את השמלה לחתיכות קטנות. ובאמת ביום של הפרמיירה עשו לה שמלה חדשה בדיוק כפי שהיא רצתה אותה.
1: וואו.
15: זאת הייתה שושיק, אבל אשת מקצוע יוצאת מן הכלל. הטקסט היה שגור על פיה, בין הראשונים שידעו את הטקסט, זה כבר הייתה היא. והיה כיף לשחק איתה. היינו חבורה של צעירים, כשאורנה פורט מחליטה שהיא פותחת תיאטרון ילדים בתוך כותלי הקאמרי. היא אומרת, אני רוצה רמה גבוהה של משחק גם לילדים, וזה היה השוני הגדול, ובאמת היו שם שחקנים מהטובים ביותר, נתן קוגן ואריק שיחק אז, עכשיו אצל רחוק, אז הוא שיחק שמות של כל לוכלוס, וזה היה נורא יפה לראות באמת גם את שושיק וגם את אריק יחד על הבמה, שני שואלי במה ותיקים, מקצועיים, מצחיקים, וזה היה קטע באוצלי גוצלי. בנוסף, הייתה השושיק של החיים, השושיק של הספורט, השושיק של הבריאות. מבחינתי, שושיק לא יכולה למות, שושיק ילדה נצחית, כי באמת היא חיה כל כך בריא וכל כך נכון וכל כך יפה, ובאמת איכות החיים הייתה לה עד הרגע האחרון, וזה מאוד יפה. היינו הולכות יחד לים, כל יום שושיק הייתה הולכת לים, הולכות יחד לים מול גן העצמאות, מניחות את הרגל על המעקה, ויאללה מתיחות, מתיחות, מתיחות כל בוקר, ובדרך שיחות, שיחות מאוד עמוקות. כשעברו השנים, שושיק הייתה מאוד, לא רוצה להגיד את המילה רוחנית, אבל באמת חשבה קצת על מהות החיים ועל החיים בצורה יותר רחבה. כבר פחות, השפה שלה הייתה שפה יפה, היא דיברה יפה, היא ראתה יפה. כל יום שישי הייתה מצלמת פרחים, זה היה שבת שלום שהיא הייתה שולחת תמונה של פרחים לכל החברים שלה. והטעם שלה נהדר בלבוש, הייתה לבושה תמיד כל כך נקי ומסודר ואלגנטי. וכן, אי אפשר היה לתפוס את שושיק בפיג'אמה או בכותונת לילה. שושיק הייתה יוצאת לרחוב והיא הייתה לבושה כמו לפרמירה גם ביום יום שלה.
1: כן. אגב, ביתה נועה מסרה משפט ששושיק ביקשה להגיד עליה בשידור כשמזכירים אותה: אני אוהבת את ישראל, חרדה לעתידה ומאמינה שיהיה טוב, אבל כולם צריכים לנהוג ביושר ובהגינות.
15: יפה, אז שמענו את זה עוד פעם, גם עכשיו נתחבר לזה ונעשה ונשמע, מה שנקרא. אני שוב לא מאמינה שאני מדברת על חברה שעברה כבר הלאה לעולם אחר. מבחינתי שושיק חיה ותחיה לנצח. את אריק לוי ואת שושיק הכרתי עוד לפני כן, כי אריק למד פיתוח קול אצל החזן מן יחד עם אבא שלי, והם היו שייכים למשפחה, גם שושיק וגם אריק, ולשתינו שתי בנות. והאימא שבנו הייתה באמת הדבר המאפיין גם אותי וגם את שושיק, ואני מברכת אותה בהמשך דרך נעים, היא כבר תדע מה לעשות הלאה.
1: נירה רבינוביץ', שחקנית, חברתה של שושיק שני, שתובע היום למנוחת עולמים, תודה רבה שסיפרת לנו עליה.
15: תודה רבה, תודה.
1: תודה, נירה. עכשיו, אנחנו מתכוננים לגמר גביע העולם בכדורגל, הערב או הלילה ב-10.
16: בוקר טוב, אמריקה.
17: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
16: בוקר טוב, ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: ועוד עדכון כמובן גם לגבי המשדר שלנו, מחר פינת בוקר טוב אמריקה האחרונה אחרי הגמר, יום שלישי בשעה הזו, כמעט בשעה הזו, פינת הפרשנים חוזרת מהפגרה. יונתן גריל, נאפשר לך לישון ביום שלישי עד מאוחר.
18: בוקר טוב לך, אפילו, אל תדאג, יש לי מספיק דברים בשלישי בבוקר אחרים, אבל תודה שאתה קצת עצוב, אפי, תודה.
1: בוודאי, זו שאלה, תשמע, זה באמת כנראה מתחרה על תואר הטורניר הגדול של כל הזמנים, בטח אחרי המשחק המשוגע אתמול, משחק על מקום שלישי שלא מעניין אף אחד, הופך לטירוף.
18: כן, תשמע, אז אנחנו באמת עוד רגע נתכונן לגמר הגדול, הלילה ב-10, ספרד וארגנטינה, אבל במיוחד בשבילך, וכנראה שגם בשבילי, ידעו שאנחנו חובבי טניס, הסידרו לנו משחק, רגע לפני סיום הטורניר, בתוצאה שעה של טניס. נבחרת אנגליה ניצחה את נבחרת צרפת. זה משחק על פרס הניחומים שאף אחד לא ממש רוצה להתנחם בו. זה פחות קיבלנו משחק פתוח ושוטף עם לא פחות מ-38 איומים לשער שהתחלקו חצי חצי ו10 שערים. אנגליה כבר הובילה 4-0 במחצית על צרפת אחרי שער ראשון של דקלן רייס אחרי 2 דקות, עוד שער של קונזה, הצמד של בוקאיו סאקה שסיים בסוף עם 3. במחצית השנייה זה נראה כאילו תוכל שוב עומד לבעוט בדלי, ממש כמו שקרה נגד ארגנטינה בחצי הגמר. הטריקולור כבר צינקו ל-4-3, ולמרות שהם חזרו ל-5-4 והיו מאוד מאוד קרובים להבקיע את שער השוויון, בדקה ה-98 הגיע האיש של אנגליה על משימות מיוחדות שאינו הארי קיין. הארי קיין ישב על הספסל לאורך כל המשחק הזה. אני מדבר כמובן על ג'וד בלינגהאם. בוא נשמע.
19: בלינגהאם, it's brilliant. Is it going to be number 6? Oh, you bet it is. What a way to sign off at the end of the World Cup. World class. 7th World Cup goal of 2026.
18: 7 שערים, ותחשוב ש7 שערים לא מספיקים לו בכלל לתואר מלך השערים. זה טורניר באמת עם המון המון כיבושים, והמון כיבושים גם של השחקנים הגדולים, הכוכבים. והנה דברים שאמר בוקאיו סאקה, אחד המצטיינים בסיום.
20: Yeah, it was a crazy, crazy game. Obviously, we're both still quite disappointed to not be in the final, but it was about finishing strong. And for us, giving the country the best position in the World Cup, they finished for around 60 years. So we're happy with the final result.
18: סאקה אומר, זה היה משחק מטורף, כמובן אנחנו עדיין מוחזבים מכך שלא עלינו לגמר, אבל זה היה עניין של לסיים חזק ובשבילנו להעניק למדינה את המקום הטוב ביותר שהם סיימו בו בגביע העולם ב-60 השנים האחרונות, אז אנחנו מרוצים מתוצאת הסיום. נסביר, אנגליה מעולם לא סיימה במקום השלישי, הפסידה פעמיים בקרב על המקום השלישי, אז זה היה הישג סי מבחינתה. כאמור, כמובן מאז אותה זכייה היסטורית בגביע העולם הביתי ב-1966, אותה זכייה שהיא רצתה לשחזר ללא הצלחה, אחרי ההפסד הכואב לארגנטינה בתוספת הזמן עם הבישול של מסי ברגל ימין. ומה לגבי קיליאן אמבפה? אפי, מה אתה אומר? הוא יסיים בתור מלך השערים או לא?
21: זה אומר שמסי צריך לפחות 2 שערים קשה, שני שערים. אך אפשרי בטורניר המטורף שעובר עלינו.
18: כן, תשמע, אנחנו זוכרים גם את התצוגה של אמבפה בשנה שעברה, בטורניר הקודם בגמר, לפני כמעט 4 שנים, ואומנם הפעם הוא לא הגיע לגמר, אבל הוא כן יכול להתנחם בכך שזמנית הוא עקף את מסי. כרגע הוא עם 22 שערים בכל גביע העולם שבהם הוא שיחק, 10 שערים בטורניר הזה. מסי, כפי שאמרת, צריך צמד כדי לעקוף אותו, בגלל שיש לו יותר בישולים בטורניר, ובוא נשמע את השידור מהלילה הזה.
22: It's Mbappe, he's going to score, he's going to score, it's 4-3, Mbappe scored the most goals in the history of the World Cup, he's gone past Lionel Messi, and France are right back in it, what a match!
18: מייקל אוליסה אגב שבר את השיא של פלא הגדול במשחק הזה עם 7 בישולים בטורניר אחד לעומת 6 של הברזילאי. מייקל אוליסה אחד מהשחקנים הכי הכי חשובים בהרכב של נבחרת צרפת, והנה דברים שאמר קיליאן אמבפה בסיום, מנסה להנמיך ציפיות.
23: Léo il marque tout le temps, demain il va marquer c'est sûr. Moi j'essaie juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer. C'est sûr que quand tu marques autant de buts en Coupe du monde ça te fait évoluer dans certaines sphères mais voilà.
18: Mbappé אומר, Léo מבקיע כל הזמן, מחר הוא יבקיע, זה בטוח, אני רק מנסה לעזור לקבוצה שלי להבקיע בכל פעם. הייתי מעדיף לא להיות מלך השערים, אבל לשחק מחר, כרגע זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליו. טוב, אפי, בוא נעבור לדבר על הגמר הגדול, הלילה ב-10, ספרד נגד ארגנטינה, הקפטן, הפרעוש, לאו מסי, כבר עם 8 שערים, עוד 4 בישולים, 2 הם רק בחצי הגמר, ואפי, אתה בטח זוכר שדיברנו לפני כמעט 4 שנים על הריקוד האחרון של מסי, היית מאמין שהוא ישחק שוב?
21: אף אחד לא האמין שבגיל 39 הוא עדיין יהיה קשיר, חוץ ממנו כמובן, ולא סתם הוא הלך ל-MLS, ובנה את עצמו יפה מאוד, ונשאר בכושר מצוין, צריך לומר, לזירה העולמית.
18: נכון, אז הוא חולם להניף גביע שני ברציפות, ויצא לך כבר לראות את התמונה שרצה ברשת שלו מקלח את למין ימל?
21: בוודאי, בוודאי, אתה ואני מכירים אותה כבר כמה שנים מאז שלמין ימל פרץ, אבל עכשיו כל האנשים, נקרא לזה הרגילים, גם מתוודעים אליה.
18: בדיוק, אז מי שבמקרה איכשהו עדיין החמיץ, אז תמונה של מסי בן 20 עם שיער שופע מקלח את למין ימל התינוק, היום כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד. אתה יודע מה הסיכויים שדבר כזה יקרה, אפי?
21: מה הסיכויים?
18: מישהו חישב, אני לא מבין עד הסוף את הדרך המתמטית, אבל לפי החישוב הזה, הסיכוי הוא 1 ל-625 טריליון שדבר כזה יקרה, ומסי נשאר לקראת המשחק לגבי למין ימל, בוא נשמע את הדברים שלו.
0: Lamin es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al
18: cual... אז מסי אומר, Lamin שחקן נדיר, שחקן שאני עוקב אחריו המון, כי הוא משחק במועדון שאני אוהב, ברצלונה כמובן, אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר, הוא אחד מהשחקנים הבולטים בעולם בגיל 19, ויש לו קריירה שלמה ומלאה לפניו. נבחרת ספרד מנגד, מי זוכר בכלל שהתחילה את הטורניר הזה עם טייקו אפס נגד כוורדה, עכשיו היא כבר חולמת בגמר השני בתולדותיה אליו היא מעפילה להשיג גבי השני אחרי אותה זכייה היסטורית ב-2010. ואפי, לפני חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה, דיברנו לא מעט על היריבות בין שתי המדינות, על היחסים המורכבים ועל המאבק על איי פוקלנד, וגם במקרה של ספרד וארגנטינה יש היסטוריה ארוכת שנים בין המדינות ומתחים משמעותיים שאנחנו עדים להם כיום בין המנהיגים שלהם. ובנושא הזה מצטרף אלינו עכשיו הפרופסור רענן ריין, מומחה להיסטוריה ספרדית ולטינו-אמריקאית, לשעבר סגן נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת פלורידה. שלום לך פרופסור ריין, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
18: אז מה הוביל האיבה הגדולה שיש היום בין הממשל בספרד לבין זה בארגנטינה?
2: האמת היא ששני הממשלים באמת מייצגים עמדות הפוכות לגמרי, הן בתפיסות העולם באשר לחברה וכלכלה, והן בקשר למדיניות חוץ, ורבים היו מסוכנים לראות האם בתא הכבוד אפשר יהיה לראות זה לצד זה את הנשיא חביר מילי ואת ראש הממשלה פדרו סנצ'ס. זה לא יקרה, אבל כן, יש פה בהחלט אי נוחות גדולה, ולאורך החודשים האחרונים שתמענו לא מעט גידופים מצד הנשיא הארגנטיני כלפי ראש ממשלת ספרד.
18: בוא תיתן לנו כמה דוגמאות.
2: בעיקרו של דבר, חביר מילי חושב שפדרו סנצ'ס הוא לא רק הסמן השמאלי של הפוליטיקה האירופית היום, אלא ממש קומוניסט שחותר תחת ערכי המערב והתרבות הנוצרית-יהודית שמאפיינת אותו.
18: זה בעצם הימין הכלכלי מול השמאל המדיני והכלכלי.
2: כן, בהחלט כן. חביר מילי מחזיק בתפיסות שהוא מכנה אנרכו-קפיטליסטיות, ובהחלט בעד יד חופשית והתערבות מעטה ככל האפשר בענייני חברה וכלכלה. פדרו סנצ'ס מציג מדיניות שמעניקה למדינה תפקיד בכורה בהכוונת החיים הכלכליים והחברתיים, סוג של אחריות ממלכתית ויצירת רשת ביטחון, רשת ביטחון עבור השכבות החלשות. אז אנחנו רואים איזושהי התנגשות בתפיסות העולם, אבל נדמה לי שהיא מועצמת כרגע, במיוחד ברשתות החברתיות, ערב המשחק, כדי לייצר מתח נוסף. גם כך יש מתח רב ומתח נוסף לקראת ההתמודדות.
18: לפחות לדברי מילי, הוא לא מתכוון להגיע למשחק היום בגלל ענייני מנחוס. הוא אמר שהוא לא רוצה להרוס לארגנטינה את הסיכויים אחרי שהוא צפה במשחקים בבית, גם עם אותה החליפה. הוא אפילו לא מוכן לשנות את הבגדים, אבל אתה אומר שיש גם מניע פוליטי מאחורי ההגעה שלו.
2: תשמע, לפחות אם אתה מתייחס למה שאפשר לקרוא בתקשורת הארגנטינית וברשתות החברתיות הארגנטיניות, יש לו בהחלט גם חשש מפני מצב שבו לא מעט אוהדים ארגנטינים שקו בוז כאשר יוזכר שמו של נשיא ארגנטינה, או כשיראו אותו במצלמות נכנס לתא ה-VIP.
18: מה היה קורה אם שניהם היו נפגשים, מילי וסנצ'ז, ביציאה?
2: תראה, אני מניח שהיו שומרים כלפי חוץ על, אני יודע מה, נימוסים והליכות, כך בשבון שגם דונלד טראמפ אמור להיות בתא, וגם טראמפ השמיע דברים קשים מאוד על נשיא ספרד, בגלל חוסר הנכונות שלו להגדיל את ההשתתפות הספרדית בתקציבי נאטו, ואני מניח שהם ישמרו על איפוק ביניהם, מה עוד שלצידם כדי לשמור מעין מבוגר אחראי יהיה מלך ספרד פליפה השישי יחד עם המלכה לטיסיה.
18: הזכרתי גם את המאבק על איי פוקלנד או המלווינס בין אנגליה לבין ארגנטינה, שחולל הרבה מאוד סערות גם ביחס למשחק בחצי הגמר. ראינו את השלט שניפו שחקני ארגנטינה שמזכיר את אותה מלחמה. איפה הייתה ספרד ביחס למאבק הזה?
2: תראה, ספרד נהגה לגבות את ארגנטינה בדרך כלל, מה עוד שלפחות עד לאחרונה היה לה את הסכסוך שלה עם האנגלים על גיברלטר. אבל בשבוע שעבר, לאחר מאות שנים, הורידו את הגדר, את גדר הגבול שמפרידה בין גיברלטר לספרד. אבל יש גם מחלוקות בין ארגנטינה וספרד בכל מה שקשור למזרח התיכון, ואם אתה מסתכל ברשתות החברתיות, עושה רושם שעל קר הדשא התמודדו ישראל ופלסטין ולאו דווקא ארגנטינה וספרד. הרבה מציגים את ברשתות החברתיות את מסי בתור פרו-ציוני, פרו-ישראלי. לעומת זאת, כמובן של אמין ימל מוצג כמי שנושא את הדגל של המאבק הפלסטיני לריבונות לאומית והקמתה של מדינה עצמאית. אז כן, יש הרבה פולקלור מסביב למשחק.
18: כן, הניחו הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של כל אחד מהשחקנים. ואתה גם כתבת ספר בשם הכדור הנודד, יהודים וכדורגל בארגנטינה. אתה יכול לספר לנו עד כמה הכדורגל משמעותי היום בחיים של הקהילה היהודית הארגנטינית?
2: כדורגל הוא לא רק הספורט המשמעותי ביותר עבור הארגנטינים כולם, ובכלל זה היהודים בארגנטינה, אלא הוא בבחינת עיסוק מרכזי. זאת אומרת, יהודים מעורבים בכדורגל הארגנטיני מראשיתו ממש. מעטים יודעים שהמייסד של מועדון ריבר פלייט, אחד המועדונים החשובים ביותר של ארגנטינה, היה יהודי. יהודים היו שחקנים, מנהלים, מאמנים לאורך כל ה-120 ותחילת ה-121. כיוון שהם ארגנטינים, אז חשוב להם לא פחות מאשר ארגנטינים הכדורגל, והם שותפים לחגיגה הגדולה הזו.
18: ולסיום, איפה הלב שלך ומה האימור שלך להערב לגמר?
2: וואי, זו שאלה ממש ממש קשה, ושואלים אותי את זה עמיתים מארצות הברית, מספרד, מארגנטינה וכולי. אם אתה דוחק אותי לפינה, אני אגיד בכל זאת ארגנטינה, אבל אני אוסיף בסוגריים שאם ארגנטינה כבר צריכה להפסיד בגמר, אני מעדיף שהיא תפסיד לספרד ולא לצרפת, אנגליה או גרמניה.
18: טוב, בסדר, אנחנו רשמנו לעצמנו, נחזור אליך מחר עם התשובות. הפרופסור רענן ריים.
2: אם עוד יהיה לי קול לדבר אחרי שאני אצעק במהלך המשחק, כי המשחקים הקודמים לפחות גרמו כמעט התקפת לב לרבים מאיתנו, נראה איך המשחק הזה יעבור.
18: אתה לא יחיד, אגב, זה מוכח מדעית שמשחקים כאלה באמת מעלים את הסיכוי להתקף לב, אז קודם כל תשמור על עצמך, זה חשוב, אבל אין מה לעשות, ארגנטינה וספרד, זה קשה להישאר רגועים. הפרופסור רענן ריין, מומחה להיסטוריה ספרדית ולטינו-אמריקאית, לשעבר סגן נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת פלורידה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה לכם,
18: ועמוס ארגנטינה. ועמוס ארגנטינה. אז אפי, אנחנו עוד רגע מסיימים את הפינה שלנו בוקר טוב אמריקה. בשעה הבאה אנחנו כמובן נתכונן בהרחבה לקראת הגמר הגדול הלילה ב-10. גם נספיק לדבר קצת על המשחק שהיה לנו בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, כדי שיספקו לנו עוד קצת דרמות ופנדלים, נחיתה רכה גם פה בארץ. אז כל זה בשעה הבאה בפינת הספורט.
21: בהחלט, תודה רבה גריל, מחכים לך בשעה הבאה. יהיה איתנו גם עוד לפני פינת הספורט שגריר ישראל בארגנטינה לקראת הגמר הגדול. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותגובה איראנית לעבר מדינות המפרץ ולעבר ירדן. כאמור, שני חיילים אמריקנים נהרגו בסוף השבוע ביום שישי, ועוד אחד מוגדר נעדר. הלילה ניו יורק טיימס מדווח שבתקיפה הזו בירדן נפצעו עוד עשרות חיילים אמריקנים. אנחנו כמובן נעסוק בכך בהרחבה. פרסום ראשון מאוד מעניין של דורון קדוש שלנו יפתח את השעה הבאה, קשור לגזרה הצפונית, לא נוסיף יותר מזה, תכף תדעו, הכל באישור הצנזורה כמובן. ובדיוק מהימים לבחירות יהיה איתנו חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, המפלגה שכרגע עוברת את אחוז החסימה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע, ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל. הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
8: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
7: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
8: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. איום הרחפנים בלבנון. יותר מ10 מוצבים בגבול אינם ממוגנים כראוי מפני רחפני נפץ. במוצבים אחרים הופסקה באמצע עבודת המיגון של קבלן אזרחי בגלל מחסור בתקציב. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. 100 ימים לבחירות.
1: הכנסת ה-25 נעולה.
0: איך הם יראו? כתבי גלי צהל יביאו מדריך מזורז ונהיה עם חבר הכנסת חילי טרופר, שהמפלגה המשותפת שלו ושל יועז הנדל עברה בימים האחרונים את אחוז החסימה בחלק מהסקרים. וגם... ארגנטינה או ספרד, נתכונן לגמר המונדיאל הערב ב-10 עם שגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע ובפינת הספורט שלנו. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות, לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי רשם סמוך למצר הורמוז. כמו כן הופצצו מטרות בחג'יאבד בנמל סיריק שבדרום איראן הסמוך להורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר בשעה האחרונה כי הכוחות האמריקנים פגעו בהצלחה במתקני הגנה אווירית, ביכולות ימיות, באתרי חסון טילים וחטבאמים. בניו יורק טיימס דיווחו הלילה כי בתקיפה האיראנית שלשום על בסיס אמריקני בירדן נהרגו שני חיילים, אחד נהדר ועשרות נפצעו, כך על פי העיתון, שלמד מכך כי לקוחות האיראנים יש עדיין מלאי טילים גדול והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי ישראל השקיעה 50 מיליון דולר בקמפיין השפעה בארצות הברית. מיליוני הודעות טקסט שנכתבות על ידי בינה מלאכותית נשלחות בחודשים האחרונים לאזרחים אמריקנים, עם דגש על מובילי דעה בצד הימני של המפלגה הרפובליקנית, כדי לשפר את דעת הקהל על ישראל. על פי הדיווח, ההודעות ממומנות בידי ממשלת ישראל ומקודמות על ידי חברה בבעלות יועץ ותיק של טראמפ. לקראת הצעדה המתוכננת לכיוון רצועת עזה הערב, בהשתתפות שרים וחברי כנסת, הכריז אלוף בפיקוד הדרום יניב עשור על מרחב הנגב המערבי כשטח צבאי סגור. מהבוקר ב-8 ועד מחר יחול הצו על מרחב הנגב המערבי, כאמור מצומת יד מורדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד אל כרם שלום. מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל מאריתריה ומסודן צנח בתוך עשור ב-50% מ-50,000 איש ל-25,000 בלבד, כולל ילדיהם שנולדו בארץ. כתבנו טוביה יגלניק, שיביא את הנתונים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי כ-4,000 מסתננים, רובם מסודן, קיבלו אשרת מעמד ארעית לאחר פסיקת בגץ בנושא לפני כעשור. אך גם איתם, כמות מבקשי המקלט הכוללת נמוכה בכ-40% לעומת עשור קודם. שושיק שני, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 91, תובא למנוחת עולמים היום בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. שני, אלמנתו של אריק לוי, פעלה במשך 8 עשורים שבהם שיחקה על הבמות בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, על המסך בחדווה ושלומיק ומבצע יונתן, וגם הוציאה מספר תקליטי ילדים, כולל השירים מיכאל ומה עושים העצים. ביתה נועה לוי נפרדה ממנה.
3: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, ותכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות. לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
0: יממה האחרונה לגביע העולם בכדורגל, אמש משחק המקום השלישי הגדול בכל הזמנים. אנגליה גברה על צרפת 6-4 אחרי שהובילה 4-0 במחצית. קיליאן אמבפה כבש צמד והפך למלך שערי גביע העולם הנוכחי, וגם נכון לעכשיו המלך בכל הזמנים עם 22 שערים. מסי יצטרך לכבוש הערב בגמר לפחות צמד כדי להשתוות אליו. בכדורגל שלנו, הפועל תל אביב עלתה לחצי גמר גביע הטוטו במשחק האירופיות לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים. ירושלים. היא מצטרפת למכבי תל אביב שהבטיחה את מקומה גם כן בחצי גמר גביע הטוטו. עכשיו גלגלץ ותחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד ממנהרות נילי עד מחלף עירון. כביש 9 עמוס ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, הכבדה נוספת ביומסי החום ברוב אזורי הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, היי באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע רשמית בדקות האחרונות על השלמת ליל התקיפות השמיני ברציפות על מטרות איראניות בהורמוז, ולא רק שם. האמריקנים גם מדווחים כי תקפו את כוחות משמרות המהפכה שהובילו למותם של שני חיילים אמריקנים ביום שישי בירדן. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בהמשך. אנחנו פותחים כשהשעה 7:06 ב חזית הצפון שלנו, לאורך הסבב האחרון מול חיזבאללה, רחפני הנפץ של ארגון הטרור המשיכו לפגוע בכוחות צהל שוב ושוב בגבול הצפון ובדרום לבנון, ללא מיגון מתאים, וגבו קורבנות רבים, 16 חללי צהל וכוחות הביטחון. כעת אנחנו בעיצומה של הפסקת האש השברירית, היא עלולה לקרוס בכל רגע, בחזרה למציאות של לחימה. האיום עדיין בשטח, כשלא נמצא לו פתרון. וכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר לראשונה שבפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון 11 מוצבי צהל בגבול עם לבנון בשל מחסור בתקציב. עבודות למיגון מוצבים אחרים הופסקו לפני שהושלמו. בוקר טוב דורון.
6: בוקר טוב אפי, כן, בלבנון אנחנו אמנם מצויים במציאות של הפסקת אש, אבל כפי שאמר גם הרמטכ"ל, היא שברירית, והאיום של חיזבאללה בהחלט עדיין קיים, כשבראש ובראשונה איום רחפני הנפץ שמערכת הביטחון טרם מצאה לו פתרונות יעילים מספיק. אנחנו מפרסמים הבוקר כי בפיקוד הצפון החליטו לוותר על מיגון 11 מוצבים בגבול לבנון בגלל מחסור בתקציב. מדובר על מהלך רחב שצהל ומשרד הביטחון יצאו אליו בחודשים האחרונים, שבמסגרתו שכרו קבלן אזרחי שיבצע עבודות מיגון נרחבות במוצבים מפני רחפני נפץ, בין היתר פריסה של רשתות ואמצעי מיגון נוספים. אבל לפי מקור צבאי שמעורה בפרטים מספר לנו שבכל המוצבים בגבול לבנון הופסקו העבודות משום שמשרד הביטחון פשוט הפסיק לשלם לאותו קבלן, ובאותם 11 מוצבים שהזכרנו קודם מלכתחילה לא מצאו תקציב כדי לממן את עבודות המיגון. חשוב לציין אפי שהפרטים שאנחנו מפרסמים כעת אושרו כמובן לפרסום על ידי הצנזורה. אנחנו לא נפרט מטעמים ברורים מה הם אותם 11 מוצבים שאינם ממוגנים, אבל נאמר שמדובר במוצבים משמעותיים, גדולים, שרובם נמצאים ממש על קו הגבול, וחלקם אפילו נפגעו בחודשים האחרונים במתקפות רחפני נפץ של חיזבאללה, וחיילים נפגעו בהם. המחסור התקציבי מעמיד את החיילים בסכנה. נכון שאפשר לפרוס רשתות באופן עצמאי, זה דבר שעושים בצהל, אבל זה בוודאי לא מספיק ובאיכות פחותה. ונזכיר שרק אתמול צהל חיסל בלבנון חוליית מחבלים שהפעילה רחפן לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון, כך שהאיום הזה לחלוטין עדיין קיים.
0: תודה דורון, הנה תגובת מערכת הביטחון וצהל. צהל מצוי במאמץ שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול כחלק מתהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. מיגון הכוחות עומד בראש סדר העדיפויות של צהל. בניגוד לנטען, לא התקבלה החלטה שלא למגן מוצבים מסוימים. מדובר בתהליך המתבצע באופן מדורג ובהתאם לתוכנית העבודה. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם לתקנים ולסטנדרטים של צהל, כך התגובה. אנחנו אל איראן, כאמור לילה שמיני ברציפות של מתקפות אמריקניות על מטרות איראניות ומתקפות תגובה איראניות על מטרות אמריקניות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכריז על השלמת גל התקיפות הלילי הנוכחי, ובינתיים מתחקרים את מותם של שני חיילים אמריקנים בבסיס בירדן בעקבות המתקפה האיראנית. עוד חייל מוגדר נהדר. הלילה ניו יורק טיימס מדווח שבתקיפה הזו גם נפצעו עשרות חיילים אמריקנים. זו כאמור לא הודעה רשמית אמריקנית, אלא דיווח של הניו יורק טיימס. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום.
7: כן, אפי, בוקר טוב. אפשר לומר שארצות הברית מגבירה הלילה את קצב התקיפות, אבל הן עדיין ממוקדות רק בדרום המדינה. הלילה מותקפים שוב הנמלים סיריק, בנדר אבאס ומטרות באי קשם. זה נראה כמו ניסיון אמריקני פשוט לבודד את האזורים האלה על ידי הפצצה של הגשרים והכבישים שמובילים אליהם. האיראנים כמובן מגיבים שוב בירי למדינות המפרץ. הלילה והבוקר קווייט ובחרין סופגות מתקפות טילים וכתבמים. יש גם דיווח על כתבם נפץ שיורט ליד הקונסוליה האמריקנית באירביל, וזה בחלק הקורדי של עיראק. רשת CBS אמריקנית היא מדווחת הלילה שבתקיפה לעבר הבסיס האמריקני בירדן, שבה נהרגו בסוף השבוע שני חיילים אמריקנים, ישנו גם חייל נעדר. אין לדיווח הזה בינתיים אישור רשמי מהפנטגון או מפיקוד המרכז של ארצות הברית. וחשוב לומר גם מה לא ראינו בסוף השבוע. החות'ים הם בינתיים לא מצטרפים ללחימה למרות האיומים שלהם. לא ברור האם השקט הזה נובע מחשש לתגובה צבאית בינלאומית חריפה או הוראה מאיראן להמתין בינתיים. ואי אפשר לסיים אפי בלי המדד היומי שמשפיע על הלחימה, וזה מחיר הנפט. בשבוע האחרון עלייה של 16%. הבוקר מחיר חבית עומד על 88 דולרים.
0: תודה אמיר. ועכשיו, 100 ימים לבחירות 2026, 100 ימים של ציפיות, שפע הבטחות, ובסופן ספירת מיליוני קולות הישראלים בקלפי. יש כמה וכמה שאלות שעולות לקראת 100 הימים הללו, ומה צפוי בהם, כתבי גלי צהל מדווחים. משבעה בספטמבר ולמשך יומיים תוגשנה הרשימות לכנסת, אבל עד אז במערכת הפוליטית הכל פתוח. חיבורים, פיצולים וייחודים. אלו מהלכים עוד עשויים לשנות את תמונת המצב. שלום ובוקר טוב לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
8: בוקר טוב אפי. נכון, אחת השאלות המרכזיות במערכת הבחירות היא איך תראיינה הרשימות לכנסת. אז בימים אלה ראשי המפלגות מנסים לגייס כוכבים חדשים ולאתר איתם את הרשימה. חלק מהמפלגות נערכות גם לקראת הבחירות המקדימות שתעצבנה את הרכב הסופי. אז השבוע יערכו הפריימריז של הדמוקרטים, שבוע לאחר מכן של הציונות הדתית, וגם בליכוד הפריימריז מתוכנן לתחילת אוגוסט. אבל לפי עד למועד הגשת הרשימות, עיקר תשומת הלב מופנית דווקא למפלגות הקטנות במרכז, בשאלה למי יחברו ועם מי ישבו. זה קורה מכיוון שחלקה נסויות להפוך ללשון המוזניים אם אף אחד מהגושים לא יצליח להגיע ל-61 מנדטים.
9: שבוע שמעתי שהייתי פרוקסי של גדי, שמעתי שהייתי פרוקסי של נתניהו, ולפעמים שאמת פשוטה הוא בעירה. אנחנו לא פרוקסי של אף אחד.
8: כן, אז מדובר בחיבורים שלא ברור אם במתכונתם הנוכחית הם בכלל יצליחו לעבור את אחוז החסימה, שמות כמו חילי טרופר ויועז הנדל שהקימו מפלגה, בני גנץ ודדי סימחי שצפויים לרוץ ביחד, וגם שמות שמתחממים על הקווים כמו יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, אופר וינטר ואילת שקד. כרגע אפי יש לא מעט סימני שאלה, וכל סימני השאלה האלה התכנסו למועד הגשת הרשימות שיחל בשבעה בספטמבר וימשך יומיים. לאחר המועד הזה אנחנו נוכל לדעת הרבה יותר טוב איך תראה המפה הפוליטית לקראת הבחירות.
0: תודה אפרת. טבח 7 באוקטובר, ניהול המלחמה בכל החזיתות, שיקום הדרום והצפון, מעמדה של ישראל בעולם, מערכת המשפט, מצב הכלכלה, החינוך, הבריאות, אלה רק חלק מהנושאים הבוערים שיעסיקו את הבוחרים ואת המפלגות במרוץ
8: ללשון המוזניים אם אף אחד מהגושים לא יצליח להגיע ל-61 מנדטים.
9: שבוע שמעתי שהייתי פרוקסי של גדי, שמעתי שהייתי פרוקסי של נתניהו, ולפעמים שאמת פשוטה הוא בעירה. אנחנו לא פרוקסי של אף אחד.
8: כן, אז מדובר בחיבורים שלא ברור אם במתכונתם הנוכחית הם בכלל יצליחו לעבור את אחוז החסימה, שמות כמו חילי טרופר ויועז הנדל שהקימו מפלגה, בני גנץ ודדי סימחי שצפויים לרוץ ביחד, וגם שמות שמתחממים על הקווים כמו יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, אופר וינטר ואילת שקד. כרגע אפי יש לא מעט סימני שאלה, וכל סימני השאלה האלה התכנסו למועד הגשת הרשימות שיחל בשבעה בספטמבר וימשך יומיים. לאחר המועד הזה אנחנו נוכל לדעת הרבה יותר טוב איך תראה המפה הפוליטית לקראת הבחירות.
0: תודה אפרת. טבח 7 באוקטובר, ניהול המלחמה בכל החזיתות, שיקום הדרום והצפון, מעמדה של ישראל בעולם, מערכת המשפט, מצב הכלכלה, חינוך, הבריאות, אלה רק חלק מהנושאים הבוערים שיעסיקו את הבוחרים ואת המפלגות.

0: כנסו למועד הגשת הרשימות שיחל ב-7 בספטמבר וימשך יומיים. לאחר המועד הזה אנחנו נוכל לדעת הרבה יותר טוב איך תיראה המפה הפוליטית לקראת הבחירות.
1: תודה אפרת. טבח 7 באוקטובר, ניהול המלחמה בכל החזיתות, שיקום הדרום והצפון, מעמדה של ישראל בעולם, מערכת המשפט, מצב הכלכלה, חינוך, הבריאות, אלה רק חלק מהנושאים הבוערים שיעסיקו את הבוחרים ואת המפלגות במרוץ להשגת 61 ממליצים לראשות הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין, מה יהיה הנושא המרכזי בבחירות?
2: שלום אפי, כן, אז כל הנושאים שהוזכרו צפויים להיות חלק ממערכת הבחירות, אבל אם אנחנו מסתכלים 100 ימים קדימה, נראה שאפשר לתת כותרת גג למערכת הבחירות הזו ולמאבק בין הקואליציה הנוכחית למתנגדיה. עד 7 באוקטובר כולל, ומ-8 באוקטובר והלאה. אצל נתניהו זה ברור, הוא יעשה כל מאמץ למקד את הקמפיין שלו בהצלחות במלחמה האחרונה אחרי 7 באוקטובר, תוך שהוא תוקף את יריביו שהם לא היו מסוגלים לעשות זאת. או בקיצור...
3: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה.
2: ובגוש האופוזיציה, שם יחזרו וידגישו את המחדל והטבח שהתחוללו ב-7 באוקטובר, ואת העובדה הפשוטה שכל אלה קרו בחאות. תמונתו של מי שמבקש שוב את אמון הציבור, בנימין נתניהו. הנה גדי אייזנקוט.
4: הוא יודע טוב מאוד שהוא אחראי למחדל הגדול ביותר שהיה מקום המדינה. 1,200 הרוגים בפחות מיממה קרה במשמרת שלו כשהוא נרדם בשמירה.
2: אז כמו בכל מערכת בחירות בישראל, הפנייה תהיה לרגש בכסות השכל. מי יציל אותנו מעתה והלאה? ויותר מכל תכונה חיובית אצלם, היריבים הפוליטיים יהיו עסוקים בעיקר להראות עד כמה הצד השני הוא הנורא מכל.
1: תודה יניר. בבחירות הללו גובר החשש, גם בשב"כ, לקראת אפשרות של התערבות והשפעה זרה בדרכים שונות במערכת הבחירות ובתוצאותיה. ראש השב"כ דוד זיני נערך לכלל התרחישים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האם יש חשש ממשי להתערבות זרה בבחירות הללו וכיצד נערכים?
5: שלום אפי, כן בהחלט, השב"כ כבר נמצא בשיאה של הערכות לקראת מערכת הבחירות, כשתפקידו של השירות הוא לסכל כל ניסיון השפעה זרה על הליך הבחירות. השפעה כזו עלולה להתבצע בכמה מישורים, פיגועים על רקע אידיאולוגי, כלומר ניסיון לפגוע במועמדים בבחירות, היחידה להבטחת אישים העלתה את הערכות המודיעינית בנושא הזה, ניסיונות השפעה זרה ברשת מצד מדינות כמו איראן ורוסיה באמצעות הפצת מידע כוזב, וגם ניסיונות לחבל בסייבר למשל בתשתיות ובמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית. אבל לפי האתגרים רבים, רק לאחרונה פורסם דוח חריף של מבקר המדינה על כך שישראל מתקשה בטיפול בניסיונות השפעה זרים ברשתות, ואין גוף אחד במדינה שזו משימתו. ראש השב"כ זיני אמר לאחרונה, נעשה את מיטב המאמצים.
6: השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על תקינות הבחירות לאור גדולת היום המיוחד הזה לדמוקרטיה הישראלית.
1: ובהמשך יהיה איתנו חילי טרופר, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, לקראת הבחירות, 100 ימים לבחירות, זה ממש תכף. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, תומך טרור, תומך חמאס, לא מחבב במיוחד את מדינת ישראל בלשון המעטה, גם מסרב להכיר בה כמדינה יהודית, הוא טוען שהוא לא מכיר באף מדינה כמדינת לאום. ובכן, אתמול הוא כבר לא מסתתר, בסוף השבוע בראיון לסקט של הניו יורק טיימס, הוא מגלה שהוא בודק מה הוא יכול לעשות מבחינה חוקית כדי לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לאדמת ניו יורק לעצר את האום שם באמצע ספטמבר. כתבתנו בארצות הברית דרורה פרל, השגריר שלנו באום דני דנון מיהר לתקוף בתגובה. שלום דרורה.
7: שלום אפי. לא בפעם הראשונה, אבל ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני חוזר ומבהיר, אולי מאיים, כי הוא בוחן משפטית את האפשרות להורות למשטרת ניו יורק לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לעיר בספטמבר כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום.
8: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
7: מקומו של נתניהו בהאג הוא פושע מלחמה שהוא אשם על ידי בית המשפט הבינלאומי שהוציא צו מעצר נגדו, אמר ממדני בריאיון לניו יורק טיימס. הוא ציין כי אינו בטוח שיש לו סמכות חוקית להורות על מעצר מנהיג של מדינה זרה כמו נתניהו, וכי הוא מקיים דיון פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בעניין. מה שהחוק בניו יורק מאפשר מאפשר לעשות נעשה, לא נכתוב חוקים משלנו לצורך זה, אמר ממדני. הקונסול הקליני

0: כללי בניו יורק אופיר אקוניס הגיב כי לראש העיר אין כל סמכות להורות על מעצרו של ראש ממשלת ישראל, מוטב שיתחיל לנהל את העיר ניו יורק, רק אותה כתב. השגריר לאום דני דנון כתב בתגובה כי אם צריך לעצור מישהו זה את ממדני. במקום לעסוק בתפקידו כראש עיר ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בה, הוא בוחר לעסוק בהסתה וליצור כותרות באמצעות התקפות נגד מדינת ישראל. ראש הממשלה כתב דנון יגיע לניו יורק וינאם בגאווה בפני העצרת הכללית. שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ כתב כי איומיו של ממדני הם תיאטרון פוליטי ולא התממשו. ראש הממשלה עצמו אשים את ממדני בתמיכה בחמאס ובהזדמנויות קודמות אמר כי אינו חושש מפני האיומים וכי בכוונתו להגיע לעצרת האום.
1: תודה דרורה. עכשיו אל שריפת הענק שפרצה בשומרון במהלך השבת. 13 מבנים בחוות גלעד נשרפו כליל לצד בתים נוספים שנפגעו. התושבים פונו מבתיהם. צהל הצטרף לחקירת האירוע החריג, על אף שכרגע החשד הוא שלא מדובר בהצתה על רקע לאומני. כרגע, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שלום.
2: שלום אפי, נכון, אז האירוע הזה התחיל סביב השעה 3 בצהרי שבת. תושבי היישוב זיהו אש שמתחילה להתלקח בוואדי הסמוך, אך כעבור פרק זמן של חצי שעה להבות גבהו והתעצמו והתקרבו במהירות לקו הבתים בחוות גלעד. בתים ראשונים החלו לעלות באש ומאותו רגע הוחלט לפנות את כלל התושבים ליישוב יצהר. במקביל, צוותי הכיבוי התאמצו להשיג שליטה על הלהבות שרק הלכו והתפשטו. במבצע השתתפו יותר מ-40 צוותי כיבוי מכל רחבי הארץ ו-8 מטוסים. כך במשך 6 שעות האש המשיכה להשתולל. לפי המועצה, כמעט 30 בתים ועסקים נפגעו מהאש, 13 אנשים וביניהם שני כבאים פונו במצב קל למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא לאחר ששאפו עשן, חלקם כבר שוחררו. מרים כהן שפונתה מביתה והעסק שלה נשרף כליל סיפרה לנו על הנזק.
3: היה בעלה מטורפת, אני ישבתי והייתי עם התינוק, פתאום הילדים שאמרו שהלהבות עולות וטסנו, לקחנו מה שאפשר מהבית ופשוט כמו בכל הסיפורי אמא, אז כל הנשים והילדים עלו ליצה. תוך רגע נשרפו 25 מבנים בחוות גלעד, פנו נשרף העסק כליל. בלב פשוט כואב, עם משפחות שלמות שבנו את הבית שלהם מאפס, בעשר אצבעותיהם, פשוט זה ברגע נשרף, מודים לקדוש ברוך הוא ששום איש לא נפגע.
2: גם כוחות צהל מהאוגדה ומהפיקוד וכוחות משטרה הגיעו לשטח וקיימו הערכות מצב, והנסיבות לדליקה נבדקו על ידי צוות חקירה מיוחד של כבאות, צהל, משטרה ושבק. במהלך החקירה עלתה גם האפשרות של הצתה מכוונת, כרגע הכיוון שמסתמן הוא בדל סיגריה שנזרק בסביבה. השליטה על הלהבות הושגה רק לקראת השעה 9 בערב, הכוחות נשארו בשטח במהלך הלילה על מנת לוודא שהאש לא מתלקחת שוב ולהמשיך בניסיונות האיתור של האשם בשריפה. תושבי חוות גלעד עדיין מפונים ולמרות שלא כל הבתים נשרפו, גם תשתיות המים והחשמל ביישוב ספגו פגיעה, כך שכל התושבים התקשו לחזור ליישוב במצבו הנוכחי.
1: תודה עיינה. 7:21, בוקר טוב ישראל. ברקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן והחשש מהסלמה כוללת וחזרה ללחימה עצימה שתכלול גם את ישראל, כ-30 מטוסי תדלוק אמריקנים עדיין נמצאים בנמל התעופה בן גוריון. הוחלט כבר לפנות 10 מהם לבסיסי חיל האוויר ברחבי הארץ. הפינוי עוד לא יצא לדרך, מה שאומר שהחשש לביטולי טיסות חוזר. שלום לכתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר.
4: שלום אפי ובוקר טוב. על אף שביום רביעי התקבלה החלטה לפנות יותר מ10 מטוסים של צבא ארצות הברית מנדבג, נכון לעכשיו הפינוי עדיין לא יצא לדרך, ולפי הערכות יש כ-30 מטוסים אמריקניים. המהלך נועד לאפשר את המשך טיסות הקיץ כסדרן. נזכיר שברשות שדות התעופה הבהירו שללא פינוי המתדלקים יהיה צורך לבטל כ-50,000 כרטיסי טיסה כבר בימים הקרובים. כיום נמצאים בנדבג כ-30 מטוסים מתדלקים, מתוכם 10 אמורים להתפנות עד יום שלישי הקרוב, כך על פי הסיכום. ללא העברתה מנדבג יהיה קשה לאפשר את המשך פעילות התעופה האזרחית כמתוכנן, ולכן אפי ההיערכות עדיין נמצאת בסימן שאלה. בשלב זה לא ברור אם ניתן יהיה לעמוד בסיכום לפנותם או שיהיה צורך לבצע התאמות נוספות לקראת קליטת מטוסי התדלוק הנוספים שבדרכם לארץ. לפי שעה מטוסי התדלוק שיגיעו ישעו בבסיסי חיל האוויר. עם זאת אפי, ברקע ההסלמה קיים חוסר ודאות. ביולי צפויים לעבור בנדבג כ-2,300,000 נוסעים. הימים הקרובים ישפיעו במידה רבה על המשך חופשות הקיץ של הישראלים מעבר לים.
1: חוזרים אל נקודת ציון הדרך שלנו הבוקר, 100 ימים עד לבחירות לכנסת ה-26, מפלגות חדשות, איחודים, פיצולים, סקרים שמגיעים אלינו כמעט מדי יום. הבית הציוני המילואימניקים הוקמה רק באחרונה כחיבור בין חילי טרופר ליועז הנדל, עליהם הצטרפו גם שירה שפירה וליסף פרץ. בחלק מסקרי דעת הקהל של השבוע החולף הם עוברים את אחוז החסימה ומעניקים לגוש המתנגד לנתניהו יותר מ-61 מושבים בכנסת הבאה ללא הסיעות הערביות. מצטרף אלינו חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים. שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
1: מעודד מהסקרים האחרונים?
5: כן, אבל ברור שיש לנו דרך ארוכה. זה נכון שבסקרים האחרונים אנחנו רואים את אחוז החסימה ויש מגמה ברורה של התחזקות, אבל ברור שאנחנו צריכים להתחזק יותר. אני מאמין שכך יקרה בסוף, בכל בדיקה, בכל מחקר, בכל סקר, כמו שאמרת, יש 300,000 ישראלים שאין להם בית פוליטי, שמחפשים בית פוליטי שגם יהיה חזק מאוד מול האויבים שלנו החוצה, אבל סוף סוף יעסוק בשאלות הפנים, בית שידחוף להקמת ממשלה ציונית כמה שיותר רחבה. אנחנו אמורים להיות בית עבור האנשים האלה.
1: אגב, נכון להגדיר אותך כחלק ממחנה מתנגדים לנתניהו, כמו שאמרתי בפתיח?
5: אנחנו מהאנשים שרוצים שתקום פה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר אחרי הבחירות. אנחנו מסרבים להיות כל הזמן במריבות הישנות ובחלוקות הקלאסיות לגושים. אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שאת הדבר הזה מחפשים. זה נכון שיש לי עמדה עקרונית על כך שכל מי שהיה בשבעה באוקטובר בעמדת הנהגה, בוודאי ראש ממשלה, לא ראוי כי ימשיך בתפקידו. אבל אנחנו בכוונה מתמקדים בעקרונות ולא באנשים. אני לא כל היום קם ואומר מה דעתי על נתניהו. דעתי על נתניהו ידועה, ועכשיו אני מסתכל קדימה, איך מכירים פה ממשלה ציונית.
1: כן, כי גם אתה וגם שותפך יועז הנדל אמרתם שבכל מקרה לא תשלימו לנתניהו 61.
5: נכון, זה בא בדיוק מאותו מקום. לא נשלים לקואליציה של נתניהו 61. הקואליציה הזו, לכל מי שעוד היה ספק, יכול להסתכל על השבוע האחרון, שבוע שעבר במניעת הכנסת, והוא מבין כמה רע יהיה פה אם אותה קואליציה תחזור. אותם אנשים, נתניהו וסמוטריץ' ואחרים, הם צריכים לעמוד מול הציבור ובעצם להגיד, מה שאנחנו מבקשים מכם זה שתתנו לנו את אותו כוח להמשיך גם בקדנציה הבאה, וכל אזרח ישראלי ידע שזה אותם אנשים שבעצם מבטיחים המשך השתמטות, המשך עמידה לצד העריקים במקום הלוחמים. הקואליציה הזו היא לא קואליציה ציונית.
1: העניין הוא שארבעה מנדטים בסקרים זה נתון מאוד מאוד מאוד בעייתי, כי זה או ארבע או כלום, או מעל ארבע כמובן. האם כאשר נתקרב ליום סגירת הרשימות, או ליום הבוחר אפילו, יום הבוחר אחרי סגירת הרשימות, אם תראה שאתם לא בוודאות עוברים את אחוז החסימה ומתנדנדים סביב אותם ארבעה מנדטים, האם תמשיך במרוץ?
5: אנחנו יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים בארבעה מנדטים. לכן אני משוכנע שמה שאחרי 10 ימים מגיע לארבעה מנדטים, במעלה הדרך יצמח ויגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. עמדתי העקרונית, אמרתי אותה, ואני תמיד אומר, אנחנו תמיד היינו אחראים וגם תמיד נהיה אחראים. אין מה לדאוג בהקשר הזה, אבל בעיקר בעיניי אין מה לדאוג, כי אני באמת באמת מאמין בכל ליבי שהדבר הזה, ואנחנו רואים אותו בכל המחקרים, שווה הרבה יותר מארבעה מנדטים.
1: יש סיכוי שתישארו, שתרוצו ככה, בית ציוני המילואימניקים גם ב-27 באוקטובר, שלא יהיו ייחודים נוספים?
5: אנחנו רצים, אנחנו מאוד מאמינים בדבר הזה, כפי שאמרת, הצטרפו אלינו גם שירה שפירה וליסף פרץ, הצטרפו גם נוספים. אנחנו לא שוללים ייחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה, זה מה שנעשה.
1: אבל מדברים עם אנשים אחרים? בזירה הפוליטית?
5: כן, שיחות תמיד יש, אין איזה משהו קונקרטי עכשיו, אני גם לא רואה משהו שכרגע הוא הדבר שיקפיץ אותנו יותר למעלה, אני מאמין שיש לנו מספיק דברים לעשות את זה, אבל נראה איזה שחקנים יהיו על המגרש, והאם נכון לעשות חיבורים נוספים, אני בטח לא שולל, אבל אין משהו כרגע על הפרק.
1: אגב, כשהתחברת עם יועז הנדל, שהוא יושב ראש המילואימניקים, אתה הבאת את בית ציוני, סיכמתם גם עמדות לגבי נושאים אחרים, לא רק היחס למילואימניקים ושירות צבאי לכל?
5: בוודאי, כשאני מדבר על הצורך בממשלה ציונית, זה גם כמובן נוגע להמשך הלחימה, וגם אליסף וגם יועז, הם שניהם עשו מאות ימי מילואים, כלומר, בשדה הקרב כולנו באים, אנחנו מבינים שיש לנו אויבים שצריך להמשיך להילחם. אבל באמת, עיקר הדברים, הם שאלות בכלל פנימה, סיכמנו על דברים בנושא למשל חינוך. הרבה עכשיו יצאו לחופש הגדול, אבל בראשון לספטמבר יחזרו ילדי ישראל, וגם אתה וגם אני יודעים שהרבה מהם לא יפגישו מורים בכיתות כי חסרים מורים. וגם אתה ואני מכירים את העובדה הזו שלפעמים לתור ולרופא נפש צריך לחכות למעלה משנה. וגם אתה ואני יודעים שיש אזורים שלמים בארץ שכולנו נזהר מלהסתובב בהם בגלל הפחד מהלימוד. יש כל כך הרבה פצעים וכאבים בתוך החברה הישראלית שהגיע הזמן לטפל בהם. כל הדבר הזה בוודאי שגם נפרסם מצע מסודר. אנחנו מהאנשים שמאמינים לאזרחי ישראל צריך להציג עמדות ותוכניות ועקרונות, הכל חלק כבר הוצג, חלק עוד יוצג, אנחנו מסוכמים על כל הדברים האלה ומסתכלים קדימה.
1: מה חשבת למשל על מה שאמר יושב ראש אריה דרעי על הרמטכ"ל במתקפה שלו עליו?
5: שמע, זה גם הבושה עבדה, זה שובר לב. עומד חבר כנסת, ראש מפלגה שנמצא בחדרים שקבלים החלטות על החיים של המשפחה שלי, והוא אומר, יש לי שלושה נכדים עריקים ואני גאה בהם שהם עריקים. זה משהו שאתה יודע, פעם אם היה לך במשפחה עריק, היית יושב בשקט נבוך. העובדה שהיום בראש חוצות, שראש מפלגה גאה בנכדיו העריקים ועוד מעיז לתקוף את הרמטכ"ל שנעמד לצד החיילים, היא אולי מסמלת את השבר הערכי עמוק שהגענו אליו. ואני חושב שלכן גם המפה הפוליטית, קואליציה שלמה, היא התייצבה מאחורי דרעי. אנחנו מתייצבים מאחורי הרמטכ"ל. זה ממש חלוקה שכדאי שכל ישראלי ישים לב.
1: אז לאריה דרעי, אריה דרעי לא ממש ציוני לפי הדברים שהוא אמר על הרמטכ"ל.
5: נראה לי שציונות זה דבר מאוד ברור, שולחים את הילדים להילחם ונעמדים ונותנים גב ללוחמים. אם דרעי מפרש אחרת הציונות ממני, אני אשמח לשמוע. אני מכיר שבציונות מתייצבים לשרת המדינה, נעמדים מאחורי הצבא, בטח לא תוקפים את הרמטכ"ל בזמן מלחמה. ומילא דרעי, אבל העובדה שגם נתניהו, גם סמוטריץ', גם בן גביר, בעצם מתייצבים בצד של דרעי. צריך להגיד את האמת, בשבוע האחרון הם נכנסו למליאה פעם אחר פעם והצביעו בעד חוקים לצידם של העריקים. ישראל ראויה לממשלה ציונית שתעמוד לצד הלוחמים. ושם אנחנו מכוונים, ועל זה אנחנו עובדים. ככל שיהיה לנו יותר כוח פוליטי, כך נוכל לדאוג שזה יקרה.
1: אז למה בעצם אתה פוסל את רם מנסור אבאס, שקורא לשירות לאומי לכל אגב, בניגוד לדרעי?
5: אני אומר דבר פשוט. ישראל בעת הזו, גם כשנלחמת מול אויבים בחוץ וגם קורה מבפנים, נכון שבהקמה שלה תהיה ממשלה ציונית. אני מניח שגם מנסור לא יגדיר את עצמו ציוני, וזה בסדר, זה לגיטימי. אגב, מנסור הוא לא לבד, יש איתו סיעה שלמה, שם גם בממשלת השינוי ראיתי כמה יותר קשה, אבל זה לא אישי, זה לא מנסור וזה לא ווליטה ולא אחרים, זה גם לא אריה דרעי, זה עניין עקרוני. ישראל בעת הזו צריכה ממשלה ציונית. ההחלטות במדינה הציונית שנמצאת בתוך מלחמה וצריכה לרפא פצעים מלפנים, בעיניי צריכות להיות מושתתות רק על קולות ציוניים, בוודאי בהקמה שלה. אחר כך נראה מה נכון ומה יקרה.
1: חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה ובוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב. ממשיכים על הסוגיית מבקשי המקלט או המסתננים מאפריקה מעסיקה את ישראל כבר יותר מ-15 שנה, בעיקר מאז שעשרות אלפי בני אדם מאריתריה וסודן חדרו ארצה דרך גבול מצרים. זה היה בין 2010 ל-2012, הם נמלטו מרצח העם בדרפור ומרדיפת האזרחים בדיקטטורה האריתראית המסוגרת. רק באחרונה עלתה לארץ סוגיית כנופיית SSQ שמורכבת מקטינים, ילדים של מבקשי המקלט שכבר נולדו בארץ. הבוקר כתבנו טוביה גלניק, אתה מביא נתונים מספריים שלפיהם יש ממש צניחה של כ-50% במספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל, אנשים מאריתריה ומסודן. בוקר טוב טוביה.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, מדוחות של רשות האוכלוסין וההגירה ועיבוד נתונים שאנחנו מביאים הבוקר עולה שמספרם של מבקשי העבודה מאריתריה וסודן ירד בתוך עשור ב-50%. מכ-50,000 מבקשי עבודה וילדיהם ב-2016 ל-25,000 בערך מבקשי עבודה וילדיהם בתחילת השנה הנוכחית. הסיבה המרכזית לירידה אפי היא ההגירה מרצון מישראל החוצה, בעיקר למדינות מערביות אחרות כמו קנדה ושוודיה, אך מיעוט גם בחזרה לאפריקה. בנוסף, כ-4,000 מבקשי מקלט מסודן קיבלו מעמד ארעי בארץ על פי פסיקת בגץ, ולכן לא מוגדרים עוד כמסתננים, אך גם אם נכלול אותם ואת ילדיהם בחישוב, מדובר עדיין בירידה משמעותית של כ-40% מאז 2016. גלעד פלומבו, מנהל המחלקה הציבורית בארגון אסף, ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, אומר לנו, הנתון הזה הוא תעודת עניות למדינת ישראל.
7: הירידה במספר מבקשי המקלט מאריתריה ומסודן אינה סיפור של הצלחה או של פתרון בר קיימא. היא תוצאה של מדיניות ארוכת שנים שדחקה אנשים שהגיעו לכאן כדי למצוא מקלט, לעזוב למדינות שלישיות, לעתים אף למחנות פליטים, שם נאלצו להתחיל את מסע הפליטות שלהם מחדש. מי שנותרו בישראל הם במקרים רבים האנשים הפגיעים ביותר. אנשים שחיים כאן כחוק כבר כמעט שני עשורים, ללא מעמד, ללא ודאות וללא אופק. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפעיל מערכת מקלט הוגנת ויעילה.
6: כן, אפי, הוא מידע נוסף על התהליך שבמסגרתו עשרות אלפי בני אדם מאריתריאה וסודן החליטו לעזוב את ישראל, ולאלו מדינות בעיקר הם נודדים מכאן. נביא בימים הקרובים בבוקר טוב ישראל.
1: בהחלט נמתין. תודה רבה, טובי הגלני, כתבנו. עכשיו 7:33. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי גל התקיפות הוביל לפגיעה מוצלחת במתקני הגנה אווירית, יכולות ימיות, אתרי יחסון טילים וחטבאמים, ובכך המשיכו לפגוע ולהשמיד יכולות צבאיות איראניות. עדיין יש חייל אמריקני נעדר בתקיפה איראנית שלשום על בסיס אמריקני בירדן, שני חיילים נהרגו. הניו יורק טיימס מדווח הלילה כי בתקיפות על ירדן, על הבסיס בירדן, נפצעו עשרות חיילים אמריקנים. בפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון 11 מוצבי צהל בגבול לבנון בשל מחסור בתקציב. עבודות המיגון על מוצבים אחרים שכבר החלו נפסקו, כך פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תהליך מיגון המוצבים שכבר יצא לדרך באתרים אחרים בגבול הצפון נכלל במהלך רחב שצהל ומשרד הביטחון יצאו אליו בחודשים האחרונים. ממערכת הביטחון וצהל נמסר בתגובה, צהל מצוי במאמץ שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול כחלק מ תהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם לתקנים של צהל. 100 ימים לבחירות, בעקבות הסקרים שמנבאים לרשימה בראשותו 4 מנדטים, חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש רשימת בית ציוני מילואימניקים, אומר בבוקר טוב ישראל שהוא מאמין שהמפלגה תגדל עוד יותר ולא פוסל ייחודים נוספים בהמשך.
5: יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים ב4 מנדטים. אני משוכנע שמעלה הדרך יצמח, יגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. לא שוללים ייחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה, זה מה שנעשה.
1: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, בכביש כלשהו דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד מחלף עירון, כביש 22 דרומה עמוס ממחלף ביאליק צפון לכיוון מחלף עתה דרום, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת ניצנים עד גן יבנה, מזג האוויר הכבדה נוספת בעומס החום, ב10:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו יונתן גריל עם פינת הספורט שכמובן יהיה בה את זה. ארגנטינה או ספרד, נתכונן לגמר המונדיאל הערב ב-10 עם שגריר ישראל בארגנטינה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? ווינר, ווינר,
14: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
18: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
19: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
23: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
24: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
25: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
26: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
27: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
28: כן.
27: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
28: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
27: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
28: ברור.
29: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 7:40, ענני השן ענקיים מופפים את כל צפון מזרח ארצות הברית ביממות האחרונות. מה יעלה בגורל גמר גביע העולם הערב בניו ג'רזי? הכתבה של כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
31: Am I the only one with a yellow sky?
32: It looks like a... apocalypse or something.
33: התמונות שהגיעו בימים האחרונים מניו יורק כנראה לא יהפכו לגלויות שבהן התגאו בתפוח הגדול. ערפל צהוב כיסה את העיר כתוצאה של העשן שהגיע משריפות היער הענקיות בדרום קנדה. מושלת ניו יורק, קטי הוקול, הזהירה את התושבים לא לצאת מבתיהם.
34: This is bad news for every New Yorker. There'll be great impacts and I'm going to say many places in the state will be considered very unhealthy to be outdoors. This is very dangerous.
33: השריפות האלה הן חדשות רעות לכל ניו יורקר. תהיינה השלכות בריאותיות אדירות, ולכן אזורים פתוחים גדולים במדינתנו יהיו מוגדרים כלא בטוחים לשהייה. המצב מסוכן מאוד, כך הוקול. גם בשיקגו, ניו ג'רזי, קליבלנד, וושינגטון די-סי, ובערים נוספות במזרח ובצפון ארצות הברית, כבר כמעט התרגלו לשמיים האחורים אחרי 3 ימי זיהום אוויר קיצוני. אבל זיהום שכזה, שנוצר כתוצאה מהשן שריפות יער, נחשב למסוכן במיוחד. נשיא ארצות הברית טראמפ כבר אמר שמבחינתו, הקנדים אשמים במצב, ומומחי מזג האוויר מגדירים אותו מסוכן כמעט כמו אישון פסיבי, אך במימדים עצומים. בשטח מרגישים את ההשלכות.
35: I did not take the smoke in New York seriously enough, and I was out yesterday. I feel like I've been like inhaling dust all day. My head hurts so bad, and my throat hurts so bad. I feel like I still can't breathe. Do not go outside if you do not need to go outside.
33: לא התייחסתי למזג האוויר בניו יורק ברצינות ויצאתי אתמול, ועכשיו אני מרגישה כאילו שאפתי אבק כל היום. כך שיתפה ג'וני גרסיה, משפיענית רשת ניו יורקרית. כואב לי הראש כל כך וגם הגרון. אני עדיין מרגישה כאילו אני לא יכולה לנשום. אני אומרת לכם, אל תצאו החוצה אם אתם לא חייבים. למרות שהיום ואתמול כבר נרשם שיפור יחסי ברמת הזיהום, מרמת סיכון אדומה לרמת זיהום כתומה ברוב הערים, ולמרות שצפויה ירידה משמעותית במעלות שתיתן קצת אוויר לנשימה, בניו ג'רזי מתמודדים עם כאב ראש נוסף. תרתי משמע. גמר גביע העולם שהתקיים היום באצטדיון מטלייף הפתוח לגמרי.
0: There's been discussion about it and we have somebody with the National Weather Service that sits in FIFA headquarters there so we're monitoring closely. I'm meeting with President Fantino of FIFA so I know that'll be one of the discussion points.
33: שוחחנו על המצב ויש נציג מהשירות המטאורולוגי הלאומי שיושב במפקדה של FIFA. אז אנחנו עוקבים מקרוב אחרי המצב. כך אמר אנדרו ג'וליאני, הממונה על הקשר עם פיפה בבית הלבן. אני עתיד להיפגש עם נשיא פיפה אינפנטינו, אז אני יודע שנדבר גם על נושא זיהום האוויר. בכל מקרה, עד למשחק המצב אמור להשתפר משמעותית, והתקווה שהערב יתעסקו בניו ג'רזי בעיקר באלופת העולם החדשה, ולא בשמי העיר.
1: אז הנה אנחנו מטלפנים לבואנוס איירס, אייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם מבואנוס איירס.
1: ספר לנו קצת על האווירה, האם זה הדבר הכי חשוב עכשיו בחיי האומה הארגנטינית?
2: זה הדבר הכי חשוב החודש בחיי האומה הארגנטינית, ועכשיו זה השיא שלו. אז כן, כולם מוכנים, כולם מחכים, למרות שחורף פה, והמשחק מתקיים היום בארבע שעון ארגנטינה אחרי הצהריים, ומקווים לזכות בפעם השנייה ברציפות.
1: כן, משהו שמרדונה לא עשה ב-1990, אבל מסי מספר 10 שירש אותו כגדול ביותר בדורו, בהחלט יכול לעשות.
2: נכון, רק איטליה וברזיל, נבחרות גדולות, עשו את זה פעמיים. ארגנטינה מקווה להצטרף ולהיות, זה לא פשוט, יש יריבה מאוד חזקה, אבל מאמינים.
1: יש משהו די מדהים בדרך שארגנטינה עשתה בשלבי הנוקאוט, עם החזרה מפיגור כפול מול מצרים, החזרה מפיגור מול אנגליה חזקה. אני מניח שבארגנטינה מדברים על השגחה עליונה כזו או אחרת.
2: כן, מדברים בעיקר המילה סופרימיינטו, לסבול בספרדית, סבל. כן? למה אנחנו צריכים לסבול כל כך הרבה, הם אומרים, במקום לתת את הגול של הטרנקילידד, של השקט הנפשי, ואז לשחק, אבל עובדה זה מאיר אותם, ולמרות שחלק מהשחקנים כבר בגיל מבוגר, מסי עצמו ואחרים, הם מצליחים לשמור על קצב גבוה לקראת סיום המשחק, כמו שאמרת, גם עם מצרים וגם עם אנגליה, אבל כולם ישמחו אם זה יקרה הפוך, כמו בגמר של המונדיאל הקודם, ששם הם הובילו והיה להם יותר שקט.
1: כן. איך זה נראה בימים האחרונים באמת אחרי הניצחון הגדול על אנגליה במדינה? אנשים בכלל הולכים לעבודה? מה קורה בארגנטינה?
2: כן, המשחקים שקורים בשעות הלילה של ארגנטינה, אז אין בעיה, כולם רואים את זה בבתים, מה שאצלכם לפנות בוקר פה זה יכול להתחיל ב-10 או ב-11 או ב-12 בלילה. המשחקים שהם באמצע היום וקל שהעובדים יראו ביחד, במספר משחקים שהיה מוקדמת אחת בצהריים פה, כמו מצרים הזה, הזדמנות לכולם להיות ביחד, לצפות במקומות העבודה. המשחקים שהם בשעות אחר הצהריים, למרות שהיום יום ראשון, אבל המשחקים שקורים באמצע שבוע ב-4, אז בדרך כלל מה שיעשו, יסגרו את מקומות העבודה בשעה 1-2, בשביל שכולם יספיקו לראות את זה בבתים.
1: וכמו שהזכרת, נבחרת יחסית מבוגרת, מסי, מרטינס, אנסו פרננדס, מקליסטר ועוד רבים אחרים, אבל התחושה היא שבאמת זו נבחרת שנכנסה כבר להיסטוריה ב-2022 ויכולה לעשות את זה הפעם עוד יותר.
2: נכון, יש להם היכרות מאוד טובה איתם, אין עוררין על מעמדו של מסי. כולם באים לעזור לו, כולם באים כמו בפוטבול כזה לפתוח לו את הדרך ולדאוג ששחקנים של קבוצות יריבות שהם כל הזמן מנסים לבעוט לו ברגליים ולהפיל אותו, להטלט לו את המרחק הזה. ועם הזמן גם הקשר הטוב עם המאמן, עם סקלוני, פה הקבוצה נקראת לסקלונט, הקבוצה של סקלוני, אז גם זה עוזר להם ומקווים שזה יבוא לידי ביטוי היום.
1: כמובן. אנחנו מכירים את העניין הזה של אמונות פלות, המנחוס באמונה באמונות פלות בארגנטינה, למשל השדר בפיגור מול אנגליה אמר חבר'ה להחליף מקומות, וממש יש סרטונים של אנשים מחליפים מקומות באצטדיון ולא רק שם. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
2: נכון, בספרדית הם משתמשים בארגנטינאית במילה קבלה, זה בא מהמילה בעברית קבלה, שזה, אנחנו כולנו יודעים מה זה הקבלה, צריך להסביר להם מה זה, והקבלה פה זה להלביש את אותה חולצה, לשבת באותו מקום שראית את המשחקים הקודמים, באותו זווית, באותו מקום עם אותם אנשים. אגב, זו גם הסיבה שנשיא ארגנטינה חביר מילי, ידיד גדול מאוד שלנו, לא נוסע לראות את המשחק בארצות הברית, אלא ימשיך לראות אותו בבית הנשיא, לבוש עם אותם בגדים, זה חלק מהאמונה פה.
3: כן, הזכרת את הנשיא מילי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ממש הודעה שאחרי פגישה עם שגריר, עם המקביל שלך, שגריר ארגנטינה בארץ, והחל הצלחה לארגנטינה, לישראל רשמית עם ארגנטינה.
2: נכון, ארגנטינה ידידה מאוד גדולה שלנו, במיוחד תחת הנשיא חביר מילי. מדהים לראות את האוכלוסייה הישראלית ממוצא ארגנטיני וארגנטינאים שמבקרים בארץ כיצד הם חוגגים. בארגנטינה נמצאת הקהילה היהודית הכי גדולה באמריקה הלטינית וחמישית בגודלה בעולם. מבין רבים הצופים שמגיעים למשחקים, זה חברי הקהילה היהודית בארגנטינה, כך שזה טבעי שכמו שהוא אמר, ואמוס ארגנטינה.
3: לפני סיום, הערכה שלך, שגריר אייל סלע, כמה ייגמר?
2: אני לא מעריך, אני מקווה. אני מקווה שנצא לחגוג כמו שחגגנו לפני 3.5 שנים במונדיאל הקודם.
3: אייל סלע, שגריר ישראל בבואנוס איירס. אגב, איך יראו חגיגות? כל הרחובות מלאים, כולל גם ונדליזם או חגיגה חיובית לגמרי?
2: בשוליים היו כמה מקרים של קייסות, אבל בעיקרון זה חגיגות יפות, זה מה שהיה במונדיאל הקודם, ונקווה שיקרה גם הפעם.
3: תודה רבה שדיברת איתנו, השגריר בבואנוס איירס אייל סלע. תודה, בהצלחה לארגנטינה.
2: תודה רבה.
1: ועוד על גמר המונדיאל, כמובן בפינת הספורט עוד כמה דקות. עכשיו נעדכן אתכם, מעיין עדן מעדכנת אותנו שבגץ מקפיא בצו חלק מחוק השידורים של השר קרי, את החלק שאמור להיכנס לתוקף מיד עם פרסום החוק ברשומות. צו הרעי מקפיא חלק מחוק השידורים של השר קרי. הנה הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך אפי, הבוקר אנחנו נפרדים מהשחקנית והקומיקאית שושיק שני, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 91, אישרה, הצחיקה, שיחקה ודיבבה במשך 8 עשורים, ואתמול נדם קולה. כתב התרבות שואה מרצבי, עם סיפור חייה.
5: שושיק שני שהלכה אתמול לעולמה, אולי לא האמינה בכוכבים, אבל על הבמה ולא רק בישראל, היא כיכבה במשך 8 עשורים.
6: מה עושים העצים?
7: כוהב, כוהב, מה זאת אומרת כוהב בן אדם כוהב? כוהב יש בשמיים, אמא, מה פתאום בן אדם כוהב? זה באמת מסחיק מאוד, זה הומור.
5: הכישרון הטבעי שלה הביא אותה די בקלות לכל מקום בתרבות הישראלית. מהמוזיקה
6: חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי
5: דרך המסך בחדווה ושלומיק ומבצע יונתן, אבל האהבה שלה באמת הייתה התיאטרון.

0: אני בכלל לא הייתי צריכה לשחק את בת התוכן. מישהי נבחרה מהקאמרי, והיא עשתה חזרות, אבל יוסי ישראלי בזמנו לא היה מרוצה ממנה, ואריק, שהוא היה בן זוגי, אמר, תביאו את שושיק. ואני עשיתי את זה מאז.
1: אריק הוא הזמר והשחקן אריק לוי, שאף ניסה לשושיק, ובמשך שנים רבות הם חלקו יחד את הבמה בתוכניות כמו הוא והיא, ערבי מחווה לברכט, ומופעים האחרונים שעלו בארץ ובעולם. אך לעומת אריק, לשושיק לא היה רעב אז לבמה. דברים רבים פשוט הגיעו אליה, והיא עשתה את כולם בהנאה, אבל ידע גם להגיד די.
0: בגיל 60 ומשהו, החלטתי שאני לא רוצה יותר, זה לא משמח אותי יותר. קוראים לזה משחק, כן? אני כבר לא רציתי יותר לשחק בארגז החול. ואני מאושרת שאני יכולתי להתנתק מזה, בעודי אישה שיכולה לעשות כל מיני דברים, ואני כל הזמן עושה דברים. לא משעמם לי לרגע.
2: זה שלום, זה שלום אחרון, ויותר לא ניפגש.
1: שושיק שני המשיכה לפעול עד הרגע האחרון. כבר 4 שנים עברו מאז שגילתה כי חלתה בסרטן הריאות, אך היא לא הסכימה לבצע טיפולים, והעדיפה להמשיך כמו שהייתה כל החיים, בחיוך ובצחוק.
3: שושיק שני, הלוויתה תארך היום בבית אלמין ירקון, טרם נקבעה שעת הלוויה, אך ביתה השחקנית והפרופסור לסוציולוגיה נועה לוי כבר מתגעגעת.
4: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, כמו שאמרו עליה, ותכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות, בילינו עוד ביחד, עשינו דברים, מאוד כאב למה שקרה במדינה. היא ממש לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
3: שושיק שני, יהי זכרה ברוך. ומפה אפי, אנחנו במעבר חד למופע השקת האלבום החדש של נטע ברזילאי, שנערך באמפי שוני בסוף השבוע.
5: שמישהו יפסיק את הסרנה.
3: צריך להודות שזה לא מה שאנחנו מצפים לשמוע כשמדובר בזוכת האירוויזיון לשנת 2018, אבל כמו שהשנתיים וחצי האחרונות שינו את כולנו, כך גם את נטע, בן זוגה לשעבר מתמודד עם פוסט טראומה מהלחימה בחרבות ברזל, ונטע החליטה לכתוב בעקבות ההתמודדות הזו אלבום שלם שהפתיע אנשים רבים, כמו שחר טבוך שהתארח בהופעה, וגם את נטע עצמה.
6: זה פשוט יצא ממני, זה בעיקר מטפלת בעצמי דרך האלבום הזה ודרך החיבוק שאני מקבלת מאנשים, והרגשתי שזה חייב לראות אור.
7: זה פתאום מביא את העומקים שלה, את אומרת לך כאילו, בקטע טוב, איך היא מעזה לדבר על זה? וכנראה שהיא מעזה כי צריך.
3: ועדיין, זו לא יכולה להיות הופעה של נטע בלי השיר שהתחיל את הכל.
6: אנחנו חיים במדינה דו-קוטבית, אנחנו עוברים יום הזיכרון ליום העצמאות בתוך שנייה, ואנחנו צריכים להכיל את כל הכאב הנוראי הזה, ויחד עם העובדה שאנחנו רוצים להישאר אנושיים ולשמוח, וזה המופע. מתחיל ומדבר על הבטן הרכה באחריות, על מה שקרה, ועובר לריקוד אקסטטי, לרייב מחשמל.
3: אז זה מה שהיה בסוף השבוע בהופעה של נטע, רייב מחשמל. עד כאן תרבות, בבוקר יום ראשון, בוקר טוב.
8: תודה, אפי. והנה אנחנו ממהרים אל פינת הספורט, יונתן גריל, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לך אפי, 103 משחקים כבר מאחורינו, רק אחד עוד נותר לנו בטורניר הגדול אי פעם, גמר גביע העולם בכדורגל, בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין הטוענת לכתר אלופת אירופה ספרד, שרוצה להניף גביע שני בתולדותיה, בגמר השני בתולדותיה, הכוכב הגדול בעולם בריקוד, כנראה האחרון בהחלט שלו שחולם להוכיח שהוא לא פחות גדול ממרדונה, נגד הכוכב העולה שקיבל מקלחת אישית וברכה מהפרוש בתור תינוק, והיום כבר מאיים לקחת לו את הגביע. מסי נגד ימל, ארגנטינה נגד ספרד, הכתבה של יעד נמת.
10: תשוטטו היום ברחובות מדריד, בין הברים העמוסים או בסמטאות הצבועות בכחול לבן של בונוס איירס, תרגישו איך כולם עוצרים את נשימתם. הלילה ב-10, ספרד שהגיעה לגמר כשהיא משדרת דיוק של שעון שוויצרי, עם הגנה שספגה רק שער אחד מתחילת הטורניר, תפגוש את ארגנטינה, נבחרת ששואבת את הכוח שלה מהדם ומהנשמה של אוהדיה. מאמן הספרדים, לואיס דה לה פואנטה, שיתף בתחושות לקראת המשחק הגדול.
11: Tenemos muchos conceptos, en valores, en ciertos principios.
10: יש לנו המון תפיסות משותפות לגבי ערכים ועקרונות מסוימים שהם אלו שמניעים את הנבחרות האלו, גם את של סקלוני וגם את שלי. לכן בהיבט הזה יש בינינו דמיון רב. הספרדים יעשו הכל כדי להמשיך לשלוט בקצב, בעוד הארגנטינאים ינסו לבלגן את המשחק. הקפטן לאו מסי, שקיבל בגיל 15 את ההזדמנות לייצג את נבחרת ספרד, חולם להניף עליי לגבי השני ברציפות, ולהוסיף כוכב רביעי לשמי האלבי סלסטה. מול חלק מהשחקנים האלה כבר יצא לי להתמודד, אני עוקב אחרי כמה מהם, חלקם משחקים בברצלונה, קבוצה שאני אוהב, וממשיך לעקוב אחריה. אז זה משחק מיוחד, גמר גביע העולם, וברור שאני מתאר לעצמי שזה הולך להיות צמוד. ואם נשוב בחזרה לשנים בהן הכדור היה כבד יותר והדשא בוצי יותר, שתי הנבחרות נפגשו למשחק רשמי פעם אחת בלבד, בגביע העולם של 1966, לפני 60 שנה בדיוק. אז במשחק שפתח את שלב הבתים, שם ארגנטינה היא זו שסיימה עם חיוך. אלופת אירופה ספרד שהתחילה את הטורניר בטקו 0 מאכזב עם כברדה נמצאת כעת מרחק 90 דקות משחייה שנייה בגביע העולם. כאשר הספרדים רודרי, אחד מהמצטיינים שלה לרוחה בטורניר, חולם לשחזר את הרצף שהחל ב-2008 עם שחייה בגביע העולם ובשתי אליפויות אירופה. אמרתי לשחקנים בחצי הגמר שצריך שתהיה יותר תשוקה לנצח מאשר פחד להפסיד, וזה מה שננסה לעשות בגמר ביום ראשון. אנחנו הולכים לצאת בכל הכוח כדי לזכות בגביע העולם. מאמן ארגנטינה ליונל סקלוני, שאיכשהו הצליח לשמור על איפוק גם אחרי השערים הכי דרמטיים שהשחקנים שלו כבשו בטורניר, סיפר על התחושות לקראת המשחק שעשוי להפוך אותו למאמן השני בהיסטוריה שזוכה בגביע העולם פעמיים ברציפות. אנחנו צריכים להגיע בגרסה הכי טובה שלנו כדי לנסות לנצח. אנחנו מנסים לא לחשוב על העובדה שמדובר בגמר גביע העולם, כי זה עלול להסיט אותנו מהמטרה. בסופו של דבר, אנחנו מתכוננים למשחק הזה הכי טוב שאפשר, בדיוק כמו לכל משחק אחר, ואחר כך כבר נראה מה יהיה. כשהשופט ייתן את האות לפתיחה ב-10, הטקטיקה תעמוד למבחן האמת מול התשוקה. ספרד תנסה להרדים את המשחק ולהכתיב את הקצב, בעוד ארגנטינה תחפש את הניצוץ האחד שידליק את היציעים. הערב נגלה האם הכישרון הספרדי או הרוח הארגנטינאית הם אלו שיכתבו את הפרק הבא בספרי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי.
9: והלילה גם קיבלנו את המשחק הגדול אי פעם על המקום השלישי, לא פחות מעשרה שערים וניצחון 6-4 של נבחרת אנגליה על נבחרת צרפת, במשחק האחרון של דידיה דשאן על הקווים אחרי 14 שנה אצל הטריקולור. אנגליה כבר הובילה 4-0 במחצית, כמעט בעטה בדלי למרות שלו שער של בוקאיו סאקה, אבל בסופו של דבר שער של ג'וד בלינגהאם בדקה 98 קבע את תוצאת הסיום, והוא נפרד מהטורניר עם 7 שערים. ומה לגבי קיליאן אמבפה? הוא כבש הלילה צמד שהעלה אותו לפסגה במרוץ לנעל הזהב עם 10 שערים בטורניר, 22 שערים בסך הכל בגביע העולם, סיאן כל הזמנים, אחד יותר מלאו מסי שיצטרך צמד כדי לעקוף אותו ולזכות בתואר נעל הזהב. בוא נשמע את הדברים שלהם בפה בסיום.
11: Léo il marque tout le temps. Demain il va marquer, c'est sûr. Moi j'essaie juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer. C'est sûr que quand tu marques autant de buts
9: comme Mbappé, אומר ליאו מבקיע כל הזמן, מחר הוא יבקיע שזה כבר היום, זה בטוח. אני רק מנסה לעזור לקבוצה שלי להבקיע בכל פעם. ברור כשאתה כובש כל כך הרבה שערים בגביע העולם, זה גורם לך להשתפר בתחומים מסוימים, אבל הייתי מעדיף לא להיות מלך השערים ולשחק מחר בגמר. ופה אצלנו לסיום, אפי, מתחילים להתכונן לחזרה לליגה, גם למשחקים באירופה. בינתיים גם באלוף האלופים, גם במשחק האירופיות בגביע הטוטו, דאגו לנו לנחיתה רכה יחסית. הפועל תל אביב גברה 3-1 בדו-קרב פנדלים על ביתר ירושלים בהופעת הבכורה של אלמוג כהן על הקווים, אחרי טייקו 2 ב-90 דקות, כולל שער שוויון של דניאל דאפה בדקה ה-97, וביום חמישי הפועל תל אביב תפגוש במוקדמות הליגה האזורית את לודוגורץ החזקה מבולגריה, וביתר תפתח את הדרך שלה במשחק חוץ נגד אייק לארנקה מקפריסין. זהו, עד כאן הספורט, אפישי. בוקר טוב וגמר מוצלח.
8: בהחלט, ונחיתה רכה לכדורגל הישראלי בהמשך. תודה רבה, גריל. סיימנו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, הפיק עומרי לזרוב, לצידו אורי שירזי, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר שני 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון 11 מוצבי צהל בגבול לבנון בשל מחסור בתקציב. עבודות המיגון על מוצבים אחרים שכבר החלו נפסקו. כך פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תהליך מיגון המוצבים שכבר יצא לדרך במוצבים אחרים בגבול הצפון נכלל במהלך רחב שצהל ומשרד הביטחון יצאו אליו בחודשים האחרונים, ובמסגרתו נזכר קבלן אזרחי שיבצע עבודות מיגון נרחבות. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר כי בכל המוצבים בגבול הופסקו העבודות משום שמשרד הביטחון הפסיק לשלם לקבלן. כלל הפרטים אושרו לפרסום בידי הצנזורה. ממערכת הביטחון וצהל נמסר בתגובה, צהל מצוי במאמץ שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול כחלק מתהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. מיגון הכוחות עומד בראש סדר העדיפויות של צהל. בניגוד לנטען, לא התקבלה החלטה שלא למגן מוצבים מסוימים. מדובר בתהליך המתבצע באופן מדורג ובהתאם לתוכנית העבודה. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם לתקנים ולסטנדרטים של צהל. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בגל התקיפות פגעו בהצלחה במתקני הגנה אווירית, יכולות ימיות, אתרי אחסון של כתבמים וטילים. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובעיר רשם הסמוך למצר הורמוז. הניו יורק טיימס מדווח הלילה כי במתקפה על הבסיס בירדן נפצעו עשרות חיילים אמריקנים. זאת בנוסף לשני חיילים אמריקנים שנהרגו ואחד שעדיין מוגדר נעדר. מהתקיפות הללו מדווחים בעיתון עולה כי היכולות האיראניות עדיין גדולות. במחלקת המדינה של ארצות הברית החמירו אמש את אזהרת המסע למזרח התיכון. בגץ חוק השידורים הוצא צו ארעי להוראות בחוק שנכנסו לתוקף מרגע שאושר, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
1: בגץ הוציא צו ארעי, כלומר הקפיא את כניסת חוק השידורים לתוקף עד שיתקיים דיון בעתירות שהוגשו נגד החוק. השופט אופר גרוסקופף כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור.
0: 100 ימים לבחירות, בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, שאמר כי הוא מאמין שהעשייה תצליח עוד יותר בבחירות.
2: יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים ב4 מנדטים. אני משוכנע שמעלה הדרך יצמח, יגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. לא שוללים ייחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה זה מה שנעשה.
0: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל השקיעה 50 מיליון דולר בקמפיין השפעה בארצות הברית. מיליוני הודעות טקסט שנכתבות על ידי בינה מלאכותית נשלחות בחודשים האחרונים לאזרחים אמריקנים, עם דגש על מעצבי דעת קהל שמרנים אמריקנים, במטרה לשפר את דעת הקהל על ישראל. על פי הדיווח, ההודעות ממומנות בידי ממשלת ישראל ומקודמות על ידי חברה בבעלות יועץ ותיק של טראמפ. אלוף פיקוד הדרום יניב עשור הכריז על מרחב הנגב המערבי שטח צבאי סגור משעה זו ועד מחר ב-8 בבוקר. זאת לקראת הצעדה לכיוון רצועת עזה שתחל הערב ב-5 בהשתתפות שרים וחברי כנסת רבים. מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל מאריתריה ומסודן צנח תוך עשור ב-50% ל-25,000 בלבד, כולל ילדיהם שנולדו בארץ. כתבנו טוביה גנליק, שפרסם את הנתונים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף שכ-4,000 מסתננים, רובם מסודן, קיבלו אשרת מעמד ארעי לאחר פסיקת בגץ בנושא לפני כעשור. יחד איתם, מספר מבקשי המקלט הכולל נמוך בכ-40% מלפני כעשור. גביע העולם בכדורגל, אנגליה סיימה במקום השלישי אחרי שניצחה הלילה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש צמד והוא נכון לעכשיו מלך שערי גביע העולם הנוכחי עם 10 כיבושים, וגם המלך בכל הזמנים עם 22 שערים. מסי יצטרך לכבוש הערב בגמר מול ספרד לפחות צמד כדי להשתוות לאמבפה. ושגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע סיפר בבוקר טוב ישראל על האמונות התפלות של הארגנטינים לקראת המשחק.
3: הם משתמשים בארגנטינאית במילה קבלה, והקבלה פה זה להלביש את אותה חולצה, לשבת באותו מקום שראית את המשחקים הקודמים. זו גם הסיבה שנשיא ארגנטינה חביר מילי לא נוסע לראות את המשחק בארצות הברית. זה הדבר הכי חשוב החודש בחיי אומה ארגנטינית, ועכשיו זה השיא שלו.
0: עדכוני תנועה מגלגלת, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד ממנהרות נילי עד מחלף עירון, כביש 22 דרומה עמוס ממחלף ביאליק צפון לכיוון מחלף עת הדרום, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת ניצנים עד גן יבנה. תנועת הרכבות בין תחנות לוד רחובות ואשקלון, ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים, הופסקה בשל שריפה המתפשטת סמוך למסילת הרכבת באזור נס ציונה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול הכבדה נוספת בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
6: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
7: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות, קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
10: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב, 8:07, יום ראשון, תחילת השבוע, 19 ביולי, תראו מי חזר אלינו, מלא אזוז ושזוף, שלום לך ספינקה.
1: שלום יניר, כן, חזרתי שזוף?
0: קצת, כן.
1: אוקיי.
0: אני חייב להגיד לך דבר אחד לפני שנתחיל, שאנחנו, בזמן שלא היית פה, כמובן נזכרתי למאזינים שלנו, איכן אתה, ושאנחנו מתגעגעים אליך מאוד.
1: כן, זכרת.
0: בדיוק. וגם קיבלנו...
1: לא חשבתי אחרת.
0: קיבלנו גם תגובות על זה שכאילו צריך להניח ליריבות השקטה בין... כן. שמי נוסע ולהתחיל להפסיק לספור טיסות, מה גם ש... זאת אומרת, הסיפור כבר הוכרה, ודי ברור שזה אתה שמבלה הרבה בחול, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להניח לזה ולהתקדם הלאה.
1: טוב, ועוד וקיבלנו מה שאנחנו חייה להפסיק, אז אני לא אענה לך. איך אתה עם ההתרגשות לקראת גמר המונדיאל הערב?
0: קניתי גרעינים.
1: באמת?
0: באמת.
1: איזה גרעינים? חמנייה, אבטיח, באיזה עולמות אתה...
0: אני האמת שקניתי גם וגם, אבל אני באזורי החמנייה עם מלח, כמו של פעם.
1: אז יש התרגשות.
0: יש התרגשות, יש עניין גם.
1: תהיה רק כזה, תזמין חברים או כזה?
0: כן, תראה, כידוע לך, אנחנו בגיל.
1: ושמרית תפרגן כזה?
0: כן, כן.
1: שהילדים כזה יעלה כל ההרדמות וזה, או ש...
0: אבט, זה בעשר בערב.
1: כן, אבל אם מישהו יתעורר... כאילו מבינה שזה...
0: זה, תראה, אתה בגיל
1: לא,
0: של
1: לא מיתור... לא, אולי זה אירוע שלה יותר משלך, זה שאישה זה לא אומר.
0: לא, לא, זה לא אומר, אבל זה לא אירוע שלה יותר משלך. שלי, תראה, בסוף כשאצלנו כבר לא כל כך מתורים, וגם כשמתורים חוזרים ישר לישון, כאילו זה לא באמצע, זה לא כמו אצלכם. אבל אני בגיל שלא עכשיו להתחיל ללכת ולצאת, אין כוח. אתה מה, איפה? עם חברים?
1: לא, אתה רוצה, בוא אליי לראות את זה אצלי. בוא נגיד, לא נקבע אצל אישה, כי בטח הוא יפתח שם כדורשת או כדור מים, אם לא מתחבר כל כך למונדיאל אישי. מה, אישה אומר לא נבוא לירושלים. למה אתה קובע?
0: אם תזמין, אם תזמין נגיע.
1: אם תזמין, אם תזמין יניר יבוא. אם תזמין יניר יבוא.
0: אבל זה צריך גם ביתי כזה.
1: כן, כן, לא, אין איזה אירוע כזאת.
0: תשמע, לכאורה זה משחק מדהים, כן? זאת אומרת, גמר מדהים. ארגנטינה וספרד. אנחנו נדבר גם...
1: למה
0: הגיע
1: אבל, כן?
0: כן, אנחנו נדבר גם עם יונתן כהן, שאומר...
1: עוד מעט נדבר, ששדר את הגמר.
0: שדר את הגמר. החשש שלי זה מין איזה גמר תקוע כזה. אתה יודע, גמר שכזה, שכולם נורא רוצים, נורא רוצים, ואז הם מתבצרים, ואז זה לא סגנון המשחק של ארגנטינה בשום צורה ודרך, אבל אני מקווה שזה יהיה משחק מעניין עם הרבה שערים.
1: כי אני אישי כותב לנו שהוא מזמין אותנו אליו.
0: תבוא, לראות אצלי.
1: אבל איך אומר קופמן, יש, השאלה אם אתה מבדיל בין כדור לכדורת. זאת השאלה.
0: שהוא משתמש במשפט הזה הרבה.
1: כן.
0: מה הקשר שלך לתחום? איך זה...
1: הוא לא, זה לא הקטע שלו, נו, מה לעשות? יש לו, הוא איש עם הרבה תחומי עניין.
0: נכון,
1: הוא מודה בזה.
0: נכון. אז זה קורה, הערב כמובן.
1: היית את ניר ברקת ששאלו אותו?
0: ראיתי, זה היה בערוץ 14 לדעתי, כן. הוא נשאל, חבל שלנו את הקטע הזה, אישה, היו צריכים להכין אותו. הוא נשאל אם היה אוהב, את מי הוא אוהד או משהו כזה?
1: אין לו מושג, עכשיו אתה רואה שכאילו... תשובות נדמה.
0: שאומר, הוא לא יודע מה הוא אמר שם, אני רואה את הכדורגל, זה חגיגה. הכי טוב ינצח.
1: במקום לבוא להגיד שמי הוא לא רואה, פחות מתחבר.
0: כן, לא צופה.
1: כמו אישי כזה, נכון, לא...
0: אבל זה כאילו, זה איזשהו מודל לגבריות, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד
1: שאתה
0: לא...
1: זה מודל לגבריות?
0: כאילו, אתה לא יכול להגיד גם באחד שאתה פוליטיקאי,
1: אתה לא יכול להיות ראש ממשלה בישראל, למשל, בלי לאהוב כדורגל?
0: בלי להודות שאתה לא אוהב כדורגל.
1: אה,
0: תודה. יש, לדעתי, יש כאילו, היו ראשי ממשלה שלא היו כאלה טובים
1: בכדורגל. למה, אריק שרון דתי לא התחבר לזה? לא זוכר שהיה לו איזה קטע עם זה. בוא נחשוב על זה רגע ברצינות. רבין כן היה מחובר לספורט מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד. הוא צפה בכדורגל.
1: ודאי מחובר. ברק לא בטוח.
0: נכון.
1: לא בטוח.
0: אולמרט כמובן.
1: אולמרט מאוד.
0: ביתר.
1: לא חובה, לא חובה.
0: שמעון פרס?
1: שמעון
0: לא.
1: פרס לא,
0: לא, לא.
1: לא קשור לגמרי.
0: שמיר
1: לא,
0: גם
1: לא.
0: לא,
1: היה לו אחר כך כאילו עם כל הפרס, וזה מייסי, וזה יש לו חלק מהתמונות של מסי פה, זה המרכז פרס.
0: זה כשהוא היה נשיא, כשהוא היה נשיא, נראה.
1: כן.
0: כן, זה עולמות אחרים.
1: טוב, בוא נתחיל, יש פוליטיקה.
0: נכון, לא מעט.
1: יאללה, שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת יחד. ביחד, סליחה.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: איפה אתה בענייני מונדיאל וכדורגל?
2: אני בעד ארגנטינה. מאז ש... הייתי ילד.
1: וואלה? זה לא עם הטרנד עכשיו, בגלל שהם מילי והספרדים לא אוהבים, לא אוהבים אותנו כל כך.
2: קודם כל זה מאוד עוזר.
1: אוקיי.
2: מאוד עוזר. שמע, שיש לך כזה ראש ממשלה מקסים מילי שאוהב ישראל, אוהב יהדות, אז ברור שזה עוזר, והספרדים בשנים האחרונות הם לא תכשיט. אז כן, עניתי עם ארגנטינה על מלא, אבל זה מימי מרדונה. זה, אני חושב שלא בטוח בגיל שלכם, חבר.
1: לא, לא, זה לגמרי, אנחנו ניהלנו את זה. אני עוד מהאחרונים שאוחזים בזה שמרדונה עדיין יותר גדול לדעתי, אבל אני במיעוט שככה הולך ומצטמצם.
2: קשה לדעת. בוא נגיד שבתור ילד הרגשתי שמרדונה באמת הסגן של לא יודע מה, יותר אפילו ממסי היום, אבל קשה להשוות.
3: קשה להשוות. טוב, אז בסדר. אז ארגנטינה, לא הבאת פה איזה כותרת של אוהד בספרד.
1: כן, אם היית אומר הפוך, אז אולי הייתה כותרת.
3: כן, בדיוק, כל בסדר. אז בואו ניקח אותך דברים קצת פחות חשובים. מה שקורה עכשיו במפרץ, תראה, אנחנו בשלב הזה עדיין מביטים מן הצד, היו כמה דיווחים על כך שישראל כבר רצתה להיכנס פנימה ונבלמה על ידי הנשיא דונלד טראמפ, ואני חושב שזו שאלה שצריך לשאול אותה עם בואכה הסבב השלישי מול איראן בקרוב גם במעורבות שלנו. מה עוד אפשר להשיג בסבב כזה? מה יועיל עוד סבב כזה מול איראן כשישראל תהיה מעורבת בו, כמי שישב שם בכיסא החשוב הזה?
2: תראה, בוא נפריד בין מטרות לבין התפקיד של מדינת ישראל. המטרה היא מאוד ברורה, לדאוג שאיראן תהיה בלי תוכנית גרעין, בלי תוכנית של נשק בליסטי, ותפסיק את הפעילות טרור שלה באזור. מה שכולם פה מתפלאים, אני לא כל כך מתפלא, הנשיא טראמפ מאוד מאוד עקבי. הוא כל הזמן...
1: היית אומר הפוך, אז אולי אתה כותרת.
3: כן, בדיוק, כל בסדר. אז בואו ניקח אותך דברים קצת פחות חשובים. מה שקורה עכשיו במפרץ, תראה, אנחנו בשלב הזה עדיין מביטים מן הצד, היו כמה דיווחים על כך שישראל כבר רצתה להיכנס פנימה ונבלמה על ידי הנשיא דונלד טראמפ, ואני חושב שזו שאלה שצריך לשאול אותה עם בואכה הסבב השלישי מול איראן בקרוב גם במעורבות שלנו. מה עוד אפשר להשיג בסבב כזה? מה יועיל עוד סבב כזה מול איראן כשישראל תהיה מעורבת בו, כמי שישב שם בכיסא החשוב הזה?
2: תראה, בוא נפריד בין מטרות לבין התפקיד של מדינת ישראל. המטרה היא מאוד ברורה, לדאוג שאיראן תהיה בלי תוכנית גרעין, בלי תוכנית של נשק בליסטי, ותפסיק את הפעילות טרור שלה באזור. מה שכולם פה מתפלאים, אני לא כל כך מתפלא, הנשיא טראמפ מאוד מאוד עקבי.

0: בוא נפריד בין מטרות לבין התפקיד של מדינת ישראל. המטרה היא מאוד ברורה, לדאוג שאיראן תהיה בלי תוכנית גרעין, בלי תוכנית של נשק בליסטי, ותפסיק את הפעילות טרור שלה באזור. מה שכולם פה מתפלים, אני לא כל כך מתפלא, הנשיא טראמפ מאוד מאוד עקבי, הוא כל הזמן אומר תתפרקו מגרעין, נקודה, או שאנחנו נצטרך לפעול. עכשיו הוא מעדיף כל הדרך, ובצדק הוא מעדיף להגיע לזה בהסדר מדיני, אבל הוא מבין שצריך להפעיל מנופים, לפעמים מנופים כלכליים בדמות חסימת המיצרים, ולפעמים אמצעים קינטיים, ולפעמים כלים כלכליים כמו סנקציות. לגבי ישראל, אין לנו מה להידחף בכוח. אנחנו השחקן המשני, אנחנו צריכים לעזור לארצות הברית בכל דבר שארצות הברית תבקש מאיתנו, אבל כרגע נשיא טראמפ...
1: כן, אבל הוא שם, טראמפ נגרר לזה, הוא חזר לזה בגלל המיצרים, לצערנו לא בגלל הגרעין, ששם המצב הוא לא טוב. השאלה אם אנחנו יכולים, מה שיניר שואל, אני אמשיך,
0: אני חלוק עליך.
1: אתה חלוק עליי, אז בוא תאמר.
0: כן, כי בוא נגיד שאני בקשר עם הממשל, אתה קבעת כרגע שזה בגלל המיצרים, אבל אם תסתכל באופן עקבי, האמריקאים מתעקשים על התפרקות מגרעין. עכשיו אני מודה שאנחנו...
1: אבל אני שואל אותך, אם המצב המיצרים היה טוב, ותנועת השייט במיצרים הייתה חוזרת להיות מה שהייתה קודם לכן, והם לא יורים על סירות, אתה חושב שארצות הברית הייתה חוזרת להילחם, באמת? למרות שהם ממשיכים את הפעולה בהר המקוש, ואלוהים יודע מה הם מתכננים לנו שם, המצב שלנו לא טוב, שלנו כישראל, וגם של העולם מבחינת הגרעין, אתה באמת מאמין בזה?
0: כן, יש מצב. אתה יודע, אני לא יכול לדעת בוודאות, אבל הם נורא עקביים בדבר הזה. עכשיו, להגיד לך איזה כלי מנוף הם היו מפעילים, האם זה כלי של סנקציות או כלי של חסימת המיצרים, כנראה שזה כלי הסנקציות. אני יכול להגיד לך, התפיסה המקרו-אסטרטגית שלי לגבי איראן היא מאוד עקבית. התחלתי תוכנית כשהייתי ראש ממשלה, אני אצמצם את האסטרטגיה. אנחנו צריכים לאורך שנים בפעולות רחבות, לאו דווקא קינטיות אלימות, בסופו של דבר להאיץ את נפילת המשטר, לפני שמשיגים נשק גרעיני. עכשיו זה מדובר על עשרות סוגי פעולות, זה יכול להיות פעולות כלכליות, פעולות תעשייתיות, זה יכול להיות סייבר, זה יכול להיות...
1: משהו שלא נוסע? משהו שלא נוסע לאורך השנים?
0: ספי, שום דבר לא נוסע. למעשה, אני אתן לך דוגמה קלאסית.
1: כן.
0: בתוכנית שאנחנו גיבשנו, כשהייתי ראש ממשלה והתחלנו להוציא לפועל, אחד מרכיבי התוכנית היה לדאוג לזה, לרציפות אינטרנט באיראן בזמן מחאה. מה שקורה כל כמה שנים, 3-4-5 שנים, יש מחאה גדולה באיראן, ואז מה המשטר עושה? מחבא את האינטרנט. אם אנחנו יכולנו מבעוד מועד, אבל זה לוקח כמה שנים, להגניב פנימה מקלטי סטארלינג, ולדאוג שכשהם מחבים אנחנו נדליק. אבל לא עשו את זה, כמו כל דבר.
2: זה הייתה תוכנית שהייתה קיימת ולא ביצעו אותה?
1: שממש הייתה בישיבות של הצמרת הישראלית, קריק, שאתה ישבת על כס ראש הממשלה עם אנשי מוסד ואמן וכו' וכו', הדברים האלה. אז תראה, רק בשבוע שעבר פורסם בארץ תחקיר של מיכאל אוזר טוב, די מקיף על הניסיון שככה נולד לו די ככה, די לאחרונה יחסית, כן? של נתניהו ובעיקר דדי ברנע, לנסות להפיל שם את המשטר, שבסוף כאילו החבורה של קורדים הייתה אמורה לנוע מגבול עיראק מזרחה ולהגיע בסוף לאן שהיא תגיע. זה התרסק לנו בפנים. אם הייתי מציג לך את התוכנית הזאת קודם לכן, היית יודע להגיד שזה לא יעבוד?
0: תראה, אני לא מכיר את התוכנית הספציפית. המהלך להפעלת המשטר הזה, צריך להבין, בלי קשר אלינו, הוא מטלין פול. כלומר, הוא לא בר קיימה לאורך לצמיתות. הוא ייפול לא בגללנו, הוא ייפול בגלל סתירות פנימיות עמוקות מדי, בגלל הנתק המוחלט בין ההנהגה לציבור, בגלל השחיתות, בגלל האינקומפטנט, הצ'קמוק שלהם, בגלל הקנאות, אבל...
2: השאלה אם אפשר לסייע לזה לקרות.
0: בדיוק, בדיוק. ולכן זו תוכנית שהיא לא תוכנית דטרמיניסטית.
1: אני שם לב שאתה נזהר מלבקר את המהלך הזה. אתה קצת בורח

0: אני נזהר מכיוון שאני מנסה להיות רציני ולא לבקר דבר שאני לא מכיר, אבל אתה לא יכול בדקה 90 ככה...
1: מה זה לא מכיר? הפרטים כבר די ידועים לנו, אנחנו מכירים מה ניסו לעשות שם, מה לא עבד, מה...
0: אז אני אומר לך, בדברים האלה צריך לפעול בצורה מקצועית ורב שנתית. אתה לא יכול בדקה 90 לאלתר, ואני אומר לך שאם היו מקדמים את התוכנית שלי, שהננו בסוף שנת 21, תחילת שנת 22, עם עשרות צירי פעולה, כולל הכנסת מקלטי אינטרנט, יכול להיות
1: שבינואר... רגע, דיברת על זה עם נתניהו מתישהו מאז שעזבת את התפקיד והוא נכנס, ולפיד היה באמצע, אבל הייתה ביניכם איזושהי שיחה על זה?
0: לא, לא.
1: למה?
0: נתניהו, כי הוא לא... זה תשאל אותו.
2: ניסית ליזום?
0: אני הוא יודע שאני תמיד רוצה לעזור והכל, ניסיתי גם במלחמה בכמה דרכים ליזום דברים בהקשר של עזה, בהקשרים אחרים, לא רצו לשמוע. אני לא חושב...
2: רגע, וכשניסית ליזום אמרו לך ראש הממשלה לא מעוניין או שלא חזרו אליך?
0: אני בתחילת המלחמה בהקשר העזתי סברתי שצריך להניע תוכנית אחרת ממה שבסופו של דבר בוצע. איזושהי תוכנית של מצור הדרגתי, זה לא משנה, זה לא אומץ, ולעולם לא נדע מה יותר טוב, פחות טוב, בחרו תוכנית אחרת, וזה גם בסדר. אין שם איזה רצון אז בעניין הזה. אני אומר לך, שלו היו מכניסים פנימה בצורה רצינית בשנים שקדמו את אותם מקלטי אינטרנט, אם היו מעצימים את ה... מיעוטים שם, מעצימים את האופוזיציה, בהחלט יכול להיות שלא היינו מחמיצים את ההזדמנות ההיסטורית בינואר.
3: יש לנו עוד הרבה נושאים, ואני חייב לשאול אותך, אבל רק כי לשם אני כיוונתי מקודם, אנחנו יכולים לעשות יותר, לנצל את ההזדמנות עכשיו של הסבב הזה מול האמריקנים, כדי לנסות ולהוציא את החומר המואשר שנמצא וקבור שם היטב באדמה, זה משהו שישראל יכולה לעשות?
0: אני לא יודע להגיד עכשיו אם אתה יודע, מרוב כשמדברים על משהו יותר מדי אז הוא נהיה לא ריאלי. אם כל העולם מדבר על להוציא את החומר המואשר, אז אתה יכול להניח שהאיראנים מגיבים לדבר הזה. אני מדבר בפעולה עצימה. אנחנו צריכים לעמוד על במינימום של המינימום, על פירוק מוחלט של תוכנית הגרעין. להבנתי, נכון להיום, זה היעד של דונלד טראמפ. כנ"ל אנחנו צריכים לעמוד על פירוק התוכנית הבליסטית והפסקת הטרור.
1: אז אתה אומר, זה היד של דונלד טראמפ, ואתה חזרת מארצות הברית, והייתה תמונה שלך שפורסמה עם קושנר. אני מניח שדיברת איתו לא רק על איראן, אם כי ניכר שדיברת איתו גם על זה, ואתה בוודאי תגיד בעיקר על זה, אבל אני אשאל, האם גם דיברתם קצת על פוליטיקה?
0: קודם כל, אני לא מתייחס לשיחות שלי עם אף אחד בממשל טראמפ.
1: תועדת תמונה וויזואליה של זה, מה שנקרא.
0: אני יכול להגיד דבר אחד. בשנה וחצי האחרונות אני עושה משהו די חריג בנוף הפוליטי הישראלי, וזה הכנתי תוכניות עבודה לתקן את ישראל, כדי שכשניכנס לממשלה הבאה, נקים את הממשלה הבאה, ניגש ישר לדברים הקרדינליים, הקריטיים, להצלת מדינת ישראל.
1: בסדר, זה, והוא באמת קיבל במה, התוכניות האלה דוברו, אתה יודע מה הולך איתך. לא, בסדר, אבל אני לא רוצה שזה ימשעמם במחילה. אני כאילו יודע מה פחות או יותר את זה. אני שואל אותך עכשיו רגע ברצינות, אתה יודע מה, בוא ניקח את היחסים עם אמריקה, עם כל הבעיות וכל המורכבויות, ואובדן הנקודות שלנו בדעת הקהל, רפובליקנים, דמוקרטים. נניח, נבחרת, התגברת על בנט, על נתניהו, הקמת ממשלה הזאת.
3: לא על בנט, על
1: אייזנקוט, סליחה. מה תעשה שנתניהו לא יודע לעשות היום?
0: אני אצא למהלך מסיבי של תיקון במגרש האמריקאי.
1: איך?
0: אז אני אגיד לך בדיוק.
1: כן.
0: קודם כל המטרה היא לחזק מחדש. אנחנו בקריסה מוחלטת בדעת הקהל האמריקאית. גם בצד הדמוקרטי אנחנו באמת כבר שדה חרוך לגמרי. גם בצד הרפובליקני נותרו מעטים שהם איתנו.
1: הציבור האמריקני משוכנע שגררנו את ישראל למלחמה, לא להם. גררנו אותם. איך אתה תשנה את זה?
0: אז זה נקרא עבודה מקצועית רצינית. אני אתחיל בזה, ש... לפעולות בגרס רוץ אמריקאי, גם מול הקהל והקהילה האפרו-אמריקאית, וגם מול הקהילה ההיספנית, מה שאין שום דבר. גם יהיה לנו מערך הסברה לאומי שלא קיים היום. אין היום מערך הסברה, אין כלום.
1: אבל הכל יותר יקר להם על המדף, כי השינוע של הסחורות עולה יותר יקר, כי הדלק יותר יקר. מה אתה תגיד להם שיגרום להם לשנות את התפיסה?
0: התפיסה שלהם בהקשר הזה היא לא בגלל שיותר יקר על המדף, זה בגלל שקטר, מדינת קטר ומדינות אחרות השקיעו עשרות מיליארדי דולרים ב-20 שנים האחרונות לחדור לקמפוסים, לחדור למדיה, לקנות פודקאסטרים כאלה ואחרים, ואנחנו נרדמנו על ההגה.
3: אז מה, אנחנו צריכים לעשות את זה גם? לקנות פודקאסטרים שהם פרו-ישראלים?
0: לא, אבל צריך לעבוד. הדבר, יש שלל פעולות בהקשר הזה. הדבר השני שהייתי עושה זה שולט בשרים שלי. כשאתה קם בבוקר וכל יומיים בן גביר וסמוטריץ' עושים לך פיגוע בינלאומי בשביל לקושש קולות מבפנים ומצטלמים עם החבר'ה של המשט ועושים, זה נזקים עצומים. ונכון להיום נתניהו לא מסוגל, מה הוא לא מסוגל?
3: כן, אבל אתה יודע, אנחנו זוכרים את עידית סילמן שהייתה תחתך, נפתלי בנט, וגם, בוא נגיד, עליה לא הצלחת ממש לשלוט, והיא גם ברחה. זאת אומרת, בסוף אתה יודע, אתה יודע איך זה עניין פוליטי, לכל אחד יש את האינטרסים שלו, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה בסוף.
0: אני יכול להגיד שכראש ממשלה, אם תבחנו את פעולות הממשלה בראשותי, היינו ממשלה מצוינת, מקצועית, רצינית, השרים עבדו, דיווחו, והתקדמנו בכל התחומים, עברנו מדינה מגירעון לעודף בפעם הראשונה ב-35 שנה, עזוב.
3: לא, זה דברים טוב, אבל דיברת ספציפית פרסונלית על אנשים שעושים לך פיגועים, אז אתה יודע, אני זוכר את ניר אורבך, ואני זוכר את סילמן, ושיקלי בתחילת הדרך, אתה יודע איך זה לשלוט באנשים?
0: אז קודם כל, לומדים ומתקדמים. יש לי היום בחירה מצוינת של האנשים, אתה רואה את קרן טרנר, אתה רואה שהייתה מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"לית משרד התחבורה, לירן אביסר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת. אני היום, טוב, אני בא לתקן את מדינת ישראל עם נבחרת הכי מקצוענית, הכי רצינית, זה מה שבוער
3: בו. אז אתה יודע מה?
0: פשוט להשתער, יש דבר אחד שקצת היה מיני מעלי וספי, אני לא נעלב כמובן, אבל שאתה אומר זה משעמם. הדבר הזה...
1: לא, במובן הזה שאני לא רוצה שתחזור על דברים שנאמרו כבר, כן, אבל בבקשה.
0: אני לא אחזור על דבר שנאמר, אני אגיד, אתה יודע מה משימת המשימות, הדבר הכי קריטי שחייב לקרות בארבע שנים הקרובות, מעל הכל, זה להכניס את החרדים לחברה הישראלית. אם לא נעשה את זה, דמוגרפית אנחנו גמורים, כי אנחנו עושים, וכולם מדברים על השירות הצבאי והתעסוקה, שזה סופר חשוב, אני דווקא מדבר על הדבר שהוא עוד יותר חשוב, זה החינוך. יש, קורה דבר פשוט לא נורמלי. נכון לרגע זה, 8...
1: לא, אתה יודע מה, היות לא, החינוך מעניין אותנו, אנחנו עוסקים בזה ומודאגים, בוא נגבר היום רק על חינוך. בוא נקבע.
3: כן. אבל
1: אנחנו רוצים להספיק עוד נושאים.
0: אני מתעקש מכיוון שזה כל כך חשוב להגיד משהו שאני לא בטוח שמאמר.
1: כן.
0: אם יש משימה, נכון לרגע זה, במימון שלך, שלי ושל יניר, ושל כל המאזינים, אנחנו כרגע בבית ספר, 8:30 בבוקר, באלפי כיתות לימוד, מלמדים ילדים צעירים חרדים, להיות נגד מדינת ישראל, נגד צה"ל, נמות ולא נתגייס, לא נותנים להם אנגלית, לא נותנים מתמטיקה, ואנחנו מממנים.
1: והמדינה משלמת על זה? ומה שקורה בחינוך הממלכתי, אגב, הוא גם כן לא משמע כרגע, אבל המצב לא טוב. אז לכן אני אומר, בוא, היות ועכשיו באמת מתפרץ לדלת פתוחה, מה שנקרא, כי נושא החינוך מעניין את יניר ואותי מאוד מאוד.
0: אם זה מעניין, אז תן לי רק לסיים בעוד
1: חשוב. אבל אנחנו רוצים להספיק עוד נושאים, כן.
0: אין בעיה, אבל זה הנושא יותר חשוב מעכשיו, לא יודע, זו שאלה רכילותית. זה הדבר הכי חשוב.
1: אל תחזיר לנו, תחזיר לנו, בסדר. אז אני מבטיח שאלה רכילותית אחר כך.
0: תקשיב, אתה תקבל את השאלה הרכילותית שלך. תאמין לי, אתה לא תצא. מה שהולך לקרות זה דבר שמעולם לא נעשה. אנחנו נבנה ממחים, ממלכתי חרדי, בתי ספר ממלכתי חרדי מצוינים, ואז אנחנו נפסיק לגמרי. מימון, לא יהיה שקל לבית ספר האנטי-ציוני. ואתה תראה, יהיה מחאה בהתחלה, יתעצבנו בהתחלה, ויבואו, ואנחנו נייצר פה מערכת ממלכתית אחת.
3: ממלכתית אחת.
0: חוק אחד, חוקה אחת, מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל, ובזה נתקן ונציל את מדינת ישראל.
1: אבל אני די משוכח שטרנר או לירן אביסחת מהן אמרו את זה כאן, אבל לא מזמן.
3: האמת שגם אתה אמרת את זה כאן לא מזמן, וגם חוקה, אני לא יודע איך עושים חוקה עכשיו שיש כזה כיתוב. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, להיכנס עכשיו לקור.
0: אני מוכנה להסביר לך בדיוק איך עושים חוקה כשיש כזה כיתוב. אתה רוצה תשובה או שאתם רוצים רכילות?
1: לא, האמת, אתה יודע מה? אם לא הסכמנו בקואליציה שהייתה 64, ואחרי זה עם גדעון סער הם עלו שם ל-68, איך נניח ויהיה באמת, יהיו 61 בלי המפלגות הערביות, איך תכוננו חוקה? באמת, אתה יודע מה? שאלה טובה, אתה תגיד. איך תהיה הסכמה רחבה על העניין הזה?
0: אז אני בשנה וחצי האחרונות עבדתי בעצם עם כל הקצוות, והגענו לנוסחה שמקובלת גם על הימין השמרני, גם על השמאל הליברלי, לא הקצוות, אבל בוא נגיד שמשהו שבערך 80 מנדטים מסכימים.
3: חשבת עם ליכודניקים אמיתיים שמכהנים היום כליכודניקים?
1: אז רגע, לא, אבל בסוף זה כזה קל. אתה תכונן חוקה שתוסכם על ידי מפלגת הליכוד? אחרת לא תביא מהלך כזה?
0: אז בוא נגיד כזה דבר, הפרמטרים בגדול זה איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל, נכון. בית משפט עליון. הפער היום הוא האם צריך 10 שופטים או 14 שופטים מתוך 15 כדי לבטל חוק, אנחנו נתפשר על 12.
1: אבל אתה תבוא בדברים עם מפלגת אופוזיציה, נניח שהליכוד יהיה
0: בו, בוודאי, כן? בוודאי,
1: ולא אבל תקדם משהו שלא יהיה בהסכמה כזאת רחבה?
0: תראה,
1: זה חשוב, כי אולי את ההקלטה הזאת יוציאו מתישהו בינואר 27.
0: אז אני אומר לך, מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להגיע לרוב ציוני של האופוזיציה הציונית בטופ של 63 מנדטים, ואז נדע להגדיל את הקואליציה לסדר גודל של 70-75, כי על התוכן שאני מציע מסכימים 80.
3: בהצלחה להגיע להסכמות עם הליכוד, כמו שעשו לך חיים נהדרים בפעם הקודמת, אני בטוח שהם ישמחו ויסוסו לעשות את זה חיים יותר קלים הפעם. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, נפתלי בנט, הצגת פה חלק מהתוכניות שלך, ואני רוצה לשאול אותך, מה בסוף לא עובד? למה מאז שהוקמה המפלגה הזאת ירדה בכמה וכמה מנדטים, אתם נעצרתם באזור ה-15 לדעתי מושבים בסקרים האחרונים? מה לא עובד לך, והאם זה קשור בסוף בסיפור של האמון של מצביעי ימין, שברמה האידיאולוגית אולי מסכימים איתך בהרבה מאוד דברים, אבל לא מצליחים להתחבר אליך כמנהיג, כבן אדם. אולי זה שם?
0: אני חושב שאנחנו בתחילת הדרך. הקמפיין עוד לא התחיל למעשה. המערכת הבחירות פחות או יותר תתחיל בעוד מספר שבועות אצל כל המפלגות. והמוקד שאני רואה הסכמה מאוד רחבה, זה שכלל הציבור הישראלי המיינסטרימי, הציבור המשרת, רוצה דבר אחד, רוצה שיתקנו פה את מדינת ישראל, רוצה שנשב ביחד לתקן את מדינת ישראל, את יוקר המחיה המטורלל שהוא בר תיקון. אני אזכיר לך שכשר כלכלה הורדתי את מחירי הגבינות הצהובות ב-50% כשהכנסתי תחרות, ששברתי את מונופול מלט נשר מקום המדינה. זאת אומרת, אנשים חושבים שזה בלתי אפשרי, אני אומר לך, זה דברים
3: ש... אבל לא, אבל לא שמים אותך שם, אנשים לא נוהים אחריך בהיבט הזה. פחות לא כמו שתיארת לעצמך בחיבור שעשית.
0: קודם כל, לאט לאט. הדבר השני, אני, המשימת חיי, באמת כל מה שמעניין אותי, והסיבה שאני חוזר לפוליטיקה, זה לייצר פה את התיקון, לתקן את המרכיבים שלא עובדים במדינת ישראל. לא אכפת לי באיזה תפקיד.
1: לא אכפת לך באיזה תפקיד. רגע, מה זה אומר בעצם, שאתה מכיר בבחורתו של גדי אייזנקוט כרגע כראש הגוש? כמועמד לראשות ממשלה?
0: שנייה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני חושב שבאיפר אני הבן אדם הכי מתאים לנהל את מדינת ישראל, להוביל את מדינת ישראל כראש ממשלה. אני חושב שהייתי ראש ממשלה טוב, שביצענו והובלנו שינויים עצומים, לא רק לעבור מגירעון ענק לעודף תקציבי, אלא הורדנו את הפשיעה, הורדנו את מספר מקרי הרצח אחרי עשור של עלייה. לעבוד אני יודע, על זה אין מחלוקת. בסוף הציבור יחליט, האובססיה שלי היא לא על תפקיד, אלא על לתקן את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה ביחד.
3: כלומר, האובססיה, אתה אומר, אני לא רץ בהכרח רק לראשות הממשלה, אני אקבל מצב שבו גדי אייזנקוט יהיה ראש הגוש ואני אשר בממשלתו.
0: אני אומר, מוקדם מדי לשפוט, שנדע תוצאות אמת אנחנו נחליט. אני אעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת ולתקן את מדינת ישראל, ולא ייתן לה אגו להוות
1: מי משולה. שיהיה גדול יותר הוא זה שצריך להיות מועמד לראשות ממשלה בעיניך?
0: אני, האזרחים מחפשים אלטרנטיבה ברורה. כן. אני הוכיח להם, אנחנו נוכיח להם עם הנבחרת המדהימה הזאת שיש לנו, נוכיח להם ב-100 ימים הקרובים, עכשיו זה 100 ימים לבחירות, לא רק שיש אלטרנטיבה, אלא אלטרנטיבה מצוינת, וזה מפלגת ביחד, ביצועיסטים, לא באים עכשיו לריב על אידיאולוגיה כל היום או על שטויות, פשוט אנשי ביצוע, אנשי ניהול. יהיה פה דבר נורא מוזר שעוד לא היה במדינת ישראל, כן. שרים מקצוענים. צריך להתרגל לזה ששרים
1: באים לעבור חלך רבע דרך בעניין הזה. אני חייב לומר, אני רוצה להציג לך תרחיש ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
0: אני בספק שאצלנו התעסקו שני שרים להוביל תנינים ממקום למקום במדינת ישראל. אנחנו נתעסק בלהביא חינוך.
1: טוב, אבל אחת מהאלה שזה זה זה מישהי שטייבת עליה, לא למנו, כן, אבל לא משנה.
0: אני מציע ספי שתיקח עוד קצת מלח ותזרה לי עוד מלח.
1: לא, לא, כי זכר את הציבור. לא ארוכה. אני מציג לך תרחיש ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט. אין הכרעה גושית, שזה כנראה לפי רוב הסקרים התוצאה המסתמנת, ונתניהו כדי למנוע מצב שבו הגוש, גוש השינוי יקים שוב מפלגה, ממשלה עם רם, שזה החשש הגדול שלו, לא רק הקמפיין שלו, זה גם הקמפיין שלו, זה גם באמת החשש שלו, הוא יעשה מכרז ויבוא ויגיד לך, ויבוא ויגיד אולי גם לליברמן, מי שמגיע וחובר אליי, אל הגוש שלי, אני נותן לו רוטציה.
2: אני אגיד לך
1: אפילו... אפילו ראשון ברוטציה.
2: לא, אני אגיד לך אפילו שני ברוטציה, כי ב-2028 יש בחירות לנשיאות, ואני חותך ותתי ראש ממשלה.
1: האם אפשרי התרחיש הזה?
0: נתניהו חייב ללכת הביתה, לא יקרה הדבר הזה, ואני אגיד לך גם
1: לא יקרה התרחיש שהצגתי, גם אם נתניהו יבוא ואומר לך, בוא נפתלי, נחדש את ימיך בגוש הימין.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, שלא כמו אחרים, אני לא שונא את נתניהו, יש לו זכויות מעבר, הוא עשה דברים טובים, הוא עשה גם דברים מאוד לא טובים, באנו להחליף את נתניהו, היה 7 באוקטובר באחריותו הישירה, לא רק כי הוא היה ראש הממשלה באותו הזמן, אלא כי 15 שנה קודם הוא החל בבניית חמאס, לא בכוונה, הוא לא רצה בזה או משהו כזה, ומאז הוא פירק את מדינת ישראל לגורמים. הוא חייב ללכת הביתה, נגיד לו תודה רבה אדוני, ואנחנו נבוא ונתקן את מדינת ישראל.
3: אוקיי, ושאלה אחרונה, כי פה אנחנו שומעים כל מיני קולות, גם מאייזקוט ואחרים, בעבר, לפני הבחירות, לפני שנהיית ראש ממשלה, אמרת אני לא יישב עם רם, הקונסטלציה הפוליטית בסופו של דבר הובילה לזה שכן. מה אתה אומר לנו הבוקר הזה? רם לא יקום ולא יהיה?
0: תראה, כל היום שואלים על שס ועל רם. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. שס, אריה דרי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולקנוף, גפני, רם, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית, פשוט אנטי-ציונית.
3: איך רם פועלת באופן אנטי-ציוני? לחרדים הלכת בקלות, אבל רם?
0: ברגע שאתה לא תומך במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז אתה לא ציוני.
3: אבל פעם שעברה זה לא הפריע לך, למה עכשיו זה כן מפריע?
0: כי מאז קרו כמה דברים, אתה יודע, דברים קטנים כאלה. ולכן אני אומר בצורה הכי ברורה, אנחנו נקים ממשלה שנשענת על מפלגות ציוניות, ואני אגיד עוד משהו, תראה, אני יודע שכל הזמן שואלים שס, שס, שס, שס. לא, אין שום סיכוי עם אריה דרי, ועם גפני ועם גולקנוף להכניס את הציבור החרדי, את אחינו החרדים למדינת ישראל. הם לא רוצים מלמעלה להתגייס. אני לא מאשים את הציבור החרדי. הם נולדו לתוך זה. גם אנחנו, אם היינו נולדים מגיל אפס ומחנכים אותנו נמות ולא נתגייס, גם אנחנו היינו אומרים נמות ולא נתגייס. מי שאשם זה לא הציבור החרדי, אלא ההנהגה החרדית של גפני, דרי, גולדקנופ, ו... הפוליטיקאים בראשם הליכוד שמאפשר הליכוד וסמוטריץ' שמאפשרים את הדבר הזה.
3: שס ורם בעצם אתה עושה אותם במקשה אחת מבחינתך.
0: אני אומר את הדבר המאוד פשוט, נשען על מפלגות ציוניות בלבד.
3: אוקיי, רציתי רק לשאול שאלה ממש אחת לסיום, כי התייחסת לזה בעבר ואמרת שבעל תפקיד שלא יתנהג בממלכתיות, אז הוא לא יישאר בתפקיד, ואתה תבחן את זה אם תהיה ראש ממשלה. נשאלת גם בהקשר של זיני על דברים שהוא אמר אז באותה שיחה. מאז, לפחות על פי פרסומים בארץ ואחרים, הוא כבר ביקש לחקור גם עיתונאים. הדבר הזה עומד בחפיפה אחת עם התנהלות ממלכתית בעיניך?
0: תראה, ראש השבק הוא, על פי חוק, הוא כפוף לראש הממשלה, לדרג המדיני, אבל חובת הנאמנות שלו היא למדינת ישראל. זאת אומרת, אם אני בא ואומר לראש השבק, תתחיל לדאוג לי אישית, ועכשיו תרדוף אחרי מישהו מהאופוזיציה, חובתו להגיד, אדוני ראש הממשלה לא יקום ולא יהיה. להבנתי, מר נתניהו מספר פעמים ניסה את זה עם ראשי שבק קודמים, כולל יורם כהן, כולל נדב ארגמן, שהם התראינו וסיפרו שהוא ביקש מהם.
1: אז איך אתה רואה את הלחץ הזה של ראש הממשלה, של ברדוגו, של אחרים בסביבתו, לחקור את אנשי חברת החדשות של 12?
0: אני חושב שכל פעולה שמשתמשת בשבק לצרכים פוליטיים היא פעולה מגונה. כשאני אכנס בעזרת השם לתפקיד ראש ממשלה, נשב עם ראש השבק, נבין את הדברים לעומק, נעשה פי עין, ואם אני אתרשם שהשתמשו בתפקיד הזה לצרכים פוליטיים צרים ולא בצורה ממלכתית, אז הוא לא יהיה. אם אני אתרשם שזה היה בצורה ממלכתית, אז הוא יימשך.
3: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, אני מפה באמת המסר לציבור הישראלי, בעיקר לחיילים שלנו, שהם הבנים שלנו שנמצאים בלבנון כבר הרבה הרבה זמן. התגבורת בדרך, עוד מעט אנחנו נבוא ונתקן את המדינה. זה הולך לקרות.
3: נפתלי בנט, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: כל טוב.
3: נצא לחצי ונמשיך בפוליטיקה קצת ונדבר על זה אחר כך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
16: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
17: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
18: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
19: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שמר ראשונה באוניברסיטה העברית, ברפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
16: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 8.43, את השיחה על מה שדיברנו עם נפתלי בנט אולי נעשה בתחילת השעה הבאה, כי כבר ממתינה לנו עכשיו על הקו. אני לא יודע אם אתם מעודכנים, אנחנו בימים כאלה שיש הרבה מפלגות שקמות, ויש לנו יושבת ראש מפלגה חדשה, שנקראת ישראל תחילה. היא חברת הכנסת שרן השכל, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: תגידי. אני בטח שנתקלת בזה מאז שיודעת, זה לא קצת יומרני?
6: תראה, אני אגיד לך באופן הכי ברור, אני לא מחפשת מקום ברשימות הקיימות, אני מחפשת בית לציבור שמרגיש נטוש. היסטורית, כל תנועה משמעותית התחילה מבן אדם אחד, שבא ועז לשבור את הכלים. עכשיו, אני לא צריכה שום פוליטיקאי ושום אדם, כדי להגיד את האמת שלי, ומי שרוצה להיות חלק מהשינוי...
1: אבל יש עוד, יש, תראי, יש...
6: אבל אני לא מחכה לי שום מאף אחד.
1: על המשבצת הזאת שלך, יש לכאורה את גנץ, את יולי אדלשטיין, שגם הוא אמר שהוא יקים, ואלת שקד... כלומר, למה צריך עוד מפלגה עכשיו, עם שם כזה, אמריקה פרק?
6: אני אומר כמה דברים על זה, בבקשה, ברשותכם.
1: בבקשה.
6: קודם כל, ההבדל ביני לבין גנץ, לפיד, כל החבר'ה האלה, הוא תאומי. רגע, הוא תאומי. אני מתייחס קודם כל למרכז ואלו שהם קצת יותר שמאלה. ההבדל הוא תאומי, הוא תאומי מובהק בביטחון. אני בלי אשליות, בלי גמגומים. רק לפני חודש קראתי לביטול של הסכמי אוסלו. אני מאמינה בריבונות, באחיזה בקרקע, ביהודה ושומרון. עכשיו, כלכלית, אני מהמפלגות היחידות בשטח, ואני מזמינה לראות אותך את כל מהלכי החקיקה שקידמתי בשנים האחרונות.
1: כן, את ימין כלכלי מובהק, אין לזה, נכון, בסדר. אז בואי, אז יולי אדלשטיין, למה אתם צריכים שתי מפלגות?
6: יש קודם כל אנשים טובים בימין, ואתה רואה שגם הם נהדרים בית פוליטי. ואני אומרת לך כבר חודשים שכולנו משוחחים, וכולם פוחדים לצאת לדרך. אני, מה שאני עושה עכשיו, אני מקימה את התשתית לאותו בית, לציבור שמרגיש נטוש, ואני אומרת לך כאן, אני קוראת ליולי, ואני קוראת לדן, ואני קוראת לגילד, ואני קוראת לכולם לבוא ולצרף.
1: אבל הרי אני יכול להניח, אני לא יודע, לא הייתה ביניכם שום תקשורת עד היום בניסיונות או במחשבות שם, כי גילד אנחנו יודעים, הוא אפילו פה בשידור, סיפר שהוא מתייעץ, ושהוא מדבר עם אנשים, וכו' וכו', איתך הוא לא דיבר.
6: תקשיב, קודם כל יש שיחות, ויש שיחות עם כולם, אבל צריך מישהו שיעשה מעשה, ויתחיל לבנות את התשתית הזאת, לא על פי סקרים ולא על פי
1: אז
6: דברים.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו להבנתך?
6: אז אני אומרת לך, הנה, אני מקימה את התשתית של ישראל תחילה, ואני קוראת לכולם לצרף כוחות. יכול להיות שאני אוביל, יכול להיות שלא.
1: אבל הדבר היותר הגיוני, שמי שיוביל את המפלגה הזאת,
2: הוא יקים את התשתית.
1: הוא יקים אותה, לא...
6: אז אני אומרת לך, הזמן שלנו הוא כבר בזמן פציעות. יש פה ציבור, ובטח אחרי חוק הגיוס, שכועס, שמרגיש נטוש, שמרגיש בימין, שאין מי שמייצג אותו, שאין מי ששומר לו על הגב, והוא רוצה בית פוליטי.
1: Okay.
6: ואי אפשר להסס יותר, ואני לא יודעת אם בסוף זה ייכנס או לא ייכנס, אני יודעת אמרה הכי ברורה, אני קוראת להם עכשיו לבוא, להצטרף, לגבש כוחות יחד ולצאת ביחד, כי אני אומרת לך גם, לו אנחנו, מי שנאבקו על חוק הגיוס, ואתם מראיינים אותי לדעתי כפור, ושנה וחצי בעניין של חוק הגיוס, לו אלו יהיו מי שישלמו מחיר פוליטי, זה לא יהיה טוב.
1: Okay.
6: לא דן אילוז ולא יולי אדלשטיין, ואנחנו, יש צמא. יש פה כמעט עשרה מנדטים okay. של ימין ממלכתי ליברלי, רוב דומה,
2: שמחפש בית,
6: בית
2: אבל
6: פוליטי.
2: אבל את מכירה את הביקורת עלייך, ואולי צריך לשמיע אותה גם כאן, חברת הכנסת אסקל. את היית, חברת הכנסת יכולת להישאר ולהשפיע גם על החקיקה וכן הלאה, אבל החלטת להישאר בתוך הממשלה כסגנית שר החוץ עד דקה לפני התפזרות הכנסת, ואחר כך כתבת מכתב, אולי נדבר עליו עוד דקה, לשר החוץ. זה לא נראה כמו מישהו שמתחיל כאן דרך חדשה, זה מישהו שהיה עד הרגע האחרון בתוך הממשלה הזאת, וברגע שהיא התפזרה, אז הוא החליט, את החלטת בסופו של דבר שאת מתפטרת, בין היתר יש הטוענים, בגלל היחידת מימון שאפשר דרכה להמשיך למפלגה אחרת. זה לא נראה כמו מישהו שיוצא נגד כל המהלך של הממשלה, כמעט 4 שנים ישבת בממשלה הזו.
6: יניר, אני רוצה...
2: אמנם שהלכתם וחזרתם והוצאתם ונכנסתם, בסדר.
6: רגע, אתה ראיינת אותי פה ברדיו הזה לפני שנה וחצי, כשאני יצאתי גם לצעדה כדי להוביל את המאבק על חוק הגיוס. שנה וחצי שאני נאבקת על שהדבר הזה לא יעבור, כל חוקי הגיוס. מצביעה נגדם, אוקיי? נאבקת מתוך הקואליציה כדי שלא יהיה רוב לחוקי הפטור האלו. ואני אמרתי אצלך בתוכנית, כבר לפני שנה וחצי, שלו חוקי הגיוס עוברים, אני לא מרגישה שאני אוכל להיות חלק מהממשלה הזו. ולו חוק הגיוס היה עובר לפני שנה וחצי, הייתי עושה את אותו דבר.
2: רק זה מה שהפריע לך חוק הגיוס? כל שאר ההתנהלות של הקואליציה הייתה בסדר מבחינתך?
1: הרי הם ריפדו את המפלגות החרדיות בהמון תקציבים כדי לאפשר את זה, ראית את זה, ושם שום דבר לא הפריע לך.
6: קודם כל אני התנגדתי גם לחוק המעונות ולכל התקציבי הסחיטה האלה, זה לא מקובל.
1: בסדר, אבל לא התפטר. הרי זה מה שהנציח את המשך העומס על גבם של משרתי המילואים.
6: יניר, תן לי לסדר לך את הדברים. קודם כל, אני נכנסתי לתוך הקואליציה, קודם כל בתקופה מאוד מאוד קשה. אני עומדת מאחורי הכניסה שלי. אגב, אני גיביתי את ראש הממשלה נתניהו, בטח בצד הביטחוני, בטח בצד המדיני, אבל כניסה לתוך קואליציה זה לא צ'ק פתוח. כשאני נכנסתי זה עבור שלושה דברים מאוד בורים שעמדו על הפרק, ואולי הזיכרון קצת קצר. אחד, אני התחייבתי לנתניהו להבטח את הקדנציה עד הסוף תמורת עסקת חטופים, וזה היה הדבר הכי חשוב לי שעמד מול עיניי.
2: זה קרה באוקטובר 25, זה לפני שנה כמעט.
6: תקשיב, בסוף אני התחייבתי כשנכנסתי לתוך הקואליציה, אני עומדת מאחורי המילה שלי, ואני עומדת מאחורי הכניסה עבור הדבר הזה. הדבר השני היה אימות מול חיזבאללה, שלא היה נראה באופק, והדבר השלישי היה אימות מול איראן. בעניין הזה, בתקופת מלחמה, אני מגבה. אבל אני אומרת לך, נתניהו נחטף על ידי החרדים, אוקיי, הימין נחטף על ידי חרדים. וכשאני נכנסתי לתוך הקואליציה, זה לא היה צ'ק פתוח. זה היה ברור מההתחלה שאנחנו לא נתפשר, ואנחנו לא נכנע לסחיטה הזאת.
2: אז אני חייב לשאול אותך, כי אין לנו המון זמן, ואם כך, אז אני חייב לשאול אותך, כתבת במכתב ההתפטרות שלך מגדעון סער, מהממשלה, סליחה, כתבת לשר החוץ גדעון סער, שהוא שר החוץ, אתה היית סגנית שר החוץ, שיקרת לי ולעם ישראל. מה בדיוק היה השקר שלו? מה לא ידעת?
6: אני אומר שהיו מספר דברים. אני אתחיל, בטח שלגדעון יש המון המון זכויות והן עומדות לפניו, הוא עשה הרבה דברים, כן. אוקיי, הוא עשה הרבה דברים עבור מדינת ישראל, אבל הוא חזר לקרוא מחצבתו בליכוד, אוקיי?
2: איפה השקר אבל? זה ספי יודע להגיד כבר חצי שנה.
6: רגע, תן לי לספר לך. ושאלת, אני רוצה לענות. בעניין הזה אפילו נתניהו יודע שהליכוד שהיום הוא לא הליכוד של פעם. והנה ההוכחה, נתניהו בעצמו מנסה לבטל את הפריימריז, משום שהוא מבין מה קורה היום בליכוד. וכשאנחנו הקמנו את תקווה חדשה, אנחנו בנינו בית עבור הימין הממלכתי, אוקיי, עבור הימין היצרני, הציוני, ואנחנו התחייבנו בפניו לשמור לו על הגב. וכשאני יצאתי עוד לפני שנה וחצי למאבק בחוק הגיוס, הם אמרו
2: שקר.
6: לי, והוא אמר לי באופן הכי מפורש, שחוק הגיוס וחוקי הגיוס אפילו לא יעלו להצבעה, שאנחנו נשמור למילואים.
2: הוא לא אמר את זה פעם אחת בקולו בחצי שנה האחרונה. איפה היה השקר?
6: אתה מוזמן.
2: לא נראה לי, אני לא מרגיש שום שיקר, אני מרגיש שהוא הלך עם הקואליציה כמו שהוא אמר מההתחלה. הוא לא שיקר?
6: אתה מוזמן להרגיש איך שאתה מרגיש. אני יודעת מה נאמר לי. אני יודעת למה. אני עזבתי את הבית הפוליטי שלי בליכוד כדי להקים את התנועה של הימין הממלכתי תקווה חדשה.
1: אבל תגידי שגדעון סער אמר על הממשלה הזאת שהיא מתנהגת כמו מאפיה בעניין הרפורמה או המהפכה המשפטית, ואז עשה דברים הפוכים לחלוטין, אמר איקס ועשה וואי, עשה בהרבה מאוד דוגמאות אפשר למצוא את זה.
6: אני רוצה להזכיר לך.
1: שהוא עשה הדבר והיפוכו עד הנושא הזה, זה לא ידליק שום נורה אדומה. ופתאום עכשיו זו בעיה?
6: אני אבהיר לכם שוב, שלא יהיה טעות. אני לא אופוזיציה, כמו האופוזיציה לא של יאיר גולן ולא של יאיר לפיד, אני לא אופוזיציה לנתניהו, אוקיי? אני נלחמת ושומרת.
1: אני רק אומר שזה לא פעם ראשונה שגדעון סער עושה דבר והיפוכו.
2: מה השקר פה?
1: פתאום את נזקת.
2: מה השקר הגדול?
6: זה שנלחם כבר שנה וחצי בתוך מלחמה.
2: מה השקר החדש?
6: ואני אשמור לו על הגב. חבר'ה, אתם כנראה לא מבינים מה קורה פה. מאז השיבה לאוקטובר הכל השתנה. שום דבר לא נשאר כמו שהוא. כשאנחנו נכנסנו לתוך הקואליציה, אגב, לפני כן עם גנץ, אני קיבלתי...
1: הדברים השתנו, ולכן גדעון סער אומר דבר אחד ועושה דבר אחר. מה
2: השקר החדש, כאילו?
1: השיבה באוקטובר.
6: לא, כשאנחנו נכנסנו לתוך הקואליציה הזו, זה היה מאוד ברור שהעניין של חוק הגיוס נשאר עניין ליבה שלנו, שאנחנו נשמור על גבם של המילואים ניקים. יש פה נקודת שבר גדולה, לא שלי, של עם ישראל, של הציבור הימני, הציוני, היצרני, ציבור שאני הולכת איתו כבר שנים, שאני מייצגת אותו, כן, שאני יהיה לו פה, שמרגיש נטוש כרגע בגלל מה שקרה בשבוע האחרון.
3: זה לא חדש, אבל פשוט.
6: וזה השקר הגדול. יכול להיות שלכם זה לא חדש.
3: זה לא חדש. אם לנו זה לא חדש, לך זה בטוח לא חדש. מרגע שהוא נכנס לקואליציה זה היה ברור שייתן כל דבר, אני לא כל כך הבנתי איפה היה שקר, אבל בסדר, לא, אם את אומרת שזה הפתיע אותך, אז הפתיע אותך.
1: די, די, די, סיימנו את זה.
6: אז אני אסביר לכם שוב.
1: לא, אנחנו נתקדם.
3: אוקיי.
6: אני מגבה את נתניהו מבחינה ביטחונית.
1: בסדר, אבל גם השאלה של יניר היא נשאלה וגם התשובה הזאת כבר נאמרה.
6: אני לא מחנה אנטי ביבי.
1: אוקיי. לא, בסדר, אבל זה נאמר. חברת הכנסת השכל.
6: אני לא מחנה כזה, אבל כשמדובר על חוק הגיוס, כשמדובר על ביטחון המדינה, אני אעמוד על העקרונות האלה, כמו שעמדתי בשנה וחצי.
3: אוקיי, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מישהו ש...
1: תודה רבה.
3: תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מישהו שביתו, והעסק שלו נפגע בשריפות, זה קרה בחוות גלעד. ישי לוי.
1: בשומרון.
3: כן, איש מילואים, כבר 330 ימי מילואים. שלום ישי.
20: שלום, שלום.
3: מה קרה? ספר לנו.
20: בעצם בשבת הקרובה, בסביבות 30 מבנים בבתי עסק נשרפו כליל, הם חיכו. יש תחקיר שאומר שכנראה...
1: 30 מבנים? תגיד, כמה מבנים יש בחוות גלעד היום?
20: יש שם מעל 100 משפחות, קהילה מאוד חזקה.
1: זה הכל קרוונים או שיש מבנים? כי יש עניין עם ה... לא כל...
20: יש גם מבנים, כל מיני.
1: אהה. ואתה אומר 30, זה יישוב כזה שיושב שתי גבעות כאלה, נכון? שההסדרה שלו עדיין לא מלאה, ו-30 מתוך 100 מבנים, אם הבנתי נכון, אתה אומר, עלו באש?
20: בתי עסק חלקם, אבל כן, בערך, יש כאילו יותר מבנים, כי זה מהמשפחות, אז כן.
3: וואלה.
1: ומה קרה? איך זה קרה?
20: אז יש עכשיו תחקיר על זה שכנראה היה בהסתה, במוצא שבת ישר סמוטריץ' קפץ ומנסים עכשיו להסדיר את זה מול משרד האוצר שכמובן יתנו.
1: יש יריבויות שם עם כפרים פלסטינים שגם תשתענות לפה דברים שיצאו מחוות גל. אתם בטוחים שזה על הריקה הזה ולא איזה, לא יודע, שריפה, קצר?
20: אני יכול להגיד לך שכבר בעבר היה ניסיונות וזה ידוע שבקיץ הם מנסים, זה לא משהו חדש לנו. זה במקרה הזה. Okay. בפן האישי אנחנו באמת נפגענו מאוד קשה. Yeah. אנחנו הקמנו עסק בתחילת המלחמה, זה נקרא את אהבתי.
3: אתה יודע מה, אישה, בוא נדבר רגע אחרי 9, נדבר, נשאל איך אפשר לסייע לכם, כי אנחנו בדיוק עכשיו הודעות דורסות לנו, אחרי 9 נדבר, בסדר? על הכיף.
21: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
22: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
7: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. בפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון של 11 מוצבי צהל בגבול לבנון בשל מחסור בתקציב, כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: הקבלן האזרחי שהחל לבצע את עבודות המיגון מפני רחפני נפץ במוצבים בגבול לבנון, עצר את העבודות כי משרד הביטחון הפסיק לשלם לו, בנוסף ב-11 מוצבים לאורך הגבול, כולל מוצבים משמעותיים שכבר נפגעו בעבר מרחפנים, פיקוד הצפון החליט לוותר על עבודות המיגון בגלל המחסור בתקציב. מדובר על עבודות שכוללות פריסת רשתות ואמצעי מיגון נוספים במיליוני שקלים.
10: וממערכת הביטחון וצהל נמסר בתגובה, צהל מצוי במעמד שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול, כחלק מתהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. מיגון הכוחות עומד בראש סדר העדיפויות של צהל. בניגוד לנטען, לא התקבלה החלטה שלא למגן מוצבים מסוימים, מדובר בתהליך המתבצע באופן מדורג ובהתאם לתוכנית העבודה. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם להתקנים ולסטנדרטים של צה"ל. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הוא תקף מתקני הגנה אווירית וימית, אתרי אחסון טילים וכתבאמים ברחבי איראן. זאת בתגובה למתקפה האיראנית על בסיס אמריקני בירדן, שבה נהרגו שני חיילי צבא ארצות הברית. חייל נוסף עדיין מוגדר נהדר. על פי דיווח בניו יורק טיימס, במתקפה האיראנית בירדן נפצעו עשרות חיילים אמריקנים נוספים ונגרם נזק למספר מסוקים. כעשרה מתנחלים רעולי פנים נכנסו הלילה לכפר הפלסטיני הטואני בדרום הר חברון. הם הציתו מסגד, שלושה בתים ומספר כלי רכב וברחו מהמקום. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה. לפי שעה, איש לא נעצר. ידיעה שהעבירו כתבינו ג'קי חוגי ועיינה בנדרת. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר כי לא ישב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
12: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרעי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולדקנופ, גפני, רע"מ, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית.
10: וחבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואים ניקי, מעריך בריאיון אצל אפי טריגר כי המפלגה תגדל עוד יותר, אך לא פוסל איחודים נוספים בהמשך.
13: יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים ב4 מנדטים. אני משוכנע שמעלה הדרך יצמח, יגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. לא שוללים איחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה, זה מה שנעשה.
10: בג"ץ הוציא צו הראי המקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
14: בג"ץ הוציא צו הראי, כלומר הקפיא את כניסת חוק השידורים לתוקף עד שיתקיים דיון בעתירות שהוגשו נגד החוק. השופט אופר גרוסקופף כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור.
10: גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה סיימה במקום השלישי בטורניר לאחר שניצחה הלילה 6-4 את צרפת. סאקה האנגלי השלים 3 שער, קיליאן אמבפה כבש צמד והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הערב ב-10, הגמר הגדול, אלופת אירופה ספרד, תתמודד מול אלופת העולם המכהנת ארגנטינה, שתנסה להיות הראשונה שזוכה במונדיאל פעמיים ברציפות מאז ברזיל 1962. אין ספק שיהיה מותח. מזג האוויר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
17: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר. שוב שלום לכם, שלום לך ספי.
1: שלום יניר.
0: יפה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך את השיחה שלנו עם ישי לוי, תושב חוות גלעד מהשעה הקודמת, אחרי השריפה שם בסוף השבוע, שלפחות על פי החקירה הראשונית, נאמר שזה קרה בעקבות בדל סיגריה שהביא לשריפה שם. ישי לוי, אנחנו ממשיכים איתך את השיחה, שלום ישי.
2: שלום, כן, אז התחלתי להגיד בעצם על העסקים שנפגעו וכמובן על העסק שהקמנו בעשר אצבעות, ארץ אהבתי. אנחנו הקמנו אותו בתחילת המלחמה תוך כדי שגויסתי למילואים, ממש במטרה. העסק הזה הוא בעצם ארץ אהבתי, זה מותג לתכשיטים מזית, שכל המטרה שלו
3: מותג
2: זה...
3: מותג לתכשיטים שמה, סליחה?
2: מותג לתכשיטים מזית.
3: מזית, אוקיי. Okay.
2: כן, אז ארץ אהבתי זה בעצם מותג לתכשיטים מזית, הקמנו אותו בתחילת המלחמה, באמת כי ראינו את הצורך הגדול שיש לאנשים להתחבר לארץ ולשורשים, ועכשיו היינו בסי של הקמפיין עם כל ההזמנות לטו באב, וברוך השם יצאנו גם במוצר מאוד ייחודי, סט זוגי כזה, ופשוט נשרף לנו הכל,
0: הכל נשרף,
2: כל ההזמנות, לא נשאר כלום, וגם בתוך זה הבית שלנו, וכן, אנחנו החלטנו שאנחנו יוצאים ואנחנו לא מבקשים תרומות, אבל אנחנו כן נשמח מי שיוכל לעזור לנו לשקם את כל מה שבנינו בשנתיים האחרונות, ולהיכנס לאתר שלנו, סטודיו ארץ אהבתי, ולקנות ולהתחדש בתכשיט. אנחנו מקווים שיקח לנו שבועות ארוכים, כחודשיים בערך, לשקם את הכל ונוכל להביא את המוצרים כמובן ולמכור אותם. אז ממש נשמח מי שיוכל לתמוך בנו.
0: איך קוראים לזה עוד פעם? תחזור על השם?
2: קוראים לזה סטודיו ארץ אהבתי בגוגל. אתם נכנסים, אתם יכולים להזמין היום, זה ממש יעזור לנו. וכמובן נשלח לכם את ההזמנות שהעסק יעמוד. זה יהיה תמיכה מאוד משמעותית בנו, וכמובן יש עוד
0: סטודיו. סטודיו ארץ אהבתי. ישי לוי, שיהיה לכם בהצלחה.
3: כן, שהעניינים שם ישוקמו במהרה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. בסה גדולה מאוד. גם העסק וגם הבית. כאמור, הדברים האלה שם עוד בחקירה. אתה רוצה להגיד משהו לגבי הרעיונות שלנו, שנתקדם הלאה? לגבי נפתלי בנט. היה שם איזה חצי כזה משפט שלו.
3: לגבי זה שהוא לא אובססיבי לראשות ממשלה.
0: כן, שזה
3: משפט. אמירה, זה אמירה.
0: זה משפט של ליברמן היה אומר פעם.
3: הקמפיין התחיל, בישראל, לישראל דרוש ראש ממשלה או משהו כזה, נכון?
0: נכון, נכון, נכון.
3: יש פה עניין, יש פה זה ככה...
0: זאת אומרת,
3: הכרה במציאות של הסקרים, אני חושב.
0: כן, כן. מעניין מה זה עושה פוליטית, ההכרה הזאת. טוב, אנחנו רוצים עכשיו, דיברנו בשעה הקודמת עם שרן השכל, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ח"כ אחר בליכוד, לדעתי כבר לא בליכוד, לפחות בהגדרה, שיתחיל עכשיו אולי דרך פוליטית חדשה. חבר הכנסת דן אילוז, שלום לך.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: כבר לא בליכוד, נכון?
4: אני עוד לא פרשתי מהליכוד, אבל אני לא מתכוון להצביע ליכוד, את זה אמרתי בצורה מאוד ברורה, ואני בוחן את הדרך שיש לי.
3: מה האופציות?
4: כל האופציות על השולחן, אבל הדרך שלי היא דרך מאוד ברורה.
3: מה זה כל האופציות על השולחן? זה מבלד עד עוצמה יהודית?
4: אני אומר בצורה מאוד ברורה. אני אדם עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, שהדרך שעשיתי בקדנציה הזאת הראתה שאני מתעקש גם על אותה דרך, שזה דרך ימנית, לאומית, ליברלית. ואני מתכוון ללכת רק למקום שבו אני אוכל לקדם את הדרך הזאת. אם לא אמצא מקום כזה, אז אני גם אוכל להיות יותר זמן עם הילדים שלי, תאמין לי שזה...
3: אפשר להניח, דן אילוז, אני מניח ככה, ואם אתה רוצה לסתור אותי או להגיד לי שאני טועה, אז בשביל זה אתה כאן, שאתה מחכה לגלעד וליולי, ואולי גם שרן השכל ששמענו קודם, שיחליטו מה הם עושים.
4: אתה מוזמן להניח את כל ההנחות שאתה רוצה להניח, אבל זה לא אומר שהן מדויקות. אני אומר בצורה מאוד ברורה. אני, אגב, באמת, אני אומר בצורה הכי ברורה, ואני חושב שמי שעקב אחריי, אמנם יש אנשים שרק שמעו עליי בחודשים האחרונים, אבל מי שעקב אחריי, אני אומר בכנות, אבל מי שעקב אחריי לאורך כל הקדנציה, יודע שמה שאני אומר זה אמת ומדויק. אפילו נפלת בזה פעם אחת, ספי, אם אתה זוכר נכון, בהתערבויות. אבל...
0: איזה התערבות הייתה?
3: לא, דווקא עליך נתתי סיון שאתה תלך עד הסוף, לא נכון, על החברים שלך.
4: לא מספיק גבוה.
3: לא נכון, לא מספיק, נתתי לך שבע.
4: זה
3: אם אני זוכר נכון, כמה זה היה? נו, זה גבוה, מה אתה רוצה? לפוליטיקאי זה גבוה, מה?
2: מה שאני מנסה להגיד זה שמה שאני אומר, אני מתכוון לו, בסדר? אני חיכיתי עד אחרי פיזור הכנסת כדי לבחון את דרכי, כי לא רציתי להיות מחויב לא למסגרת אחרת, לא למחשבות פוליטיות, בזמן שאני מייצג סיעה ש... שאני מייצג אותה בכנסת, אני רציתי להיות טהור בהחלטות שלי בהצבעות. עכשיו אנחנו עכשיו אחרי פיזור הכנסת, ואני מתחיל לבחון את כל האופציות.
0: כן, אתה יודע, גם אתה יצאת אמנם נגד חוק הגיוס באמת באופן עקבי בשנה, שנה ויותר האחרונות, אבל גם כלפיך, יש הטוענים, אומרים בסדר, אז עכשיו דני לוז יוצא ואומר, אני לא אצביע ליכוד, זה דברים שהוא לא אמר קודם לכן, ואולי אם היה אומר קודם לכן, היה מייצר כאן שינוי אמיתי, והחוקים הללו לא היו עוברים כמו שהם עברו בסופו של דבר, וגם אתה חיכית לרגע האחרון כדי להגיד, טוב, עכשיו אני כבר לא בליכוד ואני לא אצביע ליכוד.
2: תראה, אני חושב שמי ששואל את השאלה הזאת זה לא יכול להיות אתה, יניח, כי זה, מי ששואל את השאלה הזאת זה מישהו שלא מבין בפוליטיקה. כי בסוף היו לי כמה אופציות, והאמת זה שהקדנציה האחרונה הזמינה לנו גם דוגמאות לאופציות האלה. הייתי יכול לעשות את מעשה גלנט, לפרוש ולתת לחוקי הפטור לעבור פשוט ככה. לעבור. אני מזכיר לך שאני הייתי הראשון שהתנגדתי לחוק המעונות, גם היחיד שהצביע נגד כשהוא הגיע בקריאה טרומית, ואני הייתי מאוד מאוד קולני וברור על הנושא הזה של פטור מגיוס מהרגע הראשון, ואני באמת, אני חושב שבזכותי לא עבר חוק המעונות, ובזכותי לא עבר חוק ביסמוט. לצערי, לא הצלחתי בחוק יסוד לימוד תורה ובחוק המעצר.
0: אבל אמרת, אמרת משהו מעניין, ואני תוהה אם הוא עדיין רלוונטי. אמרת ברעיון שלך למורן אזולאי בפודקאסט של ויינט, אמרת שאחרי 7 באוקטובר היה די ברור למרבית חברי סיעת הליכוד שההנהגה חייבת להתחלף, לא בבחירות כי היינו במהלך מלחמה, אלא באי אמון, אותו תהליך בתוך הכנסת, אי אמון קונסטרוקטיבי, שבעצם אומרים מי הולך להחליף את ראש הממשלה, ממש מקימים ממשלה מתוך הכנסת בלי בחירות, ואמרת שזה נפל על ענייני אגו. אז אחד, אם אתה יכול קצת להרחיב מה הכוונה בענייני אגו, מי היה אמור להיות המועמד שם, והאם זה עדיין יש קולות כאלה בתוך הליכוד שנמצאים בתוך הליכוד וחושבים שצריך להחליף את נתניהו?
2: אז על השאלה הראשונה אני לא אענה, וידעת שאני לא אענה.
0: לא, דווקא קיוויתי שכן תענה. למה? אתה לא יכול להגיד מה?
3: למה? חל על זה התשנות.
2: אני לא משתף שיחות אישיות, ואני אגיד אפילו שאני קצת מצטער על כך שמורן היא עיתונאית כל כך טובה שהיא הוציאה ממני את הכותרת הזאת, שאחר כך כולם מדברים רק על זה ולא רק על הערכים שאני מנסה באמת לדבר איתם דווקא.
3: לא, אבל זה גם עניין, זה גם, אבל אני רוצה להתעכב על זה רגע, ברשותך, ברשותך, אני לא מבקש לך שתענה, אני רק רוצה לומר לך על זה משהו. אני חושב שגם זה עניין ערכי. אני חושב שאם אתם בליכוד, קבוצה גדולה, לא רק אתה, אתה מדבר על שליש מסיעת הליכוד, חשבתם שאחרי 7 באוקטובר מי שעמד בראש המערכת צריך ללכת הביתה, ואתם לא נתתם לזה ביטוי פומבי כי פחדתם, אז הייתם חבורת פחדנים. גם זה עניין ערכי.
2: זה לא עניין של פחד.
3: והנה, אתה אפילו היום מפחד לדבר על זה, אתה מבין?
2: אני אומר את הדברים, לא, אני שמות לא אגיד, אני אומר, בסוף יש שיחות אישיות בין אנשים.
3: לא, זה לא רק את השמות, בסדר, את השמות אתה לא רוצה להגיד, שאני חושב שגם זה עניין. אבל גם את עצם ההתארגנות, או עצם העובדה שחשבתם שלא ראוי שמי שעמד בראש המערכת ימשיך, גם את זה שמרתם, ואתה פלטת את זה, אתה אומר למורן אזולאי רק עכשיו בטעות, כי כישורה כמורנת צריכו לחלט את זה ממך. ולא באתם וסיפרתם ואמרתם לציבור זו דעתנו, אלא כחבורה שככה לא רוצה להגיד גנבים בלילה, באתם והתארגנתם.
2: אז רגע, חשבתי, ואני עדיין חושב, שאחרי 7 לאוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע, שאי אפשר להתעלם ממנו. את זה אמרתי, אמרתי...
3: ואתם לא נתתם לזה ביטוי פומבי, כי פחדתם, אז הייתם חבורת פחדנים, גם זה עניין ערכי.
2: זה לא עניין של פחד.
3: והנה, אתה אפילו היום מפחד לדבר על זה, אתה מבין?
2: אני אומר את הדברים, לא, אני שמות לא אגיד, אני אומר, בסוף יש שיחות אישיות בין אנשים.
3: לא, זה לא רק את השמות, בסדר, את השמות אתה לא רוצה להגיד, שאני חושב שגם זה עניין. אבל גם את עצם ההתארגנות, או עצם העובדה שחשבתם שלא ראוי שמי שעמד בראש המערכת ימשיך, גם את זה שמרתם, ואתה פלטת את זה, אתה אומר למורן אזולאי רק עכשיו בטעות, כי כישורה כמורנת צריכו לחלט את זה ממך. ולא באתם וסיפרתם ואמרתם לציבור זו דעתנו, אלא כחבורה שככה לא רוצה להגיד גנבים בלילה, באתם והתארגנתם.
4: אז רגע, חשבתי, ואני עדיין חושב, שאחרי 7 באוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע, שאי אפשר להתעלם ממנו. את זה אמרתי...

0: עם רנט, צריכו לחלט את זה ממך. ולא באתם וסיפרתם ואמרתם לציבור זו דעתנו, אלא כחבורה שככה לא רוצה להגיד גנבים בלילה, באתם והתארגנתם.
1: אז רגע, חשבתי, ואני עדיין חושב, שאחרי 7 באוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע, שאי אפשר להתעלם ממנו. את זה אמרתי, אמרתי למי שצריך להגיד. אבל כן,
0: אני לא זוכר שאמרת את זה פה.
1: רגע. בתוך, אני אומר בכנות, אולי זה הבעיה הייתי שאני מדבר יותר מדי בכנות. בתוך המערכת, בתוך המשחק הפוליטי, המערכת הפוליטית, כמו שהיא היום, אז אני הייתי צריך כן, לעשות שיקולים כדי לשמור על ההשפעה שלי, כדי אחר כך להילחם בנושאים כמו חוק הגיוס ודברים אחרים. עכשיו, אני כן אגיד בצורה מאוד ברורה, אתה יכול לבדוק אותי מהיום הראשון ועד היום, אני תמיד בנושא החיות, אמרתי שאנחנו חייבים לקבל החיות. אני בעצמי אומר מהיום הראשון ש... כחבר זוטר בוועדת חוץ וביטחון, ממלא מקום, אפילו לא חבר, בוועדת חוץ וביטחון, אני כל יום מתעורר ומנסה לחשוב מה הייתי יכול לעשות אחרת כדי למנוע את השביל אוקטובר. אז ברור שאם אני הקטן מנסה לראות איפה החיות שלי, אז כולם צריכים לשאול את עצמם איפה החיות שלהם. ואני חושב שהבריחה מהחיות זה דבר שבאמת הוא לא מתקבל על הדעת.
2: הבריחה מהחיות על 7 באוקטובר אתה מתכוון או באופן כללי אתה?
0: 7 באוקטובר.
2: כי זה אני לא זוכר, כמו שאתה, זה אני לא זוכר שאמרת כל העת. כשהיית חבר כנסת בליכוד.
1: מהיום
0: הראשון
1: תבדוק אותי.
0: בסדר, אני גם לא זוכר שלא. אבל אני לא זוכר שאמרתם ההנהגה צריכה ללכת, הסברת מדוע לא אמרת, בסדר. אני רוצה לחזור איתך צעד אחורה, לעניין הגיוס. ככל שאתה, ואתה כבר כאילו לא שם ולא תתמודד וזה, אבל בכל זאת אתה אולי פרשן טוב מאיתנו, כי אתה התחככת בשטח הזה בצורה יותר אינטנסיבית, בוודאי משנינו. הקולקטיב של מתפקדי הליכוד 100,000+, איך הוא רואה את כל האירוע הזה של הגיוס? האם הוא יתגמל לטובה? נניח שהיית מתמודד או מישהו כמוך, מי שעמד על העיקרון הזה של להגדיל את ההוגה, או שהוא רוצה אנשים שירקינו את הראש בפני הרצון של נתניהו. בגדול, איפה הם עומדים כקולקטיב, המתפקדים?
1: אני חושב שכקולקטיב מדובר באנשים שלרוב, כן, אני מדבר על קבוצות של חרדים שהתפקדו בהמוניהם גם כן, שזה גם קיים, אבל אני מדבר על הליכודניקים עצמם, לרוב הם באמת מתוסכלים מהמצב, אבל יש להם גם נאמנות מאוד מאוד גדולה לנתניהו, ובמתח הזה אני לא מצאתי את עצמי בצד של הנאמנות לנתניהו, אני מצאתי את עצמי בצד של הנאמנות לערכים של המפלגה, וזה חלק מהסיבה.
0: כלומר, בתפיסה שלך נאמנות לנתניהו יותר חזקה שם משוויון בנטל, או לא שוויון, איך זה נקרא?
1: אני לא יכול לדבר על כולם, וברור שיש אחוזים לא מעטים אגב, כן, אני לא מדבר על אחוז 2, אני מדבר על עשרות אחוזים של אנשים ש... מפריע להם מאוד את הנושא הזה, וכנראה שהיו מתגמלים אותי בנושא הזה. אבל כן, יש רוח חזקה מאוד אצל מתפקדי הליכוד של נאמנות ליושב ראש המפלגה, של רצון לראות.
2: אולי זה גם חלק מהDNA של הליכוד בסוף, אתה יודע.
1: שאגב, זה לא תמיד, זה דבר רע, כן? אבל הם רוצים, הם קוראים איזה משחק קבוצתי, ואני שואל, בסדר, אני רוצה להיות שחקן קבוצתי, אבל איך יכול להיות שבמשך שנתיים לא הייתה פגישה אחת של הקבוצה, לא היה
0: ישיבת סיעה
1: אחת, אתם יודעים, יודעים את זה, נכון? שנתיים לא הייתה ישיבת סיעה.
2: הייתה אחת, כשרצו להודיח את אדלשטיין.
1: להדיח את יולי, בדיוק, אז אפילו לדבר ולהגיד מה הדעה שלי מול ראש הממשלה, ואז שהוא יסביר מה הדעה שלו, ואז נקיים שיח, לא היה דבר כזה.
2: אז אפשר להגיד שהליכוד היום היא מפלגה לא דמוקרטית, זה מה שאתה אומר?
1: זה לא מה שאני אומר, אולי אתה רוצה את הכותרת הזו, אני לא יודע, אבל זה לא מה שאני אומר.
2: מה עשתה לך מורן אזולאי? אני לא יודע, אתה כבר לא אומר כלום, אתה מהחשש.
1: לא, לא, לא, רגע, אני לא אומר את זה, אגב, אני חושב שהליכוד, שוב, אני כבר לא עוקב אחרי הפריימריז, אבל הליכוד כרגע במבחן מאוד גדול, וכל הנושא של הפריימריז, כל עם ישראל רואה את זה. יש ניסיון למנוע את הפריימריז, אם אין פריימריז, אז את עצם האמירה הזאת של מפלגה דמוקרטית בכלל, אפילו עם 8 שריונים, גם אם כן יהיו פריימריז, אז זה אומר דרשני על כמה היא דמוקרטית היום, כן?
0: אגב, אני לא חושב שיש לו איזה שיש לך, אתה איתנו על הקו, אני אגיד לך את זה, שיש לך סיבה ברמה הפוליטית לחשוב שבגלל שעמדת יותר חזק בעניין הזה של הגיוס, ששילמת את המחיר, כי גם גמדי הגינה הכי נאמנים הולכים לשלם את המחיר. עם מספר, לא, אתה יודע, אני לא הולך על זה ש...

0: יבטלו את הפריימריז, רק על מספר השריונים ועל מספר המדטים הצפוי לליכוד. כך שבהיבט הזה שילמו את המחיר אתה, ואני לא רוצה להעליב אף אחד באופן אישי, גם אחרים באותה מידה.
1: אני חושב
0: מידה.
1: שכל העניין כן. הזה של הפריימריז ושל השריונים מראה שגם נתניהו מבין שיש לו בעיה מאוד גדולה עם רשימת הליכוד, אבל אני חושב שהוא לא מבין מה הבעיה נכון. כן. אני חושב שהבעיה זה לא רק שיש אנשים שכן, וצריך להגיד את האמת, יש אנשים מתלהמים, יש אנשים מקללים, ושם זה אנשים שלא עושים כבוד לליכוד, וזה נכון. אבל יש לו עוד בעיה, וזה המדיניות שהוא הוביל, מדיניות של קנייה לחרדים, מדיניות שאומרת כן לכל דבר שהחרדים רק מבקשים, זה נכון גם כן בתקציבים, גם בחוקים שראינו בשבוע האחרון. בסוף זה משהו שגם אם הוא ישנה את הרשימה, אני בטוח שהשאלה הראשונה שהוא ישאל לכל משוריין, זה אם אתה תצביע איתי בחוק ביסמוט בקדנציה הבאה, כי אתם צריכים להבין שכרגע אין אף התנגדות לכל קנייה שהחרדים רק יבקשו מבתוך הליכוד. אין, זהו, כולנו יצאנו משם.
2: Okay.
1: ולכן, אם אנשים ימשיכו להצביע הליכוד בפעם הבאה, הם צריכים להבין שהם מצביעים לקנייה לחרדים.
3: כלומר, אם אני מבין אותך נכון, נכון למדינת ישראל שנתניהו לא ימשיך להיות ראש ממשלה.
1: אני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, זה הדבר הנכון, ושההיסטוריה תסתכל אחורה ולא תבין אם זה לא יהיה המצב.
3: מי כן אמור להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות להבנתך?
1: נו, באמת, נו, באמת. אני קדנציה ראשונה, אבל לא כזה טירון.
3: אם לא נתניהו, אז מי כן? דן אילוז, בכל זאת. מה אתה משאיר את מדינת ישראל ללא ראש ממשלה?
1: אני לא יודע, תן לי זמן. עכשיו, אמרתי לך, פיזור הכנסת היה שבוע שעבר. אני מבטיח לחזור, כל פעם שהזמנתם באתי נראה.
3: אולי גלעד ארדן עכשיו? אולי הוא יכול להיות דמות מעניינת בכיוון הזה?
1: אתה חמוד שאתה ממשיך לנסות, אבל זה כמו שאמרתי, אני אחזור ואנחנו נמשיך אנחנו נמשיך את השיחה.
3: בקיצור, אני מבין מזה, דניאל, שאתה עדיין לא סגור בשום מקום, ולכן אתה לא יכול להגיד עכשיו משהו חד משמעית.
1: אני לא סגור, יכול להיות גם כן שאני סגור עם אשתי, כאילו, בבית, ובסדר גם כן.
3: טוב, תמנה אותה לראשת ממשלה אולי, אם אתה חושב ככה.
1: האמת, למה לא? למה לא? זה רעיון נחמד.
3: חבר הכנסת דניאל, לא מצביע יותר לליכוד, ועדיין אבל בליכוד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה. טוב, בוא נלך קצת לעניינים ביטחוניים מדיניים, אחרי סוף שבוע או עוד לילה למען האמת, בפעם השמינית כבר שארצות הברית תוקפת שם. במקביל, אנחנו נדבר גם על זה, נשיא לבנון צפוי להגיע לבית הלבן השבוע.
0: ג'וזף אאון.
3: ג'וזף אאון, הוא קיבל פגישה בבית הלבן, נתניהו עדיין לא. עברו כבר יותר משבועיים מאז שטראמפ ונתניהו סגרו להיפגש בקרוב, וזה עדיין לא קרה. אתה יודע, אנשים כזה אומרים, טוב, בסדר, כשתתחיל טקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינזי גראם, אז זה יתחבר, אבל העובדה שראש ממשלה, ראש ממשלת נתניהו שבחש...
0: עכשיו, אתה מקבל את הפרשנות שנתניהו היום הוא דמות מאוד לא פופולרית באמריקה, ולכן טראמפ רוצה פגישה כמה שיותר צנועה איתו?
3: אני...
0: בניגוד למה שראינו בעבר?
3: עשית חיבור בין שני הדברים, שאני לא יודע בוודאות אם זאת הסיבה שלא מקבל עכשיו את הפגישה, כן?
0: כן.
3: זאת אומרת, הוא דמות לא פופולרית עכשיו בארצות הברית, ולא... לא בפובליקנים ולא בדמוקרטים, והעובדה היא שכרגע עדיין לא קיבל פגישה, זה אדם שהיה בשש פגישות עם הנשיא טראמפ בארצות
0: יותר
3: הברית
0: יותר מכל מנהיג אחר
3: בשנה שעברה,
0: כן.
3: שש פעמים, כלומר בממוצע כמעט כל חודשיים.
0: כן, אבל אנחנו מדברים עכשיו אחרי מה שנתפס לא רק בארצות הברית כפרסת המלחמה האחרונה.
3: נכון, ובינתיים טראמפ לא סס להיפגש עם נתניהו, הוא לא מוצא את הזמן, הוא אמר אני אפגש איתך מיד אחרי שאני אחזור מנאטו, זה כבר קרה לפני שבוע וחצי וזה עדיין לא קרה. עכשיו יכול להיות שבשבוע הבא כאשר תהיה טקס ההשקעה ונתניהו ייסע לשם גם תהיה פגישה עם טראמפ, אבל אתה רואה שזה לא משהו שהבית הלבן יוזם בחפץ לב כפי שהיה בשנה שעברה, זה מה שרציתי לומר. ועכשיו על העניינים הללו ועוד מצטרפים אלינו שניים, פרשננו ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים ואמיר בר שלום פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום לכם.
4: שלום לכם.
5: בוקר טוב.
3: טוב, אמיר, ג'קי עוד מרגע נגיע לך בענייני לבנון. אמיר, קצת לגבי בנק המטרות שהותקף הלילה באיראן על ידי האמריקאים?
5: אז אנחנו מדברים על נמלים. אנחנו ממשיכים לדבר על נמלים. סיריק, בנדר אבאס, היא קשם שיש שם גם נמלים, אבל זה בעיקר תשתיות צבאיות ששלטות על מיצר הורמוז. נראה שהאסטרטגיה האמריקאית, כרגע לפחות ביומיים האחרונים, זה לנתק את הנמלים. כלומר, לפגוע בקשרים, בכבישים שמובילים אל הנמלים עצמם, וליצור מעין טריטוריות מבודדות. עכשיו, זה איתות אמריקני, אני חושב שזה גם ההבנה בישראל, זה איתות אמריקני לעבר טהרן. שימו לב, טהרן כמעט ואין תקיפות עומק. הייתה תקיפה באספהאן ביום חמישי בלילה, דווח על איזושהי תקיפה מינורית ליד טהרן, כלומר תקיפות סימון, אבל לא מגיעים לצפון המדינה.
0: לאן הם רוצים? מה המטרה בקצה של האמריקנים במהלך הזה?
5: אני חושב שהאמריקנים רוצים להביא את האיראנים בסופו של דבר חזרה למסע ומתן, אבל הם מנהלים פה משחק מסוכן, ואני אסביר מדוע. אני חושב שהם רוצים להוטט לאיראנים שתג המחיר, הם לא חוששים להגיע ללחימה שיותר עצימה, הם יגבו תג מחיר שיגבה מאיראן מחיר כבד, בתקווה, ואני אומר את הדברים האלה, בתקווה שהאיראנים יישברו קודם. עכשיו, צריך להגיד, בעניין הזה האמריקנים חלשים, ואיראן חזקה.
0: אתה יודע מה, אבל אני רואה, יש לי רגע הרהורים בעניין הזה, כי הרי מה האיראנים אמרו לעצמם שהם, בואו, הם לא קיבלו את ההסכם החלומי שהם קיבלו. הם קיבלו הסכם חלומי, היה לשפשף את העיניים לראות ה-MOU הזה, כמה האמריקאים התפשטו בפניהם, והם המשיכו לרצות עוד ועוד, והם טעו אולי באמריקנים, הנה, האמריקאים חוזרים להילחם, אולי אנחנו גם טעינו בזה, טראמפ, הוא לא מוכן להיות פרייר אולטימטיבי.
5: אז אני אסביר. אני חושב שההכרה של העשרה ימים האחרונים או השבוע האחרון, גם בישראל וגם בארצות הברית, היא שיש בעיה מאוד גדולה בתוך ההנהגה האיראנית. כלומר, השסעים שם מאוד מאוד גדולים. כל אחת מן הקבוצות מושכת לכיוון שלה. מי שמושך לכיוון לדבר עם האמריקנים, לעצור את הלחימה, כן להגיע להסכם, זה בעיקר המחנה, שימו לב, אנחנו מדברים על המחנה הפוליטי. כלומר, אנחנו מדברים על פזשקם, על הרקצ'י, זה המחנה קליבאף בחלק מן הדברים, הם אלה שמנסים לעצור, לא יודע אם לעצור את הלחימה, אבל כן להגיע למסע ומתן ואיכשהו כן, לשפר את ה-MOU, לא לשפר את ה-MOU, לא משנה, לעצור את הלחימה, הם מבינים שאיראן הולכת כאן למצב מסוכן, לעומתם, וזה הכל הדומיננטי, יש את המחנה של משמרות המהפכה וימינה למשמרות המהפכה, הוא זה שלצורך העניין, ותשימו לב, יש כאן דברים מאוד מעניינים, ניואנסים מעניינים, הוא זה שרוצה להמשיך את הלחימה. ובכל פעם שזה מגיע לצומת החלטה, פתאום אנחנו רואים איזושהי הודעה של המנהיג בכתב, ואתמול יצאה הודעה כזאת, למה? כי אנחנו בצומת החלטה, כי ארצות הברית כבר תוקפת, מתחילה לגרד תשתיות,
2: כן.
5: והמנהיג מודיע אתמול, ארצות הברית היא זו שנסוגה מה-MOU. כלומר, עצם זה שאנחנו רואים בכל פעם שזה מגיע לצומת החלטה, כל פעם שתראו הודעה של מוג'תבה, תבינו שיש ויכוח שהולך ומעמיק בתוך ההנהגה האיראנית.
2: שיש, הלחץ מופעל עליו באופן ישיר, ומן הסתם אנחנו בסוף גביע העולם, ודיברנו על זה שאחרי זה כבר
5: אני
2: יקרה.
5: אני יכול להגיד לכם, אני לא בטוח שהוא כותב את זה, אני לא בטוח שמישהו לא משתמש בו.
2: טוב, זה ברור, אנחנו לא יודעים אם האישות הזאת קיימת או לא, מוג'תבה חמינאי, אבל לסיכום הפרק הזה בעניין הזה, אמיר, וזו שאלה שמעניינת את כולם, מה הסיכוי שאנחנו ניכנס לתוך הקלחת הזו?
5: ככל שהאש עולה, הסיכוי הולך וגדל. אני יודע שיש לכם עוד הרבה דברים, אז אני אהיה מאוד קצר.
0: כן, תודה, נהיה את התשובה...
2: פייר אינאף.
0: תשובה ברורה.
2: ג'קי, אנחנו עוברים אליך, ואיתך אני דווקא כן רוצה שנעמיק בסיפור הלבנוני, והגעתו של ג'וזף אאון, והיו דיבורים, אתה בטח זוכר, ג'קי, כשהתחיל המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, שאפילו תהיה פגישה בין אאון לבין נתניהו בבית הלבן, האמריקנים מאוד רצו את זה, זה כבר לא יקרה.
4: כן, נתייחס לזה מיד, רק נזכיר, הביקור הזה הוא ביקור שצריך לעניין אותנו מאוד מאוד, כי טראמפ והוא, יש לו כמה דרישות מטראמפ שאם הם יתקבלו, ישראל תאותגר בצורה מאוד משמעותית.
2: בבקשה.
4: ובכלל, אנחנו נמצאים בשבוע לבנון, כבר שכחנו, אבל התקיים סבב שיחות ברומא, הסתיים ביום רביעי, ביום שישי של שום צהל פינה בפעם הראשונה אזור בדרום לבנון, בלי שאנחנו נדע ובלי שיצא הודעה רשמית על זה, ביום שישי אחר הצהרה, אתמול התפרסמה ידיעה מעניינת באלג'זירה, מיד נחזור לזה, זה נוגע לשאלה שלך, ומחרתיים נשיא לבנון בפעם הראשונה יהיה אצל טראמפ. אלג'זירה מסרה מפי מקורות לבנונים שראש הממשלה נתניהו הציע לצאת לוושינגטון לפגוש שם את אאון במהלך הביקור שלו, אבל ההצעה נדחתה. אאון ככל הנראה לא רוצה, אולי גם טראמפ, זה
2: אולי מפחד תגיד... גם קצת.
4: אני לא חושב שהוא מפחד, אני חושב שהוא לא מוכן לפגישה כזאת עוד לפני שצהל נסוג באופן מלא מדרום לבנון, כי זו הדרישה הבסיסית שלו. בינתיים שימו לב שהלחימה בלבנון מתנהלת יחסית בעצימות נמוכה, ובמושגים של ימינו ככה נראית הפסקת אש. נכון. צהל הפסיק את הלחץ, חיזבאללה מצייתים, ויש הפסקת אש, כל זה כי כולם מבינים שאלה ימים של לחץ אמריקאי יוצא דופן עלינו בעיקר.
2: מה אתה מעריך שאם בקשותיו של אהו נענות, מה אנחנו נראה בזירה הלבנונית מבחינת ישראל?
4: קשה לי להאמין שבאופן גורף הוא יצליח, הוא יניח על השולחן את הדרישה הידועה שלו לפינוי מלא של צהל מדרום לבנון. אם טראמפ יסכים לדבר הזה, אפילו בשלבים, בתוך כמה חודשים, זה יהיה מרחיק לכת.
0: רגע, נניח אבל שכן, כי אולי בסוף זאת תהיה התלבטות של נתניהו, כי נניח שהוא מקבל את זה, הוא מסכים לחתום על הסכם שלום ישראל ולחוץ את ידו של נתניהו על מדשת הבית הלבן?
2: פוליטית אתה מתכוון.
4: הוא כבר הצהיר כמה פעמים שהוא חותר להסכם שלום.
0: אז השאלה, כי ביטחונית ללכת לאירוע כזה עכשיו זה לא בשל וזה מסוכן, כי הצבא הלבנוני לא מסוגל עדיין לטפל בחיזבאללה, אבל פוליטית לנתניהו, אני רגע נכנס לנעלה ולמוחו, זה יכול לשרת לו תמונה מעניינת, כן?
2: שאלה אם זה עונה על הצרכים של מי שמצביעים לו עכשיו.
0: מימין, לא, מימין יגידו שזה...
2: אבל זה האנשים שלו.
0: יגידו בצדק, זה לא בשל עוד וכו', אבל כן, ג'קי, מה אתה אומר?
4: אני אומר שעדיין נותרה בעיה ביטחונית, וזה חיזבאללה. וכתוצאה מכך, קשה לראות נסיגה ישראלית בזמן הקרוב מכל שטחה של דרום לבנון. אהון אומר, יש לי תוכנית שלמה שיסגו קודם, השטח יהיה נקי מכוחות זרים. נו. אני אתחיל לשקם, נחזיר, יש מאות אלפי
0: לא, לשקם זה יופי, אבל מה עם מה שאנחנו רוצים, כלומר ביטחון ופירוק חיזבאללה, איך הוא יודע לעשות את זה?
4: אז התוכנית של אהון היא כזאת, הוא משיב לדברים האלה, ואני מניח שהוא ידבר על זה גם עם טראמפ ביום שלישי בפגישה הזאת. הוא אומר, קודם כל שוב, שטח נקי, אנחנו המדינה, הריבונות היא שלנו, אנחנו רוצים גם לבנות את הריבונות, זה דבר אחד.
0: איך אתה עושה את זה עם צבא של שיעים, שלא רק שיעים, אבל יש בו גם הרבה מאוד שיעים שמפחדים להתעסק עם המחבלים של חיזבאללה.
4: הבעיה היא לא השיעים בצבא הלבנוני. השיעים האלה, לא כל השיעים בלבנון הם אנשי חיזבאללה ותומכים בחיזבאללה. היחידות השיעיות בצבא לבנון פחות או יותר גילו עד היום נאמנות למדינת לבנון ולא זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהצבא הלבנוני יותר חלש היום, גם היום אחרי המכות שחיזבאללה חטפה, הוא יותר חלש מצבא לבנון, מחיזבאללה. חיזבאללה יותר חזקה.
0: אז איך הוא נותן מענה לזה? אומר, תחזקו אותי ואני אדע להילחם בהם?
4: לא, אז מילת המפתח זה הדרגה. זה לא ביום אחד, וזה גם נתניהו אמר. אהון אומר כדבר הזה, הוא אומר, תפנו את דרום לבנון, תאפשרו לי להטיל את הריבונות שלי, וככה גם תחזקו אותי. יש לו קואליציה של מדינות באופן חסר תקדים למדי, שתומכת בו היום. וזה ארצות הברית בצורה מסיבית כמו שאנחנו רואים, סעודיה מאחורי הקלעים בצורה משמעותית מאוד, עם הכסף הגדול שלה, ולא רק הכסף, אלא יותר מזה. כן. וצרפת, יש לו מעצמות שתומכות בו. ישראל, הוא יודע שרוצה שחיזבאללה כמובן יהיה מוגר ויושמד. ולכן הוא אומר, תנו לי את הזמן, אני קודם, הדבר הראשון שצריך לעשות זה שיקום דרום לבנון ההרוס. לזה אני צריך להחזיר את העקורים. מבחינתו זאת בעיה מרכזית מאוד. ולאורך זמן, בשילוב של כסף, לחץ כלכלי על חיזבאללה, וכמובן תמיכה מדינית עם הקואליציה הזאת, הוא מניח שהוא יצליח לצבור את הכוח ולעשות את זה. ואחרי שאמרנו את כל זה, אז כמובן הכל תלוי באופן ישיר במה שקורה באיראן. האירוע האיראני, כמו שאמיר אמר, עדיין בעיצומו, והוא לא הגיע לסופו.
2: ג'קי חוגי, אמיר בר שלום, פרשנינו, תודה רבה לכם חברים.
5: תודה, בוקר טוב.
4: תודה לכם.
2: תודה. אני רק אומר שבתכנון המקורי דובר על כך שנתניהו יגיע לפני אהון, כדי בעצם להציג כבר את העמדה הישראלית, אתה יודע, בסוף הרי זה מה שאתה נוטע במוחו של טראמפ, הכי קרוב למה שהוא הבא שהוא עושה. וכשזה נמצא לו בראש, אז זה יותר נוח לישראל. עכשיו הוא ניפגש עם אהון, יחבק אותו, אני מתאר לעצמי, יעשה לו כבוד מלאכים כמו שהוא יודע, כי הוא רוצה אותו, והוא מזהה בו כמישהו שאפשר לעבוד איתו. ואז אתה מתחיל כישראל עוד פעם להגיע בעמדה פחות נוחה, בין אם נתניהו ייפגש אותו בשבוע הבא.
0: אז שואל אותך עכשיו, זו שאלה שרלוונטית אליך, אבל השאלה ששאלתי ג'קי פחות או יותר, אתה רואה סרט לתרחיש של לחיצת יד בין נתניהו לאהון עד הבחירות?
2: תראה, אתה דיברת בהיבט הפוליטי, ואני לא בטוח שזה...
0: זה גם היבט מדיני.
2: לא, זה ברור.
0: זה מתחיל משם.
2: בהיבט המדיני ברור, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בהיבט הפוליטי הצער, אני לא בטוח שזה משרת את נתניהו בקמפיין שלו מול הבוחרים שלו. כלומר, מבחינתו, לדעתי...
0: הוא על קמפיין אני ברצועות ביטחון.
2: בדיוק, כן. אני ברצועות ביטחון,
0: לא,
2: אני עוד בלבנון...
0: זה לא הולך, אתה רואה, לא מתרומם. נניח שהוא רוצה עכשיו...
2: אתה רוצה לשבור, כאילו לשבור...
0: נניח שהוא יגיד לעצמו את הדבר, שהמחשבה הפוליטית הבאה הבית זו שתחלוף במוחו. הימין העמוק, יהיה איתי גם ככה, אז חלקו יזלוג לבן גביר, זה משחק גושי. אני רוצה להביא עכשיו את המרכז, הימין היותר רך, מה שקרוי, ומה שישרת לי את זה, הם יהיו איתי, הם יהיו איתי בגלל שבכל מקרה, גם אלה שיתאכזבו.
2: כן, אנחנו לסמוטריץ' או לבן גביר.
0: כן, אבל אני רוצה להביא נוספים, אני רוצה עכשיו את התמונה הזאת עם האון. אני שואל אותך, אם אירוע כזה הוא ברמה המדינית, הוא נראה לך ריאלי.
2: אני לא יודע אם זה מספיק להתכנס בתוך 3 חודשים, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, בטח בגלל לבנון, אגב, בגלל היכולת לבנון להציג דבר כזה ולצאת עם דבר כזה. אני כן נתלה אולי, אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, בדבר אחד שנתניהו נוהג לומר בשבועות האחרונים, הוא אומר את זה בכלל בכהונה האחרונה, אבל בשבועות האחרונים כמעט בכל נאום, יש הרבה מאוד מדינות שרוצות להתקרב אלינו, אנחנו עושים הרבה דברים שאני לא יכול לדבר עליהם עכשיו.
0: אתה מאוד זהיר בתשובה.
2: אני מאוד זהיר בתשובה, כי בעיקר זה תלוי בלבנון. השאלה אם לבנון יכולה לעשות משהו. ג'קי שלח לך משהו בוואטסאפ, ספי, תסתכל.
0: הנה, כותב ג'קי. ג'קי כתב, שאהון לא ייתן לחיצת יד בלי פינוי מלא.
2: כן, זהו. והשאלה אם נתניהו ייתן פינוי מלא בשביל לחיצת יד. זאת השאלה. אני מצטער שאני לא נותן לך תשובה חד משמעית.
0: ודרך אחות את חגורים פוליטי, אני לא יודע אם הוא מסכים שאני אצטט אותו, אבל מאוד מאוד בכיר שמסמס לי. אין יכולת לפרק את חיזבאללה מנשקו. ישראל צריכה להסתפק במשוואה של שיקום תמורת פירוז. את יוניפיל צריך לפרק ולהקים כוח בינלאומי חדש עם מנדט אגרסיבי. לא אגיד מי זה.
2: על זה אומר בסדר גמור.
0: נצא
2: לחצי, ואחר כך נלך אל גמר גביע העולם, אל המונדיאל. אל ניו ג'רזי, הלילה ב-10, מיד אחרי החצי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: מה קורה אראלה? לא מאמין.
10: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
11: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
10: איזה חמוד.
11: איזה כיף, תודה רבה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
14: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
15: הכי

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
4: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
6: 9:38, ספי, אתה נוהג לעשות לי את זה כל הזמן, אז אני אעשה לך את זה עכשיו. תאמר, מי ינצח בגמר?
7: אני הולך עם ה-wishful thinking.
6: ארגנטינה.
7: כן.
6: טוב, אני חשבתי שיהיה לנו מעניין, אני גם מקווה שזה יהיה ככה ושלא נוכל אותה. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו נשב איפה שנשב.
7: כי לא, זה גם זה סיפור גדול מהחיים, אתה יודע, המסי הזה, שאני עדיין חושב, לכל מי שחושב אחרת ממני ומרים גבה, או מרימה גבה, שמרדונה בעיניי, כדמות וזה, יותר גדול.
6: אני כל הזמן חושב על זה, מה שאמרת את זה, ואני מסתכל על מסי ונראה לי שהוא נבנה כדמות.
7: ומסי ענק, ענק, ענק, ענק, ענק, באמת ענק, אני לא רוצה להפחית מגדולתו של מסי, מרדונה דתי, דמות יותר גדולה, כן, כן, חבל הזמן.
6: טוב, אבל בעוד אני...
7: ועדיין, אם הוא לוקח את המונדיאל הזה, תשמע, זה סיפור... משוגע.
6: מופלא.
7: הנה רינו עכשיו צורתי באוזניה, אין לי מושג. אני מקבל הרבה תגובות כאלה.
6: קודם כל הוא צודק, כקונספט. אבל במקרה הזה אפשר לנהל על זה דיון. אבל עזוב, אתה, אני ורינו,
7: ואנחנו כולנו רוצים שמסי ינצח. לא יודע, אולי רינו הולך תדלג הבא.
6: כן, רינו אי אפשר לדעת.
7: אי אפשר לדעת.
6: הוא נראה לי למיני ימל כזה, נכון?
7: יכול להיות.
6: הוא עוד יגיע לפה אחר כך לאולפן.
7: סגור איתם בחשבון, כן.
6: אבל בעוד אנחנו נשב בקורסאות שלנו, מפצח גרעינים, יהיה מישהו שיהיה שם ממש וישדר את המשחק, וזה יונתן כהן, שדרן של כאן 11. שלום לך יונתן.
8: שלום, בוקר טוב.
6: לילה טוב לך.
7: זה גמר ראשון יונתן?
8: נכון, זה גמר ראשון, כן, ממש ככה.
7: חתיכת התרגשות ברמה האישית.
8: כן, לגמרי. כבוד גדול ומעמד באמת הכי גדול שיש בספורט העולמי. אבל מצד שני, אתה יודע, זה המקצוע, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, ואתה יודע, ישאף לבוא, ליהנות, לעוף, ולתווך את האירוע כמו שאנחנו יודעים.
7: לייצר לנו חגיגה, ואני כמי שמכיר את יונתן כבר כמה שנים טובות.
6: כמה שנים?
7: ועוקב רף.
6: 20 שנה?
7: הייתי כתב ספורט ב-2003.
6: וואו, כשהיית מבין בספורט בתקופה היא.
8: הוא עדיין מבין בספורט, כל הדברים הטובים בסוף מקורם בספורט.
7: אז יונתן יש גם תשוקה גדולה, וגם הוא יודע לייצר חגיגה, והוא גם אחלה בן אדם ואיש צנוע, אז אתה הולך לנצח על החגיגה הזו. שירות כנראה מיליונים, אני רואה את הנתונים של כאן, מוסיפים רק את הדיגיטל לנתוני הרייטינג, אז באמת צפייה יוצאת דופן. אתה מתייחס לזה כאל עוד משחק כדי לא לתפוס איזשהו פיק ברכיים, או שאתה כן מכניס לעצמך שזה צריך להיות אירוע יוצא דופן?
8: זה אירוע יוצא דופן. בסוף, אתה יודע, ברמה הטכנית היבשה, זה עוד אירוע. שוב, אנחנו מדברים עליי רגע, אתה יודע, זה גם מעמיד אותי בסיטואציה פחות נעימה, אבל...
7: יאללה, אבל זו השאלה האחרונה עליך, מבטיח.
8: סגור, מקבל. ברמה הטכנית, ואתם מה שנקרא גם, כי אנשי תקשורת בוודאי יודעים להגיד את זה, כמו שלהקליט דיווח מהבית הלבן, או להקליט דיווח מחוץ לאולפן של גלי צהל, בסוף ברמה הטכנית זה אותו דבר, אז גם פה זה אותו דבר. מצד שני, אי אפשר להתכחש לאקלים, לסביבה, זה בוודאי הופך את ה... גם את המילים, גם את התיאורים, וגם את האנרגיה שבה הדברים נאמרים להרבה יותר נלהבת מכל דבר אחר. זהו, ואני...
7: אז הנה, אז בכל זאת, זה כבר שאלה, זו חצי שאלה אישית אחרונה. אז אני מניח שאתה ככה מריץ לעצמך בראש סיטואציות גדולות, היסטוריות, כאלה שאתה יודע שישדרו בלופים או לא בלופים גם בעוד 20 ואולי אפילו בעוד 50 שנה, כי מסי זה וחד אירוע היסטורי. אתה מריץ לעצמך איזשהו משפט, אתה
6: מאמץ קאץ' פרייז,
7: איזושהי רפליקה על גול ניצחון של מסי בדקה מכריעה?
8: לא, אז זהו, זה לא. אני חושב שכן ברמת המעטפת אני בוודאי נערך, בוודאי ברמת הדברי פתיחה, בוודאי בהקשרים של סיטואציות כאלו ואחרות בסוף המשחק אולי, אבל לא, הקאץ' פרייז, התכלית שלו היא באמת להיות מחובר לאירוע בכל נימי נפשך, ולזעוק את מה שאתה מרגיש ומה שאתה רואה. אני חושב שהכנה מוקדמת בהיבט הזה יכולה רק לפגום באותנטיות של העסק.
6: לעשות את זה מעולה,
8: ובאמת... אין מה לעשות, אתה תעשה משהו, זה שתחשוב עליו, שתארגן אותו ותנסח אותו מראש, זה יהיה מעושה. זה אחד
7: הדברים. גם הפוך, גם איזו טרגדיה, איזה זה, לא ככה מסי רצה להיפרד, יש מלא, טוב.
6: רגע, רציתי שאותך,
8: תן להיות מחובר, כן.
6: עכשיו זו שאלה יותר בכדורגל ופחות בשידור. מה שקורה הרבה פעמים בגמרים, אולי זה רק הזיכרון שלי, יש הרבה הייפ והרבה התרגשות, כי בכל זאת גם גמר כזה שמגיעות שתי קבוצות כל כך גדולות, עם שחקנים גדולים, הרבה פעמים יש איזושהי תחושת... משחק בונקר כזה, אני לא יודע אם זה יקרה בארגנטינה ספרד כי זה שונה, אבל כאילו בגלל המאמץ,
7: מאוד טקטי,
6: מאוד טקטי, פחות כיף ממשחק של, אפילו ממשחק של מוקדמות.
8: יכול להיות, זה תסריט שהוא בוודאי לא מופרך, בטח ובטח כשאנחנו באים ונגיד מסתכלים ובוחנים בכלים מקצועיים את ספרד, שהיא נבחרת שזו התכלית שלה, היא מאמללת את היריבות שלה, אם אתם זוכרים את חצי הגמר,
6: נכון.
8: הגיעה צרפת, התוססת, עמוסת הכוכבים, באמת, כאילו היא מלהיבה כמו המרסייז, כך היא נראתה לפחות, נכון. לאורך הדרך שלה.
7: קיבלה בראש בספרד. מאנגליה הלילה.
8: בדיוק, כן, כי יצא להם כל האוויר מהמפרשים, ספרד ימללה אותם בחצי הגמר, ימללה, הם לא עלו אל דעתם שזה יהיה ככה, ספרד, צרפת, שאתה נבחרת שהבקיע הכי הרבה שערים בטורניר, לא בעתה לשער הספרדי במשך 90 דקות, ולכן כשמסתכלים מה שנקרא בצורה יבשה על מה שעתיד להיות מחר, לא מן הנמנע, שספרד, אם הדברים יעבדו לה כמו שצריך, תצליח להמלל גם את גדול הספורטאים, את גדול הכדורגלנים בכל הזמנים.
7: מה, להמלל אותם ונקבל בסוף איזה 1-0 ספרדי מעצבן על ארגנטינה?
8: ספרד לא יכולה לעשות את זה אחרת, וזה יהיה בדרך, או שזה יהיה בדרך של ספרד, או שמסי יבוא כמו כשהוא בא לאורך כל הטורניר הזה, בגיל 39, ובעזרת הרוח והקהל שמייצר סחף, שאין שני לו בעולם, ויצליחו איכשהו להפוך את הדברים. מהר מאוד אנחנו נרגיש את האם ספרד באמת שולטת בעניינים, כי יש לה את הכישורים. כן, זה יכול ללכת לאזורים האלה של הטקטי והמשמים, אבל בצד השני, יש לך באמת, יש לכם, יש לנו, לכולנו, את הזכות לראות את הגדול מכולם בתהילות, ואותו אי אפשר להספיד אף פעם.
6: תגיד, זה נכון יהיה להתייחס לזה גם סוג של דוקרה ואמבטיה? של ימין ימל מול מסי, עם התמונות האלה שאנחנו ראינו, ראית את התמונות האלה ספר?
7: כן, כן.
8: זה
6: משהו שאתה הולך לחשוב עליו?
7: לא, אבל תגיד את זה, לא כולם מכירים.
6: אני אגיד, אוקיי, יש תמונות מלפני...
7: לא כולם, לא כולם, ברור
6: ש... יונתן, ספר את
8: זה. אוקיי. אז זה באמת אירוע מטורלל כשבוחנים אותו היום ממרחק הזמן. למין ימל, שחקנה של ברצלונה היום,
7: הכוכב הכי גדול של ספרד, עלה פה לכותרות בגלל שהוא התעטף עם דגל פלסטין לאחרונה,
8: ועם
7: רקע מוסלמי וזה, כן.
8: בדיוק, במידה רבה ברצלונה סימנה אותו כיורש של מסי, ומה שקרה לפני 17 שנה, כשהוא היה באמת עולל כמעט בן יומו, אבא שלו לקח אותו לאיזשהו יום צילום בהשתתפות שחקני ברצלונה, והוא עלה בגורל כמי שהצטלם עם אחד משחקני ברצלונה, ומה שקרה שם בעצם זה שמסי, שעוד היה אז בתחילת דרכו, צולם מקלח במרכאות, או אנשים כבר שלוקחים את הכדורגל במושגים דתיים, אומרים אפילו שהוא התביל אותו לכדורגל, ובעצם כך הכתיר את יורשו, ובעצם שני הכוכבים הכי גדולים של המשחק, שאמור להיות הערב, שזה מסי מצד אחד ולמין ימל מצד שני, מצאו אחד את השני לפני כמעט 20 שנה, 19-17 שנה, כשמסי מקלח אותו באיזה קמפיין
6: של יוניסף
8: מקרי שאיש לא עלה על דעתו בדיוק שאיש לא עלה על דעתו ש, ש, שיוביל למה שהוביל אז זה באמת טרלול וצירוף מקרים באמת מהאגדות, בהרבה מאוד מובנים, למין ימל מוגדר ומוכתר כיורש של מסי וכאיש שאמור לבוא אחריו. צריך להגיד, טורניר שלו במונדיאל הזה לא טוב, הוא לא הופיע עד עכשיו, הוא לא הרשים, אומרים שהוא היה קצת פצוע וכו', אבל במעמד הגמר, נראה את שני הכוכבים בצד ימין או בצד שמאל של ההתקפה, יכולים לעשות משהו מדהים.
7: והפוליטיקה, חברים,
8: משתרבבת
7: לעניין. מבחינתנו, מהזווית הפרובינציאלית, הכי פרובינציאלית שלנו כישראלים,
6: קל לעוד את ארגנטינה.
7: אז הממשלה הספרדית היא מאוד אנטי-ישראלית, למין ימל, הזכרנו, אמרנו, הוא לא מחבב אותנו, למרות שהוא שחקן גדול. ולאחרונה פורסם, מה זה? ביום שישי ראיתי דתי באולפן שישי סקר, איזה שני שליש מהישראלים, מבעלי הדעה, מה שנקרא, יש כאלה שלא אכפת להם. ארגנטינה, וזה מספר זעום שתומך בספרד, פעם היה הרבה יותר, כן. ספרד הייתה מאוד אהודה הרבה זה. האם אתה לוקח את זה בחשבון, יונתן?
6: לא להתלהב יותר מדי.
7: בבואך בדיוק.
6: לא להתלהב כשספרד כובשת.
8: לא, שכחת כמובן את חביר מילי, מסיע מסואל.
7: נכון, כן, כן, כן, זה באמת נכון.
8: לא, והתשובה לשאלתך היא לא. אני כן יודע, ומה שנקרא, אני, בוודאי, ואני כן חש קצת בסנטימנט, ברור, וזה לא רק עניין ישראלי, אני חושב שכל העולם באופן כמעט גורף רוצה את מסי וארגנטינה בשביל הסיפור, בשביל החותמת של זה הגדול מכולם, אפילו לא רק בספורט, אולי בהכל, ואני כן חושב שבמידה רבה סיפור של הצלחה של ארגנטינה ושל מסי הוא סיפור גדול יותר מאשר זכייה ספרדית, אבל בסוף תפקידנו לתווך את המציאות ולשקף את מה שאיננו רואות, ולא להמציא ולא לקחת צד, בוודאי שלא.
6: יונתן כהן,
7: שמע,
6: כיף גדול, בניו ג'רזי, נכון?
7: רק להיות במשחק, עזב לשדר, רק להיות שם.
6: רק להיות שם, יאללה, איזה כיף זה.
7: זה קורה הערב בכאן, הם מתחילים בשידורים מ-7 בערב, והמשחק עצמו מתחיל ב-11, נכון, יונתן?
8: לא, שריקת הפתיחה ב-10, שעון ישראל. כן, שעה טובה ונוחה, ובאמת זכות גדולה היה להיות חלק מהדבר הזה, וכמה טוב שיש שידור ציבורי, מי כמוכם יודעים.
7: נכון.
8: וזהו,
6: באמת זכות גדולה. זו עבודה מדהימה, מדהימה בגבי העולם הזה.
8: וממש, הכבוד ממש היה להיות חלק מזה, וכל שנותר לי הוא לבקש מכם את האישור, ללכת לישון כדי שאני אוכל להגיע רענן מחר.
6: בסדר גמור.
7: לדעתי סידרו לך עוד כמה רענות יחץ, וכמה ב-2, ב-3 יום חם. תתשים שעון.
8: נתתי בלעדיות לספי ויניר. זהו.
6: אחלה יונתן. בהצלחה.
7: ביי יונתן, בהצלחה. להתראות.
8: שיהיה יום טוב, תודה רבה לכם, ביי ביי.
6: איזה כיף לו, יאללה.
7: אתה רואה בינתיים את הדיווחים על
6: מוצ'דבה?
7: על מוצ'דבה.
6: כן, בסעודיה
7: מדווחים. מקור ביטחוני ישראלי.
6: מוצ'דבה חמינאי לא נמצא באיראן. אז איפה הוא? בפאפוס? בקפריסין? איפה הוא נמצא?
7: לא יודע.
6: אולי נפגשתם בבופה.
7: הבחישה הזאת של המקור הביטחוני הישראלי, עם העיתון הסעודי, לא מזייף.
6: לא, הוא לא מזייף. ג'קי היה פה, היה אומר לך שמערכת היחסים קרובה מאוד.
7: אז מקור ביטחוני ישראלי בכיר אמר את הדבר הזה, יש פה עניין.
6: כן, מקור ביטחוני ישראלי, אני לא יודע אם זה הגיע.
7: מה הבחישה פה שלנו, כלומר, האם המשך יבוא למשהו גדול? מעניין.
6: לא, מה זה נותן?
7: זאת ידיעה שצריך עקוב אחריה.
6: בוא לפרק את זה רגע, בערוץ על חדס הסעודי, כך כותב את ספיר ליפקין ו-N12, מפי גורם ביטחוני ישראלי.
7: יש את זה בכל המקומות.
6: כן, כן, של איראן מוצ'דבה חמינאי לא נמצא באיראן, הדיווח לא ניתן אישור במקור אחר, עוד ניתן כי המסרים שלו נכתבים בידי אחמד ווחדי, משמרות המהפכה באיראן. אז איפה הוא? ומי משמר אותו? האם הוא חי? ומה זה נותן? אין לי תשובות לדברים האלה.
7: יכול להיות שזה גם סתם, אתה יודע, הגיע איזה ידיעה מודיעינית.
6: לא, אבל להברר אותה, אבל...
7: יש, הרי אני מכיר נכון לפני כמה שבועות, משיחות עם כל מיני כאלה זה, בטח אולי כבר קרה מאז, שיש באמת עניין סביב ההבנה של המצב שלו, עד הסוף, ושהוא... האיש שהזכרת הוא באמת אחד מהאנשים שרצים שם.
6: כן.
7: אחות שהגיע, זה מידע שלא היה קודם. ונניח ישראל היא הראשונה ששמה עליו את היד, סתם.
6: אני רוצה...
7: אז אנחנו רוצים עכשיו להתאדר בזה. לא יודע.
6: כזה...
7: אבל זה במקרה שזה לא אירוע מעניין. זהו. וסתם, כן, זהו, סתם סוכנות אבל... המודיעין של כן. אחת משלנו שמה את היד ראשונה כן. על זה.
6: לדעתי...
7: ויכול להיות שזה הרבה יותר מעניין, אילו יש פה עם זה בסיס למשהו.
6: אם אני רץ קדימה במחשבה, אני חושב שזה יותר ממסר לומר, חבר'ה, אין לי מלדבר שם, זה אך ורק משמרות המהפכה, הם רוצים רוצים מלחמה, אל תאחזו בקולות בתוך ההנהגה האיראנית שמושכים מפה לשם, אין מוצ'דבה בכלל לא שם, הם מנהלים את העסק ולכן צריך ללכת עליהם כל הכוח. זה נגיד מחשבה
0: שאני חושב.
6: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על עניין אחר לגמרי, ודי להשיק רעיון שנולד בראשו של ספי תוך כדי תנועה היום, שדעתי...
0: לא, חשבתי את זה אתמול.
6: אוקיי, אבל לא, נתת פומבי עכשיו בשיחה עם יש ואיתי, על כך שאנחנו צריכים לדבר, להתחיל לעסוק ב-AI באופן יותר רציני. כלומר, להתחיל ולמפות את
0: ההשפעה. איך יראו
6: ההשפעה?
0: החיים פה? ממש בקרוב, זה אוטוטו, זה כן. אנחנו כבר תוך כדי התהליך.
6: ההשפעה על הרבה מאוד צדדים בתוך החיים הללו, אז אנחנו רוצים להתחיל היום, עם עורכת הדין ענבל משש, עם מנכ"לית שירות התעסוקה. איך ה-AI ישפיע? אנחנו מתחילים ממשהו קטן, סיוע לעסקים בצפון, ואולי נפתח את, איתה את זה קצת יותר. שלום לך, עורכת הדין משש.
9: בוקר טוב, ספי ויניר, זה ממש לא משהו קטן, זה תוכנית לאומית משמעותית.
6: כן, לא, בסדר גמור, אני אומר, קטן אולי בהשפעה בסופו של דבר על חיינו לגמרי, אז קודם כל תגידי, מה אתם הולכים לעשות?
9: אז קודם כל חזרנו באמת ביום חמישי האחרון ממפגש חשיפה שעשינו במתחם הביתה בצפון, נפגשנו שם עם עשרות בעלי עסקים שהגיעו כצד באמת לבחור יחד איתנו איך העסק שלהם בצפון יכול לעשות קפיצה קדימה, באמצעות הטכנולוגיה. בעצם מה שאנחנו עושים זה מחברים שתי קבוצות שזקוקות אחת לשנייה, מצד אחד אנשי הייטק מנוסים שנמצאים בין עבודות, ומצד שני את אותם בעלי עסקים בצפון שכולנו יודעים שמתמודדים עם מציאות לא פשוטה, והתפקיד שלנו יחד עם השותפים זה לחבר אותם וליצור איזושהי תוכנית צמיחה של הצפון ובעינינו גם של המשק.
6: יפה, חשוב.
0: טוב, אפשר לדבר עכשיו רגע בגדול על זה? הדעה הרווחת היא שבעולם של עוד אולי אפילו 10 שנים, אולי פחות מזה, תהיה הרבה התעסוקה, כי ה-AI יחליף הרבה מאוד מקצועות, והמדינות המערביות, שבוודאי יוכלו לרשות לעצמם, יצטרכו לתת איזושהי מזכורת או קצבת בסיס לכל אזרחיה, לגבות את המיסים מהביג טקס שיפעילו את כל ה-AI, ולחלק את זה ככה לאזרחים שיוכלו לחיות. לשם גם, לא יודע, אני מניח שאת יושבת בדיונים האלה, זה לא דבר שאמור לקרות עוד המון שנים. מה, לאן אתם מכוונים? לאיזה עולם?
9: אנחנו בשירות התעסוקה, יחד עם מטה הבינה הלאומי, עוסקים רבות בנושא ה-AI, הוא באמת יכול להיות הזדמנות לשוק העבודה, ויכול להיות איום מאוד גדול על שוק העבודה. קשה להתנבא, בטח לא 10 שנים קדימה, אבל הרצון שכולנו הוא לקחת את אותו בינה מלאכותית, את אותו כלי טכנולוגי, ולא להשאיר אף קבוצה מאחור. יש גם סברה שזה ייצור משרות, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על דוח פורום הכלכלי העולמי שמדבר על צמיחה של משרות, השתנות של שוק העבודה בקצב מהיר, משרות שיעלמו, אך משרות שיווצרו מחדש, ובנטו אנחנו מדברים על דווקא צמיחה וגידול במשרות חדשות, אז אנחנו רוצים להישאר אופטימיים.
6: כלומר, את אומרת, סביב ה-AI יווצרו משרות חדשות?
0: אומרים, אינסטלטורים תמיד יצטרכו.
6: לא, זה כן, לא, אבל אני מדברת על חדשות.
9: לא רק מומחי דאטה ועוד הרבה דברים בעולמות הסייבר והדאטה שהולכים להתפתח בעקבות ה-AI. אנחנו כמובן מסתמכים על פורום כלכלי בינלאומי ומסתכלים על דוחות גלובליים. אני חושבת שמה שחשוב הוא באמת הפרואקטיביות והיוזמה, ואסור לנו במדינת ישראל להישאר אדישים. והתוכנית הלאומית שהציגו מתי הבינה המלאכותית זה בעצם באמת לפעול ולקיים דיונים ותוכניות כדי להרחיב את החשיפה של הבינה המלאכותית בישראל.
6: יפה, ובינתיים אנחנו מדברים על הסיוע לעסקים בצפון ללא עלות, איך לשפר את העסקים שלהם באמצעות ה-AI. עורכת הדין ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, אנחנו מאוד מודים לך.
9: תודה רבה.
6: תודה. סיימנו, הערך אותנו הוא ולא בינה מלאכותית, ישי הולנדר.
0: עם הרבה בינה.
6: בינה אנושית.
0: כן.
6: המפיקות, גם הן, אלה אורן ועדווה בייזר ניחנו בבינה אנושית, על הביצוע הטכני עדווה אמיר ואנדי גל, בפיקוח הטכני תומר גל, בדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו רינו צרוך.
0: תודה מרינו, מה?
6: רגע, תגבירו את רינו, תגבירו את רינו.
0: בעד מי אתה רינו?
10: זה לא לאפשר ביטוי חופשי.
6: תגיד,
10: אחרי שהשמצתם.
6: 3 שניות, קדימה.
10: איזה חבורה.
0: בעד מי אתה רינו? את מי תועד הערב?
10: אני לא יודע, רגע, אני אשמיע לכם.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
12: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי, כוכבית 2172.
13: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
14: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: אלן קאר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
16: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
18: עכשיו בווינר הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
20: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
22: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
23: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
24: יוצאות מהבית להגן על הבית.
25: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
26: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה
24: השכר
26: הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
24: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
27: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר אצל צפי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל כי לא יושב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
29: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולקנוף, גפני, רעם, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית. האובססיה שלי היא לא על תפקיד, אלא לתקן את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה זה ביחד.
28: וחבר הכנסת דני לוז, שהודיע כי יפרוש מהליכוד בשבוע שעבר, אמר כי צריך להחליף את ההנהגה.
30: אני עוד לא פרשתי מהליכוז, אבל אני לא מתכוון להצביע ליכוז. אני עדיין חושב שאחרי 7 באוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. אם אני הקטן מנסה לראות איפה החיות שלי, אז כולם צריכים לשאול את עצמם איפה החיות שלהם. ואני חושב שהבריחה מהחיות זה דבר שבאמת הוא לא מתקבל על הדעת.
28: דיווחים על תקיפות איראניות במפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך, על פי דיווח בסעודיה, מקור ישראלי טען כי מוג'תבא חמינאי עזב את איראן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
0: בעיתון הסעודי אל-חדת מדווחים כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו טען שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה. בתוך כך, לאחר המתקפה האמריקנית הלילה באיראן, צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות מתמודדות כעת עם תקיפת טילים וחטב"מים מאיראן, אזעקות נשמעו בקווייט.
28: כעשרה מתנחלים רעולי פנים נכנסו הלילה לכפר הפלסטיני אטואני בדרום הר חברון, הציתו מסגד, שלושה בתים ומספר כלי רכב וברחו מהמקום. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה לפי שהאיש לא נעצר. ידיעה שהעבירו כתבינו ג'קי חוגי ועיינה בנדרת. בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, שאמר בתגובה כי להחלטה אין תוקף משפטי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
1: השופט גרוסקוף כתב בהחלטתו כי העתירות נגד החוק מעלות טענות כבדות, וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כבד כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שר התקשורת קרי תקף בחריפות את ההחלטה ואמר כי לבג"ץ אין סמכות להקפיא חוקים וכי לצו אין כל תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בגץ פורעי חוק ואמר כי הוא אינו מתכוון להשתתף בהליך. גם שרים נוספים ובהם סמוטריץ' ובן גביר תקפו בחריפות את בגץ בנושא.
28: ומזג האוויר חם מרגיל לעונה, הביל לאורך החוף, אבל זו רק ההתחלה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו, עידו בינון והראה לוי.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
27: עכשיו בגלי צה"ל.

והנה לפנינו סיכום הטרור היהודי בחודש תמוז. על פי הודעת הטרוריסטים עצמם, חדשות הנש, אנשי שלומנו, ובכן, 35 כפרים הותקפו במהלך התמוז, ואלו הם. בורקה רמלה 3 פעמים, צוריף 3 פעמים, בית אומרין פעמיים, קבלן פעמיים, 2 התקפות, אבו פלח פעמיים, סלפית פעמיים, בית לחם, כוסרה, טייבה, ג'לג'וליה, כל אחד מהם הותקף פעמיים. בוקרה שכם, חרס, שוקבה, זאטרה, אסירה, ג'ט, ודי זרקה, לבן השרקיה, אקרבה, דיר ג'ריר, בית פוריק, דיר אמר, חרס ועוד ועוד, הותקפו פעם אחת. 35 כפרים בסך הכל במהלך התמוז. אבל זה לא הכל. מספר הרכבים שנשרפו, 18. מספר המבנים שהוצתו, 13. מספר המסגדים שהוצתו, 3. ועוד, 48 ערבים נפצעו. ועוד, 6 תגי מחיר. ובנוסף, מציין הטרור היהודי בדוח החודשי שלו, נופצו 10 שמשות, נכרתו מאות עצי זית, פונצ'רו 10 צמיגים והוצתו 10 דונמים של שדות ומטעים. סוף הדוח, סוף ציטוט. זה לא חיכוך, ראש השבק זיני, ולא קבוצה קטנה של נערים עבריינים. זה טרור יהודי מלא מלא.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם פרופסור סוזי נבות וחוקי סוף השבוע, עם רב תפסר אייל כספי, נציב הכבאות מול השריפות הגדולות, עם פרופסור יפעת ביטון, הדרת הנשים, עם שי אהרונוביץ', מנהל רשות המיסים והמלחמה בבני ברק, עם דוקטור תהילה אלצ'ולר וחוקי התקשורת, ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם בליץ החקיקה במהלך השבוע שעבר, מיום ראשון ועד יום חמישי. איתנו הפרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי. בוקר טוב, סוזי.
1: בוקר טוב, רינו.
0: האם אפשר לומר שהמסכה הוסרה והרפורמה המשפטית היא לא רפורמה אלא מהפכה, ולא משפט ולא ניסיון לשינוי משפטי אלא ניסיון לשינוי משטרי?
1: לגמרי, לא תיקון מערכת המשפט. זה לא היה שום קשר בין מה שהציגו לנו כביכול בינואר 2023 לבין מה שקרה השבוע. אולי אז הבנו שהממשלה בעצם ביקשה לעצמה כוח בלתי מוגבל, אבל לא לגמרי הצליחה. מה שראינו במהלך השבוע האחרון זה ניסיון השתלטות על כל מה שעוד נותר עצמאי, אובייקטיבי ומקצועי.
0: שמה המשמעות שלו, של ניסיון ההשתלטות הזה?
1: קודם כל זה ניסיון שלדעתי ייכשל. ראינו במהלך החמישה ימים האחרונים שני צווים יוצאי דופן של בג"ץ, שבעצם לא מכניסים לתוקף חקיקה, שזה דבר יוצא דופן. אבל זה אומר משהו. רק הבוקר ניתן צו שמונע כניסתו לתוקף, כניסתן לתוקף של אותן הוראות בחוק התקשורת של קארי, כן. שהן בעצם הוראות שנועדו להיכנס לתוקף באופן מיידי. הם לא ייכנסו לתוקף. ראינו בשבוע, סוף שבוע שעבר, הוראה דומה בכל הנוגע לחוק הזה שנקרא חוק חסינות ממעצר למשתמטים חרדים בלבד.
0: אבל יש איתך עוד חמישה, שישה חוקים כאלה. את מניחה שכל החוקים האלה ייבלמו?
1: אולי חלקם הגדול, לדעתי, חוק שעוסק בחיסולה של היועצת המשפטית לממשלה, משום שלא הצליחו לפטר אותה, זה חוק שנועד בעצם לקצץ את כל סמכויותיה ולאפשר לממשלה לפעול בניגוד לחוק באופן שיטתי. הדבר הזה, כיוון שהחוק לא ייכנס לתוקף עד הראשון לינואר, אז בית המשפט אין לו מה להקפיא כרגע,
0: כן.
1: אבל אני מניחה שהחוק הזה לא יעמוד כפי שהוא. חוק יסוד לימוד תורה עוד קשה לדעת, על אף שמבחינתי פרק בחוקה של מדינת ישראל לא כותבים בצורה כזאת כחלק מדיל.
0: כן, השאלה אם הבג"ץ יתייחס לדבר כזה או שיגיד זה לא ענייני.
1: לא, תראה, בית המשפט יש לו גם דרכים למנוע הפעלתן של חוקים מן הסוג הזה. אתה בוודאי זוכר ב-2018 חוק יסוד בעצם שעסק בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
0: בוודאי.
1: ושלא מזכירים שם בכלל שמדינת ישראל היא גם ביתם של מי שאינם יהודים. זאת אומרת, האזרחים הערבים בכלל לא מוזכרים בחוק היסוד. המושג שוויון לגבי הנושא של אזרחות לא מופיע שם. מגילת העצמאות איננה, וכשביקשו לבטל אותו, בית המשפט אמר, תראו, מה שלא קיים זה לא אומר שאיננו. ולכן יש, אנחנו רואים שוויון, אנחנו רואים את העיקרון שכל האזרחים בעצם מדינת ישראל הם שווים, וכולם הם צריכים מדינת ישראל גם אם לא מופיעים בו, ולכן בית המשפט יכול את אותו תרגיל של פרשנות לעשות גם בחוק יסוד לימוד תורה, עוד מוקדם לדעת, ולכן אנחנו עוד לא יודעים מה כתוב שם. אני לא יודעת מה המשמעות של החוק הזה.
0: מה מכל החוקים שהועלו במהלך השבועיים האחרונים להערכתך הוא הקשה מכולם, המסוכן מכולם?
1: היועצת המשפטית לממשלה לדעתי ללא כל ספק. הממשלה לא הצליחה לפטר אותה, ולכן ניסו לפצל אותה. הדבר הזה לא צלח, משום שהאירוע הזה הוא מורכב. ולכן מה שעשו בהם האחרונים זה לקחת את הסמכויות שיש לה, אותן סמכויות שיש לה כדי שהממשלה לא תעבור על החוק, ופשוט העלימו אותם. אמרו, רגע, גם אם היועצת המשפטית תתנגד, אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים, כי חוות הדעת שלה לא מחייבות. וגם אם מישהו ילך לבגץ, אנחנו יכולים למנוע מהיועצת המשפטית להופיע בבגץ ולהביא אותה. זה דבר שבעצם הוא הרבה יותר חמור מחוק יסוד הסבירות בזמנו, ולכן אני לא רואה מצב שבית המשפט העליון מאפשר. מה גם, רינו, שכמו שתיארת בתחילת הדברים, הכל עבר בשבוע. יש דבר שנקרא הליך חקיקה תקין. וחלק גדול מהחוקים האלה הם פוגמים גם בהליך החקיקה שלהם, במיוחד אגב חוק התקשורת. לכן הכנסת לא בדיוק חוקקה, היא שימשה בעצם זרוע מחוקקת של הממשלה, שאמרה כאן עכשיו ומיד אנחנו רוצים את החוקים האלה, גם אם התהליך איננו תהליך נכון.
0: אבל בסך הכל, גם אם הבג"ץ יבוא ויאמר על החוק הזה שהוא לא... שיש לחוקק אותו מחדש, וכאן שיש לנהל את התהליך עוד פעם, וכו' וכו'. גם אחרי כל העניין הזה, אז אנחנו מקבלים תמונה שמלמדת על ישראל אחרת, על חוקים לגמרי. אחרים, על תרבות אחרת, על תפיסה אחרת.
1: תראה, זה רק אומר עד כמה ממשלה חדשה שתקום אחרי הבחירות צריכה לעסוק בתיקון. קודם כל בתיקון של אותם חוקים שכן עברו ולא הספיקו לבטל אותם.
0: אם היא תחשוב שזה נכון מבחינתה, אני לא יודע אם ממשלה חדשה תחליט שכל מה שחוקק לא מקובל עליה.
1: לא, אני גם לא יודע.
0: אנחנו לא יודעים את זה, כן.
1: ואני מניחה שיסמנו את הדברים החשובים ביותר, הקשים ביותר, ויהיה צריך לחזור ממצב של נסיגה דמוקרטית. לא רק לגבי ההליכים, קודם כל לגבי שלטון החוק. רק הבוקר שמענו שרים שאומרים שבעצם הצו שהוצא הבוקר בכלל לא מחייב אותם.
0: כן, שלמה קרעי.
1: לאיזה מצב הגענו? ששלטון החוק מחייב רק אותך ואותי, אבל שרים יכולים לא, חברי כנסת ושרים יכולים לומר שהם מצייתים רק לפסקי דין שמוצאים
0: כן,
1: חן ביניהם.
0: כן, השר קרעי אמר את זה היום, היום בבוקר.
1: אכן.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שתהיה לממשלה הבא, כמו שדיברנו, מלאכת תיקון לא פשוטה, בנוגע לקודם כל לערכי היסוד שלנו, לחובה לציית לשלטון החוק, להפרדת הרשויות, לאחריות האישית, לממלכתיות, למקצועיות, וכמובן לביטולם של חלק מהחוקים. זה נכון שמדינת ישראל היא אחרת מזו שהייתה לפני כמעט 4 שנים. מה שקרה בה 4 בינואר 2023, באותה הצהרה על רפורמה, מסתבר שהיא לא הייתה רפורמה מלכתחילה. היא הייתה ניסיון להשתלט על כל מוקדי הכוח, בדיוק כפי שעשו המנהיגים הפופוליסטים באירופה. גם בישראל עקבו אחר הפרוטוקול ההונגרי והפולני, ובדיוק כמו שהם היום, פולין והונגריה, מנסות לשקם עצמם ממנהיגים כאלה, נדמה לי שמדינת ישראל תצטרך לעבור תהליך של שיקום.
0: ואם ישראל יצאה לבחירות ותוצאות הבחירות הן פלוס מינוס מה שיש לנו היום, ימין מלא מלא, כי אז מה קורה עם ישראל ועם החוקים החדשים? את יכולה לראות את התמונה הזו?
1: קודם כל, אני לא רואה את התמונה הזאת מתממשת.
0: כי את לא רוצה לראות אותה מתממשת.
1: לא, אני... כולנו ניזונים ממה שקורה כאן. הציבור הליברלי שיצא בהמוניו אז לרחובות הוא עדיין כאן. אני מניחה שהסקרים, אולי למעט ערוץ תקשורת מסוים אחד, הסקרים כרגע מדברים על פערים מאוד מאוד גדולים, ואני לא רואה את אותם הגים כאלה. נדמה לי שמדינת ישראל תצטרך לעבור תהליך של שיקום.
0: ואם ישראל יצאה לבחירות ותוצאות הבחירות הן פלוס מינוס מה שיש לנו היום, ימין מלא מלא, כי אז מה קורה עם ישראל ועם החוקים החדשים? את יכולה לראות את התמונה הזו?
1: קודם כל, אני לא רואה את התמונה הזאת מתממשת.
0: כי את לא רוצה לראות אותה מתממשת.
1: לא, אני... כולנו ניזונים ממה שקורה כאן. הציבור הליברלי שיצא

0: אנחנו כולנו ניזונים ממה שקורה כאן, הציבור הליברלי שיצא בהמוניו אז לרחובות הוא עדיין כאן. אני מניחה שהסקרים, אולי למעט ערוץ תקשורת מסוים אחד, הסקרים כרגע מדברים על פערים מאוד מאוד גדולים, ואני לא רואה את אותה ממשלת ימין מלא מלא כפי שהיא הייתה היום. אז אני לא יכולה לתת תחזית לגבי המצב הנוכחי. זה ברור לך שאם אכן זה מה שהתרחש, אז מה שראינו עד עכשיו היה רק הפרומו. בסופו של דבר, מדינת ישראל לא תהיה דמוקרטיה,
1: כן.
0: היא תהיה כנראה אוטוקרטיה, בפסדה של דמוקרטיה, והיא תקרא אולי דמוקרטיה, אבל בפנים יהיו מה שנקרא מוסדות שכולם נחטפו או כולם חלולים, וזה יהיה המצב שלה, ולכן בוודאי לא נהיה מה שנקרא אור לגויים. אבל לא, אני לא רואה מצב כן. כזה מתממש לנגד עיניי.
1: אוקיי. פרופסור סוזי נבות, תודה רבה על הדברים, סוזי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכוונו.
1: אנחנו רצים אל השריפות, איתנו נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל כספי, בוקר טוב אייל.
2: בוקר טוב רינו לך וכמובן למאזינים.
1: עדיין הסביבה בוערת?
2: ממש לא, אנחנו כבר מאתמול הכרזנו על שליטה, אתה כמובן מדבר על האירוע המרכזי שהיה במחוז יוש. היה לנו אתמול שבת מאתגרת, גם כן. במחוז צפון, גם ביישוב שימשית הייתה שריפה גדולה,
1: כן,
2: גם בכפר ורדים.
1: כן, אתה היית בכפר ורדים, בחוות גלעד, בשימשית, בכל הארץ. היה, יש מחנה משותף לכל השריפות האלה?
2: קודם כל, המחנה המשותף הוא שאנחנו בסיונת הקיץ, וסיונת הקיץ מובילה לשריפות גדולות. אנחנו צריכים להימנע משריפות גדולות. מחוז צפון הצליח, בעזרת כמובן מפקד המחוז והלוחמים לבלום, את כל השריפות המתפרצות האלה באופן ראוי. במחוז יוש גם כן פעילות מאוד מקצועית של המחוז, עם מפקד המחוז וכוחות סיוע מכל הארץ.
1: כיצד קרתה השריפה בגלעד?
2: השריפה בחוות גלעד התחילה מה שנקרא בתהליך של כרגע, מה שאנחנו כרגע יודעים להגיד זה שאנחנו יודעים איפה השריפה בדיוק התחילה. התחילה באזור הכביש שמוך למצפה ישי, משם היא למעשה התפשטה באופן מהיר. אנחנו את המוקד מצאנו, ואנחנו כרגע צוות חוקרים משולב, גם של הכבאות וגם של משטרת ישראל, כרגע רוצים למקד את העובדות ואת הראיות כדי להיות מאוד מדויקים בהחלטה הסופית, מה באמת גרם לשריפה הזאת.
1: ואתה חושד שמדובר בהצתה, יאל?
2: קודם כל אני חייב להגיד באופן עקרוני, במדינת ישראל רוב מוחלט של השריפות, חלקם הגדול הוא מעשה ידי אדם או בעיות של מערכות חשמל. גם השריפה הזאת במהות היא אירוע של הערכתנו מעשה ידי אדם, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מקצועיים ומדויקים כדי לקבוע אם זה אירוע של הצתה בזדון, אירוע רשלני, או אירוע שנעשה כתוצאה מחוסר הבנה לתוצאה שהאירוע הזה יכול לגרום.
1: כלומר, גם כאשר אתה אומר מעשה ידי אדם, אתה עדיין לא מייחס לו כוונה תחילה.
2: אני עדיין צריך להיות מאוד זהיר, עד שאני לא רואה את התמונה השלמה,
1: כן.
2: אני לא נכון יהיה לקבוע באופן קטגורי, אלא אנחנו יודעים,
1: הבנתי.
2: יש לנו עובדות לחלק מהתרחיש שגרם באמת לשריפה הזאת, אנחנו נמקד את זה בשעות הקרובות כדי להפוך את כל העובדות באמת לראיות.
1: אז בכל מה שקשור, לחוות גלעד, אתה אומר, אכן זה מעשה ידי אדם, אנחנו עוד לא יודעים כתוצאה ממה, והאם יש כאן כוונה תחילה, כוונה פלילית.
2: זאת תמונת המצב, אנחנו נשלים אותה בשעות הקרובות.
1: ומה קורה, מה קורה בכלל בשמשית למשל, בתבור, בכפר ורדים?
2: כל השריפות האלה מאתמול, מרגע שהם פרצו, אנחנו חוקרים אותם. יש לנו כבר, לפחות באירוע אחד, גם כן, איזשהו תהליך ממוקד. אנחנו יחד עם משטרת ישראל מרכזים מאמץ כדי להגיע באמת לחקר האמת. אנחנו לא רוצים שיפרצו שריפות בישראל, בטח לא כתוצאה מחס וחלילה מהצטות. לכן אנחנו פועלים עם כלל גופי כן, האכיפה
1: כן, כן.
2: כדי למנוע את זה. אבל אני חייב ברשותך להגיד מילה, באמת, האירוע אתמול במה שנקרא בחוות גלעד
1: כן.
2: הסתיים עם פגיעה ברכוש, אבל לשמחתנו לא הסתיים בפגיעה בנפש, חוץ מאשר צוותי לוחמי האש האמיצים שבאמת שם הסתערו על השריפה יחד עם יחידות המתנדבים, ובאמת לצערנו גם שניים נפגעו באופן בינוני ושניים

0: קל, אבל אין ספק שהשריפה הייתה שריפה משמעותית, עם תנאי מזג האוויר קשים, עם טופוגרפיה מאוד מאתגרת, אבל לוחמי האש בקרקע וטייסת אלעד באוויר עשו באמת פעולה.
1: אבל לא היו אנשים שנכלאו בבית או משהו כזה, כולם חילצו את עצמם, נכון?
0: כן, כן, היה תהליך שם גם של הצבא וגם של המשטרה יחד עם היחידות שלנו, היה פינוי מהיר מאוד של היישוב, גם בקו הגנה ראשון, גם בקו הגנה שני, ישר גם הקהילה ישר עטפה את המפונים, 80 משפחות קיבלו ישר מעטפת הולמת כדי לשעות בשעות החום הבאמת חזק שהיה אתמול, כדי שאנחנו נוכל לרכז מאמץ בלבלום את השריפה.
1: עכשיו תחזית החום לגבי השבוע הקרוב אומרת שהחום רק ילך ויגבר, מה זה אומר מבחינתך?
0: קודם כל אצלנו מבחינה מקצועית אנחנו תמיד מנתחים את שלושת המרכיבים המהותיים. החום הוא פקטור חשוב, אבל עוצמת הרוח והלחות זה, כן. זה המענה המשלים. כן. ואנחנו שמחים שלפחות הלחות באופן יחסי גבוהה, ועוצמות הרוח הן לא חזקות, אבל אנחנו היום ומחר...
1: רק אתה שמח שעוצמת הלחות גבוהה, אתה יודע, כאן אנחנו ארוסים מ... כן.
0: אז אנחנו שמחים שהלחות תמשיך ותהיה יחסית גבוהה, ושזה באמת פקטור מאוד משמעותי לפריצות של שריפות גדולות ומהירות. כן, כן. ובעיקר אני פונה לציבור מאוד מאוד להיות ערניים, מאוד להיזהר, מצד אחד תהנו מהשטחים הפתוחים, אבל אל תשחקו באש, ואם אתם רואים משהו הכי קטן, אשן, מוקד שריפה 102, אנחנו נגיע במהירות.
1: גם אם אני רואה אשן, גם אם נדמה לי שאני רואה אשן, לצלצל 102?
0: בדיוק. חייגו אלינו 102, יש לנו יכולת טכנולוגיות ישר להגיע ולזהות אם מדובר בשריפה או כל אירוע אחר.
1: מה מצב כוח האדם שלך בימים האלה, אייל?
0: אני חייב להגיד מילה טובה לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שבאמת העביר לנו תקציב מצוין כדי להתחזק. עדיין אנחנו מערך קטן. מאוד איכותי, ובונה את הקשירויות שלו אל מול האתגרים הבאמת כן. מורכבים של המדינה שלנו.
1: איך שאתה מחמיא לשר לביטחון לאומי, נזכרתי בידיעה שאומרת שהשר פועל למנות נציב כבאות והצלה מטעמו, למרות שנותרו לך עוד 6-7-8 חודשי תפקיד.
0: אני אשמח להגיד שמערך הכבאות הוא מערך באמת מצוין, ואני מסיים את תפקידי בשלישי לשלישי 2027, עד אז אני עוסק בלהמשיך ולפתח את המערך המדהים הזה להישגים שהוא באמת מגיע אליו.
1: ואתה לא מוצא שום סימן שעתידים להחליף אותך בעוד זמן קצר?
0: אלה שאלות שבאמת צריך לשאול את מי שאולי חושב לעסוק בסוגיה הזאת. אני לפחות מבין מהשר שאין לו שום כוונה, וכל מי שניסה לייצר איזשהו משבר כזה, השר ואני דיברנו, ואיך הוא הגדיר את זה? קשקוש. אני חושב שיש בינינו אמון מלא לאורך כל הדרך, אני מקבל ממנו גיבוי, ואני חושב שאנחנו עושים פה עבודה טובה, ונמשיך לעשות עבודה טובה ולשרת את מדינת ישראל.
1: כלומר, אם הבנתי אותך, אייל, השר דיבר איתך ואמר שכל הידיעות האלה הן קשקוש, ושאתה תסיים את התפקיד בדיוק כפי שנקבע מראש.
0: אכן כן.
1: רב תפסר אייל כספי, נציב כבאות ראשי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה לך רינו, ויום טוב.
1: בוקר טוב. נמשיך עם חקיקת סוף השבוע שעבר, אנחנו עם פרופסור יפעת ביטון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, רינו.
1: שבוע טוב, יושבת ראש ועד ראשי המכללות, האקדמיות...
2: לשעבר.
1: אני לא מבין למה הם תמיד כותבים לי את הלשעבר הזה, ולא כותבים לי...
2: אתה יודע, השארתי חותם עמוק כנראה.
1: חותם ממשי, הייתי אומר, לחוק שאנחנו נתייחס אליו, קוראים חוק זכויות לסטודנט, הפרדה ותארים מתקדמים.
2: באמת, מי שקרא את 1948 של ג'ורג' אורוול לא יכול היה...
1: 84,
2: 48, טבוע. סליחה. כן. של אורוול לא היה יכול להמציא כותרת טובה יותר לחוק שעושה הכל חוץ מלהגן על זכויות הסטודנט והסטודנטית בישראל.
1: זו הכותרת של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שזה
2: נכון,
1: החוק שלה.
2: נכון, בסדר, כן. זה חלק מטקטיקה מוכרת שאנחנו רואים חוזרת שוב ושוב, לנסות ולהציג דברים שלא כהווייתם, אבל את הפרטים כולנו מכירים, אפילו ברמה הבסיסית ביותר, בואו נדבר על זה שהזכות של סטודנט וסטודנטית בישראל לקבל השכלה גבוהה איכותית פשוט הולכת להיפגע תחת החוק הזה, ברמה היסודית והראשונית, בגלל שתקציבי ענק יוזרמו לטובת הפרויקט הכל כך בלתי ראוי הזה.
1: למה? תסבירי לנו למה הוא כל כך לא ראוי.
2: כי התקצוב הולך עכשיו להיות לשילוש אותה מערכת השכלה גבוהה, פעם אחת לטובת האוכלוסייה הרגילה, הרוב האוכלוסייה בישראל, הרוב המכריע שאין לו שום בעיה ללמוד גברים ונשים ביחד, ועוד פעמיים, פעם אחת לטובת גברים, פעם אחת לטובת נשים, כן. כל זה בהשכלה הגבוהה, בתארים המתקדמים, דווקא אלה התארים שהרבה פעמים ההשקעה התקציבית בהם היא הגדולה ביותר.
1: אבל האם התיאור...
2: תארים שיש בהם הרבה מחקר, מעבדות, דברים מהסוג הזה, כלומר... כל הדבר הזה, אנחנו נצטרך לשלם פי שלושה, כדי לייצר את אותה תוצאה, שממילא אפשר לייצר אותה כבר היום,
1: פרופסור
2: באמצעות
1: ביטון,
2: לימודים במסגרות הקיימות.
1: אנחנו יודעים אחד את השני כבר לא מעט שנים, ואחת הפעולות האינסופיות שלך, זה הניסיון לקדם נשים, מכל מגזר נכון. אפשרי, לאורך נכון. כל הדרך, עד לרמות הגבוהות ביותר. האם החוק הזה... לא יקדם נשים ממגזרים שעד היום לא זכו לקידום הזה. זה בעצם הטיעון המרכזי של בעל החוק.
2: אז גם כאן, הניסיון הזה לדבר על החוק הזה, כאילו זה חוק שמיועד לטובת נשים חרדיות. קודם כל, לנשים חרדיות יש הכי פחות בעיה ללמוד בתוך מערכת השכלה גבוהה רגילה. כן, אני מסרבת אפילו לומר מעורבת, רגילה, נורמלית, של בני ובנות אדם רגילים ש... כשהם יוצאים חוצה מפתח ביתם, רואים גברים ונשים. משום שהבעיה בלהיות מעורבים היא של גברים, היא בכלל לא של נשים. אז כל הסיפור הזה הוא המצאה, שוב, אורבוליאנית, של כאילו זה נועד לטובת נשים. נשים חרדיות למדו במסגרות מעורבות בלי שום בעיה. נניח שיש...
1: בעצם את אומרת, זה חוק גברי? זה חוק שהגברים...
2: זה חוק שגברים מקדמים אותו, או נשים מהציונות הדתית החרדלית. זה בכלל לא נשים חרדיות שמקדמות את זה, ולא לאור העובדה של נשים חרדיות אין כמעט גישה למרכזי הכוח בפוליטיקה. אנחנו יודעים את זה משום שהמפלגות החרדיות הן מפלגות של גברים. כלומר, בהכרח גברים הם אלה שמקדמים את זה מהצד החרדי. זה הדבר אחד. הדבר שני, אני מזכירה, נשים חרדיות כבר היום יכולות ללמוד בהפרדה, יש כבר מוסדות רבים שמאפשרים את הדבר הזה, אני אפילו לא נכנסת לשאלה כמה זה היה נכון או לא נכון לעשות את זה, זאת מציאות. אנחנו מדברים פה על תארים שניים ושלישיים, אז אני לא מוכנה לחזור לדיון המיושן ההוא, של האם זה פוגע בנשים חרדיות, כן או לא. נשים חרדיות וגברים חרדים יכולים ללמוד היום בתואר ראשון, להיכנס לשוק העבודה. זה התואר שמכניס אנשים לשוק העבודה.
1: אז מה הבעיה מבחינתך?
2: הפריוני.
1: אז מה הבעיה?
2: הבעיה היא שזה ניסיון.
1: כן.
2: שהתואר השני והשלישי לא נדרשים בשום צורה ואופן, כדי לפתח את שוק העבודה והשתלבות של חרדים בישראל, אלא זה איזשהו שלב שהוא שלב אקסטרה. ובשלב האקסטרה הזה, השיקולים ששקלנו בתואר הראשון, הם הרבה פחות רלוונטיים. מרגע שיש השתלבות שאפשרית דרך השכלה גבוהה בתואר הראשון, עכשיו השאלה הנשאלת היא, האם זה מוצדק להפוך את מערכת ההשכלה הגבוהה לאחת היחידות בעולם שבה יש הפרדה? אני אומרת לחרינו, כשאני מדברת עם אנשים מחול, הם בטוחים שאנחנו עובדים עליהם. זה כאילו, זה לא נשמע להם אמיתי, זה דברים שהם מכירים מאפגניסטן, אומרים אנחנו לא נהיה איראן, באיראן ההשכלה הגבוהה עובדת במעורב, אני מזכירה לכל מי שחושבים שאיראן זה הסיפור.
1: ההשכלה הגבוהה באיראן מעורבת?
2: בוודאי.
1: כן.
2: כן?
1: כן.
2: ובאפגניסטן אגב היא נפרדת משום שנשים פשוט לא מורשות יותר ללכת ללמוד, כלומר, שנבין עם איזה מדינות אנחנו מיישרים פה קו ברמה הרחבה, ושוב, בתואר השני, בתואר השלישי, א', יש את האוניברסיטה הפתוחה, אפשר ללכת וללמוד בה מערכת שקיימת, אפשר ללמוד בה לא רק בהפרדה מגדרית, גם בהפרדה מאחרים, אוקיי? זו מערכת שאפשר היה להשתלב בה. לא, הניסיון פה הוא לשנות את פני האקדמיה הישראלית, החברה הישראלית. שוב, אני
1: אומרת... זאת אומרת, את אומרת, אל תראו את החוק הזה כך. הוא רק, זה הנחליאלי שהולך לבשר על שינוי מלא באופן הלימוד שלנו.
2: זה שינוי מלא באופן שבו אנחנו חושבים על סדרי עדיפויות בחברה הישראלית. כן. כלומר, אם עכשיו אנחנו ניקח מיליונים, ואני יודעת שבוועדת המל"ג הקרובה, מליאת המל"ג הקרובה, כבר יש תוכנית להציג הסתה של מאות מיליונים לטובת הדבר הזה.
1: מאות מיליונים,
2: מאות מיליונים, אני חושבת שמדובר על למעלה מ-200 מיליון שקלים, שלהסיט אותם לטובת הפרויקט הזה, פרויקט ההפרדה. זה מה שזה אומר, שסדרי עדיפויות בחברה הישראלית, מדע או קניעה לאיזה גחמה, שהיא אפילו לא גחמה דתית מוכרת, בוא, זה משהו שאנחנו רואים פה רק בשנים האחרונות, האם מדע יקבל את מאות המיליונים האלה, כן. או ההפרדה, למרות החרוז, התשובה היא לצערנו, לא המדע. והמדע הוא כל מה שמדינת ישראל צריכה בימים אלה.
1: אנחנו רק התחלנו עם הנושאים האלה, פרופסור יפעת ביטון, תודה רבה על ההברות האלה, סידרת לי את התמונה. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה לך, תודה לך רינו.
1: רצים לדורון קדוש, כתבנו הצבאי. בוקר טוב, דורון.
3: בוקר טוב, רינו.
1: אנחנו בין ארצות הברית לאיראן עכשיו, או תמקם אותנו?
3: תראה, בין ארצות הברית לאיראן, כל לילה אתה רואה גובה להבות קצת שונה. יש לילה שזה קצת יותר סוער, לילה שזה קצת פחות. הלילה, רינו, היה דווקא יחסית מצומצם, אבל כן נשמרת רציפות.
1: אבל זה לא אומר שום דבר על הלילה הבא.
3: בדיוק, וזה העניין, אתה לא יודע אף פעם מתי יקרה האירוע האחד שיצית כאן את גובה הלהבות לממדים אחרים לגמרי, אבל כן אתה רואה כאן בימים האחרונים למעט הלילה האחרון מגמת הסלמה מאוד ברורה, הרבה מאוד תקיפות אמריקאיות שהולכות ומתרחבות, אם בעבר האמריקאים היו תוקפים ככה רק כמה מקמים, כמו שקראנו לזה פעם תקיפה של דיונות, אז הם היו תוקפים דיונות בבנדר אבאס, באזור מיצרי הורמוז, עכשיו זה כבר לגמרי לא האירוע, האמריקאים עכשיו תוקפים באופן הרבה יותר נרחב, את כל רצועת החוף מול מיצרי הורמוז, זאת אומרת כל השטח ששולט על הורמוז, ואפילו כבר התקדמו בימים האחרונים לתקוף הרבה מעבר לשם, גם באזור מרכז איראן היו תקיפות, גם באזורים יותר רחוקים כמו מחוז חוזסטן שנמצא בדרום מערב איראן, אבל גם אולי המהלך האמריקאי הכי מעניין פה, זה הניתוק של אורכי התחבורה ושל צירי ההספקה, לכל האזור ששולט על מיצר הורמוז, ננסה רגע רינו להסביר במשפט. מה שהאמריקאים מנסים לעשות, כפי שזה נראה בימים האחרונים, זה לתקוף גשרים, מנהרות, כבישים מרכזיים, ואת כל אורכי התחבורה שמובילים דרומה לאזור בנדר אבאס ולאזור הורמוז. ויש כבר ספקולציות שנשמעות בקרב פרשנים בכלי תקשורת ערבים, שטוענים שהאמריקאים מנסים להכין כאן את הקרקע לקראת מהלך רחב יותר, אולי גם מהלך קרקעי.
1: עד לרגע זה, אנחנו לא בסיפור.
3: נכון, ישראל כרגע מחוץ לתמונה, אגב לא כי אנחנו לא רוצים.
1: יש סיבה להיכנס לסיפור? אין סיבה.
3: יש שני דברים שמפרידים כרגע בין ישראל לבין להיכנס לסיפור. אחד זה הנשיא טראמפ. ישראל, אם היית שואל כאן את הצמרת הישראלית, אפילו הביטחונית, דיברתי לאחרונה עם אחד הקצינים הבכירים בצהל, אמר לי, אלוואי, אלוואי שהיו נותנים לנו להיכנס.
1: רק שאנשי המקצוע חושבים הפוך.
3: העניין הוא שהנשיא האמריקאי לא מאפשר לישראל לעשות את זה. זאת אומרת, ארצות הברית כרגע בולמת כל מעורבות ישראלית, והדבר הנוסף שבולם מעורבות ישראלית, וגם את זה צריך לומר, זה העובדה הפשוטה שאיראן כרגע לא יורה לשטח ישראל. איראן יורה על כל מדינות המפרץ כמעט, כולל בסוף השבוע על סעודיה היו דיווחים כאלה, ועל כווית ובחרן ואפילו עד ירדן, נזכיר שאתמול הם הרגו שני חיילים אמריקאים בירדן, אירוע משמעותי מאוד, אבל על ישראל הם לא יורים, ולכן כרגע כל עוד הם לא יורים על ישראל, ישראל נמצאת מחוץ לתמונה, וצופה מהצד בהתרחשויות, בפועל רינו, בוא נבין רגע את המצב, אנחנו רגילים להיות במרכז התמונה כל הזמן, אבל הפעם דווקא תמונה הופכית, כל המזרח התיכון בוער, טילים מתעופפים לכל עבר, מטוסי קרב, מתדלקים בכל האזור, ואנחנו מביטים מהצד.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה דורון, בוקר טוב.
3: תודה רינו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
13: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
14: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
15: מחר זה קורה, שניפגש בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
16: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ'. בוקר טוב שי.
17: בוקר טוב.
1: ואנחנו אליך אחרי ההתרחשות בבני ברק. מצד אחד התושבים חוסמים, בולמים, תוקפים את אנשי רשות המיסים, ומהצד השני, כתוצאה מן הפעולה הזו, אתה מוציא נייר לעיריית בני ברק ואומר, אנחנו מפסיקים לטפל בכם.
17: טוב, בואו נשים את הדברים. כן, היה שני אירועים בתוך שבוע, שני אירועים קשים של תקיפה על ידי מאות, זאת אומרת, מספר עובדים שלנו לא גדול, שהגיעו לעשות ביקורות ניהול ספרים, כמו שאנחנו עובדים בשגרה.
1: הפירוש ניהול ספרים, שהם מגיעים לאיזשהו מקום ובודקים.
17: פעולה שגרתית שאנחנו מבצעים, שאנחנו בודקים, מגיעים לעסק, מבקשים לראות מה שנקרא, מה קורה בקופה, האם הכסף שבקופה תואם את מה שנרשם, זאת אומרת, האם הכסף שיש, המזומן שיש, תואם את מה שרשום בקופה, וכולי.
1: התנהלות רגילה, התנהלות רגילה.
17: כן. נכון, ואז בעקבות זה באמת מגיעים מאות, נקרא לזה מאות אנשים, מאות אנשים שם בבני ברק, וממש תוקפים בצורה קשה את, את המבקרים שלנו.
1: אמרת שזו הייתה פעם שנייה, פעמיים זה קרה לך באותו שבוע?
17: כן, זה קרה ברביעי שבוע שעבר, זאת אומרת ברביעי לפני שבוע וחצי ובחמישי האחרון, זאת אומרת בתוך 8 ימים. עכשיו תראה,
1: אבל איך קורית ההתקהלות הזו, שי? הם יודעים מראש?
17: לא יודעים מראש, אבל אתה יודע, במקומות מזהים, מזהים. עכשיו אני עוד פעם אומר, זה דברים, אלימות קורית, וזה לא חדש לנו, ובאמת, אבל כאן זה נראה משהו שהוא שלא היינו רגילים אליו. עכשיו צריך לזכור, עובדים שלנו לא מגיעים חמושים, אנחנו דואגים לשלומם, אנחנו לא רוצים כאלה שיקרה משהו. פה הייתה ממש תחושה של לינץ', טלטול של הרכב, זריקה של ביצים, אבנים אפילו, ממש אלימות.
1: הם מדברים איתך תוך כדי האירוע, שי?
17: מדברים בוודאי עם האנשים, לא איתי אישית, אבל עם המנהלים שלהם, וגם עם המשטרה. צריך באמת לציין פה שהמשטרה הגיעה, שלחה את האנשים שלה לחלץ לכל, אבל גם אז...
1: אבל אנשי הרשות, מה אומרים אנשי הרשות? הם בטח מבועלים מאוד.
17: בוודאי. זה לא נעים, מאוד לא נעים. עובדת שחוותה את זה ביום חמישי האחרון, ממש דיברה איתי, וממש אפשר להגיד בדמעות. בסופו של דבר היא למשל סתם לצורך העניין אישה שמגדירה את עצמה כדתייה, אתה מבין? זאת אומרת, אז היא אומרת באים וזה. עכשיו, צריך לזכור שזה העובדים גם שבזמן המלחמה נתנו את השירות של הפיצויים. זאת אומרת, ולכן אני אומר
1: השירות של הפיצויים של נזקי הרכוש כתוצאה מהטילים. כן, לזה אתה
17: מתכוון.
1: אבל איך אתה מגיע להחלטה להודיע לעיר שאנחנו מפסיקים לטפל בכם?
17: אני רוצה להגיד שלא מפסיקים לטפל, אני רוצה בדיוק להסביר. אני חייב להגיד שאני ציפיתי שגם אחרי האירוע הראשון, וזה לא קרה, ובוודאי שאחרי האירוע השני, תבוא העירייה, כן. ותבוא ויבוא ראש העיר, ויגיד דברים ברורים, לא שאני חושב עוד פעם, ראש העיר, כן. אין לו כוחות חמושים.
1: דברים ברורים, כלומר שיגנה את המתקפות האלה. כן.
17: שיגנה, בדיוק, שאנשי רשות המיסים, שזה זרוע חשובה מאוד של המדינה, שאנחנו, אגב, תושבי בני ברק מאוד גם... זאת אומרת, כמו כל תושב אחר במדינת ישראל מקבלים, רשות המסים לא רק לוקחת, היא גם נותנת מענק עבודה.
1: והעיר לא גינתה, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה?
17: לצערי לא. לא
1: עד לרגע זה הם לא הוציאו שום הודעה?
17: לא, אני חייב להגיד שנקבעה ישיבה אצל ראש העיר היום בשעות אחר הצהריים ערב, ואני אמור להיפגש איתו, ואני מקווה שתצא משם אמירה עוד פעם. ברור שאני עוד פעם, אני לא מצפה, זאת אומרת, לראש העיר אין כוחות חמושים משלו, כן? אבל אני חושב שאמירה של ראש העיר, מי שעומד בראשותה של העיר, אמירה ברורה שיש פה רשויות של המדינה שבאים לעשות את עבודתם, זה חשוב, וגם חשוב
1: מאוד להוציא. מצד שני, שי, ברגע שאתה מפיל את העונש על כל העיר בני ברק, מי כמוך יודע מה המשמעות של מה שאתה עושה. יש מי שפוגע, אבל אתה נותן עונש סביבתי.
17: כן, אז אני רוצה להגיד, קודם כל, זה לא שאנחנו לא מטפלים באנשי בני ברק, כמובן, מה שכרגע בעצם אמרנו...
1: לא, אמרת, נתת הוראה לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיידית מטיפול בנזקי המלחמה.
17: אני חייב להגיד, אנשים כרגע מפחדים לצאת לשם.
1: כן.
17: אנשים מפחדים לצאת לשם, כשמגיע עובד רשות המיסים, לא יודעים אם הוא מגיע לטפל בפיצוי, או עכשיו לעשות ביקורת
1: מוצרים, שר האוצר מאשר לך את כל ההתרחשות הזו, שי?
17: שר האוצר... אני עדכנתי אותו, לא, אני חייב להגיד שעוד פעם, לא ביקשתי פה אישור, כי אני עוד פעם, כמי שאחראי על 6,500 עובדים, אני אחראי למה שיקרה לבריאותם של העובדים, ולזה שהעובדים ייצאו בלי חשש לעשות את עבודתם, ואני מקווה שהדברים יסתדרו, ואני בטוח שהם יסתדרו, ואנחנו נמשיך אגב לעשות עבודתם.
1: אז הוא נתן לך אישור או לא נתן לך אישור?
17: אני עדכנתי אותו, לא...
1: רק עדכנת.
17: התקנתי, כן.
1: ובוא ניתן רגע שורת סיכום, לאן הדברים הולכים להערכתך? עד לרגע זה אתם לא מטפלים בבני ברק בצרכים שלהם, היום בערב יש פגישה בינך לבין ראש העיר.
17: צריך להגיד עוד פעם, בוא, סך הכל רוב הנזקים שהראו בבני ברק כבר טופלו, כן, אנחנו לא, זה, זאת אומרת, יש לפעמים, אתה יודע, דברים חדשים, אבל כרגע גם, אני כרגע ממש היום, לא מוציא כרגע אנשים לבני ברק, כי אנשים מפחדים לצאת לשם, ולא צריך לקרוא
1: כמה... יש מקומות נוספים כאלה, שי? אתה יודע על מקומות נוספים?
17: תראה, אנחנו, זה לא סוד שיש מקומות במיוחד במגזר הערבי, שלשם אנחנו נאלצים להיכנס באופן קבוע עם כוחות משטרה.
1: כן.
17: זה לא דבר טוב, אני חייב להגיד שיש לי לא מעט דו שיח עם ראשי ערים וראשי מועצות ערביות, כדי באמת להגיע למצב שעובדי רשות המסים לא יצטרכו לחשוש לחייהם, אבל אנחנו בוודאי לא צריכים במקום כמו בני ברק, שהיא עיר ואם בישראל, ואני חושב שבסופו של דבר רוב רובם של תושבי בני ברק הם אנשים שמצייתים לחוק, ולא אוהבים את הדבר הזה, ואני קיבלתי אגב לא מעט תגובות גם אנשי בני ברק.
1: אין לי ספק, אין לי ספק. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ', אנחנו נעקוב ונראה איך הנושא הזה מסתיים. תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב.
17: תודה רבה, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, היום גברת ביחד. בוקר טוב מירב.
10: היי רינו, בוקר טוב.
1: מה ענייני?
10: שבוע טוב. בסדר, זהו, נגמר, זה מה שחשוב.
1: נרגעת.
10: תראה, אני כל הזמן הייתי, ידעתי שנתפזר, כן? הייתי הולכת, אנשים אמרו לי, אולי לא יהיה בחירות, אולי, אני כל הזמן ידעתי, בסוף יש כאן דמוקרטיה מתפקדת, ואנחנו נצא לבחירות.
1: מתפקדת, את מגזימה, כבר את מגזימה, כן.
10: לא, תראה, מה זה, תראה, בסוף, למרות כל הניסיונות שלהם, היועצת המשפטית במקום שלה, למרות הניסיונות שלהם יש אופוזיציה, למרות שהם 4 שנים היו בממשלה, בסוף הם הביאו חוקים באמת בשבוע האחרון בהיסטריה, והנה כבר, היום כבר 2 חוקים קיבלו צו הרעי מבגץ ובצדק, כי זה חוקים שהם פשוט לא חוקתיים. כך שאתה יודע, בסוף יש כאן מנגנון שעובד, ברור שהם מנסים לפגוע בו כל הזמן, אבל הוא עובד, ואני ידעתי כל הזמן שנתפזר וזהו, ועכשיו צריכים לעבוד חזק מאוד כדי פשוט לתקן, לתקן, כי השבר הוא גדול מאוד.
1: כשאת אומרת לתקן, את מתכוונת למה? למפלגה? למה?
10: להכל. אני יצאתי מכנסת באמת אחת, לא אחת, הכנסת הכי קשה, הכי מיזוגנית, שוביניסטית, כנסת אלימה, כנסת שמשפחות שקולות רבו עם משפחות שקולות. ראיתי מראות שמעולם לא ראיתי, גם אני באופן אישי, ואתה מכיר את זה.
1: לחד משמעית, הניסוחים שלך מאוד מדויקים, אני אומר. לא, את מדייקת, יש לי רק בעיה שלא הצלחתם לעשות את הפעולה המתבקשת מפברואר, כן?
10: שזה בדיוק. אני מבינה, כן, שאנשים אומרים, כן, הייתם צריכים להפיל אותם, אבל בסוף צריך לזכור שקואליציה בסוף מפרקת את עצמה, כמו שאנחנו עשינו בממשלת השינוי, ויש הבדל עצום בין ממשלת השינוי שמהר מאוד איבדה את הרוב, והייתה 60-60.
1: את מתחילה איתי, אני רואה שאת מתחילה איתי, אבל
10: יש הבדל, אבל
1: תזכרי, אבל את לא התחלת 52, והכל הדרך, הייתה דרך מאוד מייגעת, לא שלך, נכון, חברת הכנסת מירב בן ארי, אבל של, גם של יורה מפלגה שלך לפיד, וגם של אחרים, מאז ההכרזה של שר המשפטים לוין, זה לא סתם שלפיד הגיע לאן שהוא הגיע.
10: תראה,
1: את צריכה לקחת את זה בחשבון.
10: אני חייבת להגיד
1: את
10: לך.
1: תגידי לי את הכל, אבל את רואה כן, מציאות, כן, אז כן. תראי גם את המציאות הזו.
10: אני חושבת, אז תן לי רק להגיד מילה. אני, תראה, תמיד אני, צוחקים עליי ביש עתיד, שאני אומרת להם, אני הייתי במפלגה אחרת, ואז אני יכולה להשוות. אבל אני יכולה להשוות, כי באמת הייתי במפלגה אחרת, לא צמחתי ביש עתיד. ואני אומרת לך, העובדה שהיו 24 ח"כים של יש עתיד, זה ח"כים שחרוצים, ח"כים באמת טובים, שקמו כל בוקר ונלחמו.
1: לא כולם, 10 ח"כים, לא כל ה-24, לא יעזור לך, נו. לא, אוקיי.
10: אני יכולה עכשיו למנות לך, אבל חכה רגע עם זה.
1: אנחנו נחכה עם הרשימה.
10: לא, עם הרשימה.
1: עם הרשימה נחכה לזמן אחר.
10: לא, כי בסוף באמת, באמת אני אומר לך, היו כאן ניסיונות אמיתיים, באמת לא אתם לחסל, אבל לפגוע פגיעה עמוקה בדמוקרטיה הישראלית.
1: נכון,
10: והיינו שם.
1: נכון.
10: תראה, אם בסוף אחרי 4 שנים, הם הגיעו לשבוע אחד של טירוף, שאנחנו מראשון עד שישי, בשישי ושש בבוקר, יצאתי מהכנסת. תשיב, זה לא קרה לי בחיים, אני מ-2015 בכנסת. הטירוף הזה שהם נכנסו אליו, זה מראה לכם שבאמת, היינו הילדים היצו בסכר. עכשיו, אני מבינה את הכעס, כי היו צריכים להפיל אותם, זה נכון, אבל גם להיות שם, ביחד אגב עם המחאה האזרחית המשמעותית, וגם התקשורת, זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ואני
1: נכון.
10: אני מבינה את הכעס, אבל אני יכולה להבטיח לציבור שהניסיון שצברנו, אין ספק שזה יהיה מאוד מאוד משמעותי, בטח בבחירות, כי
1: זה נכון, אני חייב להגיד לך
10: שידעו לעבוד.
1: אני חייב להגיד לך שהשטאפ שלך עם נעמה לזימי מול אמסלם היה אחד השיאים של הכנסת הזו.
10: אני שמחה, אבל אתה יודע, בסוף אמרנו את האמת לזימי ואני. באמת, הם מבחינתם, אם אתה מזרחי, אתה חייב להיות עם נתניהו, וזה פשוט לא נכון, זה באמת לא נכון, יש כל כך הרבה, באמת, נשים נפלאות.
1: אבל את יכולה להבין את הדרך הזו, ומה קרה מזרחי שהוא הקצין כל כך בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות?
10: תראה, יש שני סוגים, כן, זה נורא מצחיק. נגיד, המשפחה שלי שבחיים לא גידלו אותי, אנחנו לי ושתו לי, ויש מלא כאלה שפשוט צמחו והצליחו ולא מרגישים שהם צריכים להיות תלויים במלך או אלא תלויים בעצמם. אל מול באמת הרבה אנשי פריפריה שעדיין שקועים בתוך ביבי ומי יחליף אותו.
1: אז זה מעמדי בעצם? את אומרת, בתוך המזרחי יש מעמדות, יש קבוצה?
10: לא, אני רואה מכל הסוגים. סוגים, כאילו, באמת, אתה רואה אנשים גם מאוד חזקים, מזרחים חזקים שעדיין נמצאים שם בתלות הזאת בנתניהו. אני פשוט חושבת שכל אדם, לא משנה אם הוא מזרחי או אשכנזי, אתה יודע, רוסי או יוצא אתיופיה, בסוף מגיע לנו כאן הנהגה אחרת, הנהגה שאכפת לה מהאזרחים שלה, ושלא מתעסקת בה. אתה יודע, שנים לא התעסקנו, אני הייתי עם כחלון, כן?
1: נכון.
10: לא התעסקתי כשהייתי עם כחלון, שזה הכי, הכי, כאילו, אתה יודע, היה לנו את השם. לא התעסקתי עם זה בכלל, בכנסת הקודמת, כן?
1: כן.
10: בכנסת ה-20.
1: כן.
10: ופה, דווקא, אתה יודע, מהרצון, לדעתי, להסיט ולפלג, מאוד העלו את הקטע המזרחי, וזה פשוט...
1: זאת אומרת, העלו את הקטע המזרחי כדי...
10: מתוך מטרה ברורה של, אתה יודע, של להסיט ולפלג. והנה, אני אומרת לך, הייתי בכנסת ה-20, בממשלה של נתניהו, בקואליציה של נתניהו, במפלגה, כאילו, שהכחלון זה השם הברור שלה, ולא התעסקנו בזה.
1: כן.
10: באמת לא התעסקנו בזה, ודווקא אתה, שאתה מאוד בעניין, ראית כמה זה צף בכנסת נכון, הזאת,
1: נכון.
10: בצורה, אגב, שהובלה, אמסל ומרגע וכל ה...
1: וכל החבורה, חברת הכנסת...
10: מתוך מטרה אחת, של לפלג את העם, וזה המטרה של להראות את ה... ראיתי אנשים כאילו, שתומכי העם, אתה יודע, של ביבי, שהם בכלל אשכנזים, שמדברים על מזרחים. בוא, אין לכם מושג על מה אתם מדברים... ועדיין, באמת, פשוט צריך לזכור כל הזמן שאם אתה מלא את הקטע המזרחי רק בשביל לפלג בעם, זה לא המטרה. המטרה
1: זה גם ייפול בסיכומו של דבר. מירב, תודה רבה על הדברים. אנחנו רק התחלנו, יש לנו עוד 3 חודשים לדבר. תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי. נחזור לחוקי סוף השבוע, פעם לחוק התקשורת של שלמה קרעי, ואנחנו בעניין הזה עם דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. בוקר טוב.
18: בוקר טוב, רינו.
1: מומחית למשפט, תקשורת, טכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. דיברנו כאן לא מעט על החוק הזה, ובשלבים הראשונים אפילו לא העלינו על הדעת שהוא יגיע לכלל סיום.
18: נכון, אבל דיברנו עליו כל הזמן בשני נתיבים. הנתיב האחד הוא של ההסדרים המהותיים שיש בחוק הזה.
1: כן.
18: דיברנו על זה שהחוק, כדי שהוא יוכל לעבור, נחצה לחצי.
1: נכון.
18: ולכן בעצם מצביעים או הצביעו על ברושור ולא על הצעת חוק, מפני שכל...
1: הצביעו על ברושור אמרת? אני פשוט כותב לי את ה... כן, אוקיי.
18: כי כל פרק האכיפה והסנקציות בחוק הזה לא עבר בכלל, לא הצביעו עליו. זאת אומרת, ראית פעם רגולציה שאין סנקציות בעידה? נניח שמישהו לא יקיים את מה שיש בחוק הזה, מה יעשו לו? כלום?
1: יבנתי.
18: אז למה היה צריך? אז זה הדבר האחד, זאת אומרת, החוק הזה בעצם יצא איזה מין קווץ' מצחיק, שאין לו קוהרנטיות פנימית שמאפשרת לאכוף אותו
1: אז
18: עכשיו.
1: אז העובדה שאני יש... מרגיש שהוא מאיים עליי, זו שגיאה שלי?
18: רגע, אז אני אומרת, יש את הסיפור הזה של בעצם הצביעו על חוק מאוד מאוד מוזר שיש בו שתי מועצות ולא מועצה אחת שמפקחת על הכל, שלא ברור מה יחול על מי. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד בלגן שהחוק הזה יצר. ואז אנחנו מגיעים להיבט השני שגם עליו דיברנו ואולי צריך לשים עליו את הדגש וזה התהליך. לא היה, לדעתי, בהיסטוריה של מדינת ישראל, תהליך חקיקה שזוהם באופן הזה מעולם. החוק הזה, מאז תחילתו, הוא מגיע לוועדת שרים לחקיקה בלי אישור ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים. הרשות להסדרה אומרת, זה ככה לא עושים רגולציה, אז השר אומר, נזרוק אותם, נסגור אותם. זה מגיע לכנסת, ושם אומר דוד ביטן מהליכוד, אגב, כן? הוא אומר, זה צריך להידון בוועדת הכלכלה, אני אטפל בזה בנחת, אומר לו, קרי, מה פתאום, אני מקים ועדה אחרת. וגם בוועדה הזאת, דבר ראשון, יש שליטה מוחלטת של שר התקשורת, של הממשלה, בתהליך החקיקה.
1: הוא נמצא בתוך הוועדה כל הזמן, הוא יושב שם.
18: כל הזמן,
1: כן.
18: כן,
1: יושב ליד היושבת ראש.
18: בסדר, אבל הדבר השני שבעיניי יותר משמעותי זה שבעצם לא היה דיון משמעותי בכל סעיפי החוק. אנחנו הופכים את הכנסת ממי שמדבר על ריבונות של העם וזה וזה להצגה של בובות. אף אחד לא הבין על מה מצביעים ואיך מצביעים ועושים תיקונים על הדרך ומפצלים. ואז, זאת אומרת, מצביעים פה על משהו שבעצם אף אחד לא מבין עד הסוף במה מדובר. ואז אנחנו מגיעים, וזה אולי, אלה אולי שלוש נקודות בקצרה. אחד, תהליך חקיקה של חוק כזה, תכליתו הייתה, כי כולם ידעו שבגץ יפסול אותו, או שלפחות ייתן צו, והחוק לא ייכנס לתוקף באופן מיידי. התהליך הזה נועד לייצר כאוס ולשים שחקנים בשוק על הברכיים. וצריך להגיד את זה, חוסר ודאות זה האויב הכי גדול של חופש העיתונות, נכון. הרבה יותר מאשר מתקפות, נכון מתקפות ישירות. אז כשאתה מרגיש מותקף, זה לא בגלל ההסדר המהותי, זה בגלל ההליך שמתרחש כאן. אז זה אני חושבת הדבר הראשון. אוקיי. הדבר השני זה שזה היה ברור לאורך הדרך שהפגמים שנופלים בהליך החקיקה הם פגמים חמורים ושבג"ץ יצטרך לטפל בהם, ולכן עוד המחוקקים מנסים מהר מהר לעשות דברים שיכנסו לתחולה מיידית. מחר כבר אפשר להכנס מועצה חדשה. מחר כבר אפשר להתחיל לשדר פרסומות בכבלים ובלוויין. מחר כבר מישהו שיש לו טלוויזיה רב ערוצית יכול לקנות ערוץ חדשות. חכו שנייה, תנשמו רגע, תייצרו את המהלך שצריך לייצר פה, ואז תתחילו לאכוף. וזה בעצם מה שאומר בג"ץ היום בבוקר. אנחנו לא ניתן לעשות מהלכים בלתי הפיכים עם חוק שעבר בתהליך כל כך מזוהם וכל כך בעייתי. אז בסופו של דבר, המשחק היה, או הכתובת הייתה על הקיר. זה היה ברור, אני חושבת, לשר התקשורת, שהחוק הזה לא יכול לעבור כמו שהוא. הוא בחר להמשיך בו כדי לייצר את הכאוס. ונקודה אחרונה ממש לסיום.
1: ממש בשנייה,
18: נשא נאום ערב ההצבעה על החוק, נכון, בכנסת, והוא אומר, נכון. ראש הממשלה, עשיתי מה שהטלת עליי. כן. אני לא חושבת שצריך להוסיף הרבה מעבר.
1: אנחנו חייבים לסיים, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה לך על הדברים האלה, ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה אייט ושיר חריף הפיקו, אייל הוברמן ביצוע טכני, תומר גולן פיקוח, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל כי לא ישב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
11: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולדקנופ, גפני, רע"מ, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית. האובססיה שלי היא לא על תפקיד, אלא לתקן את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה ביחד.
10: וחבר הכנסת דני לוז, שהודיע כי יפרוש מהליכוד בשבוע שעבר, אמר כי צריך להחליף את ההנהגה.
12: אני עוד לא פרשתי מהליכוד, אבל אני לא מתכוון להצביע ליכוד. אני עדיין חושב שאחרי 7 באוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. אם אני הקטן מנסה לראות איפה החיות שלי, אז כולם צריכים לשאול את עצמם איפה החיות שלהם. ואני חושב שהבריחה מהחיות זה דבר שבאמת הוא לא מתקבל על הדעת.
10: דיווחים על תקיפות איראניות במפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך, על פי דיווח בסעודיה, מקור ישראלי טען כי מוג'תבא חמינאי עזב את איראן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
13: בעיתון הסעודי אל-חדאת מדווחים כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו, טען שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה. בתוך כך, לאחר המתקפה האמריקנית הלילה באיראן, צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות מתמודדות כעת עם תקיפת טילים וחטב"מים מאיראן, אזעקות נשמעו בקווייט.
10: 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את בת זוגו ואת ביתו בת 3. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: הגבר ביצע בביתו הקטנה בת 3 מעשי אינוס ומעשים מגונים פעמים רבות. המעשים התגלו לאחר שגרושתו החלה לחשוד, התקינה 3 מצלמות בביתה והזמינה את החשוד לשמור על הילדה. בנוסף, כך לפי פסק הדין, הנאשם אנס את אשתו באותה התקופה 3 פעמים בעת שישנה. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עליו 20 שנות מאסר ופיצוי בסך 150,000 שקלים.
10: בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, שאמר בתגובה כי להחלטה אין תוקף משפטי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
15: השופט גרוסקופ כתב בהחלטתו כי העתירות נגד החוק מעלות טענות כבדות, וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כבד כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שר התקשורת קרי תקף בחריפות את ההחלטה ואמר כי לבג"ץ אין סמכות להקפיא חוקים וכי לצו אין כל תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בג"ץ פורעי חוק ואמר כי הוא אינו מתכוון להשתתף בהליך. גם שרים נוספים, ובהם סמוטריץ' ובן גביר, תקפו בחריפות את בג"ץ בנושא.
10: פועל בניין כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מכאן למזג האוויר, מהיום תחילתו של גל חום כבד, סיאו לקראת הסופש. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
16: חסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
1: בחסות דנסיטי. המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב. אחרי עוד לילה שבו ארצות הברית תוקפת באיראן ואיראן משיבה אש, נדבר על האימות הזה, אבל דווקא מזווית שונה, במה שווים ומאשימים את ישראל, והאם מוג'תבה בכלל חי, ואם הוא חי, איפה הוא נמצא? המון שאלות. ובזמן שכל העיניים על איראן, יש דיווחים שמדברים על כך שדווקא סעודיה הולכת ומתקרבת לגרעין. אמנם גרעין אזרחי, אבל הדרך משם לגרעין שאינו אזרחי, צבאי, כשסעודיה לא כל כך מתחייבת לחתום על כל מה שהיא צריכה לחתום כדי להגדיר את זה רק אזרחי, זה אולי גם משהו שצריך להסיק אותנו. נהיה עם ראש עיריית ניו יורק שאומר בכל דרך אפשרית, אני רוצה את נתניהו בכלא. האם זה בכלל ריאלי ואפשרי? והאם יש לו יכולת להשפיע על זה? כמו בכל יום, נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, כשאנחנו רואים דווקא הקלה שאמורה לעזור למילואימניקים בבואם לאקדמיה, נהיה עם העסקים של אנשי המילואים שלנו, וגם אחרי שכל מוצר בערך בסופר מקבל את הכותרת פרו או עם תוספת חלבון, האם באמת אנחנו צריכים כל כך הרבה? ומאיפה אנחנו יכולים לקבל את הדבר הזה? כל זאת ועוד, במהלך השעה הקרובה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם החדשות והחדשות של היממה האחרונה. קצת נשמעות כל הזמן אותו הדבר. יעל שרת כתבת חדשות החוץ, האשמה היא לא אצלך כמובן.
1: כן, אני רק מדווחת את הדברים, אבל אין ספק שכבר כמעט כל בוקר אנחנו קמים עם ההודעה של פיקוד המרכז האמריקני, גם הלילה ארצות הברית תקפה מטרות צבאיות באיראן. אז כן, אנחנו קצת באיזשהו לופ כזה כבר 8 ימים ברצף.
0: כן, כמובן שמה שהישראלים מתעסקים בו יותר מכל, זה האם מתישהו זה יחצה את הגבול למשל מירדן אלינו, או ינדוד גם לעבר תקיפות איראניות. לא ברור בדיוק מתי, אבל יש כל מיני איתותים, גם אזהרת המסע האמריקנית מאותתת שאולי זה מתקרב, גם המטוסי התדלוק שבאים לאזור שוב ושוב ותופסים את החניות שלנו בנתב"ג.
1: נכון מאוד, באמת אתמול גם יצאה הודעה הזאת של מחלקת המדינה האמריקאית לכל האזרחים לא להתקרב למזרח התיכון, ובכללי אזהרת מסע לכל מדינות העולם מפני פעילות טרור וסכנה.
0: כן, טוב, אבל אלה דברים שאנחנו רגילים לשמוע, אז אני רוצה להתעכב איתך על שני עניינים מאוד מסקרנים. האחד, איפה מוג'תבה?
1: וואי, זאת שאלה ממש טובה שכנראה אני לא אצליח לעזור לך לדעת את התשובה אליה, אבל דיווח הבוקר בעיתון הסעודי על חדת אומר כי מוג'תבה בכלל לא נמצא באיראן, שמקור ישראלי ביטחוני, שאנחנו לא יודעים מי הוא, לא מסרו מי המקור הזה, אז גם לא ברור האמינות של הדיווח, אבל לפי מקור ישראלי ביטחוני, מוג'תבה לא נמצא באיראן, ועד כה כלל ההודעות שלו מאז שהוא הפך למנהיג העליון, בכלל לא נכתבו על ידו, אלא על ידי משמרות המהפכה.
0: אנחנו יודעים שיש איזשהו מאבק כוחות בין האייתולות לבין משמרות המהפכה, מי כרגע מוביל את הספינה. כמובן שאם מוג'תבה חי ובאמת המנהיג העליון המתפקד של איראן, אז יש לו איזשהו סוג של כוח, אבל אף אחד אפילו לא יודע להגיד באופן ודאי אם הוא חי או לא.
1: נכון מאוד, כי גם עד עכשיו הוא לא הראה שום סימן חיים. לא הייתה שום הודעה, לא קולית ולא בווידאו, ולא היה לו שום נאום גדול לאומה, אפילו ללוויה של אבא שלו, של אלי חמינאי, הוא לא הגיע.
0: אז אולי זה סכסוך מוקדם שאנחנו לא מודעים לו.
1: זה פשוט בעיות בצור המשפחה, הוא לא רצה עוד להיות שם.
0: ובינתיים, ארצות הברית לפחות באופן רשמי עדיין נותנת פתח למסע ומתן, אמנם ההתבטאויות שיוצאות תחת ידיו של דונלד טראמפ הולכות ונעשות יותר קיצוניות כלפי האיראנים, אבל קשה לי להאמין שאם האיראנים יגידו עכשיו, טוב, תן לנו הסכם, טראמפ יגיד לא. מי שרוצה מאוד את ההסכם הזה הוא ג'יי די ונס, והדברים שהוא אמר בשבוע שעבר מקבלים משנה תוקף בדיווח שטוען שישראל עומדת מאחורי קמפיין השפעה כדי שהמסע ומתן הזה יתורפד.
1: נכון מאוד, זה כבר דיווח שני על הנושא הזה. הלילה זה היה בוול סטריט ג'ורנל, שם אמרו שישראל השקיעה כ-50 מיליון דולרים, שזה סכום לא קטן, בהודעות בינה מלאכותית שנשלחות לטלפונים של אמריקנים רבים, שמנסות גם לשפר את דעת הקהל האמריקני על ישראל, וגם לקדם כל מיני רעיונות ישראלים. אומרים שמי שאחראי על זה הוא יועץ לשעבר בקמפיין של טראמפ, יועץ בכיר לשעבר, לא אומרים מי היועץ הזה, וזה מאוד דומה לדיווח עליו דיבר גם ג'יי די ונס, זה הדיווח במגזין טיים, שם אמרו שישראל משלמת למשפיענים אמריקאים כדי שיעשו סרטונים ברשתות, זה קצת כאילו יותר נרחב ממה שמדברים פה, שיקדמו את סיכול המסע ומתן עם איראן, וככה גם הם מוסיפים שהם מעבירים ביקורת על ג'יי די ונס שקידם את המסע ומתן הזה. אז זה בעצם שני דיווחים שאומרים שישראל מממנת קמפיין נגד ונס ונגד המסע ומתן.
0: קודם כל, באופן עקרוני, מדינת ישראל יכולה לפעול בחזית ההסברה, אבל הפער הזה בין מה שהוא לגיטימי לבין מה שג'יי די ונס רואה כקמפיין השפעה מאוד מלוכלך, הוא פער די משמעותי. יעל שרת, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ונקווה שזה לא יגיע אלינו יותר מדי מהר. אבל בזמן שהעיניים של המערב הם על איראן, הדיווחים מסוף השבוע מצביעים על כך שגם סעודיה צפויה לקבל גרעין משלה, אומנם אזרחי, אבל תכף נבין עד כמה זה מורכב. אלית ברל היא מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, והיא חוקרת הרתעה גרעינית וחברה מייסדת בפורום דבורה. אהלן אלית.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: זה ברמת החתימות האחרונות, אוטוטו?
2: זה ספקולטיבי, מה שאנחנו שומעים זה שזה אכן קרוב מאוד לחתימה ואפילו היה אמור כבר לחתם עוקב דווקא בגלל המצב באיראן ואנחנו מסתמכים על דיווחים עיתונאיים שמראים שאו שזה מאוד קרוב לחתימה או שאולי אפילו כבר מוגמר.
0: למה זה אמור להטריד אותך ואותי בתור ישראלים כאן?
2: זה מטריד מאוד, לא בגלל שסעודיה מבקשת לעצמה גרעין אזרחי, שזה עניין לגיטימי, אם כי מעורר סימני שאלה כשמדינה כל כך עשירה בנפט, פתאום מתעקשת נורא שהיא צריכה גם אנרגיה
0: אולי
2: גרעינית.
0: אולי הם עכשיו עוטים על עצמם קידום של אג'נדה יותר מתקדמת בכל הקשור לאקלים.
2: אגב, הם באמת טוענים את זה, הם גם טוענים את זה, והם גם טוענים שהם...
0: לא, בוודאי, אנחנו לא רוצים להשתמש יותר בנפט, רוצים אנרגיה מתחדשת.
2: ברור, נפט בכלל הוא לא רלוונטי להם, אבל כן. גם הם טוענים שיש להם מצבורי אורניום משלהם, שגם זה לא הוכח כנכון, אבל בכל אופן זה אמור להטריד אותנו, לא בגלל שהיא רוצה לעצמה גרעין אזרחי, אלא בגלל שהיא רוצה לעצמה גרעין אזרחי בתנאים שאף אחד אף פעם לא קיבל. מה זאת אומרת? למשל, איחוד האמירויות חתמה על הסכם גרעין צבאי עם ארצות הברית בשנת 2009, ושם התחל עצמה את כל ההתחייבויות המתבקשות בחוק האמריקאי, כולל התחייבות נוספת לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, שנקראת הפרוטוקול הנוסף, שזה מאפשר פיקוח יותר מסיבי על הגרעין ועל הפעילויות, וכל מיני התחייבויות, לא להשאיר אורניום מעל רמה מסוימת.
0: עכשיו,
2: ולא,
0: את כל הדברים האלה סעודיה לא מוכנה לעשות. זה מטבע דברים מחשיד. אילו אני הייתי רוצה לעצמי רק גרעין אזרחי, ולא הייתי רוצה להדליק קצת את העולם, אז הייתי אומר בוודאי, תנו לי, תראו לי רק על מה חותמים וקדימה.
2: נכון, שזה באמת מה שנעשה, זה גם נקרא סטנדרט הזהב, זה מה שנעשה בעסקה עם האמירותים, שדרך אגב, חלק מההסכם של האמירותים כזה, שאם נותנים למישהו תנאים אחרים, אז הם זכאים גם להשוות תנאים, זאת אומרת, גם זה, יש לזה השפעה. עכשיו, חייבים להגיד שמוקדם לדבר מכיוון שפרטי ההסכם הזה נשמרים מאוד מאוד בשקט כבר תקופה ארוכה, עוד לא ראינו את הפרטים, אבל זה מה שאנחנו יודעים מהשלבים הראשוניים ביותר של העניין, כשהממשל האמריקאי התבקש להעביר איזשהו דוח מקדמי לקונגרס על התפתחות העסקה הזאת, וזה מה שאנחנו יודעים, וחייבים לציין שבנוסף לעובדה שסעודיה כבר שנים רבות מסרבת לתנאים החקוקים בחוק האמריקאי ולקבל על עצמה את המגבלות האלה, יש לנו גם את ההצהרות של מוחמד בין סלמן יותר מפעם אחת, שאם איראן
0: תחצה את הסעודי.
2: אסף הגרעיני, נכון, שאם איראן תחצה את אסף הגרעיני, הרי שגם סעודיה רואה לעצמה את הזכות לחסות את אסף הגרעיני, לבקש כן. לעצמה נשק גרעיני.
0: עכשיו, יש פה באמת שני צדדים לסיפור הזה. קודם כל, אנחנו רוצים, לנו כמובן, אנחנו לא יודעים האם יש לנו גרעין או לא, מדינות העולם טוענות שכן, לי כמובן אין מושג, אולי לך יש מידע מוקדם בסיפור הזה. אבל מטבע הדברים, אני כאזרח ישראלי חושב שסעודיה כרגע כן חפצה בעיקרנו, אבל הכל מאוד הפכפך במזרח התיכון, במיוחד בשלטונות מלוכניים. מצד שני, אומרים הסעודים, כמו שאתם מתארת, היי, מה קרה? היריבה כרגע שלנו איראן מחזיקה בנשק גרעיני. תנו לנו גם להתחמש, במילים אחרות.
2: נאמר זאת כך, לישראל יש דוקטרינה רבת שנים, הידועה גם כדוקטרינת בגין, שאיננה רואה בעין יפה את ההתקדמות לקראת נשק גרעיני אצל אף אחת ממדינות המזרח התיכון. אנחנו לא בונים על כוונותיהם הטובות של הסעודים, שאגב גם לא ראינו את הכוונות הטובות האלה בינתיים, ולא של אף אחד אחר. והתפיסה שאפשר להמשיך ולקיים כן, עוד ועוד מסגרות של נשק, של, סליחה, של גרעין אזרחי במזרח התיכון ללא הפיקוח המיוחד, היא תפיסה בעייתית ביותר, תהיה לה השפעה כלל אזורית. קודם כל, אנחנו נמצאים כרגע במצב של משא ומתן בין ארצות הברית ובין איראן לגבי נושא ההשערה, כשהאמריקאים רואים לאיראן אם לכם אין שום זכות ההשערה בכלל. עכשיו, זה נכון שהם יכולים להגיד, זה בגלל שאתם חציתם את כל הקווים האפשריים והשארתם לרמות גבוהות וכיוצא באלה, אבל איראנים יגידו, סליחה, אם לסעודיה יש זכות להשערה על אדמתה, גם לנו יש זכות להשערה על אדמתנו, מה ההבדל? ולכן, אגב, זה עובד גם להפך, אם האיראנים חותמים על איזושהי זכות ההשערה מסוימת לאמריקאים, חותמים זכות ההשערה מסוימת לאיראנים, יבואו הסעודים ויגידו, למה לנו אסור? אז ככה שיש פה השפעה על שני הצדדים של הדבר. אנחנו בישראל לא יכולים לראות דבר כזה בעין יפה, ובזמנו היה דיון בסביבות ספטמבר 2023, לפני טבח השביעי באוקטובר, על נורמליזציה עם סעודיה, שאחד המחירים הגבוהים שעליהם מדובר, האם ראוי או לא ראוי לשלם אותו, זה הסכמה ישראלית לעסקה שכזאת. והיום אנחנו מדברים על עסקה כזאת שעוברת לא רק בלי אם או בלי הסכמה ישראלית, לא, לדעתי לא מעדכנים אף אחד, אני לא רוצה, אני לא בממשלה, אני לא יודעת להגיד, אבל לדעתי דבר הזה נעשה מתחת לאף של ממשלת נתניהו, אבל מעבר לזה גם בוודאי שלא שום תמורה אסטרטגית.
0: כמו למשל נורמליזציה עם ישראל.
2: נכון, נכון, נורמליזציה כרגע לא עומדת על הפרק, בזמן ההפך, אם האיראנים חותמים על איזושהי זכות ההשערה מסוימת לאמריקאים, חותמים זכות ההשערה מסוימת לאיראנים, יבואו הסעודים ויגידו למה לנו אסור. אז ככה שיש פה השפעה על שני הצדדים של הדבר. אנחנו בישראל לא יכולים לראות דבר כזה בעין יפה, ובזמנו היה דיון בסביבות ספטמבר 2023, לפני טבח השביעי באוקטובר, על נורמליזציה עם סעודיה, שאחד המחירים הגבוהים שעליהם מדובר, האם ראוי או לא ראוי לשלם אותו, זה הסכמה ישראלית לעסקה שכזאת. והיום אנחנו מדברים על עסקה כזאת שעוברת לא רק בלי אם או בלי הסכמה ישראלית, לא, לדעתי לא מעדכנים אף אחד, אני לא רוצה, אני לא בממשלה, אני לא יודעת להגיד, אבל לדעתי דבר הזה נעשה מתחת לאף של ממשלת נתניהו, אבל מעבר לזה גם בוודאי שלא שום תמורה אסטרטגית.
0: כמו למשל נורמליזציה עם ישראל.
2: נכון, נכון, נורמליזציה כרגע לא עומדת.

0: הסכמה ישראלית, לא, לדעתי לא מעדכנים אף אחד. אני לא, לא, לא רוצה, אני לא בממשלה, אני לא יודעת להגיד, אבל לדעתי דבר הזה נעשה מתחת לאף של ממשלת נתניהו. אבל מעבר לזה גם בוודאי שלא שום תמורה אסטרטגית.
1: כמו למשל, נורמליזציה עם ישראל.
0: נכון, נכון. נורמליזציה כרגע לא עומדת על הפרק. בזמנו זה היה צריך להיות חלק מהתנאים של הסעודים לנורמליזציה. היה איזה עניין מה יהיה בתחום הפלסטיני, עסקת נשק ואולי ברית עם ארצות הברית, ועסקת גרעין אזרחי. כרגע מסתמן שעסקת הגרעין האזרחי, אם זה נכון, בתנאים הבאמת קצת מופקרים הללו, הולכת לצאת אל הפועל, ללא שישראל מקבלת שום תמורה אסטרטגית, וצריך להבין שגם מדינות אחרות במזרח התיכון לא עומדות לשבת בשקט ולהגיד, אוקיי, אז הסעודים קיבלו, אז מה?
1: שיהיה בהצלחה לכל הצדדים. אני מניח שמדינת ישראל הייתה מעדיפה שסעודיה למשל לא תמהר לקבל גם לא גרעין אזרחי. אגב, מה האינטרס של טראמפ חוץ מחרבות שהוא קיבל בסיבוב הקודם שלו בתור נשיא?
0: האינטרס המרכזי של ארצות הברית הוא אינטרס כלכלי שנוגע בשיקום והחייה מחדש של תעשיית הגרעין המקרטעת של ארצות הברית. צריך להבין שארצות הברית היום לא יכולה ממילא לספק את כל המעגל שקשור להקמת קורים ותחנות כוח מהסוג הזה, ותצטרך להשתמש בסאב קונטרקט כקבלני משנה כמו דרום קוריאה כנראה וכיוצא באלה. ככה היה גם בעסקה של איחוד האמירויות. אבל צריך להבין שהצד הזה הוא לא כל כך פופולרי בארצות הברית, והוא עדיין צריך לעבור איזשהו תהליך בקונגרס. התהליך בקונגרס הוא מוטה מאוד לטובת הרשות המבצעת ולטובת, במקרה הזה, לנשיא טראמפ, אבל זה כן תהליך שצריך לעבור אותו, ואנחנו מבינים מהדיווחים העיתונים שיש חשש בממשל טראמפ להתנגדות מצד שני הצדדים בקונגרס למעבר של העסקה הזאת. אם הוא מאוד יתעקש הוא יוכל להעביר אותה, אבל העלות הפוליטית היא גם לא מאוד נוחה בזמן הזה לפני בחירות הביניים.
1: בהחלט. אלית ברל, מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, חוקרת הרתעה גרעינית וחברה מייסדת בפורום דבורה. תודה.
0: תודה ויום טוב.
1: שימו לב לזה, הצעת חוק טובה מאוד למילואימניקים, מאושרת, בכנסת. למעשה, הצעת החוק הזאת שאושרה קובעת שאי אפשר יהיה להפסיק את לימודיו של סטודנט או של בן או בת זוגו בשל שירות המילואים. שלום לרסר במילואים, שחר יפרח, סטודנט להתאגות ארגונית ויושב ראש אגודת הסטודנטים בתל חי. אלן שחר.
2: היינו עם ירדן, אבל בסדר, עומר, סליחה.
1: יפה.
2: תדע שאני מת פעם אחת להשתתף בפעילות שלך של השירים, שאתה צריך לנחש איזה שירים, אני מקווה שזה יגיע יום אחד.
1: זה בתחנה השנייה.
2: אני יודע, אז מה, אבל עדיין אתה יודע אותו שדרן, אתה מבין?
1: בסדר, אין בעיה, רשמתי לפני. את כל מה שאתה צריך לעשות זה לשיר עכשיו ברדיו את השיר האהוב עליך.
2: לא, אבל זה בתחנה השנייה.
1: לא, אז זה אותו שדרן.
2: שיט.
1: אסור לקלל ברדיו, אתה כבר מתחיל בעייתי. שחר, תשיר את השיר, בבקשה, אנחנו לא נמלט מזה, לא נתקדם להצעת החוק.
2: אוי ואבוי, איך נפלתי לדבר הזה? הייתי בונזח, הכל הריאות, אמצע הלילה, עכשיו תמשיך אותי.
1: אני באורות. פשוט רציתי לחבק אותך, זה הכל, שחר. יאללה, בוא נתחיל בהתחלה. הצעת חוק חשובה, משמעותית, טובה. כמה אתה ראית בתור יושב ראש אגודת הסטודנטים בתל חי, סטודנטים שנפגעים בגלל המילואים?
2: אני צריך להגיד את האמת שהאחוז הוא לא גבוה, אבל יש סטודנטים שנפגעים מהמילואים. המדווים שכרגע קיימים הם מדווים שהם סך הכל על הנייר הם בסדר. בסוף על הנייר אפשר לקרוא ואפשר להבין שהרבה דברים המילואימניקים מקבלים. אבל שיורדים רגע לשורה התחתונה, מבינים ששנייה להוריד את זה לשטח, לכל המרצים, באמת כל אנשי הסגל, זה החלק הקשה. ואחוזים רגע של סטודנטים שנושרים בעקבות מילואים, אני שמח להגיד שהם אחוזים קטנים.
1: כן.
2: אבל עדיין צריך להתייחס לכל מילואימניק ומילואימניק, גם אם זה שניים, שלושה במוסד, ואנחנו לא במספרים, אנחנו ביותר לצערי. שניים, שלושה במוסד, באמת צריך להתייחס רגע לכולם כשליחים, וצריך להביא להם את כל האפשרויות.
1: נכון.
2: ואם הסטודנטים שנפגעים מהדבר הזה, אני חושב, וסוף סוף אני אומר את זה, אחרי מלחמה של 3 שנים בצפון והכל, סוף סוף הצעת חוק משמחת. אתה לא מבין איך התרגשתי לקרוא את זה.
1: הצעת חוק של מיכאל ביטון, מכחול לבן, שאושרה אגב ברוב תהומי, 16 תומכים מול 0 מתנגדים.
2: אפס מתנגדים.
1: אבל לפחות 16 הצביעו בעד, שחר.

0: אל תהיה קטנוני.
1: זה משמח.
0: כן, טוב, אלה הצעות חוק שאף פעם אין להן בעייתיות, ולכן אין בהן התנגדות, וגם אף אחד לא ממהר להגיע למליאה, אבל אני שם את זה רגע בצד, כי זה באמת לא מה שחשוב בסיפור הזה, עצם העובדה שזה עובר זה דרמטי, בעצם זה נותן את הכוח למועצה להשכלה גבוהה, לקבוע את הדרכים שבהם יגנו על הסטודנטים, בעיניך זה טיפול טוב מספיק?
1: זה טיפול טוב, אני גם אגיד למה. לשמחתנו יש שני נציגים של הסטודנטים, מההתאחדות הסטודנטים הארצית, את יושבת ראש ההתאחדות סיוון קורן, ואת ליאב, שהוא ראש מחלקה אקדמית מטעם ההתאחדות, שלשניהם יש מושבים במל"ג. זאת אומרת שהקול של הסטודנטים נשמע. ואם יש פה סטודנטים ששומעים את הדבר הזה, אני מאוד מאוד שמח להגיד את זה, שהקול שלנו נשמע בכל מקום, כולל במל"ג, וזה המקום הכי גבוה שסטודנטים יכולים להישמע בו. אז עצם זה שהמל"ג עכשיו מחליט, כמובן שיש עוד עבודה, וצריך לעשות להתכונן לדבר הזה, ולהכין את התפסים ולעשות את השיעורי בית, אבל אני יודע שההחלטה של מי שמייצג אותנו, הוא האנשים הנכונים לדבר הזה. אז אני די רגוע שאני אומר שזה בהחלטת המל"ג.
0: מתי אתה סיימת סבב אחרון?
1: סבב אחרון סיימתי ממש בשלישי לשישי, ממש לפני חודש וחצי.
0: וואו. והבא? אחרי
1: 117 ימי מילואים, והבא עתיד להיות בספטמבר הקרוב.
0: מה?
1: כן.
0: שלושה חודשים בלבד בבית אחרי 117 ימים?
1: כן, כרגע זה בהחלטת רמטכ"לים לגייס אותנו בדווח כזה קצר, אני מקווה מאוד שהרמטכ"ל יגיד שלא.
0: נשמע שאתה מאוד חשוב אם הרמטכ"ל מקבל החלטות בעניינך.
1: לא, של כל החטיבה.
0: כן, ברור, אני צוחק. תגיד, כמה אתה אמנם סטודנט לתואר שני, שזה מורכב מאוד, אבל פחות לחוץ מתואר ראשון, כמה אתה מרגיש שהיכולת שלך באמת לתת את הכל באקדמיה נפגעת, אחרי 117 ימים במילואים?
1: אז אני אשתף ככה, אני סמסטר א' סיימתי שני קורסים מתוך שישה, שאני ממש בימים אלו מנסה להשלים אותם.
0: וואו.
1: ופספסתי את כל סמסטר ב', ויש לי מבחן ראשון ביום שישי הקרוב, לא למדתי, לא פתחתי באמת מחשב אפילו פעם אחת ללימודים, ואני בבעיה, בגדול אני בבעיה.
0: איך אתה עושה את זה?
1: קודם כל חברים, באמת, יש לי חברים בתואר שזה, שולחים סיכומים, שחר כמו שאתה צריך, חוזרים. יש לי חבר שאמר לי שחר, עשינו ביחד עבודה, שתדע, עשינו ביחד עבודה.
0: לא יודע אם הייתי אומר את זה ברדיו, שחר.
1: לא, אני אוהב לשרוף את עצמי, נראה לי שהבנת.
0: תשמע, לשיר ברדיו זה פחות נורא מלהודות שרימית, אבל לא משנה.
1: לא רימיתי.
0: לא, עשיתם ביחד.
1: בדיוק, גם הגשתי את הפרזנטציה ביחד, ובסוף על זה עצים.
0: נכון, כל הכבוד. הפרזנטציה זה מה שחשוב.
1: אני לא אספר על השליפים במבחן שהתחנתי להיות.
0: בוא לא נגיד באיזה קורס זה, ברשותך, נעזור לך רגע להגן על עצמך טיפה. תגיד רגע.
1: שום בעיה.
0: ויש שלבים שאתה אומר לעצמך, אתה הולך למילואים כי זה חשוב לך, כי זו השליחות בעיניך, כי מדינת ישראל חשובה לך, אין לי ספק, אבל במילואים מדי פעם אני בטוח שיש גם רגעים שאתה אומר, יא אללה, זה לא הוגן שאני נמצא פה, ויש כאלה שממשיכים כרגיל.
1: ידעתי שהמסע הזה יעלה.
0: לא, אני אפילו לא מדבר על החרדים, אני מדבר באופן כללי.
1: אתה צודק. לא, ברור לי שבסוף זה השיח היום. שיש חבר'ה שמתגייסים ויש חבר'ה שלא מתגייסים. אני גם לא מדבר על חרדים, אוכלוסייה ערבית. בסוף יש גם בתל אביב יש חבר'ה שלא מתגייסים, וגם בכרמיאל וגם בחיפה. ולא בהכרח.
0: לא באותם אחוזים, אבל כן.
1: לא באותם אחוזים, אני יודע. אני רגע כאילו, אני לא אגיד את דעתי הפוליטית, אבל אני כן אתייחס למה שאמרת. בסוף שאתה יושב שם, והנה עכשיו סיימתי בעזה, וכעצב הבא אני כנראה אמור להיות בלבנון, אתה יודע, אני אומר, וואלה, יש חבר'ה שאני רואה שמתקדמים בחיים, או ממשיכים את התארים שלהם, עושים הכל, עובדים, מרוויחים כסף, מצליחים להחזיק את העסק שלהם, מצליחים להחזיק את הזוגיות, והילדים שלהם רואים אותם, הם רואים את הילדים שלהם גדלים. זה דרך כלל הייתי 5 שנים בקבע, וזאת הסיבה שהשתחררתי, כי אני רוצה לראות את הילדים שלי גדלים. ואני רואה את הפספוס הזה בעיניים של מילואימניקים שמורים צעירים, אני רואה את הפספוס הזה בעלי עסקים שקורסים, ואני אומר, ותרשה לי סליחה לקהל פה לא כללה גסה, רבק, כאילו למה עוד פעם אני? והנה עכשיו זו הוכחה הכי גדולה שיכול להיות שאני הפרש של 3 חודשים צריך עוד פעם להראות על מדהים, למרות שיש לי כל כך הרבה דברים לעשות. כן. ואני שואל את השאלה, כאילו למה
0: עוד פעם? ומה אתה עונה לעצמך?
1: כי אין מישהו אחר. תעצור כאילו שזו תשובה קלאסית, אבל באמת אין מישהו אחר. כי אם אני לא אלך, חבר שלי באמת יעשה יותר ממה שצריך. ואני רואה גם חבר'ה שלא מגיעים למילואים, ואני מבין, כל אחד אנחנו מבינים אותו. חשוב גם להגיד את כל החבר'ה שבמרכאות, אני אומר, הסרבנים במרכאות, אנחנו מבינים אותם כבר. ואנחנו לא כועסים אליהם שהם לא מגיעים לצו, אנחנו מגבים אותם באהבה. והם גם מרגישים את זה וקשה להם, זה מתסכל אותם, שהם לא באים איתנו לצו ויש להם את הסיבות שלהם, ושני הצדדים מבינים.
0: כן, מי שעשו כל כך הרבה מילואים, לא בטוח שהייתי מכנה אותם סרבנים, פשוט לצו מסוים, הם מתקשים להגיע, אבל אני מבין מאוד מה אתה אומר, לא כי אני נמצא בנקודה שבה אתה נמצא, אלא כי אי אפשר שלא, כשכל כך הרבה ישראלים וישראליות נמצאים במקום שבו אתה נמצא, אז זו הזדמנות טובה עכשיו בלי ציינות, אתה יודע, התחלנו במעט הומור, ואפילו הסתלבטות שלך על חשבוני שאהבתי מאוד, אבל אני רגע רוצה להגיד משהו אחד בלי ציניות, זה ממש לא מובן מאליו, שאתה מקריב את זמנך, את השנים הכי טובות בחיים שלך, והכי יפות בחיים שלך, בשביל לסכן את עצמך, כדי שלכולנו פרויקט זה יותר טוב וקצת יותר בטוח, זה ממש לא מובן מאליו, ואני מאוד שמח שמדי פעם, אחת לאיזה זמן מוגבל, אפילו בכנסת רואים את זה, ומצליחים לעשות את החיים שלכם טיפה פחות מורכבים. תודה על הזמן שלך, ובהצלחה בתואר.
1: המון המון תודה.
0: להבא תשתדל פחות להודות ברמאויות כאלה קטנות.
1: שדבני לבנך, תתגעת
0: לך בשונה. שחר, תודה.
1: תודה רבה.
0: כבר ממשיכים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים,
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
11: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
10: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
11: ברור.
12: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: אם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, יגיע לעצר את האום בניו יורק, הוא יעצר. כך מנסה להוציא לפועל ראש העיר ניו יורק, ממדני.
15: Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court.
0: כשממדני נשאל לידי המראיינת בניו יורק טיימס, מה יקרה אם הוא יגיע בספטמבר לניו יורק, הוא משיב, ראש הממשלה נתניהו שייך להג, הוא פושע מלחמה שאושם על ידי בית המשפט הבינלאומי, וכן הלאה וכן הלאה. איתנו, עורכת הדין יעל ויאס גבירצמן, מומחית למשפט בינלאומי מאוניברסיטת רייכמן, שלום.
16: שלום אומר.
0: ריאלי?
16: לא ריאלי.
0: תודה, תודה יעל, תודה על השיחה.
16: זהו, נגמר.
0: לא, לא, אני צוחק כמובן, אבל נתחיל בהתחלה. ממדני הוא פוליטיקאי, בדיוק, ממדני הוא פוליטיקאי שמנסה בכל דרך לטעון שישראל מבצעת פשעי מלחמה, הוא מסרב לגנות את חמאס בפה מלא, הוא מאשים את ישראל בכל מה שאפשר, עוד רגע אנחנו גם רצחנו את קנדי. אבל הוא מבטא משהו שיש לו בסיס משפטי?
16: אז ככה, באמת ממדן הוא גורם פוליטי, יש לו השפעה מדינית מקומית על עיר מאוד חשובה בארצות הברית, זה נכון, אבל משפטית, קודם כל, לראש עיריית ניו יורק אין סמכות להורות למשטרה, לעצור אדם מסוים, המשטרה גורם, גורם מקצועי, ראש העיר יכול לקבוע סדרי עדיפויות ציבוריים למשל, אבל המשטרה לא משרתת את הפוליטי, זה העניין המקומי.
0: למה? אבל הוא ראש העיר בניו יורק, הוא אדם שבעצם הקומנדר אין צ'יף גם של המשטרה, לא?
16: לא, המפקח המשטרה מדווח לראש העיר ניו יורק.
0: כן.
16: אז כמובן שיש לו השפעה, אבל הוא, זה כמו שאפשר לחשוב על פרקליט מדינה אל מול שר המשפטים.
0: כן.
16: שר המשפטים לא יכול להתערב, הוא יכול להגיד, הנה סדרי עדיפויות, וכולי, אבל, או למשל, מה שנתון בחוק לחותמת אחרונה לצורך העניין לענייני הסגרה, אבל שר המשפטים לא יכול להתערב ולהגיד לפרקליט, תעמיד לדין, אל תעמיד לדין, זאת אומרת, לכל גורם יש את השיקול דעת המקצועי שלו, כך גם משטרת ניו יורק היא אמורה להיות עצמאית, והיא אכן עצמאית מראש העיר.
0: אז אני שם בצד את האירוע הניו יורקי, הוא מדבר באופן רחב יותר, ארצות הברית לא בהכרח חתומה לאמנות הרלוונטיות.
16: זהו, אז העניין של הסגרה או העברה לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, ש... חוקר ומעמיד לדין יחידים, זה בכלל עניין פדרלי, זה בטח שלא עניין עירוני, מקומי, או אפילו של מדינה אחת. אילו לארצות הברית הייתה חובה לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, מה שאין לה חובה, כי רק למדינות חברות יש חובה לשתף פעולה עם צווי מעצר בינלאומיים, אז זה היה כבר עניין פדרלי, תובע פדרלי, שופט פדרלי שמוציא צו מעצר, ואז אין בכלל שיקול דעת. נאמר לממדני או לראש עיר אחר, אפילו להגיד שלא לעצור אותו.
0: אז איפה נתניהו למשל לא יכול לדרוך?
16: בוא נאמר, לפני זה, אפילו זה שאין חובה משפטית, זה לא אומר שכשראש העיר משתגע, או בעל הבית משתגע, לא צריך להיות בהירים, ואני מניחה שראש הממשלה רגלו תדרוך בשטח ארצות הברית או ניו יורק, זה יהיה רק לאחר שהוא יקבל ערובה וביטחונות מהרשויות הפדרליים ומנשיא ארצות הברית בעצמו שהוא לא יעצר.
0: זה ארצות הברית, כרגע אנחנו תחת ממשל אוהד ישראל, לפחות הנשיא אוהד ישראל, סגן הנשיא כבר מתחיל לאתגר אותנו, אבל במדינות אחרות זה גם אירוע שהוא לעתים הרבה יותר פוליטי מאשר משפטי, כלומר לפעמים יש את הבסיס המשפטי במדינה מסוימת, אבל ראש הממשלה או הנשיא המכהן באותה מדינה הוא לא מתנגד למשל לשלטונות בישראל, אז זה לא יקרה.
16: תראה, יש 125 מדינות שמחויבות לעצור את בנימין נתניהו על פי צו מעצר בינלאומי שהוציא בית הדין הבינלאומי.
0: וגם את גלנט, אם אני זוכר נכון.
16: וגם את יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, 125 מדינות. מה שאנחנו רואים זה דווקא ההפך, ש-125 מדינות שלהן יש את החובה המשפטית, לפחות על פי אמנות בינלאומיות, כן לעצור ול... ליישם צווי מעצר בינלאומיים, הם בעיקר באיחוד האירופי מסמנות ואומרות שהם לא בהכרח יעצרו ויעמדו בחובה המשפטית שלהם.
0: אז זה לא מורכב? אני כמובן לא רוצה שאף ראש ממשלה ישראלי יעצר, אף שר ביטחון, לא משנה מי הוא, האם אני תומך בו או לא תומך בו, אבל הן לא נמצאות בבעיה. נכון שאמנה, בטח אמנה בינלאומית, זה אירוע מורכב, הוא אמנם מחייב, אבל הוא מחייב מתוך האתיקה של אותה מדינה, האתיקה המשפטית שלה.
16: הוא מחייב משפטית, אחר כך העניין הוא מה הסנקציה. נשיא בית המשפט בהאג יכול להכריז שהמדינה עצמה בהפרה. מדינות יכולות גם פוליטית להתאחד יחד מולטילטרלית ולהחליט, אוקיי, יש פה הפרה, אולי אפילו בוא נגיד לזרוק מדינה מאמנה, מה שאני לא חושבת שיהיה קיים. כלומר, יש פה אחר כך, המורכבות הזאת היא, החובה המשפטית קיימת.
0: כן.
16: מה השלכות אם מדינה לא עומדת בחובות שלה, וזו לא תהיה המדינה הראשונה שלא עומדה בחובות שלה, כן? צו מעצר נגד אל-בשיר להבדיל, אל-בשיר בגין רצח עם ופשעי נגד האנושות, כן, נשיא סודן לשעבר, הגיע לירדן, הגיע ל... וירדן לא מדינה חברה, אבל זאת הייתה החלטה של מועצת הביטחון, אז יש דיון שכזה, דרום אפריקה, שהיא כן מדינה חברה,
0: כן.
16: לא הזמינה אותו ולא, ובעצם הפרה את החובות שלה.
0: בקיצור, כן, האמנה היא מחייבת על הנייר. מה שקורה כשמרימים את הראש מהדף, טיפה יותר מורכב והרבה יותר פוליטי. בהחלט. אוקיי, עורכת הדין יעל ויאס גבירצמן, תודה על זמנך.
16: תודה לך, להתראות יום טוב.
0: תודה. גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. שלום לרסר במילואים, איתי פאר, לוחם בחטיבה 16.
8: שלום ובוקר טוב.
0: מה שלום אדוני?
8: לעת אתה בסדר, כל עוד אין מלחמה פה עלינו על הראש.
0: לצערי אנחנו עדיין נמצאים בסוג של מלחמה, לא?
8: בגדול כן, אבל עלינו עכשיו זה משפיע קצת פחות.
0: כן.
8: ואנחנו כאילו כביכול חזרנו לעבוד.
0: כן. לך יש חברה שעושה הפקות ולהקת אירועים שנקראת מאושרים בציבור.
8: זה נכון.
0: אהבתי את הלחם הבסיסים.
8: כן, מאושרים בציבור.
0: ספר.
8: זה עסק ותיק יחסית, מעל 15 שנה, שזה מה שאני עושה בכל מיני גלגולים. אני גם זמר בעצמי, זאת אומרת, זה המקצוע שלי, שממנו בכלל כל הסיפור הזה התחיל. והיום החברה שלי מספקת קצת יותר מרק הופעות. גם בונה אירועים אפס, כולל כל התוכן וכל ההפקה של האירוע. אני גם פוגש קהילות של יישובים ומושבים וקיבוצים בכל מיני פרויקטים שקשורים בלהקות מקומיות.
0: אבל במקרה שלך בעצם בשלוש השנים האחרונות אתה נפגע פעמיים. אתה גם נפגע כי אתה במילואים ואתה לא יכול לנהל את העסק כמו שצריך, וגם נפגע כי בחלק לא מבוטל מהזמן בכלל לא הייתה יכולת לקיים אירועים בחלק לא מבוטל ממדינת ישראל.
8: נכון, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה בשלוש שנים האחרונות להחזיק עסק כזה בתחום התרבות, בתחום ההופעות והפקות האירועים.
0: איך אומרים בעולם התרבות עוד בימי הקורונה, הראשונים לסגור ואחרונים לפתוח.
8: ממש ככה, ואנחנו ממש חווים את זה לא פשוט בכלל. זה תקופות שלא, זאת אומרת, לא רק שלא קורה בהם כלום, הן מבטלות כל סיכוי עתידי למשהו. אנשים לא מתכננים קדימה בכלל אירועים, כי יש חוסר ודאות. אז זה לא רק המאני טיים, מה שנקרא, בזמן המלחמה ברור שאין הופעות, אבל ההשפעה של זה היא גם לטווח הארוך יותר.
0: כי אתה לא יכול ברגע אחד להחליט שאתה פותח את העסק וסוגר אותו, כאילו זה מתג.
8: גם זה, וגם אני אגיד שזה מלחמה יומיומית, זאת אומרת, הבחירה הזאת שאני עשיתי בחיים שלי לעסוק בדבר הזה, והידיעה שאני יודע להצליח בזה, לא מרפא ממני, אז אני מבחינתי מתעקש כמה שאני יכול, ונלחם על העסק שלי גם בעיתות כאלה. אז לפעמים זה באמת שווה את זה, המוניטין עוד מחזיק מעמד, וזה משהו שאתה יכול לבנות עליו. מצד השני, אני אומר רגע במציאות, בחשבון בנק או בימים שאתה לא נמצא בבית בגלל מילואים, הדבר הזה הוא, יש לו השפעה, הוא פוגע באופן ממשי.
0: איך אנחנו יכולים לעזור לך?
8: קודם כל הכי טוב זה שקודם כל ידעו מה זה מאושרים בציבור, מי זה איתי פאר ולאן אנחנו יכולים להגיע ומה אנחנו יכולים לעשות. אז בכל מקום שתרשמו מאושרים בציבור אתם תגיעו אליי, ונראה לי שזאת העזרה בעיקר.
0: יאללה, אז חפשו מאושרים בציבור. הלוואי שמישהו שמע אותנו ומתחשק לו לשתף איתך פעולה. תודה על הזמן שלך, ובעיקר תודה על שירות המילואים שלך.
8: תודה לכם על ההזדמנות ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה. טוב, ורגע, תחזר עוד משפט אחד אחורה. הוא ברח כבר? היה לו עוד משפט. איתי?
8: רק אמרתי יאללה ארגנטינה.
0: בשביל זה החזרנו אותך, איתי, חשבתי שתגיד משהו חשוב. סתם, אין שום בעיה.
8: אמרתי משהו מאוד חשוב.
0: יש לך שורשים בארגנטינה?
8: לא, יש לי אישה ארגנטינאית ו...
0: חנופה לאשתך זה חשוב, בבקשה, תן חנופה מלאה עכשיו.
8: יאללה, אנחנו כבר כמה שבועות עוקבים אחרי ארגנטינה ממש בחירוף נפש עם הקבוצה
0: חנופה לאשתך, לא לנבחרת. מה אתה עושה, איתי?
8: לאשתי, שיש לה סבלנות לשטויות שלי ולזה שבחרתי להיות מוזיקאי ולזה שבגיל 41 אני עוד עושה מילואים. אין נשים כאלה בכל העולם.
0: או, יצאת מזה יפה.
8: אהבת.
0: איתי פאר, דש לאשתך ותודה שדיברת איתנו.
8: תודה לכם, אחלה יום.
0: אם אתם רואים על המדפים בסופר, בכל מקום, פרו, חלבון, פרוטאין, 20 גרם, 40 גרם, 9,000 גרם, ואומרים לעצמכם, תעזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? אפשר לאכול חביתה. אתם לא לבד. מסתבר שאירוע החלבון הוא אומנם אירוע משמעותי, כי אנחנו אכן נדרשים לאכול חלבון, אבל הוא כבר הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים. הוא כבר אירוע שיווקי, כי יש תנועה שמדברת על כך שאנחנו בריאים יותר ביחד. אז אנחנו רוצים אחת ולתמיד להבין יחד עם קרן אנג גיימן, התזונאית הקלינית ומאמנת הכושר, כמה אנחנו צריכים ולמה להזזל רודפים אותנו בכל מקום. אהלן קרן.
17: היי.
0: באיזה שאלה את רוצה להתחיל?
17: בראשונה.
0: כמה?
17: הייתם עשיתי שם? כמה? באופן רשמי, כמות החלבון שאנחנו צריכים, היא נגזרת שכמה אנחנו שוקלים, והמלצות הרשמיות זה סדר גודל של 0.8 גרם לקילוגרם משקל, אבל בפועל אנחנו אוכלים יותר לכיוון גרם, גרם נקודה אחד, לקילוגרם משקל גוף.
0: רגע, אני צריך גרם לכל קילוגרם משקל גוף.
17: סדר גודל.
0: אז נגיד אם אני שוקל 80, מה שאני לא, אני צריך 80 גרם.
17: נכון, אבל אם אנחנו מתאמנים ורוצים לבנות מסת שריר ורוצים להתחתב, אז יכול להיות שאנחנו צריכים יותר.
0: כמה?
17: המנעד הוא בערך עד 1.5, 1.8, 2.
0: בוא נראה 1.5 כפול כמה שאני שוקל. נניח אני אגיע למטה, אני אהיה בן אדם נחמד כלפי עצמי. אוי ואבוי. זה מלא גרם חלבון, מאיפה אני מביא 160 גרם חלבון ביום?
17: אז אנחנו צריכים לזכור שיש מאכלים שמשאירים בחלבון באופן טבעי, בין אם זה דגים, בין אם זה טופו, ביצים, מוצרי חלב וכדומה, אבל גם צריך גם לזכור שגם מנות הפחמימה שלנו מכילות חלבון, כלומר הכוונה היא לכל כמות החלבון היומית, כולל מה שיש בלחם ובאורז ובקטניות.
0: מצוין, אז אפשר כל היום לאכול אורז ולחם וקטניות?
17: לא, כי אז אנחנו כנראה נחרוג מכמות הפחמימה שאנחנו צריכים כדי לשמור על אורח חיים בריא.
0: אז איך אני יודע כמה... נגיד למשל אני קונה את היוגורט הזה שכתוב עליו 20 גרם ואני אפילו מאמין אחלה קיבלתי את ה-20 גרם שלי אבל אני אוכל גם אורז ואני אוכל גם עדשים וגם חזה אוף אז אני יודע שחזה אוף זה חלבון ובערב אכלתי סלמון ובבוקר אכלתי טונה אבל כמה יש לי? כמה אני במדד?
17: אז כשאנחנו מדברים על אורח חיים בריא באופן כללי, אנחנו יכולים להסתכל נניח על פירמידת המזון וקשת המזון פה בישראל, ולראות בערך שאנחנו אוכלים כמה פעמים ביום מנות חלבון. ההמלצה זה בערך 3 מנות שמוצרי חלב או תחליפי חלב עשירים בחלבון, לאכול במנה העיקרית שלנו, מנה יפה של או דג או עוף או טופו כמו שציינת, לשים לב שאנחנו משלבים טונה, ומוצרי חלב או ממרחים מבסיס של חלבון צמחי, ואז אנחנו יודעים שאנחנו בערך בסדר וזה טוב מאוד. אבל אם אנחנו רוצים להוסיף עוד יעדים כמו ירידת משקל או חיתוב או אפילו בניית גוף רצינית, אז עדיף להתייעץ עם איש או אשת מקצוע כדי פעם אחת רגע להבין מה התרגום לאוכל של כמות החלבון במספרים.
0: כן.
17: קשה מאוד לעקוב אחרי המספרים ולהחליט על הכמות הזאת לבד.
0: זאת אומרת, אנחנו עדיף שלא נהיה במרדף הזה על הגרם חלבון הבודד, אלא נבין רגע בתמונה הרחבה מה נותן לנו כל דבר. עכשיו,
17: בדיוק,
0: גם אנשים שלא גם אנשים שלא מתאמנים כי הם רוצים להיות מחזיקי 8 ריבועים, כמו זה שמשוחח איתך, גם אלה שלא מתאמנים יכולים לחשב לעצמם קווים כלליים, אבל המרדף הזה הוא פחות נדרש.
17: המרדף הזה לאדם, מה שנקרא, מן השורה, הוא לא נדרש. אנחנו צריכים להבין בסוף מה האוכל שמגלם לי את המספרים, ובאמת להשאיר את המספרים לאנשי המקצוע. מה שכן, זה טוב לדעת כמה חלבון יש לנו במוצרים,
0: כן.
17: כי ככה אנחנו לומדים סדרי גודל.
0: בואי נדבר על השאלה השנייה, אחרי שאנחנו יודעים כמה צריך בין גרם לגרם וחצי על כל קילוגרם משקל גוף, בואי נבין מה מנסים למכור לנו. כשאני נכנס לסופר, כמו שאמרנו גם קודם, זה מופיע כמעט בכל קטגוריה כבר. במעדנים ובמוצרי החלב, ועכשיו גם בקורנפלקס ובפרי פיתות, יש אפילו פיתות עם חלבון. מה מהדברים האלה שווה את זה, ומה בזבוז זמן?
17: אז נתחיל את זה שכל הנושא של השיר בחלבון באמת נולד מעולם מוצרי החלב, שהם בעצם מוצרים עשירים בחלבון באופן טבעי, והחברות השונות ייצרו את אותם המוצרים עם אקסטרה חלבון לעומת המוצר הרגיל, כמו למשל יוגורט, על מנת לתת מענה לאנשים שזקוקים ליותר חלבון מאי אלו סיבות. ואז במקביל חלה איזושהי תנועה להתרחק מפחממות לצורכי בריאות, ואז גם הנושא של דל פחממה תפס, והרבה מאוד מוצרים היום הם בעצם דלי פחממה, ולכן הם עשירים בחלבון.
0: אבל כל הלחם פרו, פיטה פרו של כל המאפיות המסחריות, יש בזה גם פחממות.
17: נכון, זה בעצם פחממות שהם מנסים להפחית לנו את הפחממה בהם, על ידי העלה של כמות החלבון. ולכן בוא נעשה רגע סדר אחת ולתמיד, מה הגיוני ומה אולי לא. כשאנחנו מסתכלים על מאכלים, נקרא לזה יבשים, לא מוצרי חלב, אלא מאכלים שהם כמו פיתות ולחמים וחטיפים, אנחנו רואים שסוגי ההעשרות היותר נפוצות, זה פעם אחת להחליף את קמח החיטה בקמח קטניות. נניח לחם שעכשיו יש בו אחוז גבוה יותר של קמח חדשים או קמח אפונה.
0: נשמע אחלה.
17: דווקא בפן הזה, נכון, דווקא בפן הזה, אין לי בעיה, אני דווקא אומרת, יש לי אחלה ערך מוסף מקטניות, ובמקרה הזה המוצר עדיין שומר לצוויון שלו. מה שאנחנו רוצים לשים לב, זה שלא מכניסים לנו למוצר עוד רכיבים, כשאנחנו מאשרים את המוצר בחלבון.
0: כמו מה? מה אני צריך לחפש ולשים לב שאין?
17: אז בתוספת הרכיבים, הרבה פעמים אנחנו רואים סתם לדוגמה, שמוסיפים לנו במקום קמח קטניות, איזשהו חלבון קטניות כזה מבודד. ואז יחד איתו אנחנו רואים תוספת של נניח, אם זה לחם חלבון החיטה גלוטן, ומשמרים ומייצבים, ועוד הרבה מאוד רכיבים שלא מופיעים נניח בלחם רגיל של אותה חברה. ואז במקום הזה אני צריכה לשאול את עצמי, האם התוספת של איזשהו חלבון מזוקק, מפורק, שמאשירים בו את הלחם, שווה לי את כל רשימת הרכיבים הארוכה הזו. אז אם מחליפים לי קמח ראש בראש, לרוב זה בסדר. כן. שמוסיפים לי את התוספות של החלבונים, חלבון אפונה, חלבון גלוטן, הידרוליזת אפונה, אלה השמות הנפוצים, אז צריך לראות שהרשימה לא מתארכת.
0: עכשיו, באופן כללי, אם מופיע על פיתה...
17: עוד שני מקומות שבהם זה טוב דווקא.
0: רגע, רק אני אשחיל עוד שאלה קטנטנה, קרן.
17: ודאי.
0: אם כתוב לי על פיתה או על קורנפלקס כלשהו, שבמנה יש 10 גרם חלבון, הם לא יכולים לשקר לי, באמת יש שם 10 גרם חלבון, לא, הם מפוקחים או משהו.
17: אוקיי, אז צריך לזכור שקדמת האריזה בישראל, לפחות נכון להיום, זה מקום די פרוץ, מדגישים את כל מה שרוצים להדגיש. לצורך העניין יש חטיפים שרשומה רשימה ארוכה מאוד של ויטמינים ומינרלים, ואפשר לחשוב שזה מולטי ויטמין. ולכן אנחנו לא נסתפק בקדמת האריזה, אנחנו נהפוך אותה.
0: כלומר, אם כתוב לי בגדול בירוק, כי ירוק זה בריא, מואשר בים בחלבון, את צריך להסתכל שבאמת יש שם כזה.
17: נכון, וגם אם רשום 10 גרם חלבון, אכן יש שם, אבל בוא נראה מה עוד יש שם. בוא נראה את הקלוריות, בוא נראה את רשימת הרכיבים, בוא נראה כמה שומנים, בוא נראה האם יש פה סיבים. יש כאן שאלות שהן יותר גדולות מרק כמה חלבון יש לי. וגם צריך לשאול את עצמנו כמה החלבון הזה נספג, כשבאמת יש לי איזשהו מיצוי של חלבון אפונה, על הנייר זה נחמד, אבל האם הוא נספג, האם הוא לא נספג, האם הגיוני שהוא יהיה במוצר.
0: בקיצור, איפה שמלכתחילה אמור להיות חלבון, בסלמון, בכלל בדגים, בחזה אוף, בטונה, בעניינים כאלה, שם תמיד יהיה חלבון, ועדיף לנו ללכת למקומות שהם אשכרה חלבון מובהק, ולא מקומות שבהם דאגו שיהיה מלא מלא חלבון, אבל על הדרך דאגו שיהיו עוד דברים. קרן אנג גיימן, תודה רבה על הזמן שלך.
17: תודה רבה, אתה חייב לשתי נקודות. להתראות.
0: אני אשלם אותן במקום ובמועד. תודה. אבל מה שעוזר לנו לשרוף הרבה מאוד, זה העובדה שחום אימים בחוץ. טל שמי, חזאי חדשות 13, השם העיקרי, שלום.
18: נורא נורא, תאמין לי שאם זה היה תלוי בי, היה כאן חורף, 20, כל השנה.
0: 365 ימים.
18: תקשיב, אני סובל מהחום ברמות ש... באמת, אני... קשה להסביר את התחושה הזו בתל אביב, שאגב, פתאום לפני איזה שבוע, פתאום בבת אחת, הקיץ הפך להיות בלתי נסבל.
0: אנחנו השבוע בגל חום או שכותרות העיתונים מפחידות לחינם?
18: כן יש הגזמה אפילו די משמעותית. אנחנו כן בשבוע שהוא חם מהממוצע ביחס לממוצע של הקיץ. אין מה לעשות, נקודת הבסיס של הקיץ שלנו היא מאוד מאוד חמה, בטח באזור החוף, השפלה, גוש דן, אז עומס החום הוא גם ככה כבד. אז כשמזג האוויר חם קצת יותר מהממוצע, זה מרגיש לנו אפילו עוד יותר גרוע, אבל אין איזשהו צפי לטמפרטורות חריגות לאורך הימים הקרובים.
0: מה זה חריגות? יהיה חום אימים, פשוט לא יותר מדי מהרגיל בחודש יולי.
18: לא משהו שאנחנו לא חווים כל שנה, זאת אומרת, גל חום סטנדרטי לגמרי, אפילו יחסית מתון מבחינת הערכים, כמובן שבחוץ זה לא משנה המספרים, כי זה באמת מרגיש נורא והיום, בטח באזור החוף, שהלחות פתאום הגיע בבת אחת לפני שבוע, שבועיים, וזהו. ואז נהיה בלתי נסבל עד איפשהו סוף ספטמבר, וזה באמת לא פשוט, כי גם
0: התחושה שלי בכלל טל, ואנחנו תכף נדבר גם מבט קדימה, זה שעונות השנה נדחו. זאת אומרת, הקיץ מתחיל מאוחר יותר, אבל גם נגמר בסוף ספטמבר, כמעט אוקטובר. יש לזה ביסוס או שזה סתם תחושה שלי?
18: אז זהו, זה לא שזה בדיוק נדחו, אבל כן מזג האוויר הופך להיות שונה. כלומר, אם היה פעם את המשפט של את הגשם תן רק ביתו, אז הדבר הזה באמת לא תמיד מגיע ביתו. כלומר, הכל משתנה. הקיץ נראה לנו שונה, החורף משתנה, הוא יכול להתחיל יותר מוקדם, הוא יכול להתחיל יותר מאוחר, הוא יכול להסתיים פתאום מוקדם, אנחנו יכולים פתאום לקבל אירוע שרב פתאום בשיא החורף, כמו שאגב ראינו.
0: וזה מתחבר גם למה שהציגו בשירות המטאורולוגי, במבט קדימה, אחרי שראינו בשלושת העשורים האחרונים עלייה בטמפרטורות בממוצע בישראל, אנחנו נראה מדינה רותחת עם 50 מעלות.
18: אז זהו, גם זה טיפה למוגזם, השירות המטאורולוגי הציג למעשה תרחיש ייחוס לגבי מה יכול לקרות כתוצאה מההתחממות שאנחנו חווים כאן בישראל, כחלק מנסתם עם מגמה הרבה יותר גדולה של התחממות כדור הארץ. השירות המטאורולוגי מצא שישראל מתחממת כבר בקצב של בערך חצי מעלה לעשור, שזה המון, גם אם אנחנו מסתכלים ביחס למקומות אחרים בעולם. כמובן שזה קשור גם להתחממות כדור הארץ וגם לעלייה בצפיפות הבנייה שגורמת לטמפרטורות יותר גבוהות בעיקר בלילה. זה משהו אגב שממש רואים בצורה ברורה, לילות בחוף ובשפלה מתחממים מאוד ביחס לעבר. אם אנחנו משווים את זה לשנות ה-50, 60, 70, גם התחממות כדור הארץ וגם עלייה ניכרת בצפיפות הבנייה גורמת לאוויר פשוט להיות חם יותר. יש הרבה יותר פליטה של מזהמים, הרבה יותר פליטה של אוויר חם יותר, וזה גורם למעין חממה כזו, כשגם ככה הקיץ מרגיש לנו סוג של חממה. אז השירות המטאורולוגי בעצם מפרסם איזשהו תרחיש ייחוס, כדי בעצם לאפשר למדינה ולרשויות להיערך לאירועי קיצון כאלה ואחרים. עכשיו, תרחיש הייחוס מדבר על כך, למשל, שבאזור החוף אנחנו נקבל אירוע שרב קיצוני של 45 מעלות פעם בשלוש שנים לעומת פעם ב-100 שנה בעבר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט סטטיסטי, זה לא אומר בהכרח שזה מה שיקרה, אבל זה מה שיכול לקרות לאור העלייה המדאיגה בטמפרטורה הממוצעת של ישראל ככל שעוברות השנים. אגב, גם הממוצע עצמו הוא משתנה, כלומר הממוצע עצמו הוא מתעדכן, כיוון שכל עשור הוא חם יותר מהעשור הקודם, אז נוטים להתקן את הממוצע ומעדכנים את הממוצע על בסיס ה-20 או ה-30 שנה האחרונות, כי הרבה פעמים הממוצע של שנות ה-50 או ה-60 כבר לא רלוונטי.
0: הייתי מבקש ממך תחזית לשבוע הקרוב, אבל נשמע שאתה תגיד יהיה חם ולח ותישארו בבית.
18: כן, לא, אז באמת השבוע הקרוב הולך להיות יותר חם ממה שחווינו בתקופה האחרונה, כי תחילת הקיץ הזו אגב הייתה מאוד מאוד נתונה בישראל, בטח ביחס למה שקרה באירופה וארצות הברית. אז אצלנו באמת חווינו פתיחת קיץ מאוד רגועה, השבוע הזה אנחנו חד משמעית מרגישים עליית מדרגה משמעותית.
0: טוב, די עם הכללות האלה בשידור שלי, נגמר. בשבוע הבא, נו.
18: לא, אז זהו, אז איזשהו משמעת, על שבוע הבא יש חילוקי דעות בין המודלים השונים לסיזוי מזג אוויר. כמה
0: שנשמע, אני שומע אותם מתכנסים בחדר ורבים. טל שמאי, חזאי חדשות 13, תפסיק לקלל בשידור שלנו עם החום הזה. תודה, להתראות.
18: נורא והיום, תודה רבה.
0: תודה רבה. עורכת, טליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאית היא אדווה אמיר, אמיר יבגים יומן הצהריים אחרינו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, והנה קלישאה, על חום וקור.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעי חברה לביטוח.
1: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
2: שירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן ממשיכה לתקוף במפרץ הפרסי בבחרין ובקווייט, מדווחים בשעה האחרונה כי טילים וכטב"מים איראנים שוגרו לעבר שטחן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גלילמו.
14: בבחריין הופעלו התראות בפעם הראשונה היום ובפעם השנייה מאז החל גל חילופי האש הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן הלילה. בקווייט דיווחו גם כן על הזקות לפני כשעה. מוקדם יותר, העיתון הסעודי אל-חדס דיווח כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו, טען שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה.
13: חקירת השריפה בחוות גלעד אתמול בשב"כ מאמינים שלא מדובר בהצתה מכוונת על רקע לאומני, והארגון העביר את החקירה למשטרה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: בידי מערכת הביטחון יש תיעודים של הכביש בנקודה שממנה הושלכה הסיגריה מרכב, ככל הנראה פלסטיני, והחלה הדלקה שהבעירה את היישוב חוות גלעד. גורמי ביטחון אומרים, אנחנו מתקרבים ללעצור את החשוד, אך לא נראה שמדובר באירוע לאומני מכוון. שב"כ, שהיה מעורב תחילה בחקירה, יצא ממנה בשל הערכה הזו. לאחר השריפה במערכת הביטחון נערכו לאירועי נקה מצד יהודים בכפר פלסטיני אחד, הוצת מסגד ורוססה הכתובת חוות גלעד.
13: חקירת השלחת הרימונים על סניפי ג'פניקה, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושה מאנשי הארגון שוחררו בתום מעצר בין 5 ימים לאחר שהמשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם. הארבעה יוותרו במעצר בית עד ליום חמישי הקרוב. עורך דינו של מוסלי, דורון נוי, מסר לגלי צהל, כבר בהתחלה אמרנו שאין ממש בחשדות נגדו. כתובתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לפני זמן קצר נעצר תושב קריית אתא בן 28 בחשד להצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את בת זוגו ואת ביתו בת 3, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
7: הגבר ביצע בביתו הקטנה בת 3 מעשי אינוס ומעשים מגונים פעמים רבות. המעשים התגלו לאחר שגרושתו החלה לחשוד, התקינה 3 מצלמות בביתה והזמינה את החשוד לשמור על הילדה. בנוסף, כך לפי פסק הדין, הנאשם אנס את אשתו באותה התקופה 3 פעמים בעת שישנה. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עליו 20 שנות מאסר ופיצוי בסך 150 אלף שקלים.
13: פועל בניין כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר חם מרגיל לעונה במישור החוף הוויל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו, עידו בינון והראל לוי.
16: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
18: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, שבוע טוב, ההסלמה במפרץ אחרי לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות, ארצות הברית מתגברת כוחות במזרח התיכון, האם זה רק עוד ניסיון של טראמפ להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, או כוונה ללכת הפעם עד הסוף? ההשלכות כאן בישראל והשאלה בצהרי חודש יולי, עוד לפני שנורה לכאן טיל איראני אחד בשלב הזה, לטוס לחופשה המתוכננת בחול או לא לטוס? נשאל כאן גם את זה בהמשך. חבר הקבינט השר איתמר בן גביר איתנו, גם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, גם על הפוליטיקה 100 ימים לבחירות, בתוך מבול החקיקה וההחלטות של השבוע שעבר, גם רגעים היסטוריים חשובים שנוגעים לפצועי צה"ל והלומי הקרב. ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, תהיה איתנו כאן. וגם זה, בעוד 12 שעות זה יוכרע, ארגנטינה או ספרד, מי תניף את גביע העולם? יומן הצהריים עד אחת, אנחנו מתחילים. בצבב הדיווחים שלנו אנחנו פותחים גם היום איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אמיר, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז איראן ממשיכה לשגר טילים לעבר מדינות המפרץ, זה נמשך כנראה גם בשעה האחרונה, אמיר.
1: ממש כך, אנחנו מדברים על תקיפות גם בבחרין וגם בקווייט, בשתי המדינות האלה אנחנו מדווחים על הפעלת מערכות ההגנה האווירית, וצריך לומר, זה לא פעם ראשונה, זה גל תקיפה שנמשך משעות הבוקר המוקדמות. גל התקיפה האיראני הזה מגיע בתגובה לתקיפות אמריקניות נרחבות מאוד, צריך לומר, הפעם יש דיווח על כך שמעבר כמובן למטרות בבנדר אבאס ובאי סיריק, בנמל סיריק והאי קשם, אלה מטרות שארצות הברית תוקפת כבר כמעט שבוע ברציפות, היו גם תקיפות בעומק איראן, לא ברור מה נפגע, מה שנפגע באזור הנמלים זה בעיקר מתקנים צבאיים, אבל לא רק אמיר, אנחנו מדברים על ממש תוכנית אמריקנית לבודד אותם, לבודד את נמל בנדר אבאס, זה הנמל העיקרי של איראן, סיריק זה נמל משני, בשני האזורים האלה הגשרים, הכבישים שמובילים, כולם נהרסו בהפצצות האוויריות, ויש כאן פשוט מאוד כוונה ליצור מהן טריטוריות לא נגישות לאורך החוף האיראני. דיווח מעניין מאוד, אמיר, שיוצא הבוקר הזה בעיתון אל-חדת הסעודי, מדבר על כך שחמינאי המנהיג לא נמצא באיראן. המידע הזה משוייך למקור ישראלי. זה חשוב מהסיבה המאוד ברורה. יש הערכה הולכת וגוברת גם בישראל וגם בארצות הברית, שאין באמת איזשהו קו שהוא קו אחיד בהנהגה האיראנית. כן. מה שאנחנו רואים כרגע, זה הצד של משמרות המהפכה שמבקש להסלים, לא להגיע למסע ומתן, לעומת, נקרא לזה כך, הזרוע המדינית, הפוליטית, קליבאף, ארקצ'יק, פזשקיאן, שדוחפים לשיח ולעצור את הלחימה.
0: טוב, יש אומרים לא נמצא באיראן, ויש אומרים גם לא נמצא בכלל, גם זאת אפשרות, אנחנו יודעים לפחות אמרת. על פי ההודעות הכתובות שלו בינתיים עד עכשיו, לא ראינו אותו ולא שמענו את קולו. בכל זאת, אמיר, שאלה לגבי ההערכות כאן בישראל, אנחנו רואים בסוף השבוע את הדיווחים על תגבור עוד כוחות ואמצעים מצד האמריקאים, במזרח התיכון, גם בישראל.
1: נכון, במיוחד בישראל, צריך לומר, האמריקנים מרגישים כאן בטוח, השמיים כאן בטוחים, ולכן הם מעבירים לכאן בסוף השבוע עוד מתדלקים. אנחנו מבינים שבשעות הבוקר הועברו גם חלק ממטוסי קרב שהגיעו מבסיסים באירופה, מגרמניה ומבריטניה, גם הם כולם, כל המערך האווירי שתוגבר בסוף השבוע האמריקני, לא מגיע לנטבג, אלא מגיע לבסיסים של חיל האוויר, וזה אומר נועה מאוד פשוט, כולם מתכוננים כאן להסלמה, אבל הנחת העבודה בישראל היא עדיין שאיראן עובדתית משאירה את ישראל מחוץ למשחק, אולי כן. כדי לשמור את זה כשקהלו כל הקצין, אז הם יחסרו לתקוף את ישראל. מה שברור זה דבר אחד, אמיר. ככל שהתקיפות האמריקניות ילכו והתגברו, ילכו והגרדו והסכנו את המשטר יותר, הסיכוי שאיראן תירה לעבר ישראל גדל גם הוא.
0: אמיר בר שלום, פרשננו, תודה לך.
1: תודה, אמיר.
0: בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת שיזם השר שלמה קרעי. בקואליציה תוקפים בחריפות את ההחלטה הזו של בג"ץ. ישראל פישר, כתבנו לענייני תקשורת, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובות. כן, אז היום בבוקר המערכת הפוליטית מתחילה לסעור, כאשר שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקוף בעצם מקפיא חלקים מחוק השידורים, חוק התקשורת, שמעלה חשש לפגיעה בתקשורת החופשית בקרב חלק מהציבור. אז היו חלקים שהיו אמורים להיכנס לתוקף מיד, והשופט גרוסקוף מקפיא את הדברים הזה. הוא אומר כי קיים חשש, כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, וזה כמובן מעורר ביקורת גדולה. שר קרי אומר שלשופטי בגץ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים, והוא אומר שהצו הזה ניתן בחוסר סמכות. הוא בעצם אומר שהוא לא יקשיב לצו הרעי הזה. הוא מכנה את השופטים פורי החוק בבגץ. גם השר בן גביר קורא להם דיקטטורים בגלימות שחורות, ששוב דורסים את רצון נבחרי העם, וגם השר סמוטריץ' שבתוקף את ההחלטה הזו, וזה מעורר גם תגובות מנגד, כאשר ממש עכשיו יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אומר מי שקורא לשופטי בגץ פורעי חוק, מכין את הקרקע ליום שבו הממשלה תפסיד בבחירות, ותודיע שהיא לא מכבדת את פסיקות בית המשפט. אז כמובן, אנחנו לפני בחירות, כל צד כמובן מדבר בנושא הזה, ככל שיכול.
0: הזכרת את השר איתמר בן גביר, שיהיה אורח יומן הצהריים כאן מיד, ישראל פישר, תודה רבה לך. ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושה חשודים נוספים מארגונו שוחררו למעצר בית עד יום חמישי, זה ברקע השלכת הרימונים על סניפי ג'פניקה. טוביה גלניק כתבנו עם העדכון, שלום לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, הם משוחררים, אותם ארבעה ובראשם יוסי מוסלי משוחררים לאחר חמישה ימים במעצר. כזכור, הם נעצרו בחשד למעורבות בזריקת אותם רימוני האלם לעבר סניפי רשת ג'פניקה כחלק מהסכסוך עם משפחת ג'רושי. המשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם, ככל הנראה בגלל שהחשד שלהם לא התחזק. אולי מלכתחילה המעצר נועד בעיקר כדי להרגיע את השטח. נקבעו להם תנאים מגבילים של מעצר בית עד ליום חמישי הקרוב, ובינתיים אמיר, רק לפני זמן קצר המשטרה מודיעה שיצרה חשוד בהצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר, והלילה מושלח רימון אלם לעבר בית בשכונת צהלה בתל אביב. נבדק קשר אפשרי לכך שהיד קשור במשפחת ג'רושי, כלומר השטח עדיין לא רגוע, אנחנו עדיין רואים זריקות של פריטי אמל"ח ברחבי הארץ. ונאמר לסיום אמיר, מדורון נוי, עורך דינו של מוסלי, נמסר בתגובה לגלץ, אמרנו כבר בהתחלה שאין כל ממש בחשדות כנגד יוסי, היום מתברר שזה המצב לאשורו, כך עורך דינה.
0: תודה, טוביה. צהל הכריז על שטח צבאי סגור בנגב המערבי ובכבישים בעוטף עזה, מחשש שמפגיני ימין שצפויים להגיע לאזור אחר הצהריים בקריאה להקים יישובים בצפון הרצועה ינסו להיכנס לתוך שטח הרצועה. אלישיב הראל, כתבנו בדרום, שלום לך.
4: שלום אמיר, צהריים טובים. הערב בחמש צפויה להתקדם צעדה של ארגוני ימין בהשתתפות שרים וחברי כנסת בקריאה להקים שלושה יישובים יהודיים בצפון רצועת עזה, ניסנית, דוגית ואלי סיני. לא מעצרים מהקואליציה אישרו הגעה לאירוע, ביניהם גם חברי הקבינט בן גביר וסמוטריץ', לצד שרים מהליכוד, ניר ברקת, עמיחי שיקלי, שלמה קרי, מאי גולן ועידית סילמן. לנוכח הצעדה הזו שאמורה לצאת מצומת יד מרדכי בעוטף, והחשש שארגוני הימין והמשתתפים בצעדה ינסו להיכנס לתוך רצועת עזה, כפי שכבר קרה לא פעם בשנה האחרונה, מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור הכריז הבוקר על שטח צבאי סגור בכביש 34 מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ומצומת שער הנגב עד כרם שלום. בנוסף הוכרז שטח צבאי סגור גם על כביש 232 על מנת למנוע מהמשתתפים להתקדם לכיוון הרצועה. הצו נכנס לתוקף הבוקר ב-8 והוא יהיה בתוקף למשך 24 שעות. הכניסה למרחב תתאפשר לתושבי היישובים הנמצאים בו בהתאם להנחיות כוחות הביטחון שכאמור נערכים לקראת הצעדה שתתקיים הערב בעוטף עזה.
0: תודה אלישיב. כמעט 13 דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, יומן הצהריים. השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, שלום, צהריים טובים לך.
5: שלום אמיר, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: שבוע טוב, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. השר בן גביר, אנחנו אחרי לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, להתרשמותך, אולי גם לידיעתך, לאן זה הולך? האם זה רק עוד ניסיון של טראמפ להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, או כוונה ללכת הפעם עד הסוף?
5: אני מקווה שהאמריקאים באמת הבינו שזה קצת מימות הייתה לחשוב ששלטון הרשע, שציר הרשע עושה איזשהו יפליק לק לאחור. אין מסע ומתן עם מי שרוצה להפציץ את ישראל בטילים גרעיניים. האמריקאים צריכים להבין שהאיראנים הם אויב של כל העולם, ודאי של אמריקה, של ארצות הברית, של ארצות הברית של אמריקה, סליחה. ולכן אין ספק שאני מאוד מאוד מתפלל, מקווה שהנשיא טראמפ יבין ויפעל בהתאם. צריך להוריד עליהם שערי גיהנום, לא שום דבר אחר.
0: מה צריכה לעשות ישראל כדי לגרום לאמריקנים להיפטר מהתמימות הזאת שאתה מתאר, אם אינת חלקם כרגע?
5: מה שיש לי להגיד, אני אומר היטב, גם בקבינט, גם בקבינט המצומצם, אבל אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה ופשוטה, מתישהו זה יצטרך להיפסק. אנחנו הרי לא נוכל לקבל את זה שכשהילדים שלי והילדים שלך יגדלו, אמיר, הם יחיו בחוויה של מדינה שיש לה אטום ורוצה לפגוע ולהשליך את האטום הזה למדינת ישראל. אי אפשר להשלים עם זה, אי אפשר להסכים לדבר הזה, חייבים לפעול בהתאם. אני מקווה שטראמפ יעשה את מה שהוא צריך
0: אבל לעשות. אבל בוא נחזור לנקודת הזמן הזאת. העובדה שארצות הברית מתגברת השר בן גביר כוחות גם בשעה הזו, כוחות ואמצעים גם כאן בישראל, מלמדת שזה כנראה מאוד מאוד נזיל. מה העניין של שעות?
5: אני להתחיל לאמר כאן, ומה שאני יודע ממילא אני לא יכול להגיד. אני כן יכול להגיד דבר אחד, שאני מאוד מאוד מקווה, מתפלל, מאמין שטראמפ מבין את האירוע. אי אפשר לדבר איתם בדיפלומטיה.
0: כן.
5: אין טעם לדיפלומטיה איתם, אין טעם לעשות איתם הסכמים. פשוט לא מקיימים את ההסכמים האלה, ואני חושב שההישגים שהגענו אליהם, והגענו להישגים טובים מאוד בשנתיים וחצי האחרונות בתחום הזה, הישגים חשובים, אבל צריך בסופו של דבר להמשיך.
0: אז אני אשאל אותך אחרת לסיום הפרק הזה. עצה לישראלים שצריכים לטוס השבוע, שר בן גביר, לטוס או לא?
5: אני, העצה היחידה שאני מוכנה לתת עכשיו זה המונדיאל. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים יאמרו על ארגנטינה וינצחו.
0: לא, ובכל זאת, מי שאתה יודע, יש הרבה מאוד ישראלים שבתחילתו של השבוע הזה ביולי חוששים לטוס. אנחנו גם רואים את הזרות המסע שמפרסמים האמריקנים לכל העולם, אז אני שואל אותך.
5: אני בטוח שכשלממשלת ישראל יהיה מה להגיד ולראש הממשלה יהיה מה להגיד, הוא יגיד. עוד פעם, אמיר, אני נמצא בחדרים הסגורים, דווקא בגלל זה אני לא חושב שאני צריך לבוא ולתת הצהרות, וגם לא להתייחס לנושאים שונים, כאלה, משרד דבר אחד, שאני חושב שבמוקדם או במאוחר, את האיום האיראני צריך לחסל, נקודה.
0: טוב, אתה יודע, אני מצפה ממי שבימים האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על רצונו להיות שר ביטחון בקדנציה הבאה, לומר קצת יותר בעניין הזה, אולי גם לזה נגיע בהמשך.
5: אני לא יודע, אתה אמרת שר ביטחון, אני לא מתעסק באיזה שר אני אהיה, אני כן מתעסק במה אני הולך לעשות.
0: אוקיי.
5: ואין לי ספק שלדוגמה בנושא המשפטי, הרפורמה המשפטית, אני חושב שהיה כמה שנים חשובות, אבל צריך להכריע בנושא הזה, יש לי עוד אתגרים.
0: טוב, חכה, עוד נגיע לזה, יש לנו עוד זמן ברעיון הזה. אוקיי, יש לנו עוד זמן ברעיון הזה לשמוע גם לגבי התוכניות שלך בהמשך, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, שר בן גביר, ללכת לאירועי קיץ מסוג אחר, כי צהל מודיע היום על שטח צבאי סגור בנגב המערבי לקראת אירוע שגם אתה אמור לקחת בו חלק אחר הצהריים.
5: הדברים הסגורים, דווקא בגלל זה אני לא חושב שאני צריך לבוא ולתת הצהרות וגם לא להתייחס לנושאים שונים כאלה, משרד דבר אחד, שאני חושב שבמוקדם או במאוחר את האיום האיראני צריך לחסל, נקודה.
0: טוב, אתה יודע, אני מצפה ממי שבימים האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על רצונו להיות שר ביטחון בקדנציה הבאה, לומר קצת יותר בעניין הזה, אולי גם לזה נגיע בהמשך.
5: אני לא יודע, אתה אמרת שר ביטחון, אני לא מתעסק באיזה שר אני אהיה, אני כן מתעסק במה אני הולך לעשות.
0: אוקיי.
5: ואין לי ספק שלדוגמה בנושא המשפטי, הרפורמה המשפטית, אני חושב שהיה כמה שנים חשובות, אבל צריך להכריע בנושא הזה, יש לי עוד אתגרים.
0: טוב, חכה, עוד נגיע לזה, יש לנו עוד זמן ברעיון הזה. אוקיי, יש לנו עוד זמן ברעיון הזה לשמוע גם לגבי התוכניות שלך בהמשך, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, שר בן גביר, ללכת לאירועי קיץ מסוג אחר, כי צהל מודיע היום על שטח צבאי סגור בנגב המערבי לקראת אירוע שגם אתה אמור לקחת בוחר.

0: היה כמה שנים חשובות, אבל צריך להכריע בנושא הזה. יש לי עוד אתגרים.
1: טוב, חכה, חכה, עוד נגיע לזה. יש לנו עוד זמן ברעיון הזה. אוקיי, יש לנו עוד זמן ברעיון הזה לשמוע גם לגבי התוכניות שלך בהמשך, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, השר בן גביר, ללכת לאירועי קיץ מסוג אחר, כי צהל מודיע היום על שטח צבאי סגור בנגב המערבי, לקראת אירוע שגם אתה אמור לקחת בו חלק אחר הצהריים, צעדת האלפים לעזה, זאת הכותרת. האם הייתה כוונה, השר בן גביר, ומכאן גם כנראה ההחלטה של אלוף פיקוד דרום, להיכנס לשטח רצועת עזה למרות האיסור?
0: למיטב הבנתי לא. למיטב הבנתי, ואני דיברתי אתמול עם דניאלה וייס המארגנת, אין לה כוונה לחצות את הגדר, ואני חושב שבסופו של דבר צהל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות, אם לאנשי השמאל מותר למחות בכל מקום, אז גם להם מותר למחות. אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, שאגב גם שר הביטחון דיבר עליו, הקמת יישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה. אם חלק גדול מהעזתים כבר מוכנים לעשות את זה, אין סיבה שממשלת ישראל לא תדחוף אותם לעשות את זה.
1: תכף נדבר על זה, אבל בכל זאת עוד מילה, כמה שליטה יש למארגנים על האירוע הזה, אם אכן תהיה שם התפרצות כזאת של חלק מהמפגינים בניסיון לחצות את הגדר, אגב דבר שראינו כבר בעבר, אני יכול להניח שקודם כל יש כאן סיכון של האזרחים, גם אם הם מבקשים להביע מחאה, אבל במידה מסוימת גם אתגר מאוד גדול עבור כוחות הביטחון שלנו שם. אנחנו יודעים שמעט לעת יש שם מחבלים שמסתובבים בשטח.
0: לא, לא, אין ספק. אם מישהו מתכוון לעשות את הגדר, זה לא נכון ולא בסדר. אבל אני מכיר את דניאלה וייס שנים רבות. אני יודע שמילה שלה זה מילה. היא אומרת במסירה שאין לה כוונה לחצות את הגדר. אני חושב שאפשר להאמין לדניאלה וייס ולכל האנשים שמגיעים לשם. מותר להם לדרוש הקמת יישובים בעזה, ואני אומר, אם יורשה לי לשנות טיפ-טיפת המסר ולהגיד לא רק הקמת יישובים, אלא גם עידוד הגירה. יש המון המון עזתים שרוצים לעזוב, צריך לעודד אותם לעזוב, זה אפשרי, זה נכון, זה ראוי, זה מוסרי מכל הבחינות שבעולם.
1: תסביר לי אבל השר בן גביר את הקונספט הזה, ששר שהוא חבר בממשלה, חבר קבינט, הולך לאירוע כזה שהתכלית שלו זה לקרוא להקמת יישובים בצפון הרצועה או לעודד הגירה. אתה חבר קבינט, אתה חבר ממשלה, אתה זה שיכול לקבל את ההחלטות האלה יחד עם עמיתך, למה לא עשיתם את זה?
0: מה זאת אומרת? אני כל הזמן, כבר שנתיים וחצי אני מדבר על עידוד הגירה. כבר שנתיים
1: וחצי. לא לדבר, תגרום לראש הממשלה, אם אתה חושב שזה דבר נכון, תגרום לראש הממשלה לקבל את ההחלטות האלה, למה זה לא קורה? ממשלת ימין, ימין על מלא, למה אתם לא מקימים התיישבות בצפון הרצועה, כפי שאתה חושב שצריך לקרות? למה הגירה בעזה שאתה מדבר עליה כבר פעם שלישית כאן לא קורה?
0: אתה שואל כל כך יפה, אבל שים נקודה כדי שאני אשיב לך.
1: אני אשתדל, כן.
0: קודם כל, אני פועל, וחלק מהדברים שאני רוצה, הצלחתי להוביל את ראש הממשלה, להוביל חוק עונש מוות למחבלים, או הצלחתי להיות שותף למהלכים כמו תמרון בעזה, או כמו חיסול חמינאי, או כמו חיסול נסראללה. הצלחתי להיות בהרבה מאוד מוקדים ולהשפיע. להגיד לך...
1: רגע, מה אמרת עכשיו? סליחה שאני לא מתאפק, השר בן גביר, אבל חיסול חמינאי וחיסול נסראללה, זה בעקבות לחץ שלך? זה מה שאתה אומר לי עכשיו?
0: אני הייתי שותף לקבינט מצומצם קבינט מורחב. מה אתה חושב, שאנחנו מדברים שם על מזג האוויר? ודאי שאני שותף לאירועים האלה, ודאי שאני שותף לכל התהליכים ההיסטוריים. הרי זה אחד מהדברים שזה ההבדל בינינו לבין אייזנקוט וגנץ, שיגררו את ביבי שמאלה. אנחנו כל הזמן לוקחים אותו לכיוון הנכון. לא, אני לא אחרי בלעדי, ודאי שהייתי שותף, אבל תזכור, יש לי 6 מנדטים, כוח שלי מוגבל, אני השר לביטחון לאומי, יש הרבה דברים שאני מצליח, אני מסיים קדנציה עם וי גדול בהרבה תחומים, אבל לא, עדיין לא מושלם. יש גם דברים שאני רוצה עוד לעשות, ובוודאי בקדנציה הבאה, אני מקווה עם כפול מספר מנדטים, אני אוכל להשפיע עוד יותר. וכן, עניין של עידוד הגירה בעזה, זה משהו שאני ישבתי על ביבי כבר 2.5 שנים, ואני אומר לו, בוא נעודד הגירה, בוא נעודד הגירה, בוא נעודד הגירה. אני חושב שהוא גם מבין שהיום זה הדרך הנכונה.
1: אמרת לי, אני מסיים קדנציה כשר לביטחון לאומי עם הרבה ויים. כלומר, אתה רואה את הקדנציה הזאת שלך כשר לביטחון לאומי כחיובית, אבל יש מי שרואה אותה, השר בן גביר, בעיקר הנתונים, אלה שרואים אותה ככישלון מאוד גדול. אנחנו מדברים על יותר מקרי רצח, בטח במגזר הערבי, יותר עבירות חמורות כלפי חיי האדם, יותר עבירות כלכליות. אתה באמת מסמן וי, או שיש כאן גם כישלון מאוד גדול שלך?
0: בואו נדבר על הנתונים. לא הכל מושלם, אבל אם אני מדבר על פיגועים בשטחי הבט"פ, בשטחי המשטרה שאחראית, אגב גם לא בשטחי הבט"פ, היו לנו בשנת 22 ממשלה הקודמת, 32 ניסיונות פיגוע ופיגועים, אתה יודע כמה השנה יש? 4. מה אתה חושב, שזה בא מלגדל פיסטוק? אתה לא חושב...

0: אני חושב שיש השפעה לכיתות הכוננות שפתחתי, 1,000 במספר, או לשינויים בבתי הכלא, שראש השבק בעצמו בא ואומר לי, אתם לא מספיק מדברים על זה, מה שעשו, מה שעשיתם בבתי הכלא, תדעו לכם, זה לכל השנים, להיסטוריה של מדינת
1: ישראל. אז סימנתי לך וי בסוגיה הזו, בסעיף הזה, השר בן גביר, סימנתי לך וי, דבר איתי על מה שקורה בחברה הערבית ועל מקרי הרצח, הרי זה העניין, כן.
0: אני מבקש לא לקטוע אותי. רגע, דיברת, נתתי לך, עכשיו תורי, 50% פחות ירי בנגב, כן בנגב, שאתה גר שם, אם אני זוכר נכון, הכנסתי לשם משמר לאומי רק בשבוע שעבר. מנסור אבס אמר, בממשלת השינוי הרסו לנו 4 בתים בפזורה, ובן גביר בשנה אחת 5,750 בתים בפזורה הבדואית בנגב. תגיד לי, מה, אתה לא רואה שזה כהישג? עכשיו, יש עוד הרבה הישגים. להגיד לך שהכל מושלם? לא. להגיד לך שבכל דבר הצלחתי? לא. הבאתי למשטרה המון כסף, יותר מ-4.5 מיליארד שקלים תוספת, סכומים שלא היה להם בחיים, רק בשנה האחרונה. אני מצפה מהם ליותר ויותר. אבל אי אפשר, 20% פחות ירידה בגניבות רכב. זה לא נתון שצריך לספר. אתם כל הזמן מספרים על הדברים שהם לא טובים, ואני מסכים שלא כל דבר פתרנו. היו כאן 40 שנות השקרות.
1: אוקיי, אז אחרי שאפשרתי לך, אז אחרי שאפשרתי לך לדבר על הדברים, השר בן גביר, אבל בוא, אנחנו ברעיון בשיחה, אדוני. אחרי שאפשרתי לך לספר על הדברים הטובים, אני רוצה גם לשאול אותך במחילה, אבל זה כנראה גם חלק מתפקידה של התקשורת, גם על הדברים הלא טובים. וכאשר אתה מסתכל על מקרי הרצח בחברה הערבית שזינקו בעת תקופתך ביותר מ-100%, איך אתה מסביר את זה? מה הכישלון שם? כיצד ההנהגה של הפעילות שאתה הבאת את המשטרה לעשות, גרמה לכך שבסופו של דבר, המאבק בפשיעה בחברה הערבית לא הצליח?
0: קודם כל אני מסביר את זה שכשחולבים עצים עפים שבבים. בפעם הראשונה לקחתי להם את הכסף, בפעם הראשונה התחלנו להילחם בפרוטקשן, בפעם הראשונה מדינת ישראל לא משלימה עם משפחות פשע. אז נכון שאני מצפה לי יותר, ונכון שיש גם הסברים בכך שהיועצת המשפטית לדוגמה לא נותנת רוגלות למשטרה כדי לעקוב אחרי אותה משפחות פשע, או העונשים בבתי משפט הם מגוחכים. אני גם לא מסיר אחריות, לא מהמשטרה ולא ממני. אבל בוא נגיד את הדברים על מלא. במשך כל השנים נכנעו למשפחות הפשע, רק שילמו להם ושילמו להם ושילמו להם וסתמו את הפה. בפעם הראשונה אצלי אחרי 40 שנה, משנים את המגמה. אני לקחתי כסף עכשיו, העברתי אותו לשירות הביטחון הכללי. אז יש כל מיני צעקות ויללות מכיוון המגזר הערבי. הרי זה כסף שהלך לפרוטקשן, זה כסף שהלך למשפחות פשע. אני עושה היום המיד...
1: רגע, אתה מדבר, השר בן גביר, בוא רק נאמר למאזיננו, על ההחלטה שקיבלה הממשלה ממש בסוף השבוע שעבר, שנוגעת גם למעורבות גדולה יותר של שבק בחקירת הפשיעה בחברה הערבית. לזה אתה מכוון.
0: נכון, אני לא מתבייש להגיד לך, אמיר, שאני כבר 4 שנים מבקש את זה. כשהיה ראש שבק קודם הוא התנגד לזה, היום זיני כבר מקבל את זה. עדיין צריך לומר את האמת. אין לנו, לא הבאתי לו כסף שמספיק להכניסה של כל תחומי בכל שטח במדינת ישראל, אבל אני מצפה שהם יתחילו לדרוס, להתחיל לשים את הרגל שלהם. אני כן מצפה לעבודה שלהם ביחד עם המשטרה ועם הכלים שנתתי למשטרה, ונתתי למשטרה המון כלים, המון כלים, משמר לאומי שהקמנו בנגב. אתה זוכר שצחקקו, אתה זוכר שצחקו, אתה יודע מה קורה במשמר הזה היה לפני השביעי לעשירי, והקמתי משמר לאומי, והקמתי יחידות פרוטקשן, והעליתי משכורות לשוטרים. לפני היה 6,500 שקל שוטר מתחיל, והיום שוטר מתחיל מקבל 12,000 שקלים.
1: השר בן גביר, אתה עושה עוד דבר שנדמה לי חלק מאזרחי ישראל נחשפו אליו, אולי ביתר סט בסוף השבוע, בדברים האלה שאומר ברק אברמוב בראיון לחיים אתגר באולפן שישי, בוא נשמע יחד את הדברים, הנה.
2: בן גביר פונה אליך, אתה פנית לבן גביר?
3: לא, המשרד של בן גביר פנה אליי. מישהו מאוד מאוד בכיר במשטרה עם בן גביר ועם עוד 4 אנשים על הקו, נציגים גם של המשטרה וגם של המשרד של בן גביר, באים ושואלים אותי איך אנחנו יכולים לעזור לך, וביקשו ממני רשימה של כל ה-46 סניפים עם הכתובות שלהם, עם אנשי הקשר שלהם, בבקשה שכל סניף יהיה שוטר.
1: השר בן גביר, תסביר לנו את האירוע הזה, מה המעורבות אישית של השר במקרי פשיעה?
0: איזו שאלה? אני דיברתי היום עם דני מראש פינה,
1: כן.
0: ועם משה מקריית שמונה, ועם אורי מאזור הדרום. מה זאת אומרת? אני מדבר עם אזרחים, אני נגיש לכולם. אני נגיש גם לברק אברמוב, וגם לאחרים. אני מדבר כל יום עשרות פעמים, לא מאות פעמים. יש לי 800 הודעות וואטסאפ כל יום. אני חבר בקבוצות, אני חושב שאתה יודע את זה. בקבוצה של
1: קרבית. אבל אתה אומר לי, זה לא בגלל שברק אברמוב הוא יושב ראש הקבוצה שאתה אוהד בכדורגל, אלא אתה אומר זה חלק מהשירות של השר בן גביר לאזרח, לטפל באופן אישי בפניות כאלה.
0: מי שדיברתי איתו היום מקריית שמונה או ממטולה או מאזור הדרום, הוא גם בעלים של קבוצות כדורגל. אמיר, תתרגלו. אני שר נגיש, אני שר שמדבר עם הציבור. היו כאן הרבה שנים שרים שלא דיברו, אתה יודע, אתה מגיע לפקיד של הפקיד של הפקיד שבקושי סופר.
1: אז למה במשטרה לא אוהבים לשמוע את הדברים האלה, השר בן גביר? אנחנו שומעים כנראה מסביבתו של המפכ"ל שהוא מאוד לא אהב לשמוע את זה, וכנראה שאותו בכיר שעליו ברק אברמוב מדבר כאן ברעיון הזה עם חיים אתגר, זה המזכיר הביטחוני שלך, ובעניין הזה, אתה יודע, במשטרה מרגישים מאוד בחוסר נוחות מהאירוע הזה.
0: לא יודע, אני דיברתי דווקא ביום חמישי עם דני לוי, וביום רביעי עם דני, וביום שלישי עם דני.
1: אז מה, יכול להיות שהוא מדבר איתך משהו ומתדרך אחרת עיתונאים? יכול להיות כזה דבר?
0: בסדר, יש לו כמה מתדרך, הכל בסדר. אני מדבר עם דני הרבה, דני יודע מה אני מצפה ממנו, אני נתתי לו המון המון המון כסף, המון כוח, אני מצפה שהוא יעשה עבודה טובה, ובכל מקרה, נו באמת.
1: ובינתיים הוא עושה עבודה טובה המפכ"ל, השר בן גביר.
0: עושה עבודה טובה, יש מקומות שהוא צריך להשתפר, אבל הוא הוריד את הרצח במגזר היהודי, כן. והוא הוריד את גנבות הרכבים, הוא עושה דברים טובים. זה נכון שאני מצפה לי יותר, כי נתתי לי יותר כלים, אבל בכל מקרה אל תדאג, אני מדבר איתו, אין יום שאני לא מדבר איתו,
1: אוקיי.
0: אין יום שאני לא אומר, אגב אני בעצמי אומר לו, אתם צריכים לפעול, וצריכים לעבוד, וצריכים לעשות יותר, וככה זה עובד. אני השר הממונה, אני האחראי, הוא המפכ"ל. שמעתי שבוע שרוני אלשיך אמר משהו בסגנון שלא הייתי נכנס לחפק אצלו. האמת היא שהוא קצת מתבלבל. אם אני הייתי השר על הדקה הראשונה, רוני אלשיך היה אף מלהיות מפכ"ל. לא הייתי מחזיק אותו אפילו דקה אחת אצלי. שאף אחד לא יתבלבל. יש okay. דרג מדיני ודרג מנהל. ויש דרג מקצועי שצריך לבצע את הדברים.
1: בוא נדבר, השר בן גביר, על הבחירות בעוד 100 ימים, ואתה שואף, ואתה אומר את הדברים בצורה מפורשת, להיות המפלגה הימנית הגדולה ביותר, כמובן אחרי הליכוד אני יכול להניח, גם אולי רצון להיות שר הביטחון הבא?
0: אתה מהתחילת הרעיון אמרת לי על שר הביטחון, האמת היא לא מתעסק באיזה שר אני אהיה, אגב יש שר ביטחון טוב, ישראל כץ, אני אוהב אותו, אבל אני עדיין לא החלטתי מה אני רוצה להיות. אין לי ספק בדבר אחד, שאם אני אקח תיק יותר בכיר בפעם הבאה, אני את המשרד לביטחון לאומי אשאיר אצל עוצמה יהודית, כי אני ראיתי את השינויים הגדולים שעשינו, ואני לא רוצה חלילה שיבוא מישהו להחזיר אותנו אחורה.
1: רגע, אז תעזור לי רגע, השר בן גביר, אני לא מבין, כאילו, יש את השר לביטחון לאומי ויש את השר הביטחון, אתה אומר תיק יותר בכיר, אז איזה תיק, כאילו, אני יכול לחשוב על המלבד תיק הביטחון, נניח?
0: יש עוד כמה, אבל עזוב, אני לא
1: אומר... לא, אבל תעזור לי, אבל אני לא מצליח להבין, תעזור לי רגע על מה אתה מדבר.
0: בוא אני אעזור לך. אני הלילה קבעתי עם הילדים שלי לראות ארגנטינה. אחרי זה אני 24-6 עובד כדי להביא עוד מנדטים.
1: תן תשובה רצינית, אבל בעניין הפוליטיקה.
0: להביא הרבה מנדטים בעזרת השם, ותשאל אותי איזה שר אני רוצה להיות, אני מבטיח לענות לך.
1: תגיד, אבל מה אתה עושה אם נניח, אז אני אשאל את זה אחרת, מה אתה עושה נניח אם ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהתפנה מהצרות שם בליכוד, ידרוש ממך לתת כתף בעניין הבטחת ניצחון הימין, אולי גם שריונים כאלה ואחרים, אולי גם אצלך ברשימה, עוד שותפות עם סמוטריץ' שככה מדשדש מדי פעם, איך אתה רואה את העניין הזה?
0: ראיתי שסמוטריץ' עובר, וזה טוב שהוא פונה לציבור שלו, ואני פונה גם לדתיים הלאומיים, אבל גם לחילונים, וגם למסורתיים, וגם לחרדים, וכו' וכו'. אני בהחלט מוטרד מדבר אחד, שראש הממשלה לא יתבלבל, וילך עם גדי אייזנקוט, או עם בנט, הוא כבר דיבר על ממשלת אחדות, אוי ואבוי לנו. אם הוא עושה את זה, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמשית, אפשר לשכוח מהדברים האלה. ולכן אני רוצה להיות מאוד גדול, עוצמה יהודית צריכה להיות מאוד גדולה, כדי שראש הממשלה לא יתפתה לחשוב שהוא יביא את אייזנקוט או את בנט, וילכו ביחד לממשלת אחדות שתקבור את הרפורמה המשפטית.
1: זאת הייתה תשובה ארוכה מדי כדי לומר, אני לא הולך לעוד שותפות עם סמוטריץ'.
0: מה הקשר לסמוטריץ'?
1: לא יודע, אני שואל אותך, ראש הממשלה דרש מכם בעבר ללכת יחד כדי להבטיח ניצחון ומעבר שלא לפחות את אחוז החסימה.
0: בעבר הוא דרש, היום אני מקווה שהוא מבין שזה טוב שסמוטריץ' יפנה, סמוטריץ' מפלגת נישה, הוא פונה לציבור מסוים. אני פונה גם לדתיים הלאומיים, בהחלט שכן, אבל גם לחילונים, גם למסורתיים, גם לחרדי. אני חושב שאני עצמה יהודית עם מפלגה של כולם. אגב, אפרופו השיחה עם ברק אברמוב, כן. אני מדבר עם כולם, עוזר לכולם, עובד בשביל כולם. זה אני, איתמר בן גביר.
1: השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר לביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: שלום.
16: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
15: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
16: זכית ב-125,000 שקלים.
15: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: יחד כבר 75 שנה.
19: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
20: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזרנו, חבר הכנסת רם בן ברק איתנו. שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך.
21: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר המשנה לראש המוסד, איש יש עתיד. חבר הכנסת בן ברק, נתחיל באיראן. איך אתה רואה את אירועי סוף השבוע? כמה יש כאן עוד ניסיון של טראמפ להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, ולא יותר מזה?
21: כן, אני חושב שאני מאמין שטראמפ היה רוצה זה ייפטר במסע ומתן. ככה אני חושב, בחירות האמצע, מחירי הדלק, אחרת אני לא מבין למה הוא עשה את המלחמה. פה היינו בשוונג.
1: זה הציפייה הזאת היא ריאלית? אני עכשיו שואל שאלה אחרת, הציפייה הזאת של טראמפ לפתור את העניין הזה במסע ומתן עם האיראנים היא ריאלית?
21: לדעתי.
1: לדעתך לא, אתה אומר.
21: לא, אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני, אתה יודע, במידה מסוימת אני מקווה שאנחנו נשאר בחוץ, כן, אבל... לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
1: אבל אתה אומר, סיימנו את המלחמה לפני שהשגנו את כל היעדים. בעניין הזה זאת הייתה, אני יכול להניח, הרבה מאוד החלטה של האמריקנים, אולי פחות של ישראל בהקשר הזה.
21: כן, כן, כן. אני חושב שהאמריקאים עשו טעות גם, ודאי, ישראל הייתה רוצה להמשיך את הלחימה. אני חושב שהאמריקאים קצת נבהלו, ממחיר הנפט, מהירידה בסקרים, או כאילו מהירידה בפופולריות של טראמפ בסקרים, מהתמיכה במלחמה בקרב הציבור האמריקאי, ולכן הוא החליט לחתוך, הוא ימין שיוכל להגיע להסכם. הוא כנראה לא מכיר מספיק טוב את האיראנים. האיראנים מבחינתם ראו את זה כניצחון גדול. הם עמדו בפני השטן הגדול והשטן הקטן כפו שהם קוראים לנו. אבל הם צודקים שזה הצבא החזק בעולם והצבא החזק במזרח התיכון. והנה הם שרדו את זה, ואנחנו והאמריקאים החליטו ללכת למסע ומתן, מבחינתם ראו את זה כניצחון גדול, ואני חושב שמאותו הרגע אתה רואה את הזלזול באמריקאים, אתה רואה את ה... מבחינה אסטרטגית, זה אירוע לא טוב, לא לנו ולא לארצות הברית, כי גם הרוסים מסתכלים על זה, גם הסינים מסתכלים על זה. אומרים, אם מחירי נפט יחיו את המערכה, אז בקלות אפשר להביס את ארצות הברית, וזה לדעתי חמור מאוד.
1: ולכן אני שואל אותך, מה צריכה לעשות, או כיצד ישראל צריכה לנהוג אם תמצא את עצמה בהמשך השבוע הזה, גם כן כחלק מהמדינות שמותקפות בידי איראן, כמה רחוק צריך ללכת הפעם?
21: לא, אני חושב שאם איראן תעשה את הטעות, באמת תהיה טעות. כי אתה יודע, עם כל הכבוד לארצות הברית, באירוע האחרון אנחנו היינו יותר אפקטיביים מארצות הברית. אני חושב שאם איראן תעשה את הטעות ותתקוף את ישראל, אז כמובן שאנחנו נצטרך להיכנס במלוא הכוח לאירוע הזה, וזה יהפוך למלחמה כוללת. אני חושב שאיראנים מבינים את המשמעות, ובשביל זה עוד לא קרה. האם אני חושב שזה יקרה? כן, אני חושב שזה יקרה, מפני שאתה רואה, חילופי המעלומות הולכים ומתעצמים, והמעגל של הנתקפים הולך ומתרחב, ולדעתי הם עשו את הטעות בסוף.
1: אוקיי.
21: או שהאמריקאים יבקשו מאיתנו, גם זאת אפשרות.
1: תשמע, מדבר כאן הבוקר אצל ספי ויניר, יושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והוא אומר, אנחנו צריכים להאיץ לאורך שנים את הפלת המשטר באיראן לפני שישיג נשק גרעיני. אחד מרכיבי התוכנית שגיבשנו היה לדאוג לרציפות אינטרנט באיראן בזמן מחאה. יכולנו להגניב פנימה מקלטי סטארלינק מבעוד מועד, אבל לא עשו את זה. אז עכשיו, בניגוד לבנט, אני יכול להניח שחלק הסוגיות האלה אתה מכיר גם במסגרת כהונתך כמשנה לראש המוסד. מה אתה חושב על הדברים האלה של בנט?
21: תראה, אני חושב וגם חשבתי ככה לפני 10 שנים, וגם הבאתי את עמדתי בכל הפורומים האפשריים. אני חושב שאנחנו חייבים להתעסק בהפלת המשטר. אני כשלא קיבלתי את המוסד ויוסי כהן קיבל אותו, אז בשבוע הראשון שנפגשתי איתו אמרתי לו, זאת צריכה להיות משימת העל שלך. לצערי הרב, הוא לא ראה את זה ככה. גם כשדדי נכנס לתפקידו, אמרתי לו, זה צריכה להיות משימת העל שלך, הוא ראה את זה קצת באיחור, רק לפני שנתיים, את המשימה הזאת כמשימת העל. אני חושב שזה צריכה להיות משימת העל, זה תוכנית שאמורה לקחת בין 6 ל-10 שנים, וצריך להכין את הרקע, ובין היתר...
1: אבל שש עד 10 שנים, חבר הכנסת בן גביר, אני אומר, חבר הכנסת בן ברק, זה בגלל שאני אחרי... לא, חליל, הסתבכתי עכשיו, וואי. זה רק בגלל שאני אחרי שיחה ארוכה עם השר בן גביר, אז רק בגלל זה הטעות הזאת. אני אגב מכבד את כל הפוליטיקאים שאני מדבר איתם, אז ככה שאם קראתי לך בשם אחר, הכל בסדר. בכל זאת, 6 עד 10 שנים זה פרק זמן ארוך מאוד, זה פרק זמן שיש אותו לישראל, אם הריצה האיראנית לגרעיני היא יכולה להיות מאוד מאוד גדולה.
21: אני מדבר איתך על מה שאמרתי לפני למעלה מ10 שנים, ולכן ברור שעכשיו אנחנו נמצאים באירוע אחר.
1: אוקיי.
21: אבל אני חושב, אתה בסוף, אתה יודע, מה שלא מתחיל לא נגמר. אם אתה רוצה להפיל את המשטר, ועכשיו כולם מבינים שזה הדרך, שזה המשימה החשובה ביותר, כי בלי להחליף משטר דתי פנאטי לא תפתור את הבעיה. רק החלפת המשטר, כל זמן שהמשטר הזה, כאילו להשליט את השיעה בכל העולם, זה מטרת חייו, וזאת המשימה של המשטר הזה, לא תוכל לעשות איתו הסכמים שיחזיקו מים. ולכן היה צריך להיות זה צריך להיות היעד. כן, זה לוקח זמן, כן צריך לדאוג לזה.
1: חבר הכנסת בן ברק, אנחנו 100 ימים לפני הבחירות, זה לא מצליח להתרומם החיבור הזה בין נפתלי בנט לבין יאיר לפיד. מה התובנות שלך? למה זה לא מצליח?
21: תראה, החיבור בין המפלגה של נפתלי בנט לבין המפלגה שלנו הוא חיבור לדעתי מצוין, כי הוא מביא שני דברים. הוא מביא את הניסיון שיש לנפתלי בנט כראש ממשלה וכמי שהיה שר של מספר משרדים, ובכולם הצליח, שר חינוך, שר כלכלה, שר ביטחון.
1: נפלא, אבל זה לא עובד במנדטים ש... עכשיו, לא עובד במנדטים.
21: שנייה, כן. אני משלים את התשובה לאט לאט, אני אגיע גם לזה. ואתה מחבר את זה למפלגה שחברי הכנסת שלה, אין ספק, אין חולק על זה שהם הטובים בכנסת או מהטובים בכנסת, וחברי כנסת שהיו גם שרים וגם ראשי ועדות ונלחמו כמו שראית בשבועות האחרונים ומכירים את עבודת הכנסת היטב, והתקציב שיש לי יש עתיד.
1: נו, ואחרי כל הסופרלטיבים האלה זה לא מצליח להיות מתורגם למנדטים.
21: יש לנו 100 ימים, ואני כבר מזמין לך רעיון בעוד חודשיים, ואתה תראה שצדקתי.
1: לא, קודם כל אני בטוח שנדבר גם לפני עוד חודשיים, אבל בכל זאת, איך אתה מסביר את זה שהצליח גדי אייזנקוט עם מפלגה חדשה להביא, בינתיים לפחות, על פי הסקרים, הישג כל כך משמעותי, אל מול כל הניסיון הזה שתיארת עכשיו, גם של בנט וגם של לפיד?
21: גדי אייזנקוט הוא אדם מצוין, הוא היה רמטכ"ל, הוא איש שהוא ממש המראה ההפוך לנתניהו, הוא צנוע, הוא ענב, הוא איש שבנו לא היה במיאמי, אלא נלחם ולצערנו גם נהרג, ולכן הוא חדש בפוליטיקה יחסית, ולכן אני חושב שזה פועל לטובתו, ואני שמח שזה פועל לטובתו דרך אגב, ואני אני צרה בהצלחתו של גדי, שהוא גם חבר טוב שלי.
1: כן.
21: אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שה... אנשים יצחו ללכת לקלפי ולהחליט מה הם רוצים, הם יחליטו על נבחרת החלומות שלהם, ונבחרת החלומות שלהם זה נפתלי בנט ראש ממשלה, וגדי אייזנקוט שר ביטחון, יאיר לפיד שר חוץ, ואביגדור ליברמן שר אוצר, ויאיר גולן שר לביטחון פנים. זה נבחרת החלומות. זה ממשלה שיודעת לתפקד נכון מהרגע הראשון בגלל הניסיון של נפתלי בנט, בגלל הניסיון של החקים של יש עתיד, ובגלל הניסיון של, של, של האנשים שנבחרת.
1: טוב, אם הייתי פותר חלומות, הייתי אומר לך עכשיו מה גדי אייזנקוט חושב על החלום הזה, כמו שתיארת אותו עכשיו, שהוא יהיה שר ביטחון ונפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, כן.
21: אני חושב שזה הדבר הנכון, כי מבחינת הניסיון, ואתה יודע מה, בוא נראה מה יקרה. בסופו של דבר, משימת העל שלנו זה להחליף את נתניהו, ואני משוכנע שנדע לעשות את זה, ואם הסקרים ימשיכו להיות כמו שהם, והם לא ימשיכו להיות כמו שהם, אנחנו נדע להסתדר בינינו. וביחד, אתה יודע, בסוף הרעיון הוא שביחד, צריך לתקן את המדינה הזאת, וביחד אנחנו נתקן.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, אני רוצה כהקדמה לשיחה הבאה שלנו, ממש התייחסות קצרה שלך, כי אחד הנושאים שאתה ליווית ומלווה בכנסת מקרוב, זה הטיפול באלומי הקרב ובנכי צהל, וצריך לומר, אתה עשית ועושה עבודת קודש בעניין הזה, ואני חשוף לדברים ורואה אותם מקרוב. ההחלטות שקיבלה הכנסת בשבוע שעבר בעניין לומי הקרב, ההחלטות שקיבלה הממשלה בעניין נכי צהל, תכף נרחיב עוד אותם, מה אתה אומר על מה שבכל זאת קרה? בכל זאת אור חיובי, ראינו גם שיתוף פעולה בין הקואליציה לבין האופוזיציה בסוגיה הזאת.
21: חד משמעית, אתה יודע, על רקע חוק יסוד לימוד תורה,
1: כן.
21: אני חושב שלומי הקרב בצדק. הגיעו לכנסת, הם גם היו אצלי בחדר, ואמרו, אנחנו רוצים שגם מה שאנחנו עשינו יוגן בחוק, ואני מאוד שמח שזה קרה. אני אפילו מחמיא ליושב ראש הקואליציה, שבאמת עשה את זה בחקיקת בזק, ואני חושב שזה דבר נכון, אבל הוא יהיה נכון רק אם הוא יתמלא בתוכן, ולא יהיה אמירה ריקה על נייר. אנחנו צריכים, לא יודע, אתה מאוד עוקב אחרי זה, אתה אחד מהעיתונאים שמאוד עוקבים אחרי הנושא הזה, והם מובילים אותו, צריך להגיד מילה טובה לך גם, אבל אתה יודע שהרעיון הזה של, מחלקה מיוחדת לטיפול באלומי הקרב, זה משהו שעלה כבר לפני כמה שנים, לפני שנתיים או שלוש, ולא קרה לצערי הרב. אני מקווה שעכשיו עם חקיקת החוק הזה, גם ההכרה בהם כמשהו מיוחד, וגם זה שההבנה שהטיפול באלומי קרב הוא שונה מטיפול בפצועים אחרים, בגלל שהוא צריך להיות פרטני,
1: כן.
21: ואישי, אני מקווה שזה יקרה, ואנחנו נדאג שזה יקרה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
21: תודה לכם, יום טוב.
1: והנה איתנו עכשיו ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. ציפי, שלום, שבוע טוב לך.
2: שלום אמיר, שבוע טוב, מה שלומך?
1: טוב, אז נגענו בחלק מהדברים כבר בשיחה עם חבר הכנסת בן ברק, אבל בואי נדבר על העיקר, כי הממשלה אישרה בסוף השבוע שעבר את תוכנית הסיוע החדשה לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון. אנחנו מדברים למעשה, ציפי, על אימוץ של המלצות ועדת מור יוסף.
2: נכון, אז הממשלה בלילה שבין רביעי לחמישי החליטה בעצם לאשר את ההמלצות של הוועדה. אני אגיד שהדוח של הוועדה כבר פורסם לפני בערך חודשיים, והיה ככה שיח מאוד מאוד רחב בין משרד האוצר למשרד הביטחון באשר ליכולת שלנו להעביר את זה כהחלטת ממשלה, ואני חושבת שלשמחת כל הצדדים בסופו של דבר ההמלצות אושרו על ידי הממשלה, והמשמעות היא בעצם שניתן יהיה להרחיב באופן ככה מאוד משמעותי את המענים לפצועים ולפצועות של כוחות הביטחון.
1: כשקודם כל יש כאן תפיסה בבסיס שונה לחלוטין ממה שראינו עד עכשיו, כי אנחנו מדברים למעשה על הסבה של אגף השיקום לרשות לאומית במשרד הביטחון. מה זה אומר? איך התהליך הזה או ההחלטה הזו הולכת בקצה לשנות את חייו של פצוע צהל או של הלום הקרב שזקוק לשירותים?
2: אולי ניתן רגע איזשהו רקע על הוועדה. אז באמת הוועדה היא ועדה שבחנה באופן מאוד מקיף ומתמשך תחומים מרכזיים בפעילות של אגף השיקום, ובסופו של דבר בעצם אחרי שהיא שמעה הרבה מאוד פצועים, בני משפחה, הרבה מאוד שחקנים בשדה הזה של השיקום, בעצם הבינה שאחת המגבלות אולי הכי גדולות של אגף השיקום היום והדרמטיות זה המבניות שלו, וזה שבעצם הוא אגף אחד בתוך שלל האגפים שקיימים היום בתוך משרד הביטחון, ואחת ההמלצות המרכזיות היא בעצם הנושא המבני, ובאמת המליצה להסב את אגף השיקום לאיזושהי רשות לאומית, שבהרבה מאוד מובנים יאפשר לה גם הרבה יותר עצמאות לקדם דברים, וגם לתגבר באופן דרמטי את כוח האדם, וגם להסיר את כל החסמים הבירוקרטיים. באמת רם בן ברק הזכיר פה מקודם גם את הנושא של יחידה יהודית לאלם קרב ועוד דוגמאות מעבר שהיה ככה קושי ליישם, ובעצם הכוונה היא שהקמה של רשות כזאת תאפשר לאגף הרבה הרבה יותר עצמאות.
1: כן, איזה עוד מרכיבים חשובים? אני רואה שם הקמת מנגנון אוטומטי למיצוי זכויות, שזאת עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כי ראינו, ואנחנו רואים גם לצערנו הרב עדיין הרבה מאוד מקרים של מי שזכאים לדברים, שזכאים להרבה מאוד דברים במסגרת החוק, אבל הזכויות שלהם לא ממוצות. איך הדבר הזה הולך לעזור?
2: יש בהמלצות הרבה מאוד היבטים, אז יש גם באמת את ההיבט של המבניות, כמו שאמרנו על הרשות, יש גם את הנושא של איש קשר אישי לכל פצוע, ולא כמו שבעצם היום מאז תחילת חרבות ברזל, יש לנו איש קשר אישי רק לפצועי המלחמה הזו, ולמעשה אנחנו מתכוונים להרחיב את זה, ולתת איש קשר אישי שיוכל לעזור לנהל את התיק, למצות את הזכויות, כל עולם שער הכניסה והוועדות הרפואיות, שהוא ככה אנחנו יודעים חלק מאוד מאוד דרמטי הרבה, עבור הרבה מאוד פצועים. כמו שהזכרת, הנושא של זכאויות ומימוש הזכאויות, בעצם היום המערכות שלנו הן מערכות יחסית מיושנות, נהדרות לפעמים ממשקי מידע אוטומטיים לגופים אחרים שיכולים מאוד מאוד לעזור במיצוי של הזכויות, כשהכוונה היא גם את כל העולם הטכנולוגי הזה לשדרג, לשפר ממש מהיסוד,
1: כן.
2: גם להכניס טכנולוגיות יותר חדשניות וגם באמת לחתור לכיוון של מיצוי זכויות הרבה הרבה יותר נרחב לעומת זה שקיים היום. אני אגיד גם שיש הרבה מאוד הסתכלות ככה בתוך ההמלצות של הוועדה גם על אוכלוסיות ייחודיות כמו חיילים בודדים, פצועי ראש, פצועים שמתמודדים עם תחלואה כפולה, וגם הרבה מאוד היבטים שקשורים לבני המשפחה. אמנם היום לפי חוק אגף השיקום לא מטפל בבני המשפחה, הוא בעצם מטפל בפצוע עצמו, והכוונה היא להרחיב יותר את המעטפת למשפחות, אם זה זכאויות לטיפולים נפשיים, אם זה הדרכות, קבוצות ועוד, מתוך איזושהי הבנה באמת שהם מרכיב מאוד מאוד מרכזי בשיקום של הפצוע, וחייבים גם על זה לתת את הדעת, okay. וגם לגבי הדבר הזה יש המלצות.
1: טוב, כמו שאנחנו נוהגים כאן ביומן הצהריים, נמשיך נעקוב ואנחנו עוקבים אחר העניין הזה, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אמיר, להתראות.
1: זהו, זה נגמר, נכון? כאילו בעוד פחות מ-12 שעות אנחנו נדע, נכון?
3: כן, יונתן גריל. אנחנו, אולי קצת יותר, כן. תמיד נלך להערכה ופנדלים, אבל הלילה ב-10...
1: לא, אתה לא הולך לעשות לנו את זה עכשיו.
3: יכול מאוד להיות, תשמע, אם הולכים למה שקרה בקטר 2022, אז יגיע עד לפחות אחת בלילה, אז הלילה ב-10, ספרד נגד ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת שרוצה להוסיף כוכב רביעי לחולצה שלה, נגד אלופת אירופה המכהנת ספרד, זו פעם ראשונה שהמנצחת בקופה אמריקה תפגוש בגמר הגדול את המנצחת באליפות אירופה, ומסי, לפני 4 שנים דיברנו על הריקוד האחרון של מסי, הפעם בוא נזהר עם הדברים שלנו, כנראה זאת תהיה הפעם האחרונה שלו בגביע העולם, אבל אי אפשר להספיד אותו, הוא גם יכול להפוך למלך השערים, בינתיים הוא עם 8 שערים, 4 בישולים בטורניר הזה, יצא לך לראות את התמונה שלו ושל אמין ימל הקטל בקלח אותו, אז זו התמונה הזאת רצה ברשת בלי הפסקה, ומסי גם נשאל על הכוכב של ברצלונה, בוא נשמע את הדברים שלו.
6: Lamin es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual...
3: מסי אומר, למין הוא שחקן אדיר, שחקן שאני עוקב אחריו המון, כי הוא משחק במועדון שאני אוהב, אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר, ואין מה לומר, הוא אחד מהשחקנים הבולטים בעולם בגיל 19.
1: טוב, יש לו קריירה שלמה לפניו, הוא מוסיף, ואנחנו כבר כמעט שכחנו, יונתן, איך ספרד פתחה את הטורניר הזה, עם אותה הפתעת ענק על אחת הנבחרות הקטנות בתולדות גביע העולם.
3: כן, במחזור הפתיחה של שלב הבתים, טייקו 0 נגד קייפ ורדה, והשוער ווזיניה שהפך בין לילה לכוכב ענק, בחצי הגמר היא כבר סיפקה תצוגה באמת מושלמת, 2-0 נגד צרפת, היא חולמת לשחזר את ההישג שלה עם 3 זכיות רצופות באליפות אירופה, ואז בגביע העולם ב-2010, ואז שוב באליפות אירופה ב-2012, ובוא נשמע את רודרי, הקשר של מנצ'סטר סיטי, אחד מהשחקנים המצטיינים של הטורניר הזה.
22: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder y eso es lo que vamos a intentar hacer.
3: רודרי אומר, אמרתי לשחקנים בחצי הגמר שצריך שתהיה יותר תשוקה לנצח מאשר פחד להפסיד, וזה מה שננסה לעשות בגמר ביום ראשון, אנחנו הולכים לצאת בכל הכוח כדי לזכות בגביע העולם.
1: טוב, בוא נצרף אלינו עכשיו את סל אמרגי. סל, שלום לך.
23: היי, שלום, מה נשמע?
1: עיתונאי אל מונדו, מה שלומך סל?
23: בסדר גמור, מה איתך?
1: מצוין. איך מתכוננים?
23: תשמע, זה משחק שונה לגמרי מה שהרבה אנשים ציפו וחוו, כי בשבילי זה גם אפשר להגיד win-win situation, למרות שאני כמובן בעד ספרד, אבל כן. אם מסי לוקחת את זה, זה גם לא כזה נורא מאוד מאוד נורא, אבל אתה יודע.
1: טוב, אז אתה אומר, אתה בעד ספרד, כמובן, אני רוצה להשמיע לך אוהד של ארגנטינה, מה זה אוהד? בוא תשמע יחד איתנו.
24: חבר, אתה חבר, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה, אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה. ביחסים של ארגנטינה איתנו. זהו, באמוס ארגנטינה.
25: באמוס ארגנטינה.
24: באמוס ארגנטינה.
1: טוב, סל, זה לא שצריך לעשות הרבה כדי לחרב עוד את היחסים עם ספרד, אבל בכל זאת, ראש הממשלה.
23: כן, הדבר הזה והקרוקודילים של בן גביר זה באמת זה מה ש... זה גם היום מופיע בתקשורת.
1: זאת השוואה, זה כמו הקרוקודילים של בן גביר, אוקיי.
23: לא, לא, שגם מופיע, שגם זה גם חדשות בכל אירופה, הנושא הזה, זה גם לא כל כך עוזר לי סל, אבל מבחינת מילי, אני אומר לך, ואני אומר תמיד לספרד, בישראל זה נכון שהיום ארגנטינה, ואני במיעוט, זה נכון, ארגנטינה היום היא הקבוצה של המדינה, אפשר להגיד, א', כי יש קהילה ארגנטינאית פה חזקה, אבל שתיים, ומעבר לעובדה של מילי כמובן, שמגיע ורוקסטאר, והוא יותר ישראלים מהרבה ישראלים, אני חושב שהנושא של מסי זה מאוד חשוב.
3: אז זו שאלת מיליון הדולר, סל, איך עוצרים את מסי, הגנת הברזל של ספרד, שעד כה ספגה רק שער אחד בטורניר, מה היא צריכה לעשות עליו?
23: מה, ספרד שבע משחקים, חוץ מהמשחק הראשון, ניצחונות, רק ספג שער אחד. אם ספרד משחקת כמו נגד צרפת, היא יודעת לנטרל את זה, וזה ספרד מנצחה לפני כמה דקות. רונלדו, השחקן הברזילאי, אמר שספרד לוקחת בקלות. מסי, אני תמיד אומר, יש משהו מעבר לעובדה, כמובן צריכים הרבה להתפלל, ולחשוב שאולי לא ישן טוב. יש דבר אחד שאני תמיד אומר, כל אחד שמשחק נגד מסי, לא לעצבן אותו. כל פעם שמישהו מעצבן אותו, הוא שם את הפנים הזה, שהוא באמת באמת עושה דווקא, ואז הוא לוקח את הכדור, כמו גיל, אתה יודע, כמו יד קטן, ואומר רק אני משחק, ועושה מה שהוא רוצה. אבל בגיל 39, הוא עדיין באמת הוא קוסם, אין מה לעשות, הכי טוב בהיסטוריה בעברית.
3: סל, בתור מי שמכיר מקרוב את נבחרת ספרד, אתה חושב שהנבחרת הזו היא יותר טובה או פחות טובה מהנבחרת שזכתה בגביע העולם ב-2010?
23: המונדיאל שלה, בוא נגיד, המשחק נגד ספרד זה משחק שלא ראינו אפילו בדרום אפריקה. נכון ששם היה צ'אבי, ניאסטה, שהם באמת כוכבים, היו כוכבים, אבל הנבחרת של היום של ספרד היא יותר חזקה, ויש לה מישהו...
0: כן, כן, כן, דבר, דבר, זה ככה ברקע שלנו, שיר של חנן בן ארי מתחיל, ככה זה מתחיל, כן.
23: חזרת על העתיד, מכונה על העתיד. אני חושב שיש לנו שחקן כמו למין ימל שעדיין לא הופיע באופן מלא, וזה מישהו באמת שבספרד לא היינו הרבה, לא היינו לנו מישהו כזה.
0: אוקיי, סלה מרגי, תודה רבה שדיברת איתנו. בהצלחה לכולם.
23: ביי ביי.
0: תודה, ויונתן גריל, 2:30?
3: היום ב-2, מהדורה מיוחדת ומורחבת של נוחתים באמריקה.
0: זה עוד לא אחרונה, אבל נכון,
3: לפני האחרונה.
0: בטח מחר,
3: מחר יהיו את כל הסיכומים, אז היום ומחר אנחנו ב-2 בצהריים, 2:00-3:00.
0: 2:00-3:00, יומן המונדיאל של גביע העולם, של גלי צהל. יונתן גריל, תודה רבה לך.
3: תודה, אמיר.
0: את יומן הצהריים של יום ראשון, הרחל ישיב הראל, המפיקות נועה בוארון ודרור צוקר, על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל אור ערד. מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, אנחנו נשמע ונשתמע כאן בעזרת השם, מחר ב-12. שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב. להתראות.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
6: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
9: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
8: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
9: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: צהל מירושלים, שעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן ממשיכה לתקוף במפרץ הפרסי, בבחרין ובקווייט מדווחים בשעות האחרונות כי טילים וכתבאמים איראנים שוגרו לעבר שטחן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
12: בבחריין הופעלו התראות בפעם הראשונה היום ובפעם השנייה מאז החל גל חילופי האש הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן הלילה. בקווייט דיווחו גם כן על הזקות לפני כשעה. מוקדם יותר העיתון הסעודי אל חדס דיווח כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו טען שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה.
11: וחבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד טען ביומן הצהריים, נהיה חייבים לחדש את הלחימה.
13: אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
11: חקירת השריפה בחוות גלעד אתמול, בשב"כ מאמינים שלא מדובר בהצתה מכוונת על רקע לאומני. והארגון העביר את החקירה למשטרה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בידי מערכת הביטחון יש תיעודים של הכביש בנקודה שממנה הושלכה הסיגריה מרכב, ככל הנראה פלסטיני, והחלה הדלקה שהבעירה את היישוב חוות גלעד. גורמי ביטחון אומרים, אנחנו מתקרבים ללעצור את החשוד, אך לא נראה שמדובר באירוע לאומני מכוון. שבק שהיה מעורב תחילה בחקירה יצא ממנה בשל הערכה הזו. לאחר השריפה במערכת הביטחון נערכו לאירועי נקה מצד יהודים בכפר פלסטיני אחד, הוצת מסגד ורוססה הכתובת חוות גלעד.
11: פעילי ימין, שרים וחברי כנסת מהקואליציה צפויים להשתתף הערב בצעדה לכיוון רצועת עזה בקריאה להתיישב בה. השר איתמר בן גביר, שהודיע כי יגיע לצעדה, אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל כי לא יחצו את הגדר.
15: אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. אני חושב שבסופו של דבר צהל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, כמה תישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה.
11: חקירת השלכת הרימונים על סניפי ג'פניקה, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושה מאנשי הארגון שוחררו בתום מעצר בין 5 ימים לאחר שהמשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם. הארבעה יוותרו במעצר בית עד ליום חמישי הקרוב. עורך דינו של מוסלי דורון נוי מסר לגלי צהל, כבר בהתחלה אמרנו שאין ממש בחשדות נגדו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לפני זמן קצר נעצר תושב קריית אתא בן 28 בחשד להצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. מזג האוויר חם מהרגיל העונה, לאורך החוף ובפנים הארץ הביל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
16: פניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, רבי. אני כל כך התגעגעתי אלייך.
1: אני גם התגעגעתי אלייך, אני חייבת להגיד.
0: אני מרגישה כמו עכשיו הילדים שלך, שכזה איפה אימא אני רוצה אותם, אימא בהצגה
1: הרגע. כן, כי זה מה שאני צריכה עוד רגשות שם.
0: לא, לא, לא, תודה לא, צ'ופי, חלילה, אבל זה רק להראות את הגעגוע.
1: מתוקה שלי, כן, אני מרגישה שאנחנו צריכות כאילו חודש הבא, כרדי שתמיד קובעות טנטטיבית לריטריט או משהו.
0: קובעות כדי לבטל, ברור.
1: לא, אבל כאילו לריטריט, משהו בגדול.
0: כזה.
1: יואו, חול בנות.
0: רק שאתה, את זה אני לא אבטל לך. את זה אני לא אבטל לך, דברים עם הבוסים פה, הכל בסדר.
1: זה כזה נגמר ביין בשכונה. בקיצור, אבל כן, התגעגעתי מאוד, וכיף לראות את החאובה שלי.
0: מאוד. איך את עם הגמר היום?
1: תראי.
0: פתאום רואה את זה על המסך, ואני אומרת, רגע, זה רק שתינו פה, אין את אדם...
1: הבית נערך ומתכונן. תראי, מה שנחמד זה שהם קצת יצרו... בבית אצלי יש מהדורה מאוחרת, מה שנקרא, בגלל שדני ישן בשעות המשחקים, אז בבוקר צופים בתקצירים, ואסף חמוד נורא, הוא לא מגלה לדני את התוצאה. הוא עושה איתו כאילו מגלה בלייב מה שקרה.
0: אבל רק ילדים יכולים באמת לשמור את הספוילר. כי תמיד אמרתי, יש אנשים שבאמת מצליחים איכשהו להימנע מפושים מזה, מהכל להגיע לבוקר לצפות.
1: אז הוא באמת התעורר בבוקר ולא ידע מה קרה עם הם בפה ומה זה. אז גם פה...
0: כזה, אבא, אל תגלה לי, אל תגלה לי.
1: נכון, נכון. לא, אסף ממש לשחק את זה גם. בוא, אני לא יודע, בוא נראה מה היה.
0: גדול.
1: בוא נראה איזה גול היה.
0: גדול, הם לא נשארו לאף משחק של 10, זה ממש מוכר לילדים, אה?
1: היה רק בשבע.
0: אוקיי.
1: אני אתקן. אמא ממש לא רוצה שהם יישארו ערים גם עד 10. מה אני צריכה עכשיו שמחר זה?
0: זה משפיע על כל הלופ.
1: הוא יקום לי בהנגובר.
0: על כל הלופ, ברור.
1: כל האקסל יזוז שעתיים קדימה.
0: צר עולמנו כעולם האקסל.
1: אבל את יודעת שדורי שלי הקטן, אנחנו בודקות בדיוק כקבוצת מיקוד, האם הוא יהיה התמנון החדש.
0: נכון, הוא אימר על ספרד.
1: לא הייתי משתמשת במילה אימר, אבל כן.
0: הוא בגיל שלו אפשר להגיד, אימר זה לא קבוצה. קבוצה זה לא אתר, זה לא כלום, הוא בבית.
1: הוא אומר ספרד, דני ארגנטינה, אבל הוא...
0: אבל דורי עד עכשיו צדק. בעצם שניהם צדקו, הנה.
1: בואי נראה, בואי נראה.
0: ספרד או... לבין ימל או מסי.
1: נכון, איזה שקט אבל יהיה היום בעשר.
0: שקט?
1: בצד שלך, כאילו.
0: כן. יש תעסוקה על האירוע.
1: הכל ששם יהיה התרחשות.
0: לא, בכי של תינוק לא עוצר בשביל מונדיאל עדיין לצערי.
1: ברור שלי.
0: אבל אני לא רואה בזה שקט, כי אצלי זה מאוד אמוציה. זה כזה, לא, רגע, מה?
1: הכל, את גם שומעת מהשכנים את הדלי.
0: ברור.
1: נכון, יש תמיד כאלה.
0: את שומעת גל כזה של, מציאושית, לא, רגע, תניה.
1: אבל כן, השאלה היא מה נעשה עם הריק הזה.
0: צריך להגיד גם למאזינים שלנו שהיום אנחנו רק שעה מתנצלות. זה לא אנחנו, זה
1: זה לא אנחנו, זה גביע העולם.
0: זה גביע העולם, כן. לרגע עצרתי, אבשלום פה פחות אוהב שאנחנו משתמשים במילה הזו, אז נסביר למה אנחנו נמנעים ממנה. ואנחנו ניגע בגביע העולם גם בהיבטים אחרים, נדבר על מה הולך להיות היום במחצית.
1: מה יש שם?
0: בסוף זה חגיגה גם בשבילנו, מרבי. תהיה איתנו כאן, או שהיא לא תהיה איתנו כאן היום? כי זה לא מופיע לי ב... הנה, זה כן, דנה אמרה משלנו.
1: תהיה איתנו כאן באולפן.
0: כן, התגעגענו אליה, היא תדבר על ההופעות שיהיו במחצית, על האמריקניזציה, אני אקרא לזה אפילו, של הגביע העולם הזה.
1: מאוד מעניין אותי, דרך אגב, תרשמי בכוכבית, שגם נדבר איתה על בד בני, ועל מי עולה לקסיטה, וגם את הקוסיטה.
0: מובן, היה אדם שלנו אגב שם, לא בקסיטה, אבל הוא ממש בבד בני.
1: אוכל קסטה. זה נכון. וגם מי יהיו איתנו באולפן כאן היום?
0: תקווה גדעון ואדיר מזרחי, שני אנשים צחיקים מאוד מאוד מאוד עם פודקאסט חדש יחסית.
1: נכון, ומופע גם פודקאסט לייב.
0: נכון, וג'וזי קץ האחת והיחידה על שושיק שני שהלכה לעולמה בגיל 91. כל זה מיד אחרי...
1: השיר שאנחנו נשמע, שהוא בעצם שיר שאריק לוי כתב לשושיק שני, וכך היא קרא אחר כך גם על הספר שהיא כתבה עליהם. הנה, שימי לב. אני רואה שאת מכירה את השיר.
0: מתחילות.

0: כן, אז ממש תכף תהיה איתנו כאן ג'וזי קאץ לספר על החברה הטובה שלה, השחקנית והזמרת שושי קשני שהלכה לעולמה. אני אספר לך, שמענו עכשיו את אריק לוי, בעלה של כן. שושיק, ואני כל בוקר משמיעה לגורי שלי את השיר בוקר טוב מתוך המחזמר רוצלי גוצלי, שגם שושיק שיחקה בו כשעלה בקאמרי, וזה שיר שכל פעם עוז צוחק איתי עלה, על כמה השפה גבוהה את יודעת, וכזה שירי ילדים יש שם, אני אזכיר לכולם שזה תחילת המחזה, ואז הוא אומר בוקר טוב לכל אחת מהדמויות, ויש שם גם את בת התוכן שאותה שיחקה שושיק, ויש שם פלמוני ואלמוני, וכל הזמן אני בדילמה הזו, מה להשמיע ומה להקריא, את יודעת, זה בדיוק הגיל המאוד צעיר שרק מתחילים בעצם לחשוף אותם לשפה העברית.
1: כמה תלמיד?
0: הוא היום בן 4 חודשים.
1: מתוק שלנו.
0: היום, כן. ואני אומרת, זה שפה שלא מדברים בה היום. מי שיעזין עכשיו לשיר הזה יגיד, זה ממש, את יודעת.
1: קראתי גם איפשהו שזה ממש הייתה מחשבה כשהמחזה הזה עלה על השפה הגבוהה הזו.
0: מאוד גבוהה.
1: וכיצד היא תונגש לילדים. אם אני לא טועה, זה לדעתי הצגת הילדים שרצה הכי הרבה שנים אי פעם, עבר בתולדות. ממש ככה, ועד היום היא מוצגת בקאמרי. וילדים יודעים, הנה, כמו שאת אומרת, לצטט את כל השירים. אז מה, עוז מתח ביקורת על בחירת התכנים?
0: חלילה לא מתח, אבל בואי,
1: אני... הוא אמר כיצד הפלקה משמיעה לו מוצרט לילדים?
0: נגיד, כלומר, בוא נגלה את הנפשות הפועלות, כלומר, מה שמו של כל שחקן, למה הוא מופיע כאן, אבל ברמז רק קורטוב, עם תוספת בוקר טוב, זאת אומרת, הם שמים פה מילים, שאחרי זה הילד ישאל אותך, אמא, מה זה קורטוב?
1: נו, נהדר.
0: זה נהדר, אבל אז הוא מגיע לעולם, ויוצא
1: החוצה. קודם כל טוב שהוא גם לא יגיד, ממי, what is קורטוב?
0: בדיוק, הוא רוצה את התה שלו עם החלב. את רואה הרבה פעמים ילדים אגב, שהם מבינים את השפה העברית, באופן הכי נכון, זאת אומרת, הם ממש, הם שומעים אותך מדברת, ואז הם פתאום מביאים לך איזה פועל בצורה מסוימת, ואת אומרת, באמת ככה אמורים להגיד אם זה היה לפי הסדר, כי הם מנסים לנתח את השפה באיזשהו פורמט, ואז יש יוצאי דופן, והם...
1: דורי למשל, אגב, ממי וקופ אוף טי, דורי חזר, הוא בן 2.5, כן? Mm-hmm. חזר מהגן, והוא אומר לכל דבר, תודה רבה,
0: חמוד שלנו,
1: והאם אפשר, וכל מיני בבקשה. דברים כאלה. עכשיו, שמגיעים לפעמים חברים, אני מקשה צורך להגיד, כאילו, זה קצת לא, זאת אומרת, לא נעים, כזה, אני צריכה להסביר את עצמי על זה שהילד אומר, האם אני יכול, זה וזה וזה, ואני כזה, לא, אחי, מה, פה זה הכל על הבבלה.
0: כן, אני טועה באיזה גיל זה נהרס, כשהם מתחילים אינטראקציה.
1: תראי, לאן הראש שלי, הראש שלי ישר, מה, כל היום אצלי עם המשחקי וידאו, עם המשחקי וידאו, ועם הפיפה, מאמי, ועם הפיפה, ועם המשחקי וידאו, ועם הסולטיז, ועם הזה. כאילו, בסוף, כמה שלא הנגשתי ולקחתי.
0: לא, אבל גם אנחנו בבית, אף אחד לא מדבר במשלב כזה. זאת אומרת, זה לא... זו השפה המדוברת, ובסוף הם מדברים את השפה המדוברת.
1: תראי, גם היום ספרי הילדים הם כתובים בשפה יותר מדוברת, אבל תשמעי, את אומרת, אני מנסה.
0: אני טועה, למה מקפידים כל כך על הלשון של תכנים שיוצאים לילדים, אם במילא הם יערסו ולא מקפידים על... את יודעת שפעם שיר היה יוצא...
1: לא, זו שאלה חינוכית גדולה.
0: שיר היה יוצא לרדיו. לא, הוא לא היה יכול לצאת לרדיו אם העברית לא הייתה תקינה, מישהו היה עובר על זה.
1: תראי, הרכבת כבר יצאה.
0: נכון.
1: כי על כל דבר. למה שאני לא אתן לו משחקי וידאו?
0: אני לא באה עכשיו להיות דודה מחנכת, כן? אבל את ראית שירים, ואני שרופה עליה, לא יודע, נגיד, אבל העברית שם נוראית. נוראית. ופעם, אני זוכרת עברי לידר, אני לא הולכת רחוק, היה מוציא שיר, ואת שומעת אותו שר, ואומר, בכלום, או ננננ מתקנים את השירים כדי שלפחות
1: אישה... אני רוצה להזכיר לך שגם פעם היו מדברים בריש.
0: לא, אז זה כבר דרך התבטאות, אני יכולה להבין איך זה הלך ונעלם, אבל ממש עברית תקינה, אם לא נשמור על מאוזים ספציפיים שבהם זה עדיין נשמר...
1: תעת, יש אומרים שלוש נועה, תעת, יש...
0: הנה, יש שירים שזה אפילו במכוון...
1: אבל זה המון המון דוגמאות, נכון?
0: שזה מגניב להגיד את זה ככה...
1: אני חושבת שזה דברים
0: ש... ואז מתפלים שהילדים לא יודעים מספרים.
1: אני באה לומר.
0: שיר היה יוצא...
1: לא, זה שאלה חינוכית גדולה.
0: שיר היה יוצא לרדיו. לא, הוא לא היה יכול לצאת לרדיו אם העברית לא הייתה תקינה, מישהו היה עובר על זה.
1: אסף היה אומר לך על כל דבר, תראה, הרכבת כבר יצאה.
0: נכון.
1: כי על כל דבר. למה שאני לא אתן לו משחקי וידאו?
0: אני לא באה עכשיו להיות דודה מחנכת, כן? אבל את ראית שירים, ואני שרופה עליה, לא יודע, נגיד, אבל העברית שם נוראית. נוראית. ופעם, אני זוכרת עברי לידר, אני לא הולכת רחוק, היה מוציא שיר, ואת שומעת אותו שר, ואומר, בכלום, או נננה, מתקנים את השירים כדי שלפחות
1: יישאר. אני רוצה להזכיר לך שגם פעם היו מדברים בריש.
0: לא, אז זה כבר דרך התבטאות, אני יכולה להבין איך זה הלך ונעלם, אבל ממש עברית תקינה, אם לא נשמור על מאוזים ספציפיים שבהם זה עדיין נשמר.
1: תעת, יש אומרים שלוש נועה. תעת, יש...
0: הנה, יש שירים שזה אפילו במכוון.
1: המון המון דוגמאות, נכון?
0: שזה מגניב להגיד את זה ככה.
1: אני חושבת שזה דברים
0: ש... ואז מתפלים שהילדים לא יודעים מספר.

0: זה הלך ונעלם, אבל ממש עברית הקינה, אם לא נשמור על, על מאוזים ספציפיים שבהם זה עדיין נשמר.
1: תעת, יש אומרים שלוש נועה, תעת, יש...
0: הנה, יש שירים שזה אפילו במכוון.
1: זה המון המון דוגמאות, נכון?
0: שזה מגניב להגיד את זה ככה.
1: אני חושבת שזה דברים
0: ש... ואז מתפלים שהילדים לא יודעים מספרים.
1: אני באה לומר ששמים לב לזה כנראה רק שאת נהפכת לאימא. נמצאת אבל הנה כבר איתנו על הקו ג'וזי קאץ, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: שלום ג'וזי, תמיד כיף לדבר איתך, והלוואי והיינו גם בנסיבות משמחות יותר, אבל אנחנו כאן לדבר על חברתך האהובה, שהלכה כן. לעולמה, שושיק, שושיק שני.
2: כן.
0: ספרי לנו, התחלנו לשוחח פה באדרך, ועכשיו את איתנו על הקו, תני לנו סיפורים, ואת יודעת שנקבל אותה כמו שהיא, כמו שאת הכרת אותה.
2: יש כל כך הרבה שאפשר לספר על שושיק. שושיק המקסימה. היא הייתה חברה שלי כבר למעלה מ-60 שנה.
1: וואו.
2: הכרתי אותה עם בעלה לא הרבה זמן אחרי שהגעתי לתל אביב.
0: היא הכירה אותו מאז גיל 17, אז את מכירה את שניהם כצמד חמד, אני מניחה.
2: כן, כן. והיה לנו קליק ישר. תאהבנו אחד בשני. ומאז היא חלק הגדול הייתה בחיים שלי. היא הייתה בחורה מצחיקה, שחקנית טובה. תמיד שהיא בסביבה זה היה צחוקים. היא היה לה חוש הומור יפה, ממש מדליק. ו היא עזרה לי במשך כל השנים. היא הייתה כמו המנטור שלי.
0: וואו. באיזה מובן?
2: כשילדתי את הבן הראשון, בלי שאני אבקש, היא הביאה את המיטה של התינוק שלה, היא הכינה לי כל מה שצריך, טיטולים, בגדים, מקטע, ואני באתי, הכל היה מסודר. זה שושיק. היא כל כך מלא חמבה, חמזה לכולם. היא אישה רוחנית הייתה, מאוד רוחנית. אני עברתי לגור בבאזל בגלל שושיק.
0: כזה, וואו. כדי להיות
2: אני באתי לגור להיות הידה.
1: כן.
2: והיא הייתה באה לבקר. היא הייתה עושה סובבים, ובאה, אני למטה, אפשר לעלות. היא הייתה באה, היינו יושבים כמה שעות, מדברים על החיים, על ישראל, כמה היא אהבה את ישראל, והיא כל כך דואגת, היא דאגה כל כך לישראל. היא הייתה מודגת מאוד מה שקורה פה עכשיו. וכל הזמן היא הייתה אומרת, אנחנו צריכים להיות ביחד, לאהוב אחד השני, לאהוב אחד השני. בלי זה שום דבר לא יהיה טוב.
0: הלוואי והצוואה הזו אכן תתממש בהקדם, בבקשה.
2: הלוואי, הלוואי.
0: מעניין אותי לשמוע... הרי הבת שלה גם חשפה נועה שלפני 4 שנים היא גילתה שהיא חולה, והיא בחרה לא לטפל בעצמה. ומעניין אותי את מהזווית שלך, איך, זאת אומרת, כמה זה מייצג אותה. סיפרת פה על מישהי מאוד אופטימית ושמחה, אוהבת חיים.
2: את האמת, אני הייתי די הרבה פעמים בשנים האחרונות בבית חולים. פעם שברתי יוגליים בשלוש מקומות, הייתי 3 חודשים בבית חולים. פעם הייתי בשביל להוציא סרטן מהשד, ואחר כך עוד שד. ואחרי כמה זמן אני הגעתי למסקנה, כמו שושיק, אם לא הולכים לעשות, אז לא מחפשים. אז אני נגד לעשות ממוגרפיות וביופסיות, ואנחנו,
0: תראי, אנחנו לא נעמוד מאחורי ההצהרה הזו, אנחנו כמובן ממליצים כן ללכת להיבדק, אבל אנחנו מכבדים כל
1: החלטה, וגם מודות לך שגם את משתפת אותנו.
0: נכון.
2: תראה, לבחורות צעירות מאוד

0: נגיד בגיל 40, אולי כדאי לבדוק אם הם מוצאים משהו בעצמם. אבל ברגע שמתחילים להתעסק איתנו, זה לא יוצא טוב.
1: תראי, היא בחרה לא לטפל בעצמה, וארבע שנים החזיקה. זאת אומרת, היא הלכה לעולמה בגיל 91.
0: בדיוק, היא אמרה, אני יש לי את זה, ואני ממשיכה עם זה, מה שיהיה יהיה. והיה לה ארבע שנים מאוד שקטים ויפים.
1: כן? איך היא הייתה בשנים האלה?
0: מצוין, היא הייתה מלא מרץ. כל יום יוצאת לטיול. היא הייתה באה אליי כל הזמן. היינו נפגשים עם כל הבנות שלנו לארוחת צהריים. היא הייתה מלאת חיים, היה לה טוב. אבל לפני שבועיים התחילה להגיש לה טוב.
2: כן.
0: אז...
1: מתי דיברת על פעם אחרונה, אם אפשר לשאול?
0: דיברתי איתה לפני הסוף. היא צלצלה עליי. והיה לנו שיחה מאוד יפה עם הרבה בכי.
2: בטוח.
0: הרבה בכי. ואמרתי לה כמה אני אוהבת אותה וכמה היא אוהבת אותי. והיא תשמור עליי מלמעלה. ואני אחשוב עליה כל הזמן. היא תהיה המלאך שלי. ו... היה עצוב, אבל הספחנו לדבר, וזה היה חשוב.
2: כן.
0: כן.
2: ואיזו מתנה זו, חברות כזו?
0: תשמעי, ממש הייתה מתנה. היא הייתה מתנה. היא הייתה מדריכה אותי בכל מיני דברים. איזה תוכנית כן לעשות, איזה תוכנית לא לעשות. שנפל לילד פעם אחת, ושבר את הלסת, היה לו ככה פתח שצריך ללכת למיון, אז היא אמרה לי, את תחפשי אותו, זאת אומרת הבעל, כי את לא תמצאי אותו, תקחי מונית ותקחי את הילד, ואת תסמכי על אף אחד.
1: ג'וזי, את מרגשת אותנו, ואנחנו יכולים שעה שלמה פה לשמוע סיפורים על אופטימיות מאישה שארבע שנים בסוף נלחמה, וזה מדהים לשמוע את זה.
0: כן, היא הייתה מלכה, כמו real fighter.
1: אז אנחנו ניקח גם את צוואתה לאחדות.
2: וגם מדברות אנחנו עם real fighter.
1: נכון.
2: ג'וזי.
1: רק בריאות, מה שנקרא, אחרי שיחה כזאת.
2: את אהובת ליבי. ונמסור לך חיבוק גדול גדול, ושנדבר גם
1: בשורות מסמכות יותר.
2: כן, בדיוק, בזמנים קצת יותר מסמכים.
1: תודה, ג'וזי.
0: וכיף לדבר איתכם.
2: ביי,
1: תודה. אנחנו לוקחים את האופטימיות.
2: בדיוק.
1: וככה גם הייתה רוצה שושיק, אנחנו בטוחות.
2: אז אנחנו ממש תכף נדבר בהקשר של פינת שיר הקיץ שלנו, אבל קודם נשמע את השיר, ואז תביני קצת
1: יותר. ריקי מרטין.

0: אז אני בטוחה שמי שלפחות בשנתון שלי ישר מבינה שזהו ריקי מרטין כמובן.
1: ברור.
0: שביצע את השיר הזה באצטדיון סטאד דה פרנס, ממש לפני גמר גביע העולם בין צרפת לברזיל.
1: אופה, איזה קישור.
0: ראית? נו, זה לא סתם.
1: כן.
0: צרפת זכתה אז בגביע, ריקי זכה בקריירה בינלאומית, זה בעצם היה מה שהזניק את הקריירה שלו. הוא עלה באמת לבמה עם תזמורת, עם רקדנים, עם מתופפים ועם... מכנסי האור.
1: הוא שרד את האירוע? או שהמכנסיים עדיין עליו?
0: נמצא איתנו על הקו.
1: כן.
0: וזה באמת המופע הזה הצית איזשהו גל חדש בפופ האמריקאי, גל לטיני, שתכף אנחנו נתקשר לדעתי באופן מדהים.
1: אני כבר רוצה
0: מדהים.
1: לעשות פה את קישור השנה.
0: בדיוק.
1: דנה אברהמי, מה שלומך? התגעגענו.
2: אני רוצה לראות אתכן. האמת שאני הייתי בטוחה שאנחנו גם נפגוש פה באדם היום, ואני אשאל אותו איך הוא חווה את המשחק של אתמול, כי עבורו זה ממש...
1: אז את יכולה לשאול אותו משהו אחר, איך הוא חווה את בית בני, שאנחנו נדבר בהמשך, כי הוא שם, במילאנו.
2: מעולה,
0: אבל אני אגיד לכם שמגזין ווג דירג את השיר הזה במקום הראשון מבין כל שירי גביע העולם הרשמיים בכל הזמנים.
2: וואלה.
0: שקירה.
1: ווג.
2: יש לך קרב, יש לך קרב, כן. אז אנחנו אבל היום נדבר קודם כל, אם כבר אמרת על גביע העולם, על גמר גביע העולם ועל השילוב היפה עם מוזיקה, אז השנה, כלומר היום בערב, הולך להיות לנו משהו ראשון מסוגו בהיסטוריה בכלל, שיש מופע מחצית שככה האמריקאים נראה לי שאלו את זה מהסופרבול, כיף טיים שואו,
1: שאלו או אנסו את המונדיאל.
2: יש סיכוי, יש סיכוי, איפה שהם יכולים לדחוף את עצמם הם יעשו את זה, שזה מעולה, אבל הם באמת לקחו את הקונספט הזה והלבישו אותו כאן, שעכשיו במקום הפסקת מחצית של כ-10 דקות רבע שעה כרגיל, כמו שאנחנו רגילים, יהיה הפסקה של בערך חצי שעה, והפעם היא תכלול מופעים.
0: רגע,
1: אני רק אגיד, כי אנחנו מתעסקים פה בתרבות, זה חצי שעה שהשחקנים פשוט נחים, מה שנקרא, מתקררים. זה מפריע אשכרה לפורמט, ולהם לא אכפת.
0: כן, זה לא רק זה, זה גם עם ההפסקות שתייה, עם הזה.
2: זהו, ההפסקות שתייה שהם הכניסו השנה, זה גם קונספט זה, אבל בדרך כלל באמת הפסקת המחצית היא סך הכל 10 דקות רבע שעה, כדי שהמאמן רגע יחדיר בהם שוב מוטיבציה, ויכניס אותם חזרה רעולים למשחק, והפעם לא יודעת איך זה ישפיע עליהם, זה אנחנו נראה הערב.
0: מי מופיע?
2: אז יש לנו רשימה מכובדת מאוד, קודם כל כמובן, ציינת אותה, איך אפשר שלא, שקירה, מלכת המונדיאלים. זה כבר השיר השלישי שהיא עושה למונדיאלים, היה לנו את 2010, וואקה וואקה, 2014.
1: שהוא הכי הצליח, וואקה וואקה.
2: כן, נכון, ו-2014, לה לה לה, שגם הצליח לא פחות, שיר מעולה.
1: אני אפילו לא יודעת לזמזם אותו, מה זה לה לה לה?
2: מה אני אשאל? לה לה לה לה לה.
0: מה שכן.
1: אה, כן, כן.
0: היא כן שומרת, אבל על שתי וואקה, וואקה ולה לה.
2: היא לא רוצה לסבכת את זה יותר מדי, גם השנה יש לה, צריך להתאים לכל המדינות. היא עושה את זה די קל, והיא באמת גם מתאימה את זה, לפחות באווירה, למדינה שבה המונדיאל מתקיים. כלומר, וואקה וואקה היה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה, ולה לה לה היה כשהמונדיאל היה בברזיל.
1: כן, אבל נהיה לה קל, בגלל שכל פעם זה שלוש מדינות, גם פעם הבאה, כאילו, ספרד, מרוקו ופורטוגל.
2: אבל העניין שבאמת השנה, די, לא כל כך התקשר, כאילו, לאווירה של ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, זה היה קצת משונה, אבל זרמנו איתה, ובאמת גם השנה השיר הזה הכי פחות הצליח מכל שירי המונדיאל שלה.
0: לא יודעת, לפי גרסאות ה-AI
1: תראי, בסוף...
0: יש לו,
2: ברור, אבל לא ברמת ההצלחה של וואקה וואקה, בואי נגיד. זה, אין דבר כזה.
1: מה צפוי לנו במחצית חוץ ממנה?
2: אז יהיה לנו את שקירה, יהיה לנו את מלכת הפופ הבלתי מעורערת מדונה.
0: מדונה?
2: מדונה. אחת ויחידה.
0: בואי, אולי אני כן אשאר עירה. מה זה?
2: לא, כרטיס, עוד אפשר להשיג.
0: הביאו לי אירוויזיון, אני כבר נדלג.
2: זהו, 10 בלילה מתחיל, סך הכל.
1: כן, הם חשבו על כל המדינות וניסו לעשות את זה.
2: ניסו איכשהו באמצע, כן, אבל בפועל זה כנראה ייגמר באיזה 1-2, ואנחנו כבר נאלץ לפרוש. אבל מצטרף, אם יש לנו את מדונה שמייצגת את ארצות הברית, אז יהיה לנו גם את ג'סטין ביבר שמייצגת קנדה.
1: נכון.
2: נסיך הפופ של קנדה.
1: הוא גויס אחרון לאירוע.
2: נכון, הוא גויס אחרון.
1: בטח לא ענה להם, לא היה ער, לא.
2: כן, היה באמצע איזה חופשה משפחתית.
0: יכלו להביא את סלין דיון, לא רוצה לסכסך.
2: תורי. ובסוף הם החליטו טוב. אז יש לנו מישהי שהיא כזה באווירה הלטינית, יש לנו את מקסיקו המארחת, יש לנו ארצות הברית מדונה, יש לנו קנדה, ג'סטין ביבר, בואו נלך הכי רחוק שאפשר, BTS, להקת קיי-פופ. זאת ה...
0: באמת?
2: זה המופע הרביעי. אכן כן. ובעצם מי שמפיק מוזיקלית, מנהל אומנותית את כל המופע הזה, הוא לא אחר מאשר סולן להקת קולפליי, קריס מרטין.
1: וואו.
0: אני חשבתי ששלומי שבן.
1: איך הוא לא דחף את עצמו פנימה? גדול. הוא השלומי שבן, אבל זה נכון.
2: הוא
1: השלומי שבן שלהם.
2: גם יש מהדמיון.
0: שלומי שבן לא מנהל אמנותית את ה...
2: תראה, הפעם,
0: זאת אומרת, יחד עם דודו טסה.
1: הוא מנהל את ערב הצפייה פה.
0: יובל, לא נוסעת איתו עולם.
2: הפעם לא הסתייע.
1: אנחנו חייבים לדבר על בית בני קצת, כי היה פה תרלול טרילילית רללה. אדם לא עלה על הקסיטה, אני רק אומרת, כי הבנתי שיש עוד מלא ישראלים שכן.
2: אני לא מאמינה שהוא לא הצליח לעלות לקסיטה. מי היה מאמין? דווקא הכי יש לו את הלוק הזה.
0: את הטירוף הזה?
2: תקשיבי, זה מטורף, כי גם, קודם כל, האווירה עצמה, שזה אינטראקטיבי, וזה עם הקהל, וכל הדבר הזה, זה באמת, מלכתחילה עושה את כל ההופעה הזאת למה שהיא, ובאמת יש איזה עניין גם לאחרונה עם אומנים שמעלים מעריצים ומעריצות לבמה, אבל, באמת, היה לנו כבר ארבעה ישראלים, סך הכל, שעלו לרקוד עם בית בני
1: יפה, בקסיטה. מישהו בידינו בעולם הזה, זה כבר טוב לנו.
2: גם זה נכון.
1: ועם זה אנחנו, נסיים בנימה אופטימית. דנה, תענו מתח תמיד.
0: רגע, מי ינצח?
2: ארגנטינה, אלא מה?
1: שקירה, שקירה.
0: שקירה, די, די.
2: אבל בלי עינרה, בלי עינרה, בטל ומבוטל.
1: כבר אנחנו עם תקווה גדעון ואדיר מזרחי באולפן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
12: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר, קפצתי למסיבת הנובה, לחלץ פצועים ולצערי הרב פינינו את קליפות הנרצחים, אבל למשימה הזאת ובכלל כל שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהחיל את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן ומירב פלדמן עם טוב שבאתם.
14: בית של החיילים, גלי צהל.
1: אוקיי, כמו שהבטחנו, היה פה משחק הכיסאות קל, מרבי את לידי, אני סתם אומרת לכם, אתם נוהגים לכם ולא, זה רדיו.
0: ואני כמובן, הכי תחרותי, אני הצלחתי במשחק.
1: ונכנסו לפה, תקווה גדעון ואדיר מזרחי, שלום לכם.
0: שלום.
1: שאתם רגילים לחלוק מיקרופון ואולפן, אבל קצת הבאנו לכם פה אולפן אחר. נגיד שאתם מגישים יחד את הפודקאסט עושות טובה מבית 24/7, מי בחר את השם?
0: ביחד.
15: בחר ביחד, בחרנו, היו אופציות ואמרנו...
0: מה היו? השתמשתם בצ'אט ג'י-פי-טי?
15: לא, די, אנחנו לא מהעולם, אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים להשתמש בזה.
0: קראת לי עכשיו בומרית אולי?
15: לא, אני פשוט קראתי...
0: קרא לי, נכון?
15: שנייה, רגע, בואי נתחיל בטוב, על ההתחלה. אבל אמרנו שנתנהג יפה.
0: נכון, נכון, אמרנו.
15: אנחנו לא בצ'אט ג'י-פי-טי, אנחנו לא מבינים בזה.
1: כי אנחנו כן השתמשנו בצ'אט ג'י-פי-טי לבחור את השם של התוכנית פה. אני לא זוכרת אם זו הייתה הצעה בסוף של הצ'אט או לא, אבל חייבים לנסות.
0: לנסות.
2: לא, זה היה נורא קל.
15: וזה הכי טוב שיצא לצ'אט? טוב שבאתם.
1: בול, בדיוק.
0: כן, בשביל זה צריך את הצ'אט.
1: רצינו לראות, לפסול את כל הדברים הגרועים האחרים.
15: מה עוד היה?
1: זו שאלה טובה.
0: משלוש יוצא אחד.
1: נכון, היה כזה משלוש יוצא אחד.
0: כי זה מאחת עד שלוש.
1: מה עוד, מה עוד?
0: וואי, וואי, אתה גמור מזה, מההצעות. בטח.
16: אצלנו זה היה עושה טובה, כי אמרנו, רוצה לעשות פודקאסט?
15: בסדר.
0: אז אתם עושות כן, טובה כזה?
15: כן, כן.
1: עושות טובה שבאתם.
15: וגם עושות טובה, כאילו,
16: ועושות טובה לאנושות שאנחנו עושות את
1: הפרויקט. שעצם הייתם בפרויקט, שהוא קיים. מי התחיל עם מי? איך אתם מכירים? אני בא להגיד מכירות, אתם כבר נופלת פה.
15: אני כבר, אני לא יודע כבר איך ל...
16: אני אגיד.
1: אני אומרת, תמציאו משהו מצחיק. תשאלו את הצ'אט רגע, איך הכרתם?
15: תקשיבי, אין לי אפילו מנוי לזה. אם אני רוצה לשלוח שעשה לי תמונה, הוא לא יכול לעשות לי תמונה.
16: לא, הוא עושה, אבל פעם ראשונה בחינם הוא עושה.
15: הוא לא עושה לי. הוא לא עושה לי גם פעם ראשונה. איך הכרנו? היא תגיד שאני מעריץ שלה.
16: די, נו, למה אתה לא עומדת בזה כבר?
15: זה אפילו לא...
16: אנחנו כבר שש שנים ביחד.
15: אבל אני לא עומד מאחורי זה.
16: אבל זאת האמת.
15: זו לא.
16: יש לי הוכחות.
0: אוקיי, מה הוכחות? לא צריך לנקוב בזה, אבל מה, הוא כתב לך הודעות של בעלות ניחוח?
16: כמו מעריץ טיפוסי, הוא...
1: חיכה מתחת לבית, עם מסכה.
15: בדיוק.
1: הוא רוצה סחיר.
15: בוודאי.
16: לא, הוא נורא אהב אותי עוד לפני שכאילו, אני הייתי באח הגדול, והוא צפה באח הגדול, והייתי מדהימה שם.
15: זה נכון.
16: ואז הוא העלה סטורי שאני מדהימה ושאני מזכירה לו אותו. ואז אחותי שלחה לי וראיתי, ואמרתי, אימאלה, איזה מכלולה.
1: ואז נכנסת ל-DM וראית שהוא כותב לך הודעות כבר שנים, ובכלל לא אני.
16: לא, להפך. ואז אני התחלתי איתו.
1: אוקיי.
15: או, לפחות משהו, לפחות עד כאן זה אמיתי, בסדר. לא, הפעם את מספרת באמת.
1: איך מתחילים איתו? רגע, רגע, שלחת לו מה מאוד מצחיק.
15: את רוצה שאני אגיד מה שלחת לי?
0: כן.
1: אולי תאפר אותי.
15: היא ביקשה, בוודאי שכן, כמו כולם. ואני שלחתי אותה לצפות במדריך ביוטיוב.
16: ביוטיוב.
15: תתפרי לבד.
16: ואז אחרי זה ששאלתי אותו למה הוא התנהג ככה, אז הוא אמר, כי את לא עוקבת.
1: הוא בעצם משך לך בצמות, גברת, ככה קוראים לזה בשפתנו, אבל למי שלא יודע, אדיר הוא מאפר, מי שבטעות פספס את עמוד, גם הטיק טוק, את האמת, את הכל,
15: יש שניים, את תלוי לאן את הולכת.
1: לא, פשוט אתה מאפר ברמה בינלאומית, הוא לוקח את הפנים של עצמו והופך את עצמו למייקל ג'קסון, לג'ק ספארו.
0: זה באמת מהדברים שרואים רק בחול.
16: בחול.
1: למי זה הגיע, נגיד, שהפתיע אותך, איזה מפורסם שהגיב עשה לייק?
15: הפתיע אותי זה לא.
1: אוקיי.
15: כי הכל, לא, הכל נורא, הכל גם. אבל הכל נורא נפיץ היום ברשת, יכולה להגיע, חוץ מביונסה, את יכולה להגיע לכולם.
1: למה חוץ מביונסה? כי היא היחידה שלו שם כבר?
15: לא, היא די, לא, היא לא שמה לאף אחד ולא אכפת.
1: לא, מצד שני, היא עובדת עם מלא ישראלים, כאילו, יש הרבה שאומרים,
15: אבל אני לא מתייחס ברשת, היא לא שם, לא אכפת לה.
0: זה לא היא תכתוב כפרה.
15: כן, פרי סילטון נגיד זרמה, מלאו מזרה,
1: מה זה אומר זרמו?
15: פרי סילטון עשתה לי פולו, שזה פיפי, כאילו, היא רואה את התוכן שלי בעברית.
1: פרי סילטון עשתה לך פולו ותקווה לא.
15: את מבינה?
16: אבל אני לא ידעתי.
15: אבל אני תופס יותר מתקווה, האמת.
1: הרחבים לא ידע.
15: אני תופס יותר ממך מפריס.
16: תודה.
15: מה היא עשתה? הייתה עשירה.
1: אוקיי, עשתה פולו ועדיין?
15: עדיין, כן, זה מצחיק אותי נורא.
16: עדיין, היא רואה את חנים שהיא רואה אותו טובה.
15: חנים של המלכה מושלם
1: דבר. גדול. אוקיי, מי עוד?
15: מי עוד?
16: מלומה.
15: מלומה אמרנו. ניקי מנאש גם עשתה לייק.
1: רגע, אבל מישהו מהם איפרת את עצמך כמוהו? לא.
15: כן, כן, כן.
1: אוקיי.
15: היה לי גם ציורים וגם איפורים.
1: אוקיי.
15: אז התחלתי מהציורים, ואז שלחתי לכל מיני סטלבים בארץ, רוצה שאני אצייר אותך תעלה. כאילו, בלי חשומה. לא, אף פעם לא היה לי. ואז כולם העלו, ואז אמרתי, טוב, הם שעמם לי בארץ ישראל. מי לא העלה? זאת שאלה יפה.
0: מי לא העלה?
15: יכול להיות שנטלי דדון. בלי להגיד שמות, בלי להתייחס לאנשים.
16: שמלומה כן ונטלי לא.
15: יכול להיות שגם מרגי לא התייחס. בלי להגיד שמות וכן לנקוף ב...
1: מרגי כבר ב-LA, זה עולם אחר, תחשיב אותו כמו...
0: לא, זה גם לא אותו time zone.
15: לא, לא.
0: What?
15: Yes.
0: For.
15: Exactly. And yes.
0: And you are. I'm Israel.
15: Yes. Exactly. אבל בסדר, אני לא מתרגש מזה, פשוט מצחיק אותי שסלבים מהעולם כן מתייחסים, ובארץ לא, זה כאילו, זה פתטי בעיניי.
0: שמה, זה אומנות מטורפת, מדהימה.
15: האמת שראיתי אנשים עושים את זה בטיק טוק, ואמרתי, די גרוע, כאילו אני יכול לעשות גם יפה, ואז פשוט עשיתי.
1: עבר של איפור,
15: לא, התחלתי עם סיור, למדתי בתל מיילין, חוויה יפה, וכן.
0: זה תוכנית שלמה, אני מגישה?
15: כן, זה שתי תוכניות.
0: בסדר, אנחנו פה
15: בשבילך. ואחר כך עברתי לאיפור, פשוט ניסיתי מדיום אחר, עברתי מדומי מד לתלת מימד, וזה כאילו היה לי סבבה, זה היה כיף.
1: ניסית פעם לאפר סתם לאירוע מישהי?
15: כן, חברות אני מאפר.
1: מאפר גם רגיל, לא רק
15: בצד. כן, כן, אני
16: לא אפר. מוציא להם את המוות, אבל בסוף.
15: גם ביוטי, את צריכה להתחנן קצת וללחוץ, אבל בסוף אני אעשה לך איפור שיער. עשיתי שבוע שעבר לחברה.
1: די, נו רגע, אבל השאלה מתבקשת, תקווה איפרת?
16: מה זאת אומרת, כל פורים?
15: כשהיא רוצה אני אעשה לה.
1: רק פורים.
16: בפורים, אני אומרת, אני אשמור את זה.
1: חתונה למשהו, לזה, לא?
16: אני שומרת את זה רק לאירועים מיוחדים, כי הוא מתקצב לי.
1: הוא מתקצב, הבנת? אני אומרת, לקידום הפודקאסט, מתישהו אתה צריך להפוך אותה לדמות אחרת.
0: וואו.
1: פתאום איזה אבטארית, איזה פריס הילטון.
15: אבטארית פחות.
16: פחות.
15: פריס הילטון זה פחות.
16: לא, אבל הוא עשה אותי כבר ביונסה.
15: עשינו ג'סיקה רביט, עשינו ביונסה.
1: פורים. מושלם.
0: ספרו לנו קצת מופע. בעצם הפודקאסט עולה הלייב, מה שנקרא. תרצו לספר? זה נשמע עד כה, אתם עושים פרצוף כאילו אני משקרת?
15: לא, לא, לא, לא, לא,
1: חלילה, הוא מתרגש פה.
15: זה פשוט טוק שואו.
16: מה לספר? איך הגענו למופע לייב?
1: לטוק שואו.
16: לטוק שואו.
0: ומה הולך להיות? כן, שנזמין פה...
16: הגענו לזה באמת באמת במקרה. כי ראינו את הקהל שהוא נורא נורא רוצה להיות חלק, ואמרנו, טוב, יאללה, בוא נפתח מופע, בוא נראה מה קורה אם יש הענות. ואז עשינו סולד אאוט, אז פתחנו עוד מופע לכל אלה שביקשו, ואז עשינו עוד סולד אאוט.
0: יואו!
16: ואז אמרנו, נפתח עוד מופע.
1: כמה אנשים נגיד מעניין בקהל?
15: בראשון 330, ובשני גם 300 וקצת.
1: מדהים.
0: איזה מטורף.
1: מי הקהל? מי הקהל שלכם, נגיד?
16: וואו.
1: פתאום כאילו אישה בת 80 נכנסת לה.
16: כן,
1: מה?
15: לא אישה, איש בן 80.
16: איש בן 80, כן.
15: הייתי איתה על הקהל, תספר להם את הסיפור הזה.
16: תספר אתה.
15: נכנסתי לסנטר לפני איזה 3 שבועות, ויושב באמת...
1: ולא יצאת את עד עכשיו שם?
15: עד עכשיו.
0: עד עכשיו לא יודע מאיפה
16: חניתי, איפה חניתי?
15: וישב, הלוואי שהייתי חונה, הרישיון שלי זה גם סאגה. אבל ישב בכניסה באמת בן אדם בן 90 לדעתי, בן משהו כזה. ואני נכנס עם חברה, מזל שחברה הייתה לה לידי, כי היא יכולה להושש את הטענות. הוא עושה לי, איזה מדהים היה בשבת.
0: יו.
15: אז אני אומר לו, מה? איפה? ואז הוא אומר לי, במופע שלך ושל תקווה. אמרתי לו, אתה היית במופע?
16: עכשיו, מה שמדהים שבמופע אנחנו ראינו אותו, ואיך שירדנו מהמופע, אמרתי, תגיד, זה שישב, הקשיש, הוא שלך? הוא אמר לי, לא, הייתי בטוח שזה שלך. אז שאלנו את ההפקה, כאילו, חשבנו מי? לא הבנו. ואז הוא פגש אותו במציאות.
1: גדול.
15: נשמע כאילו אנחנו משקרים.
0: לא,
1: זה מרגש.
15: נשמע שקר.
1: את האמת שזה...
15: הכל אמת.
16: זה מרגש.
1: זה גורם לכם פתאום למחשבת עודף על מה אתם אומרים או כאלה, כי פתאום המודעות היא...
15: לא.
1: הרי הענאה היא, אף אחד לא שומע אותנו.
16: יש, המודעות כאילו היא כל הזמן עד שאנחנו נכנסים לאולפן. זה לא משנה כמה זמן נעשה את זה, אנחנו נכנסים לאולפן, אנחנו בסוף שני חברים רחלנים. אז כאילו זה פשוט נעלם. כשאנחנו יוצאים, אני אומרת לו, מה צילמנו היום?
0: אבל במופע יש משהו, תסכימו איתי, שהוא קצת יותר מובנה.
16: נכון.
1: צריך לתסרט את זה.
0: זאת אומרת, בסוף בן אדם, לקחתי בייביסיטר, אני באה.
16: נכון.
0: איך בונים את זה? ונגיד רגע שזה גם ב-29 לחודש. נכון. קורה בט"ו באב, בתיאטרון האקספו תל אביב. נשארו כרטיסים.
15: כן. מספר.
0: מהרו
16: והגיעו.
0: אז מה בונים באמת קצת יותר...
1: ומה משאירים לאלתור?
16: קודם כל נתחיל מזה שאנחנו תמיד מאלתרים, אין לנו אופציה אחרת, שנינו אנשים עם המון בעיות במוח, אנחנו לא זוכרים את הכל. והדבר השני, זה כל סוף סוף אנחנו יכולים לדבר בצורה הרבה יותר פתוחה. כי אנחנו...
1: כי זה חד פעמי, רק מי שנמצא
16: יש
1: פה.
16: יש דברים שאנחנו לא יכולים לשדר אותם, ואנחנו...
1: מה הקווים האדומים שלכם?
15: בהופעה?
1: בכללי, בחיים, בשיחה, אתם, על מה לא תדברו?
15: על מה שלא ישלמו עליו.
16: זה לא נכון.
1: יצא לך דניאל עמית?
16: זה לא נכון, על מה לא נדבר בחיים?
1: לא, הכוונה היא, אוקיי, במה לא תיגעו? יש טבו, יש משהו שכאילו אתם
15: אומרים די. אני חושב שאין לנו, שכל המסגרת...
16: אין לנו כוונה לפגוע.
15: זהו, אין לנו שום כוונה לפגוע באף אחד, בגלל זה אנחנו לא עושים הרבה name dropping, לא נכנסים לאנשים לכל הדברים שלהם, כי בסופו של דבר...
0: איתנו לקו נטלי דדון.
15: אני יודעת. עבר זמן. אבל לא, זה לא מתוך כוונה לפגוע פעם, אנחנו אומרים את האמת... אף אחד לא רוצה לנסות לבוא ולהציק לאף אחד.
1: כמה נפגעו כבר, או קיבלתם פתאום ריקושטים של למה אמרתם, למה חשפתם?
15: לא חושב שחוץ מהשערה היחידה של הטמפון,
16: וזהו.
15: לא היה כלום.
16: לא היה כלום.
1: אוקיי.
15: וזהו.
16: אנחנו נורא משתדלים לא לפגוע.
15: ממש.
16: המופע הזה גם, הוא כאילו שבחרנו תאריך, אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה בטו באב, כי אין לנו אהבה, לא לי ולא לאדיר.
1: אני רציתי לשאול, אתם הרמתם לי להנחתה.
15: בוודאי.
16: ובגלל שאין לנו...
0: מחייב.
16: את יודעת כמה רווקים ורווקות רוצים שיהיה להם משהו ביום אהבה ולא יבוא להם מישהו עם ורד, רוצה ורד?
1: גם רוצים משהו שהוא לא רק בווייב, כן רומנטי או whatever. רוצים כאילו...
16: בתוך הרומנטיקה יש מלא דברים ומלא סיפורים שהם נורא קריספים, שאנחנו לא יכולים לספר את זה באולפן.
15: אי אפשר לספר את זה בפודקאסט. סיפורים שלנו.
0: קריספים.
15: קריספים.
0: מה זה קריספים?
15: קריספי זה משהו שהוא קצת אחרי האג'י במילון. זה משהו שהוא
1: כאילו... אני רוצה את השקלה, את השקלה מולי.
15: מה זה קריספי? זה חוויות ש...
0: ג'וס.
16: הבנתי.
1: אתם מצפים לראות זוגות בקהל או רווקים?
15: היו לנו פעם שעברה גם זוגות, אבא שלי ישב כמרגל במופע הקודם.
0: שטול, שטול של ההפקה.
16: יש לנו תמיד שטול.
15: אנחנו יודעים בדיוק מי היה ומה היה, והוא אמר שהיו כמה זוגות, אבל לרוב אני חושב שזה נשים.
16: זה בנות, זה חברות.
0: זה ערב כזה, כן, שבאים...
16: שאין להם... שבא להם לצחוק, בא להם גם לצאת ולבלות.
1: נכון.
16: אז כאילו, אז אנחנו הכתובת.
15: למי?
0: אם
15: היה לי למי להיות רומנטיקן, יכול להיות שהייתי.
16: לעצמי אני מה זה רומנטיקנית, גם אתה.
15: הכנתי לי לזניה, נכון, אבל הייתי מעדיף להכין את זה למישהו אחר.
1: אתם משדחים אחד לשני, כאילו כמה, לא יודעת,
16: אני לא רוצה שהוא ישדח לי.
1: מתייעצת איתו לפני דייטים.
0: לא רוצה שהוא ישדח?
15: כל הומו. כל הומו. אולי תהיה חבר שלו. ואז אני אומר לה, לא, הוא לא הטעם שלי, ואז היא באה אליו. אתם רוצים לצאת?
0: אני רוצה להגיד לכם שהאנשים הכי קרובים אליי, לא לנקוב שמות, אפילו אחותי, אוקיי? לא לנקוב שמה עירית. קראתי לה נטלי דדון.
15: גם.
0: זהו, אתה שרוף.
15: אוי, בבקשה לא, בבקשה לא.
0: בקיצור,
16: זה מותה הדבר.
0: היא אומרת את זה כל הזמן.
1: אנחנו השפויות.
15: לא, היא לא בסדר. ראיתי מההתחלה.
0: אבל זה מטופל לפעמים. קיצור, האנשים הכי קרובים אליי, שיתחו לי את השידוחים הגרועים.
1: ברור, ברור.
0: עכשיו, אתה אומר, ברור, אתה ברור. לא, אני כל שמות, את אחותי. את אמורה להכיר, לא. את החברה הכי טובה שלי בעולם.
1: מי ששידח לי את בעלי, זה בן אדם שלא הכיר לא אותו ולא אותי.
0: גם את בעלי,
1: אל תשתחו אחד לשני.
15: אין לנו איך לשדך.
16: אין לנו איך לשדך. גם בואו, את יודעת איזה סטנדרטים יש לו? את יודעת איזה סטנדרט? זה נורא קשה לשדך לו.
0: אתה רוצה אולי...
15: לא, לא, לא.
16: אפשר לצאת, דניאל דיה.
15: לכאורה, אפשר להגיד שמות אם לציין כדורסלנים.
1: בקיצור, מי שמאזין לנו עכשיו ומעוניין באחד מכם, נו כזה במשפט, תחשבו שאנחנו האפליקציה שעושים ביו, מה אתם מחפשים, או מה, איך לפנות, או איזה טיפ.
15: זאת הבעיה, אנחנו לא יודעות מה לכתוב בביו של האפליקציה.
1: אתם מהאפליקציות?
15: של הטינדר והזה.
1: מה
15: קורה?
0: מה זה אני חסמותי?
1: היא שלחה לי יותר מדי אנשים,
16: היי. זה הכי השפלה שיכולה להיות.
1: חייבת,
15: תספרי לה.
16: אני אמור לי...
0: היא, גם אמרתי היא.
15: כי היא, כי זאתי.
0: מי?
15: האפליקציה.
0: האפליקציה.
16: כי החברים אמרו לי לפתוח, אני בכלל לא רציתי, ואמרו לי, תקשיבי, זה החיים היום, את חייבת לפתוח. פתחתי.
0: כן.
16: ומישהו, קודם כל דיווחו עליי שאני מתחזה, כאילו לעצמי, והכי גרוע, אבל הכי גרוע, את יושבת?
0: כן.
16: תעמדי. הכי גרוע זה שמישהו אמר לי, אם כבר להתחזות, למה את מתחזה לי תיק בגידון?
1: יו, מה, מישהו שהתחלתי, שכאילו התחיל השיחה?
16: שהיה לנו מאץ', ואז הוא אמר לי, תהי, את אמרתי לו, אבל אני. אז מי אני בכלל?
1: אני בשוק. אבל היו דייטים מהאפליקציות לפני שחסמו אותך?
15: לא, הוא בטח חסם אותה. הוא חסם אותך?
16: לא, הוא חסם אותי, כן. וגם דיווח.
1: בקיצור, אין אפליקציות, אם אתם רוצים את תקווה גדעון, פשוט תפנו אליה ברחוב, נכון? בהכי ישיר, נראה לי את כמוני, פשוט תבואו ותגידו אני מעוניין.
0: מאמי, נראה לי.
16: האמת היא שכל מי שאי פעם יצאתי איתו, התחיל איתי ברחוב.
0: לא, אבל גם נראה לי שאתם מסתדרים.
1: צריך, בראבו. אבל רגע, תקשיבו, זמננו דל ויש לנו משחק. אנחנו פשוט רוצים לבדוק כמה אתם מכירים.
15: אוי, אנחנו אוהבים את המשחקונים האלה, אבל מה הקשר לתרנגולת? מותר ללחוץ עליה?
1: אם אתם טועים, אנחנו נלחץ.
16: איך אתה יודע שאני מותר?
15: כי אני כבר לא יכול, בוא נלחץ עליה רגע.
0: אתם בעצם, אתם נותנים את השם של האדם, שזה מתייחס אליו, אוקיי?
1: לא, אתם מצביעים על עצמכם או על הצעה, אבל צריך להגיד גם כי זה רדיו.
15: נגיד את השם.
0: נכון. שלום. אוקיי, מוכנים?
15: כן.
16: כן.
1: מי התחיל עם מי?
15: אני. נו, יאללה, קרקיה.
16: אדיר התחיל איתי, די.
1: יאללה, אדיר התחיל איתך.
16: למה מוציאה? תגיד את האמת כבר.
15: כי לא התחלתי איתך.
16: אתה התחלת.
0: וואי, כבר רבים.
1: אתם צריכים לצעוק את השם.
0: מי לובש את המכנסיים במערכת היחסים?
16: תקווה.
1: אדיר.
0: אתה נמנע?
16: לא לובשת את המכנסיים במערכת היחסים?
0: אוקיי, נעבור לשאלה הבאה.
16: אז אנחנו לא מכירות.
1: אם אתם רואים את החיוך של התקן, התקן חיוך.
16: זה תלוי.
1: אוקיי.
15: אני חושב שזה מחולק אצלנו לתחומים.
1: מי מתלבש יותר יפה?
15: תקווה.
1: יפה.
0: למי הולך יותר בדייטים?
16: אוי, לאף אחד מאיתנו.
15: אין לנו דייטים.
16: לא, היו לנו כמה שאנחנו לא נפרט פה בכל
1: זאת. זה למופע, זה למופע.
0: אוקיי, זה קרנצ'י.
1: מי יותר אובססיבי?
15: אני, אדיר.
16: אדיר.
1: אני אוהבת את ההתאמה פה, אוקיי.
0: מי אומר ראשון סליחה אחרי ריב?
15: אדיר.
16: אני.
1: אף אחד לא אומר סליחה
0: כנראה.
15: תגידו סליחה. לא, אני אומר ראשון.
1: כמה אתם רבים?
15: אנחנו לא רבים יותר מדי.
0: לא, בכלל לא.
1: על מה כן? אם כבר, מה מטריף אחד השני?
16: מה מטריף אותנו? הוא דייקן ברמה מטורפת ופדנט ברמה פסיכית.
1: ואת מגיעה שעה אחרי.
15: לא, אבל היא כבר לא. אבל היא כבר לא.
16: אנחנו לא
15: מבינים. אנחנו באמת ממש בסדר.
0: יש משבר בהפקה.
1: מי יותר שקרן?
15: אנחנו שנינו לא משקרים. אין לנו את זה.
1: שניכם שקרנים, הבנו, מרבי, אוקיי.
0: מי מבזבז יותר על בגדים?
15: תקווה.
1: אוקיי, מי יצא ליותר דייטים גרועים?
16: אדיר.
15: אדיר, ברור.
1: באמת?
0: כל זאת ועוד.
1: נשמע לי מלא קריס, מלא קריס.
0: וצ'יל השבי.
15: כן.
0: מי מקבל יותר תגובות זוהמות ממאזינים?
15: אנחנו, אין לנו גם את זה.
16: אני.
15: איזה תגובות את מקבלת?
16: שאלה מה לא על הפרק, כמה זמן על הפרק.
15: אבל היא מדברת על תגובות על הייט.
1: של מה זה הפג'ורה?
0: אבל קידום יפה.
16: לפעמים אדיר זה.
0: נדיר?
16: לפעמים אדיר. לפעמים אדיר קצת כאילו, הוא אדיר.
1: מה זה אומר?
16: אז באים אליי בתלונות.
15: אני קריספי.
1: הוא קריספי. אתם רק פותחים לי את התיאבון עם המילה הזו. מה זה קריספי? מי מעורר יותר שערות?
16: אני.
0: כן?
15: אפילו לא הייתי צריך להגיד.
1: אוקיי.
0: מי יותר סביר שילך להישרדות?
15: אדיר.
16: אדיר.
0: כן?
15: אבל לא.
16: כי אני אין שום סיכוי.
15: אין סיכוי שיתלך.
1: מה שנקרא, השבט אמר את דברו. אחרון, מי יזהה יותר מהר את יצחק רבין?
16: אני.
15: אנחנו נזהה אותו במהרה.
16: מה זה מי יזהה את יצחק רבין? הוא באמת.
1: הם עשו לנו טריק. הם עשו לנו טריק.
15: הם עשו לנו טריק. אנחנו לא נפתח לו על הדעה פינטו ולא על יצחק רבין.
16: אני חייבת להגיד אבל שאני הייתי בבית ספר יסודי כשיצחק רבין נרצח. זה היה אצלנו אירוע. אז אני לא יכולה לא לזהות את הדבר, את מבינה?
1: לא, ברור, אבל כל הדבר הזה ש... תראו, בסוף יש פה שני משפיענים מולנו, יש לנו את זמן? יפה. יש פה, יש מולנו שני משפיענים, ויש אחריות גם לנו, הנה, אני מדברת גם בשמנו, יש אחריות לדבר הזה, לתכנים שאנחנו מעלים, תסכימו איתי או תגידו
15: אחרת. בוודאי.
1: לזה שמלא צעירים או בני 80 מגיעים למופע. אבל השאלה אם אתם לוקחים את זה בחשבון גם במופע שלכם, גם בעבודה שלכם ברשתות.
16: בכל העבודה שלנו אנחנו כן מכניסים כל אחד את האג'נדה שלו ואת מה שחשוב לו. וגם במופע אנחנו מצליחים להכניס נושאים שהם מאוד חשובים ומאוד מורכבים.
1: מה למשל?
0: לדוגמה.
16: תגיעו למופע.
15: היא רוצה שאנחנו נגלה את כל המופע.
16: אתם תגיעו למופע ואתם תראו, אבל יש שם
1: את מרגישה אבל שלפעמים את עוצרת העבודה שלך ואת נושא שכזה חשוב לך ובוער בך, את עכשיו תקדישי זמן גם אם הוא פחות כיפי או עכשיו פחות צפייה.
16: ברור, מה זאת אומרת? אני גם באולפן יש תמונה של איימנות קסאו שכתוב איפה איימנות, וזה לא משנה על מה אני מדברת, היא נוכחת ונמצאת שם. אז בכל דבר שאני יכולה להכניס משהו שהוא ממש ממש חשוב לי, אני מכניסה, אחרת מה הטעם במה שאת עושה? כאילו, מעבר לפן והכל, מה אתה, מה את מביאה, מה הערך שלך. אבל אני חושבת דווקא שבכל הקטע עם הודיה פינטו, זה מעולה ברמות, כי נוצר שיח ויש כל כך הרבה אנשים מסתבר שלא
15: יודעים
16: מי זה רבין.
15: הרבה לא יודעים, בטיק טוק
16: התרועה זה... אז עצם זה שהנושא הזה עלה ואנשים מדברים על זה ומבינים, אז אני מקווה מאוד ש... לא יודעת, ישכילו.
15: קודם כל מה שהיא הודיה עשתה יפה, היא הלכה כאילו לרחוב והראתה להם רבנים ואמרה כאילו אתם לא מכירים את התרבות שלי, למרות שזו אותה תרבות בסופו של דבר, אנחנו גרים בארץ ישראל.
16: לא, אבל לא צריך להתגונן כל הזמן, אפשר להגיד
15: וואלה. כן, אבל היא רצתה לבוא ממקום כאילו של אני לא הכרתי, אני מכירה את השם.
16: אז הנה עוד אנשים לא הכירו. בסדר.
15: אתם לא מכירים את שלי, אני לא מכירה את שלכם. כאילו היא באה ממקום של...
16: אבל השלי ושלכם הזה זה
15: נכון,
16: מפגר.
15: נכון, כי התרבות היא אותה תרבות בסופו של דבר, וזו אותה מדינה, ויש לנו רק ראש ממשלה אחד שנרצח.
16: גם אי אפשר להשאיר אותה בתכלס, כאילו זה...
1: תראו, זה מסכם את איך שפתחנו פה גם את השידור עם שושיק שני שהלכה לעולמה, והצוואה שלה ג'וזי קאץ עלתה פה לדבר איתנו, היא אמרה שזה האחדות ולמה אנחנו לא ביחד, אז כמו שאמרת פה זה לא הם ואנחנו,
15: לא, זה כולנו יחד,
1: והמטרה הושגה בזה שבאמת יותר אנשים, השיח עליו, ואולי גם יטפלו בזה במערכת החינוך.
16: זה הכי חשוב.
1: נעמתם לנו מאוד. כאילו, בא לי לעשות פה תוכנית מרובעת.
0: בא לי לדבר את... יש לי עוד מלא שאלות. אנחנו נגיד, ב-29 ליולי, בתיאטרון האקספו תל אביב, כן?
15: אני ממש מתחבר לזה שאת אומרת 29, כי גם אני אומר את זה, והם כל הזמן צוחקים ואומרים לי, אבל לא מבינים מה אתה אומר.
0: אנחנו נעשה פינה שהיא רק שלנו בהמשך. אנחנו נגיד, תודה. לאורך שלנו, אלירז יוספסון, המפיקים, אדווה פלדמן, דרור פרידמן, שי רחמים, על הביצוע הטכני, בן שני, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. מיד אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל עם יונתן גריל.
15: גריל קריספי.
1: גריל קריספי, הוא בהחלט קריספי, אתה תפגוש אותו, אוטוטו.
0: אני מרגישה שנוצר פה איזה קליק. אני לא יודעת, צריך פה...
1: מה נאחל לכם? מה נאחל לכם? אני מבינה שזוגיות נאחל לכם.
15: בריאות הנפש, בריאות הגוף.
16: בריאות הנפש, הגוף וסולדאו.
15: שלא יחסך דבר, וכמה שקלים.
1: וכמה שקלים על הדרך. אוהבים אתכם מאוד,
15: שמחנו מאוד.
0: איזה כיף איתכם, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, וגם לכם, טוב.
1: מרבי, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: בהחלט.
1: תודה לכם.
17: שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
18: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
1: חיים כהן.
18: רוני דלומי.
1: רוב קרן.
18: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
19: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
22: אחרי ששמתם את העסק בצד.
23: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
27: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
28: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
29: רס"ר יוד.
30: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי
29: מה?
30: הראשון.
29: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
30: כן, אפשר להגיד.
27: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יהונתן גריל.
31: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
32: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירדן הודיעה כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו בעקבות איום מהימן, אך הרשויות בירדן מכחישות כי הנמלים אכן פונו. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גליל מור.
3: בהודעה שפרסמה שגרירות ארצות הברית נכתב כי נמל התעופה הבינלאומי באקבה והנמל הימי בעיר פונו. זאת בעקבות איום נקודתי ואמין, כך לדברי ההודעה. אך לאחר מכן הרשויות בירדן פרסמו הודעה מכחישה כי הנמלים פונו. דובר הממשלה הירדנית מסר כי מדינתו לא קיבלה מידע על איומים כלשהם, ואם תקבל מידע שכזה, היא תזהיר את הציבור מראש.
32: בתוך כך איראן המשיכה לתקוף במפרץ הפרסי, בבחריין ובכווית, דיווחו בשעות האחרונות כי טילים וכטב"מים איראנים שוגרו לעבר שטחן, לא דווח על נפגעים או נזק. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד טען ביומן הצהריים כי ישראל חייבת לחזור ללחימה מול איראן.
4: אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
32: פעילי ימין, שרי וחברי כנסת מהקואליציה צפויים להשתתף הערב בצעדה לעבר רצועת עזה בקריאה להתיישב בה. לקראת הצעדה, צהל הכריז על האזורים הסמוכים לגבול מיד מרדכי ועד קרם שלום, שטח צבאי סגור. השר איתמר בן גביר, שהודיע כי יגיע לצעדה, אמר לאמיר איבגי בגלי צהל כי המפגינים לא יחצו את הגדר.
5: אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. אני חושב שבסופו של דבר צהל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, כמה תישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה.
32: כמו כן התייחס בן גביר למצבה של הקואליציה בסקרים, והביע דאגה כי נתניהו יבחר להקים ממשלת אחדות עם בנט ואייזנקוט.
5: פרט מוטרד מדבר אחד, שראש הממשלה לא יתבלבל וילך עם גדי אייזנקוט או עם בנט, הוא כבר דיבר על ממשלת אחדות, אוי ואבוי לנו. אם הוא עושה את זה, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמשית, אפשר לשכוח מהדברים האלה.
32: המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91, הוא ענק לו פרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות 14 שירים, ספרו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מאיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בית העלמין גני אסתר בראשון לציון. ומזג האוויר לסיום, חם מהרגיל העונה במישור החוף, הוויל. אלה החדשות שערך היום טוטו דוטן.
6: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
31: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
8: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, מגיש יונתן גריל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. אחרי 38 ימים ו103 משחקים, הרגע שחיכינו לו כמעט 4 שנים סוף סוף מגיע. הלילה נגלה האם הגביע הגדול מכולם, זה שכולם חולמים עליו, מילדות ועד סוף החיים, יישאר בבואנוס איירס או ינחת בפעם השנייה בהיסטוריה במדריד. מספר 10 של ברצלונה תמיד היה הגדול מכולם, בין אם זה מסי, ימל, רונלדיניו ודיאגו מרדונה. השאלה היא, מי ינצח במאבק בין העבר של ברסה לבין ההווה והעתיד שלה? האם זה יהיה הפרעוש שיניף גביע שני ברציפות ויוסיף את הכוכב הרביעי לסמל? או אולי דווקא הכוכב למין ימל שזכה לברכה ממסי בתור תינוק? ברכה שאולי תביא לו את הגביע הראשון בהופעה הראשונה שלו על הבמה הגדולה מכולן. 20 שנה עברו מאז השער הראשון של מסי בגביע העולם, ופחות מחודש מאז שער הבכורה של ימל. מה שבטוח הוא שאף אחד מהם לא יירגע עד שירעיד שוב את הרשת הלילה ויזכה ללבוש כתר, אם לא על הראש, לפחות על החולצה.
2: ליאונל מסי! מסי, מסי, מסי, מסי!
3: נלמי מרקלו!
1: רגש של גמר הוא משהו שקשה לתאר במילים, אבל לפעמים לא צריך יותר מדי כדי להבין מה זה אומר להיות אלוף עולם. את הרגע הזה פשוט אי אפשר לשכוח. מיד במהדורה מיוחדת ומורחבת ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את הדרך של האלבי סלסטה ולרוח על הגמר, את מפגשי העבר ביניהן ואת המקלחת של המין ימל, ניפרד מקיליאן אמבפה והטריקולור ונסכם את ההצגה של אנגליה, ננסה להבין האם יום מנוחה אחד הוא מה שיעשה את ההבדל בגמר, וגם כמה כסף הישראלים בזבזו בחצאי הגמר. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה עד 3, יוצאים לדרך. אז אנחנו מיד עוד נרצה להתכונן לגמר הגדול, כמובן גם עם נדב יעקובי שיהיה פה איתנו, ואם נשפוט לפי מפגשי העבר בין ספרד לארגנטינה, יחסי האימורים הלילה צריכים לעמוד על 50-50, ממש בדיוק. ואם זה תלוי באלבי סלסטה, הם מוכנים לעשות הכל כדי לחזור 60 שנה אחורה במנהרת הזמן, למשחק הראשון והאחרון עד היום בין שתי הנבחרות בגביע העולם. כתבנו איתי יוסף צלל הארכיון, הוא מביא את הקולות מהירים. ריבות שטוחה הערב בניו ג'רזי.
4: אין זו יריבות מושבת, אך המפגשים לאורך העשורים בין ארגנטינה לספרד מייצגים תקופות שונות של הנבחרות. בתחילת שנות ה-50, ארגנטינה כבר זכתה בשבעה גביעי אמריקה, וספרד לא זכתה בתארים. משחקן הראשון נערך ב-1952 במדריד, שם גברה ארגנטינה 1-0. כעבור 9 שנים גמלה לרוחה ליריבתה בניצחון ראשון. את השער המכריע כבש אלפרדו די סטפנו, שלבש את מדי שתי הנבחרות. המשחק הרשמי היחיד נערך בשלב הבתים בגביע העולם 1966, שם רגלי ארגנטינה היו על העליונה בזכות צמד שערים של החלוץ לואיס ארטימה. בין שנות ה-70 לסוף שנות ה-90 הוכתרה ארגנטינה פעמיים לאלופת העולם, וספרד סיימה כסגנית אלופת אירופה. באותו זמן נערכו 4 מפגשים נוספים שבהם לא הפסידה ספרד. בחלוף 33 שנה שברה ארגנטינה את הבצורת בסביליה בניצחון 2-0. את השער השני הבקיע מאמן נבחרת ארצות הברית בהווה, מאוריסיו פוצ'טינו.
5: המרקדו אל סגונדו ארגנטינה, דסלאדור. המרקדו פוצ'טינו, אל פרצ'טה.
4: תחילת שנות ה-2000 לא העירו פנים לארגנטינה. מנגד, תור הזהב של הרוחה החל בזכייה ראשונה באליפות אירופה ב-2008, בעוד שאלבי סלסטה לא זכתה בתארים. צ'אבי אלונסו וצ'אבי הרננדז, שהיו חלק מהשנים המוצלחות, הפקיעו בצמד הניצחונות הביתיים ב-2006 ו-2009. הנה
5: יש את הבלון פרצ'אבי, בונה פוזיציון, נספרו את צ'אבי, גול! Qué golazo acaba de marcar Xavi.
6: Va a ser Xavi Alonso. Atención, ahí está Xavi Alonso y Romero. ¡Gol España!
4: ספרד מינפה את יכולתה הטובה לזכייה בגביע העולם 2010, ולעומתה הודחה ארגנטינה ברבע הגמר. כחודשיים לאחר התחרות, התמודדו השתיים בבואנוס איירס, שם הביסה ארגנטינה 4-1 את ספרד אלופת העולם. הקפטן בהווה ליונל מסי החמיא לפני המשחק ליריבתם. אני חושב שהם זכו בצדק. ספרד אלופת העולם כי כל שחקניה טובים, והיא משחקת כדורגל מצוין. המפגש הבא ביניהן נערך במרס 2018 במדריד. לרוחה הביסה 6-1 את האלבי סלסטה, כשאיסקו קבע 3
3: ארקו ליברה, צי, יאגו, סיגי, אף פסאפה, לבנטו לקביסה, טרס, איסקו על ארקו, גול!
4: גביע העולם שנערך באותה השנה היה נקודת שפל לנבחרות כשהודחו בשמינית הגמר. היום מדובר בשתיים הטובות בעולם. ספרד חזרה לקדמת הבמה בזכות שחקנים צעירים ומוכשרים, וארגנטינה זכתה ב4 תארים ב5 השנים שעברו. במפגשים ביניהן, כל אחת ניצחה 6 פעמים ושני משחקים הסתיימו בשוויון. באיחור של 4 חודשים מגיע שובר השוויון שיהיה מותח מאי פעם.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את נדב יעקובי, שדר ופרשן ערוץ הספורט. שלום לך נדב, צהריים טובים.
7: שלום שלום, צהריים טובים.
1: אז לפני חצי הגמר דיברנו על זה שספרד וארגנטינה על הנייר הן לא עם הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח נגד אנגליה ונגד צרפת, אבל הן בכל זאת עשו את זה, מי עם כדורגל יותר טוב ומי פחות. האם הערב אפשר לומר בעיניך שספרד עדיפה?
7: אני חושב שיש לספרד עדיפות טקטית, לא תמיד זה בא לידי ביטוי, זה בכל זאת, יש פה הרבה מתח והרבה עניין מנטלי, וארגנטינה זו נבחרת שהייתה בגמר לפני 3.5 שנים, וחלק גדול מהשחקנים כבר היו שם, הם עמדו במעמד הזה וניצחו אותו, ועוד לספרדים זה פעם ראשונה, נכון הם היו בגמר יורו, אבל זה לא אותו דבר. אבל כן, אני חושב שעל הנייר, ושוב, הנייר לפעמים טוב, לא שווה יותר מדי, על הנייר יש לספרד עדיפות קטנה מאוד, קטנה מאוד, אני חייב לציין את זה, אבל שוב, כשיש לך את מסי בצד השני, אז כל הניירות וכל הערכות וכל התחזיות וכל הטקטיקות, הכל יכול
1: כן,
7: להיות...
1: כן, וכשהוא מגיע בתוספת הזמן, בכלל עם רגל ימין ומגביע את הכדור, הישר לראש של אוטארו מרטינז, אז קשה לעצור אותו, אבל בכל זאת ספרד עם ההגנה הטובה ביותר בטורניר, ועם תצוגות הגנתיות מאוד מרשימות, גם מבחינה טקטית של לואיס דה לה פואנטה. מה בכל זאת הוא יכול לעשות כדי איכשהו לבלום את מסי?
7: מה שהוא יעשה, הוא נשאל על זה אתמול, הוא אמר, לא תהיה שמירה אישית על מסי, אבל מה שהוא יעשה, זה מה שנקרא סוג של שמירה אזורית, מה הכוונה?
1: רגע נדב, רגע בוא תחזור על המשפט שלך, פשוט התקשנו לשמוע אותך.
7: אוקיי, שומע אותי עכשיו?
1: כן, כן, אמרת שלא תהיה שמירה אזורית על מסי.
7: נכון, לא תהיה שמירה אישית, אבל כן, אישית לא תהיה, לא יהיה שחקן שצמוד אליו, כמו שהיו עושים פעם, אבל הם יקיפו אותו בשחקנים בצורה כזאת, שימנעו בעצם מהמסירות של החברים של מסי, שהכדורים יגיעו אליו. עכשיו, מסי הוא שחקן אדיר, אבל תסכים איתי, כשאם אין לו כדור ברגל, אין לו הרבה מה לתרום.
1: נכון.
7: וזאת היא המטרה. למנוע ממנו כמה שיותר. שוב, הוא מספיק חכה ומספיק מנוסה כדי לברוח לכל מיני אזורים ששם הוא כן יקבל את הכדור, אבל זה יהיה בעצם המאבק הטקטי. שוב, אחד מהרבה מאבקים טקטיים שיהיו כאן, אבל זה מה שספרד תנסה לעשות.
1: וארגנטינה אמנם כבשה המון, אבל בעצם כל משחקי ההכרעה שלה הסתיימו ממש עם ניצחונות בשיניים, או בהערכה, או ברגע האחרון, בתוספת הזמן, או רגע לפני. מה בעיניך יכולה לשפר כדי לאיים בצורה טובה יותר על ספרד, או שאולי צריכה להמשיך בדיוק באותה הדרך?
7: לא, ארגנטינה, שוב, מה שיש לארגנטינה זה קודם כל אמונה יוקדת, וממש אמונה אפילו הייתי אומר דתית, שזה מגיע להם והם ייקחו את זה ולא יעזור כלום, וכל מה שקרה להם במשחקים האחרונים, כל הניסים ונפלאות, רק מחזק את התחושה הזאת. הם גם יודעים שזה כנראה, המשחק האחרון של מסי, הם רוצים לעזור לו, אני מדבר על יתר השחקנים, לעזור לו לזכות בפעם השנייה והאחרונה, לפני שהוא מודיע סופית על פרישה בגיל 39, אבל תודה, לפעמים רצונות לחוד ומציאות לחוד. שוב, אני לא אומר שארגנטינה לא תזכה, אני רק אומר שזה יהיה לה מאוד מאוד קשה, כי היא תתייצב מול סוג של כדורגל שהיא לא רגילה לשחק מולו.
1: כן, ראיתי שיש מי שהגדירו את זה בתור טיקי טקה הגנתי.
7: לא, אני לא מקבל את זה. אני חושב שהרעיון של ספרד, שהכדור יהיה אצלם מה שיותר, וכשהוא לא אצלם, הם מתנפלים ועושים לחץ גבוה, וקשה מאוד, ראינו כמה לצרפת, שהיא על הנייר הייתה נבחרת יותר טובה, אבל היא פשוט לא הצליחה להתמודד עם הדבר הזה. זה פשוט חנק להם את כל השיטה, וזה נגמר ב-2-0.
1: ונדב, מה לגבי למין ימל? היו ממנו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, ואומנם היה את השאר שלו שנפסל בחצי הגמר, אבל בינתיים הוא אולי לא התעלה לרמה שציפינו ממנו.
7: נכון, נכון. ציפו ממנו להרבה יותר, ציפו ממנו בספרד להרבה יותר, אבל בוא נזכור, זה ילד בן 19, זה מודיאל ראשון שלו, הוא כן תורם, בחצי הגמר נגד צרפת, הפנדל היה כשהייתה עבירה עליו, זאת אומרת, הוא שחט את הפנדל. אם משווים אותו ואת המספרים שלו למסי, לאמבפה, לארלינג הולנד, לקיין, לבלינגהאם, נכון, הוא לא שם, הוא ממש לא שם, אבל אני מוכן להתחייב, בלי ששאלתי אותו או שחקנים אחרים, הם כולם מוכנים לא להבקיע, לא לבשל, לא לעשות כלום, להיות גרועים ולזכות.
1: כן.
7: אז ככה זה גמר, בגמר רוצים לנצח.
1: מה שמשנה זה הגביע בדיוק. ועוד מילה נדב לסיום על המשחק על המקום השלישי, המשחק הכי טוב על המקום השלישי, אני חושב כנראה בתולדות גביע העולם, בלי לחץ ובלי הגנות ברזל, אבל השאלה שבכל העולם שואלים ובייחוד באנגליה, איפה הייתה האנגליה הזאת בחצי הגמר?
7: טוב, זו שאלה קצת טריקית, כי היא שיחקה נגד נבחרת שבעצם צרפת שיחקה במחצית שלהם בלי הגנה. אם ארגנטינה הייתה בלי הגנה, אז אפשר היה לשאול את השאלה הזאת, אבל זו שאלה לא פיירית, וראינו גם מה קרה במחצית השנייה, שצרפת כמעט השוותה ל-4-4. אז אנגליה יש לה כמה פנים, אנגליה הייתה צריכה לעשות את העבודה נגד ארגנטינה, ולא לשאול שאלות אחרי משחק חצי ידידות נגד צרפת. טוחל עשה את כל הטעויות האפשריות בחצי השעה האחרונה, אחרי שהנבחרת שלו הובילה 1-0, והמשחק הזה הוא נחמד, הוא באמת לפרוטוקול, באמת מקום שלישי, כל הכבוד, אבל אתה יודע, בסופו של דבר במונדיאל יש רק דבר אחד, רק מקום ראשון, כל השאר לא חשוב.
1: נכון, מה שמשנה זה הניצחונות. נדב יעקבי, שדר ופרשן, ערוץ הספורט, תודה רבה לך שהיית איתנו, נדב.
7: תודה רבה לכם, להתראות.
0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: פיני בראל, שלום לך, צהריים טובים.
8: אהלן יונתן, צהריים טובים.
1: יוצר תוכן, מנכ״ל 9 קטגוריות, אז פיני, מה יש לך לספר לנו לקראת הגמר הערב?
8: כן, אז היום יש לנו שתי נבחרות שמצד אחד אנחנו רואים את ספרד, שעד עכשיו דומיננטית בטירוף בחלק ההגנתי, מבחינת הנעת הכדור. כולנו מבינים ורואים בדיוק מה הם עשו לנבחרת צרפת. ומהצד השני, נבחרת ארגנטינה, שאולי, אולי דווקא היא תהיה זאת שתערער אותם, כי היא משחקת בצורה קצת לא אורתודוקסית, נגיד את זה ככה, ביחס לשאר הנבחרות.
1: מאיזו בחינה?
8: רוב הנבחרות יש להם איזה מערך מאוד מאוד מובנה, ברור. נבחרת ארגנטינה משחקת ממש כמו, קשה להגדיר את זה בדיוק, יותר כמו גוש אחד, שמנסה לחפות על מסי מצד אחד בחלק ההגנתי, ובחלק ההתקפי, ממש מסתמך על מסי כשחקן אחד שיודע לשבור את ההגנות של היריבה. דווקא מה שהספרדים עשו בצורה מושלמת נגד צרפת, זה מיסו ונתנו דאבלים בחלק ההגנתי על כל שחקן שניסה לעשות אחד על אחד או לעשות דריבל. בארגנטינה, בגלל שהם לא משחקים בצורה שהיא קונבנציונלית, והמערך שלהם, בוא נגיד, הוא לא המערך שבדרך כלל נבחרות רגילות לשחק מולו, יכול שדווקא פה היא נעת הכדור, כולנו מבינים ורואים בדיוק מה הם עשו לנבחרת צרפת. ומהצד השני, נבחרת ארגנטינה, שאולי, אולי דווקא היא תהיה זאת שתערער אותם, כי היא משחקת בצורה קצת לא אורתודוקסית, נגיד את זה ככה, ביחס לשאר הנבחרות.
1: מאיזו בחינה?
8: רוב הנבחרות יש להם איזה מערך מאוד מאוד מובנה, ברור. נבחרת ארגנטינה משחקת ממש כמו, קשה להגדיר את זה בדיוק, יותר כמו גוש אחד, שמנסה לחפות על מסי מצד אחד בחלק ההגנתי, ובחלק ההתקפי, ממש מסתמך על מסי כשחקן אחד שיודע לשבור את ההגנות של היריבה. דווקא מה שהספרדים עשו בצורה מושלמת נגד צרפת, זה מיסו ונתנו דאבלים בחלק ההגנתי על כל שחקן שניסה לעשות אחד על אחד או לעשות דריבל. בארגנטינה, בגלל שהם לא משחקים בצורה שהיא קונבנציונלית, והמערך שלהם, בוא נגיד, הוא לא המערך שבדרך כלל נבחרות רגילות לשחק מולו,

0: והעמיסו ונתנו דאבלים בחלק ההגנתי על כל שחקן שניסה לעשות אחד על אחד או לעשות דריבל. בארגנטינה, בגלל שהם לא משחקים בצורה שהיא קונבנציונלית, והמערך שלהם, בוא נגיד, הוא לא המערך שבדרך כלל נבחרות רגילות לשחק מולו, יכול שדווקא פה יהיה הדרך שספרד תפרץ.
1: וגם דיברנו, פיני, באחת התוכניות שלנו במהלך החודש האחרון, על כך שמסי כמעט ולא רץ על המגרש, ועדיין ברגע אחד אולי דווקא זה מסייע לו למצוא את הפרצה.
0: כן, וזה גם מסייע, זה מקשה על הקבוצות היריבות לשמור אותו, כי בגלל שהוא לא רץ, הרבה פעמים הקו הגנה קצת לא מתייחס אליו, כי אתה יודע, אם הכדור הולך לאיזה מקום מסוים, והוא נשאר באותו מקום, אתה אומר, טוב, גם השחקן ששומר אותו, גם הוא שומר אותו אישית, עוזב אותו בשלב מסוים, כי אחרת כל הקו הגנה נשבר. ועדיין, עם כמה שהוא לא רץ, מוביל את הטורניר באסיסטים צפויים, יצירת מצבים, יש לו כל כך הרבה דברים שהוא מוביל את הטורניר, והוא עושה את זה בהליכה, אבל הוא עושה את זה בהליכה מסיבה מסוימת. אתה רואה, כל הנבחרת מחכה רק בשבילו שהוא ייצר עבורה את הפרצה.
1: נכון, ושוב, הוא צריך צמד כדי לזכות בתואר נעל הזהב, אמבפה, יושב כוסס ציפורניים בינתיים. פיני בראל, תודה רבה לך שהיית איתנו, פיני.
0: תודה, יונתן. ביי ביי.
1: כמה פעמים ארגנטינה ריגשה אותנו בטורניר הזה? כמה פעמים היא קמה לתחייה כשהיא כבר עם כרטיס לבואנוס איירס ביד? כמה פעמים חיכינו שמסי ידהים אותנו שוב, ועדיין הצלחנו להיות מופתעים? כתב הספורט יובל ישראלוב עם הדרך של האלבי סלסטל הגמר, שאותו היא מקווה לסיים שוב עם הגביע ביד.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel.
3: ¡Pasí, vale!
4: חצי גמר גביע העולם, דקה 92, 1-1 בין אנגליה לארגנטינה. הכדור מגיע למסי שמרים ולאוטרו מרטינס עם השער שמעלה את אלופת העולם לגמר. אך איך בכלל הגיע ארגנטינה למעמד היוקרתי?
5: מסי flying forward. Leo Messi! Another majestic moment for Lionel Messi.
4: זה התחיל עם 3-0 על אלג'יריה. מסי, מסי ושוב מסי. שלושה הרדיר של הפרוש שהעניק לארגנטינה ניצחון ראשון. אך מסי לא עצר שם. במשחק נגד אוסטריה הוא כבש צמד שהבטיח לנבחרתו את המקום בשלב הבא.
6: Importantísimo, duro, trabajado, que no da tranquilidad para...
4: הניצחון נגד אוסטריה היה חשוב לנו מאוד, היה משחק קשוח, אבל הניצחון הזה נותן לנו קצת שלווה, כי אנחנו שמחים שהבטחנו את מקומנו בשלב הבא. כך מסי. בשלב 32 הגדולות הייתה זוקף ורדה, הסינדרלה של הטורניר, לפגוש את האלופה, והיא לא עשתה לחיים קלים. 2-2 אחרי 110 דקות, קרן מוגבעת לרחבה מהרגל של מסי, שער עצמי והחבורה בתחלת ולבן בשמינית. המשחקים האלה הופכים את גביע העולם למיוחד, כי כל משחק הופך להיות קשה בצורה בלתי רגילה, סיפר מסי והוסיף. השקענו מאמץ אדיר, ננוח, נשמר את הדברים החיוביים ונלמד מהטעויות, כי היו הרבה כאלה. ובשמינית נגד מצרים, עד הדקה ה-70, לא היה נראה שארגנטינה למדה מהטעויות, כי המצרים הובילו 2-0.
7: It's 2-0 and the shock is on. Argentina's grip on the World Cup suddenly hanging by a thread here in.
4: כולם היו בטוחים שזה נגמר. ארגנטינה הולכת הביתה, אבל לעולם אל תספילו את אלופת העולם. ארגנטינה צימקה ל-2-1, מסי ישבה, ובתוספת הזמן, הכדור של אנזו פרננדס הלך פנימה. 3-2, מהפך.
8: לאוטרו פסרביה, סוסון, לתת!
4: והגאווה של מסי הייתה עצומה.
9: Este es un equipo que compite, que deja siempre máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos.
4: זו קבוצה שאף פעם לא מוותרת, לא מפסיקה להילחם. זה למה השגנו מה שהשגנו. הראינו אופי, גאווה, תשוקה לסמל. אני כל כך אוהב וגאה בנבחרת הזו. גם ברבע הגמר לא היה לארגנטינה פשוט. המשחק נקלע להערכה, ושם חוליאן אלוורס ולאוטרו עשו את עבודתם והעלו את ארגנטינה לחצי הגמר. לראשונה בהיסטוריה, נבחרת שהפילה לחצי לא פגשה אף אחת מהטופ 10. אבל עכשיו הגיע הזמן לחזור לתחילת הכתבה. אנגליה פתחה מצוין, אבל ארגנטינה לא אמרה נואש. היא שוותה, ואז לאוטרו שיגע את כל העולם.
10: ארגנטינה רוס! ארגנטינה רוס! אינטרה אונו! לאוטרו מייחורמאס!
4: ואת הרגש והדמעות שיצאו ממרטינס, אף אחד לא יכל לעצור. מהרגע שאבא שלי קנה לי את נעלי הכדורגל הראשונות, חלמתי על הרגע הזה. זה בשביל אמא שלי, בשביל הילדים שלי שהורדתי הילוך בחיים בשבילם. הם שווים לי יותר מהכל. הפכתי לגבר שפשוט נהנה מהחיים.

0: ארגנטינה מגיעה לרגע הגדול והחשוב מכל. ההזדמנות לשמור על התואר בקרב מול אלופת אירופה ספרד. מסי, 8 שערים ו4 בישולים בטורניר, מוכן. אני מכיר את השחקנים, התמודדתי מול רבים מהם ואני עוקב אחריהם. כמה מהם משחקים בברצלונה שאני מכיר ועוקב כמובן, לכן זהו משחק מיוחד. בכל זאת, גמר גביע העולם. ומטבע הדברים, זה יהיה משחק שקול מאוד. האם ארגנטינה תניף את הגביע הרביעי, תנקום בשביל מרדונה כמו שמספר השיר? מסי יסיים את דרכו במונדיאל הכי גדול שיש? כל התשובות הערב ב-10, ואנחנו לא יכולים לחכות.
1: הכל מהיציע.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם האוהדים הנרגשים, ואנחנו מצרפים אלינו את אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי, מרצה ברייכמן, מקורב למסי ואוהד ספרד. שלום לך אנריקה.
3: שלום.
2: ואיתנו גם אלכס חפץ, אוהד ארגנטינה, מומחה לכדורגל דרום אמריקני. שלום אלכס, צהריים טובים.
3: שלום.
2: אנריקה, הספקת לדבר עם מסי במהלך הטורניר הזה?
3: לא דיברתי איתו, אבל עקבתי אחריו כמו כולם וראיתי אותו, ובאמת זה סיפור סינדרלה שהוא בלתי רגיל, שהוא מגיע לשיא. אני חושב שאף תסריטאי לא יכול היה לכתוב את הסיפור הזה. מסי הוא, אני חושב שהוא עצמו מופתע מזה שהוא הגיע למעמד הזה גם הפעם. הכל עם הלב, הם שיחקו עם הלב עד
2: ממש.
3: עכשיו.
2: זו נבחרת של לב. ואלכס, איך אתה משווה את ההתרגשות של היום לזו של הגמר בקטר ב-2022?
3: זה שונה. תראה, מה שקורה היום, אתה שומע את האוהד, את אנריקה שהעלית אותו כאוהד ספרד, שהוא למעשה בפנים, הוא אוהד את ארגנטינה, אוהד את מסי, אוהד את הטיקי טאקה שלימדו את הספרדים לשחק, את הפוטררו, את המועדונים של השכונה ששם לומדים להעביר בין הרגליים, לומדים את המספר, אתה שומע אותו מתלהב בדיוק מהדברים האלה, וזה בדיוק מה שקורה. אם היית מעלה את ספרד של 2005 מולנו, הייתי מפחד שהם יגמרו על הלונקות כמו שמרדונה גמר מול הבסקים. היום יש משחק של שני מאמנים גדולים שיודעים מה לעשות. אגב, סקלוני למד אצל לפואנטה בבית ספר למאמנים בספרד, הם מכבדים אישית ראו. יש בגדול הווייב בין ספרד לארגנטינה הוא מצוין בדרך כלל. מה זאת אומרת? הכי הרבה ספרדים שחיים מחוץ לארגנטינה גרים בארגנטינה. הכי הרבה ארגנטינאים שגרים מחוץ לארגנטינה חיים בספרד.
2: כן.
3: לימדנו אותם את הטיקיטה, מה שנקרא לנואסטרה, את השיטה שלנו, לימדנו אותם, הם עושים את זה מצוין, וזה הולך להיות אתגר מאוד גדול.
2: מאוד גדול, חד משמעית, ואנריקה בינתיים ספרד עם 100% הצלחה בגמר, אמנם רק גמר אחד, אבל בכל זאת, כמה אתה חושש לקראת הערב?
3: אני חושב שמסי עצמו, הלב שלו מפוצל. הוא אוהב את השחקנים שהוא הולך לשחק נגדם. ספרד היא מבוססת על ברצלונה, וברצלונה זה הלב של מסי. שם הוא גדל, שם הוא הפך להיות מה שהוא היום, ושם הוא היה רוצה אגב לחזור ולסיים, לגור ולסיים את הקריירה שלו, ואולי להכניס את הילדים שלו לאקדמיה, המסיעה שבה, שהוא חייב לה הכל. עכשיו אנחנו רואים פה חבורה של 6-7 ילדים שגדלו במסיע, שהם יהיו הערב שם, שעד היום הם באמת שיחקו בצורה נהדרת. אני חושב שאנחנו רואים את העבר מול העתיד, והילדים האלה הם כנראה עוד ייתנו לנו הרבה מאוד צביעות רצון ושמחות בעולם הכדורגל בשנים הקרובות. אני מאוד כואב לי אם מסי יפסיד היום, וזאת תהיה הפרידה שלו במשחק הפסד, אבל אני חושב שצריך לעודד את החבר'ה האלה, ולפעמים צריך להעביר דף ובעצם לתת צ'אנס לדור החדש.
2: לדור החדש, כן. ואלכס, הטורניר הזה שינה משהו בתחרות על הכדורגלן הארגנטיני הגדול בכל הזמנים, מסי מול מרדונה?
3: אני אמרתי את זה בפעמים הקודמות, לדעתי, וזה קשור הכל בהכל. בארגנטינה עצמה יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא רוצים שמסי יצליח, כי מסי מסמל את כל היופי בתרבות הארגנטינה, את המשפחתיות, את העשה הזו, את המטה, את הקרבה, לעומת מרדונה שסימל דברים פחות טובים. ואותו דבר קורה גם בספרד, אתה שומע את צימרמן איך הוא אומר, מסי זה ברסה, מסי זה קטלוניה, יחד עם זאת במדריד, ויש תוכנית טלוויזיה שמובילה את הקו האנטי מסי אנטי ארגנטינה בצורה, עם כל הווייב הטוב שאמור להיות בין שני העמים האלה, מובילה קו אנטי מסי בעד רונלדו נגד ארגנטינה בצורה אלימה ממש, ואני חושב שבסוף הערכים של מסי והכדורגל היפה של מסי והאחריות שלו והמנהיגות שלו, על אף שדרך אגב, אם אתה שואל אותי, ספרד על הנייר יש לה סיכוי יותר טוב בגלל כל הדברים הנכונים שצימרמן אמר, אבל יחד עם זאת יש לנו את האקס פקטור. אקס פקטור זה להרגיש ביתים בכל מגרש, לא משנה כמה אלפי קילומטרים אנחנו נמצאים מהבית. זה לנקום על הפינליסימה שלא התקיימה כי הם פחדו לפגוש אותנו אחרי שבקטר הייתה מלחמה. והם רצו שהמפגש יהיה באזור לא ניטרלי בברנבאו. כל הדברים האלה לדעתי יש לנו את הסיכוי, לא על הנייר, ברגש שאפשר לעשות את זה. אם אתה שואל אותי, אני רוצה אנולר למופה, לחסל את העין הרע, ולא להגיד כלום, אבל מאמינים.
2: לא, עדיף באמת להיזהר. אנריקה, אגב, מתי דיברת בפעם האחרונה עם לאו?
4: לפני שהוא עזב את ברצלונה, אבל תקשרתי עם אבא שלו אחרי זה. לאו מתגעגע לברצלונה, מתגעגע לספרד, מתגעגע למסיע. הוא היה רוצה לחזור ולסיים בענק במשחק פרידה. זה הבית שלו, הוא גם יש לו בית שם, הוא רוצה לגור שם. אני חושב שגם הילדים שלו מתגעגעים לברצלונה ואשתו שהיא כל כך חשובה. אני רוצה לומר לך שמסי הוא טיפוס באמת יחיד במינו. אני גם יודע שהוא הציל מישהו בשבעה באוקטובר בלי לדעת, ואחר כך נודע לו והוא התרגש על זה, את אסטרנו אמי קוניו, שאמרה שהיא ארגנטינאית למחבלים והצליחה להשתחרר ממחבלים שתקפו אותה בקיבוץ ניר עוז, והוא ידע מזה והוא שמע על זה. אני גם דאגתי, אחד האנשים שדאגתי להעביר לו את המידע הזה. אני חושב שמסי הוא גדול מכולם וצריך להיפרד ממנו בשנים הקרובות עם כל הכבוד, אבל באמת באמת אני מאמין שצריך לתת לצעירים האלה להרים את הראש.
2: כן, ולמין ימל, כמו שאמרנו, העבר מול ההווה והעתיד. אז אנריקה, לסיום, אימור שלך על הערב?
4: אני חושב שספרד תנצח, למרות שגם אני ארגיש איזושהי צביטה בלב גדולה בשביל מסי.
2: בשביל ההווה. אלכס, האימור שלך?
3: אני לא מאמר על הבית, אבל מלך השגרה שלה יוצא מן הכלל, אני מקווה שייתן את האקס פקטור, ונוכל לשמוח ולדבר מחר עם חיוך מאוזן לאוזן, לעוד 50 מיליון ארגנטינאים שזה בשבילם הרבה שמחכים. יותר מסתם תחייה בכדור.
2: ברור. אנריקה צימרמן, אלכס חפץ, תודה רבה לכם שדיברתם איתנו, ונקווה שיהיה לנו גמר נהדר. טוב, אז עכשיו אנחנו יוצאים ממש לכמה הודעות ומיד חוזרים ביומן גביע העולם של גלי צהל, גם עם סיכום המשחק על המקום השלישי וגם פרידה מהדיקטטור. מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
15: ליאת וכמה יוד.
16: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
17: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
16: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
17: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: חזרתם אלינו לנוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, ואיך אפשר שלא לנגב את הדמעות כששומעים את השיר הזה? זהו, אין יותר וונדרוול, אין יותר סוויט קרוליין, אבל יש לנו את כתבנו אודי הצורף. שלום לך אודי, צהריים טובים.
21: שלום, יונתן, צהריים טובים.
2: איזה משחק קיבלנו על המקום השלישי?
21: תראה, כולנו חשבנו שזה יהיה משעמם ואפילו מיותר, אבל איזה משחק אדיר היה לנו אתמול. 10 שערים, 6-4 לאנגליה על צרפת, אבל אתה יודע מה? לפני שנרחיב, בוא נעשה למאזינים שלנו גילוי נאות קטן. אתה רוצה יונתן לספר איפה אתה היית אתמול החל מהדקה 20 של המשחק?
2: תשמע, אני מודה שלא את הכל החזקתי, אבל בסדר, אני קמתי בזמן לרגעי ההכרעה.
21: יפה, אז אני בניגוד אליך נשארתי לכל אורך המשחק עד 2 בלילה, ואיזה כיף של משחק זה היה. 4-0 לאנגליה במחצית, צרפת משווה, כמעט משווה 4-3, ובסוף 6-4 לאריות הבריטים. והשאלה היא אחת, איפה הייתה אנגליה בחצי הגמר נגד ארגנטינה? איפה אדוני תומאס טוכל, מאמן אנגליה היקר, היה בוקאיו סאקה, השחקן שלך שכבש אתמול 3 שער, ולא עלה בכלל בחצי הגמר? הוא ניסה איכשהו לענות בסיום על כך, בואו נשמע.
22: Key player for me, he was ready to go in the World Cup. I felt still the responsibility as a coach and from with the history given where he came from to take it slow with Bukayo. He started quite some matches. It was a tough decision for me to leave him out of the semi-final.
21: הוא שחקן מפתח עבורי, הוא היה מוכן לעלות, אבל הרגשתי עדיין אחריות כלפיו כי הוא הגיע לטורניר פצוע. רצינו לקחת את זה איתו לאט, אז הוא פתח ברכב בחלק מהמשחקים, אבל זאת הייתה החלטה קשה לא לשתף אותו בחצי הגמר. כך מאמן אנגליה, לא יודע יונתן, אני לא כל כך השתכנעתי, מה איתך?
2: תשמע, אני חושב שזו הייתה טעות גדולה לא לשחק איתו, וגם טעות מאוד מאוד גדולה בכלל בנוגע לכל ניהול המשחק שלו.
21: אז מכאן נמשיך לכוכב השני של הערב, שלמרות ההפסד אתמול השיג הישג אישי גדול. בואו נשמע את קיליאן אמבפה.
23: Je l'ai dit, Léo il marque tout le temps. Demain il va marquer, c'est sûr. Moi j'essaie juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer.
21: אז קיליאן אמבפה הפך להיות מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הוא עוקף את מסי עם 22 שערים בסך הכל. מלך השערים גם בטורניר הנוכחי, לפחות נכון לכרגע, עם 10 שערים. הכל כמובן תלוי בגמר היום בערב. הוא בקטע שאנחנו שומעים עכשיו דווקא מספר איך היה מעדיף לוותר על כל התארים שדיברנו אליהם עכשיו בשביל לשחק בגמר הערב. זה כמובן כבר לא יקרה עבור צרפת וגם לא עבור אנגליה, שלמרות יכולות התקפיות אדירות של הנבחרות, כפי שראינו במשחק אמש, הן סיימו את החלק שלהם במונדיאל 2026.
2: כן, יצטרכו לחכות 64 שנים כדי אולי להניף גביע, דגש על אולי.
21: אולי בכל זאת.
2: אודי הצורף, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך אודי.
21: תודה.
2: עכשיו הגיע הזמן שלנו להיפרד גם מקיליאן אמבפה, כאמור אולי מלך השערים של הטורניר. אז למה בכלל קוראים לו הדיקטטור? הכתבה של כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
24: קיליאן דיקטטור, קיליאן דיקטטור, קיליאן דיקטטור, קיליאן דיקטטור.
25: Who's the best football player in the world?
26: Me.
27: Miami, אישון הלילה. אנגליה נגד צרפת. 4 יריות לצרפתים ו6 לאנגלים וזה קרה. הדיקטטור נפל.
28: Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number 6? Oh, you bet it is. What a way!
27: אבל כיאה למנהיג אמיתי, החלוץ אמבפה יצא בבום. שני שערים שעלו אותו מדרגה של דיקטטור לדרגה של מלך. מלך שערים בהיסטוריית הטורניר. אז נכון, מדובר בתואר מכובד במיוחד כשהוא קיבל אותו על חשבון מסי. אבל אם נשים את ההישגים על המגרש בצד ונתמקד רגע בפרסונה שהיא קיליאן אמבפה, למה הדיקטטור? ומה הספשייל שיש לו להציע?
0: What's the best football meme of all time?
1: The one right now of Mbappe. You know Mbappe, Commander Chief?
27: מהו מים הכדורגל האהוב עליך? נשאל מעריץ ספורט שרוף. הזה שמציג את אמבפה, אתה יודע, מפקד הגדול אמבפה. כך השיב המעריץ. אמבפה זכה בכינוי דיקטטור בזכות ההתנהגות המשונה שלו על המגרש, וגם קצת מחוץ לו.
3: Boss, we got him.
4: El grande Yamal, finally.
3: You really think I'm afraid of you? You talk a lot.
4: I just want the World Cup.
3: No!
27: למשל, בקטע הזה נשמעת שיחה שנוצרה בבינה מלאכותית. בשיחה, דיקטטור אמבפה הורה על חייליו להביא לו את למין ימל כדי לוודא שלא ישיג את גביע העולם. למרות שבמונדיאל כמו זה שהיה, התנהגויות משונות של שחקנים הן אינן דבר חריג. מהרומן בין הלנד לבלינגהם ועד למסי מקלח את למין, אמבפה הצליח לבלוט. ובעזרת סרטוני הבינה המלאכותית, הכינוי דיקטטור גם תפס רובד של מציאות. אבל לא רק בגלל הכינוי הזה הוא הפך לסנסציה ברשת.
5: I started to learn how to cook.
6: What's the Mbappe special?
5: For example, nothing.
7: I think sometimes in the life I'm too competitive, you know. It's good to be competitive on the field, but sometimes in the life you don't need to be like this.
27: אני לומד לבשל, כך שיתף אמבפה בראיון. המראיינת שאלה מה המנה המיוחדת שאתה מכין. לכך, הכדורגלן ענה ללא היסוס, למשל כלום. בקטע נוסף, אמבפה עשה רפלקציה עמוקה על עצמו בתור בן אדם וכמה שהוא תחרותי מדי בחיי היום-יום שלו. אפשר לומר שהוא לא ממש איש של מילים. שני הקטעים האלה שהפכו לתופעה מדבקת ברשת, הקפיצו את החלוץ הצרפתי לראש רשימת השחקנים הוויראליים במשחקי גביע העולם. ואם נחזור לתואר האמיתי של אמבפה לרגע, נכון שלמסי יש עוד משחק גמר כדי לצמצם את הפער ולכבוש בעצמו את כתר אלוף השערים, אבל לאמבפה יש עוד עתיד ארוך לפניו. אז פעם נוספת, הדיקטטור יוצא עם ידו על העליונה.
18: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
2: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, שלום לך ישראל.
26: שלום, שלום יונתן.
2: אז הישראלים קונים הרבה יותר בגביע העולם הזה.
26: כשאתה צופה במשחק, אתה מזמין אוכל לביתה?
2: הרבה פעמים כן, תשמע.
26: אז שים לב, במשחק שנערך בין צרפת לספרד ביום שלישי שעבר, נרשמה עלייה של 31% בהזמנות של אוכל הביתה, לעומת יום שלישי ממוצע. אתה חשבת שזה יפה? אז במשחק בין ארגנטינה לאנגליה נרשם זינוק אפילו גדול יותר של 34%, זה לפי תחזית של חברת, לפי נתונים של חברת הפינטק HYP, היפ, אנחנו רואים את הלוגו שלהם בכל פעם שאנחנו משלמים בכרטיס אשראי, אז יש להם את הנתונים האלה, אבל לא רק זה, אלא גם סכום ההזמנה גבוה יותר, הוא עלה, הגיע ל-140 שקלים, סכום ההזמנה הממוצע, וזו עלייה של 6% לעומת סכום ההזמנה הרגיל, אבל אם אנחנו כבר יכולים לסכם את המונדיאל, אז זה לא רק בחצאי גמר, אלא לכל אורך המונדיאל אנחנו ראינו את העלייה הזו בהזמנות. שים לב, גם בשעה, כשהיו משחקים בשעה 4 לפנות בוקר, הפעילות זינקה בכמעט 80% לעומת התקופה הרגילה.
2: מסכנים השליחים.
26: אל תדאג, הם עשו, דווקא הרוויחו מזה, הייתה להם פעילות במשך כל הזמן הזה, ועוד נתון מעניין, שגם ההוצאות בברים עלו מאוד במהלך המונדיאל הזה, במשחק בין ברזיל למרוקו למשל, היה זינוק של 21% בהכנסות של הברים, ובמשחק בין פנמה לאנגליה, הייתה עלייה של 17% בהזמנות, אז בהחלט יש...
2: לא רע בכלל.
26: כן, כן, הרבה מאוד כסף עשו בתחום הזה. מעניין, דווקא בברים, בחצאי גמר, נרשמה ירידה בהכנסות של הברים. אולי אנשים העדיפו לראות את החצאי
2: לראות
26: גמר
2: בבית, אבל לפחות הם הזמינו אוכל. כן. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. תודה רבה, ישראל.
26: תודה רבה.
2: ספרד, כאמור, מעולם לא הפסידה בגמר גביע העולם, אולי פשוט כי שיחקה רק באחד כזה נגד הולנד ב-2010, והיא ממש לא מתכוונת לרדת הלילה ל-50% הצלחה. הדרך של הרוחה לגמר בכתבה של יד נמת.
8: לחתור את הגנת הברזל של ספרד זו משימה כמעט בלתי אפשרית. לרוחה שספגה שער אחד מתחילת הטורניר גרמה לנו לשכוח שהפתיחה לא ממש העירה לפנים. עם טקו אפס ונקודה היסטורית שחילצה נגדה סינדרלה כוורדה, המשחק הזה לא גרם לחלוץ אויאר סבל לפקפק ביכולת של הנבחרת שלו.
9: קונפידנסה נוסטוס מיסמוס היא שעביר קריין דנונו שיוטרוס, נו, על פינל...
8: אנחנו צריכים ביטחון בעצמנו להמשיך להאמין זה בזה. ברור שכאשר מנצחים הכל קל יותר, ואני חושב שדווקא ברגעים כאלה צריכים להיות יותר מאוחדים. לסמוך אחד על השני ולבדוק מה צריך לתקן לקראת המשחק הבא. למרות הטקו המאכזב, ספרד התעשתה במהירות והצליחה להפיל מהמקום הראשון בבית וגם לנצח בקלות את אוסטריה בשלב 32 הגדולות. במפגש הלוהט נגד רונלדו ופורטוגל זה כבר לא היה פשוט, עד שהגיע החילוף המנצח של מיקל מרינו שחגג בדיוק כמו אביו מיגל במדאו סוסונה ושלח את הספרדים לשלב הבא. בלגיה היא הראשונה שהצליחה לפרוץ את השער של אונאי סימון וכמעט שלחה את רבע הגמר להערכה. אבל גם כשנראה שאלילת המזל לא תחלץ לעזרתם, השוער הבלגי קורטואן נפצע והוחלף, המחליף שלו שמט כדור פשוט, ומי אם לא המחליף היעיל בהיסטוריה מיקל מרינו, היה שם שוב כדי להכריע.
10: קברסי, hits it, Lamon spills it, and there it is, מיקל מרינו, scores for Spain.
8: הספרדים אפילו הצליחו להביך את סגנית אלופת העולם והמועמדת המובילה לזכיית צרפת, שנראתה נגדם פשוט חסרת אונים בחצי הגמר. מיד לאחר הניצחון רחובות מדריד התמלאו באוהדים שחגגו הדור הבוקר. המאמן לואיס דה לה פואנטה התייחס לחגיגות והיה נרגש בסיום. זו גאווה להיות ספרדי, להיות הגשר של הייחוד הזה, של כל הקהל הזה, של מדינה שלמה. אני מתעקש, בואו נמשיך כך, כי יחד אנחנו יכולים להשיג דברים מאוד חשובים. לקראת המשחק הערב, ספרד יכולה להיות בטוחה בעצמה. עם סגל נהדר והגנה שלא סופגת, קפטן הנבחרת רודרי מאמין שאפשר לזכות בכל הקופה. אמרתי לבחורים בחצי הגמר שצריך שלנו יותר רצון לנצח מאשר פחד להפסיד. וזה מה שאנחנו הולכים לנסות לעשות בגמר, אנחנו הולכים לתת הכל כדי לזכות בגביע העולם. הערב מול אלופת העולם אין מקום לשגיאות. זו שעת המבחן של ספרד, 90 דקות של הקרבה המפרידות בינה לבין גביע שני, ועם 100% הצלחה בגמר, היא לא מתכוונת להתפשר על פחות מתואר.
2: ארגנטינה צריכה להיות מאוד מאוד מודאגת מהנתון הבא. ב-13 מתוך 14 הטורנירים האחרונים של גביע העולם ואליפות אירופה בגברים ובנשים, הקבוצה ששיחקה בחצי הגמר הראשון היא זו שזכתה בסופו של דבר בתואר. אז האם יום אחד של מנוחה הוא הסוד המנצח לזכייה? מצטרף אלינו עכשיו ערן שדו, מאמן יכולות גופניות בנבחרת ישראל בכדורגל. שלום לך ערן.
11: אהלן, מה העניינים? מה שלומכם?
2: בסדר גמור, אז קודם כל אנחנו תופסים אותך כרגע בהולנד עם שניים מהשחקנים הכי חשובים של הנבחרת.
11: כן, הגעתי להולנד, לאמסטרדם, לעבוד קצת באופן אישי עם אוסקר גלוך ועם אלי דסה, לקפוץ גם לסתיו למקין כי גם הוא נמצא פה בדוונטה, חלק מתהליך העבודה והשמירה לקשר עם השחקני נבחרת, נהדר פה.
2: אז ערן, יום אחד של מנוחה באמת יכול לעשות הבדל כל כך משמעותי?
11: תראה, היום הזה הוא מאוד משמעותי מסיבה מאוד פשוטה. לואוד, עומס, זה לא דבר שבעצם הוא פר נקודה. עומס הוא דבר מצטבר. אנחנו נמצאים בטורניר קרוב לחודש, שבהם הקבוצות שמגיעות לגמר לדעתי משחקות 7 או 8 משחקים. אם זה המשחק 1 או 2, אז הכל בסדר. אבל ברגע שאתה יוצר רצף של 7-8 משחקים לאחר עונה מאוד סיזיפית ומאוד מאוד רצופה, יש משמעות לכל יום כדי להתאושש. אוקיי? אני קורא לזה לאסוף אחוזים להצלחה. אז זה יכול להיות מבחינת שעות השינה, זה יכול להיות מבחינת עוד יום מנוחה, זה יכול להיות מבחינת התזונה של השחקנים. יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
2: אז איך בכל זאת מתגברים על החיסרון הזה של יום מנוחה פחות? איך אפשר להאיץ את ההתאוששות?
11: אני בטוח שיש צוות נפלא בארגנטינה שייתן דגש על שעות שינה, ייתן דגש על נושא התזונה, על נושא הטיפולים, שהריקאבר יהיה באמת לרזולוציות הגבוהות ביותר, כי בסוף זה העובדה, הם צחקו יום אחרי הספרדים. אני מאמין שהם ידעו לעשות את זה בצורה טובה, אבל עוד יום מנוחה זה מאוד מאוד משמעותי לדעתי, במיוחד שיש עומס של רצף של משחקים.
2: בוא ניקח לדוגמה את הנבחרת, את נבחרת ישראל, כשמגיע חלון נבחרות, שהוא מן הסתם גם פחות אינטנסיבי ממה שאנחנו רואים פה בגביע העולם, איך אתם מייצרים התאוששות מהירה בין משחק למשחק?
11: אז בוא אני אגלה לך כמה דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו רוצים לעשות בכינוס הקרוב. בכינוס הקרוב בספטמבר, אוקטובר, אנחנו הולכים לשחק בחמישי באוסטריה, שישי בבוקר לטוס לסרביה, לשחק ביום ראשון בסרביה, יש לנו שלושה ימים שנראה ארוך מנוחה ושוב ביום חמישי בסרביה, שישי בבוקר לטוס, סליחה, להונגריה, אנחנו טסים להונגריה, משחקים להונגריה, ואז טסים ביום, וטסים לסרביה ביום חמישי, ומשחקים ביום ראשון בסרביה. זאת אומרת, יש לנו בעצם לעבור שלוש מדינות עם ארבעה משחקים, שהמשחקים הם חמישי ראשון, חמישי ראשון. אנחנו ניתן דגש מאוד מאוד גדול על ההתאוששות תוך כדי המשחק. יש לנו רעיון, ככל הנראה, להוריד שחקן שסיים את המשחק דקה 60-70, כבר לחדר הלבשה, ולהתחיל לעשות טיפולים. זאת אומרת, שיהיה לו כבר טיפול
2: כבר
11: בחדר הלבשה.
2: כבר בזמן המשחק עצמו.
11: אנחנו מנסים לחשוב על רעיונות, איך אנחנו יכולים להרוויח כמה שיותר רגעים של התאוששות לשחקנים. נותנים דגש על התוספי מזון, נותנים דגש על הריקאברי במטוס, שעות השינה. זאת אומרת, כל דיטל מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, כדי לאושש את השחקנים.
2: מה זה אומר למשל להתאוששות במטוס? כי אנחנו גם בגביע העולם הזה, יודעים עד כמה זה משמעותי, נבחרות שצריכות לעשות יותר קילומטרים באוויר, בהשוואה לנבחרות שנשארות יותר זמן באותו המקום.
11: אז מעולה. אז קודם כל, גם רדי, שזה שרבולים שאנחנו נכניס איתנו למטוס, שיהיו על הרגליים של השחקנים במהלך הטיסה, וגם רדי כדי לאושש אותם. אנחנו מקפידים על כל נושא תזונה, התזונה במטוס, אוקיי? עוד אנחנו עושים את זה כל השנים לפני כן, אבל ניתן עוד דגש על התזונה במטוס. שעות הטיסה שלנו, זאת אומרת, שיהיה לנו שנת לילה ארוכה ועמוקה, והטיסות יהיו בשעות הרבה הרבה יותר נוחות. ניתן כל זמן מנוחה לשחקנים, כדי להגיע מוכנים למשחקים.
2: ואירן, לסיום, גמר גביע העולם הלילה, ספרד ארגנטינה, מה האימור שלך?
11: משחק קשה מאוד, משחק קשה אינטנסיבי מאוד, אני הולך עם ארגנטינאים.
2: טוב, ולפחות סידרו לך גם אחלה של חברה לצפות גם עם אוסקר וגם עם דסה במשחק הלילה בהולנד, אז דש לשניהם, ותודה רבה לך שדיברת איתנו, אירן שדו, מאמן יכולות גופניות בנבחרת ישראל בכדורגל, תודה רבה לך אירן.
11: תודה רבה, שבוע נפלא ואחלה כדורגל.
2: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך יובל.
12: שלום יונתן.
2: אז נראה את ג'סטין ביבר היום בהופעת המחצית.
12: נכון.
2: אבל אנחנו רוצים לדבר על תינוק אחר, למין ימל, איזה חבוד.
12: אני לא נרגע מזה שמסי קילח את למין ימל כשהוא היה בן פחות משנה, והיום הם יפגשו זה מול זה בגמר המונדיאל. אתה יודע, התמונה הזאת שברה את הרשת, אבל הגיע הזמן רגע להבין מה עומד מאחוריה. 2007, פרויקט צדקה של ברצלונה בשיתוף קרן החירום הבינלאומית של האום לילדים. הרבה משפחות נרשמו להגרלה, רק אחת זכתה של ליונל מסי יקלח את הילד שלה.
2: למיד יבל.
12: זה נשמע סוטה, יונתן, זה כי זה סוטה. הצלם מביא גיגית, ברווז גומי ואת הכוכב של ברצלונה, ומהתמונה הזאת צמח עוד כוכב של ברצלונה. זה מטורף.
2: מדהים.
12: זה כאילו מייקל ג'ורדן יקלח את לברון.
2: כן.
12: ולא רק אני חושב שזה מטורף, גם מסי חושב.
13: לא ראיתי את הפוטו הזו. Es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto
12: con él. Tinoc, ועכשיו שנינו נפגשים זה מול זה בגמר גביע העולם, אומר מסי, הוא אחד השחקנים הטובים בעולם, בלי ספק. אני מאחל לו את כל ההצלחה שיש. אז יונתן, מסי מארגנטינה, למין מספרד, איזה דור יהיה עם ידו על העליונה?
2: תשמע, שאלה קשה. אני לא יודע אם אני רוצה לאמר. אני שמתי איקס ב-90 דקות.
12: אז אני רוצה, אני אגיד. לפני 5 שנים איזה מישהו בטוויטר אמר שהוא בדיוק חזר מגבר גבי העולם, ארגנטינה תנצח 3-2, שמתי ככה.
2: 3-2 ארגנטינה?
12: 3-2 ארגנטינה,
2: אני אומר ככה. האמת, אתה יודע מה? אם אני הולך עם הלב, אז ארגנטינה היום לא ככה. זה הרגש עד הסוף.
12: אין מה לעשות עם הרגש. ורגע לפני סיום התוכנית, יונתן, לקראת הגמר, צללנו לגמרים הגדולים ביותר שידע המונדיאל. בכתבה שהכנו.
14: גונסאלו מונטיאל יבעט לעבר הנצח. גונסאלו מונטיאל, ארגנטינה אלופת העולם!
12: כולנו זוכרים את גמר מונדיאל 22, המשחק העצום שהסתיים בזכייה של ארגנטינה. רגע לפני שהיא תעלה שוב על הדשא לגמר מול ספרד, חזרנו לגמרים הגדולים, המשעממים והשנויים במחלוקת. וגם לגמר המפתיע מכולם, הנס של ברן ב-54. הונגריה הגיעה כפייבוריטית ברורה, הביסה את גרמניה המערבית 8-3 בשלב הבתים, והשתיים נפגשו בגמר. שם זה נגמר בניצחון היסטורי בדקה 85 לגרמנים.
15: Verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor für Deutschland. Linksschuss von Rahn.
12: 12 שנה אחרי, הגמר השנוי במחלוקת. אנגליה מול אותה גרמניה המערבית. המשחק הלך להערכה, ובדקה המאה, ג'ף הרסט בעט למשקוף. הכדור נחת על הקו, או שאולי הוא עבר אותו.
16: No, no, the linesman says no. The linesman says no. It's a goal. It's a goal. All the Germans go mad at the referee.
12: השער הוא שער. אנגליה זכתה במונדיאל. השער זכה לכינוי שער ומבלי, או השער שלא היה. ג'ף הרסט שחזר לאחר שנים את השער.
17: I hit the ball on the half turn and fell over, so I had a very poor view, and the ball actually bounced behind Tchaikovsky. I didn't see it, but you want to believe more than your life's worth that the ball crossed the line.
12: בעטתי בחצי סיבוב ונפלתי, אז הייתה לי זווית ראייה לא טובה. הכדור קפץ מאחורי השוער שלהם, לא ראיתי מה היה, אבל אתה רוצה להאמין אפילו במחיר חייך שהכדור אכן עבר את הקו. כך הרסט. וברזומי המונדיאלים היה גם אחד משעמם מאוד. גביע העולם 1990, שאפילו הגמר שלו הסתיים רק ב-1-0 של גרמניה על ארגנטינה. זה אולי נשמע מרגש, אבל כל גביע העולם הזה היה פשוט גרוע. וזה לא אני אומר, אלא אוהדים.
19: The 1990 World Cup was the most boring of all time. This tournament had 5-0-0 draws and 15-1-0 wins. It was so ridiculous that FIFA had to change the game and disallow the back pass.
12: מונדיאל 90 היה משעמם בכל הזמנים. היו בו 5 משחקים שהסתיימו בתיקו 0 ו-15 ב-1-0. זה היה טורניר כל כך מגוחך שפיפה שינתה את המשחק וביטלה את אפשרות השוער לתפוס את הכדור אחרי מסירה לאחור. ומכאן אל הגמר והמשחק הגדול בהיסטוריית גביע העולם. ארגנטינה כבר הובילה 2-0, ואז תוך 2 דקות קיליאן אמבפה החזיר את צרפת חזק למשחק.
20: France coming forward with a bit more eagerness now. Mbappe back towards Mbappe. Argentina have been hit by a French revolution.
12: המשחק נגמר 3-3 ב-120 דקות. בדוקרב הפנדלים מסי וארגנטינה עשו את זה. הגביע המוזב בידיהם והפרוש שמח עד השמיים. תראו כמה הגביע הזה יפה, כל כך רציתי אותו. ידעתי שאלוהים ייתן לי את הרגע הזה. סבלנו המון, אבל הנה, עשינו את זה. ארגנטינה או ספרד, אחת מהן תניף את הגביע, בתקווה שנראה היום גמר כמו ב-22 ולא כמו ב-1990.

0: לפני האחרונה, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לאורך שלנו, נועם נקש, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא גור פלד. מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע. אני יונתן גריל, מחר, תוכנית אחרונה, רגע אחרי הגמר, 2:00 PM, נוחתים באמריקה. נקווה לגמר נהדר, עם הרבה מאוד שערים, תעשו חיים, משחק אחרון, מחר כבר נדבר על הגמילה מגביע העולם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
4: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: מורן דדוש, תושב גורן.
13: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירדן הודיע כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו בעקבות איום מהימן, אך הרשויות בירדן מכחישות כי הנמלים אכן פונו. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
5: בהודעה שפרסמה שגרירות ארצות הברית נכתב כי נמל התעופה הבינלאומי באקבה והנמל הימי בעיר פונו. זאת בעקבות איום נקודתי ואמין, כך לדברי ההודעה. אך לאחר מכן הרשויות בירדן פרסמו הודעה המחישה כי הנמלים פונו. דובר הממשלה הירדנית מסר כי מדינתו לא קיבלה מידע על איומים כלשהם, ואם תקבל מידע שכזה, היא תזהיר את הציבור מראש.
14: בתוך כך, איראן המשיכה לתקוף במפרץ הפרסי. בבחריין ובקווייט דיווחו בשעות האחרונות כי טילים וחטב"מים איראניים שוגרו לעבר שטחן, לא דווח על נפגעים או נזק. מוקדם יותר נפגשו אמיר קטר עם שר החוץ של טורקיה, ובשיחתם השניים דנו בסוגיה הביטחונית במזרח התיכון, ובכוונתם להמשיך ולקדם דרכי דיפלומטיה כדי לפתור את המתיחות עם איראן. גם ראש ממשלת עיראק נחת בדוחה לשיחות דיפלומטיות עם האמיר עטני. שר הביטחון קץ הודיע כי עמרי רונן, המתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הדמוקרטים וממובילי אחים לנשק, יסולק משירות מילואים. בהודעת שר הביטחון נכתב, הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. כך יעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך קץ מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר בפועל על 4 נאשמים שהשתתפו בפרעות בנגב במהלך מבצע שומר החומות. הארבעה הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בידוי אבנים לעבר כלי רכב של יהודים, חבלה ממניע גזעני והתפרעות לאחר שחסמו את כביש 6 באזור לקיה והשתתפו בתקיפות אלימות. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הארבעה ישלמו קנס של 10,000 שקלים ופיצוי למותקפים. המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91. פינקס זכה בפרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות שירו אלמלא, ספריו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מאיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון. המחלקה למאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית לעולמית הכריזה על השקת אות הסנטור לינזי גראם למאבק באנטישמיות בעקבות מותו הפתאומי של הסנטור הרפובליקני. האות יוענק מדי שנה בטקס רשמי למנהיגים, אישי ציבור, פעילים ואנשים שאינם יהודים מרחבי העולם על עבודתם למען העם היהודי ומלחמתם באנטישמיות. מזג האוויר לרוב בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועות החוף. הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, בצוות דניאל פרמר שושני ונעמה מזור.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
15: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: מה קורה?
1: אוקיי, מה איתך?
0: בסדר, תקשיב, אני שופעת מחמאות בזמן האחרון, ממש.
1: שופעת מחמאות זה שאת מחמיאה לאחרים או אחרים מחמיאים לך?
0: שאני מחמיאה לאחרים.
1: אוקיי, על?
0: ועדות חריגות שלא מן המניין במשרד החינוך מתקיימות בקיץ בשני מועדים.
1: אוקיי.
0: בימים הראשונים של יולי ובימים האחרונים של אוגוסט. מתי היו לשני ילדיי ועדות?
1: נו.
0: היום, באמצע. כשעשינו את הסבב בהתחלה זה...
1: היום זה לא זה ולא זה, כאילו.
0: בדיוק. זה חריג של החריג.
1: אז כאילו מה, העריכו את זמן ה...
0: לא.
1: לוחות הזמנים של הוועדות?
0: לא.
1: אז?
0: הן התכנסו בגלל שהן מכירות את הילדים והן יודעות מה, מה, מה הסיפור וכמה זה קשוח וכמה זה נדרש וצריך זמן לטפל בכל הסיפור הזה. הן באו ביום חופש.
1: וואלה.
0: הן בחופשה, כולן, המורות, המנהלת, זאת עם המנהלת של המתיה, המנהלת של, של השפח, של כולם, כולן היו בחופש והן באו היום.
1: אוקיי.
0: לוועדה הזאת.
1: לא, סבבה, זה, אני קצת, קודם כל, אחלה, סחתן, מרשים, כל הכבוד. אני קצת תוהה, אבל משהו מערכתית נראה לי לא סביר אם... בעצם כל כך הרבה, והרי מן הסתם הילדים שלכם לא היחידים, נכון?
0: היו עוד ועדות היום.
1: בבקשה, ש... זאת אומרת, כאילו אולי מלכתחילה כל הארגון של הלוח זמנים של המערכת, משהו בו לא סביר.
0: יפה,
1: שוועדות אבל... שוועדות נעשות רק בתחילת יולי ורק בסוף אוגוסט, ובאמצע יש קיץ שלם שאולי אנשים מחכים בו להכרעה וזקוקים...
0: חד משמעית.
1: לוועדה ולא קורה כלום.
0: חד משמעית.
1: אז לא יודע אם אני כאילו מתפעל מזה, או אולי אני מוטרד מזה.
0: אני גם מוטרדת
1: או בוז,
0: מזה.
1: או בוז, שניהם.
0: אני שניהם, בוז.
1: Okay.
0: העניין הוא שבין לבין הוועדות יש העבודה על אחרי שמתקבלת ההחלטה.
1: כן.
0: העבודה היא כל כך הרבה יותר גדולה,
1: כן.
0: ותכפיל את זה בכמות, הרי כל ועדה כזו זה חצי שעה.
1: Mm-hmm.
0: לוקח הרבה יותר מחצי שעה, למצוא את המקום ולאסוף את כל האישורים, ולעשות את הבדיית האינטייקים, ועד שמגיע השיבוץ, השיבוץ הוא לא רנדומלי.
1: Mm-hmm.
0: העבודה עצמה על השיבוץ,
1: כן.
0: אחרי שהוועדה נעשית, היא הרבה יותר גדולה. ולכן אתה חייב להשאיר לעצמך 5 שבועות או 6 שבועות באמצע בין הוועדות,
1: okay.
0: כדי לטפל בכל הוועדות שכבר עשית.
1: אוקיי, אני רק דבר אחד, אמרתי לך את זה גם קודם, שאני שמח לשמוע שיש ועדות בישראל שלא מחליטות על גורלם של אנשים, במקרה הזה ילדים, מעל הראש שלהם, או במקרה הזה של ההורים שלהם,
0: כן.
1: אלא בנוכחותם. אנחנו מכירים הרבה סוגים של ועדות רפואיות, אבל
0: משמע.
1: גם אחרות, שבהם יושבים כמה אנשים עם כמה תפסים,
0: נכון.
1: ולא בעצם שומעים את האיש ואת ה... ולא נותנים לו בעצם להשמיע את הצד שלו,
0: נכון.
1: וכן הלאה וכן הלאה, אז זה טוב שזה בהשתתפות הקליינט.
0: לזכות ביטוח לאומי, שואלים אותי אם אתה רוצה ועדה בנוכחות או שלא
1: כן.
0: בנוכחות.
1: לא, לא, אבל
0: אז הם שואלים.
1: יש המון ועדות
0: יש כאלה,
1: שלא בנוכחות ולא
0: אנחנו
1: שואלים.
0: אנחנו מדברים על זה לא מעט לצערי
1: נכון.
0: הרב.
1: יהיה בסדר בגלץ את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר אלקטרוני ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון כדי שנוכל לחזור.
2: יהיה בסדר.
1: אנחנו בפרק
0: 428
1: פחות או יותר. שלום ישראל.
3: שלום.
0: זוגתך שתחיה לא בקו הבריאות
1: ללשון
3: נכון,
1: המתה
0: עד כדי
3: נכון.
0: כך שנאלצתם לפנות לביטוח הסיעודי עבורו, בעבורו שילמתם כל חייכם.
3: כל חיינו, בדיוק.
0: הגיע הזמן, אתה אומר, לפדות את העניין הזה בעת צרה, בעת, בזמן שנזקקים. קיבלתם את האישור, ואז?
3: קיבלנו את האישור, ואז התחלנו גם לקבל את הקצבה החודשית. ולאחר חצי שנה השרירו עוד פעם, שלחו עוד פעם רופאה הביתה, שבדקה אותה והחליטה להמשיך את זה. ואז קיבלנו מכתב ש...
1: תן לנו ישראל בקצרה, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל להבין למה זה כל כך ברור וחד משמעי, ואושר על ידי שני רופאים בזה אחר זה שהגיעו מטעם הראל, שזוגתך עירית היא סיעודית.
3: מכיוון שהם ראו אישה שהיא בת 67, עם 75% נכות, שהיא שורדת מהרבה מאוד מחלות, ביניהם פיברומיאלגיה ושברים בחוליות עמוד השדרה, ויש לי תא בסוגרים ופוליפ נורופתיה ברגליים ועוד ועוד ועוד. היא לא מסוגלת לא להתלבש לבד ולא להתרחץ לבד. והניידות שלה קשה. והם ראו את זה במו עיניהם, שתי רופאות גריאטריות בתא מראל שבאו לביתנו וראו ואישרו.
1: כן.
3: ואז קיבלנו את הבום הזה. שאיזשהו חוקר שמצא את המקום בדיוק הנכון איפה לראות אותה בקופת חולים, כשחיכינו לרופא אורתופד, כי היה לה שבר ברגל מנפילה, אז הוא תיעד אותה שם, שהיא שומו שמיים, הצליחה להזיז מעט את ידיה ורגליה. אני לא אמרתי אף פעם שהיא נכה חלילה 100%, רק 75%, רק. אבל הוא הגיע למסקנות, הוא והרופא שראה את הדוח שלו, שיוב והזיז את גפיה, היא יכולה להתרחץ לבד ולאכול לבד ולקום לבד וכו' וכו'. וביטלו לאלתר את הדוח.
1: כמה זמן זה היה אחרי הביקור של הרופאה השנייה, הביקור האחרון שאישרה שוב?
3: הביקור האחרון היה ב-15 לאפריל, וב-15 לשישי, עוד חודשיים אחר מכן קיבלנו את ה...
1: כלומר, אחרי חודשיים לפתע, אתם מקבלים הודעה מהראל, לא סיעודית, חזרנו בנו.
3: נכון.
1: וכשאתם מנסים לברר למה, אומרים לכם, היה חוקר שתיעד אותה, אתה אומר, בתור לאורתופד.
0: אני מאז אוהבת את זה שהם הולכים לבקר את הסיעודיים בקופת חולים. מבחינתם מה? כל סיעודי מרותק לביתו, למיטתו, וכולם צריכים, כל גורמי הרפואה צריכים לעלות עליו לרגל? לא הבנתי.
3: מבחינתם, כולנו שקרנים ואנחנו צריכים להוכיח אחרת. אחרת אני לא מבין את זה. זה מעשה משפיל מה שהם עשו. הרי לא ייתכן שאדם שהוא חולה ושני רופאים מאשרים את זה, מאשרים את זה, לא בגלל שאני אמרתי, אין ראו במו עיניהם את התפקוד שלה, את החוסר תפקוד שלה, ואנחנו לא יוצאים מהבית, אני לפחות לא לוקח אותה לשום מקום אחר, חוץ מאשר לפגישות עם רופאים.
0: נכון.
3: ואז
0: בא בן אדם עם מצלמה, מצלם אותה מחוץ לבית, ואומר שזו הוכחה מספקת, שהיא לא זקוקה לקצבת סיעוד.
3: אני ביקשתי חומרי חקירה, כי שלחו לי תמונה של הפנים שלה כדי להוכיח שזה היא.
0: זה פשוט כל פעם מחדש, אותו סיפור.
3: ביקשתי תמונות.
0: הם התנגדו, מה אמרו לך, שניתן לך אותם רק בבית משפט?
3: הם לא אמרו שום דבר. הם אפילו לא ענו לי, לא תרחו לענות לי. הדבר היחיד שהם אמרו לי, אתה רוצה תערער. וזה מה שאני אעשה, אבל... תנו לי חומרי חקירה, אני רוצה לראות איפה תיעדו אותה, למרות שאני יודע איפה תיעדו אותה, כי לא היינו בשום מקום אחר באותו יום. אז, אבל תמונות, אתה טוען שהיא זזה, שהיא קמה, שהיא תהילה, הרי לא תיעדו אותה באיזשהו מועדון, תיעדו אותה
0: בקופת חולים,
3: לרופא. הכי קל היה לנדת שהיא שם, הרי בלש לא יחכה מתחת לבניין לחכות שהיא תצא. יש להם את הרשימות מהכללית, אבל אלי המבטחת של כללית בנושא של סיעוד. אז יש להם את כל האינפורמציה, הם יודעים מתי היא נמצאת אצל הרופא. הוא בא, ישב בצד, צילם את הפנים שלה והגיע למסקנה שהיא מצוינת, הכל בסדר.
0: תקשיב, אני מפעם לפעם, אנחנו כל פעם, רוב התלונות שאנחנו מקבלים... הם ספציפית על הראל, יכול להיות בגלל שהיא המבטחת הסיעודית של כללית, וכללית היא הקופה הגדולה במדינה, עם הכי הרבה מבוטחים. אבל לא משנה מה, אני אין. מפעם לפעם אני פשוט עצבנית אש, חמה אש על הראל בקטע הזה. ההתנהגות שלהם באמת, אם הם שומעים אותי עכשיו, אין לי שום בעיה להגיד את זה בפה מלא. ההתנהגות הזאת היא התנהגות ביזיונית, בריונית, ככה לא מתנהגים לבני אדם.
1: אוקיי, אנחנו צריכים רגע לקטוע את השיחה, תישאר איתנו ישראל, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
2: שלום אבי ונעמי.
1: דבר איתנו.
2: אנחנו מעדכנים על אירוע שצפוי אולי לקרות במהלך השניות הקרובות, דובר צהל מעדכן שזהו שיגורים של טילים בליסטיים, מאיראן לשטח ירדן, לעיר עקבה בירדן, שנזכיר עקבה צמודה מאוד לאילת, ולכן בעקבות הירי הזה אומרים בצהל, יכול להיות שיופעלו התראות גם בדרום הארץ, במרחב הערבה, באזור אילת, וכמובן אם תתקבל התראה, אז קוראים לאזרחים להיכנס לתוך המרחבים המוגנים. נגיד שממש בדקה האחרונה אנחנו מקבלים כבר דיווחים מאנשים שנמצאים באילת על קולות של פיצוצים שנשמעים שם, כנראה כתוצאה מהירי הזה לעקבה, ונזכיר גם שלפני כמה שעות היה אירוע שבו שגרירות ארצות הברית באמן בירת ירדן הודיע על פינוי הנמל הימי ונמל התעופה הבינלאומי האווירי שנמצאים בעקבה בעקבות איום טילים איראני כזה, אז כן, זה קורה מאוד קרוב כרגע.
1: ואחרי זה הירדנים הכחישו את הקיום של האירוע, נכון?
2: הירדנים הכחישו, אבל הנה, אנחנו רואים שהטילים שוגרו, ככה שכנראה לא היה להכחשה הזו חיי מדף ארוכים, אבל בכל אופן רק נגיד, כרגע האיום מכוון לירדן בלבד, לאקבה בלבד, גם אם יופעלו הזקות, וכרגע אין כאלה, אבל גם אם תהיינה כאלה, אז מדובר על משהו שעושים ליתר ביטחון.
1: מה שנקרא חשש מזליגה, נכון?
2: בדיוק, זה יכול לקרות.
0: זליגה, בוא, זה חתיכת מרחק ארוך, מספיק שהם מפספסים במעלה אחת.
2: זה בסוף כמה מאות מטרים המרחק.
1: אבל הכוונה, יש חשיבות פה מהרבה בחינות כמובן. דורון קדוש, כמובן נמשיך לעדכן ונעקוב אחרי הזקות במידה ויהיו. תודה רבה.
0: אנחנו איתך.
1: תודה. אתה איתנו במעקב צמוד. תודה רבה. ישראל, חזרנו אליך. אנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך הדין עודד יחיאל, ממשרד עורכי הדין חיים קליר, מומחה לביטוח ונזיקין. שלום עודד.
4: שלום וברכה.
1: שמע, זה נשמע כאילו, כן, אין תגובה כרגיל מהרל בתקופה האחרונה. לא מתייחסים, לא אל הלקוחות ולא אלינו. עודד, לי זה נראה כאילו מישהו בהראל ישב לפני איזה 3-4 חודשים, ראה שהרווחים השנה הם רק מיליארד ולא 2 מיליארד, וצריך לחתוך בהוצאות על הסיעודיים. זה ממש ההרגשה.
4: האמת שהם חותכים בבשר החי של המבוטחים, ובאמת אחד המקרים שאתה רואה את ה... רשימת בעיות רפואיות שהיא סבלת מהם המבוטחת הזו, ואתה אומר, ממש נזכר בפסוק שאומר, מכף רגל ועד ראש אין בו מתון. זאת אומרת, הכל ממש עם הרבה מאוד בעיות. עכשיו, למעשה, כמו שאמרתם קודם, היו רופאות מטעם הראל, שתי הזדמנויות, ושתי הרופאות הגיעו לאותה מסקנה שהיא במצב סיעודי מוחלט, והיא זכאית לקבל את העלם. תגמול הסיעודי. ובעצם חברת הביטוח, ללא שום בסיס, שלחה חוקר, אגב, בניגוד, כמו שאמרתי את זה הרבה מאוד פעמים פה בתוכנית, בניגוד לחוזר הביטוח על הביטוח, שלא מאפשר להם לשלוח חוקר סתם כי בא להם, אלא צריכה להיות סיבה רשומה ומנומקת למשלוח חוקר. עכשיו, החוקר הזה, גם את זה אמרתי מספר פעמים, אין לו שום יתרון על הרופאים הגריאטריים שיודעים לזהות מצב סיעודי ולבדוק אותו ולהעריך אותו. החוקר יכול לראות פעולה אחת או שתיים, אבל אין לה שום משמעות, כי החוזר לפיקוח אומר במפורש שזה לא מספיק שבן אדם יכול לעשות פעולה אחת בתחילת היום. צריך לזה יהיה מסוגל לעשות את הפעולות הללו לאורך כל היום, שיש לו יכולת תפקודית מבחינת ה-ADL'ים שצריך לבצע בפעולות היום-יום. ולכן, כל הדבר הזה בעצם מגוחף לחלוטין. למה? כי כשאתה רואה את רשימת המחלות שהיא סובלת מהן, אז יש לה במפורש, וכך נקוב במסמכים הרפואיים, יש לה נפילות חוזרות. יש לה בעיה של ורטיגו, יש לה בעיה של סחרחורות. זאת אומרת, זה שהוא ראה אותה דקה או שתיים או שלוש, עושה פעולה כזו או אחרת, זה לא אומר שהיא לא במצב של סיכון לנפילות. לכן אין שום קשר בין החקירה, שאינני יודע מה היו ממצאי האמיתיים, אבל אין שום קשר, גם אם היו ממצאים כאלה חד משמעיים, אין שום קשר למסקנה מבחינת התפקוד הסיעודי של אותה מבוטחת. ולכן כל הדבר הזה...
1: אגב, זה גם די מדהים שהם שלחו חוקר כשרק שבועות אחדים לפני זה הייתה רופאה שנייה שלהם שבדקה את עירית פיזית ואישרה שהיא סיעודית.
4: נכון.
1: מה זה אומר גם על האמון של הראל ברופאים שלהם עצמם? של מה אתם שולחים רופא אחרי רופא?
4: נכון, אין סיבה, לא הייתה סיבה לשלוח חוקר, לא היה שום ממצא שיכל להסביר את משלוח החקירה, וגם בממצאים של החקירה, ככל שהם אמיתיים כזו או אחרת, זה לא אומר שהיא לא במצב של סיכון לנפילות. לכן אין שום קשר בין החקירה, שאינני יודע מה היו ממצאי האמיתיים, אבל אין שום קשר, גם אם היו ממצאים כאלה חד משמעיים, אין שום קשר למסקנה מבחינת התפקוד הסיעודי של אותה מבוטחת. ולכן כל הדבר הזה...
1: אגב, זה גם די מדהים שהם שלחו חוקר כשרק שבועות אחדים לפני זה הייתה רופאה שנייה שלהם שבדקה את עירית פיזית ואישרה שהיא סיעודית.
4: נכון.
1: מה זה אומר גם על האמון של הראל ברופאים שלהם עצמם? של מה אתם שולחים רופא אחרי רופא?
4: נכון, אין סיבה, לא הייתה סיבה לשלוח חוקר, לא היה שום ממצא שיכל להסביר את משלוח החקירה, וגם בממצאים של החקירה, ככל שהם אמיתיים, לפי מה

0: ואישרה שהיא סיעודית.
1: נכון.
0: מה זה אומר גם על האמון של הראל ברופאים שלהם עצמם? של מה אתם שולחים רופא אחרי רופא?
1: נכון, אין סיבה, לא הייתה סיבה לשלוח חוקר, לא היה שום ממצא שיכל להסביר את משלוח החקירה, וגם בממצאים של החקירה, ככל שהם אמיתיים לפי מה שניתן על ידי הראל, עדיין זה לא שולל את המסקנות הרפואיות של רופאים סיעודיים, ועל רקע המחלות שהיא סובלת מהן, זה שהיא סובלת מנפילות חוזרות זה מתועל. זה שסובלת מברטיגו זה מתועד, זה שסובלת ממגבלת יציבות וקשיים בשיווי משקל, הכל מתועד.
2: היא גם באה באותה פעם שהחוקר הגיע,
1: זה לא משנה בכלל. אני אומר שגם אם המסקנות הן באמת לאשורן מה שראה החוקר, נניח שהוא ראה את זה במשך 5 דקות או 10 דקות, זה לא, אין בזה שום קשר למסקנה הרפואית.
0: תגיד, יש לי שאלה אחרת, עורך הדין עודד יחיאל, אנחנו מדברים פה מדי פעם מזכירים שהפיקוח על הביטוח, רשות שוק ההון, מאוד לא, נגיד, אפקטיביים ומעורבים בדבר הזה. כשאנחנו מדברים איתם, אגב, ושואלים למה אתם לא מתערבים, אומרים, אנחנו צריכים שהמבוטח יפנה אלינו בתלונה, ואז אנחנו פותחים בהליך, בבדיקה, וכן הלאה. אבל אני שואל דבר כזה.
1: אני אגיד לך משהו בקשר לדבר הזה. זה אמירה שהיא גם כן חסרת יסוד. למה?
0: כי
1: הניסיון מלמד מול המפקח על הביטוח, שכאשר פונים אליו, אז הוא לוקח את הפנייה, מעביר אותה לחברת הביטוח, נותן לה 30 יום, ואם צריך גם ארכה, אז הוא גם נותן לה ארכה כדי להגיב. הוא לא מעיין בתשובה, הוא מעביר אותה למבוטח ואומר לו, האם יש לך משהו לומר ביחס לתשובה?
2: אז זה בעצם הוא משמש בתור מתווך.
1: רגע, נכון, וגם אחרי זה שהוא אומר שהמבוטח אומר, מה פתאום, אני לא יכול ללכת, יש לי בעיות של סחרחורות, וזה מה אומר המפקח על הביטוח? אומר, מדובר במחלוקת עובדתית שאני לא יכול להכריע בה, אני לא בית משפט, הלכו לבית משפט. זאת אומרת, מבוטח כזה בזבז 50 שנה, בלי להגיע לשום תוצאה.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו מעבר לזה, עודד, שבעיניי, אם אנחנו רואים פה משהו שחוזר על עצמו, שוב ושוב ושוב, והרי זה עולה אצלנו בתוכנית עכשיו כל מספר שבועות ואפילו פחות, בדיוק אותו סוג של מקרים, רופאים, לפעמים 2 או 3, של חברת הביטוח, אני לא יודע כבר, של ביטוח לאומי, אישרו שהמבוטחת סיעודית, שולחים חוקר, מביא איזה צילום מעורפל מקופת חולים או ממשהו כזה, ואז מבטלים את הקצבה, ואתה אומר לנו כמשפטן שעצם החקירה במצב כזה לא עומדת וקנה אחד עם ההנחיות של הרגולטור. האם במצב כזה הרגולטור לא צריך לפתוח בחקירה עצמאית ולהתערב באופן אקטיבי בלי לחכות שיפנו אליו, כמו שיש מצבים שבהם אנחנו מצפים שהמשטרה, להבדיל, תפתח בחקירה גם אם מישהו לא בא להגיש תלונה בתחנה?
2: על אחת כמה וכמה שהיה על זה דיון בכנסת, לא מזמן ממש.
0: נכון, נכון.
1: ויותר מזה אני אומר לכם שהחוק, המחוקק,
0: כן,
1: שהוא ניסד את הרשות הזאת, שנקראת הרשות, רשות שוק ההון, הוא קבע את התפקיד הראשון במעלה שלה, הגנה על ציבור המבוטחים, כן, מפני חברות הביטוח. זה בעצם התפקיד הראשון במעלה. וכשיש לנו כל כך הרבה מקרים, שבהם אנחנו רואים שחברת ביטוח מתנהגת בצורה שלא בהתאם לרגולציה ולא בהתאם לחוק ולדין, שלא לדבר על חובת המלא וחובת הנאמנות שלה, אז אני חושב שהוא בהחלט חייב לפעול, כן, בתפקידו הראשון במעלה.
0: אנחנו קוראים מפה לרשות שוק ההון ולפקח על הביטוח, תפסיקו לשבת על התחת ולחכות, סליחה, שיפנו אליכם, תתחילו להיות אקטיביים ולהתערב, כי מה שקורה פה שוב ושוב ושוב לא תקין לחלוטין, ואתה...
2: אני גם קוראת לכללית לבדוק את החוזה המתחדש לשנים הבאות, כן, מי יבטח אותם סיעודית.
0: עורך הדין יחיאל, ואתה כרגיל אומר, אני מניח שאתה אומר לישראל שאיתנו, אוקיי, הם צריכים עדיין להגיש ערעור, אם הערעור יידחה, לא להירתע מלהגיש תביעה.
1: אביב, ברשותך, אם תרשה לי, אני לא מציע להגיש ערעור. לא מציע בכלל להגיש ערעור,
0: אלא ישר להגיש
1: תביעה לבית משפט. כן, למה? מכיוון שהחוק אומר שחברת ביטוח שהיא דוחה תביעה, היא לא יכולה לטעון נימוקים חדשים. וכשאתה מערער אליה, אז היא מוצאת עוד נימוקים. אז חבל, פשוט להגיש תביעה ישר לבית משפט, ותאמין לי, זאת היא הדרך הקצרה ביותר להגיע לגמלאות.
0: לגמלה.
3: באמצעות עורך דין כמובן. נכון?
0: כן, כן.
3: באמצעות עורך דין כמובן.
1: גם לא נכון, כי הוצאות עורך הדין אמורות להיות משולמות על ידי
0: חברות. לא, לא, הוא אמר, ישראל שאל, הוא התכוון באמצעות.

0: באמצעות, להבדיל מתביעה קטנה שמוגשים לבד, באמצעות.
1: כן, אבל נכון, אבל גם ההוצאות אמורות להיות משולמות על ידי חברת הביטוח, כי החוק קובע במפורש להטיל על חברת הביטוח את ההוצאות, את הוצאות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, במקרה שהמבוטח זוכה בתביעה.
0: אוקיי. ישראל, קיבלת פה המלצה, אתה תחליט כמובן באיזה אפיק אתם פועלים, ובבקשה, עדכן אותנו, עדכן את אלמה שלנו, אנחנו רוצים לעקוב להיות בתמונה, בסדר?
2: בהחלט.
0: ומקווים שאולי הראל בכל זאת ירדו מהעץ המיותר הזה שהם שוב ושוב מטפסים עליו.
2: כמו שאמרה המנחה שלכם, אחריות לא פוסחת על כללית, כי אני חושב שלמי שאנחנו בעצם משלמים כל החיים זה לא להראל, זה לכללית. היא לא יכולה ללכת בציבוק ידיים שהיא שומעת שזה מה שעושים למבוטחים שלה, ש-40 שנה משלמים להם מדי חודש, ובסוף שרוצים לקבל איזושהי תמורה, זו התוצאה. כללית היא לא יכולה לשבת בצד, ממש לא.
0: ישראל, תודה, עדכן אותנו, ובריאות לעירית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ותודה לאורך הדין עודד יחיאל כרגיל.
3: תודה לכם.
0: שלום דליה.
4: שלום וברכה.
5: דליה שכנתי.
0: שכנתך? מה, את קיבוצניקית? מה קרה?
5: לא, היא בברנר, זה 2 מטר.
0: בסדר, אבל את בעיר והיא בכפר.
4: לא בברנר, בגבעת ברנר.
5: כך רואים שהיא ממייסדות והוותיקות, אנחנו מקצרים.
0: מה קורה בגבעת ברנר, דליה?
4: העיקר שאת מכירה את ההתחלה של השם, בסדר.
5: כמובן.
0: מה קורה בגבעת ברנר אצלך בבית?
4: אצלי בבית, אני תקועה עם שיפוץ.
0: למה?
4: כבר מדצמבר, כי אנחנו הגשנו בקשה להיתר, כמו שכתבתי לכם, ועד היום לא נעננו בשום צורה, לא כן, לא לא, לא ככה ולא אחרת.
0: דליה, כתבת לנו ואנחנו מכירים, אבל המאזינות והמאזינים לא קראו את הפנייה, אז את מוזמנת לספר. שיפוץ בעצם, את צריכה לקבל פונה בהיתר, בבקשה להיתר ממי? איך זה עובד?
4: אני אסביר. הבתים שלנו שאנחנו חיים בהם הם בתים שנבנו על ידי הקיבוץ. לפני, זאת השכונה האחרונה שנבנתה על ידי הקיבוץ, לפני קצת יותר מ-30 שנה. הם טעמו את החיים של אז, שחיינו בקיבוץ לא מופרט, זאת אומרת, אכלנו בחדר אוכל והילדים היו בבתי הילדים וכן הלאה. ולכן גם המבנה, הבנייה עצמה, לא כללה כל מיני סידורים שבן אדם שמתנהל בבית יש לו. למשל, מטבח מאוד קטן, מקלחת מאוד ומאוד מצומצמת, וכשמשפחה גרה עם 3, לי יש אמנם 2, אבל יש פה גם משפחות של 4 ילדים בשכונה שלי, אבל זה נכון לגבי כל הבתים.
5: כבר אין בית ילדים, צריך מקום, נקודה.
4: משהו כזה, יש בית ילדים כמו בעיר, זאת אומרת, באים בבוקר, חוזרים אחר הצהריים,
5: כן,
4: וזהו.
5: כן, הוא לא ללינה.
4: כל השאר זה בבית, בדיוק.
5: זהו, צריך להרחיב את הבית. הבית היה מתאים לחיים הקיבוצניקים של פעם, היום זה כבר לא מתאים, אתם רוצים להרחיב את הבית. לצורך זה ביקשתם אישור ממי?
4: עכשיו אנחנו עוברים פה תהליך, אנחנו קודם כל מגישים בקשות לסורקות, שזה הוועדה המרחבית שבודקת את התוכניות ושל המועצה האזורית, ואנחנו עברנו את הטיפול שלהם, ואחר כך עברנו את האישורים של מועצה האזורית ברנר, שאנחנו משלמים לה מיסים על ההגדלה, אצלי זה הגדלה ממש מינורית, אבל היתר הוא היתר, זה לא משנה, וכשמסיימים את כל הסבב הזה, וזה לוקח גם כן זמן כמה חודשים, אז אנחנו מגישים את כל החומר לרמי. אני לא מגישה באופן אישי, יש לנו נציגה של הקיבוץ שהיא מפנה את ה... היא נמצאת ברמי הרבה מאוד פעמים.
0: רמי רשות מקרקעי ישראל, כן.
4: כן, והיא מגישה את המסמכים שלנו בשמנו למנהל מקרקעי ישראל, לאישור, לקבלת היתר.
0: ומה הבעיה?
4: שום, אין בעיה, הכל הוגש, כדז אחדין, בדצמבר, כפי שכתוב גם במסמך.
0: 7 חודשים ורשות קרקעי ישראל עוד לא הגיבה לבקשה?
4: כן, אפילו לא במילה. אנחנו באפריל שלחנו מכתב, האדריכל, ואני הוספתי בכתב יד את החלק שלי, שלחנו מכתב לרמי, לרשות מקרקעי ישראל, לא קיבלנו אפילו שום תגובה עד היום. אני יכולה לספר גם, להרחיב טיפה את המעגל חוץ ממני, אני יודעת על עוד זוג בגבעת ברנר, צעירים ממני, אני אגיד שאני אגלה בסוד את גילי, אז לא חשוב, צעירים ממני שהבעל חלה, והם היו צריכים לעשות שינויים בבית, וגם הם מחכים יותר משנה. יותר משנה להיתר.
0: ועד שמגיע היתר אי אפשר להתקדם כלום?
4: אי אפשר להתקדם. במקום?
0: פניתם אתם או מי מטעמכם לרשות קרקעי ישראל בשאלה מה קורה, למה אתם לא עונים, מתי טענו, משהו?
4: אז אני אספר לך, אני יכולה לספר לך. קודם כל אני רוצה להגיד שחוץ ממני ומהזוג הצעיר, בהרבה מאוד קיבוצים נערכים עכשיו להמשך בנייה לדור הממשיך. הבן שלי למשל הוא בן ממשיך והוא בקרוב צריך גם כן להתחיל לבנות, ופה יש דאגה מאוד גדולה כי לא מקבלים היתרים, וכנראה שזה תופעה של הרבה מאוד קיבוצים, כי מזכיר הקיבוץ...
0: ולכן אני שב ושואל, מישהו שם מסביר למה לא עונים או מתי יש צפי שיענו, או שאין שום תקשורת ולא מצליחים להגיע לדבר עם שום גורם בכלל?
4: המידע היחיד שיש לנו זה דרך הבחורה שהיא פה, היא הולכת לרמי בתל אביב, והיא הייתה לפני כשבוע וחצי שבועיים עם עורך דין שם, והסתבר... ככה, הסתבר שהמנהל של רמי איננו בארץ, עובדת שם בחורה אחת, אולי שתיים, ואין עובדים, אין עובדים, הבקשות מחכות וממתינות ומחכות וממתינות.
5: אני מניחה שהוא לא בארץ כי עכשיו קיץ, אבל איפה הייתם כל שבעת החודשים האחרונים, רשות מקרקעי ישראל?
4: קודם כל, זה לא מעניין אותי שזה קיץ, כי אני צריכה לקבל, אני ביקשתי בדצמבר היתר, ולא קיבלתי אותו עד היום.
0: לא, זה מדהים, כל הסיפור הזה שאת מתארת, כאילו זה קצת כאילו אנחנו בשיחה בשנות ה-70, מהקיבוץ נסעה מישהי, היא ולקחה את העורך דין למשרד בתל אביב, אנחנו ב-2026, מה נסגר?
4: לא, אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך, אנחנו יושבים על אדמות מנהל, אבל הבתים עדיין לא שלנו.
0: אוקיי.
4: עדיין לא שלנו.
0: לא, אני מדבר על כמה הפרוצדורה מסורבלת ומגיע, מי בכלל צריך להתייצב פיזית במשרד בשביל לקדם תהליך כזה היום, לא חשוב. דליה, להלן...
4: שאלה טובה, שאלה באמת טובה מאוד.
0: להלן תגובת רשות מקרקעי ישראל.
5: רשות מקרקעי ישראל מצרה על הימשכות הליכי האישור ביחס לתיק מוסה הפנייה. יעשו כלל המאמצים הדרושים וינקטו פעולות על מנת להבטיח כי הפנייה תטופל בהקדם.
0: ביקשנו...
5: אני לא משתכנעת כי גם אין לנו פה לוח זמנים.
0: זהו, ביקשנו לוח זמנים יותר קונקרטי, לא קיבלנו.
4: אין התחייבות ללוח זמנים.
0: אין התחייבות.
4: אין חוק לגבי תוך כמה זמן צריך להגיש, להחזיר היתר לבקשה. אין, בכלל, בעיניי זה מילים מכובסות, בגלל שמה הם עשו עד עכשיו?
0: שאלה מעולה.
4: מה עשו מדצמבר עד עכשיו או מעל שנה לזוג השני? לא התאמצו, לא עשו כלל מאמצים. אז זה קצת מפסיק לשלוח לנו הודעה, תשובה, תגובה כזאת.
0: אנחנו כן רוצים להאמין שלאור התשובה הזאת ואחרי שהפנייה שלנו, זה באמת יקרה בזמן הקרוב, מה שנקרא בהקדם כדבריהם. אנחנו נעקוב ממש בזמן הקרוב ובהקדם יחד איתך דליה, ונקווה שזה יסתיים במהרה, נהיה בקשר. בסדר?
4: בסדר גמור, תודה רבה על התגובה שלכם אליי.
0: תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
5: תודה דליה. 3 דקות פחות 3 שניות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: 720 720
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ונומי רביה, אם יהיה בסדר.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
18: יהיה בסדר.
0: בסיפור של הראל, כמה וכמה תגובות זוהמות, יש שממליצים ללכת במסלול של תביעות קטנות, זה לא ריאלי, תביעות קטנות מוגבל עד סכום פחות מ-40 אלף שקל.
5: נכון.
0: זה לא ריאלי בתביעת ציוד גדולה מול חברת ביטוח.
5: נכון.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות. 052-920-1040, 052-920-1040.
5: דואר אלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
19: פינת המעקב.
5: לפני כחודש שוחחנו עם יובל שנפצע במהלך עבודתו והוכר כנפגע עבודה. יובל פנה לקופת חולים כללית כדי לקבל החזר הוצאות ריפוי בגין הפגיעה, אולם ללא הצלחה.
20: באוגוסט עברתי פציעה לא פשוטה בעבודה. שאלתי באמת את הנציג אחרי איזה חודשיים שהתאוששתי. הוא אמר לשלוח דרך האפליקציה, שלחתי, ואחרי כמה זמן קיבלתי תשובה שזה אושר באופן חלקי, צריך לפנות למרפאה. לא קיבלו שום דבר. בשלב בינואר כבר די התייאשתי, אז כתבתי בפניות הציבור לכללית. יום אחרי שכתבתי התקשרה אליי מישהי, היא אמרה שהיא מטפלת בזה, כל המסמכים אצלה, שאני יכול להיות רגוע, יש קצת עומס, אבל זה לטיפול. לא קרה שום דבר.
5: בשידור קופת חולים כללית הבטיחו שיובל יקבל את ההחזר בתחילת חודש יולי. אנחנו באמצע חודש יולי, שלום יובל.
20: שלום שלום, מה שלומכם?
5: איך אתה?
20: בסדר גמור.
5: איך החשבון, מה מצב חשבון הבנק שלך? קצת עשיר יותר?
20: כן, החשבון בנק בכלל במצב מעולה.
5: התאזן טיפה.
0: וואו, תשובה כזאת לא שמעתי מזמן מאף אחד. מרובה.
5: אני חושבת שהוא אומר את זה בלשון סגי נאור, אבל הוא כן קיבל את זה.
20: לא, לא, לא, אמיתי, מבחינת כללית, עוד פעם, אני לא מדבר על החשבונות.
0: ספציפית לאירוע הזה, אתה אומר.
20: למה שטיפלנו, כן.
0: כן, הכל טופל, הוחזר, נסגר.
20: כמו שהם הבטיחו, כן, באמת, בתחילת חודש יולי, קיבלתי החזר, אפילו על דברים שעוד לא הספקתי להגיש, הם כבר ראו אצלם את כל ההוצאות, והחזירו לי הכל, ובאמת, מילה טובה עליהם, לקח קצת זמן, אבל באמת החזירו הכל, וכמובן תודה לכם.
5: ובא לציון גואל.
0: תודה לאלמה, קצת זמן זה הגדרה עדינה, תגיד יובל איך הבריאות.
20: בסדר, בדיוק יצאתי עכשיו מפיזיותרפיה, המצב הרבה יותר טוב, כבר הצליה משתפרת, ואני מקווה באמת לחזור לעצמי לגמרי.
0: לחזור לטפס בקרוב.
20: כן, לטפס פחות.
0: פחות.
20: ולקפוץ עוד פחות, אבל כן.
0: אחלה.
20: להתמקד בעבודת החשבונות עדיף, כן.
0: שמור על עצמך, יובל, שמחנו. תודה.
20: תודה רבה על כל העזרה, תודה באמת לאלמה, ורק בריאות.
0: תודה, ביי ביי. שלום שני.
21: שלום.
0: זה תחת הכותרת, לך תוכיחי שאין לך יציאה מהארץ.
5: לכי תוכיחי שנשארת.
0: האמת, הסיפור שלך כאילו קטן, אבל כל כך, באמת, כל כך נוגע בנקודות תורפה של המערכות הישראליות שהיו אמורות להיראות אחרת ב-2026. הכל התחיל מטיסה שלא יצא לפועל בגלל שהתחילה מלחמה, נכון?
21: הכל בגלל המלחמה, כן.
0: מדברים על המערכה האחרונה.
21: היינו אומרים, הייתה לנו טיסה לחול שבוטלה בגלל המלחמה, וכמו בכל טיסה לחול עשיתי, הייתי מאוד אחראית, עשיתי ביטוח נסיעות לחול, וכשהטיסה בוטלה עם כל הבלגן של המלחמה, לא זכרתי לבטל גם את הביטוח. וכשבאתי לחברת הביטוח אחר כך, ואמרתי להם, אמרו, אוקיי, תוכיחי שלא טס. אז מאוד פשוט, האמת, אחלה מערכת, יש לרשות האוכלוסין, נכנסתי שם על המערכת, הגשתי את הבקשה מאוד בקלות, קיבלתי למייל מיד אסמכת עם מספר אסמכת, הגשתי בשבילי, הגשתי בשביל הבנות שלי, 4 בקשות, וחיכיתי עם המספר אסמכת, הייתי שמחה ואמרתי, טוב, יגיע בדואר.
0: למה בדואר אגב? אם את מגישה באתר, למה שלא תקבלי את זה במייל או באזור האישי ב-gov.il?
21: זה גם מה שאני שאלתי מאוחר יותר כשדיברתי עם הנציג, התשובה הייתה בדואר. אמרתי, התקדמנו מאז, יש מייל, כאילו פעם יונות, אחר כך התקדמנו,
0: לא כולנו התקדמנו באתר.
5: אני בעד באמת מה ש... אני בעד מה שאני אומרת, להחזיר את יונות הדואר, זה יותר אמין.
0: חד משמעית. אז הגשת 4 בקשות עלייך ועל 3 בנותייך, ובן זוגך הגיש קצת אחרייך, נכון?
21: נכון. הגיש שבועיים אחריי, ואף אחת מהבקשות חיכיתי, אמרתי, טוב, בדואר אולי לוקח הרבה זמן, וחיכיתי כמעט 1.5 חודש, לא הגיע שום דבר. התקשרתי לנציגות שלהם, הם אמרו, אנחנו לא... אמרתי להם, יש לי מספר עצמכת, יש לי... לא, אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו לא יודעים לתת לך, אנחנו ממליצים שתגיעי ותקחי את זה בזה, תקחי את זה ממש ביד, כי...
5: תבואי לקחת פיזית את הנייר, את הצטלה.
21: בדיוק. תפספסי יום עבודה, תגיעי לרשות האוכלוסין ותקחי את זה ביד.
0: וצריך גם לקבוע בשביל זה תור, שזה יכול להיות גם חצי שנה קדימה?
21: לא, הוא אמר את זה, את זה לא צריך, את יכולה בלי תור.
5: אה, לפחות זה.
0: לפחות
21: זה. התעקשתי שאני ממש לא רוצה להגיע, וש-2026 צריך להיות אופציה אחרת מאשר להגיע.
5: אם אתה יכול להוציא תמצית רישום, יש כל כך הרבה, זה משהו שלא מופיע בפורמט דיגיטלי, תמצית רישום כן, תעודת לידה כן, תעודת פטירה כן, כל הדברים האלה,
0: אישור על שירות בצהל כן, אתה מקבל בדיגיטל מצהל,
5: הכל,
0: אבל אישור על,
5: לא,
0: אני מדבר במערכות ממשלתיות, מה זה הדבר הזה שאין את זה בדיגיטלי? אוקיי, אז אמרו לך אבל דואר, אז את הגשת עוד סט של בקשות?
21: אמרו לי תדעי, ישר הם אמרו תדעי, הדואר ישראל, הוא לא שולח דברים.
5: באמת?
21: ישר הם זרקו את זה על הדואר, מה שפשוט פשוט. אמרתי, אוקיי, אני רוצה לדעת בכל זאת איפה זה נמצא, חכי, חזרו אלייך, לקח יומיים, חזרו אליי, האמת חזרו.
0: מה אמרו?
21: אמרו, תקשיבי, אני מחפש לפי השם, המספר אסמכת שקיבלתי שווה לכלום, אין להם מושג מה זה בכלל. לפי השם חיפשו, אמרו, זה בכלל לא נשלח.
0: מה זה לא נשלח? אבל לך יש אישור הגשה.
21: יש לי אישור, יש לי אישור, אבל לא, זה לא נשלח, תגיש אישור. אמרתי, אין בעיה, הגשתי שוב, והפעם גם וידאתי, התקשרתי אליהם, ווידאתי שזה נשלח.
0: אוקיי.
21: והפעם הגשתי גם לי, כי הם אמרו שגם הזה של בעלי, הם לא רואים שום דבר, אז הגשתי הפעם 5.
0: אוקיי.
21: גם לי, גם לבעלי.
5: 5 בקשות.
0: ולשלוש הבנות.
21: אוקיי. כן. זה של בעלי הגיע אחרי שבועיים, אבל שלי ושל הבנות מעולם לא הגיע, גם אחרי עוד 3 בקשות שהגשתי.
0: רק אבא קיבל?
21: נכון.
0: זה ממש לא יפה. אוקיי. אין זה המשיך?
21: זהו, זה המשיך
0: לזה. אבל צריך להגיד, וכל התקופה הזאת, אתם בעצם, הכסף שלכם שוכב בחברת הביטוח, ואתם לא מקבלים אותו חזרה, וזה כסף.
21: אנחנו לא יכולים לקבל חזרה, כי אני לא מוכיחה שלא טסתי.
0: אשכרה.
5: אבל הייתה מלחמה, השמיים היו סגורים במלחמה.
0: אוקיי.
21: ובכל זאת הם צריכים את המכתב הקטן הזה, שאמור להיות מאוד פשוט.
0: מה, בשביל הפורמליסטיקה של חברת הביטוח, אני דווקא יכול להבין אותם. הם אומרים, תוכיחי שלא יצאת מארץ, מה הבעיה להשיג צטלה כזה? מתברר שנורא קשה באופן אבסורדי. בשורה התחתונה, בעצם מאז הטיסה שבוטלה, חלפו, או מאז ההגשה הראשונה נגיד, חלפו 3.5 חודשים, 14 הגשות, כלומר, בכמה סבבים, בסך הכל ההגשות על כולכם, 14 שמתוכם אחת הגיעה שזה של בעלך.
21: נכון.
0: מדהים, פשוט מדהים. אנחנו פנינו לרשות האוכלוסין והגירה והם לא מגיבים לנו, הם גם בגדול שלחו אותנו גם לדואר ישראל. עכשיו העניין הוא, שאלנו אותם את השאלה הבסיסית, אסנת תחקירנית שלנו, אפשר לעקוב בדואר כאשר שולחים בדואר רשום או עם דואר עם קוד מעקב כלשהו? פה הם שולחים את זה בדואר, וזה פשוט נעלם אי שם בדרך, אז הם מאשימים את הדואר.
21: והם גם אומרים לך כל פעם שאתה איך אני יכולה לבדוק בדואר? מה אני אגיד להם?
0: אי אפשר, אין איך לבדוק, אין איך לאתר דבר כזה.
5: אין מעקב אחרי משהו שלא...
0: ורק נגיד, שנים היה לנו את הדיון הזה, צריך להגיד עם משרד הרישוי, שהיה שולח את הרישיונות נהיגה בדואר רגיל, ואלפים אם לא רבבות לא היו מקבלים אותם, ואומרים, מה, תבדקו בדואר. ואז, ואנחנו כל הזמן אמרנו למשרד הרישוי, אתם יודעים מה? תוסיפו אופציה של דואר רשום עם תשלום מסוים. אפילו 20 שקל, 10 שקל. ועשו את זה לפני חצי שנה. התחילו, אגב, היום יש כל מיני טענות שגם כשאתה משלם זה לא תמיד מגיע, אבל בסדר, זה דיון אחר. לפחות זה בדואר רשום ויש מעקב, והרוב מגיע. אז רשות האוכלוסין והגירה, אם אתם לא מסוגלים להעלות את זה בקובץ או באופן דיגיטלי, לפחות תשלחו בדואר רשום. לא קורה. אנחנו מה מחכים שאולי זה יגיע אי פעם בדואר שני? מה המצב?
21: אני ממשיכה להגיש. אני ממשיכה. אני לא מחכה לדואר, כי הבעיה היא לא בדואר. אני הבנתי איפה הבעיה, ואני ממשיכה להגיש.
0: איך הבנת איפה הבעיה? מה הבעיה לדעתך?
21: הבעיה היא שזה נעלם להם, הם לא שולחים. כי עובדה שאם הם שולחים כמו שהם שולחו אחד מהם, יכול להיות שמה שצריך זה להגיש אחד-אחד.
0: תקשיבי, אנחנו נורא מעריכים את ההתמדה שלך, את הנחישות שלך, ואולי בסוף תצליחי לגרום לרשות האוכלוסין והגירה אשכרה לעשות את מה שאת המינימום שהיא אמורה לעשות. תעדכני אותנו, בסדר שני?
21: אני אעדכן. בכל הכבוד לכם על זה שאתם לוקחים את...
0: אנחנו לא הצלחנו פה, אין לנו כבוד, אנחנו מרגישים מאוד...
5: חסרי עונים?
0: חסרי, כן, לא הצלחנו.
21: אבל בדרך כלל כן.
0: הרבה פעמים כן, זה נכון. הפעם לא, אבל עדכני אותנו, ואנחנו מאוד מקווים שעצם זה שהצפת פה ושדובר מה שדובר, אולי יגרום למערכת גם להסתכל על עצמה ולהתאפס קצת, ולעבוד יותר טוב.
5: או האופטימיות.
0: כן. רוצים להאמין. שני, תהיי בקשר עם אסנת שלנו ותעדכני, בסדר?
21: בסדר גמור, תודה רבה.
0: ביי, תודה. והקטע הוא בינתיים גם שזה אלפי שקלים. נכון! שעל כסף על טיסה שלא הייתה בסוף, ונגיד שהמשפחה רוצה לנסוע שוב בקיץ במקום, ולקנות כרטיסי טיסה בכסף הזה, ואין לה אותו. זה לא סתם בירוקרטיה, זה פגיעה.
5: שמע, זה גם לא רק, זה לא העניין, גם חברת התעופה יכולה גם לאשר, הטיסות לא יצאו, השמיים היו סגורים, למה צריך רישום של רשות האוכלוסין?
0: זה כבר דיונים לחברת ביטוח.
5: נכון,
0: אבל בואי נדבר על רשות ממשלתית שצריכה לתפקד. שלום אהרון.
1: שלום דרום.
0: מה שלומך?
1: מצוין, מה הוא חשב?
0: איך
5: הסתבכת עם סלקום?
0: קווים לדמותו של הפלונטר עם סלקום.
1: שמע, זה היה אחד המשעשיים. מה שקרה זה שבתחילת 23 אני ביקשתי, עברנו לבית חדש, חיפשתי ספק שישחיל לי את הסיב, האופטי החדש הזה.
0: אוקיי.
1: בעצם פניתי לכל חברות, היה ככה וככה. בסופו של דבר סגרתי עם סלקום, רק שהם רצו ממני איזשהו תשלום על הדבר הזה, ואני ניסיתי להימנע מזה, שאלתי אותם איך אפשר. ככה אני אגב לא כל כך זוכר, כי עברנו כל כך הרבה בשנים האלה שאני זה, אבל זה מה שהבנתי מהם והבנתי מנזכרתי. בעצם הם באו ואמרו לי, תשמע, אם תעשה טלוויזיה וגם זה, אז אנחנו נוכל לעשות את זה בלי עלות.
0: אוקיי.
1: אמרתי, אין לי טלוויזיה, אבל אמרו לי, תעשה, מקסימום תבטל, ואמרתי בסדר. בינתיים, אז עשיתי את הדבר הזה, ואני כמובן שכחתי לבטל, או לא זכרתי את זה בכלל, כאילו זה דברים שהם אמרו לי, אני לא בדיוק זוכר את זה באחוז. שורה תחתונה, לפני חודשיים בערך, אני מקבל איזשהו מכתב שיש לי חוב לסלקום. אז נכנסתי להודעות שלי, ואני רואה שיש לי שם חשבונית על סלקום טיווי. במשך 3 שנים, כאילו.
0: אבל אין לך טלוויזיה.
1: אין לי טלוויזיה, לא השתמשתי, אין לי דבר כזה. קשרתי אליהם,
2: אמרתי, מה פשר החיוב? אז הם הסבירו לי, תשמע, אתה חתמת, אתה אישרת, בוא תקשיב להקלטות שיחה. אמרתי, נשמע לי מוזר מאוד, ובואו תביאו לי את ההקלטות שיחה. אני רוצה לשמוע שאני אומר שאני רוצה להתחייב על הדבר הזה, כשאין לי טלוויזיה. אמרו לי, בסדר, גם החתימו אותי על תפסים, לא שלחו לי שום דבר. אז לא ידעתי מה לעשות, קשרתי לזה נציגה, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא נראה לי תקין, גם תבדקו, לא השתמשתי אפילו פעם אחת. אז בואו, לפחות תראו מה.
0: כמה כסף הם רוצים ממך?
2: אז זהו, אז זה היה 450 שקל, אבל למה הם ביקשו את זה? כי בעצם נגמר לי התוקף של הכרטיס אספי.
0: וקודם חייבו אותך כל הזמן?
2: אני מבין, זה כל השנים. אני ככה הבנתי, ואז בטלפון איתם הם אמרו לי, תשמע, אין לך ברירה. אתה חייב, אנחנו יכולים לזכות חודשיים אחורה, אבל כל שער הזמן, אין מה לעשות. פניתי אליכם, והתשובות היו מאוד מעניינות. הנציגה מיד התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיב, אני מהשימור לקוחות, אני רואה שבעצם אתה אכן עשית את הסלקום טבעי, אבל אנחנו לא חייבנו אותך בטעות. אמרתי לה, מה זאת אומרת?
5: אם לא חייבתם, אז מאיפה באה הדרישה?
2: אז למה הבנות אמרו לי שמה לעשות ואי אפשר לזכות וכו' וכו' וכו'. היא אומרת לי, האמת, אין לי מושג, בוא תראה, בוא נסתח ביחד. אמרתי לעצמי, אני על פי הבנות שאמרו לי שאין ברירה ואין מה לעשות, אני אמרתי, טוב, אז חייבתם אותי 3 שנים, בוא נפנה. אבל את אומרת שלא היה חיוב, אז לא חבל שהבנות לא יודעות להסתכל ולהגיד לא היה חיוב, שחרר, כאילו הכל בסדר? אז היא אמרה, באמת, אני לא יודעת מה להגיד. לא יודעת מה.
0: בקיצור, לפתע התברר שאין לך חוב ולא חייבו אותך, והם סתם בלבלים לך את המוח, וסתם דורשים לך כסף שאתה לא אמור שלם, וגם לא חייבו אותך מלכתחילה, אז גם לא צריכים להחזיר אותך. זה כאילו, משני הצדדים יש בחדשות.
5: זה דבר לא היה.
2: לא קרה כלום, כי לא היה כלום.
5: בדיוק.
0: מה סלקום אומרים לנו בתגובה?
5: הנושא טופל והלקוח נענה במישרין.
0: אוקיי, אהרון, אז אתה בסלקום פיטים וכולנו רגועים.
2: זה מאוד מוזר, פעם ראשונה שאני חווה דבר כזה, אבל כן,
0: על הכיפק. אז סבבה.
2: יש גם דברים משעשיים בכל התאריה.
0: שמחנו להבהיר את התמונה ולהוריד אותה מהגב שלך, ושהכל טוב עכשיו.
2: אגב, בזכותכם אני יודע, כי מבחינתי, עד השיחה, עם הנציגה, אני מחויב איזה 7,000-8,000 שקל.
0: וואו.
2: כן, כי תחשבו חשבון, שזה 260 או משהו כזה, כפול 3 שנים.
0: כן, כן, זה הסכום שחשבתי שזה משל הפרק. אוקיי, יופי. אהרון, תודה.
2: להתראות, כל הכבוד לכם, תמשיכו ככה.
0: אכן, כל הכבוד לאלמה. תודה, אהרון. להתראות.
5: שלום. מסלקום להוט.
0: הופה, אנחנו באותו עולם תוכן. שלום גולן.
18: אהלן, צהריים נדרים.
0: בכלל לא התכוונת לעזוב את חברת החשמל?
18: לא. זה הפתעתי, חברת זאת החליטה לקחת אותי כבן ערובה, סוג של, אנחנו בסוף חודש מאי החלטנו להחליף ספק אינטרנט ועברנו לחברת זאת. תיאמנו טכנאי לתחילת יוני, הטכנאי הגיע, ביצע את ההתקנה, במעמד ההתקנה הוא סיפר לנו שללקוחות זאת מגיעה הטבה של 5% הנחה על צריכת החשמל דרך חברת זאת אנרג'י. הסכמנו לשמוע פרטים ואמרנו שנשמח שיצרו איתנו קשר, לא שום דבר מעבר לזה.
0: אגב, רק 5% הם מציעים, כי נדמה לי שיש חברות בתחום שיותר לכיוון 7 כזה.
5: נכון.
18: אז לא בדקנו, האמת, די הופתענו מהצעה ושמחנו באמת לשמוע, אבל בסיום ההתקנה הוא הגיש לי את מכשיר הסמארטפון לחתום על ההתקנה, ושאלתי אותו אם אני חותם על משהו מעבר לזה. הוא אמר לי שעל שום דבר, רק שהוא מעביר את הפרטים שלנו לחברת זאת אנרג'י. שאלתי אותו שוב, אתה בטוח? אני, לצערי, אני לא גללתי ולא קראתי את כל המלל, אבל שמחתי על הטכנאי, שלצערי התברר שלא היה כל כך צדיק. התברר לנו בדיעבד שהחתים אותנו על ליפוי כוח, ומאותו רגע למעשה התחיל, כן, ממש מסכת איסורים מול חברתות. כמה ימים לאחר מכן התקשרו אליי מחברתות אנרג'י, ובתחילה דווקא הנציגה אמרה לנו שהעבירו לנו את הפרטים שלכם, הבנו שאתם רוצים לגשש ולשמוע פרטים. שאלתי אותה לגבי כמה שאלות, מה קורה אם אנחנו, האם המחיר הוא קבוע, אם המחיר לא משתנה, אם חברת החשמל מעלה את המחיר, במקרה של תקלות למיפונים, כן וכהנה. היא לא ידעה לענות לי, העבירה אותי לנציג שהציג את עצמו כמנהל, ואז דקה אחרי לתדמתי, הוא אומר לי, אני רואה שאתם בכלל חתמתם על מעבר, על הסכמה לעבור. כן.
0: ואתה לא יודע מזה?
18: שום דבר, ממש לתדמה. עברתי לו, הסברתי לו על השתלשלות האירועים, בדיוק מה שקרה עם הטכנאי, ואמרתי לו שאני לא חתמתי לו, בטח לא על יפוי כוח ולא על שום הסכמה. הוא הבטיח לי שהוא יברר את זה ושייצור איתנו קשר. עברו מספר ימים, ראיתי שאף אחד לא חוזר אליי. אני בעוזמתי פניתי לחברת אוצנרג'י שוב, שאלתי אותם מה קורה, אם יש משהו חדש בנושא. הם אמרו שהם רואים שיש פנייה פתוחה לניוד, ששוב, לא הגיע שום בקשה כזו מהצד שלנו, והנציגה שדיברתי איתה הבטיחה שהנושא יטופל והיא תבטל את הניוד. היא אמרה שיצרו איתנו קשר, אבל...
0: מתי זה היה כל זה?
18: בתחילת חודש יוני.
0: לפני חודשיים כמעט.
5: חודש וחצי.
18: כן, ממש, ממש טרי.
0: זאת אומרת, מצאת את עצמך לקוח של אות אנרג'י בלי שהתכוונת, בלי שרצית, בלי שאישרת, הם החליטו בשבילך. ומאז חודש וחצי אתה רודף אחריהם בדרישה ובציפייה לבטל, והם לשחרר אותך חזרה לחברת חשמל, והם אומרים לך, כן, כן, מטפלים, מטפלים, וזה לא קורה?
18: בדיוק, שלושה פניות שלנו אליהם, כל הפניות אמרו לנו גם שזה לא תקין, שהטכנאי החתים אותנו על יפוי כוח בניגוד לנהלים של החברה עצמה שקבע. כן. סותרים את עצמם, וכל המרדף שלנו, הם הבטיחו שהנושא מטופל, עד שעברו שבועיים וחצי, קיבלנו דעת מייל, אנחנו שמחים לאשר את מעבר הניוד, ברכות על הצטרפותך לחברת אוטנרג'י. אם נרצה או אם לא נרצה, אנחנו לקוחות שבועים. ואז כבר הצבים שלנו, רף הצבים ממש עלה, התקשרתי שוב, ולהפתעתי, הנציגה שאמרה לי, שדיברה איתי, אמרה לי, אני מתנצלת, אבל זה כבר לא בידיים שלנו. התהליך הניוד בוצע, אם אתה רוצה לבטל, תפנה לחברת החשמל.
0: חברת חשמל לא יכולים לא לשחרר אותך אם הוט אנרג'י פונים אליהם ומשחררים אותך, שזה מה שהיה.
18: נכון. נכון, בדיוק. ולולא ההתערבות שלכם, של התוכנית של ההפקה, אני בטוח שהיינו נשארים לקוחות של הוט אנרג'י אם היינו רוצים ואם...
5: אם לא.
0: טוב, תגובת הוט זה התגובה הגנרית שאנחנו, יש לנו כבר הוט מוסכם בשבילה, נכון?
5: כן, שוב, אני מסבירה גם לגולן למקרה שהוא לא מכיר, מרוב שהוט תמיד שולחים לנו את אותה תגובה, אז כל בנות הצוות התקבצו כולן יחד והקליטו את התגובה הרגילה של הוט.
3: עוד מחויבת למתן שירות מיטבי וכך גם תמשיך לפעול. המקרה טופל במישרין מול הלקוח.
5: הן כבר זוכרות את זה בעל פה.
0: שוחררת גולן?
18: שוחררתי, רק מה שחשוב להיות דבר קטן לציין, במהלך כל השיחות הם תמיד ציינו שהטכנאי התנהל לא קשורה, בניגוד לנהלים של החברה, והם גם באו אליי בטענות על מה אני מלין. קיבלת 5% הנחה. הם אמרו לי, קיבלת 5% הנחה, קיבלת הטבה שלא תחזור על עצמה. על מה אתה מלין? תגיד תודה
0: אני מלין כי זכותי לבחור איזה הנחות אני רוצה לקבל מאיזה חברה ואיזה מוצר אני רוצה לרכוש ולצרוך. תודה רבה.
18: תודה רבה לכם, תודה ענקית.
0: אופר, תודה רבה, תודה לאלמה שטיפלה בעניין הזה. זהו, תודה. גולן, להתראות.
18: תודה לכם, תודה לכם.
5: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, אל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, גור פלד. אמרתי עורכת נועה קליש, אמרתי עורכת, נכון? לא סתם, פתאום זה נעלם לי. על הביצוע הטכני, אנדי גל, אמרתי נכון? היידה. הדואר אלקטרוני שלנו, אוקיי, כוכית gilz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שום מספר טלפון.
0: אופר כותב על הסיפור של רשות האוכלוסין עם הדואר והזה. יש במערכות הממשל המון תקלות כאלה שפשוט אין להם כוח אדם מקצועי מספיק לזהות ולתקן. גם בגובה-אל אפשר להגיש בקשה ולקבל מספר אסמכתה, אבל המשרד אליו הבקשה אמורה להגיע לא רואה את זה, ומספר האסמכתה לא נותן להם כלום. אלה בעיות של סנכון מערכות שפשוט גדולות על כוח אדם בינוני ועל חברות קבלן גרועות שהממשלה לוקחת דרך מכרזים מפוקפקים. אומרים לך להגיש שוב כי אין להם שום פתרון נורמלי אחר ואין להם יכולת להתמודד עם זה. אנחנו נהיה פה מחר בשלוש בשאיפה. שלוש.
5: שתמע.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע, ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
1: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
6: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בירדן, מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי יירוט שיכלו לפגוע בשטח הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה בירדן, ככל הנראה לכיוון שדה התעופה הבינלאומי המלך חוסיין, שמרוחק כשני קילומטר מגבול ישראל. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית הן שירטו את הטילים האיראנים, אך בישראל נערכו לאפשרות של זליגה. שני מיירטי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי היירוט במטרה למנוע פגיעה של השברים באזור אילת. בעיר אילת עצמה שמעו היטב את עדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות.
0: עובדי רשות המיסים לא ייכנסו לבני ברק עד למתן מענה שיבטיח את שלומם, כך לפי הסתדרות עובדי המדינה. זאת לאחר שבימים האחרונים הותקפו פקחי הרשות פעמיים במהלך ביצוע עבודתם ברחובות העיר. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מוסיף כי בסוף השבוע שעבר גם מנהל רשות המיסים הכריז על השעיית פעילות העובדים בעיר, עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רודן, המתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הדמוקרטים וממובילי אחים לנשק, יסולק משירות בצבא. בהודעת שר הביטחון נכתב, הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצהל. כך יעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך קץ. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר בפועל על 4 נאשמים שהשתתפו בפרעות בנגב במהלך מבצע שומר החומות. 4 הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בעידוי אבנים לעבר כלי רכב של יהודים, חבלה ממניע גזעני והתפרעות לאחר שחסמו את כביש 6 באזור לקיה והשתתפו בתקיפות אלימות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי 4 ישלמו קנס של 10,000 שקלים ופיצוי למותקפים. המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91. פינקס זכה בפרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות שירו אלמלא, ספריו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מאיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם, ארגנטינה ואלופת אירופה, ספרד, לקרב על התואר. אנריקה, אוהד ספרד, ואלכס, שמעריץ את נבחרת ארגנטינה, סיפרו לי יונתן גריל ביומן גביע העולם על התחושות לקראת המשחק.
2: אני חושב שספרד תנצח, למרות שגם אני ארגיש איזושהי צביטה בלב גדולה.
3: אני לא מאמר על הבית, אבל מלך השגרה שלה יוצא מן הכלל, אני מקווה שייתן את האקס פקטור ונוכל לשמוע ולדבר מחר עם חיוך מאוזן לאוזן לעוד 50 מיליון ארגנטינאים.
0: מזג האוויר, לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות, קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו פותחים את השבוע המשותף לנו. בשעה הזו, כהרגלנו לצלילי הדבא דבא דה. מקווה שאלו יהיו הצלילים היחידים שנשמע בכלל. אנחנו דרוכים ושמים לב מה קורה באילת ובעקבה, וכמובן אם יהיה צורך, חדר החדשות של גלי צהל זמין עבורכם ונעדכן אתכם לכשה. כרגע נראה שהכל בסדר, זה רק היו הדים שנשמעו באילת ולא יותר מזה. אנחנו נצא לדרך לשעה המוזיקלית שלנו, המוזיקה הישראלית היפה והטובה. שערך עבורנו יורם רותם, אנדי גל הטכנאית שהייתי באולפן, נירן אליקים. עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, אבל מטבע הדברים את התוכנית היום נפתח עם קולה של שושיק שני, שנדם אתמול את הגיעה הבשורה שהלכה לעולמה, והיא בת 91, השחקנית והזמרת הנהדרת. טובה למנוחות הערב ב-6 בעוד כשעתיים בבית העלמין ירקון. שושיק שני החלה דרכה כבר כנערה על בימות התיאטרון, גם בתיאטרון הקאמרי, ואז בלהקת הנחל, ובהמשך שוב בתיאטרון, וגם במשך השנים הוציאה כמה וכמה תקליטים לילדים, ונדמה שבכל גיל שאנחנו ניקח את עצמנו לילדות, נזכר בקולה של שושיק שני. היו שירים רבים ששמענו, גם בתקליטים, גם טלוויזיה כמובן. הנה מתוך תקליט שנעמי שמר הלחין עלה את השירים. השיר הוא מיכאל, למילים של מרים ילן שטקליס, לזכרה של שושיק שני. יהי זכרה ברוך.

עושים העצים. נעמי שמר לכם על מילים של עין הלל, שושיק שני שרה. שיר נוסף ששרה שושיק שני למילים ולחן של נעמי שמר, הוא השיר הבא שנשמע כאן. שרה שושיק שני עם ביתה נועה, נועה לוי, וזה מתוך תוכנית הטלוויזיה החתול שמיל. נגיד 4 אחרי הצהריים לזכרה של שושיק שני.

0: שלום חתול.
1: שלום.
0: שלום קרפדה.
2: שלום.
0: שלום אריה.
3: שלום. שלום שושיק.
0: שלום.

הזמר הידוע שכבש את לבבה של שושי קשני, הוא כמובן אריק לוי, שגם כתב את המילים של השיר.

0: של יאו רנדון.
1: הזמר הידוע שכבש את לבבה של שושי כשני, הוא כמובן אריק לוי, שגם כתב את המילים של השיר.

0: הזמר הידוע שכבש את לבבה של שושיק שני, הוא כמובן אריק לוי, שגם כתב את המילים של השיר הזה, הלחן של קובי אושרת, וגם כמובן עושה כאן את קולות הרקע ואת קולות האריה, וגם את החותנת הכניסו לשיר הזה. שושיק שני עם אריק לוי, תכף נשמע עוד כמובן, אבל לפני כן, 4:19 דקות, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בשעה הזו מגלגלת מוסרים לנו על עומסים ב-22, עוקף הקריות מקריית ביאליק לכפר מסריק, 77 מרמת ישי לזרזיר, 66 ממשמר עמק למגידו, עמוס ב-6 לדרום יוקנעם לאנטוט, ב-6 לצפון עירון למנהרות נילי, כביש החוף, חוף השרון עד פולג, איילון לדרום קקה לגוארדיה, לצפון לגוארדיה לגלילות, גאה המורשה עד מסובים, גם השבעה עד אלוף שדה, וכביש 4 אשקלון אשדוד, מאשקולות עד לעד הלום. גם שם נוסעים צפוף.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: שמענו קודם לדיווחי התנועה את חזק כמו אריה ששושיק שני שר עם אריק לוי. הם נפגשו אי שם ב-1955 על מדרגות התיאטרון הקאמרי, שנתיים מאוחר יותר התחתנו. את השיר הבא אריק לוי כתב ושר לה, לשושיק שני, עם לחן של שמולי קראוס, והשיר הזה גם בבוא היום נתן את השם שלו לספר ביוגרפי ששושיק שני כתבה על אריק ועליה. אני אשיר לך שיר.

אריק לוי, שר לשושיק שני, אני אשיר לך שיר. אנחנו נסיים את החלק הראשון שבו אנחנו נפרדים משושיק שני שטובה למנוחות בשעה 6 בבית העלמין ירקון בפתח תקווה, עם שיר נוסף אחרון בחלק הראשון שבו היא שרה, וזה מתוך הגרסה המקורית של ההצגה אוצלי גוצלי 1965, אז ההצגה עלתה בתיאטרון הקאמרי לראשונה, המילים של אברהם שלונסקי, המוזיקה של דובי זלצר, מזיכה של שושיק שני.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
8: אני התגייסתי אי שם ב-2014, עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
7: את עשית את זה באיזה גיל?
8: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

מתוך שיר לדרום אמריקה, המנגינה נשארת המילים בעברית של אהוד מנור, המקור מארגנטינה, ואפשר לברוח מזה גם אם אתם לא עדי כדורגל. אז הערב באצטדיון בניו ג'רזי, בארצות הברית, במט לייף, משחק הגמר, אליפות גביע העולם בכדורגל, מה שקרוי בפי רבים המונדיאל. אז באליפות גביע העולם בכדורגל ייפגשו הערב למשחק הגמר אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה ונבחרת ספרד, שעד עכשיו זכו ב-2010 פעם אחת בלבד. אז אני לא יודע מה יהיה בסיום המשחק ומי תיקח את האליפות בסופו של דבר, אבל מה שאני כן יודע שמעכשיו ועד סוף התוכנית אנחנו ננוע בין שירים שקשורים לאירוע הזה וגם לשתי המדינות שהגיעו אל הגמר. אז היינו בארגנטינה, נעבור אל הדבר הנחשף שבסופו של דבר שתי הארצות רוצות, ואת הגביע. שלישיית גשר הירקון, המילים של יורם טהרלב, הלחן של נחום מימן, נחצ'ה. המקום השני, פסטיבל הזמר של 60

זאת בהחלט שפה נהדרת, ולא תהיה לנו אחרת, גם אם חולמים בספרדית. לשלמה ידוב יש תירוץ טוב, כפי שאהוד מנור כתב לו במילים. הוא הרי נולד בארגנטינה, וגם גדל בה, למרות שהיום העברית היא שפתו, אז אי אפשר שלא לחלום בספרדית. אנחנו נשאר בבואנוס איירס, ארגנטינה, גם לשיר הבא. שיר שחווה אלברשטיין ביצעה שם בהופעה, מופע שנערך לציון יובל למדינת ישראל, השתתפו בו זמרים ישראלים וארגנטינאים, וחווה אלברשטיין שרה שם בבואנוס איירס את המילים מתהילים, את מי האיש, וישר את זה יחד עם פיטו פאי.

של אורי ברזילאי, הלחן של יהודה בדיחי, המתדור, הסניור מאנדלוסיה, המתדור מסביליה. גם השיר הבא השיר אותנו בספרד, גם הוא בלחן של יהודה בדיחי. את המילים כתב ניסן פרידמן, ואבנר גדסי. אבנר גדסי שר על נערה מספרד. ספרד מול ארגנטינה, הלילה. נגמר גביע העולם בכדורגל. ארבעה אחרי הצהריים, זה בגלי צהריים.

לילה מיוחד יהיה או בארגנטינה או בספרד. אנחנו נסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, נטע שחר הטכנאית שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור תומד אחר כך יומן הערב עם ירון וילנסקי. אני רן ליקים, אנחנו נסיים עם שיר שהוא ספרדי במקור בקצב הרומבה. דוד אבידן כתב את הנוסח העברי, אלה שלישיית התאומים בשיר שיתאים לקבוצה שתפסיד הלילה. זה לא נורא.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יללת התנים בשירי ארצנו. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, שב לתפקידו המאתגר כי התחייב לגבור על מכת חזירי הבר בעירו. הוא נבחר ואיננו מרפא משליחותו. בינתיים על ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, קפץ רוגזם של מאות תנים.

0: המשורר יצחק קצנלסון כתב את השיר הזה על הוואי ארץ ישראל בפולין. זה היה בשנת 1906. הוא היה מחנך אדיר והעניק תנופה ציונית לרבים. שמענו את שלמה כהן שכונה סולימן הגדול ואיתו חבורת האש של העשור הראשון למדינה. כשכתב יצחק קצנלסון את המילים ב-1906 לפני ייסוד תל אביב, אכן נשמעו יללות תנים בארצנו שהייתה שוממה באזורים רבים.
1: It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
0: ערב מלחמת העולם השנייה הדהימה את העולם מרלן דיטריך, הזמרת הגרמניה הנודעת. כי היא נטשה את גרמניה בגלל היטלר, והופיעה בפני חיילי בעלות הברית. לאחר קום המדינה, כשבאה מרלן דיטריך למדינת ישראל הצעירה, בחרה לשיר בהיכל התרבות בתל אביב דווקא את שיר התן, שהיה אז להיט של הדודאים.
2: מה הקולות שם בלילה? תן מיילל.
0: התנים עושים את שעות האור במאורות שהם חופרים באדמה, בלילות הם יוצאים לחפש טרף בהשמיעם יללות. מוזר שעכשיו, כשתל אביב הומה אדם, פוקדים את העיר מאות תנים, כי התנים נחשבים סימן לחורבן ועזובה. למשל, על ארץ אויבנו, ארץ אדום, ניבא ישעיהו הנביא, שכל מבצריה יעלו קוצים והייתה נווה תנים. כאשר נחמיה עלה מפרס, לבנות את ירושלים החריבה, הוא רואה את מעיין התנים, שבחילוף מם סופית ונון סופית, הוא מכנה אותו עין התנין. בגלל יללתם, אומר מיכה הנביא, אעשה מספד כתנים, כלומר כמו התנים. נעמי שמר יצרה את השיר ירושלים של זהב, כרקמה של חלקי פסוקים ויצירות מכל הדורות. למשל, לכל שירייך אני כינור, מיוסד על גדול משוררי הגלויות רבי יהודה הלוי, שכתב לפני 900 שנה בספרד, אני מיילל כמו התנים על העינויים שציון עוברת. בלשונו, לבכות עינותך אני תנים.

0: נורית הירש הלחינה, אופירה גלוסקה שרה, והמשך דברי יהודה הלוי, ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך.
1: ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך.
0: פתחנו בתנים של תל אביב, והיפלנו אל יללת הנכספים לירושלים, הכיסופים שזכינו להגשים בדורנו.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם אולפני גלי צהל בירושלים. גמר המונדיאל הערב, בשעה 10 זה יקרה, ואחר כך לא יותר מונדיאל, אחרי יותר מחודש. ארגנטינה או ספרד, הנה המאמן הארגנטיני, סקלוני והשחקן הספרדי רודרי, על ההכנות ועל התשוקה שצריך בגמר, הרבה יותר מאשר בחצי הגמר.
1: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo.
2: Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos, con muchas ganas de que nos vaya bien, con mucha predisposición para analizar al rival, para ver qué podemos hacer durante el partido, más allá de que sea una final.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בהמשך בהרחבה כמובן על המונדיאל, אבל בראש הדברים, איראן, ירי טילים בצהריים לעקבה, מאילת, ראו היטב את העירותים, גם שמעו את זה היטב, נהיה בפתח המשדר באילת, אחר כך פרופסור עוזי רבי איתנו, כל כתבנו יביאו את העדכונים האחרונים. בצהריים, ביומן הצהריים, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, אומר, הטעות הייתה בעצירה של אותו מבצע, היה צריך להמשיך את שאגת הארי.
2: אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את, את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
1: מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר, גם טייס, יהיה איתנו כאן לראיון. צהל הכריז על שטח צבאי סגור בעוטף, צעדת האלפים לעזה, בה השתתפו גם שרים וחברי כנסת, ממש עכשיו, ילשיב הראל יביא את העדכונים משם, השר איתמר בן גביר, גם הוא אמור להשתתף בצעדה.
3: אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. אני חושב שבסופו של דבר צהל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, כמה תישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה.
1: נהיה גם היום עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, מפגש היומי שלנו כאן במשדר, פרק ספורט גדול לקראת הגמר של המונדיאל, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: אנחנו פותחים עם השיגורים מאיראן לעבר ירדן, צור של טילים בליסטים שוגר בצהריים לעבר העיר עקבה. את הירי הזה ראו ושמעו היטב מאילת. אנחנו פותחים עם כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, עם הפרטים על הירי הזה. ג'קי, שלום.
4: שלום ירון, נכון, מטרה רגישה מאוד מבחינת ירדן, המוצא היחידי שלהם לים, עיר תיירות מכניסה ובסיס צבאי, וכמו שאמרת, שכנה של אילת, כל זה יחד. היום בצהריים האיראנים משגרים אליה מתח מרוכז של ארבעה טילים, זו מתקפת תגמול איראנית בעצם על התקיפות של ארצות הברית באיראן, וגם דרך להעניש ולהפעיל לחץ על מדינה ערבית שמארחת בסיסים אמריקאים. מאותה סיבה הם תקפו את בחרן היום גם כן. צבא ירדן אמר שמבין הטילים שלושה יורטו, אחד נפל במדבר, אין נפגעים, אבל בכל מקרה הנפגעים זה לא הסיפור כאן. הסיפור כמו תמיד הוא הרבה יותר גדול ממה שקורה בשטח. שעתיים לפני התקיפה הזו, ארצות הברית הודיעה, שגרירות ארצות הברית ברבת עמון, שגורמי הביטחון של ירדן פינו באופן בהול שני מתקנים בעקבה, את הנמל הימי ואת שדה התעופה הבינלאומי שלה, שניהם רחוקים כמה קילומטרים זה מזה, אבל הירדנים יד יחישו. דובר הממשלה שלהם אמר לא ולא, לא פינינו שום דבר, ומה פתאום שנעשה את זה? ואם תהיה סכנה אנחנו נדע מה לעשות ונזהיר את כל מי שצריך. לא עבר הרבה זמן ומאיראן הגיע אליהם המתח הזה, אירוע שהשאיר את ירדן די במבוכה. האמריקאים מנהלים את העניינים אצלם בבית, אבל אנחנו עדיין נשארנו עם השאלה למה עקבה, ותשובה אחת לשאלה הזאת תקבל עוד מעט מאמיר בר שלום, זה נוגע יותר לנו לישראל, אבל גם בנמל עקבה יש רציף של צבא ארצות הברית, רציף חשוב מאוד אפילו, ספינות מגיעות אליו מאירופה או מהמזרח ופורקות ציוד צבאי לתוך היבשה, לקוחות של צבא ארצות הברית בעיראק למשל, בסעודיה ובמקומות האחרים, לכן האיראנים תקפו. שים לב שירדן לא השיבה אש, כל מדינות ערב בעצם הן פוחדות שאיראן תאשים אותם בפתיחת מלחמה נגדה, תאר לך את המצב הזה, ותגיב לא רק לעבר מטרות אמריקאיות, אלא תפתח מלחמה רחבה יותר נגד המדינות האלה. ירון.
1: ג'קי חוגי, תודה. מיד נהיה עם אמיר בר שלום, אבל קודם כל שיחה לאילת. שי כהן הוא נהג מונית באילת, שלום שי.
5: אהלן, מה נשמע?
1: אוקיי, אז מה היה? תשמע, ראיתי כמה צילומים, אבל אתה היית שם. תאר, איך זה היה? מה היה?
5: הייתי במרכז העיר, לא הייתי אפילו קרוב, אבל שמעתי את הפיצוצים. אבל העיר מתנהלת ממש כרגיל, לא נראה שום שינוי.
1: ראו אבל בשמיים, ראו את העירותים, נכון?
5: ראו את העירותים, כן.
1: ומה, הבומים ממש שמעו את הבומים?
5: אני שמעתי את הבומים, כן.
1: לא הייתה איזה התראה או משהו כזה, כי זה עקבה, זה לא אילת, אבל למרות זה שזה מאוד קרוב.
5: אצלנו לא הייתה התראה, אנחנו ממש ממש קרובים לעקבה, בקו אווירי אין משהו כמו 3 קילומטר, משהו כזה.
1: אתה יודע, יש את החשש משיירים תמיד, שברים ודברים כאלה, יש את זה? חושבים על זה בכלל?
5: חושבים על זה, אבל לפי הרשתות החברתיות, פחות מה שאני קראתי, באילת אין שום שינוי לשום דבר, כלום.
1: אתה בטח נוסע, אתה נוסע כמובן עם אנשים, העיר מלאה בתיירים ביולי,
5: נכון? האמת היא שהיום אחרי צהריים אני לא כל כך נוסע, כי אני לצערי עשיתי תאונה עם האוטו, ואני די מושבת מבחינה הזאת, אבל אני פועל, אני עושה, אני גם זכיין של מפעל הפיס, אז אני עובד במפעל הפיס.
1: העיר מלאה בתיירים?
5: העיר מלאה בתיירות פנים.
1: וזה ישנה משהו עכשיו שרואים פתאום את הפיצוצים?
5: לדעתי לא, אני לא נראה לי שתהיה איזשהו שינוי, אבל נראה לי שאנחנו נכנסים למערכה נוספת.
1: טוב, זה עוד תכף נראה. בסדר, אז זה מה שהיה בצהריים באילת. שי, תודה שי, תרגיש טוב.
5: יהיה יום הכי טוב לכולם.
1: אמן, אמן. תודה.
5: ביי, ביי. ביי.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז כאמור, זה ירי לעקבה, אבל זה מאוד מאוד קרוב.
6: תראה, הירי לעקבה אבל המסר הוא לישראל, שאף אחד לא יתבלבל, זה לא ירי תמים. האיראנים בחרו את המטרה הזו בקפידה, הם רוצים לאותת גם לארצות הברית וגם לישראל, שאם יצטרכו לעלות מדרגה, אין להם בעיה לעלות מדרגה. בוא נגיד כך, אני מניח שמי ששיגר את הטיל הזה, התפלל שהוא יפגע, הוא יורט ולא ינחת בישראל, כי אם הוא היה נוחת בישראל, אני לא בטוח שאתה ואני היינו מדברים בכזאת נינוחות, אלא נראה לי שזה היה דוחק את ישראל כן להגיב. שוב, יש כאן את השאלה, האם כן או לא, ארצות הברית הייתה מתירה לישראל להגיב, אבל אין ספק שזה היה מכניס את כל הצדדים כאן לאיזשהו מצב שאף אחד לא רוצה להגיע כרגע אליו. נכון לעכשיו, וצריך לומר, מדובר בשלושה טילים, הם יורטו על ידי מערכות אמריקניות שנמצאות באזור ים סוף, הים האדום. המערכות הישראליות זיהו את הירי, ואת הירות, ומאחר והיה חשש שיש חלקי יירוט גדולים, אז נורו גם שני מיירטים של כיפת ברזל מאזור אילת לעבר שני חלקים גדולים שזוהו באוויר. יש דיווחים על כך שנפלו רסיסים בישראל, אני עדיין לא קיבלתי אישור רשמי על כך מצהל, אני שומע שיש סריקות, יש הרבה מאוד סריקות באזור הרעילת, וזה משמעותי, זה לא משמעותי בגלל הרסיסים ירון, זה משמעותי בגלל הפרשנות הישראלית. האם רסיסים של טיל שנורה לעבר ירדן ונחתו בישראל, הם הפרת ריבונות ישראלית ועילה לתגובה ישראלית?
1: כן, תשמע, גם עם כל הכבוד לדיוק הבליסטי, הם לוקחים סיכון האיראני מבחינתם, כי אתה יודע, עקבה ואלעד, זה מעלה לפה ולשם בירי.
6: אתה יודע, כיוון רוח.
1: בדיוק.
6: מספיק רוח לכיוון כזה או אחר, והטיל הזה מוסט ויכול לנחות בישראל, ובמקום לפגוע בנמל התעופה של עקבה, הוא יכול לפגוע בנמל התעופה של רמון. ואז אנחנו בסיפור אחר לחלוטין. האיראנים לקחו את הסיכון הזה. אם האיראנים ירו לעבר עקבה, ואם בצורה כזו באור יום, אז אני מאוד מודאג, אני חייב לומר לך, כמי שעוקב אחרי הצעדים האיראנים. זה אומר שהאיראנים מוכנים להגיע אולי בחזרה לא שהם רוצים, אבל הם מוכנים להגיע למלחמה בעצימות מלאה עם ישראל וארצות הברית. מה זה אומר על היכולות האיראניות? אני לא יודע כרגע. מה זה אומר על, לצורך העניין, על האם זה דעה אחידה אצל האיראנים? זה אני כן יכול להגיד לך שלא. כי אני שומע יותר ויותר דאגה גם בצד הישראלי וגם בצד האמריקני, מכך שיש הרבה מאוד קבוצות כוח שמקבלות החלטות עצמאיות לגבי המלחמה הזו. יש כאלה שרוצים להמשיך את המסע ומתן עם ארצות הברית ולגזור על איראן ריסון, ויש כאלה שאומרים כל עוד איראן לא תקבל את רצונה, וזה שליטה על הורמוז, שים לב שלא מדברים פה לא על גרעין ולא על טילים, אנחנו נמשיך להילחם ואולי גם נגביר את האש. לצערי הרב, הקבוצה השנייה, שהיא לא קבוצה אחת, היא לא מונוליטית, יש הרבה מאוד גוונים בה, אבל היא הקו הקיצוני, היא זו שנותנת כרגע את הטון.
1: מה עם האמריקנים? מאבים כוחות, מטוסי קרב מגיעים לפה, לא רק מתדלקים?
6: כן, אנחנו מדברים על, למעשה, בוא נגיד ככה, בשפה הצבאית זה תגבור סדה, כלומר, סדר כוחות. יש פה הגעה של עשרות מתדלקים כבר אתמול. המתדלקים האלה לא מגיעים לנתב"ג, הם מגיעים לבסיסים של חיל האוויר, ובמהלך הלילה יש החלטה גם על עיבוי של מערך מטוסי קרב. המערך הזה מגיע משני בסיסים אמריקנים, אחד בגרמניה ואחד בבריטניה. המטוסים האלה אמורים להגיע לישראל. אגב, תקשור איזה רגע לירי לעקבה והעירות, לא סתם האמריקנים רוצים לרכז פה את רוב הכוח שלהם האווירי. יש כאן מטריית הגנה שהיא מטריית הגנה הרבה יותר טובה ממה שיש להם בירדן. עיין ערך אותה פגיעה שגרמה לעשרות פצועים ושלושה הרוגים אמריקנים. ולכן זה נראה שהאמריקנים מכינים, מתכוננים, אבל קשה לי לומר שבשלה העת מבחינתם, או התקבלה החלטה ללכת למהלך שהוא מהלך שיכול להביא את האזור למלחמה כוללת. אני עדיין חושב, ואני מסייג את הדברים, עדיין הוא נכון, אתה יודע, מיום ליום, אני עדיין חושב שגם האמריקנים וגם האיראנים לא קיבלו החלטה להגיע לצורך העניין למלחמה כוללת. כל אחד מנסה להסלים עוד טיפה את המצב כדי לראות אם הצד השני יתקפל, אבל עדיין בשורה התחתונה לא נראה לי שרוצים להגיע כאן.
1: שאלה אחרונה, אני חוזר לעניין העקבה. מבחינת ההיערכות של ישראל, משהו משתנה עכשיו? כי הייתה גם מין הודעה כזאת של יכול להיות שאולי יהיה משהו בגלל הירי לעקבה.
6: תראה, המערכות דרוכות. המערכות דרוכות, העין צופייה, האוזן קשובה, והמקמים מופנים מזרחה כל העת. וזה לא חדש. אנחנו רואים את זה כבר כמה וכמה שבועות. אנחנו רואים עוד דבר. מישהו ידע לומר למישהו שאיראן עומדת לראות טילים לעבר עקבה. שזה אומר לא רק המערכות העירות, אלא גם כל מערכות המודיעין מופנות כלפי מזרח, ובשלב הזה לפחות יש עדיין כיסוי מודיעיני כזה שמאפשר איזושהי התראה מוקדמת.
1: אלה הדברים, אמיר בר שלום. תודה אמיר.
6: תודה ירון, ערב טוב.
1: איתנו פרופסור עוזי רבי, חוקר מדינות המפרץ, אוניברסיטת תל אביב. עוזי שלום.
7: אלן, מה שלומך ירון?
1: סביר, מה עושים האיראנים?
7: תראה, האיראנים ממשיכים בסופו של דבר במלחמה, אני חושב שהיא יותר עצימה מבעבר, אבל גם כרגע, על פי הערכתי, הן האמריקנים והן האיראנים לא חפצים במלחמה כוללת, כי שני הצדדים כרגע מגדירים את המלחמה, הייתי קורא לזה הקרב על הורמוז, והורמוז זה לא רק העניין נקרא לו הספציפי של איראן כן תשלוט או כן תיקח אגרות וכך הלאה, זה בעצם משחק על כל כללי המשחק במערכת הבינלאומית במעברי המים, כי איראן כאן קורא תגר על משהו שהוא בנפשה של הכלכלה הגלובלית, ולהווה ידוע שטראמפ הבין כבר שהסכם ההבנות שהוא הגיע אליו, או מזכר ההבנות, לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. הוא חייב לחזור עם משהו. כרגע הוא לא יכול לחזור עם משהו, ולכן הוא יוצא למתקפה הזו, לדעתי, בעצתם של, נקרא לזה, יועצים, שעדיין חושבים שעם עוד מכה אחת טובה, במרכאות, איראן תשתכנע להגיע לשולחן המסע ומתן.
1: אבל הם יגידו עוד מכה אחת טובה, אמרו את זה גם על המכה הקודמת.
7: נכון, אני בהחלט חושב שיש כאן משהו אחר. טראמפ לא יכול לקבל את מה שהוא רוצה, זאת הבעיה. אני לא מאמין שאיראן הזאת, וטראמפ הזה, יכולים להגיע להסכם חלוט שמבטא הסכמה הדדית בסוגיות הליבה. ולכן מה שנשאר לנו לראות, האם אנחנו הולכים למלחמת התשה, או מלחמה מבוסתת, שבה שני הצדדים מכים זה את זה כמו שאנחנו רואים, ונזהרים שלא להיקלה.
1: אבל כשהם יורים לעקבה זה לא בדיוק זהירות, כי זה יכול בקלות לגלוש אלינו, ואז זה סיפור אחר.
7: זהו, ככל שזה קרב לישראל, זה אומר שאיראן, אחרי 8 ימי תקיפה אמריקאים רצופים, חשה שמישהו לוחץ לה על הבהונות חזק, כי המתקפות האמריקאיות כבר לא נמצאות, רק בבנדר אבאס ובבושר, שאתה יכול לומר שזה ספציפי למיצר הורמוז, אלא נכנסות פנימה לכל המרכזים הלוגיסטיים, ביניהם מתקני משמרות המהפכה, שמזינים את רצועת החוף, זאת אומרת שירז, אפילו פעתי טהרן, ועוד ועוד כהנה וכהנה דברים ששמענו, לנו בכלל זה דברים של dual use, זאת אומרת, גשרים, נכון, משרתים צבא, משרתים לוגיסטיקה, אבל הם משרתים גם אזרחים. ולכן פה איראן חשה שארצות הברית לא מרפה, וזה באמת מעניין, והיא מאותתת.
1: שאם... יש שמות לאנשים שמקבלים את ההחלטה עכשיו באיראן?
7: אני חושב שיש שם אחד, הוא מקבל את ההחלטות הקרדינליות, לפחות ברמה הטקטית צבאית, וזה אחמד והידי, מפקד משמרות המהפכה. אנחנו שומעים על מושטבה חמנאי, אבל חוץ מאיומים ונקמה ודברים רגילים, אנחנו לא שומעים דרכו, לא רואים אותו, לא יודעים מי באמת זה הוא, אבל הוא מצוטט כך. זה מאוד מאוד אופייני לאייתולות, אבל אמרנו כבר שבאיראן חל שינוי, והשינוי הוא שמשמרות המהפכה, וזה אומר מעגלים אחרים של אנשים, הם אלה שמקבלים את ההחלטות של איך ומה. אם תשאל אותי אם הם כולם רואים עין בעין, לא. לא. אבל מי שנותן את הטון, זה אלה שטוענים שכל הסכם עם ארצות הברית, אחרי מה שהיא עשתה לאיראן ובאיראן, יחד עם ישראל, הוא בבחינת קניעה, וברור לך שאנחנו מדברים על קבלת החלטות, כן, שהרציונליות תגיד. שאנחנו מכירים היא לא מעיקרה.
1: קווית, בחרן, כל המדינות האלה שמותקפות עכשיו על ידי איראן, זה מראה עד כמה הן מהחלשות?
7: לא, אבל תראה, הן עוברות עכשיו סוג של התפכחות מאוד מכאיבה. הן תמיד חששו מאיראן. עכשיו הן אומרות שני דברים. א', אשר יגורנו בא לנו, זה אחד. שתיים, הן מאוד מודאגות מהעובדה שארצות הברית וישראל ביחד ניסו להפיל את המשטר הזה ולא הצליחו. כך הן קוראות את זה. לא אומר שזה בדיוק מה שהיה, אבל כך הן קוראות את זה. ואחד הסצנריו הכי קשים מבחינת המדינות האלה, זה שלא רק שארצות הברית תצא, היא תצא עם הסדר מאוד מאוד, נקרא לו חצי אפוי, שלא עוזר לביטחון של המדינות האלה, והן תיוותרנה חשופות בצריח, בעצם מטרה להתעללות הקבועה של איראן. כך הן רואות את זה. כמובן שלדברים שאני אומר, יש גם שורשים היסטוריים עמוקים, מתחים אתניים ודתיים.
1: הם מאוכזבים או לא מאמריקנים?
7: מאוד.
1: מאוד.
7: מאוד, מאוד. תראה, הם מאוכזבים מטראמפ, כי הם האמינו שנשיא כזה, שהוא לא כמו אובמה או ביידן, שהם נהגו ללעוג להם בחדרי חדרים, בשל הנאיביות וחוסר המעש, הם האמינו שטראמפ יבוא ויביא משהו אחר, וטראמפ באמת בא עם התחלה אחרת. שמה, הוא עשה מה שלא עשו קודמיו. הוא באמת נכנס באיראן. מבחינת המדינות האלה, זה שלא רק שארצות הברית תצא, היא תצא עם הסדר מאוד מאוד, נקרא לו חצי אפוי, שלא עוזר לביטחון של המדינות האלה, והן תיוותרנה חשופות בצריח, בעצם מטרה להתעללות הקבועה של איראן. כך הן רואות את זה. כמובן שלדברים שאני אומר, יש גם שורשים היסטוריים עמוקים, מתחים אתניים ודתיים.
1: הם מאוכזבים או לא מאמריקנים?
7: מאוד.
1: מאוד.
7: מאוד, מאוד. תראה, הם מאוכזבים מטראמפ, כי הם האמינו שנשיא כזה, שהוא לא כמו אובמה או ביידן, שהם נהגו ללעוג להם בחדרי חדרים, בשל הנאיביות וחוסר המעש, הם האמינו שטראמפ יבוא ויביא משהו אחר, וטראמפ באמת בא עם התחלה אחרת. שמה, הוא עשה מה שלא עשו קודמיו. הוא באמת

0: חדרי חדרים, בשל הנאיביות וחוסר המעש, הם האמינו שטראמפ יבוא ויביא משהו אחר. וטראמפ באמת בא עם התחלה אחרת. שמה, הוא עשה מה שלא עשו קודמיו. הוא באמת נכנס באיראן. אלא מאי, נדמה לי שגם הוא נוכח שהדברים הרבה יותר מורכבים, כי אתה צריך להתחשב בדעת הקהל בארצות הברית, כי אתה עוקב כל יום אחרי מחיר חבית.
1: אבל הוא יכול היה להמשיך אז.
0: כן, אבל תראה, היו לו, אתה יודע, זה כבר דיונים שקיימנו, וטראמפ זה דבר שקשה לפרש.
1: אבל עכשיו יותר, עוד יותר ועוד יותר רואים את הטעות שהייתה אז.
0: נכון, אני חושב שטראמפ נמצא בסוג של מבוך, שלא לומר קוראלס, יכול להיות שההיסטוריה, ובמפרט זה קורה, תגזור עליו בעצם ללכת למקום שהוא לא רצה להגיע אליו. יש לו בעיה כאן, הוא לא יכול לחזור עם הסכם.
1: שאלה אחרונה, עוד לא שמעתי דעתך. אם היו קוראים לך עוזי רבי, נניח, אתה יודע, דמיוני ללשכת ראש המוסד, ואומרים לך, תשמע, יש פה אולי תוכנית ללכת על אחמדינג'אד ולהמליך אותו. מה היית אומר?
0: אני אומר לך בחיינות, כמובן שאנחנו חכמים לאחר מעשה.
1: לא, אז, מה היית אומר?
0: זה לא להמליך אותו, אני משוכנע. בלי שאני יודע, אני אומר לך כי שאלת אותי.
1: ברור.
0: אני משוכנע שאף אחד לא ישתמש במושג להמליך אותו. אני מקווה ומאמין שמי שעשה את זה חשב במונחים נכונים, שאם אתה אכן רוצה להפיל את המשטר, אתה צריך למצוא בו סדקים. זה לא אומר שהסדק יחליף את מי שנמצא עכשיו בשלטון. הסדק יעזור לפורר. זה בא יחד עם שאלות של קורדים ומיעוטים.
1: כי יש כאלה שאומרים, היינו מיד מורידים מהרעיון הזה ואומרים לא להתקרב לזה בכלל, זה לא יקרה.
0: כן, אחרי שדברים נכשלים, הרבה אנשים באים ואומרים, אילו היו שואלים אותנו, היינו מצביעים על הטעות. אני לא חושב, אני חושב שהייתה בזה תעוזה מסוימת, יכול להיות שגם יצא מזה נזק מסוים, אני לא פוסל את זה, אבל תראה, המוסד עשה כל כך הרבה דברים. חלק ניכר מהדברים שהוא עושה, בנויים על מעוף ועל יוזמה. אני משוכנע שמי שחשב על זה, חשב כמו שצריך לחשוב, שבמשטר כזה אתה לא יכול להפיל אותו, אם אין לך גם סדקים מבפנים שאתה נשמח עליהם. זה לא הדבר היחידי. אני בטוח שזה היה צריך לבוא עם עוד כמה דברים. לכן מושג ההמלכה לדעתי הוא לא מתאים כאן, אבל תשמע, את הנעשה אין להשיב. בכל זאת, אני כן אומר לך, ירון, שככל שעובר הזמן מתחבר לעולם החופשי, שהבעיה כאן היא לא גרעין ולא פרוקסיס, הבעיה כאן זה המשטר. המשטר הוא כאן הבעיה, והשאלה הגדולה היא, איך אפשר בסופו של דבר להתנהל מול משטר כזה, שלא באמצעים כוחניים? על הפטנט הזה, או פטנט מהסוג הזה, אני לא מכיר.
1: פרופסור עוזי רבי, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה עוזי.
0: תודה ירון, ביי.
1: עוצרים לרגע, ואז נעבור למוריין הבא שלנו, מתן כהנא. עידן סין, העדכונים מגלגלת, שלום עידן.
2: שלום ירון, כביש 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, כביש 77 עמוס ממחלף רמת ישי עד מחלף זרזיר, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לדרום עמוס ממחלף יוקנעם עד אינטוט, 6 לצפון עמוס ממחלף עירון עד מנהרות ניליק, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד פולג, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס ממחלף לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום ממחלף מורשה עד מסובים, גאה לצפון ממחלף השבעה עד אלוף שדה, וכביש אשדות אשקלון, עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. זה הכל מגלגלץ.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: אנחנו עם מתן כהנא, השר, חבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר. שלום מתן.
5: שלום, אחר צהריים טובים.
1: וגם מפקד טייסת, נכון?
5: לשעבר.
1: לשעבר. תגיד, לא מידיעה שלך מה קורה עכשיו, אלא מההיכרות שלך את חיל האוויר, ברגע הזה, במצב העניינים הזה, חיל האוויר מוכן

0: חופשת קיץ שלו, אלא כולנו בחופשת קיץ ויולי וקיץ וזה, לעבור בשניות למצב של מלחמה מול איראן שוב, נכון?
1: חיל האוויר לא עובר ממצב למצב בשניות, אבל אני מעריך שוב, בלי לדעת כלום, שחיל האוויר כבר די דרוך בסיטואציה הקיימת הזו. אני מעריך שבטח גופי התכנון והשליטה בקריה כבר יושבים על מפות ומתכננים נתיבים, ובטייסות כבר יכול להיות שמצחצחים את הטילים ואת הפצצות. אני אפילו די רוצה לקוות שזה המצב.
0: ואני משאר גם בזמן שעבר נוספו עוד ועוד ועוד מטרות, זה הכל עובדים בזמן הזה שלא קורה כלום, על זה בדיוק עובדים.
1: אז שוב ירון, חשוב לי להדגיש, כל מה שאני אומר זה לא ממידע.
0: כן, ברור, זה מהיכרות את חיל האוויר.
1: מהיכרות עם חיל האוויר וה-DNA שלו, אז אני משוכנע שמהשנייה שהמבצע הקודם הסתיים, כל גורמי המודיעין, מודיעין של חיל האוויר, מה שנקרא למדן, עסוקים בלאסוף עוד ועוד מידע הן על איפה נמצאת ההגנה האווירית האיראנית, הטקה האיראני, איפה נמצאות המטרות המשמעותיות, וממשיכים לאסוף, אני די בטוח בזה.
0: איך להתייחס לירי הזה לכיוון העקבה? זה מאוד מאוד קרוב לאילת.
1: לי נשמע שזה נראה שהאיראנים מנסים לרמוז משהו, אתה יודע, בחירת המטרות זה סוג של שפה שמדברים, שמדינות מדברות אחת עם השנייה, ולתחושתי זה שהאיראנים מעיזים לראות על עקבה, הם מבינים את המשמעויות מבחינת ישראל, והם רומזים שזה מתקרב אלינו. אני די בטוח שאנחנו מבינים את הרמזים האלה ונערכים בהתאם.
0: ותחושת הבטן שלך, הולכים לעוד סבב, או אמריקאים ירדו מהרעיון הזה להרבה זמן?
1: נראה לי שתחושת הבטן שלי פחות רלוונטית פה, ובגלל שאני לא מצוי במודיעין, אז אין לי איזה, אני לא אצלח בפה. תראה, אבל מה שכן אפשר להגיד די בוודאות, שמבחינת ההישגים של מדינת ישראל, שאותם נתניהו הגדיר, אנחנו נמצאים במקום רע מאוד, כי בסוף האיראנים הסתיימה המלחמה הזו. לא רק שהאורניום, כל החומר הגרעיני המועשר נמצא בידיים של האיראנים, והשלטון שלהם חי וקיים, גם הם הצליחו לייצר פה איזה איחוד זירות בין לבנון, ככה שהיום אנחנו באיזשהו ממשלת ישראל מורתעת לפעול בלבנון.
0: אבל הותקפו כל האתרים שהם יכלו לעשות משהו מהאורניום, בטילים הבליסטיים גם פגעו בהרבה דברים, זה לא נחשב הישג?
1: אז ההישג הצבאי פה הוא הישג מדהים של צה"ל ובתוכו של חיל האוויר כמובן, עם כל גורמי המדהים, יש פה הישגים מדהימים, אבל בסוף אנחנו, אתה יודע, צריכים תוצאה סופית. בתוצאה סופית המטרה של המבצע הזה היה לשלול מאיראן יכולת גרעינית, והיכולת הגרעינית הזו נמצאת בידיים של איראן. הרי נתניהו מאז שהוא נהיה ראש ממשלה כבר 17 שנה, איראן על ראש שמחתו, ואיראן הייתה קרובה מאי פעם ליכולת גרעינית, ולצערי הרב אני חושב גם שאיך שהמלחמה הזו נגמרה, אם לא יקרה שום דבר, אז איראן מבינה גם שהיא צריכה לרוץ ליכולת גרעינית, והחומר הבקיע
0: אז זה ייקח לה הרבה, זה לא ייקח לה הרבה יותר שנים בגלל ההרס שנעשה לכל מיני מתקנים? זה לא...
1: אז ההרס שנעשה הוא בהחלט משמעותי וטוב שכך, אבל בסוף היא נשארה עם יותר מחצי מהיכולת הבליסטית שלה, והחומר המועשר נמצא עדיין בידיים שלה, ואנחנו בסוף המטרה של מדינת ישראל זה שאיראן לעולם לא תהפוך למדינה גרעינית.
0: אגב, על הבליסטי, בעצמו טראמפ אמר, מותר להם שיהיה להם גם בליסטי, צריך להסביר, האיום הזה הוא לא איום גרעיני, זה נכון, אבל ראינו מה מסוגלים לעשות כמה, ואם הם יצליחו לשגר כמה מאות טילים ביחד, זה איום מאוד רציני.
1: ירון, הם ניסו הרי להגיע למצב שיש להם 20 אלף טילים בליסטיים, אם כל טיל בליסטי בגדול נושא ראש חץ של כחצי טון, בגדול זה כבר יכולת של פחות או יותר פצצה גרעינית קטנה. ולכן ברור שלמדינת ישראל אסור שתהיה יכולת בליסטית לאיראנים.
0: ועל זה האמריקאים בכלל לא מדברים איתם בהסכם.
1: תראה, אנחנו הגענו למצב שבו האיראנים, מה שהם רוצים להשיג זה לפתוח את מצרי הורמוז, שזה בעצם אז היה עדיף לא לצאת למלחמה בתוך הדבר הזה. יש פה באמת, תראה, ממשלת ישראל הרי זלזלה לאורך כל השנים האחרונות במונח אסטרטגיה. לא הייתה לממשלת ישראל, לנתניהו לא הייתה אף פעם אסטרטגיה. הם הרי כל מן דיברו על איזשהו פנטזיה של ניצחון מוחלט בקרוב ממש, ולכן הם נמנעו מלתרגם את ההישגים האדירים של צה"ל ובתוכו של חיל האוויר להישגים אסטרטגיים. אותו דבר שכמובן טראמפ, שהוא ידיד ענק של מדינת ישראל, אבל נתניהו וממשלתו הצליחו לחרב את מערכת היחסים של מדינת ישראל עם כל הממשל האמריקאי, והיום כשאנחנו מסתכלים על טראמפ, שאתה יודע, יש לו כנראה אינטרסים אחרים, אין לנו כל כך למי לבוא עכשיו ולבקש עזרה. לא, בטח שלא עם הדמוקרטים וגם לא עם הרפובליקנים לצערנו הרב, ואלה דברים שברור שהממשלה הבאה תצטרך לטפל בהם בדחיפות רבה מאוד.
0: תגיד, אחרי השבוע האחרון בכנסת, בליץ החקיקה, שחוקים שאושרו וכל זה, אתה יכול להגיד, הקואליציה, הצלחתם? הם הצליחו במה שהם רצו?
1: תראה, הקואליציה הנוראית הזו, אני מזכיר לך שאני כבר שנה לא חבר כנסת, כן?
0: אבל אתה רץ.
1: אני רץ בהחלט. הקואליציה הזו בבליץ חקיקה המטורף שהם עשו בשבועות האחרונים, הם באמת עשו דברים נוראים, אתה יודע, כולל רפורמת הכשרות שלי שהם ביטלו.
0: נכון, גם זה, גם זה בוטל.
1: אז אני חייב להגיד לך, ירון, שבעיניי זה הרבה פחות נורא מהחוק למניעת מעצר של עריקים, רק עריקים חרדים, הרבה פחות נורא מהחוק היסוד ביזוי התורה שהם העבירו, שני חוקים שהם תוך כדי מלחמה, פשוט יריקה בפרצופם של חיילי צהל, כמו שהרמטכ"ל קרא לזה, שזה מאבדים את האמון של לוחמי צהל, והדברים האלה הם הרבה הרבה יותר חמורים מחוק הקשרות.
0: ראית מה דרי אמר, מה אריה דרי אמר על הרמטכ"ל, על הדברים שלו?
1: זה פשוט בלתי נתפס, אתה מבין? בן אדם שמתגאה בזה שהנכדים שלו הם עריקים ולא משרתים בצבא, הוא זה ששולח את הילדים של כולנו להילחם במלחמות האלה, והכי גרוע זה שיש מפלגה שמתיימרת לייצג ציונות דתית, והיא גם זאת שמובילה בשבילה את כל החוקים האלה. היא זאת שמובילה את הקו הזה של נמות ולא נתגאה, שהחרדים קופים עלינו. והדברים האלה הם חמורים ביותר. תוך כדי מלחמה, באמת חשוב מאוד שננצח בבחירות האלה ונחליף את הממשלה כל כך רעה הזו.
0: ועדיין באופוזיציה ובמפלגות, ואתה עוד לא חבר, אבל עדיין, אתה יודע, מדברים, אם בנט יהיה ראש ממשלה ואיזנקוט יהיה שר הביטחון, או שר הביטחון, עוד אין ניצחון, וכבר מתעסקים עם התיקים.
1: אני לא חושב שאי פעם שמעת מישהו ממפלגת ישר מתעסק בחלוקת תיקים, אנחנו מתעסקים בלנצח את הממשלה הזו ולהחליף אותה. זה הדבר שאנחנו מתעסקים בו, מבחינתנו הניצחון של הגוש חשוב. כן, כבר שהיינו עם 7 מנדטים, אנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה שבעינינו המפלגה הגדולה בגוש, נכון שהיא זו שתוביל את הגוש הזה ביום שבעזרת השם אחרי שננצח בבחירות. ההצעה שלנו עדיין בתוקף, אנחנו מאמינים שכך יהיה, אבל שוב, אנחנו, מה שחשוב לנו זה שהגוש יהיה גדול, כדי שיהיה לנו מעל 62-63 מנדטים, כדי שנוכל בוודאות להחליף את הממשלה הזו, ותהיה ממשלה ציונית רחבה וגדולה ככל האפשר ביום שאחרי הבחירות.
0: חילי טרופר ויועז הנדל, אתה אומר להם תתחברו, אתם תיקחו סיכון בזה שתעברו או לא תעברו את אחוז החסימה?
1: חילי טרופר ויועז הנדל אנשים נהדרים וערכיים, ואנחנו אומרים להם את מה שאנחנו אומרים לכולם. מי שביום סגירת הרשימות לא מגיע למצב שיש לו 6 מנדטים, שהוא אומר קרי, עובר בוודאות את אחוז החסימה, נא או יתאחד או יפרוש.
0: וגם אז אין ממש ודאות, כי זה רק סקרים, עם כל הכבוד.
1: נכון, נכון, אתה לגמרי צודק, אבל אתה יודע, ההנחה היא שמי שיש לו 6 מנדטים ביום סגירת הרשימות, אז זה יותר ודאי, ואנחנו אומרים את זה לא רק לשני החברים היקרים האלה שלי, אלא אנחנו אומרים את זה לכולם. בסוף, מי שיש לו פחות מזה, נא יתאחד או יפרוש. מה שחשוב פה באמת זה שיהיה פה גוש ציוני גדול ורחב, שינצח בבחירות ונחליף את הממשלה.
0: עוד שאלה אחת, היום שר הביטחון מודיע, סרבנות לא תחזור לצהל, אחרי הרעיון אתמול של עמרי רונן, הנחיתי את הרמטכ"ל, שעמרי רונן שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, מסולק מכל מסגרת של שירות בצהל, זו המדיניות, הודעת שר הביטחון היום. אתה רוצה להגיב?
1: אני רוצה להגיב שבהחלט אין מקום לסרבנות בצהל, ולכן הממשלה הזו אין לה מקום בכלל, כי זו ממשלה שכל כולה, כל מהותה, זו סרבנות אחת גדולה, ממשלה שמעודדת את כל נמות ולא נתגייס, ממשלה ששליש מתוך הקואליציה.
0: אבל הצד הזה לגבי עמרי רונן נכון? מצד צד?
1: תראה, אני חושב שבסוף עירוב של צהל בתוך מאבק פוליטי הוא פסול, אסור להגיע למקום הזה, ולכן גם כשיואב קיש אמר שהוא קרא לבן שלו לא להתגייס, או שבצלאל סמוטריץ' אמר ב-2017 מצילים את צהל לא מתגייסים, אלה אנשים שבעצמם קראו לסרבנות, ולכן אני מכל וכל קורא לא להכניס את צהל לתוך הוויכוחים הפוליטיים. אנחנו כולנו צריכים לשרת בצהל, והממשלה הזו היא ממשלה שבוודאי לא יכולה להתהדר במלחמה בסרבנות, כי זו מלחמה שכל מהותה זה עידוד של סרבנות.
0: מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר מפלגת ישר, תודה רבה.
1: תודה רבה, ירון, ערב טוב.
0: האם בכל זאת תהיה ועדה מסדרת של רשימת הליכוד לכנסת? יש יותר ויותר ידיעות על כך היום. ישראל פישר כתבנו, במה מדובר?
2: כן, שלום ירון, ערב טוב. אז אנחנו מדברים על כך שראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם ראשי רשויות מהליכוד, ואומר להם את הדברים הבאים. אם יהיה מצב ביטחוני מורכב, יכול להיות שהבחירות המקדימות, הפריימריז, יתבטלו, ואז תהיה ועדה מסדרת, בהשתתפות של 5 ראשי ערים, והיא תקבע את רשימת הליכוד בכנסת, כשבכל המקרה הוא מתכוון לכך שיהיו את 8 השריונים שלו בשתי הסיריות הראשונות של הליכוד. אבל הדברים עוד יותר מסתבכים, כי חבר הכנסת חיים כץ פונה לבית הדין של הליכוד, כדי שהוא יכנס את ועדת החוקה של המפלגה מחדש, ובית הדין דוחה את הכינוס של ועדת החוקה, כלומר, ידחן מאוד שהכללים יהיו הכללים שבהם מעוניין ראש הממשלה נתניהו, שיאפשרו לו שליטה כמעט מוחלטת ברשימה הריאלית של המפלגה, וזה ידחוק הרבה מאוד חברי כנסת מכהנים החוצה, מחוץ לרשימה הזו, וזה מטריד מאוד את אותם חברי כנסת ברשימה. בשלב הזה עדיין לא ברור לאן הדברים הולכים, אבל ככל הנראה אנחנו נראה את התסיסה הזו בתוך הליכוד בימים הקרובים, בניסיון כן לחדש או להחיות את הפריימריז, ולתת למפלגה את הנופח הדמוקרטי שהיא כל כך מתהדרת בו, בטח כשאנחנו מדברים יממה לפני הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, שפתאום זה נראה עולם אחר לגמרי, מה שקורה בדמוקרטים ומה שקורה בליכוד.
0: ישראל פישר, תודה.
2: תודה רבה.
0: כותרות. ב-5:35 הכותרות, דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בדרום המדינה, אין פרטים נוספים. לפני כשעתיים מספר טילים ששוגרו משם מאיראן לעבר עקבה שבירדן יורטו לידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית, אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי עירות שיכלו לפגוע בשטח הארץ. באלת שמעו את ידי הפיצוצים, אבל לא היה צורך בהפעלת הזקות. השר לשעבר מתן כהנא, שמתמודד במפלגת ישר, אמר כאן במשדר, האיראנים מנסים לרמוז לנו שהם אולי מתקרבים לתקיפה.
1: זה נראה שהאיראנים מנסים לרמוז משהו. בחירת המטרות זה סוג של שפה שמדברים, שמדינות מדברות אחת עם השנייה. לתחושתי, זה שהאיראנים מעיזים לראות על עקבה, הם מבינים את המשמעויות מבחינת ישראל, והם רומזים שזה מתקרב אלינו. אני די בטוח שאנחנו מבינים את הרמזים האלה ונערכים בהתאם.
0: תנועת נחלה שמארגנת את צעדת האלפים לעזה הגיעה לסיכומים מול צהל אחרי שבצבא הכריזו על אזור העוטף כשטח צבאי סגור. הם מתכנסים באזור חוף זיקים, עוד מעט נעדכן משם. עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם כל חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: עידן סין, שלום.
4: שלום ירון, כביש 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסרי, כביש 70 לצפון, מכיוון צומת אבליים עד צומת אחיהוד, 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת עד מחלף קמה, 6 לצפון, עמוס ממחלף עירון עד מנהרות נילי, איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס ממחלף לגוארדיה עד גדילות מזרח, גיע לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, וגיע לצפון, ממחלף השבעה עד אלוף שדה. עד כאן מגלגלץ.
0: תודה, מזג האוויר חם, חם מאוד.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
14: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: יוצאות מהבית להגן על הבית.
16: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
17: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
18: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
20: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: היום אנחנו פותחים שבוע נוסף של מפגשים עם הפצועים מן המלחמה. והיום סגן במילואים, יהודה אושרי, לוחם מילואים, שריון, חטיבה 188. שלום לך.
21: שלום,
0: נעים,
21: איזה כיף להיות פה, מה
0: עם לי? ספר קצת על עצמך.
21: אני יהודה. גר בכוכב יעקב, בן יחיד, בן 3 בנות. הגעתי לחיל השריון בנובמבר 20, אחרי שירות בישיבת הסדר.
0: רצית שריון?
21: רציתי קרבי, היה לי פרופיל 64. לקח לי משהו כמו 3 שנים לעלות את הפרופיל. קיבלתי שיבוץ כבר, כאילו בתפקיד תומך לחימה, ופשוט אמרתי לי בשלימה. אם זה לא קרבי, אני לא מגיע, אין דבר כזה שזה לא קרבי. כאילו, החלום היה להיות מסתערב, ובאמת עברתי מרופא לרופא עד שצריכתי לעלות את הפרופיל. אני יודע להגיד שזה שינה את חיי, ולחלוטין אחת מההחלטות הטובות ביותר שקיבלתי בחיי, בפער.
0: ואז מגיע 7 באוקטובר, ואחרי כמה זמן התמרון, ואתה נכנס לשם, ואתה עובר סדרה של דברים שם, מה קורה שם?
21: וואו, קודם כל, 7 באוקטובר, איזה בוקר שאי אפשר לשכוח לעולם. אני אצל סבתא בבית אל, מחזור ראשון, מבחינתי יום ראשון אני עושה לחיילים שלי כבר שבוע מסכם, כאילו כמחזור ראשון כמומם, ונותן את כל כולי. תות שלי מאיר אותי ב9 בבוקר, אומר לי קום, סדרות נכבשה.
0: וואו.
21: ואני ישר עולה לו, מה קשור סדרות? כאילו, אני סביר כמה לא הבנו את הסיטואציה, אני אומר לו, מצרים תכבוש קודם את אילת, זה מה שעולה לי, כאילו באינסטינקט. אז הוא אומר לי, תדליק את הטלפון. אמרתי לו, עזוב אותך חג, מה? לא אמרתי, הוא אומר, תדליק את הטלפון. אני מדליק את הטלפון, אני רואה 30 שיחות שלא נענו, מהמ"פ, שבעצם אני חוזר אליו, הוא כבר בדרך לעוטף, שולח, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו כוח חלוץ עם המחת, אני רוצה שאתה תלך לבסיס ותפקד על כל עניין הכשרת התהליכים לתמרון, כי יהיה תמרון בוודאות. אני בעצם לוקח את האוטו, עשה ליישוב, מארגן תיק עם כל הציוד הצבאי שלי, עובר בבית כנסת, גם שואל מי רוצה לרדת איתי לדרום, מי רוצה לבוא איתי להילחם, ואנשים פשוט אומרים לי, הכל טוב, זה בקטנה, זה כמה מחבלים, זה אירוע קטן, וזה תוך שעה זה נגמר.
0: כן, הרבה אנשים אמרו את זה בהתחלה, כי היה באמת קשה לגמרי, לתפוס את זה.
21: לגמרי, לגמרי, ואני מוצא את עצמי, מגיע לירושלים, מוצא שם אדם דתי גם, מביא לו את המספר טלפון של אמא שלי, את המפתח לאוטו, אומר לו, חניתי פה בכניסה לתחנה מרכזית, תדאג שיגיע אליי המפתח. ובעצם אני, מה שנקרא, יוצא לכל הסיטואציה המאוד מורכבת הזאת. אני חוזר הביתה, אגב, בדיעבד, רק אחרי 3 חודשים. כן, זה היה.
0: אז בוא נבוא לתמרון, מה סדרת הדברים שאתה עובר שם?
21: ככה, אני הייתי מרם לא אורגני בפלוגה, לכן לא הייתי אמור להיכנס כממן, זה אומר שברמת הנועל קרב אני לא מחובר, בערב לפני התמרון אומרים לי, תשמע, מי שאמור להיות ממן, ישלח לבית חולים, אתה נכנס כממן, בהצלחה, ואני לא מחובר לא למשימה, לא עשיתי נועל קרב, שום דבר, ואני מבין שיש לי אחריות על חיים של אנשים בידיים, אני ממש עושה עסקה עם אלוהים, שאם קורה למישהו משהו, קורה לי 1,000 פעמים לפני שקורה להם, שיורד להם שערה מהראש.
0: וואי.
21: ואנחנו בעצם אחרי תקופה של 3 שבועות נכנסים לתמרון, של משהו באזור ה-70 יום, אפשר לומר.
0: מה הדבר הראשון שקורה לך שקרוב לפציעה?
21: הדבר הראשון שקורה לי, וואו, יש כל כך הרבה שאני לא זוכר כרונולוגית להגיד, אני כן יודע להגיד שזה כתוב הכל ביומן שלי. התקלות ראשונה, תמיד זוכרים, כאילו, היה אירוע רציני, כאילו, איקס ראשון זוכרים. בעיקר, אבל 3 אירועים מרכזיים שקוראים לי בתמרון בעזה, זה דבר ראשון, זה כאילו תוך כדי התקפה שאני פתאום מרגיש כאב ביד, כאב חזק ביד, יוצא לי איזה איה קטן, רואה חור בסרבל, שולח את היד פנימה ומוציא קליה. כן, שלא חדר, זה היה נס מטורף. עשה לי סגול ביד איזה 2-3 שבועות. ואתה יודע, ממשיכים תמרן, אין לך באמת זמן עכשיו להקל דברים. כאילו, אני יודע להגיד בדיעבד, שאחד הלקחים הגדולים ביותר שהפקתי, זה לשבת כל ערב עם החיילים, ולעשות להם תמונת בצב כמה שיותר בהירה על מה שאני יודע, וכשאני לא יודע לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני לא יודע. בשיא הכנות, כאילו, אבל אנחנו ביחד, ואנחנו עוברים וצולחים את הדבר הזה, כי יש פה עוד דבר שהוא גדול יותר מכולנו.
0: אירוע שני מצמידים לטנק שלך, וזה לא מתפוצץ. חומר נפץ.
21: נכון, אני נכנס אנחנו בהתקפה על דלת שטופח, אני נהיה מ"מ אחד, מוביל את הלחימה. מ"פ אומר לי, מבקש ממני לתפוס איזה רחוב צר. אני, כאילו, כאינסטינקט של מ"מ שחושב צעד קדימה, אומר, טוב, אני אכנס ברוורס. עם התותח אחורה, כדי שבמידה ויקפיצו אותי, אז אני לא צריך להכווין את הנהג ולהוציא את הראש, להסתכל. אחרי 20 דקות שם, שכמובן ב-20 דקות אתה גם נוסע קדימה אחורה, כדי שלא יתקרבו אליך אנשים, אני עולה מולי טנק בקשב, ואומר לי, יש לך מחבל, עומד לידך עם קלאץ' עכשיו, לא יודע מי מכיר, אבל בטנק בסוף אתה עומד בגובה 3 מטר, אתה לא רואה מה קורה במטר הצמוד לטנק. הוא אומר לי, נכנס לדלת חומה, זה רחוב כל כך צר שאני אפילו לא מצליח לצודד את התותח, משחרר 2 פגזים, פגז לכל דלת, יורה לשתי דלתות חומות שהיו שם, יורה את כל המג שיש לי, ואומר למתק שלי שיום לפני קיבל מטען והושבת לו טנק, בוא תחליף אותי. בשנייה שהוא מחליף אותי, הוא נכנס לצורת והוא מקבל מטען.
0: הוא מקבל, ואצלך זה לא מתפוצץ? פשוט מבחינתך נס גדול, אה?
21: אני אפילו לא יודע שהצמידו לי מטען עדיין.
0: וואי.
21: אני נכנס להחליף אותו חזרה פעם עם חזית הטנק, ועולים לי בקשר, אומרים לי, יש לך מטען לאחורה שלא התפוצץ. אני סוחב את המטען איתי אגב על הטנק כל היום, עד שמגיעים למגנון בערב.
0: יאללה.
21: כאשר אנחנו מגיעים למגנון בערב, מגיעים כוחות הנדסה לזכות את המטען, מסאפ. אותו סאפניק שבא לזכות את המטען, מסתבר אנחנו מכירים מזמן, תחיל לקפוץ עליי, לחבק אותי, אומר לי, אתה קיבלת את החיים שלך במתנה, אני אומר לו, מה קרה? כאילו, אבל לי, תקשיב, הנפץ לא התייזם.
0: מדהים. יהודה, אנחנו יכולים לדבר הרבה, אבל הזמן שלנו מוגבל כי זה רדיו. בסוף אתה נפצע בעצם בלבנון.
21: אמת, נכון, אני נפצע בלבנון. אני נפצע, הפציעה שאפשר לומר שהיא מצחיקה, אבל אחרי כל התמרון...
0: שזה כואב, זה לא מצחיק.
21: זה מאוד כואב, כן, אני אחרי יומיים שאני ער בלבנון, מעבירים את הטנקים מהיתרון, לא זוכר לאיזה יישוב העברנו אותם, אני ער 48 שעות, מעביר את הטנקים, ובעצם באחד מהעברות של הטנקים אני נופל מהטנק,
0: וואי.
21: והיד שלי פשוט מתלשת מהמקום.
0: וואי.
21: כן, אני פורק את הכתף פריקה מלאה, משם הולך מהיר את הסמגד, גם עד שצלחתי לצאת מהטנק, כאילו הסתבכתי שם, כאילו אי אפשר לעמוד שם. הולך מהיר את הסמגד, אומר לו, תהיה רגוע, צריך פינוי לבית חולים, שיחזירו לי את הכתף. ונסיעה של 40 דקות של כאבי תופת לצפת, שם מחזירים את הכתף באמת, ואז זה מתחילה סדרת חיים.
0: ועד עכשיו זה כל הזמן מציק לך ברמות מטורפות.
21: תשמע, אני אחרי ניתוח כבר, ברוך השם, אני עובד מאוד קשה לפיזיותרפיה, אבל עדיין יש כאבים, או שאני לפני הניתוח ישן בלילה וקם והכתף בחוץ, כאילו, ובהצלחה להחזיר, לנסוע לבית חולים, כאילו.
0: יו.
21: אני לא מסוגל לעמוד אפילו, כן.
0: אז מה עם החיים, לימודים, עבודה וזה? בינתיים זה מנוטרל?
21: פיזית לא הייתי מסוגל לעבוד, אני ברמת החיים ממה שחסכתי בקבע. לימודים התחלתי ללמוד לאחרונה באוניברסיטה באריאל, במכינה להנדסה. בסוף מה שאפשר לעשות עושים, כאילו. קשה מאוד, אבל אתה יודע, גם אחרי כל הלחימה העיקשת פתאום לצאת לשקט, זה דבר שהוא נורא נורא קשה.
0: מה עם הצבא, המילואים וזה?
21: לא יכול לעשות, כי אני לא יכול לעבוד.
0: ברור, אבל חושבים על זה, רוצים?
21: בוודאי, מה, יש עם ישראל בחזית, מה, לא ניקח חלק, אין אופציה כזאת.
0: שמע, יהודה, סיפרו לנו לסיום, שאתה גם הלחנת שיר? מה, מוסיקאי?
21: נכון, יש פרויקט שנקרא פרויקט רוח השריון, של חיילים שנפצעו בחיל, ואמרו לי, תשלח קטע שחשר, מה אכפת לך, משקית, שתהיה בריאה, שאני מת עליה. את השיר כתבה ברכינה שאני פאולה סורי, אשתו של אלעד שהיה, אלעד סורי שהיה מחת שבע עד לא מזמן, עד לפני שנה. שלחתי את השיר, באמת לא אמרתי שאני אתקבל, ואז אמרו לי, תשמע, אהבנו, בוא לאודישן פרונטלי. וגם שם, לא מאמין, שיים לשיר, מוכרים מכפיים, טוב, אהבנו, סבלת, כאילו, ובאמת אירוע מדהים, ממש.
0: הרופאים מה אומרים, שהכתף תסתדר מתישהו? זה זמן או עוד ניתוחים? איך מסדרים את זה?
21: המון פיזיותרפיה, המון המון סבלנות, לא מבטיחים שזה יחזור להיות 100%, אמרו כאילו, גם כשהגעת במידה ותחזור לתנאי כרגיל, אתה תסבול מכאבים, אתה תסבול מחוסר מסוים ביכולת התנועה, אבל אתה יודע, למעל משהו גדול יותר.
0: יהודה אושרי, שרק תהיה בריא.
21: אמן, גם אתה. תודה רבה רבה. ביי ביי.
0: מה קורה עם הצעדה בדרום? אלישיב הראל, כתבנו בדרום, נמצא שם, אלישיב.
13: כן, שלום ירון, ערב טוב. אז הצעדה מתעכבת בכמעט שעה, לאחר שבבוקר הצעדה תוכננה לצאת מצומת יד מרדכי בעוטף עזה. היא יוצאת ממש בדקות הקרובות מחוף זיקים באישור צהל, לאחר שהבוקר אלוף פיקוד הדרום יניב עשור הוציא צו שטח צבאי סגור למספר אזורים בעוטף עזה, מחשש שאזרחים שמשתתפים באותה צעדה קוראת להתיישבות בעזה ינסו להיכנס לתוך רצועת עזה. כאמור, הושגה הסכמה עם הצבא, וכעת מתחילה הצעדה בכניסה לחוף זיקים. היא אמורה להסתיים בתצפית אל היישוב אלי סיני, התוחמת הצפונית של רצועת עזה, ואמורים להשתתף בה גם חברי קבינט ו-28 חברי כנסת ושרים מהליכוד ומהציונות הדתית.
0: ואתה משם תמשיך לדווח, לעדכן אלישיב הראל. תודה אלישיב.
13: תודה.
0: פעם בארבע שנים גמר המונדיאל, וזה הלילה. יונתן גריל, שלום יונתן.
18: שלום לך ירון, ערב טוב.
0: קדימה.
18: אז הלילה בעשר, הגמר הגדול, ספרד נגד ארגנטינה, הפעם הראשונה בעצם בהיסטוריה שבה המנצחת בקופה אמריקה פוגשת בגמר את המנצחת באליפות אירופה. ארגנטינה חולמת לזכות בגביע שני ברציפות, להוסיף כוכב רביעי לחולצה, כפי שהם שרים בלהיט הענק שהפך לתופעה בינלאומית. ספרד רוצה לשמור על מאזן מושלם בגמר, אם בינתיים היא הפילה לגמר ב-2010, אז גם הניפה את הגביע עם אותו שער היסטורי של איניאסטה בהערכה, ומעל הכל ניצב הקרב בין העבר של ברצלונה לבין ההווה והעתיד שלה, בין הקפטן של ארגנטינה לאו מסי, שצריך צמד כדי לסיים עם נעל הזהב, מול אמין ימל שלא הרשים במיוחד בטורניר הזה, אבל בכל זאת מקווה להבקיע ולהוביל את הנבחרת שלו לניצחון. אני מניח שראית ירון את התמונה של שניהם, של מסי מקלח את אמין ימל כשהוא תינוק בין כמה חודשים. תמונה הזאת צצה ברשת, משגעת את העולם, ובוא נשמע את לאו מסי מתייחס גם לתמונה הזו וגם ליכולת של ימל.
22: Para la mina es un grandísimo jugador el cual seguí muchísimo porque juega en un
18: אז מסי אומר, למין שחקן אדיר, שחקן שאני עוקב אחריו המון, כי הוא משחק במועדון שאני אוהב, אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר, ואין מה לומר, הוא אחד מהשחקנים הבולטים בעולם בגיל 19. אז האם מסי ירד מהבמה בריקוד האחרון? כנראה שלא. אם גביע את זה, אנחנו נדע הלילה בחצות או באזור אחת בלילה.
0: יונתן גריל, תודה יונתן, כל המסע הזה במונדיאל, תודה רבה.
18: תודה.
0: איתנו שלמה אידוב, יליד ארגנטינה, דיברנו איתו אחרי אחד הניצחונות הגדולים של ארגנטינה במונדיאל הזה, חוזרים אליו, שלום שלמה.
23: שלום.
0: מה עובר לו את ארגנטינה בשעה הזאת?
23: היסטריה מוחלטת. שמחה גדולה מאוד, ואני מקווה שזה בסופו של דבר ארגנטינאים יציגו מה שהם מקווים מאוד.
0: מה, צריכים לעשות משהו אחר ביום הזה, או כל הזמן המחשבות זה לקראת 10?
23: האמת שלא כל כך. אני מנסה לעשות דברים אחרים, אני לא מרוכז.
0: לא מרוכז.
23: כל הזמן נשארה לי התמונה הזאת של שמסי מקלח את לאמין יאמל. וחשבתי על זה שזה כל כך חזק, התמונה הזאת בטיימינג הזה שזה יצא. זה עובד חזק על הרגש, פתאום אתה רואה איזה מין צירוף נסיבות כזה שהוא קילח אותו כשהוא היה בין
0: מטורף.
23: והיום הוא הולך לשחק עם התינוק הזה.
0: תגיד רגע, אבל בוא נעזור למשפחת עידו, איך יראה סלון הערב בצפייה?
23: הסלון נהיה כמו בכל הערבים האלה של המשחקים של ארגנטינה, יהיה כיבוד נחמד בשביל הנכדים והבן שמגיע גם לדחות במשחק אצלי.
0: כולם בחולצות של ארגנטינה או לא?
23: אלא מה?
0: אלא מה?
23: אין בוגדים.
0: וכולם עשר מסי או יש כל מיני?
23: מסי, זה מה שהנכדים יודעים מסי ויודעים ארגנטינה ויודעים...
0: עכשיו כולם יושבים באותו מקום כל פעם?
23: יש רגעים שאנחנו פתאום קופצים וצועקים. בפעם הראשונה שזה קרה, זה היה לפני 4 שנים, נבלו קצת מהצעקות, עכשיו הם מצטרפים.
0: תגיד, כולם יושבים באותו מקום? יש מקומות קבועים?
23: פחות או יותר נוצר מצב כזה שלכל אחד יש מקום שלו. אני הייתי צריך לזוז קצת מהמקום הרגיל שלי.
0: אוי, כמעט.
23: לא נורא.
0: לא נורא. תגיד, לקראת המשחק עצמו, מה, יש גם מחשבות של כדורגל או שזה הכל רק ככה הרגשות וההתרגשות?
23: לא הבנתי מה שאמרת.
0: כדורגל, מה חשוב, מי לשחק, איך לשחק, טקטיקות כאלה דברים מתעסקים בזה או שזה הכל העניין של הרגש?
23: כן, אתה יודע, יש מלא בתקשורת, יש מלא כל מיני אנשים שיודעים כאילו מה צריך לעשות במגרש ואיזה החלטות המאמנים צריכים לקחת. אני מקבל דבר אחד, אני מקבל שלאוטרו מרטינס ישחק מההתחלה. ולא יוכנס לקראת הסוף. אומנם בפעמיים זה עבד חזק, אבל יש משהו באיש הזה שלפי דעתי הוא אחד השחקנים הגדולים של ארגנטינה.
0: העברנו את הבקשה לסקלוני. שלמה עידוב, שיהיה בהצלחה.
23: תודה רבה.
0: תודה רבה, ארגנטינה, ספרד, הלילה, שלמה עידו, המון תודה. אנחנו מסיימים. עורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה תומר בלייס, המפיקה יאללה אית לצידה דרור צוקר ומורדכי אלפרין. על הביצוע הטכני מוטי זאדה, נטע שחר ועידן אלה. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ, ונורית קנטי, ירון וילנסקי, איתכם להתראות.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב333 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר, לפרטים חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
24: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
25: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. בבנק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
6: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ עם מלווה את רב תוראי ד'
7: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
8: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
7: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
25: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איחוד האמירויות פרסם הודעת גינוי לתקיפות איראן בקווית, בבחריין ובירדן. בהודעה נכתב כי התקיפות האלה מפרות את ריבונות המדינות, מערערות את השקט האזורי וכי האיחוד עומד לצד המדינות המותקפות. בתוך כך, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בדרום איראן, לא ידוע על פרטים נוספים. לפני כשלוש שעות, מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה שבירדן יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית, אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי עירות שיכלו לפגוע בשטח הארץ. באילת שמעו את עדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות. השר לשעבר, מתן כהנה, שמתמודד במפלגת ישר, אמר ביומן הערב, האיראנים מנסים לרמוז לנו שהם מתקרבים לתקיפה.
1: זה נראה שהאיראנים מנסים לרמוז משהו. בחירת המטרות זה סוג של שפה שמדברים, שמדינות מדברות אחת עם השנייה. לתחושתי, זה שהאיראנים מעיזים לראות על עקבה, הם מבינים את המשמעויות מבחינת ישראל, והם רומזים שזה מתקרב אלינו. אני די בטוח שאנחנו מבינים את הרמזים האלה ונערכים בהתאם.
0: גורמים בליכוד מאשרים, נתניהו מקדם הקמת ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המפלגה, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את קיום הבחירות המקדימות. כתבנו ישראל פישר מוסיף כי ההצבעה במרכז המפלגה על ההצעה לשריונים בבחירות המקדימות, אותה מקדם ראש הממשלה נתניהו, נדחתה בשנית וצפויה להתקיים ביום החמישי. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי בחנה דיווח על פגיעה הלילה באתר הבנייה של מה שעתיד להיות תחנת הכוח הגרעינית דרחובין באיראן. בדיווח של הסוכנות לא צוין מצב הפגיעה באתר, אך על פי בדיקה ראשונית לא נמצא חומר גרעיני באתר הבנייה. על פי הערכה, האתר בשלב בנייה מוקדם מדי כדי להכיל כל חומר גרעיני. צעדת האלפים של ארגוני ימין בהשתתפות חברי קבינט, שרים וחברי כנסת מתחילה בשעה זו בחוף זיקים. הצועדים קוראים להקמתה מחדש של שלושה יישובים יהודיים בצפון רצועת עזה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שמוקדם יותר הבוקר הכריז אלוף פיקוד הדרום יניב עשור על כביש 34 מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ועד כרם שלום כשטח צבאי סגור על מנת למנוע מהמשתתפים להתקדם לכיוון רצועת עזה. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר. שלמה אידוב, יליד ארגנטינה, סיפר לירון וילנסקי על ההתרגשות לקראת המשחק המכריע.
2: שמחה גדולה מאוד, ואני מקווה שזה בסופו של דבר ארגנטינה הם יציגו מה שהם מקווים מאוד.
0: מזג האוויר, לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת, תומר בלייס.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום נורית קנטי.
7: שלום סמי פרץ.
6: מה?
7: מה?
6: המצב?
7: מה אומרת לך? מה אומר לך צירוף המילים בהתאם להערכת המצב? מה זה עושה לך בגוף?
6: שהמצב לא משהו.
7: שהמצב לא משהו. צריך הערכת מצב, וכשאתה
6: שהמצב בעייתי, אתה עושה הערכה של המצב?
7: נכון. וכשצהל אומר לך שהוא עושה הערכת מצב וסוגר כבישים בדרום, הופך חלק מהכבישים בנגב המערבי לסגורים לשטח צבאי סגור, זה לא מלחיץ אותך?
6: מלחיץ. למה הוא סוגר?
7: למה הוא סוגר? אז היום בבוקר דובר צהל מוציא הודעה שכך וכך כבישים בהתאם להערכת מצב הופכים לשטח צבאי סגור, ואנחנו, שאנחנו באווירה מתוחה, ואנחנו יודעים שחמאס הרי לא בסוף מוגר ולא פוזר מנשקו, והוא עוד שם ומצפה לנו ומתעצם, כמו ששמענו בשבועות האחרונים, ואנחנו ערנים למה שקורה במפרץ. זה מאוד מאוד מלחיץ, אבל אחר כך, בשם הכתב, זה, אתה יודע, המילים של דובר צהל. בשם הכתבים למדנו שבסך הכל מדובר בצעדה ששמענו עליה עכשיו במהדורה, הצעדה של אנשי ימין ופוליטיקאים מן הימין.
6: חברי כנסת ושרים מהימין שהודיעו שהם הצטרפו, כן.
7: כן, והם רוצים, זו צעדה בעצם שקורית להקמת כמה יישובים בעזה. אז בשבילם סגרו את, את השטח, השטח הוא שטח צבאי סגור בשביל הצעדה הזו, ואני בכלל לא נכנסת להחלטה אם ההחלטה הזאת נכונה או לא לסגור את השטח, אבל סליחה על המילה, בחיית רבק, חברים, כן. אנחנו לחוצים, הציבור אמנם בקיץ וחופש וצריך לארגן את הילדים, וזה מה שמעסיק את רוב האנשים פה, אבל אנשים על הקצה, ויש מתח ביטחוני או תחושה של מתח ביטחוני, אתם לא יכולים להגיד הערכת מצב, ושאולי בהמשך העיתונות תפרש את המצב לציבור, תפרשו אתם כן. את המצב
6: אגב,
7: לציבור.
6: אגב, יכול להיות שזה קשור גם לעובדה, שיש כוונה להיכנס לשטח רצועת עזה באופן לא חוקי, אותם מפגינים, אותם פולשים נקרא לזה?
7: יכול להיות, אני לא יודעת, אני לא יודעת, לא אמרו לנו, לא קיבלנו תשובה בנוגע לנושא הזה מדובר צהל, אבל אני אומרת, הטרמינולוגיה שבה משתמש גוף כמו, גוף צבאי חשוב כמו דובר צהל, צריכה להיות כזו שמבינה וסובלנית וערנית לעצבים הרופפים והמתוחים של הציבור.
6: אז אפרופו עצבים רופפים ודובר צהל, אז ממש עכשיו דובר צהל גם מספר לנו שממשך לשיגורים שבוצעו לעבר ירדן, אז שוגרו מספר מיירטים לעבר שברי יירוט, ושברי מיירט של כיפת ברזל נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, ללא נזק וללא נפגעים. מדגישים שזה שברים של כיפת ברזל. אז אני לא יודע מה קורה באילת היום, אבל אנחנו עוד מעט נדבר גם על מה שקורה שם, סיונת התיירות שם. לא מתאים ששברים אחים עליך, כן.
7: כן, סיונת התיירות בכלל, והמתח במפרץ, וכל יום זה מתקרב כן, עוד כן, קצת, כן, והשאלה...
6: וכל מי שקונה כרטיס, קונה גם מה? קוצב לב? קונה משהו שירגיע את המתח. כן, בהחלט, בהחלט תקופה מלחיצה, לטוס בה.
7: הייתי אומרת שאנחנו כבר די רגילים לזה, כן. אבל האמת היא שלא כל כך.
6: לא, אי אפשר להתרגל לזה. טוב, בוא נדבר על החדשות של היום הזה.
7: אז בגץ הוציא צו על תנאי שמקפיא חלק מן הסעיפים לחוק לחיסול התקשורת החופשית שקידם השר שלמה קרי ושאושר בשבוע שעבר בכנסת. עם הפרטים, כתבינו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר, שלום.
8: שלום סמי ונורית. שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף כתב היום בהחלטתו כי העתירות נגד חוק השידורים מעלות טענות כבדות וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כבד כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שר התקשורת קרי תקף בחריפות את ההחלטה ואמר כי לבגץ אין סמכות להקפיא חוקים וכי לצו אין כל תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בית המשפט העליון פורעי חוק ואמר כי הוא איננו מתכוון להשתתף בהליך. גם שר נוספים ובהם סמוטריץ' ובן גביר תקפו בחריפות את בגץ בנושא.
6: אחרי שפקחי רשות המיסים הותקפו פעמיים בבני ברק ומנהל רשות המיסים הודיע שעובדיו לא ייכנסו לעיר, אז גם הסתדרות עובדי המדינה מודיעה שעובדי הרשות לא ייכנסו לעיר עד להודעה חדשה. שלום לכתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
9: שלום סמי ונורית, הסתדרות עובדי המדינה הודיעה היום כי עובדי רשות המיסים לא ייכנסו לעיר בני ברק עד למתן מענה שיבטיח את שלומם, וזאת לאחר שבימים האחרונים פקחי הרשות הותקפו פעמיים במהלך ביצוע עבודתם ברחובות העיר. הצעד מגיע בנוסף להודעת מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' על השיית פעילות רשות המיסים בעיר עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. נזכיר שיש לא מעט נפגעי רכוש מהמלחמה עם איראן, בהחלטה הזו עלולה להקשות על מתן מענה וטיפול בנזקים שנגרמו להם.
7: כחלק מהסדרת תחום טעינת כלי הרכב החשמליים שיוצאת לדרך בימים אלה, רשות החשמל מודיעה מי החברות שיקבלו רישיון הפעלת עמדות טעינת ציבוריות. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום נעמה.
10: שלום נורית וסמי. רשות החשמל הודיעה היום על החברות הראשונות שיקבלו רישיונות להפעלת עמדות טעינת ציבוריות לרכב חשמלי במהלך שנועד להסדיר את התחום בישראל. 11 חברות שעמדו בתנאי הסף שנקבעו בהסדרה, המפעילות יחד כ-90% משוק הטעינה הציבורית, יקבלו רישיון ל-8 שנים וידרשו לעמוד בתנאים חדשים של שירות ושקיפות. בין היתר יחויבו לאפשר תשלום בכרטיס אשראי ללא הרשמה מוקדמת, לפרסם מחירים, להציג מידע עדכני בעמד ולהפעיל מוקד שירות לקוחות זמין לנהגים.
6: אז ערב בחזית הכלכלית אנחנו נדבר על המתיחות בין ארצות הברית לאיראן שנמשכת ואפילו מסלימה, ובישראל שאומנם לא נמצאת במעגל האש בינתיים, צריך להגיד, הנושאים חוששים בעיקר מביטולי טיסות. יהיה איתנו מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ'.
7: הכנסת אמנם העבירה שורה של רפורמות כלכליות בשבוע שקדם לפיזור הכנסת, אך אחת הרפורמות החשובות נותרה בחוץ, הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. נהיה עם כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן.
6: המצב של ישראל בדעת הקהל העולמי די גרוע. בסוף השבוע פורסם כי ישראל השקיעה מיליונים בקמפיין השפעה בארצות הברית שלא הצליח. ננסה להבין מה יש בקמפיין הזה ולמה הוא נכשל.
7: וגם נעסוק במחקר חדש שבחן את קיצור שבוע העבודה במגזר הציבורי בשעתיים, ויש מסקנות מעניינות. הקיצור הזה קרה לפני 3 שנים, וכמובן נתכונן לגמר המונדיאל הערב, וגם נרים לעסקים של מילואים ניקים. מחזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. ואנחנו עם כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, שלום. כרמל? ראש עיריית רמת גן? אהלן, שלום לך, מה שלומך?
11: ערב טוב.
7: טוב, אז לא הצלחתם, גם בסוף המושב בעצם לא הצביעו במליאה לחוק רשויות מטרופוליניות, למרות שזה חוק מאוד חשוב, אז בוא תסביר רגע את החשיבות שלו.
11: החשיבות שלו שזו בשורה שיכולה להיות באמת בשורה אדירה לגוש דן ומעבר, אבל גוש דן הוא היום הסובל הגדול ביותר, כלומר כל מי שגר או גרה, עובדת בגוש דן, מבין את המשמעות של קריסת תשתיות התחבורה בכל גוש דן. בעצם אין עיר, אין שכונה, וזה לא משנה מאיזה כיוון אתה מגיע, מצפון, דרום, מרכז, חוצה, בכיוון ההוא, בכיוון ההפוך, אתה משלם בהמון שעות כל שבוע, המון שעות.
7: ומה החוק הזה אמור היה לשנות?
11: החוק הזה בעצם מעביר סמכויות ממשרד התחבורה לגוף, שבעצם הופך להיות משרד התחבורה באותו גוש דן. מייצרים משרד תחבורה של גוש דן שמנוהל על ידי הרשויות המקומיות עם נציגות של משרד התחבורה, אבל הניהול, ואנחנו יודעים שהרשויות המקומיות יודעות לנהל.
6: רגע, אבל לכל רשות מקומית יש רשות מטרופולינית משלה, או שזה רשות אחת לכולם?
11: לא, זה לפי אזורים. יש רשות בירושלים, אזור ירושלים, חיפה, גוש דן, שזה אומר תל אביב, רמת גן, גבעתיים, קריית אונו, תמשיך.
7: אז זה בעצם נותן את הסמכויות לנהל את התחבורה הציבורית בידי הרשות המקומית, אבל איך זה אמור בעצם לשנות את המצב שתיארת קודם של הפקקים והשעות הרבות שאנחנו מבלים בכביש?
11: ברגע שזה עובר לידיים של הרשויות המקומיות, הניהול הופך להיות ממוקד מהצרכים שלנו שאנחנו מכירים אותם הכי טוב. אין פחות מאבקים בין רשות לרשות, אנחנו הופכים להיות שותפים באותו גוף, בניהול משותף. העדפה לתחבורה ציבורית הופכת להיות משהו שמקדמים אותו ביחד, ולא אחד נגד השני, ולא אחד מנסה להעביר עומת.
6: אבל למה העובדה שיש רשות כזו תגרום לכם ללחם אחד בשני פחות? אני זוכר עד היום, אפילו רמת גן הייתה מעורבת בזה, כשסללו את הקו הראשון של הרכבת הקלה, אז רמת גן יקבע את זה, וכל רשות יקבע את זה בתורה, כי אף אחד לא רצה ש... אני יודע מה, רמת גן למשל רצתה שאצלה תהיה רכבת תחתית ולא עילית. אז כל אחד תקע את זה בתורו. מה יגרום עכשיו לכל רשות מקומית להתגייס לטובת המשימה המשותפת, ולא להגיד, לא, לא, לא, אני דואג קודם כל לאינטרס של העיר שלי?
11: אני אגיד, קודם כל אצלנו היציבות, מדובר על קודם כל היציבות הפוליטית, היא משמעותית יותר מאשר הכנסת והממשלה. הממשלה שרוצה לנהל כל רשות בנפרד, אם באופן עובדתי אנחנו יודעים את זה, זה לא משהו, זה לא משנה גם איזו ממשלה, היא מאבדת פוקוס, לפעמים מאבדת רציפות, יש לה לפעמים שיקולים פוליטיים וראייה ששונה לגמרי מהאינטרס המקומי האזורי, ולכן דברים נופלים בין הכיסאות, דברים לא עולים לדיון, דברים לא מוכרעים, דברים, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, אבל יש הרבה, המון דוגמאות שאני יכול לתת ומכיר ממה שנקרא על בשרנו, של דברים שלא קורים, כי הם מנוהלים מירושלים ולא מנוהלים מכאן. ראינו את זה דרך אגב, גם בקורונה, איפה שהממשלה ניהלה דברים, בזווית של הקורונה, של משבר הקורונה, ואיפה שהרשויות המקומיות ניהלו, ולכאורה אתה אומר, מה ההבדל? עובדה שהיה הבדל. דרך אגב, אותו דבר זה גם בנושא של החירום, בנושא העורף, אתה רואה הבדלים ברורים ברמת המוכנות, ברמת הביצוע, הביזור סמכויות, יש לו רעיון, דרך אגב, זה גם המודל שעובד בכל העולם. אין מה לעשות, הממשלות שלנו לא אלופות העולם.
6: אז רגע, אז תן לי לשים לך פה משהו בעייתי יותר. נגיד אתה ובני ברק, רמת גן ובני ברק, לא בדיוק ערים שמסתדרות יחד, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בדברים נוספים. העובדה שתשבו באותה רשות, תאפשר לכם להתגבר על פערים שאי אפשר לגשר עליהם, למשל, האם זה ייסע בשבת, זה לא ייסע בשבת?
11: אני חושב שהנקודה היחידה שלא ניתן לגשר, כנראה לעד, זה הנושא של השבת. ולכן בחרו המחוקקים כדי לאפשר את הקידום של החוק החשוב הזה, להוציא את נושא השבת, להוציא אותו מחוץ לתחום של הרשות המטרופולינית. כלומר, בא המחוקק ואמר, אני מעביר לכם את כל הסמכויות, למעט את נושא השבת. כי הוא זיהה, כי מיד בתחילת הדיונים התחילו להתעורר אמירות כאלה ואחרות, כי זה נורא פופולרי לדבר על הנושא הזה.
6: לא, מה זה פופולרי? זה מאוד חיוני לאנשים צעירים שאין להם רכב, כשהמדינה משקיעה מאות מיליארדים, גם ברכבת תחתית, גם במטרו, גם ברכבת קלה, שתהיה להם את האפשרות הזו.
11: אתה מדבר, מראיין כרגע, את מי שפרץ את הדרך לתחבורה בסופי שבוע, זה מה שנקרא על גופי הפוליטי, נוסעים היום עשרות אלפי אנשים כל סוף שבוע, זה ממש על גופי, אני שילמתי בדם פוליטי רב, רמת גן הייתה לבד שהתחילה הנושא הזה, הערים סביבנו לא רצו להצטרף מהפחד, רק שראו שאנחנו פרצנו מה שנקרא את הדרך לנושא הזה, והשמיים לא נפלו, אז יש היום נעים בסופש, אבל הסבבוס הוא החלוץ בעניין, שאני מדבר, ההבנה היא שאי אפשר להעביר בכנסת הזו משהו שסותר את השבת. אז אפשר לדבר על זה, וזה מאוד פופולרי, אבל זה לא מעשי, זה היה קובר את הרשות המטרופולינית מלכתחילה. זה לא שאנחנו מפעילים את זה בכספנו, היינו שמחים מאוד שהם נותנים לנו גם את הסמכות בנושא השבת, והתחבורה הייתה תחבורה ציבורית מלאה.
7: אז אם כך, למה בעצם תקעו את החוק הזה? למה, אם לא, אם ממילא כל העניין של ההסתייגות הזאת של יש עתיד, שביקשו, למה הכנסת תקעה את החוק הזה?
11: יש לזה שני הסברים. יש הסבר על פניו שנאמר שהחרדים חוששים אישור החוק הזה, למרות ההחרגה של השבת, יאפשר לבגץ לומר יום אחד, סליחה, יש פה איזה פיקציה. לא יכול להיות שמעבירים את כל הסמכויות שבאו לנו רשות המקומיות, ואת השבת מחריגים. אני לא חושב שזה פרשנות נכונה, אבל הם טוענים שזה מה שמטריד אותם. האמירה האחרת שנאמרת במסדרונות הכנסת, שזה בסך הכל כיפופי ידיים ואגו בין החרדים לבין סמוטריץ', האוצר, שהחוק הזה מאוד חשוב לו, אוקיי? משרד האוצר, בגלל אירועים ויכוחים אחרים, ואנחנו, מה שנקרא, אנחנו פה נופלים ביניהם, בין שניים שרבים בכלל נושא אחר. לא משנה, מבחינת המשתמש של התחבורה הציבורית, מבחינת מי שרוצה לנוע בתוך גוש דן, בבקרים ובשעות העומס, זו בשורה רע מאוד, ולכן נעשים אמצים, כולל בימים אלה, מאחורי הקלעים, לנסות להביא את החוק הזה שבאמת לקח המון, המון, המון כדי לקדם אותו. זה משהו שניסו לקדם אותו באמת, כנסת אחר כנסת, וזה קשל מראש. וגם הלידה שלו עכשיו, להביא אותו לקריאה שנייה ושלישית, מי שהיה שותף לדיונים, ומי שיעבור לפרוטוקולים, יראה כמה משברים עברנו, וכמה גמישות כל אחד מהצדדים באמת גילה, לאור חשיבות העניין. כן. זה יכול להיות שאם תהיה הסכמה, קואליציה או אופוזיציה, זה יעלה בוועדת הסכמות, ולמרות שהכנסת התפזרה, יהיה אפשר לאשר את זה.
6: כן, לסיום, כרמל שמה, מאוד... עוד עניין שהוא לא עניין קטן, אבל ככה ממש לסיום. פרויקט המטרו, בהתחלה דיברו על עלות של 150 מיליארד, בא נגיד בנק ישראל בשבוע שעבר אומר לא 150, כי אם 250 מיליארד, וגם רואים שהמודל הכלכלי של הפרויקט הזה, שחלק מהכסף אמור להגיע מהרשויות המקומיות, מדמי השבחה וכדומה, לא מתקדם בקצב הראוי. אתה גם חושב שזה פרויקט שקצת גדול על מדינת ישראל?
11: קודם כל, פרויקט הכרחי. האם הכלכלה שבנו לו, התוכנית הכלכלית היא נכונה ומחזיקה מים והיא יודעת לשאת אותו? אני בהחלט לא בטוח. יש שם עיוותים נוראיים וחשיבה שהיא לא נכונה. אבל אני הייתי עובד הכלכלה לפני עשור וחצי. זה לא נעשה בתקופתי ולא הייתי שותף לדיונים, אז אני רק יכול להגיד איך זה נראה מהזווית שלי כראש עיר. אני יודע שכן יש לו פוש חזק מאוד. אני מזהה מהבקשות שמועברות אלינו, כי יש בכל זאת דברים שאנחנו צריכים לתאם איתנו, אנחנו צריכים לאשר. אני כן רואה שכן רוצים להתחיל בעבודות בטווח, מה שנקרא, נראה לעין. מה יקרה בנושא הזה? אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדינת ישראל, הכל תלוי פה ב... לא יודע, מי תהיה הממשלה הבאה, יכולה להיות אג'נדה אחרת לגמרי. אני מקווה שיהיה לזה משאבים, כי בכל זאת אנחנו מבזבזים משאבים ציבוריים על כל מיני דברים שהם לא בדיוק מטרו, גם אזרחיים וגם ביטחוניים בשנים האחרונות. יש הסתה אדירה של משאבים לכיוונים שהם לא בדיוק המטרו. אני מקווה שישאר כסף גם לדבר הזה, דבר חשוב מאוד.
7: כרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, תודה רבה.
6: תודה.
11: בשורות טובות לעם
7: ישראל. להתראות. בשורות טובות, בוא נראה, אולי לאוס ברלוביץ' יש, מנכ"ל ארקיע, שלום.
12: שלום, ערב טוב.
7: תראה, ממאפייני הימים האלה, זה שכל יום יוצאת לפחות פעם אחת הכחשה בדבר הערכות לסגירת נדבג. אז האם קיבלתם איזושהי הודעה, רמזים, תדרוכים מרשות שדות התעופה או ממשרד התחבורה בנוגע לימים האלה המתוחים?
6: או שאמרו לכם זוזו זוזו, מגיעים את הדלקים האמריקאים שום, תפנו את המקום.
13: אז צר לי אולי לאכזב את...
7: להפך, תרגיע.
13: זהו, אז אני, אז חשוב, זה בזה משאבים ציבוריים על כל מיני דברים שהם לא בדיוק מטרו, גם אזרחיים וגם ביטחוניים. בשנים האחרונות יש הסתה אדירה של משאבים,
7: כן,
13: לכיוונים שהם לא בדיוק המטרו.
6: כן.
13: אני מקווה שישאר כסף גם לדבר הזה,
7: אוקיי.
13: דבר חשוב מאוד.
7: כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, תודה רבה.
6: תודה.
13: בשורות טובות להם.
7: להתראות. בשורות טובות, בוא נראה, אולי לאוס ברלוביץ' יש, מנכ״ל ארקיע, שלום.
14: שלום, ערב טוב.
7: תראה, ממאפייני הימים האלה, זה שכל יום יוצאת לפחות פעם אחת הכחשה בדבר הערכות לסגירת נדבג. אז האם כן. קיבלתם איזושהי הודעה, רמזים, תדרוכים מרשות שדות התעופה או ממשרד התחבורה בנוגע לימים האלה המתוחים?
6: או שאמרו לכם זוזו זוזו, מגיעים את הדלקים האמריקאים שום, תפנו את המקום.
13: אז צר לי אולי לאכזב את...
7: להפך, תרגיע.

0: אז האם קיבלתם איזושהי הודעה, רמזים, תדרוכים מרשות שדות התעופה או ממשרד התחבורה בנוגע לימים האלה המתוחים?
1: או שאמרו לכם זוזו זוזו, מגיעים את הדלקים האמריקאים שום, תפנו את המקום.
2: אז צר לי אולי לאכזב את...
0: להפך, תרגיע.
2: זהו, אז חשוב לי, אין שום, לא קיבלנו שום עדכון, הכל עובד כרגיל. לוח הטיסות עובד כמתוכנן, אני לא דובר רשת, אבל אני מדבר על ארקיע, ובכלל כל חברות התעופה, לא קיבלנו שום עזרה, שום הכוונה.
0: ולמרות זאת, הודעתם שאתם מעריכים את האפשרות להזמין כרטיסים עם ביטול של 48 שעות לפני.
2: כן, זה עשינו את זה מכיוון שאנחנו מזהים תמיד שטיפה יש חשש או קצת המתח באזור מזרח התיכון. אנחנו כרגע, את יודעת, ואני מקווה שזה ישמר ככה מחוץ למשחק, זה עד הגבולות מה שנקרא, קצת המתח עולה, אז אנחנו מזהים שיש חשש בקרב הציבור להזמין מן החשש ששני האירועים האחרונים שכבר, את יודעת, אחד היה במרץ ואחד היה ביוני שנה שעברה, שהשמיים יהיו סגורים ואנשים כן. לצערם נשארו בחול. אנחנו רוצים להפיק את החשש הזה, אם חלילה תהיה איזושהי הסלמה והתעופה האזרחית קצת תשתנה, אנחנו רוצים להבטיח שאם יהיה משהו שאנשים כן. יזמינו, אבל אתם... חשש ירצו לבטל, יוכלו לבטל.
0: אם חלילה יהיה את מה שאנחנו מדברים עליו, ובאמת יקרה מצב שבו שבאמת נדבג נסגר וצריך להתחיל לחלץ אנשים וכולי, אתם יש לכם תוכנית הערכות איך לעשות את זה?
2: אז עדת לצערנו, אנחנו מלומדים כמעט 3 שנים של מלחמה, עם פתיחות וסגורות. בוא רגע נגיד, בוא נשים רגע את הדברים כפי שהיו. נדבג נסגר לתקופה ממושכת בסך הכל ב3 שנים האלה פעמיים, בשתי התקפות האיראניות למספר ימים מצומצם, ואחרי זה הוא נפתח בתנאים כאלה ואחרים. אבל אני יכול להבטיח 2 דברים. אחד, אנחנו תמיד יש לנו תוכנית במידה ויקרה, ואני שמח שלאורך כל התקופה, גם בתקופות שהיו יותר לחוצות וגם שההגבלות על נדבג היו יותר קשות, שחילצנו, הטסנו את כל הלקוחות שלנו וגם לקוחות של חברות אחרות, במגבלות, כן, לא באותה שעה שהזמינו, אנחנו בכל מקרה, וגם התעופה הישראלית, בסוף חברות הישראליות המשיכו לפעול, כל החברות הישראליות המשיכו לשאול, כאשר חברות הזרות בדרך כלל, ואפשר להבין
1: אותם. לא, אבל יש עניין גדול עם הסיפור של המתדלקים האמריקאים, כל מי שנוחת בנדבג, ממריא שם, רואה את השורות של המטוסים הללו, חלקם פונו, אבל חלקם גם חוזרים. עד כמה זה מפריע למטוסים שלכם להמריא בזמן? כמה זמן אתם חכים על הקרקע עד שיש אישור המראה כתוצאה מהנוכחות הזו?
2: אז בואו נגיד שבשבועיים, אפילו מעל שבועיים האחרונים, רוב המטוסים המתדלקים של נדבג עזבו לבסיסים אחרים, ונשארו כמות לא קטנה, אבל פחותה ממה שהיה לפני מספר שבועות, כאשר מנעה והגבילה את התנומה של המטוסים האזרחים בנדבג, וגרמה ללא מעט שינויי לוז, שלצערי זה נפל על הלקוחות שלנו ושל חברות אחרות, ונאלצנו לתמרן בין החניות, ונדבג אפשר להגיד עשו עבודה מופלאה, כי זה לא פשוט כאשר היה לך עשרות מטוסים אמריקאים.
1: אז עכשיו זה השתפר ברגע שהם פונו?
2: עכשיו זה השתפר, יש מספר מצומצם, וגם לפי מה שאנחנו מבינים, המטוסים האמריקאים המתלקים שחוזרים, חונים בבסיסי חיל האוויר, כן. מה שביקשנו, דרשנו, גם שרת התחבורה ביקשה מהתחלה, שאין בעיה שהם יהיו פה, רק לא
0: בנדבג.
2: בדיוק, בסיס התעופה האזרחי כמעט היחיד מישראל, ואנחנו גם נמצאים בשלהי הקיץ, והתנועה בנדבג כבר מגיעה למספרים שלפני המלחמה, אנחנו קרובים ל-100,000 נוסעים ביום.
0: אז בוא נקווה שבאמת זה יימשך כך כסדרו. בימים כסדרם, עוז ברלוביץ', אתם ארקיע מפעילים טיסות ישירות לדובאי וחזרה, נכון?
2: בימים כסדרם... בתקופת הסתיו והחורף, מעולם לא הפעלנו טיסות בקיץ, מכיוון שהתייר הישראלי נמנע מלהגיע לדובאי, לנפוש בדובאי, כאשר יש שם 50 מעלות חום. בדרך כלל רוב הטיסות היום שמופיעים פליי דובאי, זה טיסות עם עצירה או באבו דאבי או בדובאי לטיסות המשך. בעיקר למזרח הרחוק. אנחנו בתוכנית שלנו להתחיל להפעיל טיסות מאמצע ספטמבר על כל החורף.
1: כן, אבל קיבלתם איזושהי הנחיה של שבק שאוסר על חברות תאורות?

0: תעופה ישראליות לטוס לדובאי עד איפשהו באוקטובר?
1: קיבלנו כרגע הנחיה של הגורמים המקצועיים, בין אם זה פחות דרך רשות שדות התעופה, שכרגע לא ניתן יהיה להפעיל במטוסים ישראלים כרגע, סוף אוקטובר.
0: איך הם הסבירו את זה?
1: בעיקר, אתה יודע, אני לא יכול לפרט הכל, אבל מכיוון שהמצב במזרח התיכון, ואפשר להבין את זה בסוף, אנחנו אחראים לבטיחותם של הנוסעים, הצוותים והמטוסים, וזה לא...
2: לכמה זמן? מה מועד הסיום של ההוראה הזו שאתם קיבלתם? כלומר, אתם לא יכולים להפעיל בתחילת ספטמבר.
1: ספטמבר, אוקטובר, אבל אני רגע רוצה לדייק, כי אני בשיח גם עם רשות התעופה האזרחית וגם עם גורמי הביטחון, להפעיל אלטרנטיבות אחרות שנוכל לפעול בשם ארקיע ולקיים את לוח
2: הטיסות שלנו. כלומר, חברות זרות.
1: כן, כמו שאנחנו מפעילים...
0: אבל אתה יודע, זה מוזר, כי אני מניח שרוצים להגן על ישראלים שטסים. לא, אבל,
2: מטוסים
0: אבל
2: ישראלים.
0: על מטוסים זה... ישראלים, לא, מי נמצא בתוך מטוסים ישראלים? ישראלים.
2: לא, אבל כן. אם ארקיע משתמשת בחברה, לא יודעת, בפליי דובאי או בחברה זרה אחרת, אז ההישג של פגיעה במטוס חס וחלילה, כן. שהוא לא ישראלי.
0: אני אומר שאם רוצים להגן על ישראלים, אז אולי צריך למנוע מהם בכלל לטוס לדובאי, לא? גם בחברות זרות.
1: נתכנס למציאות, פליי דובאי מפעילה היום
2: 10 טיסות, לא?
1: 10 טיסות ביום, ואת אחד טסה לאבו דאבי עם 5 טיסות ביום, וטרם נמצא אמירתי אחד שהגיע לישראל. מטוסים 100% עם נוסעים ישראלים, ככה שבטיחותם של הנוסעים הישראלים היא מעל הכל, גם בחברות הזרות. אלא הביטחון, ואנחנו מכבדים כל החלטה של גורמי הביטחון, הם רוצים קודם כל להגן כמובן על האזרח הישראלי ולשמור על בטיחותו, בעיקר במטוסים ישראלים ששם מן הטבע הסיכון יותר גדול, אבל אנחנו גם בקשר איתם וגם מציעים הצעות אחרות שאני לא יכול לפרט את כולם, כמו שאנחנו מטסים לעשות יעדים אחרים, מטוסים חכורים בשם ארקיע שעובדים עבורנו.
2: טוב, אני רוצה לשאול אותך,
1: אני מקווה שגם לזה ימצא פתרון.
2: בקצרה, האם כבר קיבלתם מכל מיני מטוסים חכורים וצוותים זרים וכאלה אמירות מהססות לגבי להגיע לפה, לחנות כאן, לבלות פה לילה?
1: לא, ממש לא. אנחנו מפעילים לא מעט חברות זרות, אפשר להגיד מכל העולם, ואני יכול להגיד לכם שלכל מה שמתלקח פה באזור, ישראל כרגע זה אי של שפיות, של שקט, ולא, אפילו לא שאלה אחת.
2: רגע, לא יודעת אם זה משכנע, אי של שפיות ושקט.
0: רגע, שנייה, אבל אתם טסים גם לאלה, נכון? לבסיס רמון אתם טסים?
1: יש אלפי טיסות ביום לדובאי, ואתם רואים מה קורה שם. ומאות חברות זרות שטסות, ולא ראיתי שאף חברה כרגע זרה נמנעת מלטוס לשם. ישראל כרגע זה מקום בטוח.
0: רגע, עוז, אתה טס גם לשדה התעופה רמון?
1: בוודאי, טיסות ממרציות, אנחנו מפעילים מספר טיסות ביום.
0: והיום אחרי שאתה שומע על שברי מיירט של כיפת ברזל שנפלו בשטח סמוך לאילת, בעקבות טיל איראני ששוגר לעבר ירדן, לעקבה, זה לא עושה משהו להזמנות של ישראלים שרוצים לטוס?
1: לא, אין שום איזה מגמה של ביטול או של שאלות. טיסות לאילת זה טיסות גם של נופשים, גם של תושבים אילתים וצפונים שטסים לעסקים, לעבודה, והכל כרגיל. חייבים לציין, חשוב לי, כי יש כל מיני פושים שנדבג עומד לסגר.
2: אז בדיוק, כל יום אנחנו נדרשים להכחשה כזו או אחרת.
1: אתה יודע, מין סוג של מניה דיפרסיה. כרגע אנחנו היינו בדיפרסיה, עכשיו זה כבר חזרנו למניה, אז אנחנו סך הכל, הכל עובד כרגיל, השדה עובד, מי שיוצא לו בימים הקרובים או בכלל להגיע לנדבג, אז
2: כן, מלא
1: קיץ.
2: בוא נדבר שנייה, עוז ברלוביץ',
1: של
2: כמה חודשים קדימה אנחנו שומעים על הערכות של הרבה מאוד אנשים שרוצים להגיע לארץ ותנועה לקרוא להם לבוא לכאן לבחירות להצביע. אז א', האם אתם בארקיע נערכים, לא יודעת, להגדיל את מספר הטיסות או לסייע לישראלים שמבקשים לבוא לבחירות, והאם נתקלתם באיזה שהם מגבלות או אמירות או רמזים מטעם משרד התחבורה? קראתי בכמה עיתונים שיש דיונים איך לצמצם דווקא את מספר הטיסות הנכנסות לישראל.
1: אז קודם כל, אנחנו תמיד מוסיפים או מורידים טיסות, בדרך כלל מוסיפים, בהתאם לביקוש ולהיצע.
2: ואתה מרגיש ביקוש נרחב?
1: כרגע לוח הטיסות שלנו גם סביב ה-27 לאוקטובר הוא רגיל, לא ראינו שם איזשהו ביקוש יתר, עוד לא ראינו שם איזושהי מגמה שאנחנו רואים שמטוסים מתמלאים. הלוח הטיסות עומד גם לארצות הברית, גם למזרח, גם לכל הקווים שלנו לאירופה. כרגע הכל כרגיל, לא פנה אלינו אף גורם שרוצה לקנות מטוסים שלמים ולהביא ישראלים מכאן לשם ומשם לפה ומפה לשם אחרי הבחירות. כרגע הכל כרגיל, אתם יודעים, זה עוד רחוק, אנחנו כרגע לא יודעים, חיים פה, אתם יודעים, בטווח זמני.
2: כן, לא יודעים מה יהיה מחר.
1: בדיוק, עד אוקטובר כנראה שיש עוד הרבה מאוד זמן, וגם לא קיבלנו שום איסור על לוח הטיסות, שום הנחיה, מגמה, הכל בשלב זה הוא כרגיל.
2: אוקיי, עוז ברלוביץ' מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: ושתמשיכו לפעול כסדרו, אתם וכל שאר חברות התעופה, נצא להודעות.
0: ונחזור אחרי זה עם סיפור גם על זה שקיצרו את שבוע עבודה מגזר הציבורי בשעתיים, תנחשי מה זה עשה.
2: מה זה עשה? נתן עוד שעתיים מנוחה? לא, בטח.
0: אז דבר גם על זה.
2: אני יכולה לנחש שיש כאלה שקיצצו את שבוע עבודה, את יום העבודה שלהם ואת שבוע העבודה שלהם בהרבה שעות, ויש כאלה שבפחות.
0: וזה גברים או נשים? חכי. חכי אחרי החצי.
2: טוב.
0: והחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
16: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
17: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
18: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
19: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
16: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
0: 6.34 רציתי להגיד את בעצמך?
2: רציתי להראות שגם אני יודעת לקרוא שעון.
0: יודעת לקרוא שעון.
2: כך יצא.
0: את קצת צעירה, אז את יודעת.
2: כן, למדתי לאחרונה. תראה, יש קטע כזה שישראל, במקרים רבים זה לגמרי מקובל, אני חושבת שמדינות עושות את זה, עושות לעצמם קמפיין, גלוי, סמוי.
0: פעם קראו לו זה הסברה.
2: כן, היום זה השפעה. תעמולה,
0: והיום זה השפעה.
2: בדיוק, היום השפעה, אבל מה הקטע? הקטע הוא שכנראה ש...
0: יש גם הנדסת תודעה, שזה...
2: נכון, והגבול דק.
0: זה כבר בנסיבות מחמירות, כן.
2: אבל גם שנוקטים באותה שיטה, גם כשהמשימה הרבה יותר קשה.
0: כן, כשהמוצר בעייתי.
2: כשהמוצר בעייתי, ולא, אין הפקת לקחים לפני, אלא רק אחרי. ושמענו מסגן נשיא ארצות הברית בשבוע שעבר, הוא ולא אחר, שסיפר לנו שישראל מפעילה קמפיין השפעה עליו ועל התומכים שלו בסכומים עצומים, ואז מתגלה שהשקענו המון המון כסף, בעצם כן, מכספי משלמי המיסים, גם דרך משרד החוץ, אולי גם דרך משרד התפוצות. תעשה לנו סדר, טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, שלום.
10: שלום, ערב טוב, נורית סמי. כן, באמת השקיעו עשרות, בפרויקט אחד, עשרות מיליונים של דולרים, אני חושבת שבסך הכל מאות מיליונים, רכשו אס-אמסים ורכשו צ'אטבוט, זאת אומרת, רכשו מכונה שמתכתבת.
2: ואומרת מה? פונה לאבנגליסטים, פונה לתומכי מגה, מה היא אומרת להם?
10: היא אומרת להם, אתם רוצים לדבר על שלום, על הקשרים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית, בואו נדבר על החשיבות של הקשר בין המדינות, ואז כשהבן אדם ב-SMS כותב מאיפה קיבלתם את המספר שלי, או מה, מי זה, איך קוראים לך, אז מתחיל בעצם לענות מכונה, שהבן אדם בצד השני, כמובן, רוב האנשים עם אינטליגנציה, עם בינה אנושית, מה שנקרא לו בינה מלאכותית, הם מזהים די מהר שבצד השני יש מולם בינה מלאכותית.
0: לא, אבל זה לא מה שהפריע לג'יי-די ונס. אני מניח שמה שהפריע לו זה קמפיין השפעה שמתערב בנגיד מחלוקות פנימיות בממשל האמריקאי, במדיניות האמריקאית. כמו שאת יודעת, שאצלנו הממשל לא אוהבת שמישהו מהצבא, או בגץ, מתערב בהחלטות של מדיניות, ארצות הברית לא אוהבת שישראל מתערבת לה בדברים שקוראים אותה במחלוקות.
2: או שקוראים אותה, או בהחלטות שלהם, שאנחנו לא אוהבים, אבל כן. הם החליטו.
10: אז הוא באמת, הוא בעצם זוהם שבעצם זה גם יכול להשפיע על הבחירות, ובעצם ישראל מאוד רוצה שהמלחמה האמירנית תימשך, בעוד שהוא עבד כדי להפסיק, וברגע שישראל בא ובעצם מטפחת איזושהי גישה שאומרת, אסור להם לחתום שום דבר עם הצד השני, אסור להסכים איתם על כלום, חייבים להמשיך בה, אז זה מתערב בפוליטיקה, כי הם לקראת הבחירות המיטרם רוצים שלא תהיה מלחמה עם איראן, הם רוצים את השקט הזה כדי שזה יפריע להם כמה שפחות במיטרם.
2: או שלכל הפחות, אם תהיה מלחמה באיראן, זה לא יהיה כי ישראל גררה אותם לשם, אלא כי הם החליטו.
10: נכון, אבל צריך שוב להגיד, הוא כל הזמן היה בגישה שמלכתחילה לא צריך היה להיכנס, אנחנו שמענו את זה כבר באותה פגישה מפורסמת בחדר, בסיטואשן, בחדר מצב בבית הלבן בפברואר, שנתניהו הגיע בחלק מהפגישות עם ראש המוסד, כבר אז הוא אמר, אנחנו לא רוצים להתערב וכו', הוא סוחב כבר את הסיפור הזה מאז, ומאז רוב הזמן, חלק מהזמן, נגיד יותר נכון, טראמפ הקשיב לנתניהו ולא לסגן הנשיא שלו, ולא לראש ה-CIA שאמר שהתוכנית הישראלית היא פשוט פרסה. אז מבחינתו, כל דבר כרגע, שישראל, בין אם היא מוציאה לזה, שמו, הקמפיין הזה שוול סטריט ג'ורנל פרסם, זה כבר לא, זה לא רק מהתקופה האחרונה, זה נפרס על יותר, יותר זמן. אז זה הדברים האלו מעצבנים, כי הם גם מתערבים בבחירות האמריקאיות, באופן טבעי.
2: כן.
0: כן, אנחנו יודעת, הרבה פעמים מבקרים את הממשלה שאין לה מדיניות הסברה, או שההסברה שלה כושלת, והנה כשהם עושים משהו, גם זה מסתבך. יש איזה קו מנחה שבא ואומר, תסבירו את הצד שלנו, אבל לעולם אל תחצו איזשהו קו של למתוח ביקורת על הממשל הקיים, כי אנחנו צריכים אותו לכל המשימות שלנו?
10: אז קודם כל כן, ודבר השני, יש תמיד בעיה כשאתה תולה את הצורות של מדינת ישראל רק בהסברה. כי רק הסברה היא לעולם לא תפתור בעיות, בעיות שורש. אם המדינה בהנהגת נתניהו מצטיירת או יש לה תדמית של מה שנקרא מחרחרת מלחמה, אז צ'אטבוט ושיחות
2: זה לא מה שיפתור את הסוגיה.
10: הם לא יפתרו, זאת אומרת, הסברה לא יכולה לחסות על פערי מדיניות, ואם מדינה יש לה פער מדיניות שבו היא מצטיירת כלפי האמריקאים, ציבור האמריקאי, לא ההנהגה, כמדינה שכל הזמן יוזמת מלחמות ורוצה מלחמות, אז צריך לשאול איך אתה משנה את התדמית הזאת, ואתה לא יכול לעשות את זה רק באמצעות הסברה, אולי אתה צריך פשוט באמת לשנות חלק מהמדיניות עצמה.
2: אין ספק שזה גם, ברגע שנחשף שיש איזה קמפיין השפעה כזה, זה רק, זאת אומרת, זה לא משפיע אולי, אולי זה לא משכנע, אבל גם עצם המאמץ של ישראל, כל הזמן עולות איזה שעדויות של ניסיונות של ישראל, או להשפיע, או לרגל, היה גם הזהרה של הפנטגון, שישראל תנסה לרגל, הדברים האלה יוצרים בדיוק את האפקט ההפוך.
10: נכון, כי תראו מה קורה, משפיעני הרשת למיניהם שמרנים, שמקבלים כסף ממשרד החוץ הישראלי, והם אמריקאים, ואז, כמו שג'יידי ונס מבין את זה, או מישהו אחר בממשל ב-CIA או ב-FBI, לא משנה, מבין שאותו משפיען רשת שעושה רושם רב, הוא בעצם מקבל כסף כדי להגיד את הדברים, וזה ממוסחר, זה פוגע מאוד. זה לא קבוצה של אנשים שהם רק מתנדבים ורק אוהבים את ישראל ורק חושבים שזה עוזר לאמריקה וכו'. זה אנשים שמקבלים כסף מסוים בשביל להביע עמדה מסוימת.
0: לא, אבל זה מעורר את השאלה, האם בעצם הדיפלומטיה המסורתית, הקלאסית של אנשי משרד החוץ, אנשים שמבלים במערכות הממשלתיות האלה עשרות שנים, היא כבר לא רלוונטית בעידן כזה שאתה צריך משפיענים ואתה צריך לוביסטים ואתה צריך אנשים שיודעים לשווק מסרים מסחריים, כמו שצריך לשווק אולי מדינות.
10: אז זה דבר מדהים שמופיע בתחקירים האלה, רואים בעצם איך משרד החוץ דילג מעל הראש של עבודת המטה של משרד החוץ ואנשים שיש להם ניסיון בהסברה בינלאומית, ושכר יועצים, אני דברת על יועצים ישראלים עכשיו או יועצים אמריקאים, שכר אותם מחוץ למה שנקרא, מחוץ לנוהלי משרד החוץ במצב חירום וכו', לא עשו משהו לחוקי, פשוט דילגו על האנשים שזה המקצוע שלהם.
0: אפילו לא ניסו להיעזר בהם, בניסיון שלהם, באנשים שאולי מבינים זירות, מבינים פוליטיקאים מקבילים.
10: ואז, ועכשיו שאנחנו מבחינת המדדים, זה כלום ושום דבר, כי השבוע שאלו בסקר, ו-60% מהציבור האמריקאי הבוגר, אומרים לך שיש להם עוינות, או שנתדה שלילית על מדינת ישראל, מספרים שלא היו שם אף פעם, וזה כולל גם את הצד הרפובליקני, אז בעצם את הקמפיין הזה, זה לא משרד החוץ, זה לא עבר דרך הגורמים המקצועיים, אנשים שמבינים, זה עובר דרך כל מיני משפיעני רשת ויועצים חיצוניים.
0: אני הייתי אומר, תארי לך איך זה היה בלי הקמפיין הזה, אולי זה היה אפילו יותר גרוע.
2: לא, אני אגיד, זה גם מעורר איזשהו, את יודעת, קצת אפילו זלזול, הקטרים השקיעו כל כך הרבה מאמץ, כל כך הרבה שנים, בלשנות, בהשפעה בחברה האמריקאית, באקדמיה וזה, ופה באים איזה חפרים עם, אתה יודע, סוחרים איזה משפיען אמריקאי שקרוב למאגה, שיעשה קמפיין השפעה וכמה בוטים, וחושבים שזה ייתן את המענה לעבודת עומק של 12 שנה.
10: אז נכון, התוכניות האלה מצריכות הרבה יותר אסטרטגיה רבת שנים, ולא משהו שנעשה, אבל מצד שני, שוב, משרד החוץ ומשרד הביטחון הישראלי, כולם נמצאים בלחץ של מלחמה, והם מרגישים את החירום נושף בערפם. הם לא נמצאים במצב שהם מסוגלים, זה ככה תמיד בישראל, אף פעם לא מסוגלים לתכנן קדימה, 5-10 שנים, כי למה? כי השטח בוער עכשיו, ומשם אז מתחילות הצרות.
2: לתכנן ולתכלל, כי אפילו כמו שאמרת, הגורמים המקצועיים לא היו. כן. טוב. אוהבים את המילה, אבל לא את העשייה. טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של זמן ישראל, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
10: תודה, ערב טוב.
0: לפני 3 שנים נפל דבר בשירות הציבורי, קיצרו את שבוע העבודה בשעתיים. בחודש זה קרוב ל9 שעות עבודה, זה הרבה, זה משמעותי.
2: כן, כן, כן.
0: ולמה עשו את זה? כי רצו שהעובדים ירגישו קצת יותר טוב, לא כדי לשפר את השירות לאזרח.
2: זה עזר לך?
0: אני לא בשירות הציבורי.
2: נכון.
0: אבל אחרי 3 שנים החליטו לבדוק, האם באמת זה השיג איזה שהם תוצאות, ויש מחקר שבדק את העניין הזה, ואיתנו שתי אורחות. אחת, שירה גרוס, רכזת תכנון ואסטרטגיה באגף שכר והסכמי עבודה משרד האוצר. שלום שירה.
20: אהלן.
0: ועורכת הדין הילה שיינוק, שהיא מנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות בהסתדרות. שלום הילה.
20: שלום.
0: ועצם העובדה שיש פה גם נציגה מאגף השכר וגם ההסתדרות, היא לכשעצמה חדשות, כי בדרך כלל הם רבים זה עם זה, אבל פה הם לא יריבו, הם ספרו לנו על התוצאות של המחקר. אז בעצם המטרה הייתה מה? לבוא לטובת העובד, וזהו זה, או שגם לתת עוד איזשהן תוצאות?
20: אז אני אגיד, קודם כל זה שעתיים בשבוע, רק לדייק, כלומר כ8 שעות בחודש. אבל המטרה מבחינתנו הייתה כפולה. לקצר שבוע עבודה, כמובן שזה בא לטובת עובדים ולטובת החוויה, רווחת העובדים במגזר הציבורי. אבל בסופו של דבר מבחינתנו זה חלק ממהלך של התייעלות ושיפור הפריון. וגם על זה שמנו דגש משמעותי במחקר, לבדוק בעצם מה קרה לפריון.
0: כן, צריך להגיד שהשכר של העובדים לא ירד בתקופה הזו, כלומר זה לא שהפחיתו להם שכר, הם עשו את אותה עבודה, פשוט בפחות שעות.
20: בדיוק, זה היה ההסכם. ולכן מבחינתנו זה, זה, זה, זה אומנם הצלחה, ואנחנו מברכים על התוצאות של המחקר, שבעצם מראה שאכן העובדים מרגישים שיפור משמעותי באיזון בית עבודה, וגם בצמצום הפערים, ויש סביעות רצון משמעותית גם מעובדים וגם מנהלים. אבל מבחינתנו זה חלק ממהלך של התייעלות שצריך להמשיך ולקדם אותה אפילו בצורה יותר משמעותית.
0: אז הילה, בעצם הגעתם לעניין הזה משום שבישראל עובדים המון שעות. אנחנו יודעים שבאירופה עובדים בשבוע 35, 37 שעות, יש מקומות אולי אפילו שקצת פחות, והגעתם למסקנה שמה? שהעומס על העובד הישראלי הוא כזה גדול שצריך קצת להוריד מכתפיו?
1: אנחנו חושבים שאין הצדקה לשעות העבודה הארוכות שנהוגות בישראל. הן באמת משמעותית ארוכות מהממוצע של מדינות ה-OECD, שאלה המדינות שאנחנו ודאי רוצים להידמות להן. ואנחנו מאמינים שקיצור של שעות עבודה, כשמדובר במיוחד בשעות מלכתחילה רבות כל כך, לא רק שלא יפגע בפריון, לא יפגע בתפוקות, אלא אף ישפר אותו. ולשמחתנו, המחקר שעשינו שליווה את תהליך הקיצור הזה מראה ממש בדיוק את זה, גם העובדים וגם המנהלים.
2: שיפור בפריון?
1: שיפור בפריון, דיווחו על זה שגם לא הייתה, על אף הקיצור שעות העבודה, לא הייתה לא ירידה בכמות התוצרים של העובדים, ולא באיכות התוצרים של העובדים, ושליש ומעלה מהעובדים והמנהלים דיווחו אפילו על שיפור בשניהם. זה מראה לנו שיום עבודה מקוצר יותר וממוקד יותר, מונע מריחת זמן, מונע שחיקה, מונע עייפות, ובעצם עוזר לעובדים לעבוד בצורה יעילה וטובה יותר.
2: יש איזשהו סף של שעות עבודה שבועיות, שלאחריו אפשר להגיד שהפריון לא יעלה כבר אלא רק יצנח? כלומר, יש איזו שאיפה אפילו לקצר ביותר?
1: תראי, שוב, באירופה נהוג שבוע עבודה מקוצר אף יותר, וכן, אנחנו יודעים שיש קשר בין שעות עבודה לתפוקה, והקשר הזה הוא לא לינארי, אחרי רף מסוים, בדרך כלל סביב באמת 40 שעות, הפריון השעתי צונח באופן דרמטי, וכל שעת עבודה נוספת תורמת פחות ופחות לתפוקה השעתית, כן. בגלל שיש עייפות.
2: אבל הגבול הוא 40? הסף הוא 40?
1: זה לא רף, את יודעת, של נקודה. מחקרים מראים באיזה אזורים הירידה היא דרמטית יותר, היא יותר קיצונית, אבל לאורך שעות העבודה, לאורך היום, התפוקה יורדת.
0: כן, תגידו, אם זה באמת כזה מוצלח, ואם אנחנו יודעים ש-AI מתחיל להחליף הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים, אתם רואות מצב שבו, אני לא יודע מה, בשבוע עבודה ירד מתישהו ל-30 שעות, ל-20 שעות, ניסיון לחיות במקביל לזה שמערכות של AI יודעות לעשות חלק גדול מהעבודה שלנו? שירה?
20: תראה, אם אתה מדבר על תרחישים ארוכי טווח, אז אני חושב שמדינת ישראל עכשיו עושה עבודה אסטרטגית משמעותית ומנסה ככה להאריך לתרחישים עתידיים. אבל אנחנו יותר כרגע סביב הערכות לשנים הקרובות במשק. אני לא חושב שבשנים הקרובות זה רלוונטי לרדת לשבוע עבודה של 30 שעות או 20 שעות. אבל באמת יכול להיות שיהיה אפשר לשקול להרחיב את העסקה הזאת בעצם לכלל המשק, אבל זה צריך לבוא כעסקת חבילה שבה גם העובדים מרוויחים, אבל גם המעסיקים מרוויחים.
0: אז זהו, צריך להגיד שבמגזר הפרטי לא הצטרף להסכם הזה, במגזר הפרטי עדיין עובדים 42 שעות, וכשאתה שואל באמת אנשים במגזר הפרטי, למה לא תקדמו את זה גם אצלכם? תשמע, אנחנו רק עכשיו מתוששים מהמלחמה, אנחנו רוצים שהממשלה גם תשתתף בעניין הזה, שהיא תשקיע בפריון, בהכשרה, באלף ואחד דברים, אז זה לא יקרה בטווח הנראה לעין. רק עוד שאלה לגבי מי שבאמת יפחית יותר שעות, גברים הפחיתו 12 שעות עבודה חודשיות, ונשים רק 6 שעות, למה? מה ההסבר?
1: נכון, זה היה נתון מאוד מעניין שלא בכך ידענו לצפות אותו מראש. אני חושבת שאחרי שראינו אותו, הבנו אותו בזה שפשוט נשים מלכתחילה עבדו פחות שעות, לעתים אפילו פחות משעות התקן המוגדרות שלהם, בגלל שהאילוצים של לצאת ולאסוף ילדים מהמסגרות. וברגע שהיה את הלגיטימציה שהקיצור הזה אפשר, אז גם גברים, וראינו שזה גם באמת היה בעיקר גברים שהם הורים לילדים צעירים, קיצרו באופן מאוד משמעותי את השעות, באופן שלא ירד פחות מהשעות של הנשים, אלא פשוט שהתקרב אליהן יותר לשעות שהן גם ככה ביצעו, ובעצם זה תרם גם לשוויון יותר גדול בשעות העבודה, כתוצאה מזה גם בשכר של העבודה בין גברים לנשים, וגם תרם לשוויון במשק הבית בין גברים לנשים, בתקווה.
0: יפה. אז הנה, אז השגתם עוד מטרה. שירה גרוס, משרד האוצר, עורכת הדין הילה שיינוק מההסתדרות, תודה רבה לשתיכן.
1: תודה לך.
2: עינב קרנר איתנו, שלום. כתבתנו לענייני תעופה.
20: שלום, שלום, ערב טוב לשניכם, סמי ונורית.
2: אז האמת ידיעות מדהיגות, היו כמה פעמים לאחרונה שמטוסים של ישראל נפגעו בשדה התעופה בלונדון, ועכשיו עולה חשד שמדובר בפגיעה על רקע לאומני.
20: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים על האירוע האחרון שאירע ביום חמישי בערב, כאשר מטוס ישראל שהיה אמור להמריא מלונדון, רכב השירות שאמור לגרור את המטוסים למסלול ההמראה, פגע בו, מדובר כאמור באירוע שלישי, וכעת, אחרי שלושה ימים מאז המקרה האחרון, עולה חשד שככל הנראה מדובר בפגיעה מכוונת, לאומני, איך שאנחנו נקרא לזה, אבל בהחלט לא משהו מקרי ולא תקלה או טעות. שוב, אין עדיין את האישורים הרשמיים באופן מלא לזה, אבל
2: האם ידוע כבר אם יש איזושהי דרישה ישראלית מהרשויות באנגליה להגדיל, לא יודעת, את ההבטחה סביב המטוסים, לנחות במקום יותר צדדי?
20: תראה, ממה שאני כן יכולה להגיד לכם שבישראל, לפי ההודעה האחרונה שהם הוציאו, ראו את זה באמת באופן החמור ביותר, משום שעד לאותו רגע אף אחד מהמקרים האלה לא תוחקר בצורה רצינית, ויכול להיות עכשיו, דווקא בגלל ההתפתחות האחרונה, שיכול להיות בהחלט שיש איזושהי התנהלות שלא בהכרח שאנחנו מכירים אותה כרגע בין הרשויות, אבל ללא ספק זו עליית מדרגה, וזה בהחלט אירוע שאמור להטריד את כולנו, כי תחשבו שזה לא איזשהו אירוע רגעי שגורם באמת למשהו כזה קל של עיכוב של חצי שעה, שעה, זה ממש גרם לאנשים רבים, 200 נוסעים מחציתם שנאלצו להישאר שם במהלך כל השבת, מי שלא הצליח לחזור לפני כניסת השבת, וכן, אבל כאמור, אני מניחה שאנחנו בהמשך נשמע עוד עדכונים על האירוע הזה.
2: כמובן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה.
0: טוב, יש לה שם קצת מסגיר, לא?
2: כן.
0: תודה, עינב.
2: להתראות. וואי, טוב, חשבתם שלא נדבר על זה? איך אפשר שלא?
0: חייבים לדבר על זה.
2: אוי, זה עצוב שזה עומד להיגמר.
0: יובל ישראל, כתב הספורט שלנו, תן לנו את התוצאה.
3: וואו, כבר מעכשיו. קודם כל, זה באמת עצוב שזה הולך להיגמר.
0: רגע, אף אחד לא רואה את זה, המאזינים בטח לא רואים, אבל יש לך מתחת למדים חולצה של... ארגנטינה?
2: מותר לו לספר את מי אוהד. האמת זה על הרסר בעיקר, מותר בכלל?
3: אני קצת מפחד, לא, אולי נפסיק לדבר סתם. זה כמובן אחרי המשמרת, אני אלך לצפות במשחק. הוא לעודד את ארגנטינה ומסי, אין מה לעשות.
2: אבל מי נצח לדעתך?
3: חלום זה ארגנטינה.
2: אבל לא, תפריד את הלב מהראש.
3: ספרד היא נבחרת שספגה עד כה שער אחד בטורניר.
2: וואו.
3: זה באמת בכמה משחקים מגנה מאוד חזק, אבל ארגנטינה היא נבחרת שכבשה הכי הרבה, עד אתמול שראינו את ה-6-4 של אנגליה על צרפת.
2: גם די ווינרים יצאו בסוף.
3: נכון, יצאו...
0: הם לא נשברים.
3: הם לא נשברים, למרות שיש להם הגרלות שנקרא לזה נוחות, אבל הם לא נשברים, זה לא קל להם, אבל הם עושים את זה והופכים את התוצאה, גם כשזה נגרר להערכה, עושים את מה שצריך, העפילו לגמר בפעם השנייה ברציפות. ספרד מנגד רוצה לקחת את המונדיאל השני שלה.
0: ספרד נראית קצת כמו גרמניה של פעם, כאילו אי אפשר לנצח אותם.
3: זה כן, תמיד היה את המשפט...
0: משחקים טוב, לא משחקים טוב,
3: בסוף הם... תמיד היה את המשפט, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, אז ספרד זה עכשיו.
2: אז לדעתך, אגב, זה יסתיים ב-90 דקות, או שיהיה לנו לילה ארוך?
3: וואו, עומד להיות לילה ארוך, שיכול להיות שגם יגבר ב-120, אבל זה באמת משחק של...
2: רק לא פנדלים.
0: את מתעניינת בשעות שינה, לא בתוצאה.
2: אני גם רוצה תוצאה, אבל אני אשמח אם יהיה את שניהם.
3: השעה פעם היא קצת יותר נורמלית, 10 בערב, שעה טובה, כמו גמר ליגת אלופות שככה...
0: תגיד לי, אבל כולם מבסוטים שיש פה סיפור גדול, מסי ולמין ימל וספרד וארגנטינה וכל הסיפורים האלה מסביב, קיבלנו גמר טוב מבחינה של לשווק
2: דרמה.
0: את המונדיאל.
3: נכון, כן. קיבלנו גמר, זה באמת הדור הישן שהוא מסי מול הדור החדש שהוא למין ימל, ושניהם שיחקו בברצלונה, היו כוכבים, מספרי 10, קיבלנו פה איזשהו משחק שהוא באמת בין דורי, של האם כן. ספרד תוכל לעשות את זה גם כאלופת אירופה, ועכשיו להיות אלופת עולם, או שזה יהיה באמת... השלמות, מסי יהפוך להיות השחקן השלם ביותר בהיסטוריה.
0: אם הוא זוכה, אז באמת הוא יזכה
2: לבד. באמת הלוואי בשבילו.
3: השחקן שזוכה גם במונדיאל 2022, גם במונדיאל 2026, ויהיה לנו פה קרב שמלבד הכדורגל גם נראה קצת הופעות מחצית באמצע.
2: ומעניין איזה מים זה יהיו מחר על התמונה של המקלחת.
3: של המים.
2: למין ימל.
0: בוא נאמר שאם מסי מנצח, כבר יש את הכותרת, מסי...
2: התביע.
0: כבר השתמשו בזה 1,000 פעם.
2: טוב, יובל ישראלוב, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: להתראות, ביי. ועכשיו נרים לעסקים עם סוף פלטקביץ', שלום.
4: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: איש כיתת הכוננות בקיבוץ הגושרים, ובעלי חוות הסוסים חוות הירדן. איש כיתת הכוננות, זה אומר שאתה עושה מלא מילואים בכיתת הכוננות.
4: כן, כן, היו פה כמה שנים, אני כבר קצת עמדה לי הסירה, אבל היה פה שנתיים, שלוש וחצי של מאות ימי מילואים, ועכשיו עם הפנים קדימה, שה-STK התרומם בחזרה.
0: אז זהו, פתחתם אותו מחדש, אחרי שהושגה סוג של הפסקת אש בגבול לבנון?
4: כן, בעצם החווה נפתחה בחזרה באפריל 25, שהשתחררתי מכיתת הכוננות, ובעצם מאז מנסים לחזור לשגרה. הייתה איזושהי התרוממות, כבר כמעט ראינו את דרך המלך, אבל מה זה האחרון? שהגעת הארי, טרף שוב את הקלפים.
2: תגיד, מה בעצם עושים בחווה? כלומר, זה משהו רכיבה רגילים, טיפוליים?
4: חוות ירדן בקיבוץ הגושרים, אנחנו עושים הכל, גם בית ספר לרכיבה, גם רכיבה טיפולית לילדים ולמבוגרים. אילוף סוסים, פנסיון, ועכשיו גם תיירות. בעצם כשאין פעילות בית ספר, אז יש תיירות.
0: תראה, זה נשמע שהתקופה הזו, בטח אחרי שלוש שנות מלחמה, יש יותר ביקוש מאי פעם לדברים טיפוליים, ונשארת את השאלה, אם זה עובד גם כשאתה מאוד קרוב לגבול הצפון.
4: כן, זה עובד, כי תושבי הצפון, כולם, כמעט כולם חזרו הביתה, והכוח להמשיך את החיים ולהיכנס לשגרה ולקיים חיים מלאים, זה כוח חזק מאוד, אז התלמידים והמטופלים הם כולם מקומיים בעצם.
2: אז בוא רגע, אנחנו, אין לנו, כבר נגמר הזמן, סוף פלטקביץ', אז רק נגיד, חפשו את חוות הסוסים, חוות ירדן, בקיבוץ הגושרים, ובאו לתמוך, תודה רבה לך.
4: בואו, הצפון שקט
2: הצפון ונעים מקסים, בהחלט. תודה רבה ותודה לעורך איתן מוזס, אפיקה נוגה רותם, לביצוע הטכני מיכאל הראל ועידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אמילי מורגנשטרן.
21: בחסות הפניקס סמארט.
2: סמי פרץ.
21: ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: בחסות המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
24: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
25: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
26: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
28: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
28: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל בלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
31: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, עידית שפרן גיטלמן.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איחוד האמירויות פרסם הודעת גינוי לתקיפות איראן בקווייט, בבחריין ובירדן. בהודעה נכתב כי התקיפות האלה מפרות את ריבונות המדינות, מערערות את השקט האזורי, וכי האיחוד עומד לצד המדינות המותקפות. פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בדרום איראן, לא ידוע על פרטים נוספים. לפני כשלוש שעות מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה שבירדן יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית, אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו מחשש לפגיעה בשטח הארץ. באילת שמעו את עדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות. מדובר צהל נמסר שכמה שברי מיירט נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, אין נזק ונפגעים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום ההסכם המסגרת התלת צדדי. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על השטחים המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. מחש זימנה לשימוע ארבעה שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפת הפרקליט סלח נעמה בבית בבר שבע לפני כחודשיים. כנגד שניים מהם נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בכפוף לשימוע בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. חלקם חשודים בשיבוש חקירה. הסתיימה הפגישה בין רשות המיסים לעיריית בני ברק לאחר תקיפת פקחי הרשות ומכתבו של אהרונוביץ' שלא יחזרו לעיר ללא גינוי פומבי. סוכם כי העירייה תבהיר שצריך לאפשר לפקידי רשות המיסים לבצע עבודתם והרשות תשוב לפעול בבני ברק. כתבנו מרדכי הלפרין מזכיר כי בשבוע שעבר מנהל רשות המיסים הכריז על השעיית פעילות העובדים בעיר עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר. הזמר שלמה אידוב, יליד ארגנטינה, סיפר לירון וילנסקי על ההתרגשות לקראת המשחק המכריע.
1: שמחה גדולה מאוד. אני מקווה שזה בסופו של דבר ארגנטינאים יציגו מה שהם מקווים מאוד. מסי, זה מה שהנכדים יודעים. מסי ויודעים ארגנטינה ויודעים, תום קופצים וצועקים. פעם הראשונה שזה קרה, זה היה לפני 4 שנים, נבלו קצת מהצעקות, עכשיו הם מצטרפים.
0: מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מונן חלקית. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תומר בלייס.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן, עם רצועת הביטחון.

0: היום יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026, אתם על רצועת הביטחון. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן מתקרבת גם לגבול הישראלי. היום זוהו שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן, סמוך מאוד לאילת. דובר צה"ל הזהיר כי ייתכנו זליגות לשטח ישראל ואף התרעות בדרום, ובהמשך יורטו שברי טיל סמוך לגבול. כל זאת בזמן שארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן בתגובה להרג חיילים אמריקנים בירדן, וטהרן מרחיבה את הירי לעבר יעדים אמריקנים באזור. האם יש מי שמבקש לשמור את ישראל עדיין מחוץ לאימות, או שהמרחק בינה לבין כניסה מחודשת למערכה הולך ומצטמצם? בניו יורק, אמירה אחת של ראש העיר על האפשרות לעצור את ראש הממשלה ממחישה אולי עד כמה מורכב מעמדה של ישראל במגרש הבינלאומי, מדינית ומשפטית. כאן בבית הממשלה מבטיחה לשנות מן היסוד את הטיפול בפצועי צה"ל וכוחות הביטחון, ובמקביל המלחמה פוצעת לא רק חיילים. דוח חדש של עמותת אלם מציג תמונה מכאיבה של דור צעיר שמתמודד עם יותר אלימות, יותר שימוש בחומרים מסוכנים ויותר מצוקה. וגם 100 ימים לבחירות, צה"ל שוב מוצא את עצמו קרוב מדי לקו האש הפוליטי. מפקדים מצטלמים עם פוליטיקאים, שר הביטחון מפרסם תמונות מהשטח, וגם מנחה להוציא מצה"ל את מי שקורא ומטיף בפומבי לסרבנות מסיבות פוליטיות, ומאתגר פעם נוספת את הרמטכ"ל, שנאלץ לתמרן בשטח ששום טנק לא חסין מהמוקשים הטמונים בו. על כל אלה בשעה הקרובה, רצועת הביטחון מתחילים. ובישראל עוקבים בדריכות אחר המסלמה בין ארצות הברית לאיראן, ומנסים להבין אם זה עוד עליית מדרגה או תחילתו של אימות רחב יותר שעלול להגיע גם לכאן. איתנו דוקטור דני סיטרנוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון המחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. ערב טוב, דניס.
1: ערב טוב.
0: אנחנו כבר תקופה עוקבים ככה אחרי מה שאפשר אולי לכנות החלפת מעלומות בין ארצות הברית לאיראן, ונדמה לי שעד עכשיו הדברים היו תחת איזשהו רצון הדדי לשמור את הדברים, נאמר, מתחת לסף מלחמה רחבה. מה קורה בדיוק בימים האחרונים שנדמה לי שיש קונסנזוס שאנחנו עדים לאסקלציה בלחימה?
1: כן, התיאור שלך הוא מאוד נכון. למעשה שני הצדדים שומרים על סוג של גבולות משחק, מתוך הבנה ברורה שמה שמתרחש כרגע הוא ניהול מסע ומתן באש. ולכן אנחנו רואים גם את הפעילות האיראנית וגם את הפעילות האמריקאית כחסית מוגבלות. זה לא שאין פעילויות עצימות, אנחנו רואים את האמריקאים מכוונים בעיקר לאזור איראן מעל בנדר עבאס, בניסיון לקטר אותה משהו באופן לוגיסטי, לפגוע ביכולות האיראניות לשגר טילים לעבר מצרי הורמוז. ונגד התגובה האיראנית היא כמובן תגובה משמעותית, אך מוכלת בעיקר לאזור הבסיסים האמריקאים, באזור המפרץ ובירדן.
0: כלומר, שאתה עדיין אומר, אנחנו עדיין במשחק במרכאות של מתחת לרף מלחימה מבחינתך?
1: אנחנו עדיין באותו משחק, אבל כן צריך להגיד משהו בהקשר הזה. לא ברור כיצד האירוע הזה הסתיים, מהסיבה המאוד פשוטה, שלא נראה שהאיראנים מתכוונים לוותר. כלומר, גם אם האמריקאים ישנו את דפוס ההתנהלות שלהם, בסופו דבר איראן, בחירה בין קנייה להסלמה, תמיד תבחר הסלמה. ולכן אנחנו בהחלט עלולים לעלות בספירלת ההסלמה, באופן כזה שהתסכול האמריקאי יוביל אותם לפגיעה מאוד משמעותית, אולי בתשתיות אנרגיה האיראניות, האיראנים יגיבו בהתאם, ואז בקלות אנחנו נמצא את עצמנו בהסלמה מאוד רחבה. ולכן, נכון שכרגע זה נראה שאנחנו עדיין בסוג של גבולות משחק אלה ואחרים, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שאם הצדדים, אם האירוע הזה רק ילך ויעצים ולא יסתיים, אנחנו בהחלט עולים לצעות עצינו בהסלמה בלתי נשלט.
0: כשאתה אומר, האיראנים לא מתכוונים לוותר, אז לוותר על מה? מה בעצם הצדדים פה מנסים להשיג? אנחנו עוקבים מקרוב, אבל אולי תעשה לנו סדר בדברים. על מה בעצם מתווכחים פה?
1: אז למעשה, למה אנחנו בכלל הגענו לאירוע הזה? הרי לפני חודש, פחות או יותר, נחתם אותו מזכר הבנות, שבאמת שירת נאמנה את האיראנים בעיקר. דיברנו לא מעט על ההישגים האיראנים במזכר ההבנות, אבל מזכר ההבנות למעשה הוא נחתם בצורה מאוד מהירה, מאוד חפוזה, תוצאה ישירה של החשש של טראמפ מעליית מחירי הנפט, והעובדה הזאת הובילה למצב שהסעיפים המרכזיים, בוודאי כל נושא של השליטה במצרי הורמוז, הם הובנו בצורה בעייתית מצד שני הצדדים. כלומר, כל צד הבין אחרת את האירוע, האיראנים הבינו שהם משכים לשלוט על מצרי הורמוז, האמריקאים בדיוק להפך, והאירועים הללו הובילו להתפתחות אופרטיביות שבסוף גלגלו את הצדדים בחזרה למלחמה. כרגע נראה שהאיראנים, או סליחה, שהממשל האמריקאי רוצה להחזיר את האיראנים משולחן המשא ומתן חלשים יותר, לפגוע ביכולתם לפגוע במחליות שעוברות במצרי הורמוז, וכן אנחנו בהתנהלות שבעיקר כנגד היכולות הצבאיות של איראן בהקשר הזה. מנגד האיראנים מניחים שההתנהלות של טראמפ והתורות של בחירי ממשל כולל ג'די ונס מעידות על כך שלאמריקאים אין באמת רצון לחזור ולממש את מזכר ההבנות, ולכן הם מבחינתם אסור להם לוותר על השליטה במצרי הורמוז, שזה הכלי המרכזי שיכול להרתיע את ארצות הברית מלחזור למערכה רחבה. ולכן אנחנו נמצאים במצב שבו כל צד מנסה להגשים יעדים אחרים, אבל שורה התחתונה של הדברים, כרגע זה נראה שזו הסלמה, שקשה מאוד לדעת איך היא תתפתח בעתיד.
0: אז מה באמת הסטטוס של אותו מזכר הבנות? יש עוד מה לדבר עליו, או שהוא משול לעיתון של אתמול? אנחנו שמענו שמוצ'טבה, או בשם מוצ'טבה, נאמר שההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם מצד השטן הגדול, הלא ארצות הברית כמובן, בנוגע למזכר ההבנות, חשפו אמת בסיסית שלפי חתימתו של נשיא ארצות הברית חסרת ערך לחלוטין וחסרת אמינות. אפשר אז להזדקות על המזכר, או שעוד מוקדם מדי?
1: במזרח התיכון תמיד הכל מוקדם מדי. כן צריך להגיד שגם עבאס רקשי, שר החוץ האיראני, דיבר היום על העובדה שעדיין צריכים לשאוף להסכם עם ארצות הברית. כן צריך להגיד משהו בקשר למזכר הבנות. שיש חשיבה בארצות הברית לחזור למזכר הבנות, מחייבת קנייה אמריקאית. כלומר, האמריקאים יצטרכו לתת לאיראנים מה שהם לא מוכנים לתת להם, משחרור כספים כלואים ועד הכרה בשליטתם בריבונות באזור מצרי הורמוז. ולכן, מזכר הבנות עדיין קיים, אבל ככל שאנחנו ממשיכים בפעילות הצבאית, זה משכנע את האיראנים שאין בכוונת טראמפ להמשיך את המסלול המדיני, ולכן אנחנו צפויים לראות הסלמה. כלומר, האמריקאים יסלימו והאיראנים יסלימו בהתאם, ואנחנו נתרחק מהיכולת לחזור לשולחן המסע ומתן. אז בפרקטיקה של הדברים, מזכר הבנות עדיין קיים למרות הדברים שנאמרו באיראן, אבל יכולת לחזור אליו יולכת ונשחק את הציר הזמן, כל הצדדים בוחרים בפעילות צבאית ולא חזרה לפעילות דיפלומטית. כשברקע הדברים צריך להגיד שנראה שהמתווכות פוטנציאליות, קטר, פקיסטן, סעודיה וכדומה, כמעט הרימו ידיים כנראה בניסיון לעצור את ההסלמה, וכרגע אנחנו נראה שהדרך להסלמה יותר רחבה פתוחה.
0: אז אדם קרוב אצל עצמו, בוא נדבר קצת על ישראל. קודם כל, גם אם מבחינת ארצות הברית ואיראן שעברו את הכלים, מבחינת ההבנות בין ישראל לארצות הברית, יש חדש?
1: אני בטוח שיש תיאום משמעותי מאחורי הקלעים. אנחנו רואים את העברה של אותם אותם מטוסי תדלוק לישראל. כן צריך להגיד משהו באופן ברור. כרגע הממשל האמריקאי לא מעוניין שישראל תיכנס למלחמה, זה יחריף אותה מאוד, זה ישלים אותה, זה מחליט גורם עם יכולת מאוד משמעותית, אבל שעדיין קשה לשתות עליו חוד בריאה אמריקאית, והאמריקאים עדיין רוצים לחזור להסכם. כניסה ישראלית למערכה כרגע היא לא תשרת את היעד הזה.
0: אבל יש הבדל בין להגיד, סליחה רגע, שהאמריקאים לא מעוניינים לזה, בזה, ולהגיד האמריקאים שמים וטו, אז זה כלומר אומרים לישראל דונט. אנחנו יודעים שכרגע האירוע בין ארצות הברית לאיראן הוא סביב, כמו שאמרת, מצר הורמוז, וזה לא כל כך העסק שלנו. אבל אנחנו גם מכירים את הנפשות הפועלות, וגם מכירים את התחושה שבה הסתיים מבצע שהגה תארי, ונדמה לי שזה לא מופרך לחשוב שבישראל יהיה מי שיקווה לרכב על גלי האסקלציה הזאת ואולי להשלים את מה שטרם הושלם.
1: חד משמעית, אני בטוח שבישראל מאוד מרוצים לראות בקריסתו של אותו מזכר הבנות, ויש כאלה שהיו רוצים לעשות מתקי שיפורים על רקע תחושת החמיצות המון משמעותית שבמערכה הלכה למעשה הסתיימה. צריך להודות, ישראל נכשלה בהשגת יעדי המרכזיים של המערכה, ולכן אני מניח שיש אנשים בישראל שמעוניינים לחזור למלחמה. אבל כמו שגם את רמזת ובצורה מאוד נכונה, כל דבר זה תלוי בנוחות אמריקאית, וכרגע נראה שזה אור אדום, אמריקאים לא רוצים את החזרה הישראלית, לפחות כרגע, אני לא יודע מה יתפתח בעתיד, וכל עוד האור אדום הזה קיים, אני פשוט לא רואה את ישראל עושה מהלך בניגוד לרצון של הממשל האמריקאי. ברור שיש פה מעקב מאוד משמעותי לגבי הכוונות האיראניות ומה האיראנים מתכננים, אבל גם פה, כל עוד המערכה עצמה מרוכזת סביב מצרי הורמוז, וכל עוד הצדדים עדיין שומעים על סוג של גבולות, על סוג של חוקי משחק אלה ואחרים, אז ישראל עדיין נמצאת מחוץ לתמונה. זה בהחלט יכול להשתנות, כי אם אנחנו מדברים על ספירלת הסלמה, ככל שהסלמה תהיה יותר משמעותית, בסופו של דבר כנראה שאנחנו נהיה מעורבים בצורה כזו או אחרת, למרות הרצון הבסיסי שהצדדים כרגע לא לערב אותנו.
0: בואו מילה על ההקשר הלבנוני, אנחנו מדווחים היום על פחות או יותר התחלת יישום פיילוט הנסיגה במסגרת ההבנות בין ישראל ללבנון שהושגו בשיחות בשבוע שעבר ברומא. אנחנו יודעים שעד עכשיו ישראל עשתה מאמצים גדולים מאוד להפרדת הזירות. האסקלציה שאנחנו עדים לה עשויה להשפיע גם במרחב הזה?
1: לא בצורה ישירה כרגע, אבל בהינתן כניסה ישראלית למערכה, אני מניח שאנחנו נראה גם כניסה של חיזבאללה כסה מחודשת למערכה כנגד ישראל, ובצורה ישירה זה הוביל גם לקריסת ההבנות בין ישראל לממשלת לבנון. אז זה לא קיים כרגע, אבל חייבים להניח שבינתן כניסה ישראלית למערכה, בהכרח אנחנו נראה את הציר שוב פונה כנגדנו, ויהיה מאוד מאוד קשה ליישם את מזכר ההבנות בינינו לבין ממשלת לבנון. שוב, האירועים הללו הם דבר קשור בדבר. ולכן כל עוד האירוע מורכז במצרי הורמוז, אנחנו נראה את הפיילוט מתקדם ונמשך, כי יש אינטרס לשני הצדדים, ממשלת לבנון וישראל, ובוודאי לממשל האמריקאי לקיים אותו, אבל ברגע שנכנסים לאירוע אזורי, זה חייב עוד אחת מהסיבות לאמריקאים עדיין לא מעוניינים בכניסה ישראלית למערכה, אנחנו נראה למעשה התנהלות צירית אחרת, גם את החות'ים, גם את המצרשיות בעיראק, נחזור לאותם 39 ימים, ויכולת לממש את הפיילוט תהיה מאוד מאוד מוגבלת, בוודאי על רקע חזרה אפשרית של חיזבאללה המערכה כנגד ישראל.
0: בעצם אתה אומר מערכה מול איראן, זה לא מערכה מול איראן, זה מערכה מול איראן והציר, ולכן הדברים האלה צריכים ללקח בחשבון, כשאנחנו עם הפנים מסתכלים קדימה, שוב, לחזית הצפונית, וההשפעות של זה על היכולת של ישראל לעמוד במשימה המאוד מורכבת שלה, להחזיר את התושבים לבתיהם בבטחה. כלומר, האפשרות שכתוצאה מהרחבת הלחימה באיראן, אנחנו נגרר שוב לעוד איזשהו פרק בלבנון, הוא קיים, זה לא איזה תחזית בלהות.
1: זו התחזית הריאלית. ואני ממש מקטים עם כל מה שתיאר. בסוף, אנחנו למדנו את זה מסבב הקודם, גם שכחנו שהחות'ים נכנסו בסבב הקודם, אמנם קצת באיחור, אבל גם תקפו את ישראל, וגם הסלמה האחרונה, שכחנו שגם הם תקפו שוב את ישראל. כלומר, אנחנו חייבים לקחת בחשבון, שברגע שישראל תהיה מעורבת במערכה מול איראן, ואני יודע שיש למד שגורמים שמעוניינים בכך, כמו שדיברנו, זה לא אירוע רק מול איראן, אז... אירוע מול כל הציר, ובהכרח נראה כנראה את חיזבאללה מעורב, וצריך לקחת את זה בחשבון שאנחנו שוב נהיה מול פיצול זירות ומול אתגר מאוד משמעותי, יכול להיות שנוכל לעשות מקצה שיפורים, אבל חייבים לקחת בחשבון שהתמודדות תהיה רחבה, מול כל הציר,
0: וכך
1: יש מחירים מאוד משמעותיים שאנחנו
0: עולים
1: לשלם.
0: אז דניס, שאלה לסיום, אני בקצרה, ואני מודעת לזה שהיא לא, השאלה אולי קצרה, אבל התשובה לא. אם אתה יכול, מה בכל זאת יגרום לך להגיד, עכשיו זה נכון להילחם, עכשיו נכון לישראל להיכנס למערכה מול איראן, עם או בלי ארצות הברית?
1: אני חושב שהסיפור הגרעיני הוא משנה המציאות. אני מאוד מוטרד מהעובדה שהמערכת הבינלאומית, הממשל האמריקאי מתמקדים לצרי הורמוז, אנחנו צריך לזכור שמאז שנה, מאז עם כלבי, אנחנו ללא פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן. אנחנו לא באמת יודעים, אני מקווה שהמודיעין יודעים, אבל אנחנו לא באמת יודעים באופן גלוי מה מתרחש שם. יש לנו משטר איראני קיצוני שלמעשה ראה במדיניות של עלי חמינאי, אותה מדיניות שבה הוא חשש לחצות את הרוביקון בהקשר הצבאי הגרעיני, כמדיניות שמחלישה את איראן ולא מחזקת את איראן. ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש שינויים משמעותיים באיראן בתחום אסטרטגיית הגרעין שלה. ואם בינתן האירוע הזה, בינתן רצון איראני להתקדם לנשק, אנחנו חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כולל פגיעה באיראן, אפילו לא גיבוי איראני, כי זה מה שנקרא קלו כל הקיצים. אני לא חושב שזה קורה עכשיו, אבל חייבים להיות מודעים להתפתחויות הללו.
0: דוקטור דני סטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נמשיך לעקוב, ערב טוב.
1: ערב טוב, איבית.
0: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אומר כי הוא בוחן עם היועצים המשפטיים של העירייה אם ניתן יהיה לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו אם יגיע בספטמבר לעצרת הכללית של האום. ממדני אומנם מבהיר שיפעל רק במסגרת החוק, אבל מתעקש כי מבחינתו נתניהו פושע מלחמה שמקומו בהאג. איתנו פרופסור עמיחי כהן, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחה למשפט בינלאומי. ערב טוב עמיחי.
2: ערב טוב עידי.
0: אז הפרופסור כאן, אתה משפטן, ואפשר כמובן לדון בשאלה אם לראש עיריית ניו יורק יש בכלל סמכות לבצע, לאיים כזה, אם יש משהו מאחורי האיום, אבל אולי לפני זה השאלה אולי יותר חשובה אפילו היא, מה בעצם מלמד את האמירה שלו? איך הגענו למצב שבו מעצרו של ראש ממשלת ישראל הוא נושא לגיטימי בשיח הפוליטי, בעיר אולי חשובה ביותר בארצות הברית, גם אם יהיה מי שיחלוק על התואר?
2: כן. בעצם יש כאן הצטלבות של שתי מגמות שאנחנו כבר רואים אותן לאורך לפחות השנתיים וחצי האחרונות, אפשר להגיד יותר. אחד, זה באמת המגמה שבמשפט הבינלאומי יש מוסדות ששמו את ישראל בחברה של חברה לא נעימה ולא טובה של חשודות, מדינות חשודות, או הייתי אומר מנהיגי מדינות חשודים בביצוע פשעי מלחמה. צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג זה הביטוי לדבר הזה. והמגמה השנייה באמת זאת ההתמוטטות בתמיכה בישראל בארצות הברית, עד כדי שראש עיריית ניו יורק מרשה לעצמו, כן, העיר היהודית הגדולה בעולם, ראש העיר ניו יורק מרשה לעצמו לאיים בפעולות משפטיות נגד ראש ממשלת ישראל.
0: נדמה לי שכל ישראלי וישראלית, ולא משנה מה עמדותיו הפוליטיות, שאל את עצמו במהלך השנים האחרונות איך זה יכול להיות, איך הגענו עד הלום, איך יכול להיות שישראל שעברה את טבח 7 באוקטובר, והעולם באמת היה עד לממדי הטבח, איך היא מוצאת את עצמה לא פחות מאשר הספסל הנאשמים?
2: טוב, התשובה לדבר הזה
0: תלויה
2: קצת בנסיבות שבהן אנחנו נמצאים, תלויה קצת בזווית ההסתכלות ונקודת המבט, אבל בואו נדבר על כמה מרכיבים. יש מרכיב אחד, והוא שהעולם מסתכל על ישראל אחרת. יש שקוראים לזה אנטישמיות, יש שקוראים לזה ההסתכלות המיוחדת על המעשה של מדינת ישראל. זה לא תופעה חדשה במשך הרבה שנים, זה נכון. יש איזושהי הסתכלות כפולה על ישראל מול מדינות אחרות שנמצאות באימות. אי אפשר להכחיש את הדבר הזה, אבל קרו כמה, אחרי שאמרנו את זה, קרו כמה דברים בשנים האחרונות. אחד, ישראל הייתה באמת מעורבת באחד האימותים האלימים המרכזיים, גם מבחינת עוצמתו וכמובן גם מבחינת הסיקור שלו, בשנים האחרונות, אימות שבו קרו לא מעט דברים, נהרגו, לא משנה לפי איזה ספירה.
0: אתה מדבר על האימות בעזה.
2: כן, האימות... האימות בעזה, אבל הוא חלק, כמו שאנחנו יודעים, אימות בשורה ארוכה על ישראל אחרת. יש שקוראים לזה אנטישמיות, יש שקוראים לזה ההסתכלות המיוחדת על המעשה של מדינת ישראל. זה לא תופעה חדשה במשך הרבה שנים, זה נכון. יש איזושהי הסתכלות כפולה על ישראל מול מדינות אחרות שנמצאות באימות. אי אפשר להכחיש את הדבר הזה, אבל קרו כמה, אחרי שאמרנו את זה, קרו כמה דברים בשנים האחרונות. אחד, ישראל הייתה באמת מעורבת באחד האימותים האלימים המרכזיים, גם מבחינת עוצמתו וכמובן גם מבחינת הסיקור שלו, בשנים האחרונות, אימות שבו קרו לא מעט דברים, נהרגו, לא משנה לפי איזה ספירה.
0: אתה
2: לא
0: מדבר על האימות בעזה.
2: כן, האימות בעזה, אבל הוא חלק, כמו שאנחנו יודעים,

0: בשנים האחרונות, עימות שבו קרו לא מעט דברים, נהרגו, לא משנה לפי איזה ספירה.
1: אתה מדבר על העימות בעזה.
0: כן, העימות בעזה, אבל הוא חלק, כמו שאנחנו יודעים, עימות בשורה ארוכה של חזיתות. ופה צריך לצרף גם גישה שישראל אימצה, ואני לא מתווכח עכשיו לגבי נכונות הגישה, אבל צריך להכיר בכך שישראל אימצה בכל האימותים שהיא מעורבת בהם גישה תוקפנית יחסית ואגרסיבית ביחס למה שהיה מקובל בעבר.
1: הורידה את הכפפות, כמו שנאמר לו פעם.
0: כן, אנחנו אימצנו גישה שלפיה אנחנו לא מוכנים יותר להכיל, לא מוכנים יותר לספוק. והדבר הזה הוא נראה, זאת אומרת, רואים אותו בתצלומי אוויר, את מה שקרה לערים בעזה, מה שקרה בדרום לבנון, הדברים האלה הם על השולחן, הם לא נסתרים. אני לא אומר עכשיו אם משהו מהדברים האלה לא היה מוצדק, אבל צריך להבין שישראל באמת הייתה מעורבת באחד העימותים הכי גדולים. לכך צריך להוסיף את העובדה שבלי קשר למדיניות בפועל, צורה שבה מנהיגים ישראלים, בכירים יותר, בכירים פחות, מתבטאים, היא באמת, אין לי מילה יותר עדינה מאשר...
1: אתה אומר, בארץ אולי יש מי שאומר, הוא טרול, הוא חסר חשיבות, אבל בעולם מדובר בגורמים שנושאים בתפקידים רשמיים של מדינת ישראל.
0: אפשר להגיד במידה מסוימת של סבירות, שלא כל חבר כנסת, הוא אולי קובע מדיניות, אבל כשאתה מתחיל להתקרב לקבינט המדיני-ביטחוני, וחברי קבינט מדיני-ביטחוני מתבטאים בצורה הזאת,
1: יש לכך השלכות.
0: זה כבר מתחיל, וכששר ביטחון מתבטא בצורה, בצורות מסוימות, טוב, זה כבר באמת קשה לומר שהוא לא מקבל את ההחלטות.
1: אז אני דיברת קודם על הצווים, וכבר דובר בהם הרבה, ואני רוצה לשאול אותך, הצווים נגד הצו שהוצא נגד ראש הממשלה, זו בעיה רק של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, או שזה משהו שצריך להדאיג כל ישראלי?
0: יש פה דיון בכמה רמות. ברמה אחת, כמובן באופן אישי, ראש הממשלה נמנע מלנסוע לחלקים נרחבים מאירופה למשל.
1: אנחנו כבר רואים את זה בשטח.
0: כן, עכשיו, זה פוגע במדינת ישראל. אני חושב שראש הממשלה לא יכול לנסוע באופן חופשי למדינות מסוימות. אי אפשר לזלזל את זה. הדבר השני הוא שאנחנו באמת לא יודעים מה היקף הצווים. הצווים האלה הם גלויים, אבל יש שמועות מבוססות יחסית, אני חושב, ואומרות שיש רוב הצווים שמוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי הם צווים סודיים, כן? כמו המשטרה בישראל. אתה לא אומר לחשוד שיש נגדו צו מעצר, מודיע לו...
1: כלומר שיכול להיות שמסתובבים בינינו חיילים שיש נגדם צווים, הם אפילו לא יודעים את זה.
0: אני לא חושב, כן, אני לא חושב שזה מדובר בחיילים, יכול להיות שמדובר בבכירים, כן, לא החיילים.
1: קצינים בכירים, אוקיי.
0: קצינים בכירים, כן, יש לזה השלכה, ואולי גם מדינאים.
1: כן.
0: והדבר השלישי, ואולי הכי מטריד, זה באמת האפשרות שהדבר הזה יתפשט לסמכות אוניברסלית, זאת אומרת להפעלת סמכות על ידי בתי משפט לאומיים במדינות שונות, שבאמת יפעילו את סמכותם לגבי חיילים ספציפיים שבמקרה יגיעו לאותה מדינה. אני חייב לומר שהחשש היה נראה מאוד משמעותי ככה בתחילת ימי המלחמה, איך שהוא זה התפוגג יחסית, זאת אומרת לא ראינו תופעה רחבה. פה ושם ראינו סימנים, לא ראינו תופעה רחבה, אבל זה לא אומר שהחשש נעלם, הרי מספיק חוק המספרים הגדולים, מספיק מקרה אחד כדי שאנחנו נמצא את עצמנו במצב, או אותו חייל כמה נמצא את עצמו במצב מאוד עומד.
1: אני רוצה ממש לסיום, ממש בקצרה, יש לו שאלה מעולם אחר. אנחנו עדים לאחרונה להתבטאויות של שרים או חברי כנסת בכירים שקוראים לא לקיים את פסיקות בגץ, אפרופו פסילה, הוצאת צווי על תנאי של בגץ לחלק מהסעיפים בחקיקה האחרונה שעברה בכנסת. הדבר הזה קשור על מעמד מערכת המשפט בעולם, הוא גם במובן מסוים קשור לכל הסיפור בחרסום בלגיטימציה במעמדה הבינלאומי של ישראל, ואפרופו עניינים משפטיים, או שזה מרחב אחר לגמרי?
0: פה צריך להיות זהירים. זה לא מרחב אחר לגמרי, אבל הקשר הוא לא חד-חד ערכי, כמו שנטו להציע.

0: אותו. אני מודע לכך שאין לנו את כל ה... את כל הערב וגם לא את כל התוכנית.
1: אנחנו ממש לסיום, כן.
0: ממש לסיום. אני אומר כך, ההחלשה במעמד מערכת המשפט עלולה להשפיע לרעה בתנאים מסוימים, אבל אני לא אמירה כאילו, אם תחליטו את מערכת המשפט, אז מחר בבוקר יעצרו חיילים, גם היא לא מדויקת. צריך פה קצת לדייק את הדברים.
1: אז נאמר שזה לא, נסכים על זה שזה לא מוסיף.
0: זה בוודאי לא מועיל.
1: תודה רבה פרופסור מיכאי כהן, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחה למשפט בינלאומי. ערב טוב.
0: תודה רבה לך.
1: הודעת הודעות תחנתיות בחוזרים.
2: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: 720,
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
15: נכון.
14: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
15: לא, לא נכון.
14: נכון מאוד.
15: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
14: תודה רבה לך.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יחד כבר 75 שנה.
18: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
19: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
20: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
18: רגע, זמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון, איתנו.
21: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
18: אני אוהב אותך.
21: אני אוהב אותך, אבא.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
22: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.
23: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: מאז 7 באוקטובר הצטרפו אל מערך השיקום אלפי פצועים חדשים בגוף ובנפש. הממשלה אישרה רפורמה מקיפה, אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית, לכל פצוע אמור להיות גורם מקצועי אחד שילווה אותו, הוועדות הרפואיות אמורות להתקצר והמענים לפצועי נפש ולבני המשפחה יורחבו. איתנו שרית טרייניס, מנהלת מחוז דרום באגף השיקום במשרד הביטחון. ערב טוב שרית.
24: ערב טוב.
1: תודה שאת איתנו. ספרי לנו רגע, תכניסי אותנו ככה לעולמך, עד כמה שאפשר בשלוש שנים האחרונות. מה זה אומר להיות מנהלת מחוז באגף שיקום בשלוש השנים האחרונות?
0: אוקיי, בשלוש שנים האחרונות בעצם מאז שאנחנו מתמודדים עם שלחות מלחמת חרבות ברזל. אגב, אני במחוז דרום, ומחוז דרום קלט כבר בימים הראשונים את מרב הפצועים מהשבעה באוקטובר. המשמעות היא לתת שירות מהיר ואפקטיבי ונטול בירוקרטיה לפצועים שצריכים את השירות באותו רגע. אנחנו בכל האגף הצבנו, צמדנו אשת קשר לפצועים כדי שתהיה להם אופציה בעצם לקבל את השירות הטוב ביותר, המהיר ביותר, על ידי אשת קשר שהוא מדבר איתה בפלאפון ויכול לקבל ללא בירוקרטיה את כל המענים.
1: וההיקפים שבהם הפניות שאתם בהם מטפלים הם מן הסתם לא משהו שהכרתם קודם.
0: נכון, היקף הכניסות בעצם של הפצועים היה עצום בתקופה הזאת, אני חייבת לומר שהוא עדיין קורה. אנשים שיצאו ממילואים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, היום מגישים מעבר לפגיעות הפיזיות שהיו במהלך הדרך, פציעות נפשיות שנזקקות לטיפול מאוד מאוד מהיר ומענה מאוד אפקטיבי.
1: אז לפני שנצלול לפרטי הרפורמה, מה בעינייך השינוי הכי חשוב ברפורמה הזאת? באמת יש בה משהו שמשנה את תפיסת הטיפול בפצוע, או שזה בעיקר מתייחס למבנה הארגוני של אגף השיקום, או למשאבים? אם את צריכה לשים ככה את האצבע על סעיף שבעינייך הוא הקריטי ביותר או כמה?
0: שאני חושבת אי אפשר לשים פה אצבע אחת על סעיף ספציפי. הרי לרפורמה הזאת ישבו גם פצועי עם כוחות הביטחון וגם אנשי אגף השיקום וגם אורחים וגם ארגון נכי צה"ל במשך תקופה מאוד ארוכה, ופשוט ישבו על כל הסעיפים שיכולים להיות משמעותיים עבור הפצועים ולשיקום שלהם. באמת להפוך את אגף השיקום לרשות לאומית במשרד הביטחון זה בשורה עצומה, זה מענה שיאפשר לאגף בעצם עצמאות לקדם דברים, לתגבר את כוח האדם, לתת מענים הרבה יותר מהירים.
1: הראשונים שיפיקו מזה תועלת כמובן הם המטופלים עצמם.
0: המטופלים, לכל אחד תהיה, המטרה היא, כמו שאמרתי לכם, שהיום היה לפצועי חרבות ברזל, אשת קשר, שזה יחידת קשרי לקוחות שהקמנו בכל המחוזות, אז עכשיו ברפורמה אחת ההמלצות היא בעצם לתת אשת קשר, או איש קשר לצורך העניין, פשוט אצלי במחוז כולם נשים, אז אני אומרת אשת קשר.
1: אולי לא במקרה.
0: כן, כן, כן. בעצם מודל של מנהל לקוח, שלכל אחד, גם לפצועים שהם לא של חרבות ברזל, אלא אם מישהו הגיש פתאום ממלחמת לבנון, או מלחמה אחרת, או תקופה אחרת, עדיין יהיה לו איש קשר במחוז, שילווה אותו לאורך כל התהליך, כדי לצמצם את החסמים הבירוקרטיים,
1: ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש חסמים בירוקרטיים רבים. אני רוצה עוד נקודה, אם אפשר להתייחס ברפורמה, נדמה לי שניתן דגש מיוחד לפגיעות נפשיות, ולא רק לנפגע או לנפגעת עצמם, אלא גם לבני המשפחה. זה סוג של הכרה בכך שפציעות כאלה, הן לא באמת מסתיימות אצל הלוחם או הלוחמת, אלא שמדובר במקרה שכל המשפחה נכנסת למסע שיקום ארוך. את יכולה לדבר איתנו קצת, להרחיב על המשמעות של המעטפת הזו?
0: בוודאי. תראי, כבר היום לבני משפחה של פגועים נפשית יש טיפולים. אבל אנחנו הבנו שזה לא מספיק, שבני המשפחה צריכים לפעמים מעטפת רחבה יותר, מעבר לטיפולים לבת הזוג או לילדים או להורים, צריך מעבר. לפעמים יש גם את האחים, הם צריכים, בני המשפחה לפעמים צריכים קבוצות, צריכים מענים הרבה יותר ספציפיים עבורם כדי לעזור להם בעצם לצלוח את התקופה הזאת. כשהם חזקים, הם מסייעים לפצוע. הם אלה שאיתו לאורך כל התהליך, הם הכי קרובים. וחבל שבית יתפרק כי המשפחה לא מתפקדת ואין מענה עולם. אז אנחנו היום...
1: הם כולם מטופלים אצלכם, גם בני המשפחה? בבנות הזוג?
0: היום אנחנו מסייעים בטיפולים נפשיים לבני המשפחה, ועם החלטת ועדת מור יוסף, בעצם יהיו מענים נוספים לבני המשפחה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו כבר ראינו בעבר רפורמות והבטחות, וגם הרפורמה הזאת לקח לה הרבה זמן להגיע לעולם. ראינו הרבה דיבורים לכך שהשירות ישופר. מה בעינך באמת צריך לקרות עכשיו כדי שהדברים לא יסתכמו בהבטחות על הנייר, מה יגרום לך באמת להרגיש שהרפורמה הזו יוצאת לדרך ונותנת מענה של ממש, שנרגיש באמת שינוי ולא רק נשמע לזו החלטת ממשלה נוספת שלא תמיד אנחנו רואים אותה יוצאת לפועל ומיוסמת.
0: נכון, אבל אני
1: חייבת
0: לומר שיש לנו מנכ״ל במשרד הביטחון וראש אגף, גם לימור לוריה וגם אמיר ברעם, שהשיקום בנפשם, והם פשוט נלחמים על זה. אנחנו כבר התחלנו, כל אחד הדברים במסקנות של הוועדה היא אופציה להוציא הפניות או שירות בשירות עצמי. וזה כבר משהו שיצא לפועל, ב-15 לשביעי הוצאנו כבר את האופציה להוציא הפניות בשירות עצמי והחזרים, הכל כבר, כי המסקנות של הוועדה התפרסמו כבר לפני חודשיים, אנחנו התחלנו לעבוד עליהם, מן הסתם אנחנו צריכים את המשאבים והתקציבים שאושרו עכשיו ואת כוח האדם לדברים נוספים, אבל אנחנו ידועים ביכולת שלנו ללמוד דברים חדשים ולסייע אותם. באופן אישי אני חייבת להגיד שזאת בשורה אדירה לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יסייע לנו להגיע ולתמוך בהם לשיקום מיטבי.
1: שרית רליס, תודה רבה על הדברים המרגשים, גם לשמוע פרגון בימים האלה זה דבר שמרומם את הנפש. אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאת, ועוד יותר תודה על השלוש שנים האחרונות, ועל העובדה שאתם שם, ושיש לאנשים האלה כתובת לפנות, ובתקווה שבאמת עכשיו המענים והשירות שהם יקבלו יהיו עוד יותר טובים, כי מגיע להם. שרית רליס, מנהלת מחוז דרום באגף השיקום במשרד הביטחון, ערב טוב ותודה. שני שלישים מבני הנוער והצעירים שפגשו אנשי עמותת אלם לנוער במצבי סיכון דיווחו על שימוש באלכוהול, כמעט מחציתם על שימוש בסמים, ויותר ממחציתם נחשפו לאלימות מחוץ לבית. הדוח השנתי שהוגש היום לנשיא המדינה מצביע גם על החמרה בפגיעה העצמית, בחס, בחרדה ובקשיי תפקוד. איתנו מנכ"לית עמותת אלם, טלי ארז. ערב טוב, טלי.
2: ערב טוב, תודה.
1: הנתונים קשים מאוד, אבל לפני זה בוא נחדד רגע מתודולוגיה. הדוח בעצם מבוסס על למעלה מ-3,000 בני ובנות נוער צעירים שהם כבר מלווים בידי עמותת אלם. כלומר, זה לא מדובר על מדגם מייצג של כלל הנוער, אבל הוא משקף היטב את המגמות בקרב צעירים במצבי סיכון.
2: נכון. אז מבחינת כמות, אני חושבת שזה מדגם יחסית גדול.
1: גדול מאוד.
2: וזה גם בקרב בעצם בני נוער ועובדי שטח שפוגשים מדי ערב בני נוער. אז זה גם שאלונים של בני הנוער וגם שאלונים של העובדים שממלאים, ואני ממש נמצאת בחנייה של בית הנשיא, ממש ברגעים האלו הגשנו את הדוח.
1: אז אני מודה לך על השיחה כבר. אם תוכלי לומר לי מה הנתון, הנתונים כולם מדהים, אבל אם יש נתון אחד שהדאיג אותך יותר מהכל, שאולי גם יכול לספר משהו על איזשהו שינוי שעוברים בני הנוער מאז תחילת המלחמה.
2: אז אני חושבת שבסוף כשמדברים על כל תופעה בנפרד, אז אנחנו לא באמת מחדשים משהו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבני הנוער יש אחוז שימוש באלכוהול, ואנחנו גם רואים את החברה הישראלית ואת האלימות בה, והבני נוער הם בנגזרת של זה. אני חושבת שמה שמדאיג אותנו כאנשי טיפול בשטח, זה בעצם שני דברים. אחד זה היקף ורוחב התופעה. זאת אומרת, זה כבר לא תופעה בשוליים, זה כבר לא ילדים בפריפריה חברתית גיאוגרפית חסרי עורף משפחתי. זה לצערי ילדים שיכולים להיות הילדים שלי שגרים בקריית אונו. זאת אומרת, הסיכון והתופעות הסיכוניות והמצוקות, בין אם הגלויות או הסמויות, זאת אומרת, בין אם זה הפרעות אכילה וחרדה ודיכאון, שזה הסיכון הסמוי, או בין אם זה האלימות המאוד מתפרצת והשימוש בסמים ואלכוהול, קיימים היום בהרבה מאוד בתים בישראל. ואנחנו כמבוגרים האחראים, וזה לא משנה אם זה הורה או איש חינוך או איש תנועת נוער, צריכים להיות מודעים לזה, להרכיב את המשקפיים ולהסתכל על הילדים של כולנו. אז זה אחד.
1: זה מה שאתם מתארים, טשטוש של הגבול בין נוער נורמטיבי לנוער בסיכון. כלומר, אם עד עכשיו ידענו להגיד, פחות או יותר, הנוער הזה הוא נוער בסיכון, ואנחנו יודעים להתכוונן לשם ולהיות דרוכים יותר אולי כלפיו, היום התופעות שאתם רואים ומנטרים, הם כבר לא לנוער, מה שאפשר ברשתות קוראים מתורגת.
2: נכון. אני חושבת שזה אותה, זה, אני לא רוצה להגיד בשורה, כי בשורה זה משהו חיובי. אני חושבת שזה המסר שאנחנו רואים מהקורונה, דרך שומר חומות, דרך ערבות ברזל, ועכשיו, שבעצם התופעות האלה יכולות להתקיים בכל מסגרת ובכל אזור, וגם בבתים שאנחנו רואים אותם מתפקדים. וזה המשקפיים שאנחנו במדינה צריכים לשים לב אליה, גם עכשיו וגם בשנים הבאות, כי אין דור שחווה מלחמה כל כך הרבה זמן, אני חושבת שמלבד אוקראינה.
1: אז אתם מסבירים בדוח משהו מעניין, לדעתי, שהירידה היחסית, אם אפשר לומר, בעצימות המלחמה או בתחושת החירום בחברה, דווקא היא זאת שמאפשרת לפעמים לטראומה לצוף, ואז אנחנו מקבלים יותר אינדיקציות להיבטים שדיברנו עליהם. אתם יכולים להסביר את זה קצת?
2: אז אני יכולה להסביר את זה בצורה כזאת. כשאתה במלחמת הישרדות, כשאתה נמצא במלחמה, שיש חשש לחיים שלך, שאתה לא גר בבית שלך, אתה גר בבית מלון, שאבא שלך נמצא במילואים, שאין בית ספר, כל המצבים ההישרדותיים גורם לך להיות הרבה יותר אסוף. מתי אתה מתפרק? שאתה כבר מרגיש בבית, אוקיי? שאתה בסביבה הקרובה שלך, שאתה מרגיש כעס מאוד גדול, ויש לך את האפשרות להוציא אותו. ופה אנחנו מדברים בעצם על שני דברים. אחד, שבעצם אנחנו בסוג של שגרה בצל מלחמה, חזרה לשגרה, ואז אנחנו פורקים כל עול, אנחנו חווים את הטראומה, מוציאים את הטראומה. והדבר השני, זה איזשהו כעס ותסכול של בני הנוער מהמערכות שהם תמיד סמכו עליהם, בסדר? אם זה אתה ההורי, אם זה מערכות בית הספר, ואם זה המדינה. בוא ניקח את קריית שמונה. יצאו ולא גרו בקריית שמונה שנה בצפון, חזרו חזרה וחוו שוב את אובדן תחושת הביטחון. אז באמת אנחנו, שני הדברים האלה ביחד, אנחנו רואים שהקצינו משמעותית את התופעות של הסיכון, של האלימות.
1: ואתם רואים באמת יותר בקווי האימות, למרות מה שאמרנו קודם, שמדובר גם בנוער נורמטיבי, אתם רואים משמעות לכאלה שחוו איזושהי טראומה או פגיעה במעגלים הראשונים?
2: כן, אז קודם כל אנחנו בדקנו גם מה קורה לבני הנוער בין איראן הראשונה שהייתה ביוני 25 לאיראן השנייה במרץ האחרון, דרך עובדי הנוער שמילאו שאלונים להבין מה קורה, ובאמת אחד הדברים הכי מורכבים שראינו זה 73% מבני הנוער דיווחו על עלייה בכעס ובחוסר אמון במערכות התומכות, ולצד זה 70% גם דיווחו על עלייה בפגיעה עצמית. זאת אומרת, אני כבר רוצה להרגיש משהו, אני מתוסכל ואני פוגע בעצמי. אז זה ראינו ממש בין שני המערכות האלה, זה אחד. ושתיים, בצפון, כן, אנחנו רואים בצפון יותר ונדליזם, יותר הקצנה בתגובות של בני הנוער. דרך אגב, אנחנו מקבלים את זה, אני רוצה להגיד, מקבלים את זה באהבה, אבל אנחנו מקבלים את זה בהבנה, כי אנחנו מבינים שיש פה נוער שמרגיש שאין לו כתובת, שחזר חזרה הביתה, אבל לא באמת מרגיש בבית. ולצד זה אני חייבת להגיד שהרחובות שלנו בכל הארץ יותר אלימים, ולכן היינו בנשיא, וזה בעצם פעם הראשונה שקראנו לכל השותפים של איתנו, משרד הרווחה והחינוך והבט"פ, כי זה לא משימה של בן אדם אחד, זה לא משימה של
1: תכון אחד. אז בדיוק לסיום, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, את אומרת שאת משתפת שמדברת מהחנייה בבית הנשיא, מה בעצם, הרי בסוף, למי הדרישה שלכם, מה אתם מבקשים שהמדינה תעשה עכשיו? באופן מעשי, נדרשת כאן תוכנית חירום לאומית לנוער, נדרש תגבור נקודתי של עמותות, של שירותי רווחה, מה בעצם האמירה שלכם והדרישה שלכם או ההמלצה שלכם?
2: אז הדרישה שלנו היא דבר ראשון, להסתכל על כל מרחבי החיים של בני הנוער, מרגע שאני קמה בבוקר ועד לבוקר למחרת. הדרישה שלנו זה שבעצם המשרדים וארגונים חברתיים יעבדו יחד. זאת אומרת, משרד הרווחה לא יכול לעבוד במשרד החינוך, ומשרד החינוך לא יכול לעבוד במשרד לביטחון פנים, ואנחנו כארגונים חברתיים לא יכולים לעבוד בלי כל המשרדים האלה, כי אותו ילד, כשאנחנו יוצאים, מישהו צריך לדאוג לו. אז הקריאה היא קודם כל לתוכנית חירום באמת לאומית רב מגזרית שכולנו יושבים בשולחן אחד יחד עם בני הנוער, יושב ראש מועצת התלמידים הארצית היה איתנו במפגש, זה הקריאה הראשונה. והקריאה השנייה זה לא רק לתת את הפלסטר עכשיו, אלא גם להסתכל קדימה, כי יש פה דור שבעוד רגע יהיה בצבא, יהיה סטודנט, יהיה בן זוג ויהיה הורה. אנחנו צריכים להבין מה ההשלכות של התקופה האחרונה, של לוקחות האחרונה, של 3 שנים האחרונות, על הנוער, ולהיערך לזה, כדי לא להיות מופתעים בעוד שנה שוב.
1: חשוב מאוד, הדברים ברורים. טלי ארז, מנכ"לית עמותת אלם, תודה רבה על השיחה, ותודה על הדוח ועל העשייה. ערב טוב.
2: תודה.
1: 100 ימים לבחירות, וצהל נדרש שוב לשמור על עצמו מחוץ למאבק הפוליטי. תמונות של מפקד חיל האוויר עם יושב ראש ועדת חוץ הביטחון, תמונות של שר הביטחון עם מפקד פיקוד דרום, והנחיות פומביות הנוגעות למשרתי מילואים. כל אלה ממחישים עד כמה הגבול בין הדרג המדיני לדרג הצבאי נעשה רגיש במיוחד בתקופת בחירות. איתנו תת אלוף במילואים דוקטור נחמן שי, לשעבר דובר צהל. ערב טוב נחמן.
3: שלום, ערב טוב. שלום עידית, ערב טוב, מה שלומך?
1: תודה על השיחה. אנחנו מפקדים, ולא רק מפקדים, נוהגים לומר, או אוהבים לומר, אני חושבת שצהל מצוי מחוץ לכל מחלוקת חברתית, ומעל הפוליטיקה, אנחנו 100 ימים לבחירות, האם צהל, אפשר להגיד שהוא כבר נמצא עמוק בתוך מערכת הבחירות, גם אם המפקדים מקפידים לא להתבטא פוליטית?
3: בנסיבות שאנחנו נמצאים בהם, צהל אומנם הוא לא מערכת פוליטית, אבל הנושאים הביטחוניים, וכולל נושאי הצבא, הם כן חלק, הם יהיו חלק ממערכת הבחירות, וגם כתוצאה מהידרדרות שחלה בנורמות כלליות בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, אז יש לדעתי סכנה שאני לא יודע אם באופן אישי, אבל יערבו את הצבא בצורה כזו או אחרת.
1: למה אתה מתכוון כשאתה אומר נורמות?
3: נורמות שהצבא הוא באמת מערכת מקצועית שהיא מנותקת מהפוליטיקה, חוץ מאשר מהחובה כמובן לציית לדרג הנבחר, כמו שאומרים, שזה נכון שלעצמו, אם לא נרחיב. אבל במקרה המסוים הזה, אני חושב שבטירוף שאחז במדינת ישראל מאז 7 באוקטובר, אי אפשר להוציא את צהל מתוך המערכת, אי אפשר להוציא את הפוליטיקה מתוך המערכת הצבאית, וצריך יהיה לפעול, אני חושב, אני שואל את עצמי מי יעשה את הסדר, יכול להיות שרק ועדת הבחירות המרכזית תצטרך להקפיד הקפדה יתרה, שבתשדירים ובסרטונים ובהופעות פומביות ובדרכים אחרות הפוליטיקאים לא יבחשו בתוך הצבא ולא ימשכו את הצבא פנימה.
1: אז תכף באמת נדבר על מה יכולים לעשות אנשים מחוץ לצבא, אבל אנחנו רואים לאחרונה תמונות של מפקדים בכירים לצד שרים, לעתים התמונות האלה מופצות בידי הפוליטיקאים עצמם באופן שמשרת מסרים אישיים או מפלגתיים. מפקד בכלל יכול למנוע את השימוש הפוליטי בתמונה? מפקד יכול להגיד שר הביטחון במחילה, בכל הכבוד, אני מבקש לא לצלם איתך או שלא תפרסם תמונה?
3: את השכל בעניין הזה צריכים להביא הפוליטיקאים. שר הביטחון צריך להתאפק, אבל הוא לא יתאפק, זה אני חושש לומר. הוא צריך להיות זה שיבין שכל הופעה שהוא מופיע בהם האלה בצהל, יש לה הד, הוא יודע את זה, הוא עושה את זה בין השאר בשביל זה, יש לו פריימריז. עד לפני הבחירות, אל תשכחי, יש מחסום גבוה מאוד שקוראים לו פריימריז, שכל הפוליטיקאים במפלגת השלטון מתמודדים בה, וגם אחרים. ולכן המטכ"ל לא יכול להגיד לשר הביטחון, אומר, אני רוצה לבוא לסיור בחיל הים. למה? אני מתעניין עכשיו
1: בנושא ים. אבל אתה היית דובר צהל לא יכול להגיד, אין בעיה, זה תפקידך כשר הביטחון, תבוא לביקור, אבל לא יהיה צילום, או גם אם יהיה צילום, יהיה צילום מתמונת עבודה, ולא צילום של מפקד בכיר עומד ניצב כאילו הוא סטטיסט בפריימריז. אין לאף מפקד בצבא את הסמכות או את היכולת לנהל את האירוע הזה?
3: תראה, הרמטכ"ל צריך לעשות שיחה ברורה עם שר הביטחון ולהגיד לו, אדוני השר, אתה מוזמן לבקר או אתה מוזמן לשוחח עם כל מי שאתה רוצה בתוך הצבא, בדרכי, באמצעותי וכן הלאה, אבל אני מבקש ממך שהחומר הזה לא ישמש אותך בקמפיין. צריך הרבה אומץ ולקחת נשימה ארוכה, והרמטכ"ל שיש לו כבר מספיק ביחסים עם שר הביטחון, אני מקווה שהוא יגיד את זה, אבל אני כבר לא יודע. צריך, לעומת זאת, שר ביטחון שיבין שבצבא לא נוגעים עכשיו, או שאם יוצאים לסיור או מבצעים את זה, לא, אבל גם אם דובר צהל לא יוציא את התמונה הרשמית כמו שהוא נוהג לעשות, אז העוזר האישי של שר הביטחון שבא איתו יצלם במצלמה, היום המצלמות זה באמת לא אטרקציה, ויוציא את התמונה. מה יעשה? הרמטכ"ל ינזוף המקסימום.
1: אבל השאלה אם הרמטכ"ל לא יכול, אם הרמטכ"ל לא יכול או לא נכון שלקראת הבחירות וככל שנתקרב לבחירות יוציא שורה של הנחיות. בכל זאת אנחנו מדברים, עכשיו אתה צודק שאחת הבעיות זה שהבן אדם יכול להיות גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוא יכול להיות גם שר מכהן, כלומר יש גבול דק בין מקום שאתה אומר עכשיו אני פה בפגישה במסגרת מילוי תפקידי לבין זה שזה ברור לכולם שיש פה שימוש ציני לצורכי פריימריז. על הרמטכ"ל אין שום כלים, אילו אתה עכשיו עוזר הרמטכ"ל, אין לך שום המלצה עליו בעניין הזה, אלא רק להיות נתון לחסדיו של שר הביטחון?
3: אני הייתי עושה כך, אני שואלת אותי, עכשיו שאנחנו דנים בזה בשידור, הייתי פונה למזכיר הצבאי, כי זה הצינור שלי, ואומר לו, תשמע, כי יותר נוח לי גם, הרמטכ"ל מבקש משר הביטחון, שבתקופה הקרובה עם העת, לא, הוא יכול לבקר, אני לא אמנע, אבל שלא יהיה סיקור תקשורתי, כי זה עלול להתפרש כתמיכה שלנו. הוא צריך, אחרת הוא צריך להתעמת עם שר הביטחון, ויש שם מספיק דם, דם הרע ברקע. מי שיעשה סדר פה, אני חוזר, זה ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט סולברג, אם הוא יראה תמונות כאלה, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא יכול לדרוש ש... אפילו עד כדי כך שהם לא תתפרסמנה, או שהוא יקנוס את שר הביטחון או את הליכוד על כך שתמונות כאלה פורסמו וכדומה, ויכול להיות שהוא יפרסם הבהרה לא לעשות את זה. אבל מה יגיד שר הביטחון? למה רק אני? ואם שר, אני יודע מה, ביטחון פנים, הדבר המצחיק הזה, יצא עכשיו לסיורים בכיתות הכוננות, הלא הוא כבר פסל לו שניים, שלושה סרטונים ממש בשבועות האחרונים לשר לביטחון פנים, כי הוא שר חצוף, מה לעשות? אבל אם השר, בוא נגיד, השר גם השוויון חברתי, לא יודע אם הדבר הזה עוד קיים.
4: הצורך לנהוג גזירה שווה אכן מאתגר. אני רצה לך רגע, נחמן, עוד לפני סיום, עוד עניין באותו עניין, מעניין באותו עניין. שמענו ששר הביטחון היום הורה לרמטכ"ל לסלק, אני לא יודעת אם אין לי מילה יותר רכה, לסלק את עמרי רונן מכל פעילות צה"ל בשל התבטאותיו הפוליטיות. רגע, והוא מדגיש בדבריו שצריך שיהיה דין אחד לכולם, ובהמשך הוא אומר צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות. אני רוצה לשאול אותך, גם נניח בצד את הדברים שאמר עמרי רונן, אם אנחנו מסכימים אתם או לא מסכימים אתם, קודם כל זה בכלל בסמכותו של השר להורות על דבר כזה לרמטכ"ל, והאם ההנחיה הזאת באמת משאירה את צה"ל מחוץ למחלוקת, או היא גוררת עכשיו את הרמטכ"ל למבחן לא פשוט שנגוע גם הוא בפוליטיקה?
3: זה בדיוק הדבר שעליו התכנסנו. זה אקט מובהק פוליטי. מה פתאום הוא התעורר עכשיו? מה קרה?
4: לא, עכשיו היה רעיון של עמרי, היה רעיון ששאלו אותו אם הוא יחזור על זה, והוא אמר אני לא שולל גם את זה, אני אעשה הכל כולל זה, שוב.
3: אבל אם הוא נפסול אותו, אז שיחפש את כל אלה שאמרו בשעתו, שאם יקראו להם בתוך המפיכה המשטרתית, הם לא ישרתו, וזה מדובר במאות ואלפי, אם לא יותר, אנשים. אז עכשיו הוא ישחרר את כולם מהשירות במילואים, כולל טייסי חיל האוויר ויחידות מיוחדות וכולי. לא, הוא לא יעשה את זה. הוא נתפס למטרה קלה יחסית, עמרי רונן, שהוא קצין זוטר, וזהו סרן, והוא לא בא לו טוב בעין, והוא לא בקונצנזוס המרכזי, כי הוא רק בדמוקרטים. זה שהוא במקרה שחל את סבתו, וזה שהוא במקרה נלחם בשבעה באוקטובר, וזה שהוא פעל יחד עם אחים לנשק בשביל להציל את המדינה כשהיא לא הייתה שם עם אחרי המלחמה, זה כבר שוכחים. אז אני חושב, זה אקט פוליטי מובהק, אי אפשר להגדיר אותו.
4: והרמטכ"ל צריך להתייחס אליו?
3: הרמטכ"ל, אני חושב שמה שעשה הרמטכ"ל, הוא יניח לזה עכשיו, והוא יחזור על זה בעוד שלושה חודשים אחרי הבחירות, כדי שזה יהיה הדבר הכי מקצועי. בלאו הכי, אני לא בטוח שעמרי רונן עומד מחר ומחרתיים להיקרא למילואים.
4: אין לדעת.
3: ויכול להיות שאם הוא יקרא, אז יכול להיות שהוא יבקש בעצמו שישחררו אותו מהסבב. אבל זה בדיוק, דוחפים את הרמטכ"ל בדרך הזאת,
4: לקבל אחרות.
3: בנקידת עמדות פוליטיות, וזה רע, זה פשוט רע.
4: תת אלוף במילואים דוקטור נחמן שי, לשעבר דובר צה"ל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ערב טוב.
3: תודה לך, תודה, ערב טוב.

אנחנו סיימנו. תודות למפיקה הראשית אביטל גלפנד, מפיקה יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בהגשת בת אורצגאי ועידן סין.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: מורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ועידן סין עם הקשב

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. החשש מחזרה ללחימה עצימה נגד איראן. דני סיטרינוביץ', ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן לשעבר, מביע דאגה בריאיון לידית שפרן גיטלמן בגלי צהל מהעמימות המודיעינית סביב הגרעין האיראני.
1: אנחנו צפויים לראות הסלמה. מזכר הבנות עדיין קיים למרות הדברים שנאמרו באיראן, אבל יכולת לחזור אליו הולכת ונשחק את הציר הזמן. כל הצדדים בוחרים בפעילות צבאית, ואנחנו לא מתיודעים באופן גלוי מה מתרחש שם. יש לנו משטר איראני קיצוני, לכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש שינויים משמעותיים באיראן בתחום אסטרטגיית הגרעין שלה, ואם בהינתן האירוע הזה, בהינתן רצון איראני להתקדם לנשק, אנחנו חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כולל פגיעה באיראן.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת התלת צדדי עם ישראל. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. בהערכת המצב אמר הרמטכ"ל זמיר, אחרי אירוע הפשיעה הלאומנית הלילה בדרום הר חברון, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך ונמשיך לפעול עם שבק והמשטרה למיגור התופעה. עוד התייחס הרמטכ"ל לירי היום לעקבה שבירדן סמוך לאילת. אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. עקבנו אחרי הירי לאזור היום ומערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות להגנה על אזרחי ישראל. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חיל האוויר יירט כתבם שזוהה במרחב החרמון באזור הגבול עם סוריה. מקור השיגור בבדיקה. מדובר צהל נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בדרום לבנון דובח על תקיפת חיל האוויר בעיר נבטיה בשימוש בחטבם. קשב הערבים או הצוהר מציין כי בשלב זה לא דובח על נפגעים או על יד התקיפה. רכב שירות של נמל התעופה לוטון בלונדון פגע 3 פעמים במטוס ישראל באמצעות מוט גרירה ביום חמישי האחרון וגרם לנזק שמנע את יציאת הטיסה. מתחזק החשד שמדובר באירוע לאומני בשל חריגותו. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי זהו האירוע השלישי מסוגו המתרחש בלונדון. מחברת ישראל נרפסר כי עד כה לא התבצע תחקור מסודר מטעם הנהלת נמל התעופה ביחס לאירועים אלה. 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד אישרה לאפשר לראש הממשלה נתניהו 7 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה. עוד אושרה בוועדה גם אפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, במקרה של הסלמה ביטחונית. לפי ההצעה, נתניהו זוכה ל3 שריונים בסירייה הראשונה של המפלגה, ובמקום העשירי תשוריין אישה. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל פישר. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ועידן סין, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שמונה וארבע דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הנה, רוצה להגיד את זה גם בכיף?
4: כן, יאללה, נו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו פותחים שבוע כאן, בתוכנית שלנו. ומחכים לנו כרגיל, כאמור.
3: כל השיחות, כל המיזמים, כל הדברים שאנחנו עוד חזון למועד, ואנחנו רק צריכים להתחיל. אז מה, יאללה, נגיד תודה לצוות.
4: כן, תודה לעורכת, מיכל קוגן, המפיקות, אלנה תנזון, ניאל טיזיטה עם גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, עידן אלה על הביצוע הטכני, דנסים.
3: בת אור צגאי, תודה רבה לך. אנחנו כמובן כל שעה של הקשב פותחים בהקדשה. את השעה הזו אנחנו נפתח עם מרים, אשתו של סגן עברי דיקשטיין, שתקדיש לו את השיר מתגעגעת.
5: אני מרים דיקשטיין, אשתו של סגן עברי דיקשטיין שנפל בקרב בדרום לבנון לפני כשנה וחצי. עברי נולד וגדל ביישוב אלישע בבנימין, אח לחמש אחיות ובנם של אילון וצופיה, הבעל האהוב והיקר שלי. הוצאנו לאחרונה ספר לזכרו שמספר את הסיפור של עברי, שזור בסיפור שלי ובסיפור שלנו, שהוא מספר את סיפורו של הדור, דור שמבוקר שמחת תורה קם ונלחם על העם והמדינה שלנו, כששנינו בעצם נושאים באחריות הכללית והם משרתים כקצינים בצה"ל. ואני בוחרת להקדיש את השיר מתגעגעת, בעיקר כדי להשמיע את התחושות שלי. זה שיר שחבר כתב והוא מדויק יותר מתמיד.

0: 8:09 דקות. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל. היום נמצאת איתנו עינת, אמא של סמלת שיר שלמה זיכרונה לברכה. היא תספר לנו עליה ועל מיזם ההנצחה שהקימו לזכרה, אבל עוד קודם, לפני הכל, שלום לך עינת.
1: שלום.
2: היי, שלום.
0: קודם כל, תודה שאת מצטרפת אלינו היום. נראה לי שנתחיל מלשמוע על שיר. איזו ילדה היא הייתה?
2: שיר הייתה ילדה חייכנית. הייתה אמא של כל החברות שלה, ככה הם קראו לה אמא. הייתה מציינת בכל מה שהיא נגעה בו, וגם בצבא. איך שהיא הגיעה לצבא, הייתה גם חודשים, כבר קיבלה הצטיינות מחוז דרום. היא הייתה עם לב ענק, שנותנת תמיד מעצמה לאחרים, והיא תמיד ראתה את השקופים וחיברה אותם לכולם.
0: איך נראה הקשר שלכן?
2: שלי ושל שיר?
0: כן.
2: מדהים. קשר שאי אפשר לתאר אותו אפילו במילים. בוא נגיד ככה, אני אמא של שיר, אבל שיר דאגה בבית גם לאחים שלה וגם לנו. תמיד היא רצתה שהכל יהיה טוב בשבילנו, היא ויתרה על דברים מעצמה, כדי שיהיה לאחים שלה טוב, להורים שלה טוב. זה מתחיל אם היא קמה בבוקר, אז היא נותנת נשיקת בוקר טוב לאמא ואבא, ואם היא יוצאת ויודעת שהאחים שלה לא בבית, היא חוזרת לשבת איתי ועם בעלי פיני, כדי שלא נהיה לבד. הרבה דברים כאלה.
1: וכשאתם בעצם לראשונה מדברים על שירות צבאי בבית, מה את זוכרת על השיחה הזו?
2: שיר הייתה, קודם כל יש לה אחות גדולה שהיא כבר הייתה בצבא, ושיר מאוד מאוד מאוד מאוד אהבה את הצבא ורצה להתגייס, ואפילו שמחה שהקדימו לה בחודש. היא צריכה להיות בתפקיד אחר והקדימו לה. היא מאוד התלהבה, והיא גם אהבה את השירות הצבאי שלה. היא אהבה את הבסיס שהיא נמצאת בו, ואהבה את החברה שיש שם, למרות שזה נסיעה שלה של איזה 4 שעות עם שתי רכבות, שתי אוטובוסים. היא מאוד אהבה.
0: לאיזה תפקיד היא התגייסה?
2: אהבה את התפקיד שלה, סמבטית, מההתחלה.
0: היא סיפרה לך על חוויות שונות מהשירות, מהבסיס?
2: כן, היא סיפרה לנו על מלא חוויות, קודם כל שיש את ההתראות, אז הם אלה שמדווחות, ומה שעובר בחדשות זה כאילו מה שהיא אומרת, להנפה, לאיפה, מה קרה, אם זה תאונה גם על תאונות, ועל זה שהם היו חברות, מבשלות שם ביחד, ובקורס בתירונות, שסיפחו אותה לבסיס רחוק, אז היא פחתה להם את שם וצחקה ביחד.
0: בשבעה באוקטובר שיר נפלה. את רוצה לספר לנו קצת על היום ההוא?
2: אני רוצה לספר, אבל לפני שאני מתחילה שבעה באוקטובר לשיר, אני רוצה לציין שבבסיס אורים נפלו 8 גיבורים וגיבורות, וזה איתמר, אופיר, ליאור, אהרון, דנית, שיר, אלינה ועדי 4-1-4. ועכשיו בגלל שזה שיר, אז אנחנו נתמקד בשיר, כי היה חשוב להזכיר את כל הנופלים. לי היה חשוב. שיר התעוררה ב6:30 בבוקר לזכות. גם אנחנו התעוררנו, כי היו לנו שתי חיילות, שזה עדי הגדולה בחיל האוויר, ושיר בדרום בבסיס אורים. היא התקשרה, היא אמרה לנו שהכל בסדר, ושיש לה מלא עבודה ושהיא צריכה לרוץ לחמל. ואחר כך דיברנו איתה עוד כמה פעמים, ולמרות שהיא ידעה שכבר יש חדירה, אמרנו, אל תדאגו, הכל בסדר, אני אוהבת אתכם. ומאז הבנתי שהיא דיברה עם עוד חברים, והיא הרגיעה אותם כאילו למה שקורה בבסיס.
0: את בכלל באותה נקודה הבנת מה קורה, את חומרת המצב?
2: אני לא חושבת שהבנו, אחרי, טיפה אחרי, זה התחיל ברגע ששיר לא עונה לטלפונים, ושיר נכנסת לספר מה היה, היא נכנסת לחמל, היא רואה על המסך, אני רק מחבלים דרך הגדר האחורית, מדווחת לבנות בחמל וגם למפקדים שלה וגם למדה. היא אומרת בשיחות בדיוק כמה מחבלים חדרו. שיחה עם מדה, היא אומרת שיש גם חיילת פצועה בחדרים, כאילו היא דאגה למי שבחוץ למרות שהמחבלים מזיו החמל, ובמדה הלכו אותה מה לעשות עם החיילת, אז היא אמרה שזה בסדר שלוחצים. היא דיווחה על החדירה, היא דיווחה על דלתות שלא נסגרות, היא דיווחה על כמות הנשקים.
0: וכשאת מקבלת ממנה את ההודעה הזו, אני אוהבת אותך, מה בכלל עובר לך בראש באותו רגע?
2: כשאני מקבלת את ההודעה, אני אוהבת אותך, הבנתי שהיא נפרדת.
1: בעצם מהרגע שהיא נפרדת עד שהודיעו לך?
2: לא, ואז בחמל, הגבורה שלה בחמל פשוט, אני רוצה לספר אם אפשר.
0: בוודאי.
1: בטח, בטח.
2: הגבורה שלה בחמל זה שהיא נכנסת לחמל, היא רואה את חדירת מחבלים, היא מדברת עם מדה, היא הבינה שהיא צריכה להשיג נשקים, בתוך החמל יש פה סדר גדול של חדרים, היא הולכת איזה 5 פעמים לחפש נשק, היא לא מוצאת, היא יכלה לחפש חוסם עורקים לחיילת שנכנסה פצועה, ברגע שהיא ראתה שאין חוסמי עורקים, היא הורידה את הסוואטשר, האפור שהיא אהבה כל כך, והיא ועוד חברה טובה שלה עשו חוסם עורקים לחיילת שנכנסה. אחר כך היא חוזרת לחמל, היא לוקחת את הנשק, אלינה נותנת לה את הנשק שלה, ואלינה לוקחת את הנשק של אהרון שכבר נפל בקרב. הן גם עומדות 51 שניות מול הדלת, מחכות שהמחבלים יפתחו אותה, בזמן ששאר החברות שלהם מתחבות מתחת לשולחן, הן חותרות למגע ומגינות בגופם על החברות שלהם. הדלת נפתחת, אלינה ושיר יורות על המחבלים, המחבלים בורחים וחוזרים. כשהמחבלים בורחים וחוזרים, באים עם רימונים, הם זורקים רימונים, הם נפגעות הבנות, הם נבלות. שיר נוחתת עם הגוף שלה מתחת לשולחן שהבנות התחבו וסופגת את כל הכדורים, ובזה היא הצליחה להציל שתי חברות שלה שהן בחיים.
0: את בקשר איתן היום?
2: כן, בקשר טוב איתם היום, הן מדהימות.
0: היום אחרי מה שקרה, אתם בחרתם להנציח אותה בדרכים שונות. אחת מהן היא הקמת חדר קלה. קודם כל, למה בחרתם דווקא בדרך הזו?
2: אוקיי, אז בחרנו בדרך הזו, זה בא רעיון מאחותה, וגם מהחברות הטובות של שיר, שהן מדהימות, שהן ביקשו, הן לא ידעו איך שכאילו הן עומדות להתחתן, איך שיר תהיה איתם ביום הכי שמח שלהם בחיים. ואז היה רעיון של חדר קלה לשיר, ואז היא תוכל להיות איתם, והם איתם, איתה באותו יום. לא פיזית, כן? אבל מבחינת החדר קלה שהיא כאילו נוכחת.
0: ואיפה ההנצחה הזו עומדת היום?
2: ההנצחה הזו, השגנו, היא עומדת היום על 255,000, השגנו להשיג לחדר קלה, ואנחנו עכשיו שואפים, זה מה שאמרתי לך, אולי נתקדם למקווה, אשמה, אותו מקום.
0: אז איך באמת אפשר ליצור איתכם קשר, לסייע, לתרום באמת למיזם הזה?
2: זה לא איתנו, זה ארגון לזכור לנצח, מגיעות אליו כל התרומות, וזה נמצא בגוגל, חדר קלה לשיר שלמה.
0: אז חפשו חדר קלה לשיר שלמה, יכולים להצטרף ולעזור למיזם חשוב כל כך. לסיום, את בחרת לנו שיר מיוחד, רוצה לספר לנו עליו?
2: כן, זה שיר שכתבתי בערך חודש, חודש וחצי אחרי ששיר נפלה בקרב. שהוא בא, הוא יצא לי מהלב, כאילו איך העולם ממשיך והוא לא עוצר, הכאב ממשיך איתו ששיר איננה. אני רשמתי ועזרה לי חברה שלי שהיא עובדת איתי בבית ספר, שהיא מורה למוזיקה שקוראים לה סופר שטיינר, סופי שטיינר להמחין אותו. שיר שנוהג היה מאוד ללב, ואני אשמח אם תעזרו לי לפרסם אותו.
1: בטח, קוראים לשיר העולם ממשיך ולא עוצר.
0: אנחנו
1: השיר נמצא עכשיו. השיר נמצא בכל הפלטפורמות, נכון? ביוטיוב, אפשר למצוא אותו?
2: כן.
1: אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס ודרך השיר הזה להבין גם את ה... קצת לקבל מבט לעולם הפנימי שלך מאז, ש... מאז שבעצם איבדת את שיר, וגם קצת לה אולי לראות את, ה... את האור של שיר דרך השיר הזה. ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו נשמע את השיר שוב, נגיד השם שלו העולם ממשיך ולא עוצר. תודה רבה.
2: תודה
1: לך.
2: תודה. תודה לכם שאתם עזרתם לנו להנציח.

0: תישארי.
1: אולי לראות את האור של שיר דרך השיר הזה, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו נשמע את השיר שוב, נגיד השם שלו, העולם ממשיך ולא עוצר. תודה רבה.
2: תודה. תודה לכם שאתם עזרתם לנו להנציח.

0: העולם ממשיך ולא עוצר, לעילוי נשמת שיר שלמה, זיכרונה לברכה. 8:25, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו נמשיך עכשיו עם עוד הקדשה, עכשיו של רבת למד, מ-916, הקדיש את סמלה כחולה לבת הזוג.
1: אני רבת למד, מנץ 916, ואני מקדיש את השיר סמלה כחולה לחברה שלי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
6: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
7: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
6: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים ומודיעין.
7: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שאשר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ועידן סין עם הקשב.
8: שמונה 32 מקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
9: טוב, בתור אנחנו עשינו פגרה מאוד מאוד ארוכה מהפינה הזו, אבל תמיד טוב לחזור, מוכנה לזה?
8: אני מוכנה.
10: בגובה העיניים, עם עורך דין אל יוסף שחר, על הליך ההכרה, ועדות רפואיות וכל הזכויות שלכם באגף השיקום של משרד הביטחון.
8: טוב, אז אחרי הפסקה די ארוכה,
9: אחרי הרבה זמן שלא, אנחנו אומרים לך שוב שלום, עורך דין יוסף שחר, שלום לך, תודה שהצטרפת אלינו.
8: מה שלומך?
9: שלומך?
11: שלום עידן, מה העניינים? התגעגענו.
8: לגמרי.
9: אנחנו גם התגעגענו, בעיקר התגעגענו גם להוציא את כל הזכויות החוצה, שאנשים ידעו מה מגיע להם.
11: אז אנחנו מנסים ואנחנו משקיעים בזה המון, וכאן המקום גם להגיד תודה לתוכנית שלכם, להקשב מגזין החיילים שנותנים את הבמה הזאת, והיא מאוד מאוד מאוד חשובה להמוני אנשים שצריכים אותה ומקשיבים לה.
9: מילים וחרמות את הלב, תודה רבה גם לך. כן,
8: אז מה בפינתנו? כן.
11: טוב, אז היום אנחנו נדבר קצת צינית, אבל כהרגלנו אנחנו נתרגם את זה לעברית, כדי שיהיה לנו קצת יותר סדר. ברגע שבן אדם נפצע, לוחם, לוחמת, חייל, חיילת, איש כוחות הביטחון מגיע לאגף השיקום, ישר הוא יפגוש את הביטוי מעמד X. זה יכול להיות מעמד 0-0, זה יכול להיות מעמד 0-1, מעמד 0-2, וכולם רוצים להגיע למעמד נחשק, מעמד 0-3. עכשיו אם נתפוס כל בן אדם מהשגרה בתל אביב, ונשאל אותו מה זה מעמד 03, כנראה שהוא הסתכל עלינו כאילו נחתנו מהירח. אבל בתוך משרד הביטחון, לאנשים זה מאוד מאוד מאוד חשוב, כי זה משדר משהו על יציבות בחיים, בואו נסביר. המעמדות באגף השיקום הם עניין טכני חלוקתי. במקום שיגידו לבן אדם,
8: רגע, אנחנו איבדנו קצת קשר, אתה איתנו, שומע?
9: כן, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם
8: כן, יוסף. כן, בינתיים נחזור ונספר קצת על הפינה באופן כללי. כן, כן.
9: בדרך כלל גם בפינה הזאת יש כל מיני שאלות שאנחנו מקבלים. הפעם נתנו ליוסף את הבמה לתת ולהסביר. כמה פעמים אנחנו כבר דיברנו איתו. אתם יכולים גם לגמרי לחזור אלינו באתר באפליקציה, כל פעם בעצם שהפינה הופיעה.
8: לגמרי,
9: הופיעה עם שאלה אחרת. ואני חושב שחלק באמת מהיופי של הפינה הזו, ומהיופי שיש מישהו כמו אל יוסף שמסביר את הדברים, זה שהוא הופך באמת סינית, הדברים שהם ג'יבריש גמורה, מלחמה מול בירוקרטיה ודפים וניירת, למשהו מונגש.
8: לגמרי.
9: יש בזה מן הקסם, לא ככה.
8: לגמרי.
9: כמה פעמים אנחנו נתקלים בחיים, במיוחד בחיים הבוגרים, אנשים שמשתחררים, ובפרט בעולם השיקום, בעולם הבירוקרטיה, בעולם התופסיאדה, ובאמת זו מלחמה אחת גדולה ובלתי נגמרת, במיוחד לאנשים צעירים שללא ניסיון בזה, ויש בזה ברכה, אנחנו...
8: כן, אז אנחנו ממש מקווים שזה...
9: שזה יצליח ונחלש את הקשר עם אל יוסף, ואם לא, אז גם בסדר, אבל רק אתם יודעים, חשוב להגיד על הפינה הזו שבאמת... שירות
8: פינה שהיא לגמרי לא, מקווה אין... שהיא מגיעה באמת לאוזניים שצריכות לשמוע, שכל המושגים הבלתי מובנים האלו יקבלו איזשהו מקום קצת יותר מובן וקצת יותר פשוט.
9: אלוסף איתנו? לא, כרגע הוא לא איתנו. אז לבינתיים, עד שנצליח ליצור את הקשר, אנחנו לא נחפור לכם יותר מדי, ורק נשמע מוזיקה. אז וגם הלוואי שנצליח לחדש את הקשר, וגם מן הלוואי של פרטסי וחנן בן ארי.
8: שהוא בחר לנו אל יוסף, בינתיים נשמע עוד את השיר הזה.

0: 8:39, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. כמו ששמעתם לפני השיר, אנחנו שמענו כאן את פינתנו בגובה עיניים עם עורך דין יוסף שחר,
1: שכמובן מדברת על כל נושא מיצוי הזכויות של משוקמי, כל מי שמתעסק מול משרד הביטחון.
0: סופר חשוב, סופר רגיש, ואנחנו מאוד שמחים שיש לנו את הפינה הזאת כאן.
1: זהו, אמרנו שהפינה הזו יצאה לפגרה, והפינה הזו גם עכשיו נעצרה, ואנחנו מנסים תכף לחלש את הקשר, לראות אם זה מתאפשר. אנחנו נעשה עוד ניסיון לפנות אליך, אל יוסף, שלום.
2: שלום.
0: שלום,
2: שומעים אותי?
0: כן, שומעים, חזרת אלינו.
2: יצאנו לפגרה כפולה, גם פגרה בחידור, גם פגרה בתקופה.
0: הכי חשוב שאתה כאן איתנו עכשיו, וננסה להמשיך מאותה נקודה שככה בה נקטעת, להסביר על 0-3, ולמה הוא כל כך נחשק.
2: למה הוא כל כך נחשק? טוב, אז כמו שנגענו בהתחלה, אמרנו שהעניין של המעמדות הוא באמת עניין טכני מאוד מאוד מאוד חלוקתי, אבל בסוף, כמו שיש לנו, סתם אני זורק דוגמה, רובעי בצבא, רובעי XYZ, יש לנו גם מעמדות באגף השיקום. אז נכון שזו הגבלה טיפה מעניינת, אבל בואו ננסה לעשות בסדר.
0: אוקיי.
2: שבן אדם מגיש בקשה להכרה לאגף השיקום, כביכול בימים כתיקונם או ביקום מקביל, תוך שבוע הייתה צריכה להיות החלטה, האם הוא מוכר או האם הוא לא מוכר. כיוון שהעניין הזה טיפה ארוך, והתקופה טיפה היא לא עניין, זה לא עניין של שבוע, זה יכול להיות יותר, במקרים מסוימים גם עניין של שנה ויותר, משרד הביטחון בא ואומר דבר מאוד מאוד מאוד פשוט מאחורי הקלעים. אנחנו בזמן הזה שאתה ממתין, ניתן לך טיפול רפואי בהתאם לפגימה שעליה ביקשת הכרה. אם בן אדם הגיש בקשה להכרה, בגין פוסט-טראומה, משרד הביטחון ניתן לו לכל אורך ברור התהליך, שהוא יהיה במעמד 0-1, אישור לטיפול רפואי, מה שנקרא בשפה המקצועית, אתר. ברגע שבן אדם יזקק, ומהחומר הרפואי יעלה שהוא צריך לקבל גמלה מחליפת שכר, ואינו מסוגל לעבוד לפרנסתו, הוא יעלה, יוכל להגיש בקשה להיבחן ולעבור למעמד 0-2, שאז הוא יוכל לקבל גמלה מחליפת שכר. והדבר האחרון, שבו אנחנו ניגע היום, כי אני מאוד מאוד רוצה לדייק ולא להמיס במידע, הוא מעמד 0-3. מעמד 0-3 הוא אמירה של מדינת ישראל, שאנחנו מכירים בפגימה שלך, כפגימה שהגיעה כתוצאה מהשירות הצבאי. וככזאת, משרד הביטחון יעמיד את אותו בן אדם, בפני ועדה רפואית, היא תקבע את גובה אחוזי הנכות שלו בגין אותה פגימה, והדרך שלו מכאן גם לטיפולים רפואיים וגם לאפשרות לקבל אישור טיפול רפואי וגם האפשרות לקבל תגמול טיפול רפואי, היא אפשרות שהיא קיימת במעמד 0-3. אם יש לנו עוד דקה, אנחנו נרחיב מעט ונסכם. יש לנו?
0: כן, יש לנו.
2: נהדר. אמרנו בהתחלה שהעניין הטכני החלוקתי הוא לא עניין מאיים, הוא בסך הכל מעמד שהוא טכני והוא חלוקתי, וככה בעצם אנחנו יודעים באיזה שלב אנחנו נמצאים בתהליך. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעבור ממעמד למעמד? בן אדם שהגיש את הבקשה להכרה בעודו בשירות פעיל, הוא יהיה במעמד 0-0. זאת אומרת, אם כרגע הוא בשירות מילואים, הטיפול שלו הוא על צהל, הוא לא על משרד הביטחון, זה נשמע שהם אותו גוף, אבל בעצם הם שני גופים שונים. וברגע שהוא ישתחרר מהשירות, הוא יעבור למעמד 0-1, זאת אומרת, הוא יהיה זכאי לאישור טיפול רפואי, ובשנייה שהוא, הפגימה תוכר, הוא יהיה במעמד 0-3, ואז זה אומר שהשלב הבא שלו זה בעצם ועדה רפואית, היא תקבע את גובה אחוזי הנכות, וכאן הבן אדם, אם הוא הגיע ל... הוא עבר את 20% הנכות, את רף 20% הנכות, הוא יעבור להיות במעמד 0-6, והוא יהיה מטופל במחוז השיקום, שם כבר תמונה לו עובד או עובדת שיקום, עובד או עובדת מרפאה ועובד או עובדת רווחה, ומה שנקרא בשפת אגף השיקום, מכל הלב לכל החיים. זה בגדול, זו התמונה.
0: טוב, אז אני שמחה שהצלחת ככה להסביר לנו קצת יותר על המעמד הזה ולפשט את התחום, ותודה רבה לך שהצטרפת אלינו אחרי פגרה ארוכה ואחרי כמה מכשולים.
2: פגרה ארוכה ופגרה קצרה.
0: כן, אז תודה רבה לך, עורך דין יוסף שחר.
2: תודה לכם.
0: טוב, שמוד 44, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו ממשיכים עכשיו לשמוע על מיזם מיוחד. אנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בתוכנית מיזמים ופרויקטים שמקדמים נושאים חשובים בצבא, ביניהם התחום המאוד לא פשוט שעוברר על המילואים ניקים. אנחנו עכשיו נשמע גם דוגמה מאחד, איתמר חיון.
1: מייסד מיזם בתים ללוחמים, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: קודם כל, כן, תודה שאתה מצטרף אלינו. נראה לי נתחיל מלשמוע כזה, מה אתה עושה היום? אתה עדיין בסבבי מילואים?
3: אני סיימתי 6 סבבים, מעל 300 יום, ואת הסבב השביעי לצערי לא הלכתי, כי הבנתי ש אי אפשר להמשיך את אותו דבר ולצפות שמשהו ישתנה. אז כרגע אני בן 33 ויש לי ילד בן 5, אני בסוף צריך שיהיה לי בית, שתהיה לי אדמה, אז כרגע אני נלחם על האדמה הזאת, ובהמשך כן, אני מאוד מקווה לחזור גם למילואים.
0: אז זה באמת גם הנושא שיותר נתמקד בו בתוך המיזם שהקמת, אבל אם אנחנו מדברים על המילואים כרגע באופן ספציפי, איך הייתה החוויה שלך מהשירות? מה אנשים בדרך כלל לא יודעים על שירות מילואים כל כך אינטנסיבי? מה בכלל אתה עושה?
3: אז כן, זו באמת תקופה שהיא מאוד אינטנסיבית, לצערי חווינו הרבה מאוד דברים, הייתי הרבה מאוד בעזה, הרבה מאוד בלבנון, צלף כמעט הוריד אותי, איבדנו חברים בדרך, זו באמת תקופה שהיא מאוד לא פשוטה בכלל לכל עם ישראל, אז ברגע את הלוחמים שבאמת הם בחזית. ומהרגע שהדבר הזה התחיל, שאני הבנתי שאני נלחם על הבית ואין לי בית לחיות בו, אז אני מתעסק כבר קרוב לשנתיים רק בזה, רק בלשנות את המדיניות, ורק בלהקים יישובים, ורק בלחזק יישובים קיימים, רק לפתוח רגע את האפשרויות ללוחמים, שבעצם יש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד גדולה, ואני בטוח שגם אתם איתנו בדבר הזה, כן?
0: לגמרי. סיפרת שאתה אבא לילד קטן, נשוי, איך בכלל הגיבו בבית, התמודדו עם השירות שלך?
3: השירות עוד בגיל 18 ו-21, זה משהו שהוא די נורמלי היום בכל בית, גם אחי הגדול היה בסיירת, וגם אבא שלי גם היה לוחם, אז זה משהו שאנחנו כבר גדלים בו, זה משהו שהוא כבר דורות. וכמובן שאחרי מה שקרה בשביעי, אז צריך שהבנים, צריך שהגברים ילכו, כן? גם הנשים המדהימות, אבל גם צריך רגע שהגברים יעזבו את הילדים וילכו להגן, ילכו להחזיר את הביטחון הביתה. זה יותר חשוב מהילדים, יותר חשוב מעסק, יותר חשוב מכל דבר אחר, כן?
0: ועדיין סיפרת לנו שזאת באמת סיטואציה מורכבת שאתה מתמודד איתה. מתי הבנת שבעצם שירות המילואים גובה ממך מחיר מסוים בחיי האזרחות?
3: תראי, המחיר שהייתי מוכן לשלם ואני עדיין מוכן לשלם למילואים ולהגנה על המולדת, זה אף פעם לא הפריע לי, בסדר? נכון, שרתתי את נפשי ורואים דברים שהם לא פשוטים וחווים, אבל זה לא מה שהפריע לי. מה שהפריע לי זה שהבנתי שאני שומר ישראל, נמצא בחזית, נמצא בפרונט, אבל בעצם חי כמו נווד. בעצם אני מקבל כסף מהמדינה, משלם שכירות, משלם לגן של הבן שלי, משלם, ומוצא את עצמי מתגלגל מחודש לחודש, ואז אני איכשהו צריך לקנות בית ב2 מיליון, 3 מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון, יש מקומות שזה 40 מיליון, ואני אומר, בוא נה, אני בכלל לא במשחק הזה. אז זה מה שהפריע לי, שאין לי פה את האדמה הזאת, ולכן עזבתי את כל מה שאני עושה בחיים, ואמרתי, עכשיו אני רק רוצה להתמקד באדמה. איך משיגים פה אדמה?
0: איך עושים את זה?
3: אוקיי. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה לצערי. את לא יכולה להיכנס לסופר ולקנות, כמו שאת קונה שוקו, ולקנות פשוט אדמה. זה לא עובד ככה, את יכולה לעשות את זה בשוק הפרטי, אבל כנראה שהמחירים מאוד מאוד מאוד גבוהים, שאי אפשר לעשות את זה. ו-93% מהקרקעות שנמצאות הן בעצם בבעלות של המדינה, ויש פה מכרזים ויש פה הגרלות. ואז כשיש מכרז, אז אני שואל את עצמי, רגע, אתה שומר ישראל, קיבלת 6 צווים, צווי 8, נכנסת לעזה, נכנסת לבנון, אף אחד לא הגריל אותך. למה אתה צריך להיכנס להגרלה כדי שתוכל לבנות את ביתך? וזה מבחינתי לא מקובל עליי, אז בגלל זה עד היום לא נכנסתי להגרלה, ואיתי גם נמצאים היום עוד 5,000 לוחמים ולוחמות שגם לא עושים את הדבר הזה, כי אנחנו רוצים לשנות את הדרך, רוצים לשנות את המסלול הזה שמנסים להוביל אותנו, כי יש פה בסוף מאות מיליוני דונמים ריקים במדינת ישראל, אז למה אנחנו צריכים להיכנס להגרלה ואולי, אולי, אולי נזכה במחיר שאנחנו בכלל לא יכולים להרשות לעצמנו.
0: באיזה שלב נכנס המיזם שלך לתמונה, בתים ללוחמים?
3: בעצם אחרי שעשיתי, בוא נקרא לזה איזשהו מחקר מאוד גדול, גם אצל החבר'ה שלי בצוות, גם בפלוגה, שאלתי הרבה מאוד אנשים, בהתחלה הייתי בטוח שזה רק אני עם הבעיה הזאת, ופתאום אספתי עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, ובראשון לראשון 2025, בסבב הרביעי, אמרתי, חברים, אני יוצא עם בתים ללוחמים. לא מעניין אותי כמה זמן זה ייקח, לא מעניין אותי מה המחיר שזה יגבה ממני, כמה זה יעלה, שום דבר לא מעניין אותי. אנחנו הולכים לעשות פה סדר באדמות של מדינת ישראל. לא יכול להיות ששומרי ישראל, הם חיים כמו נוודים, לא מקובל עלינו. אני מצטער, לא מקובל עלינו. ומשם התחלתי לעשות פגישות, פשוט עברתי עם בן אדם לבן אדם, עברתי בין 300 ל-500 אנשים היום, ועכשיו סוף סוף התחילו גם להיכנס גם תורמים גדולים ברחבי העולם שאני איתם בקשר ואני מסביר להם והם אומרים לי, תשמע, זה לא ייתכן, ברור שצריך לעשות פה שינוי ואנחנו איתך, אנחנו ניתן לך את הגב שצריך ואנחנו פשוט מאוד נעשה את זה. אני מבין שזה מרתון, זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, לשנות מדיניות, לעשות תיקון לחוק, אבל זה מה שאנחנו עושים.
0: ומה קורה עם המיזם הזה היום?
3: היום אנחנו כבר הכנסנו 12 משפחות בעוטף עזה, בקרם שלום, חולית וסובה, כי שם פשוט מאוד נוצרה לנו איזושהי הזדמנות יחד עם הקיבוצים. בסדר, אז שם בעצם אנחנו עובדים עם המשפחות. במקביל אנחנו עובדים על הקמת יישוב חדש בנגב, שיש תב"ע מוכנה, רק צריך להביא את האנשים. ובמקביל אנחנו מחפשים גם דירות שהן יד שנייה בקריית שמונה, שזה גם איזשהו מיזם. בסוף אנחנו מחפשים במקומות שהם אסטרטגיים למדינת ישראל, שהמדינה גם תתמוך בזה. אנחנו לא הולכים למרכז תל אביב ואומרים שמועים, תביאו לנו פה וילה. ממש לא, בסדר? אז אנחנו מתקדמים, הקהילה גדלה, השותפים שלנו גדלים, אנחנו פשוט צריכים להתמיד.
0: ואיך אפשר ליצור איתכם קשר, מי שמעוניין באמת להצטרף למיזם הזה?
3: אפשר לחפש בתים ללוחמים, כל הרשתות החברתיות, גם בגוגל, יש לנו גם עצומה שהיא באוויר, אפשר גם להיכנס כחברים בקהילה, ואני פשוט אומר לא להיות פסיבים, לא לשבת ולחכות שמישהו יעשה משהו, אלא לבוא ולהגיד, וואלה, שמעתי את הדברים האלו, איך מצטרפים, מה עושים, איך דוחפים את הספינה הזאת קדימה.
0: בתים ללוחמים חפשו ויכולים להצטרף למי שזה רלוונטי לו, כמובן למיזם חשוב, באמת חשוב. אז לסיום, איתמר, אתה בחרת לנו שיר, רוצה לספר לנו איזה ולמה?
1: יכול לי שיש שם.
3: וואו, וואי וואי, זה שיר מדהים, חברים, אני אומר לכם כבר מעכשיו, תקשיבו לכל מילה. חווה אלברשטיין, לכל איש יש שם, וכשאני מאזין לשיר הזה הרבה מאוד, אני פשוט אומר, לכל לוחם מגיעה אדמה. זה שיר שהוא כואב, אבל זה שיר שתזכרו שהוא פשוט מוביל אותנו.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו חווה אלברשטיין, לכל איש יש שם. תודה רבה לך איתמר, ואנחנו נסיים כאן את התוכנית שלנו, לא את התוכנית, את השעה הראשונה של התוכנית.
1: כן, אחרי החדשות אנחנו נשוב פה לשעה נוספת.

0: שנתן לו
1: חווה אלברשטיין, לכל איש יש שם. טוב, אז אמרנו, אנחנו מסיימים השעה הראשונה של הקשב, אז שוב נגיד, אחרי החלשות נשתמע, קצת נשנה אווירה, הנה יודע, 10 עמות מעליו.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ועידן סין עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. החשש מחזרה ללחימה עצימה נגד איראן. דני סיטרינוביץ', ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן לשעבר, מביע דאגה בריאיון לידית שפרן גיטלמן מגלי צהל מהעמימות המודיעינית סביב הגרעין האיראני.
1: אנחנו צפויים לראות הסלמה. מזכר הבנות עדיין קיים למרות הדברים שנאמרו באיראן, אבל יכולת לחזור אליו יולכת ונשחק את הציר הזמן. כל הצדדים בוחרים בפעילות צבאית, ואנחנו לא יודעים באופן גלוי מה מתרחש שם. יש לנו משטר איראני קיצוני, וכן צריכים לקחת בחשבון שיש שינויים משמעותיים באיראן בתחום אסטרטגיית הגרעין שלה, ואם בינתן האירוע הזה, בינתן רצון איראני להתקדם לנשק, אנחנו חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כולל פגיעה באיראן.
0: אלפים השתתפו בצעדה של תנועת נחלה הקוראת לחידוש ההתנחלות ברצועת עזה שהצטיימה לפני זמן קצר. לצעדה הגיעו השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קרעי וחברי כנסת נוספים מהקואליציה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קרא לראש הממשלה לאשר הקמה של שלושה יישובים בצפון רצועת עזה.
2: חוקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
0: מדבריו הביא כתבנו בדרום אלישיב הראל. ראש הממשלה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני וכתב, ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. זאת בעקבות דבריו של ממדני בהסקט של הניו יורק טיימס, לפיהם הוא במגעים עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר הקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד אישרה לאפשר לראש הממשלה נתניהו 7 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה. עוד אושרה בוועדה גם אפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, במקרה של הסלמה ביטחונית. כתבנו ישראל פישר מציין כי לפי ההצעה, נתניהו זוכה ל-3 שריונים בעשירייה הראשונה של המפלגה, ובמקום העשירי תשוריין אישה. רכב שירות של נמל התעופה לוטון בלונדון פגע 3 פעמים במטוס ישראל באמצעות מוט גרירה ביום חמישי האחרון וגרם לנזק שמנע את יציאת הטיסה. מתחזק כחשד שמדובר באירוע לאומני בשל חריגותו. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי זהו האירוע השלישי מסוגו המתרחש בלונדון. מחברת ישראל נמסר כי עד כה לא התבצע תחקור מסודר מטעם הנהלת נמל התעופה ביחס לאירועים אלה. גמר גביע העולם בכדורגל. בעוד כשעה תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר הנחשק. טקס הפתיחה החל באצטדיון המטלייף בניו ג'רזי, בו הופיעו הזמרים פוסט מלון וסואלי. במופע המחצית בהמשך הערב יעלו להופיע גם מדונה, שקירה, ג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. אל המשחק צפויים להגיע נשיא ארצות הברית טראמפ וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן ספיר.
7: עורכת מיכל קוגן.
8: שתיים, שלוש, הקשב. שבתם אלינו, 9:05. שלום לכם, שלום לכן. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
9: שעה שנייה שלנו יחד לערב הזה עם האנשים והסיפורים, והכל קשור לצבא בגדול, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין. לפני שנתחיל, תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלן אלטנזון, ניהלתי איתה עם גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי.
8: אני עידן סין, ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב פותחים בהקדשה. את ההקדשה, השעה הזו אנחנו נשמע מאיילה, בת זוגו של מירון גרש.
10: שלום, קוראים לי איילה, אני הבת זוג של מירון גרש, לוחם ביחידת יהלום, בפלגת צורים שנפל בשני לינואר 2024. אני הכרתי את מירון מתי שעברתי למרכז החיילים בודדים ברעננה, בשם הבית של בנג'י. מירון היה ממש הבן אדם הראשון שפגשתי, והוא עזר לי להתמקם בחדר ולהכיר את המקום. וכשסידנו את החדר, אני שמתי מוזיקה ברקע, ומירון אהב בכלל לשמוע את המוזיקה שלי, בגלל שעליתי מארצות הברית ויש לי קצת טעם אחר, וגם בכלל סקרן אותו איזה מוזיקה ישראלי אני שומעת. ומתישהו שאל מי האומן האהוב שלי, ישראלי, ועניתי עידן רייכל. ושנינו היינו לוחמים, אז במהלך השבוע לא התראינו, והוא היה במסלול מתי שהכרתי אותו, ואני גם הייתי בקורס. מתישהו בסופה שחד ששנינו סגרנו, ורק הכרתי אותו באמת איזה חודש מקסימום, התעדכנו דרך הטלפון, ואחרי שיחה הוא שלח לי את השיר שאני רוצה להקדיש לו, ככה מיום ליום של עידן רייכל. ואולי זה לא צנוע להגיד, אבל מירון די התאהב בי מהמבט הראשון, אבל אני פחדתי להתמסר לזה, וגם לא הייתי מספיק אמיצה, ומירון כן היה אמיץ, ואני רוצה להקדיש ש... אולי לא אומרים את זה ככה, אני רוצה להגיד שמירון היה אמיץ לא רק בצבא ובמשימות שהוא היה חלק מהם, וגם כל החלק מהמלחמה שהוא השתתף פה, אלא גם בתור בן אדם, גם בזוגיות, וזה שהוא לא פחד להיפתח והאמין גם שהקשר שלנו יהפוך למשהו חזק יותר, ממש בהתחלה. ולא פחד להיפגע. וגם החברים שלו נראה לי יגידו אותה אותו דבר. וזהו, נראה לי הבדתי את עצמי. אבל תהנו מהשיר.

0: ושקרים.
1: שילוב ראוי? טוב, מה?
2: שילוב ראוי, כן, כן, אנחנו...
1: ביתנו
2: אהובה. ביתנו אהובה, 9:12, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו מתחילים את השעה עם הפינה האהובה שלנו, כל כך אהובה שהיא בעצמה כולה חגיגה של אהבה, שילוב ראוי. המקום בו אנחנו מדברים עם זוג שהכיר בצהל היום, אנחנו אומרים שלום לגיל ולזיו. מה המצב?
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, תודה שאתם מדברים איתנו, תודה שככה עליתם על המוקד, כי אנחנו, אתם עוד תבינו למה, אבל בואו ספרו לנו קצת עליכם שנכיר אתכם ואז נגיע לצבא בסופו של דבר. יש פה אנשים.
3: יאללה, גיל.
2: יאללה, גיל,
3: תתחיל. לא, אתה. טוב, אני גיל אברהם, אני בת 28, נשואה לזיו, התחתנו לפני 3 שבועות, אני מאמנת כושר, בתל אביב ובשואם, אני גרה בתל אביב עם זיו כבר 5 שנים, וזהו סך הכל.
1: אז מה, 3 שבועות נשואים? מגיע לכם מזל טוב.
3: ממש קרי קרי, הוא כבר הלך למילואים.
1: איי איי איי. טוב, אז נקווה שתתאחדו בקרוב, אבל אם אנחנו כבר פונים לצבא, שניכם בעצם שירתתם באותו גדוד, אבל ההיכרות שלכם בכלל מהבח, אז ספרו לנו איך הכל התחיל.
4: מי יספר? גיל, את או אני?
3: אני אספר כי אתה יש לך נטייה לשכוח דברים.
2: איי, איי, איי, תמיד, באמת, איזה... טוב, בסדר, כן, אל תעשי לו.
1: אנחנו כבר ככה אנחנו מבינים שאתם זוג נשוי.
2: באנו לשמור על שלום בית בסופו של דבר.
4: לא, אני גם לא נתן לי להציג את עצמי וגם אומרת שאני שוכח.
3: כן, אתה לא הצגת את עצמך, אז תציג.
1: אז תציג.
4: טוב, זיו כנפו, בן 29, נושק ל-30, לא עלינו. במקור מהצפון, כמו שגילה אמרה, גר איתה כבר כמה שנים בתל אביב. אני עובד במשרד עורכי דין, מתמחה, מסיים את ההתמחות עוד מעט, ושאני לא עובד, אני במילואים, כמו עכשיו. סבב 7,000 שלנו במילואים. קצין אגם במילואים, וזהו, מה עוד נגיד? נשוי לגיל, כפרה עליו.
1: זה הכי חשוב, זה התואר מספר אחת.
4: נכון.
3: ממש.
1: טוב, וספרו לנו איך הכרתם.
3: אז כמו שאמרתי, אני הייתי במדגית בגדוד 931, זיו במקור מהגדוד. אחרי 4 חודשים שהייתי מדגית, אז רציתי לעבור לבח, כל החברות שלי היו שם, וממש רציתי לעבור. אז עברתי לסבב ב' בבח נחל, ובמקרה, ממש בהתחלה שהגעתי, נתקלתי בזיו, שהוא בדיוק סיים בבח, הוא היה לקראת יציאה לקצונה. והסתכלנו אחד על השני, מה שנקרא, אהבה ממבט ראשון, כמה שאני הקיקים, אני נדלקתי עליו, הוא כנראה נדלק עליי. ואז הוא באמת יצא להכנה לקצונה שהייתה בבח. ואחרי שיצא להכנה לקצונה, הוא ניסה את מזלו וסלח לי הודעה, הוא פשוט אמר שהוא לא שולח לי הודעה בזמן שאנחנו מתראים, כי אם יהיה פדיחה, אז כדאי שלא. הוא יצא לבה"ד 1, 8 חודשים, והתמזל מזלנו, והוא חזר לבח, שובצנו בו... אני הייתי המדגית של החיילים שלו, הוא היה ממין של החיילים שלי, ושם גם היינו צריכים להסתיר את זה, אז זה היה מאוד, מאוד כיף גם, כי כן שמרנו כזה על דיסטנס אחד עם השני, זה היה מאוד נחמד.
2: ובסוף אבל אתם יוצאים מהצבא, וככה גם יוצאת את הזוגיות שלכם, או שזה קרה עוד קצת לפני, או שגם חשדו, היה דיבורים, היה שיח?
3: היה חשדות, אבל לא באמת ידעו מימו.
2: כן, זהו.
3: אחרי שאני השתחררתי מהצבא, אז כבר ידעו.
2: זהו.
3: אבל זיו השתחרר רק עכשיו, אז זה לא באמת...
2: בסדר. בעצם, אז את אומרת שחשדו שהיה שיח, אבל אתם הייתם...
1: 10/10.
2: כן.
3: זיו בחור מאוד...
4: מהמסר, כן.
2: לא נתתם לדברים לחלחל. בעצם, אם אנחנו ככה עושים איזושהי קפיצה קדימה, אתם התחתנתם לא מזמן, 3 שבועות, נכון?
1: כן.
2: אני מבין, נכון, כן, 3 שבועות.
1: וכבר יצאת למילואים, זיו.
2: מה זה, ביום החתונה?
4: ביום החתונה
2: קיבלנו את התחתונה. צהל להביא לכם מתנה, באמת.
1: מכל הלב.
2: חוץ מאחת את השנייה. אז באמת, מה עובר לך בראש שזה קורה ביום של החתונה? זה בכלל עובר בראש?
4: כן, זה עבר עוד לפני, היינו אמורים, כמו שאמרתי, זה סבב שביעי שלנו בעיקרון כבר של הגדוד. היינו אמורים בכלל להיות בסבב באוקטובר, אבל בגלל כל כל מה שקרה עם איראן איפשהו וכל ההקפצות באמצע וכל ההקדמה כנראה של כל הגדודים, אז זזנו עוד טיפה קדימה, והיה שיח על זה שזה יקרה סביב יוני-יולי, לא אמרתי, אני לא אתן לעצמי לחשוב שזה יהיה ממש ביום החתונה, אבל כך יצא, קיבלתי על זה קצת התראה לפני. עיקר המחשבות זה לא עליי, כי ברור שאני לא אגיע, בטח לא ביום החתונה, אבל עיקר החשיבה זה על החבר'ה, על החבר'ה מהמדועים, כאילו שיצליחו להגיע, שיהיה להם איך להגיע, וכל הדבר הזה, וגם כמובן להכין גדוד שלם לגיוס, שאתה בעצם צריך גם להכין חתונה.
1: רגע, אז מה קרה בסוף? הם הצליחו להגיע?
4: הם הצליחו להגיע, המגד שלי שאני חייב לו המון תודה על זה עשה מאמץ כביר, והם ממש התגייסו בבוקר, עשו קצת מהאימון מפקדים, וארגנו ככה בדרכים לא דרכים הסעות לכולם, וכל מי שרצה הגיע. זהו, היה כיף גדול.
1: איזה כיף שזה באמת קרה בסוף, ואתם יודעים מה השלב הבא, כזה ירח דבש, עניינים, אתם כבר יודעים כזה מה היעד, מתי זה בערך אמור לקרות?
4: מה זה עוד פעם?
2: מה התוכניות עכשיו? יש ירח דבש, משהו?
4: אוקיי, זה ניתן לגיל לדבר, כן.
2: זהו, כן. כל הפרטים והזה זה עלייך.
3: אנחנו מתכננים לטוס למקסיקו בינואר. טיול אחרי צבא, מה שנקרא, לטוס לדרום אמריקה קצת.
1: מעולה.
3: כן.
1: טוב, אז
3: אנחנו לגיל 20.
2: זהו.
1: תמיד עובד טוב.
2: נאחל לכם דבר ראשון בהצלחה בטיול. באמת, אתם נשמעים אחלה של זוג, אבל לכבוד מסעוד האהבה שלכם, הכנו לכם הפתעה, נעשה קצת חידון.
1: נבין כמה באמת אתם יודעים אחת על השנייה.
2: כל אחד הולך בהתאם לתשובתו לקבל או כפיים או בוז צורם, אבל מה זה צורם?
1: אבל הכל ברוח ספורטיבית, אנחנו כמו שאמרת מקודם שומרים בשלום הבית.
2: כן, קצת לחמם עניינים לקראת הגמר. טוב, אנחנו מתחילים עם זיו או עם גיל? רגע, מי רוצה, רוצה לנו?
1: מי מתנדב להיות הראשון?
4: אני
3: אתנדב. אני אקיס,
2: טוב, וואי.
3: יותר טוב ממני.
2: טוב, הנה, ויתורים זה חשוב. טוב, נתחיל איתך, זיו. מוכן?
4: תן לי זה.
2: טוב, אמרתם שאתם טסים למקסיקו, אבל בכל זאת, מה המדינה האהובה על גיל לטייל בה?
1: לפחות אתה יודע שזאת לא מקסיקו. זה היה הרמז האהבה שלנו.
4: מה המדינה האהובה לטייל בה מבחינתה? נראה לי איטליה.
1: מה מגיע? לא איטליה, אבל לא רחוק.
2: יש לה גם מדינה נבחרת כדורגל רצינית.
1: היא תככב עוד מעט.
4: בטח מדריד, בטח היא אמרה מדריד, איזה חלשה.
2: לא, חכה. היום, בואי, עוד נבחרת מגמר המונדיאל היום.
4: הלכתי כבר על ספרד, היא גם שם. מה, ארגנטינה? לא, אבל זה לא פרק.
2: ארגנטינה היא התשובה. תשמע, זו התשובה שאנחנו קיבלנו במערכת.
4: היא לא הייתה שם, אני חשבתי ש...
2: הבנתי אותך, הבנתי את הראש, כאילו מדינה... כן, בסדר.
1: בסדר, יש לך...
2: אנחנו מקבלים את הערעור, באמת.
1: יש לך עוד זמן להפוך את הקערה.
4: תודה למערכת, תודה למערכת.
1: טוב, גיל, אנחנו עוברים אלייך. מי הזמר האהוב על זיו? או הזמרת?
3: וואו.
1: איזה
3: שאלה.
1: תקשיב,
3: אני לא... וואי. אני חושבת לשנייה.
2: וואי, נראה לי הוא יחזיר לך בענק עם הארגנטינה.
4: תן מזה.
3: אני
2: חצת
3: מזה נשבעת.
2: עומר
3: אדם?
2: וואי, זאת התשובה שלך?
1: זאת התשובה הסופית, את חותמת, נועלת?
3: הוא מתחכם בטוח, אבל אני לא יודעת.
2: אני רוצה להאמין שהוא מתחכם, כי בסופו של דבר התשובה היא מרגול.
4: איזה חלשה.
2: אחלה עומר אדם, הכל בסדר, אבל ברמה אישית.
1: אבל מרגול היא בלב.
2: כן. טוב, אתם רואים, התקלתם פה אחד את השנייה.
1: אז אנחנו...
2: אתם מתאים רק בגלל ההתקלות שלכם. טוב, זיו, שאלה אליך, מה מטלת הבית הסנועה על גיל?
4: אתה רוצה שנתחיל במה שהיא לא עושה או במה שהיא עושה? כמה אנחנו רוצים להשלים את השיח?
2: וואה, אנחנו רוצים שיהיה שלום בית, זאת אומרת של דבר, אנחנו רוצים שתצאו
1: מהאייטם
2: הזה, כמו שנכנסנו.
4: לא, אני רואה לי מה שהיא הכי אוהבת לעשות זה להחליף מצעים.
1: אתה בטוח?
4: כן,
2: וואי וואי וואי, זו התשובה שלך?
1: זאת התשובה הסופית, את חותמת, נועלת?
3: הוא מתחכם בטוח, אבל אני לא יודעת.
2: אני רוצה להאמין שהוא מתחכם, כי בסופו של דבר התשובה היא מרגול.
4: חלשה,
2: אומר אדם,
4: איזה חלשה, אחלה
2: אומר אדם, אבל בסדר, אבל ברמה אישית.
1: אבל מרגול היא בלב.
2: כן. טוב, אתם רואים, התקלתם פה אחד את השנייה.
1: איזה נכון.
2: אתם מתאים רק בגלל ההתקלות שלכם. טוב, זיו, שאלה אליך, מה מטלת הבית השנואה על גיל?
4: אתה רוצה שנתחיל במה שהיא לא עושה או במה שהיא עושה? כמה אנחנו רוצים להשלים את השיח?
2: וואה, אנחנו רוצים שיש שלום בית, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שתצאו
1: מהאייטם הזה,
2: כמו שנכנס
1: למה היא לא אוהבת.
4: לא, נראה לי מה שהיא הכי אוהבת לעשות זה להחליף מצעים.

0: מה מטלת הבית השנואה על גיל?
1: אתה רוצה שנתחיל במה שהיא לא עושה או במה שהיא עושה? כמה אנחנו רוצים להשלים את השיח?
0: וואה, אנחנו רוצים שיש שלום בית, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שתצאו
2: מהאייטם הזה,
0: כמו שנכנס
1: לא, אני אגיד לי מה שהיא הכי אוהבת לעשות זה להחליף מצעים.
2: אתה בטוח? זאת התשובה הסופית שלך.
1: וואו, אנחנו חלשים, אה?
0: לא, אני חושב שדווקא אתם הכי מתאימים, כי אתם כל כך אוהבים להתקיל אחד את השנייה, זה מדהים.
1: וואי, וואי, תשמע, איזה קשה.
0: אז לא הגדולה שבדבר.
2: אז זאת התשובה הסופית שלך, להחליף מצעים.
1: להחליף מצעים, להשקות הציצים.
0: וואי. יפה מאוד, אמרת את זה. אי אפשר היה לשים לב, להשקות את הציצים.
2: היא לא אוהבת להשקות הציצים.
0: גיל, בא לך להסביר למה לא את לא אוהבת להשקות הציצים?
3: אני שוכחת להשקות אותם, זה הבעיה.
0: בסדר.
2: זה מרגיש דווקא מטלה די כיפית.
3: כן, זה משימה שאני לא חושבת עליה, זאת הבעיה. ואז הם מתים.
0: מקווה שעכשיו זה איזושהי קריאת השכמה.
3: עכשיו זה הזכיר לי להשקות את הציצים.
0: כן, קריאת השכמה רצינית. טוב, הלאה.
2: אז גיל, אנחנו חוזרים אלייך. מה זיו, איזה חיית מחמד זיו אוהב יותר, כלב או חתול?
3: כלב.
2: נדיר.
0: יפה.
2: זהו, אתם בשוויון.
0: אתם טועים ביחד. אתם צודקים, אתם גם צודקים ביחד.
2: זאת הגדולה.
0: טוב, זיו, מוכן?
1: קדימה.
0: מה החנות האהובה על גיל? רשת, מותג.
1: איזה בלגן.
0: תשמע, יש פה שתי תשובות שהמערכת תקבל, אז אתה תרגיש יותר חופשי.
2: שתי התשובות קשורות לתחום אחד.
1: לא, את התחום אתם לא צריכים לפרט לי, יש פשוט כל כך הרבה מותגים בתחום הזה. טוב, אני אלך או על, אני אהיה סולידי, או לולו למון, או הלו יוגה כזה.
0: וואו, בום. שתיים משתיים, וואו, מדהים אתה. תקשיב.
2: קלת הבול.
0: יפה, יש אותך לגמרי. טוב, גיל, קדימה.
2: אנחנו חוזרים אלייך. איפה היה הדייט הראשון שלכם?
4: בנמל יפו.
0: אופה. טוב, אנחנו שואלים את מי ששולט את הפרטים, מי שמכתיבה את הפרטים בעצם.
4: כן, אני מכתיבה, ממש.
2: טוב, אז יש לנו שתי שאלות אחרונות לשניכם.
0: זיו, מה העונה ובעל גיל?
1: קיץ, קל.
0: אופה. טוב, אתה כבר זהו, זה מאחוריך, אבל יש לנו פה שאלה לגיל. מסי או רונלדו?
4: מסי, אימא,
0: וואי,
4: מסי,
0: אני
4: רוצה
0: להגיד מסי, כי
4: הוא לוקח את החולצה איתו למילואים עכשיו.
0: מסי או רונלדו?
4: מסי.
0: מסי? יפה, מאוד מאוד, עמדת בלחץ,
2: עמדתם בלחץ. נו, אז מה, צלחתם.
0: לא כזה נורא.
1: בוא נקווה שהוא גם יעמוד היום בלחץ.
2: נצטרך לחכות
0: ולראות. טוב, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, אתם הייתם מקסימים, ועצם העובדה שאתם נפלתם ביחד וקמתם ביחד מהחידון הזה, זה רק מראה באמת שיש פה משהו מקסים ביניכם, ואנחנו נאחל לכם מלא בהצלחה, שאו ברכה במילואים, בחיים, בהכל, ואנחנו נשמע את השיר שבחרתם, לא יפריד דבר.
2: איזה שיר יפה.
4: לעשות חופה שלנו.
0: יאללה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: תהנו היום.
4: תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ועידן סין עם הקשב.
1: תשע 28 דקות, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו עכשיו ממשיכים להקדשה, עין שמשרתת בתקשוב ביחידת הבלנם, מקדישה את השיר הבא לאימא שלה.
2: אני עין, אני משרתת ביחידת הבלנם בתור תקשוב ניקית. אני מקדישה את השיר Animal Instinct לאימא שלי. אימא, אני אוהבת אותך.

0: קרנבריז, אנימל אינסטינקט, אתם על הקשב 932, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כמובן אנחנו עכשיו הולכים להמשיך עם הסיפור הבא שלנו.
1: היום, ממש בעוד חצי שעה, יתחיל גמר המונדיאל שרבים וטובים חיכו ומחכים לו, הפאבים מלאים עד אפס מקום, ולכבוד זה אנחנו נדבר עם מישהו שותפה להקמה של אחד כזה, שיאפשר לכל הלוחמים שבינינו רגע של עצירה ומנוחה ורגע של גם הנצחה, ובשביל לשמוע על זה אנחנו רוצים להגיד לך שלום לסמל ראשון במילואים עידן, שהיא משרתת בפלוגת רפואה. מה קורה?
2: שלום, מה נשמע?
1: איזה כיף שאת מצטרפת אלינו היום. אז תכף לפני שנדבר על הפאב עצמו, חזור קצת אלייך. את מגיעה ממשפחה של פרמדיקים, אבל את בכלל חלמת להיות זמרת. איך הגעת בסוף לעולם הרפואה?
2: אז עולם הרפואה זה משהו שהוא בבית מושתת מהילדות, אני מכירה את העולם הזה. וככה ניסיתי להתקבל ללהקות צבאיות ולא כזה עבד, אז אמרתי, טוב, אז נלך להיות חובשת, וזהו, והשאר היסטוריה.
1: ממש על הדרך.
0: על הדרך,
2: אתה יודע. כן.
1: ואיך עבר עלייך השירות הצבאי?
2: השירות היה נהדר, הייתי חוגדת גפן בבה"ד 1, היה מצוין. וככה לקראת הסוף הגיע השביעי, ואחרי קצת מילואים בגדוד הזה השתחררתי.
1: ומתי מחלחל הרעיון של הפאב, יוזמה של פאב החרוב? מה את יכולה לספר לנו עליו?
2: אז החרוב זה בעצם פאב שאנחנו יוזמים, יחד איתי יוזמים אותו עוד לוחמים יוצאי סיירת, חברים, אחד מהם הוא אח שלי. והשאיפה והרעיון של הפאב הזה זה בעצם שהפאב יהווה מקום בטוח ללוחמים אחרי תקופת לחימה ממושכת, מקום לנוח בו, ליהנות, לשתף, לחזק אחד את השני, ולהנציח גם את אחים שלנו שנפלו בהגנה על הבית. זהו בעיקרון, זה הרעיון.
1: את מרגישה שדרך ההנצחה יש תחושה אחרת בפאב הזה? את מקבלת אולי תגובות מאנשים שמגיעים אליו, שמרגישים איזה חיבור אחר?
2: אז הפאב עוד לא עומד לחלוטין, אנחנו ממש עכשיו בשלבים של בנייה, תרומות ובנייה, אבל אנשים מאוד, מאוד מתחברים אל הרעיון, מאוד אוהבים. כן.
0: אני רוצה שיותר נשים את הדגש על ההבדל בין פאב כזה לבין כל פאב אחר. רוצה קצת להעמיד את ההבדלים?
2: אז כמו שאמרתי, הפאב הזה הוא באמת, הוא לא כמו פאב רגיל. זאת אומרת, זה פאב שבאמת יהווה מקום ללוחמים שהם אחרי לחימה ממושכת ואחרי תקופה ארוכה בשטח ובלחימה, שהם יוכלו להגיע ובאמת להתחזק ביחד, לשתף. מהווה מין מרחב מוגן כזה. ממש ככה.
1: את בעצמך עוד בשירות מילואים, ואת כל הפרויקט הזה הקמתם באמת תוך כדי השירות. איך מצליחים בכלל לנהל דבר כזה מרחוק?
2: זה מאוד מסובך, אבל אני באמת מאמינה שכשרוצים משהו באמונה שלמה, אז עושים הכל בשביל שהוא יעבוד, אבל זה באמת, זה קצת מסובך.
0: ואתם מקנים את כל הפרויקט הזה תוך כדי שירות מילואים. איך אתם מנהלים דבר כזה מהשטח בעצם? איך אתם שורים על קשר ביניכם? כמה אנשים בעצם שותפים לעבודה על הדבר הזה?
2: אנחנו בערך 6 אנשים כרגע.
0: מאיפה ההיכרות שלכם?
2: אני, אח שלי הוא מהמקימים הראשיים, והוא צרף את חברים שלו. אז ככה אנחנו מכירים, וזהו, יש, אתה יודע, קבוצה בוואטסאפ וזה, מדברים, הוא עושה את זה, אני עושה את זה, כל אחד עושה משהו אחר במקביל. ובונים את זה.
1: אז איפה בעצם הכל עומד כרגע?
2: כרגע אנחנו עובדים על תרומות, כמה שיותר יכול לעזור, וזהו, מנסים לדחוף את זה קדימה, הולכים להביא מה שצריך, בונים מה שצריך.
1: אז באמת לכל מי שרוצה לעזור, לתרום, להצטרף ליוזמה הזאת, איך אפשר לעשות את זה?
2: אז אפשר, אנחנו גם באינסטגרם, ויש לנו אתר אינטרנט, אפשר לחפש בגוגל את פאב החרוב, וממש יש שם הכל בצורה מאוד מסודרת ומפורטת, אז אפשר דרך שם.
1: אז חפשו באתר האינסטגרם פאב החרוב, שהלוואי בעתיד באמת יוקם ויוכלו.
0: ושנראית את גמר המונדיאל הבא בפאב החרוב, אה?
1: וואי, ממש.
0: זהו.
2: אמן.
0: זהו.
2: אמן.
0: אז כמובן אפשר לחפש ולעזור ולקחת חלק ביוזמה באמת מבורכת הזו, ותמיד כל פאב שקם זה באמת אירוע מרגש. אז נאחל לכם רק הצלחה, ובאמת נשמח להגיע עוד ולשמוע מכם.
1: לגמרי. אגב, כזה, מה החלום הגדול? מה החזון שלך לפאב הזה?
0: מה הוויז'ן?
2: החזון שלי לפאב הזה זה שבאמת אנשים יוכלו להגיע לפה בשביל להרגיש בטוחים ולהרגיש שיש להם חברה טובה לדבר איתה ושהם לא לבד. וזהו, בעזרת השם, אמן, זה יקרה. אמן, אמן.
1: הלוואי. טוב, עידן, לסיום את בחרת לנו שיר. רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת ולמה בחרת אותו?
2: אז אני בחרתי את יושב מול הנייר של אריק איינשטיין. השיר הזה מאוד מאוד קרוב ללב שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. יש לי חיבור מיוחד אליו, לא באמת יודעת להסביר למה, חיבור מיוחד, אני מאוד אוהבת אותו.
1: זה הקסם שבמוזיקה. אנחנו עכשיו נשמע אותו יושב מול הנייר אריק איינשטיין, ויכולים בהזדמנות, ברגע שניתן, לחפש את פאב החרוב ולסייע בהקמה של מקום מיוחד מאוד שמנציח גיבורים שלנו.
0: תודה לך.
1: לילה טוב. תודה לכם.

0: אריק איינשטיין יושב מול הנייר 943, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו ככה מתקדמים לקראת סוף השעתיים שלנו, אבל קודם כל אנחנו רוצים להגיד שלום ללוחם המילואים שהפך את האהבה שלו בעצם למרכז מבקרים, וגם לכלי שמסייע ללוחמים ולהלומי קרב להתמודד עם הלחץ. אז שלום לך, רב סמל בכיר במילואים עמרי רוזנר, בעל העסק כוורת, מה שלומך?
1: שלום,
0: אנחנו בסדר גמור גם. אז ספר לנו קצת על עצמך, קצת על העסק שלך, קצת על כוורת.
2: בכל זאת, יום הדבוראי היום.
0: כן.
1: אז אני כמו שהצגתם אותי, אני עמרי רוזנר, אני גר בבית חורון. נולדתי פה, גדלתי פה, אני עדיין נמצא בבית חורון. מי שלא מכיר, במועצה אזורית מטה בנימין. אני בן 39, נשוי למוריה, ואבא לשלושה קטנטנים.
0: והתחביב הזה, האהבה הזו, איך אתה תגדיר את זה?
1: זה התחיל בתחביב, אבל היום זה לגמרי אהבה. מאוד קל להתאהב בדבורה, בחיה הזאת, אמנם רוב האנשים ככה...
0: יש איזושהי רתיעה, כן.
1: כן, זה השאר נרתעים, יוקצת, אבל... תוך כדי שאתה מגדל, מטפל, אתה מבין כמה שהיא כל כולה טוב לעולם, כולה, כל מה שהיא עושה, כל הפעולות שלה, כל מה שהיא עושה, באמת מביאה איתה רק טוב, ותוך כדי שאני ככה מגדל אותה בתור תחביב, וכן, התחלתי מכוורת אחת, בגינה התחלתי לפצל את המשפחות לשתיים ולארבע, וככה לאט לאט התקדמתי, ואנשים גם התחילו לשאול אותי את השכנים אחרי שחילקתי להם דבש, אמרו לי כזה, תשמע, הדבש שלך שונה, טעים. אמרתי להם, וואלה, לא יודע, קט מהכוורת, שם בצנצנת, הם מקבלים, וכך עברו את שאלות, והבנתי שבאמת זה חיה שמסקרנת, וזה בעצם מה שהוליד את המרכז מבקרים, שקיים כבר 15 שנה.
0: 15 שנה.
1: כן.
0: כאילו, אבל אתה בעצם, ההיכרות הראשונה שלכם עם דבורה, אתה היית מהנרתעים, או ידעת לי כאילו לקראת מה אתה הולך, או ש...
1: בכנות, אני אגיד, אני תמיד אהבתי בעלי חיים מאז ומעולם. וכשסיימתי את השירות הסדיר שלי והלכתי ללימודים, אז בחרתי ללמוד את תחום של בעלי חיים. זה היה יותר כיוון של מעלה גירה, כבשים, פרות, דברים בכיוון הזה. ואז שמעתי על איזשהו קורס לגידול דבורים וייצור דבש. באמת כאילו לא, החשיבה הראשונה הייתה שזה נחמד, שיהיה בגינה הכוורת, שנוכל ככה להפיק דבש, ולא מעבר לזה. ובאמת לאט לאט, תוך כדי תנועה, התחביב הזה הפך למקצוע שאני מאוד אוהב, אני פשוט קם כל בוקר, זה כיף, זה מרגיע גם לעבוד עם הדבורים, כיף להיות מולם, זה מרגיע להסתכל עליהם, יש להם גם איזשהו תדר מסוים, שככה, וגורם להרגעה, אפשר לשבת בשטח, להסתכל על הפתח של הכוורת, שעות.
0: ובעצם אנחנו ממש נגענו בזה קצת, הרבה אנשים נרתעים מהדבורים, ובטח גם כשאתה מגיע, גם כשמגיעים אליך מבקרים, עדיין יש אנשים שנרתעים. איך אתה ניגש לרתיעה כזו?
1: אז בגדול אנחנו במרכז המבקרים יש לנו מגוון של סיורים. לא כל הסיורים ממש פותחים כברות וצריך להיות בצורה מאוד מאוד מבוקרת ובטוחה. ולכן רוב הסיורים שלנו, גם אם זה נגיד תיירות חינוכית, בתי ספר וגנים, יש כברות שקופות שמסתכלים על דבורים מבעד לזכוכית, אבל כן אפשר לראות את הכברת, איזשהו חתך של כברת, איך בעצם... הדבורים פועלות, עובדות, אם זה להכיר את המלכה, את הסחרים, את הפועלות עצמן, את האבקנים, את ריקוד הדבורים, את התקשורת ביניהם, את הדבש עצמו איך שהוא נאגר. ויש סיורים שהם טיפה יותר, מה שנקרא, מעמיקים. אם זה מה שפתוח כברות בשטח ולראות את התהליך.
2: אתה גם... סיפרת לנו קצת מהקשר שלך לתחום הזה, ומה שקסם לך כל כך בדבורים, זה שיש להן יכולת הרגעה כזו. זה נושא שיכול לסייע בין היתר, שהצלחת לשלב אותו גם בשביל לסייע ללוחמים ולהלומי קרב. איך זה קורה בעצם?
1: אז אז זה פלא. כמו שאמרתי שהדבורה היא כולה טוב ועושה באמת דברים טובים, אז הדבורה, הכוורת עצמה, היא בעצם משמשת ממש כמו מראה. בסדר? כשאנחנו מגיעים לכוורת צריך לדעת איך להגיע אליהם. אמרתי, גם נראיתי ככה באיזשהו חצי מילה שהם, יש איזשהו תדר גם שהם עובדות עליו ומרגישות אותו. ואם אנחנו נגיע לכוורת כשאנחנו נגיד לא מבוסתים, מאוד עצבניים או מאוד נרעשים, אז המשפחה תרגיש את זה. וישר ראו את זה עליהם. הם התחילו להשתולל, הם יכולות להקוץ, אבל אם אנחנו נגיע בצורה שהיא עדינה, נפתח את הכוורת, נסתכל עליה, נבוא בצורה נכונה לפתח, נוכל לפתוח את הכוורת, ופשוט לעבוד איתם בסינרגיה מדהימה. ומעבר לזה, זה גם נותן תחושת, מחזיר תחושת מסוגלות. אתה בסוף מגדל משפחה, אתה רודד דבש, יש לך תוצרת שלך. וגם אנחנו מדברים על זה שהדבורה היא בעצם בעל חיים שכמו שאתה אמרת, אנשים נרתעים ממנה. כשאתה נרתע ממנה מצד אחד, מצד שני אתה עושה את זה גם בצורה בטוחה ומבוקרת, אז יש לך אדרנלין בגוף. אבל אתה מצד שני אתה עובד בצורה מודרכת ומוגנת, אז זה יכול קצת, ואתה עושה את זה גם בסביבה שכולם, כמוך כולם חוו איזשהו חוויה.
0: כן,
1: אתה, אז... יכול, אתה מרגיש לעצמך פתוח לדבר על זה ולשחרר ו...
0: וזה בעצם התהליך שעוברים.
1: בגדול, כן.
0: כן. במקביל לעסק, אתה גם עושה שירות של מילואים בעצמך. איפה זה פוגש אותך? כל החזקת העסק, לצד המילואים. יש את המשפחה שאני מניח שגם שותפה, אז קצת בעזרה.
1: כן, אז דבר ראשון, נפיל את המשפחה ככה בצד, אז בעצם, כמובן, כבר שבי באוקטובר, כולם קפצו וכולם יצאו מהבתים. ובאמת עד היום מי שמחזיק את הבית, מי שמחזיק זה האישה שנמצאת בעצם היא בפרונט של הבית ונותנת לנו בעצם את היכולת לצאת וגם בכלל העבודה עם הדבורים, עבודה לא מאוד שגרתית, גם הנושא רביעה בלילה עד הבוקר ותל השטח, ובאמת הכל בזכותה והכל נזקף לזכותה. אגב, היא חגגה את בו יום הולדת.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב.
0: יום לפני יום הדבוראי, תראה מה זה.
1: וכן, תשמע, זה לא, תשמעו, זה מורכב. זה מורכב להיות עצמאי, זה מורכב לגדל בעלי חיים ולעשות שירות מילואים. אבל בסוף, אתם יודעים, אנחנו גדלנו על זה שהמדינה לפני הכל, וכשצריך... שצריך להיות שם,
2: קוראים
1: לנו, אנחנו פשוט
2: מצטטים את זה באים. תראה, אנחנו ציינו כאן בתחילת השיחה שאנחנו מציינים היום את יום הדבוראי. איך אתה מציין את היום המיוחד הזה? האם קורים דברים מיוחדים בעסק?
1: האמת שלא.
0: זה יום שלך.
1: כן, לא עשיתי איזה יום מיוחד או ציינתי בצורה כזאת או אחרת. אנחנו חיים את זה יום יום, אנחנו כל יום נמצאים בשטח, פוגשים את הדבורים, דואגים שבקיץ יהיה להם מים.
0: אז לקראת סיום, איך אפשר להגיע אליך לעסק, לכם?
1: אז אנחנו בעצם, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים ביישוב בית חורון, אנחנו עושים בקיץ, יש לנו פסטיבל קיץ בכוורת למשפחות, לקייטנות, לקבוצות. לקראת ראש השנה יש לנו סיורים מיוחדים שאנחנו עושים הרמות כוסית לחברות, שזה מלווה ביחד עם איזשהו סיור מרתק על תוצרי המחברת ומוצרים, מוצרי הדבש, מוצרי המחברת שלנו, ומזמין את כולם להגיע, לבוא, לתאום את הדבש, לראות את המוצרים שלנו. זה חוויה, חוויה לגמרי.
0: תודה רבה לך, עמרי רוזנר, על השיחה הזו.
1: תודה רבה. אם אפשר רק ככה, אני שומע את ברקע, את השיר שככה בחרתי, אבל רק אני אגיד את ההקשר, שבעצם אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד ככה משמעותיים, לקראת תשעה באב, ובעצם הכוורת זה כמו, זה קצת כמו כל עם ישראל, כמו כולנו ביחד. הנפיל בנוי מאלפי פרטים קטנים, שבעצם יוצרים את המשפחה, והדבורה יודעת שהיא צריכה להביא צוף אבקת פרחים ולדאוג לדבורה ולשמור על המלכה ולשמור על המשפחה, כי אם משהו יקרה כל הכוורת בעצם תקרוס. וגם אנחנו, אולי זה איזשהו סוג של
0: אנלוגיה,
1: שאלה, ברכה, כן. כן, שאנחנו צריכים לראות בעין טובה אחד לשני, לדאוג אחד לשני, כי אנחנו באותה הכברת, אנחנו באותה מדינה. אז שנזכה.
2: איזה מסר
0: תודה
2: יפה.
0: תודה רבה על המסר הזה לסיום, זה היה מאוד
2: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ערב טוב.

0: בני לנדאו, יבנה המקדש. טוב, 954, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו נפרדים, ונגיד תודה רבה, זה הזמן להגיד תודה. תודה למיכל קוגן, לאלה נתן זון, ליאלתי זיטן גידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, ליובל זמיר הטכנאי, לך בת אור צגאי.
1: לך עידן סין. זהו, שיהיה לכם לילה טוב.
0: סופה שניים, לכל הצופים בגמר המונדיאל, צפייה מענה.
1: סופה שניים יום ראשון.
0: תודה גם לדודו טסה עם פריד.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מקור לבנוני לרשת אל ערבייה, נשיא לבנון ג'וזף אאון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם היום בוושינגטון. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי בין ישראל ללבנון קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. אלפים השתתפו הערב בצעדה של תנועת נחלה הקוראת לחידוש ההתנחלות ברצועת עזה. לצעדה הגיעו השרים מתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קארי וחברי כנסת נוספים מהקואליציה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לראש הממשלה נתניהו לאשר הקמה של שלושה יישובים בצפון רצועת עזה.
1: אני קורא מכאן לראש הממשלה, יש לך גיבוי, כל ההמונים האלה, תן את האור הירוק, מנהלת ההתיישבות בראשותי ארוחה, מחר בבוקר נקים שלושה יישובים ראשונים בתוחמת הצפונית, ואחר כך מוסיף ועולה בקודש, אנחנו ליישב את חבל עזה.
2: אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים.
0: מדבריו הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ראש הממשלה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני וכתב, ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. זאת בעקבות דבריו של ממדני בהסקט של הניו יורק טיימס, לפיהם הוא במגעים עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר הקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גמר גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד תיפגשנה בדקות הקרובות לקרב על התואר הנחשק. במופע המחצית בהמשך הערב יעלו להופיע הזמרים מדונה, שקירה וג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אל המשחק צפויים להגיע נשיא ארצות הברית טראמפ וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. שריפה פרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. כוחות הכבאות וההצלה פועלים לחבותה בשיתוף עם המשטרה. דיירי הבניין הולכו להסתגר בבתים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי מבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו עם חבלת ראש לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברוכים כולכם. בראשיתו של השבוע. ותחזקנה ידי כלל העמלות והפועלים. בהתכנסנו בלילה זה, בוא נציין עשרים וארבע שנים לסיום חייו, מה קוראים גם לפעמים למותו של גדול החוקרים. בלעדיו קשה לתאר מה היה נותר לנו, ומאלו מקורות היו מוזיקאים בני ימינו מחדשים את מרכולתם. חשיבותו ומרכזיותו אין לה אח ורע ולא תסולה בפז. הלילה 24 שנים למותו של אלן לומקס, גדול חוקרי המוזיקה בימינו, מגדולי האתנומוזיקולוגים בעולם, עשה כה רבות למען האנושות, ולכן הלילה, מבין אלפי שעות הקלטה, מכל עברי החלד, שהקליט אלן לומקס בימיו, וכאמור הלך לעולמו לפני 24 שנים, ב-19 ביולי שנת 2002, נתמקד במסע הקלטות אחד של אלן לומקס, האתנומוזיקולוג כאמור, חוקר המוזיקה, חוקר הניגון, מוזיקת הפולק, יש לומר, ולהתאים על כל סוגיה וגווניה, לא רק האמריקנית, הגיע באמת, פרס ידיו והציב את מכשירי ההקלטה שלו בכל מקום כמעט על פני כדורנו. ואלן לומקס עשה כאמור כה רבות, אך הלילה נציין אך ורק מסע הקלטות אחד. עשה את זה כבר כשהיה בוגר ב-1959, בין יולי לנובמבר, זו התקופה. נעשו גם השלמות בשנה שלאחר כך, ב-1960. אלן לומקס ירד דרומה, אל הדרום האמריקני, שהיה אז עדיין תחת חוקי הסגרגציה, היינו ההפרדה הגזעית, חוקי העבעים, שאף סיכנו את חייו כאשר הלך והקליט מוזיקאים אפרו-אמריקנים, צאצאים, לפעמים גם הם בעצמם, אנשים שהיו sharecroppers, אריסים על אדמתם, אנשים ללא זכויות, אבל גם כאלה שהיו צאצאים של עבדים, וזכרו את הניגונים שאושרו, ייתכן, בחוות עצמן, בחוות העבדות, או בבתי האסורים. הוא גם הגיע אל בתי הכלא והקליט במהלך החודשים הללו בשנת 1959, מה שיזכר לימים ברפרטואר האוקיאני של אלן לומקס, בתורת ה-Southern Journey, המסע דרומה. במסע הזה, ב-1959, הוא עשה את זה אמנם לא לבדו, ארחיב קצת פרטים בהמשך, אבל במסע הזה הוא גילה כמה וכמה מוזיקאים שהם רום, או בעצם לומר, תהום התחתיות של הבלוז. ואני לא מדבר רק על מיסיסיפי פרד מקדאו, שזו עיגולת הכותרת של המסע הזה, ייתכן, כל פנים, על פי עדותו של אלן לומקס, בוודאי. אנחנו ננסה לחלוש על מיטב ההקלטות מן ה-Southern Journey,
זה יצא לימים, קודם כל מצוי כל ההקלטות מצויות, לכל דורש ומשתוקקת, הכל נמצא בדיגיטציה של ה-Library of Congress, האמריקני, אבל זה יצא גם בתורת כמה וכמה תקליטים, גם במהדורה מקוצרת שנקראה The Sounds of the South, אבל גם במהדורה המורחבת, כרכים מי ימנה שנקראת Southern Journey, אלן לומקס. אם כן, בחרתי פקין מתוך המסע הזה, שירים שיעמדו במבחן הימים, כבר עמדו, אולי מאות בשנים, אלן לומקס, 24 שנים למותו, המסע דרומה.

זהו ג'ון דאדלי, אותו הקליט אלן לומקס במסע דרומה, The Southern Journey של אלן לומקס, בקיץ או לפני הקיץ 1959. ג'ון דאדלי היה אסיר באותו זמן שהוקלט בבית האסורים פארצ'מן, פארצ'מן פארם, מתוך ההבנה העמוקה של אלן לומקס שלא רק בתי האסורים, המקומות הקשים בחברה, בשולי החברה, משמרים ניגונים מיוחדים, אלא פעמים רבות בתי הכלא בדרום הוקמו ממש על מקומות שהיו חוות עבדות, ובכלל יש סברה איתנה שאותם ניגונים שמושרים בבתי האסורים אז, ב-1959, נמשכים משירי העבודה שאושרו בחוות, אז יכול להיות ואנו שומעים בעצם את השכבות הראשונות של הבלוז, שממנו הכל נולד, כאמור. אם כן, המסע של אלן לומקס היה באמת רחב, תוך סיכון עצמי, הוא לא עשה זאת לבדו, התלוותה אליו מי שאז גם הייתה זוגתו לחיים, שירלי קולינס, נראה יאיר, שהיא מוזיקאית פולק אנגליה, ועדיין פעילה. היא יכולה לספר על המסע ב-1959 יחד עם אלן לומקס, דרומה. אז הם הקליטו יחדיו את ג'ון דאדלי בפארצ'מן פארם, 1959. הם הקליטו באותו בית אסורים גם את ג'וני לי מור, יחד עם חבורה של 12 אסירים נוספים מהמיסיסיפי פניטנטרי של פארצ'מן פארם, בניגון שנקרא 18 Hammers. בבקשה.

ג'וני לי מור, יחד עם חבורה של 12 אסירים נוספים, 18 Hammers, ניגון, אין מה לומר, בלעדי ההקלטות של אלן לומקס, לא היינו יודעים בכלל מן הניגונים הללו שאמורים היו לנחם את הכאב העמוק ביותר של האדם. זה הוקלט כאמור בפארצ'מן פארם ב-1959, במהלך ה-Southern Journey של אלן לומקס, אשר הלילה אנו מציינים 24 שנים למותו. איש אמנם שבע ימים, נולד ב-1915, אז ככה שהוא היה באמצע שנות ה-40 לחייו, כשהוא יצא למסע הזה, כמובן לא מסע ההקלטות הראשון של אלן לומקס, הגרסא דינקותא שלו, אביו ג'ון לומקס, היה לו, גם הוא אספן, צייד, ניגוני עם, היה לוקח אותו יחד עמו למסעות הקלטה, או לאיתור בעצם, לתיעוד, של ניגונים ושירי עם. זה עשה איתו בשנים קדמוניות, אבל גם לומקס בעצמו הקליט סוף שנות ה-30, ראשית שנות ה-40, אבל יש אומרים גולת הכותרת של ההקלטות על כל פנים האמריקניות, שמנסות לבאר ולתאר את התרבות האמריקנית, היא מה שאנו שומעים כעת, ה-Southern Journey בין יולי לנובמבר 1959, עם השלמות, כפי שאמרתי, גם ב-1960, יחד עם שירלי קולינס, נראה יאיר, עבר לא רק במיסיסיפי, כמובן, גם בווירג'יניה, באלבמה, בקנטקי, בארקנסו, בצפון קרוליינה, בטנסי, ובג'ורג'יה. וג'ורג'יה זה מקום מעניין, אנחנו נגיע אליו בהמשך. ולומקס שימר בעצם את המסורות המוזיקליות בעלות השורשים העמוקים ביותר, או גם המקוריים ביותר על האדמה האמריקנית. רגע לפני שהכל ייעלם, עידן המסחור, הטלוויזיה והתקשורת הדיגיטלית. אוקיי, אחד הגילויים הגדולים, כפי שאמרתי במסע הזה, גם של לומקס וגם של שירלי קולינס, זה הגילוי המקרי של מוזיקאי בן עלייה, באמת אין מה לומר, שומר הסף של הבלוז, של הדיפ בלוז, של מה שמכנים גם ה-real deal blues. מיסיסיפי, פרד מקדאול, שחי אז בקומו מיסיסיפי, למרות שנולד ברוביל, טנסי. מיסיסיפי פרד מקדאול הוקלט, באמת, איך אומרים, צנחה ליסטו של אלן לומקס, גם של שירלי קולינס, שאמרו, מה זה הדבר הזה? איך אפשר לנגן בהיפנוז כזה? גיטרה תמיד פתוחה, לקורד פתוח, עם סלייד, פשוט פלא פלאים, מיסיסיפי פרד, כידוע, נשמע כמה ניגונים מן ההקלטות של ה-Southern Journey כמובן, שאלה גם הקלטות הבכורה, First Recordings של מיסיסיפי פרד מקדאול, שאגב, כזכור, היה גם בונה חופשי, כיאה לאיש מסתורין. נפתח עם הניגון, Drop Down Mama, מיסיסיפי פרד, בהקלטתו, הקלטת הסטריאו לראשונה, זה גם אני אדבר על זה אחר כך, של אלן לומקס, 1959.

זה בזכות שאלן לומקס הגיע לגבעות הצפוניות של מיסיסיפי, זה לא בתוך הדלטה, שם הוא פגש את מיסיסיפי פרד מקדאוול, גילה אותו לעולם, למרות שמקדאוול לא היה צריך את הגילוי של אלן לומקס כדי להיות הוא עצמו, הקליט אותו כמובן בהקלטות הראשונות ב-1959, אבל אחר כך, כידוע למקדאוול, יצאה גם תהילתו למרחוק, וגם הוציא עוד הרבה תקליטים, לא הרבה, אבל מספיק יחסית, לאומן שהיה מה, נהג טרקטור, חקלאי במיסיסיפי, כאשר גילה אותו אלן לומקס. נשמע עוד הקלטה של מיסיסיפי פרד מקדאוול, יחד עם מיילס פרצ'ר ופני דייביס, וזה נקרא שייק'ם on down.

0: Shake him on down, Mississippi Fred McDowell, יחד עם מיילס פרצ'ר ופני דייביס, שיר בסיסי, פונדמנטלי להבנת הז'אנר, האסכולה, הסוגה המוזיקלית עליה אנו מדברים, לא שיר של מיסיסיפי פרד, בוצע רבות, אבל אלה הביצועים שנמצאים ברום המעלה של ההקלטות. אנחנו נחזור עוד אל מיסיסיפי פרד, אבל נשמע עוד כמה דברים ממקומות אחרים, כמו למשל ההקלטה שביצע אלן לומקס באלבמה במהלך המסע דרומה ב-1959, שם פגש את המוזיקאית, מישהי שנאמר עליה שהיא פשוט שרה כל ימיה, עד יום אחרון, ורה הול מאלבמה, ורה הול וורד, ומי שככה היה קשוב למוזיקה בשנות ה-90, המתקדמת כזו, עם כל מיני די-ג'יים וסימפולים, בוודאי יזכור גם את הקטע הזה, הוא נקרא Trouble So Hard, הוא מאוד קצר, מעט יותר מדקה וחצי, לכן לא להתרחק מן המקלט. Vera Hall, Trouble So Hard, גם זה, הונצח, תודות לאלן לומקס.
1: Ooh, Lord, Emma, Trouble So Hard, Ooh.

There a hole, trouble so hard, מהקלטותיו של אלן לומקס, אשר הלילה מציינים 24 שנים ללכתו. יחד עם שירלי קולינס, נראה יאיר, המסע הזה, וחברים תומכים נוספים, Atlantic Records, מעל 70 שעות, זה המסע דרומה, ויצאו הכל, הכל מוקלט, הכל מתועד, הכל קיים. כמובן, אני לא משמיע את השיחות ואת התחקירים שאלן לומקס מבצע עם המוזיקאים שהוא פוגש, הוא שואל אותם בכזו עדינות, יופי, מאיפה השיר, מתי למדת אותו, מתי שרת אותו פעם ראשונה, דברים מעין אלו, וההתלהבות שלו גם מציטה את ההתלהבות של השומעים גם במרחק השנים, אמנם 1959, שנה קדמונית, אך הדברים עומדים ואיתנים. בוגי צ'ילן זה שיר שאנו מכירים אותו מן הרפרטואר של ג'ון לי הוקר, הקלטה ראשונה ב-1949, אם איני טועה, אבל אלן לומקס, לא תאמינו, ב-1959, 10 שנים לאחר שיצא על ידי ג'ון לי הוקר, פוגש את השיר בדרום העמוק האמריקני, מבוצע על ידי 3, שאם לא היה מקליט אותם, היו נאספים אל הלא נודע, אל בית הגנזים, שאיש בכלל לא יודע מה היה שם, הלו הם בוי בלו, ווילי ג'ונס וג'ו לי, והם מבצעים את בוגי צ'ילן ב-1959, בסאדן ג'רני של אלן לומקס. איזה כבוד.

אוצר, ואגב כל ההקלטות של אלן לומקס, בכל מקום שהוא עשה, אם זה ברית המועצות, מרוקו, איטליה, צרפת, ספרד, שלח את שליחיו גם למזרח התיכון, כל מקום שהוא תעד זה רווח לאנושות, ללא כחל וסרק, ועתן החזור אל מיסיסיפי, לכיוון הגבעות הצפוניות, אל גילוי גם כן גדול ב-1959, בהקלטות של אלן לומקס, אל המוזיקאית רוזה לי היל, שנקראת גם רוזה לי המפיל. ורוזה לי היל הייתה ביתו של מוזיקאי הגבעות הצפוניות סיד המפיל, וגם הייתה דודה דרך אגב של המוזיקאית המתקדמת מעט יותר, ג'סי מיי המפיל. נשמע שתי הקלטות של רוזה לי היל מ-1959, מן המסע של לומקס וקולינס. נתחיל עם בולינג וויל, רוזה לי היל, המפיל.

בולינג וויל, רוזה לי היל, שהלכה לעולמה בערך עשור, 9 שנים אחרי ההקלטות הללו. לומקס לא היה פוגש אותה. אגב, הרבה מאוד מוזיקאים, כולל רוזה לי היל, הקליטו אחר כך תקליטים משלהם בזכות הגילויים של מסעות ההקלטה של אלן לומקס, וגם נזכור את שרלי קולינס, נראה יאיר. נשמע עוד אחד משהו של רוזה לי היל, רוז המפיל, ונקרא Rolled and Tumbled, שיר גם כן יסודי, אבי אבות של ניגונים, I rolled and I tumbled, ולא ידעתי להבדיל בין טוב לרע, כך אומר הניגון.

רוז המפיל, הלוא היא רוזה לי היל, רולד אנד טמבלד, שיר שבוצע כה רבות, וכמובן, גם כשהבלוז התחשמל, נכנס העירה, הגיע לפסטיבלים, אם לוודסטוק או למונטרי, היו מי שביצעו את רולינג אנד טמבלינג, מקצה ועד קצה, אולי נזכור את ההקלטה המעניינת ביותר של השיר הזה בעידן המודרני, כלומר, בפרוגרס של הבלוז, זה כמובן קנד היט. שביצעו את Rolling and Tumbling, או בוורסיה של רוז המפיל, Rolled and Tumbled. גילוי נוסף, שיש אומרים שהוא שווה ערך לגילויו של מיסיסיפי פרד מקדאול, כולם פה דרך אגב, זה ממש יעלומים, גנזים שגילה אלן לומקס לעולם, אבל יש אומרים שבאמת אחת מגולות הכותרת של המסע לצד הגילוי של מיסיסיפי פרד, היה הגעתו והקלטתה של המוזיקאית בסי ג'ונס, זה כבר קרה בג'ורג'יה, על שפת הים, מה שנקרא בג'ורג'יה סי איילנדס, זה המקום, שם הוא פגש את בסי ג'ונס, יחד עם חבורתה, הג'ורג'יה סי איילנדס סינגרס. ולפעמים, כשאני נשאל, מה בכל זאת יש לך להגיד טוב על הנשיא האמריקני ג'ימי קרטר, אגב, זו שאלה שאני לא נשאל רבות, אבל אם השאלה הזאת תצוץ, אז ודאי נאמר, העובדה שג'ימי קרטר הזמין לטקס ההכתרה שלו בנשיאות את בסי ג'ונס. טופ. נפתח עם טיון קצר מאוד של בסי ג'ונס, מזמור שפחות מדקה, 58 שניות ליתר דיוק, בסי ג'ונס and group, זה נקרא Sometimes, וזהו סגנון השירה, של ה-Georgia Sea Islands Singers, Sometimes.

דברים כאלה טובים, לפעמים כה קצרים, אולי לא צריכים להיות כה ארוכים, אבל זהו sometimes, לפרקים, Bessie Jones and Group, שהם ה-Georgia Sea Islands Singers, 1959, תודות לאלן לומקס, אשר הלילה מציינים אנו 24 שנים למותו, זה היה ב-19 ביולי 2002, דאבון הלב, ככה השנים האחרונות הוא דאח, יש סרטים דוקומנטרי, יש סרט דוקומנטרי אחד, וואו, איזה סרט. טוב, דוקו הוראו, נדבר על זה אולי מחר, אם נעשה חלק שני, אנא עקבו. נשמע עוד אחד של בסי ג'ונס אנד גרופ, מהג'ורג'ה סי איילנדס, וזה נקרא Before This Time, Another Year. בעצם בעברית אפשר לתרגם זאת, כעת חיה. מבקשת בסי ג'ונס, אנא, שימרו נפשכם.

אמנם זה כבר שייך לגוספל, אבל רואים כמה זה נטוע, עמוק, כמה זה בלוזי. Before this time, another year, I may be gone in some a lonesome graveyard. לא עלינו, בסי ג'ונס, End Group, 1959, בג'ורג'ה סי איילנדס, הקלטות של אלן לומקס. נחזור אל ג'ון דאדלי, אותו אסיר מפארצ'מנט פארם.

לא יאמן שהיו קולות כאלה שבקרו בין קירות או גדרות פארצ'מנט פארם במיסיסיפי, בבית האסורים, אולי מן הקשים ביותר בהיסטוריה האמריקנית המודרנית, ג'ון דאדלי, זה נקרא Cool Water Blues. וזהו, הגיונו אל הקצה, אל הישורת האחרונה של המסע, בעקבות המסע דרומה, זה כמובן מעט מעט מזער, לא רק מכל עמלו של אלן לומקס, אלא אפילו רק מן המסע דרומה, שהתפרס כאמור על פני למעלה מ-70 שעות, כמובן גם ראיונות, הרבה הרבה מאוד צילומים, ואני מאוד ממליץ למי שככה נתפס באיזה ניגון, לראות אם ניתן איך המוזיקאי או המשוררת נראים. זה משלים את התמונה, ככה לראות גם את הפנים וגם את הכל. אז אם כן, תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינים והשומרות בלילה זה. כאמור, 24 שנים למותו של אלן לומקס. אולי נעסוק גם מחר בעניין. נראה. תודה רבה לאלה סלוק על עמלה. נחתום עם איש ארקנסו. גם שם חנה אלן לומקס ב-1959 במהלך מסעו דרומה. בארקנסו פגש את המוזיקאי פורסט סיטי ג'ו. זהו כינויו הספרותי, שם הבמה, שם העת, פורסט סיטי ג'ו. וניפרד עם ניגונו לוי קמפ רמיננס, כלומר זיכרונות ממחנה העבודה, מהלוי קמפ, אלה שהיו מקימים את הסחרים, אולי העבודה הקשה ביותר, מבחינת עבודת כפיים, לא משנה אם היא נעשית בתנאי עבדות או בימי חופש וחירות. פורסט סיטי ג'ו, לוי קמפ, רמיננס, וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז. שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם, עם 24, היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצץ שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל אחד נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. מקור לבנוני לרשת אל ערבייה, נשיא לבנון ג'וזף אהון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם היום בוושינגטון. ההסכם הנוכחי בין ישראל ללבנון קובע את שלבי היציאה מדרום לבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. גמר גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד נפגשות כעת למשחק באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. תוצאת המשחק בתום מחציתו הראשונה היא שוויון אפס. במופע המחצית יעלו להופיע הזמרים מדונה, שקירה וג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. שריפה פרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. כוחות הכבאות וההצלה פועלים לכבותה בשיתוף עם המשטרה. דיירי הבניין הונחו להסתגר בבתים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שמבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24, היום שהיה.

0: שלום לכם, לילה טוב. 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע. זה מסוג הלילות שיושב השדרן באולפן ושואל את עצמו, מי מאזין לי עכשיו? ובעיקר, מה הוא עולל שנמנע ממנו לשבת מול הטלוויזיה ולצפות במשחק גמר גביע העולם בחדורגל? אז לכל מי שאיתנו עכשיו, ראשית, מסירים בפניכם את הכובע, בעיקר אם אתם אנשי כוחות הביטחון שעמלים גם בשעה זאת כדי שאנחנו נוכל לשבת בבתינו או בפבינו ולצפות במשחק, משחק הגמר. אנחנו מבטיחים להתקן אתכם על כל התרחשות. בעצם בואו נעשה את זה כבר עכשיו. אנחנו לאצטדיון בניו ג'רזי אומרים לילה טוב לאיתי שלומוביץ'.
1: אהלן, אז אצלי זה צהריים, אנחנו נמצאים בבר מחוץ לאצטדיון, עם מלא מלא מלא אוהדים, כל מי שלא הצליח להשיג כרטיס.
0: אז לא הצלחת, לא הצלחת להשיג כרטיס?
1: לא.
0: כמה עלו כרטיסים בחוץ?
1: זה התחיל אתמול בלילה ב-$14,000 לכרטיס, והיום זה ירד ל-9,000. וזה היה מעל התקציב, אז נאלצנו לוותר ולהמתין בפאב מחוץ לאצטדיון בשביל לחכות ולראות מי תנצח, ואנחנו מקווים שספרד, לפי שזה נראה עכשיו תפו, ספרד.
0: תשמע, נשמע מאוד שקט אצלכם, הייתי בטוח שתהיה אווירה יותר מחשמלת.
1: והכל תודות לאוזניות אל האיירפודס.
0: אתה אומר הן מבודדות לך את הרעש.
1: אני נמצא מפוצץ בארגנטינאי, מפוצץ.
0: כן?
1: אני היחיד אוהד ספרד, כן.
0: אז תיזהר לך, הם יודעים שאתה אוהד ספרד או שהסווית את זה?
1: בטח, אני עם התלבושת והכל בסדר וכולם באווירה טובה.
0: אז תסביר לי, אתה יודע מה, אני מדבר איתך ואני מרגיש כאילו אני מדבר עם משה שאתה יודע, נמנעה ממנו הכניסה לארץ המובטחת והוא היה ממש קרוב על הר נבו.
1: אז תראה, אנחנו היינו בחצי גמר צרפת ספרד, הבינו את החוויה, מה שנקרא הגמר, כן, נאלץ להמתין לטורניר הבא. טורניר הבא כנראה נקנה ישר לגמר.
0: וואו.
1: היינו בשלושה משחקים בשלב הבתים.
0: אם לעשות את החישוב...
1: במשחק אחד של החתימה.
0: אם לעשות את החישוב של מדד מחירי הכרטיסים, וכמה הוא עולה ממונדיאל למונדיאל...
1: זאת, עשת... אשתי מאזינה לנו, לא כדאי לעשות את המספר. בוא נשמור את זה בסוד.
0: אבל מה שבטוח, אתה צריך להתחיל לאסוף כבר מעכשיו.
1: נכון. כן, הטורניר הבא יהיה יותר בספרד, פורטוגל ומרוקו, וכבר יהיה טיול לפני גיוס של הבן שלי, אז אנחנו נתחיל...
0: אוקיי, אז תוכל למכור לה את זה בתור טיול גיוס. אני רואה שאתה עובד יפה, אתה כבר מחשב מהלכים קדימה.
1: כן, כן, תראה, תכננו לקנות ברגע האחרון, אבל לא יצא, המחירים לא ירדו כמו שציפיתי.
0: כמה היית מוכן להשקיע בכרטיס לגמר?
1: תראה, התקציב היה $5,000 לאחד.
0: די, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
1: ולא הצלחתי.
0: אני מדבר עם בן אדם שהיה מוכן לשים $5,000 על כרטיס למשחק כדורגל?
1: נכון, ולא הצליח. אתה מבין את המסע
0: תשמע, אני לא רוצה להישמע בומר, אבל באיזה עולם אנחנו חיים שאנשים... טוב, אלא אם כן אתה, לא יודע, אתה עובד במדפסה של כסף.
1: לא, אני חייב אבל להגיד לך משהו. לא, אנחנו כולנו עובדים קשה בכבול הכסף, אני חייב אבל להגיד לך. הטורניר הזה, את המונדיאל הכי מוצלח שהיה ever. ואני בן 44, יש לי חברים שהיו ברוסיה והיו בקטר, והיו תקשיב. זה המונדיאל הכי מוצלח שהיה עבד. המשחק מאוד התקפי, המון שערים, המון מצבים, באמת, תענוג. ואנשים לפעמים הם זה, ואנשים לפעמים שלהם הרבה כסף בשביל הכרטיסים.
0: אני חייב להגיד לך שאני מרגיש לא בנוח, כי לפני חודש, ממש כשהמונדיאל נפתח, טיילתי בארצות הברית, נחתתי בקנדה, ושאלתי את הנהג אובר, הרי משחק הפתיחה היה, בעצם ביום הפתיחה, או יום למחרת, היה משחק בטורונטו, ושאלתי אותו, כמה עולה כרטיס? אז הוא אמר לי, אפשר להשיג ב-600-700 דולרים, ואמרתי, מי המשוגע שיסכים לקנות ב-600-700 דולרים? אני רואה שאני מדבר עם משוגע שמוכן, היה מוכן לשים 5,000, ועדיין לא קיבל כרטיס, לא זכה בכרטיס.
1: ממש ככה, ואני אומר לך שיש יותר משוגעים ממני, יש לי עכשיו חבר מאוד מאוד קרוב עם הבן שלו, שנמצא בגמר, קנה כרטיס ב-14,000 דולרים לאחד, 28,000 דולרים, הוא והבן שלו. אמנם שזה חבילת אירוע, אבל תקשיב, זה מחיר של אוטו בישראל. זה פשוט לא נורמלי.
0: 14,000 דולרים, אתה מצליח לקנות אוטו אפילו, לא יודע, מ-2020?
1: לאחד, הוא עם הבן שלו 28,000 דולר, זה משהו לא נורמלי. אבל תראה, אנחנו בסופו של דבר עושים חוויות בחיים, ואנחנו מעדיפים להוציא את הכסף על החוויות ולא על דברים אחרים.
0: הנה, אחרי 4 דקות של שיחה, אמרת סוף סוף את המשפט שרציתי לשמוע ממך. אכן, אנחנו עושים חוויות בחיים, עם הכסף הרי לא נרד לאדמה, ואם נרד לאדמה, לא יהיה לנו מה לעשות איתו. אז אני מסכים איתך ב-100%. אם בן אדם אוהב כדורגל, אז יאללה, מפרגן לו גם את 5,000 הדולרים האלה. שאלה אחרונה, אתה יודע, בכל זאת, ספרד, איך נאמר את זה? כן, יש להם כדורגל נפלא, ואומר לך את זה מישהו שממש לא מבין הרבה בכדורגל, אבל כן מבין קצת בפוליטיקה, ויודע שהם, מה זה שונאים אותנו, זה לא חדר לך, אתה יודע, למערכת האמונות והמחשבות?
1: אני חייב להגיד לך משהו. אני ישראלי, יהודי, ציוני, גאה. אני מנסה לשים את הפוליטיקה בצד. ברגע שמתחילים לדבר על פוליטיקה, על ספרד, על המנהיגים שלהם, ואיך שהם מדברים עלינו, הם פשוט בורים, בור בעם הארץ, כל ההנהגה שלהם. ואנחנו כושלים בעניין של ההסברה, אבל אני חייב להגיד לך, שאם אתה מסתכל על כדורגל נטו, ובשביל זה באנו, בשביל הבילוי הזה, בשביל החופש הזה, אני מנסה לשים את הפוליטיקה בצד, ואני מסתכל אך ורק על הרמת כדורגל, וספרד משחקת פשוט כדורגל מדהים. וזה שחקנים שמגיל 12 משחקים ביחד, מתאמנים ביחד, יש להם שיטת משחק, הם פשוט נשארת קבוצתית מעולה, ובגלל זה אני משתדל לא להתייחס לפוליטיקה.
0: אוקיי, איתי.
1: זה הורס את החוויה.
0: איתי. בוא תשאר איתי לרגע על הקו ותגיד לילה טוב ליוני, אוהד ארגנטינה, והוא נמצא עכשיו במגרש. יוני?
2: אני אתקן אותך, אני לא אוהד, אני ארגנטיני, 100% אוהב את הנבחרת הזאת. משחק מאוד מאוד קשה פה, מקבל ניצחון, למרות שזה לא נראה טוב בינתיים.
0: כן, תשמע, הספרדים פתחו חזק.
2: צפוי, הם טובים עם הכדור, הם שוטים, הם רגועים מאוד, נכנסו טוב למשחק. אבל אני מקווה שהם יעשו את הטעויות וישלמו עליהם.
0: רגע, תגיד לי מה קורה עכשיו? אתה רואה את שקירה מול העיניים?
2: כן, כן, שקירה. היא לא מעניינת, שתזוז. באנו לכדורגל.
0: יוני, אפשר לשאול אותך כמה הוצאת על כרטיס?
2: מה זה משנה? כסף בא, כסף הולך. הזיכרונות נשארים לנצח.
0: אני רואה שכולכם, גם איתי וגם אתה, יוני, לא רוצים לומר בקול רם מה המחירים כדי שאנשים בבית לא יקשיבו ולא ישמעו.
2: כן, שעדי שלא ישמעו. שיתרכזו בחוויה ובניצור רגעים שישקרו.
0: יוני.
2: זה מה שמרגישים עליו, כן.
0: כן, איתי, רצית לשאול משהו את יוני? קדימה.
1: יוני, כן, רציתי להגיד, לשאול אותך רוב באצטדיון שלכם או שלנו?
2: לא, יש רוב של ארגנטינה, אבל לא כמו שחשבתי. חשבתי שיותר, שומעים יותר את הארגנטינאים, הנה הזיקוקים פה באוויר גם, אבל יתרון גדול לארגנטינאי בקהל, אבל יתרון לספרד במגרש. אני מקווה שגם זה ישתנה.
0: יוני, אימור...
1: אני מקווה שלא, אני מקווה שלא.
0: יוני, אימור, איך זה ייגמר? יוני...
2: אימור הזה ייגמר כמו שצריך. אני מקווה מאוד שיגמר כמו שצריך. לאו מסי מניף בפעם השנייה בחייו את גביע העולם ופורש כמו גדול. זה מה שכתוב, זה מה שצריך להיות. העולם יהיה יותר יפה שארגנטינה תהיה אלופת העולם. הספרדים זה לא מעניין אותם. זה לא, הם לא חיים את זה כמונו. ארגנטינה זה סיפור אחר, זה מכל הלב, מכל הנשמה. לאנשים אין כלום, יש רק כדורגל.
0: ותגיד, איך זה לראות במגרש שני ענקים, כשאחד מהם בעצם הוא הסבא ואחד מהם הוא הנכד, אחד מהם קילח את הכוכב של הנבחרת השנייה?
2: סיפור מדהים, סיפור מדהים,
0: טוב, יוני קצת נעלם לנו, יוני, תנסה רגע לעמוד במקום אחד, יוני. טוב, איתי, זה באמת סיפור, זה באמת סיפור סינדרלה, אתה יודע, סיפור של אגדה.
1: אז תראה, אני חייב להגיד לך, אני מסכים לגמרי שמסי הוא ברמה של אלוהים. ובאמת כל מישהו נגע בו כנראה קיבל את הברכה, ולמין ימל קיבל את הברכה בגיל חודשיים. אבל גם אלוהים צריך קבוצה לידו, וזו ספרד, בספרד תיקה.
0: אהבתי, אלוהים צריך קבוצה לידו. יוני, שומע אותנו?
2: טוב. כן, שומע, שומע.
0: ספר קצת לאיתי על...
2: יש הרבה זיקוקים פה ופיצוצים, אבל שומע.
0: ספר קצת לאיתי על האווירה במגרש.
2: אנשים במתח מטורף, אוכלים את האצבעות והציפורניים, הם לא מאמינים ש... אתה יודע, ארגנטינה הבאה עם הרבה תקוות, במגרש הם התאכזבו לראות שבינתיים הנבחרת לא נכנסה. כולם פה התלהבו צי, אתה יודע, גם שימו הרבה כסף, וגם זה יודעים שזה המשחק האחרון של לאו. אז אנשים פה בטירוף על המשחק. בכלל, כל ניו יורק הייתה בטירוף עם מלא מלא ארגנטינאים, שניסו להשיג כרטיס, אבל רק חלק עצמו.
0: יוני...
1: אתמול במנהטן...
0: יוני מונפו.
1: 50,000
2: איץ, כן. מטורף, כן. עובדים, שרים ונהנים.
0: יוני מונפו, אנחנו מאוד מעריכים את זה שהתפנית ככה לספר לנו מה קורה במגרש. אנחנו אוכלים את הלב, אבל מפרגנים לך מכל הלב. ובוס ארגנטינה. איתי, גם לך תגיד...
1: אנחנו
0: ויבה אספניה. ויבה אספניה. תגיד, כמה דקות אתה במרחק מהאצטדיון?
1: רבע שעה. אני אגיד לך מה, הרבה כבישים חסומים שמה. אז זה גם הליכה וגם נסיעה, זה בין רבע שעה ל-20 דקות, פשוט כל האזור חסום ויש פקקים אדירים, אני מחכה לתוצאה בשביל להבין לאן מועדות פניי.
0: אני זוכר...
1: פשוט החגיגות, כן.
0: אני זוכר כשהייתי ילד והייתי הולך עם אחי למשחקים של מכבי נתניה בבלומפילד, אז בעשר דקות, רבע שעה האחרונה, היו פותחים את השערים והיו נותנים לאנשים להיכנס. יש מצב?
1: איפה פה? לא, הלוואי, הלוואי.
0: אתה אומר, זה לא ישראל, זה לא שכונה.
1: בדיוק, זה לא שמונה, פה הרחובות במרחק הליכה של רבע שעה, חסומים רק מי שמכנס עם ברקו, רק עם ברקו לא תשאול לעבור, ממש, כאילו בקטע הזה האמריקאים, אבל אתה יודע, ההבטחה פה מטרפת, אנחנו מנגישים מאוד מוגנים, מאוד פלירים.
0: הייתי בארצות הברית, כשהייתי בארצות הברית, ממש מול המדיסון סקוור גארדן, אתה יודע, כשהיה את המשחק של ה-NBA, את אחד ממשחקי סדרת הגמר, ובאמת, האמריקאים מתוקתקים שם, חוסמים, אף אחד לא נכנס.
1: בדיוק, אני במלון שם, באינטון, ממש ליד ה-Times Square, ותקשיב, אווירה מטורפת, אני עכשיו חושב לעצמי, אם לא היה מונדיאל, מה הייתי עושה במנהטן? מה הייתי עושה פה? מת משועמום, רק כדורגל.
0: איזה יופי. יאללה, יוני, אני, סליחה, איתי, איתי שלומוביץ', איתי שלומוביץ', שנמצא רבע שעה, איתי, אם ספרד מבקיעה, אני חוזר אליך.
1: ברור, אני מחכה.
0: יאללה.
1: ואני אומר עוד פעם, רגע, תן לי רק להגיד, לילה טוב לכל עם ישראל, שאלוהים ישמור על החיילים שלנו, עכשיו שמעתי המצב קצת מתחיל להיות קצת מתוח, אני אמור לטיס מחר חזרה לארץ, אחרי 5 שבועות לאשתי ולילדים שהשארתי, רק שיהיה שלום ושיהיה שקט.
0: אמן. איתי שלומוביץ', אוהד ספרד, בפאב רבע שעה מהמגרש, אני מקווה בשבילך שנחזור אליך עוד הלילה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: לילה טוב.
1: אני אראה לך את הסרטונים. לילה טוב, ביי ביי.
0: יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, יש לך משהו להוסיף לנו אחרי החבר'ה האלה שמה זה ריגשו אותי?
3: רק נשאר לשמוע את יוני, לשמוע את איתי ולכנס, אין מה לעשות, לכנס בקסם הזה שנקרא כדורגל ובזה שהם יכולים לקחות אותו. אנחנו נמצאים באחד מנורה בתל אביב, פוגגים כאן משלנו, 10,000 נמצאים, אנשים נמצאים פה באירוע של עיריית תל אביב יפו בשיתוף כאן מונדיאל. באמת 99% אוהדי ארגנטינה נמצאים כאן. כרגע הם לא ממש מרוצים ממה שהם רואים. ספרד שולטת יותר, תוקפת יותר, אבל ארגנטינה עדיין לא אמרה נואש. התוצאה פה עדיין 0-0. אנחנו רואים את החבורה בתכלת ולבן במנהרה בהובלתו של לאו מסי. עוד מעט אנחנו גם נראה את הספרדים יוצאים למחצית שנייה שיכולה להיות שתכריע לנו את המשחק פה, אבל אם לא, נלך להערכה בת חצי שעה, ואז אולי גם דוק רפנטלים, אני צופה פה ערב הרוחס.
0: תן לי לתת לך פרומט, כמו ב-AI, פרומט של דקה, סכם לי את המחצית הראשונה, לי ולמאזינים בבית.
3: מחצית ראשונה, ארגנטינה פתחה טוב, גם ספרד, ספרד עשתה הרבה יותר לחץ. הגיע כמה שיותר לרחבת היריב עם שתי הזדמנויות מצוינות לרשת, אחת מהן נעדפת על ידי השוער, אחת מהן הולכת החוצה, ביתה של
0: כבר שמובע. בדקה הרביעית היה שם, אם אני לא טועה, ימל שנתן ביתה חזקה והשוער מצליח להדוף, אבל זו הייתה ביתה מצוינת.
3: אתה צודק לחלוטין, ימל שם שבעת, ורומרו הבלם של ארגנטינה הצליח ככה לגעת בכדור, והשוער מרטינס לקח את הכדור שמה, ואז קוקוריה עם הביתה מהצד שמאל שהולכת החוצה. ארגנטינה כרגע לא יותר מדי תוקפת, ספרד נראית יותר טוב, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה לשחק. אנחנו לא יודעים מה המאמן שם סקלוני, המאמן הארגנטיני, אמר לחברים שלו. אנחנו גם לא יודעים מה המאמן הספרדי אמר, כנראה שהוא אמר להמשיך לנחות את הארגנטינים, להביא את הגביע הביתה. ארגנטינה כל כך רוצה לעשות את זה בפעם השנייה בחסיפות. 45 דקות של כדורגל שיכולות לקרוא לנו מי תהיה אלופת העולם, ארגנטינה או ספרד.
0: תראה, זה לא שאני מבין גדול בכדורגל, אבל אפשר בעצם לומר שברגע שיובקע השער הראשון, לא משנה לאיזה צד, אז המשחק ייפתח, כי החבר'ה ירגישו שאין כבר מה להפסיד.
3: נכון, אתה זוכר כמובן את המשחק בין ארגנטינה לאנגליה, שאנחנו ככה יצא לנו גם לדווח יחד לשדר אותו, איך אחרי השער הראשון של אנטוני גורדון באנגליה, המשחק נפתח בארגנטינה, הצליחה לכבוש שני שערים בסוף לעשות את זה. אם יקרה פה השער הראשון, אין ספק שהמשחק כבר ייפתח הרבה יותר, כל נבחרת תרצה או לסיים את המלאכה, או להחזיר בעצם את השוויון ואת היתרון לצד שלה. עוד 45 דקות מחכות לנו אסית.
0: יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט בהיכל מנורה, יחד עם עוד 10,000 אנשים שצופים בגמר המונדיאל. שמור על קשר, אנחנו נחזור אליך, אני מקווה שנחזור הרבה פעמים במהלך ה-40 דקות שנותרו לנו לשידור.
3: אני גם מקווה אפי ואני לא הולך רחוק.
0: להתראות יובל, לילה טוב. די די, שקירה וברון בומה בוי עם השיר הרשמי של המונדיאל. נורית לוי לחיאני עורכת אותנו הלילה הזה, נועה סוויסה ואליאל טיזטה עם גדאיו בהפקה, נטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם. מלווים הלילה הזה את משחק גמר גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה מול ספרד, ממש עוד כמה דקות, מחצית שנייה בניו ג'רזי.

טוב, תשמעו חברים, המחצית השנייה נפתחה והספרדים לא נותנים מנוחה לארגנטינאים. התקפה יפה שנבלמת בידיים של השוער. זה נראה כאילו הולך ליפול כאן גול עוד מעט.

0: די די, שקירה ובומה בוי, שיר המונדיאל, 11 ועוד 25 דקות, אנחנו אל תוך המחצית השנייה בניו ג'רזי, במשחק ספרד ארגנטינה, משחק גמר גביע העולם בכדורגל, שתי דקות וחצי אל תוך המשחק הזה 0-0, אבל אנחנו רואים בהחלט פעילות התקפית של ספרד בפתיחת המחצית השנייה. אבל היו עוד חדשות היום הזה, מלחמה במפרץ מתחילה אט אט לזלוג לכיווננו. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום, לילה טוב.
1: שלום אפי, לילה טוב.
0: אז היום יירוטים מעל שמי עקבה שממש קרובה לאילת, יירוטים שנראו גם בקרב הנופשים באילת.
1: נראו ונשמעו היטב, ולגמרי כל מי שהיה היום באילת חווה את האירוע הזה מקרוב, גם אם הוא לא שמע אזעקה, וזה ממש ממחיש אפי איך המלחמה במפרץ שעד כה בשבועות האחרונים הייתה נראית די רחוקה, התקדשויות, חילופי מעלומות ומיצר הורמוז, משהו שלא מגיע אלינו ואפילו לא נשמע אצלנו, מגיע קרוב מאוד. ותראה אפי, לא סתם זה מגיע קרוב מאוד, זה מגיע קרוב בגלל בחירה איראנית. האיראנים הם אלה שבוחרים לשגר טילים לעבר העקבה, לעבר יעד שנמצא 2 קילומטר בלבד מהגבול עם ישראל, נמל התעופה הבינלאומי המלך חוסיין שנמצא בעקבה, והאיראנים גם יודעים היטב שירי טילים לעבר מקום כזה יכול להפעיל אזעקות בישראל, יכול גם לזלוג לישראל אם במקרה משהו, אתה יודע, באופן
0: שבו... אפרופו הירי היום, אני מבין ששוגרו מיירטים לעבר חלקים של הטיל שכן נפלו בארץ.
1: נכון, כי תראה, מה שקרה זה שהאמריקאים הם אלה שמיירטים עם מערכות ההגנה האווירית שלהם את הטילים האיראנים. אבל גם העירותים, שברי העירות, בגלל שהם מתפזרים בגובה רב, כי העירות מתבצע בחלל, שברי העירות יכולים לפגוע באילת. ולכן שוגרו מיירטי כיפת ברזל ישראליים, מכאן...
0: אז השאלה אם ישראל לא יכולה להחליט, עשויה, עלולה, כל אחד על פי העמדה שהוא מחזיק, להגיב גם על שברי עירות שנופלים בישראל.
1: תראה אפי, גם שר הביטחון קאץ וגם הרמטכ"ל זמיר דיברו היום אחרי הנפילות של שברי העירות האלה בסמוך לאילת, אף אחד מהם לא שמענו שהוא מתחייב להגיב על הדבר הזה, זאת אומרת כרגע ישראל עדיין לא רואה את הדברים כמשהו שזולג לשטחנו, אבל נדמה לי שהיום אפי קיבלנו המחשה עד כמה זה קרוב, עד כמה האיראנים ככה הולכים ממש עד הקצה ואולי אפילו קצת מעבר לו, ועד כמה זה נראה...
0: כן, אפשר לדבר על איזושהי העלאת כוננות בצהל?
1: אז תראה, הכוננות נמצאת באופן די גבוה כבר כמה שבועות.
0: זה אני יודע, אני שואל אם קרה גם משחק הגמר של המונדיאל הערב הזה, גם חגיגות 250 לאמריקה כבר מאחורינו. השאלה אם רצף הנסיבות הללו והאפשרות שאולי...

0: טראמפ יחליט להתיר את הרסן באופן חופשי, כן גורמים לנו לעשות עוד איזשהו משהו דווקא עכשיו.
1: אז בהחלט יש בריחות, בהחלט יש כוננות, נדמה לי שבצבא מבינים את זה היטב, גם הרמטכ"ל התבטא היום על זה ואמר שהצבא ערוך לחזרה מיידית ללחימה, לא סתם, כשמחזיקים צבא ערוך בדריכות כל כך גבוהה, יש לזה משמעויות מבחינת כוח אדם וגיוס מילואים וטייסי חיל האוויר וכמובן כל המערכים, גם הלוגיסטים וגם המבצעים והמודיעינים, בוודאי שבצבא יש הערכות גבוהה לעניין הזה, אבל לפי גם צריך לומר, אין לדעת לאן זה יתפתח. נכון שהאיראנים היום ירו לעקבה, אבל כמו שגובה להבות עולה, כך הוא גם יכול לרדת וכך הוא גם יכול לעלות עוד יותר. בשורה התחתונה נראה שכאן בישראל מביטים מהצד בינתיים, אמנם זה מאוד מתקרב אלינו, אבל בשלב הזה לפחות ישראל עדיין לא מעורבת בהתפתחויות.
0: דורון קדוש, כתובנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: ואנחנו ממשיכים כדי לשמוע מה קורה באיראן בשעות האלה, פיצוצים בדרום איראן וטילים לעבר מערכות אמריקניות. כאמור, באילת שמעו את הפיצוצים מעקבה, לאט לאט האיראנים מנסים להכניס אותנו אל תוך המלחמה הזאת בעל כורחנו. מהצד השני, פגיעה גם בתחנת כוח גרעיני באיראן, ואיראן מודיעה או בעצם מאיימת גם לפגוע במתקני התפלה של מים במדינות המפרץ. זה כמובן אם המלחמה הזאת של ארצות הברית תימשך. צריך לומר שאנחנו לתוך משחק הכדורגל ספרד ארגנטינה 52 דקות של כדורגל, ואנחנו עם התוצאה 0-0. הנה שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, נכנסת אלינו. שקד, מה קורה בשעה זו במפרץ? לילה טוב לך.
2: לילה טוב, אפי. כן, אז בשונה ממה שהראינו רוב היום של תקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית במפרץ, כרגע המצב די שקט, אבל מוקדם יותר היום בבחריין וגם בקווייט דיווחו על שיגור טילים וכטב"מים איראנים לעבר שטחן ללא נפגעים או נזק. מוקדם יותר האש כוונה גם לעבר ירדן, שם מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר המדינה, הממלכה, יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית, גם שם ללא נפגעים. עם זאת, האירוע הזה הורגש אצלנו היטב, כאשר מיירטי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי הירות מחשש שיפגעו בשטח הארץ. פיקוד המרכז של ארצות הברית גם דיווח הלילה על שרידים שמצאו בירדן בעקבות תקיפה איראנית לפני יומיים. מהתקיפה הזו כבר שני חיילים אמריקנים הוכרזו שהם נהרגו, אבל יש עדיין אחד שנהדר, ואם כן מצאו שרידים, אז אולי אנחנו נקבל הודעה לחייל אמריקני שלישי שנהרג שם. גם בצפון עיראק, כוחות אמריקנים נפגעו כשהם ניסו לנטרל תחמושת שהייתה שם, גם של כטב"ם איראני.
0: צריך לומר שאני מבין גם ממה שקורה כאן בישראל ובעוד מדינות באזור, שהאמריקנים מתגברים כוחות, שולחים עוד ועוד כוחות ומטוסים, מטוסי תדלוק לעבר האזור.
2: כן, סביר מאוד להניח. גם אתה רואה שאנחנו כרגע צופים בגמר המונדיאל באדיקות. יכול להיות שאחר כך, אחרי שגבי העולם מסתיים, שארצות הברית תפסיק לארח, אולי זה גם יעזור להתחממות שאנחנו רואים.
0: למרות שיש את בחירות האמצע בנובמבר, אבל עד אז אפשר להתחיל מלחמה וגם לסיים אותה.
2: יש עוד זמן עד נובמבר, לחלוטין.
0: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה, לילה טוב. יובל ישראלוב, חוזרים אליך, כתב חדשות הספורט בהיכל מנורה. אני צופה כאן במשחק ורואה שהוא הופך להיות יותר ויותר אגרסיבי.
3: כן, ספרד נראית הרבה הרבה יותר טוב, אנחנו רואים אותה בו בהתקפות, ומלמין ימל, לא, הכדור הזה עכשיו של ארגנטינה, המשחק הזה מאוד מאוד שקול, הנה גם הגיע אלינו דל כאן במנורה, חוגגים פה אוהדים 10,000 אוהדים, וארגנטינה כרגע חוזרת למשחק, משחק מאוד שקול, מתעזר להיות ככה, אבל ספרד ממשיכה ללחוץ, ממשיכה לתקוף, היא נראית הרבה הרבה יותר חיובית בכדורגל שלה, ספרד סוגרת יותר, אבל כרגע אנחנו לא באמת רואים איזושהי התקפה שיכולה לסכן פה את השער הארגנטיני, ועדיין 0.55, אנחנו מתקרבים כמה שיותר לרדי הסוף אפי, עדיין בלי איזשהו רגע קסם של ממש, אבל עדיין עוד מוקדם. עדיין עוד מוקדם כדי לקבוע.
0: אבל כמו שזה נראה כרגע, ואתה יודע, אני לא יכול להגיד...
3: רגע, אנחנו רואים פה, רגע, לא, הכדור הזה עושה לצורים. כן,
0: אפי. אני אומר שהספרדים תוקפים ללא הפסקה, למרות שכאן בישראל הנטייה היא לכיוון ארגנטינה, יש מצב שלא מעט ישראלים הולכים להתאכזב הלילה הזה.
3: יש מצב לחלוטין, כי אנחנו רואים את ספרד גם עכשיו, ממש לפני רגע, תוקפת, ורק במזל שם לאנדרו פרדס מצליח לשים את הכדור ולהרחיק אותו, גונזלו מונטיאל כמובן, אבל ספרד ממשיכה לתקוף, נראית הרבה הרבה יותר טוב. יש מצב שאלופת אירופה המכהנת תהפוך היום, הלילה, אלופה...
0: אלופת העולם, אני אשלים אותך כי הקו קצת משובש. יובל ישראלוב, נחזור אליך בהמשך, תודה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: עכשיו חוזרים אל החדשות של היום הזה, בגץ ממשיך להילחם בבליץ החקיקה של שבוע שעבר בכנסת, אחרי שהוא מוציא צו ביניים כנגד החוק למעצר עריקים, היום הוא מחליט להוציא צו כנגד חלק מחוק התקשורת שעבר גם הוא בשבוע שעבר בכנסת. ישראל פישר כתבנו, לילה טוב.
4: שלום, אפי, לילה טוב. כן, אז היום בבוקר השופט אופר גוסקופ כותב בהחלטה שהוא פרסם מוקדם מאוד שהעתירות נגד חוק השידורים מעלות טענות כבדות, והתחשב בשינויים בחוק הזה עולה חשש כבד כי אחרי הכניסה לתוקף של השינויים יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. צריך להגיד שהשינויים שעליהם מדבר השופט גרוסקופ הן לא כל החוק. יש חלק מהסעיפים בחוק שיקצו לתוקף מיוחד יותר, אבל הוא בעיקר מתייחס לשינויים שקשורים להטבות שיינתנו לערוץ 14, הטבות שיינתנו לערוץ 15, ערוצים שהם מזוהים יותר עם תמיכה בקואליציה הנוכחית, ואת זה הוא בעצם מקפיא. את אותן הטבות, הגדרה של ערוץ זעיר בעצם, ערוץ שלא צריך להוכיח את ההכנסות שלו, שרף ההכנסות שלו יהיה נמוך יותר, הם אלה בעצם הסעיפים שעומדים פה במחלוקת, וגם אנחנו רואים איחוד של עתירות בנושא הזה, כלומר גם עתירות שהוגשו לפני הצו הארעי הזה שהוגש היום, שקשורות בתהליך החקיקה למשל, וגם להחלטות שקשורות בעצם החוק עצמו, כל העתירות האלה מיוחדות והן נידונו בנפרד. אז עכשיו בעצם המצב מוקפא, כן. אבל שר התקשורת שלמה קרעי לא מסכים לקבל את הדברים, הוא תוקף בחריפות את ההחלטה של בגץ ואומר שאין לבית המשפט סמכות להקפיא חוקים וכי אין לצו תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בגץ פורי חוק, הוא אמר שהוא אינו מתכוון להשתתף בהליך. צריך להגיד שגם שרים נוספים תקפו היום את החלטת בגץ, בהם השרים סמוטריץ' ובן גביר, חלק מהם תקפו את בגץ במילים מאוד מאוד מאוד חריפות. נכון לעכשיו החוק הזה או הסעיפים האלה מוקפאים, אבל צריך לראות מה יהיה עוד כמובן בהמשך.
0: ישראל פישר כתבנו, תודה, לילה טוב.
4: תודה רבה, לילה טוב.
0: 11 ועוד 36 דקות, 24 היום שהיה, בניו ג'רזי זו הדקה ה-59, ספרד ממשיכה לתקוף ללא רחם, אבל בינתיים אין כאן שער. אנחנו גם 100 ימים היום לבחירות, רוצים לומר לילה טוב לסרי רוט ולאביב בושינסקי, שלום לכם.
5: היי, לילה טוב, אפי.
6: שלום, לילה טוב.
0: ראשית, אני מעריך את זה, אביב, שאתה איתנו בזמן המשחק. אני יודע שזאת הייתה החלטה לא קלה.
5: אני לא זוכר הקרבה גדולה ביותר שהקרבתי בחיים שלי, אבל אני חייב להגיד לך, אפי, בינתיים המשחק חלש. במודיעל לפני 4 שנים, בשלב הזה נדמה לי כבר היה 3-2. עכשיו זה 0-0 משעמם, אז אני חושב שמצאתי את הפתרון הטוב ביותר נוכח התוצאה.
0: שרי רוט, גם לך יש איזושהי תובנה לגבי המשחק?
6: את האמת שאני לא מבינה בעניין הזה שנקרא מונדיאל.
0: אני יודע, גם אני לא.
6: הדבר הזה שנקרא מונדיאל, ואין לי מושג, ממש.
0: אבל בענייני פוליטיקה ובחירות יש לך מושג.
6: אני יודעת שגדעון סער עשה וידאו מיוחד לכבוד אנגרנטינה וכהנה לראש הממשלה, כלומר קודם ראש הממשלה וגדעון אחריו, בצלאל סמוטריץ' ראיתי, בעניינים הפוליטיים אני יכולה להגיד לך את ההקשרים האלה, מעבר לזה, כדור וסל וכולי, לא בבית ספרי, לא מוכר לי.
5: את יודעת, שרי, שנשיא ארגנטינה, מילי, לא טס לראות את המונדיאל בניו ג'רזי. הוא לא טס לראות את המונדיאל בניו ג'רזי. הוא אמר, אני רוצה לשבת באותו מקום שישבתי עד עכשיו כדי לא לנכס את הקבוצה שלי. תחשבי שאם נבחרת ישראל הייתה מגיעה ל... לא יודע מה, למונדיאל או לשלב הבתים, איזה רכבת אווירית של ראש הממשלה ועד אחרון השרים היה נוסע, אפרופו לנכס את הקבוצה.
6: אמרת משהו מעניין, אתה רואה, בהקשרים הפוליטיים.
0: לא, אבל...
6: הוא גם מאוד אוהד ישראל, צריך לומר, וכולי, בדברים האלה אני כן מבינה, וזהו.
0: תדע לך, אביב, שאצל הארגנטינאים זה סיפור נורא חזק. רצינו לדבר כאן עם פבלו רוזנברג, והוא אמר, חבר'ה, תשחררו אותי, אני לא מוציא מילה. לא מוציא מילה.
5: אתה צודק.
0: טוב, שרי...
5: כל אחד והאמונות שלו, אתה רואה, אפרופו מה שקורה אצלנו, כן.
0: שרי, אז בואי תספרי לנו מה שאת כן מבינה בו, וזו פוליטיקה הישראלית. 100 ימים לבחירות, עושה רושם שאייזנקוט בסוג של מומנטום, והליכוד רץ אחריו.
6: אני אגיד לך משהו, במונחים של מדינת ישראל, 100 ימים זה נצח. מתי ראיתי זה בבום בפרצוף? אני זוכרת שהוקמה ממשלת נתניהו ואמרו... לפחות שהייתי אומרת, התראיינתי ואמרתי, הממשלה הזאת יש לה סיכוי בככה לקחת את הבחירות הבאות, כאילו, לא היה בכלל ספק, הנה, גוש ימין, מלא, בצ'יק צ'ק והכל, ובפנים, והרמוניה, זה היה כזה גמוני הכל. אוקיי, היה קשה לנתניהו קצת לבלוע את הבן גביר, אבל זה גם זה עבר מהר. אז פתאום הגיע 7 אוקטובר, והכל נטרף בבום בפרצוף, ומאז אני יודעת ולמדתי, לא לומר שום דבר, כי 100 ימים, אתה יודע מה יכול לקרות ב-100 ימים? למשל, מלחמה עם איראן. אנחנו לא יודעים, אולי מחר, אולי אתמול, אולי מחרתיים, אולי בעוד שבוע, אולי בכלל לא. עכשיו, כזו מלחמה יכולה בכלל לטרוף את הקלפים, נניח, נסתם, לא יצוער שאיראן נופלת, לא יודעת, נוכל עכשיו מהמשטר. חלומו של כל ישראלי, אולי זה לא יקרה, אבל נגיד. אתה מבין מה זה יעשה למערכת בחירות, למשל? זה משנה את הכל. זה נכון שבמצב שבו כרגע אנחנו נמצאים, אם הדברים יישארו ככה, סטטים, סתם, מדינה כזאת, מוש בית, לא יקרה פה כלום, אתה צודק שאייזנקוט לכאורה לוקח את הבחירות בהליכה. שוב,
0: לא, ממש לא, ממש לא בהליכה, ממש לא בהליכה. אביב.
6: זהו, שגם איזה קואליציה הוא הרכיב. אוקיי, לקח את הבחירות, קיבל, אתה יודע מה, יהיה ניזורם תתך 40 מנדטים. ומה עכשיו? אם יהיו מרכיב את הממשלה שלו, הרי 40 שלו יהיו על חשבון. בנט ירד, יחד עם לפיד, כל אחד הוא ינגוס בכולם.
0: אבל לפחות כרגע, על פי הסקרים, חלקם כבר טוענים שיש 61.
6: ממש לא. עדים וממש אחרונים, ולך תדע אם זה יציב, אם זה יהיה יציב, ומשיחות שלי עם מומו פילבר הוא טוען ומתעקש שכולם בסוף יתיישרו איתו, ואני לא יודעת, אני לא מהמאמנים הגדולים בסקרים בכלל, אז אני לא יודעת.
0: בואי נלך לרגע, שרי.
6: 61 זה נורא צר ומאוד בעייתי.
0: זה נכון.
6: זה כבר ראינו בה.
0: בואי נלך לאביב בושינסקי שיודע דבר אחד או שניים על ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו. הוא הולך עד הסוף, אביב?
5: כן, בוודאי, הולך עד הסוף, כי אם הוא היה רואה שבאמת אייזנקוט מביא 63-64, זאת אומרת ניצחון כמעט בטוח, יכול להיות שהוא היה מחשב מסלול מחדש. אבל כרגע יש לו ביד, לכל הפחות, כמו ששרי אומרת, איזשהו דדלוק פוליטי, ובדדלוק פוליטי מי ראש ממשלה... או ראש ממשלת המעבר,
0: לא, גם נתניהו ענק בדדלוק פוליטי ואיך לפתור אותו.
5: נכון, אבל בכלל גם חלומו של כל פוליטיקאי להיות ראש ממשלת מעבר. אין לך כנסת, אין לך שום דבר על הראש, ואז אולי דברים טובים יקרו, אפרופו, שלום עולמי, מלחמה עולמית, who knows. אני אבל עדיין מציע להסתכל על שני דברים מאוד קריטיים בעניין הזה. האחד, שהתקשורת לא מספיק מראה את אחוז המתלבטים, הוא נע בין 14 ואולי אפילו יותר מתלבטים, שזה מספרים קריטיים. והדבר השני, האם יקומו כל מיני מפלגות אמצע כאלה, שבינתיים מתקשות לקום, מהמפלגתו של חילי טרופר ועד גלעד ארדן, שקד, אייזנקוט, סמכי, you name it. זה נראה לי שאלה יהיו שני הדברים שמכריעים. אני לא קונה את הסקרים של מומו פילבר. נראה לי שגם נתניהו לא קורא את הסקרים שלו, אחרת הוא היה רץ לבחירות, כי שם הוא מקבל בערך 90 מנדטים.
0: שרי, חוזר אלייך...
6: לא 90, אבל הוא מקבל הרבה, כן.
0: חוזר אלייך לגבי המפלגות החרדיות, הן באיזשהו סוג של פלונטר, כי גוש השינוי, אני מדבר בערכות גסות, לא רוצה אותן. מצד שני, הן רואות שנתניהו לא הצליח לספק את הסחורה, והן שוב נוכחות לדעת שלפחות כרגע בגץ עוצר את המהלכים שהן כל כך רצו להשיג.
6: למען האמת, הרומן בין החרדים לבין נתניהו נמצא רק כרגע במוחו של אריה דרי, שעדיין צריך להוציא מהנפתלין את הפלקטים שאומרים ביבי צריך אריה חזק ואריה צריך ביבי חזק, ולא משנה איך תקרא את זה, מימין לשמאל ומשמאל לימין, ורק שם. כי מבחינת הרבנים האשכנזים וגם הרבנים של המועצת, נתניהו, כמו שאתה אומר, לא סיפק את הסחורה, יש, זה אני אומר במילים עדינות, יש רבנים שיגידו אפילו לא סיפק את הסחורה, ממש הוליך אותם שולל והיה נוכל והיה, ואמרו את זה במילים מאוד מאוד קשות, כמה שהם גדולי ישראל ורמים בתורה, הם ממש לא חסכו בלשונם להגיד אמירות קשות, ולא יצויר שגוש השמאל מגיע אליהם כרגע עם הצעה ואומר להם, תקשיבו, אתם סוגרים איתנו גוש, כמו שהיה עם נתניהו, ואנחנו רצים ביחד לבחירות. בלי לספר את זה לבוחרים, או אם לספר את זה לבוחרים, כי אולי טקטית זה לא טוב לספר את זה קודם, הם הרגע הזה באים לכיס של אייזנקוט. הרגע, השנייה. ואייזנקוט מנסה לפלרטט איתם בכל מיני רעיונות, לעשות צעד קדימה ושניים אחורה.
0: אני עוצר אותך, כי היה כאן מהלך כרגע של ספרד, שעוד רגע, בושינסקי, ראית?
5: לא, אני הלכתי מהרעש, אתה מבין?
0: הייתה פה איזושהי נגיחה, לצערי הרב, אני לא יכול להגיד לך מי זה.
6: ראית כי אין לי מכשיר, יכול לראות.
0: כן, אבל ממש הייתה פה נגיחה שממש מתלבשת לידיים של השוער הארגנטינאי, עוד רגע הוא היה מפיל את זה.
5: אז אני אגיד לך, אז בהקשר הזה, מי עוד חוטף בראש, עם כל הכבוד. גם אייזנקוט חוטף בראש. כי אייזנקוט בינתיים פוסל על הסף כמה מהשחקנים, אומר קודם כל ממשלה ציונית, מדבר על חוק גיוס מלא מלא, אני לא יודע איך הוא יעשה את זה, הלוואי כן, אבל במדינה שלנו אנחנו רואים מה עושים חרדים רק על מעצר של עריק אחד, אז אני לא יודע איך הוא יעשה את זה, וקל וחומר עם השותפים היותר טבעיים שלו, יאיר גולן ואריה דרי, איך החרדים יחברו לקואליציה כזאת.
0: אני חייב להגיד לך, ושוב, אתה מומחה מבין שנינו, אבל אני דווקא לא שומע את אייזנקוט, אתה יודע, סוגר את הדלת. נכון שהוא משתמר?
5: אבל התמיכה קצרה, אתה צודק. הוא כבר הפך להיות פתאום עוד פעם מרוקאי לצורך הקמפיין. אבל אני אומר עוד פעם, התמיכה קצרה, אתה לא תוכל להקים קואליציה יחד עם החרדים ויחד עם אביגדור ליברמן. אני מתקשה לראות את זה.
6: אבל יש לך את החרדים, אתה לא חייב את אביגדור ליברמן, כי הם ממלאים לך ממשלה בלי אביגדור ליברמן, זו הנקודה. ואז אתה אומר לבחורים, סליחה, אמרתי לפני הבחירות, אבל זה לא יוצא, לא כדאי, למען אחדות, למען זה,
0: בדיוק, אחדות ישראל, ואני רוצה לקרב אותם,
6: עניינים וזה, והכל בסדר. אנשים גם שוכחים צ'יק צ'וק, למה בנט לא אפשר דברים יותר חד משמעים שהוא
0: אבל אמר. תגידי לי, שרי, מה קרה אפרופו, הזכרת קודם לכן את אריה דרי, תמיד הוא היה מאוד ממלכתי, דואג להגיד את הדברים שצריך להגיד, והנה ראינו בשבוע שעבר מתקפה על הרמטכ"ל, עושה רושם שהוא בבעיה אם הוא מגיע למתקפה פומבית על הרמטכ"ל.
6: אריה דרי יושב בתוכמו. וכמו שהוא אמר, יש לו שלושה נכדים עריקים, ולא רק שלושה נכדים עריקים, הוא מגיע לבית כנסת בשבת, אנשים בוכים לו, אני מסתובבת בקהל ואנשים פונים, מה יהיה, מה יהיה? השאלה, המשתי המילים הכי זה בכל קנייה שאני עושה בסופר, מה יהיה, אז מה יהיה, אז מה יהיה? אנשים ממש בלחץ. עכשיו, הוא פשוט מביע את התסכול של הציבור החרדי, שישב בגוש ימין המלא, שהוא באמת דידה איתו, כמה מערכות בחירות, ונתן לנתניהו את שלטונו, ובסוף הם מקבלים כלום, ממש כלום. גננות במצוקה, תפגוש גננות חרדיות, שבאמת מרוויחות פרוטה וחצי, מקווים להם, והנה, השבוע, רק עכשיו, פגשתי שתי גננות שמספרות לי שכבר כמה חדשים הם לא מקבלות משכורת. זה אומר להם ככה, וזה אומר להם ככה, והשמה של זה, והשמה של זה, הם מרגישים נורא מתוסכלים במזה, זה
5: אני הרבה יותר פשטני, אני כבר דרי נמצא בחיים הפוליטיים שלנו בערך מאז שתמי הלכה לעולמה, זה כבר באמת בערך 2000 שנה, ואני לא זוכר שאריה דרי סיפק את הסחורה הרבה יותר ממה שהוא מספק עכשיו, או פחות ממה שהוא סיפק. אריה דרי רואה את הסקרים, הוא סיים את הבחירות האחרונות עם 11 מנדטים, כרגע הוא יושב על 7 מנדטים, והוא שואל את עצמו איך אני מחזיר את 4 מנדטים העבודים האלה, ולכן לטעמי הוא מתפרע ואפילו מקצין, עצוב שזה המצב, כדי לזכות בקולות, אתה צריך להגיד ש...
0: לתקוף את הרמטכ"ל של מדינת ישראל, אכן.
5: ולא להתגייס לצה"ל, בדיוק.
0: אביב בושינסקי, לשעבר יועץ ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר עירות לשעבר הכתבת הפוליטית של בחדרי חרדים. תודה רבה ש...
7: היום חרדים 10.
0: היום חרדים 10. תודה רבה לכם, לילה טוב.
5: יאללה,
0: ביי ביי, להתראות.

באצטדיון עכשיו 0-0, הדקה היא הדקה 73, ספרד ארגנטינה, ספרד תוקפת, גם ארגנטינה מתחילה להתעורר. יש לנו עוד 20 דקות, קצת פחות, עוד 17 דקות לסיום הרשמי של המשחק. 0-0 כרגע.

0: כן, כן, אנחנו מחכים לגול הזה שבינתיים ממהן להגיע. עולים עכשיו צפון הקרוב מאוד לגבול עם סוריה, אופרי בר כתבנו, גם חיילינו נחים לרגע משגרת היום-יום וצופים בגביע העולם בכדורגל.
1: נכון מאוד אפי, לילה טוב כאן בבסיס בסמוך לגבול סוריה ברמת הגולן. כאן חטיבה 228 ארגנה צפייה משותפת במשחק הגמר. הר החרמון מאחורינו מקבל זווית מצוינת גם למשחק שמשודר כאן במקרן. ולאלופה ארגנטינה שבהובלה של מסי כרגע לא נראה שמצליחה לגבור על הספרדים שנותנים, אתה יודע, כרגע המשחק קצת יותר טוב, למרות שארגנטינה
0: מרים במטבח, ניצוץ. דאגו במטבח לפנק אותם, אתה יודע, לתת להם בכל זאת כמה צ'ופרים יחד עם הצפייה במשחק?
1: לגמרי, לגמרי, ארגנו פה שולחנות, פלאפל, אתה יודע, כל מה שצריך בשביל משחק כדורגל, ואנחנו כאן יושבים ממש לידינו, סגן עין, חייל מילואים כאן בחטיבה, שני הוריו ארגנטינאים, אז יש לו ככה רגש מאוד מחובר למשחק הזה.
0: הוא בטח אוהד את ספרד.
1: כמובן, כמובן שלא. אז אנחנו עכשיו נדבר איתך, סגן עין, שלום.
2: שלום, שלום.
1: איך הרגשות? עדיין 0-0, מותח. אני רואה את הקול שלך קצת לחוץ.
2: אנחנו בחרדה, יאללה, שישתנה משהו לטובת ארגנטינה כבר.
1: איך זה נראה כרגע מהעיניים של אוהד ארגנטינה?
2: נראה לו טוב, אני אופטימי, אבל נראה לו טוב.
0: אופרי, סגן עין, שומע אותנו גם?
1: כן, כן, אני יכול גם להעביר לו מה שאתם באולפן.
0: נסה לשים עליו אוזניות לרגע, ונשאל את סגן עין, שני ההורים מארגנטינה, מתי הם עלו לארץ?
2: שני ההורים שלי, נכון, עלו מארגנטינה בשנות ה-90, ממש בגיל ה-10 שלהם, ישר לצפון הארץ, הכירו פה בארץ, לא הכירו בארגנטינה, וזהו, ככה יצא לי...
0: שני מארגנטינה, אבל הכירו כאן בארץ?
2: ארגנטינה ענקית, עלו לפה לארץ, באותו מרכז קליטה.
0: זה אני מאה, באותו מרכז קליטה.
2: והכירו, כן.
0: יפה, יפה, ואתה נולדת כאן בארץ מן הסתם.
2: אני נולדתי בארץ, אני וכל האחים שלי, אבל כל הדודים שלי משני הצדדים, דודים ודודות, אמא ואבא, כולם ארגנטינאים.
0: תשמע, אתה צופה בטח כמוני כרגע במשחק, זה נראה רע מאוד מבחינת ארגנטינה.
2: נראה לא טוב, אבל אנחנו אופטימיים, אין אפשרות שיהיה, הנה כמעט עשו גול, חס וחלילה, לא עשו בסוף.
0: כן, אז על זה בדיוק דיברתי איתך, אז כנראה שאני מקבל את התמונה כמה שניות לפניך, כי הייתה פה ביתה אדירה של הספרדים, השוער הארגנטינאי צריך להפעיל היום לא מעט את השרירים של הידיים.
2: כן, הוא עובד שעות נוספות היום, השוער הארגנטינאי.
0: תגיד, כמובן, מבלי להיכנס לענייני צנזורה ופעילות מבצעית וכאלה, וואו, וואו, איזו ביתה הייתה כאן כרגע, איזו ביתה הייתה כאן כרגע של ספרד, ביתה שממש נעדפת ברגע האחרון על ידי השוער הארגנטינאי.
2: אנחנו בדילי מטורף פה, עכשיו הגיע אלינו הביתה, עכשיו ממש.
1: רמת הגולן.
2: מה נעשה?
0: כן, טוב, אני לא ארוס לך את המשחק, אני אתן לכם לראות את המשחק אצלכם. יש איזו פעילות אחרי שנגמר המשחק, או שנתנו לכם הלילה?
2: לא, הפעילות היחידה זה ללכת לישון אחר כך, אחרי כל המתח הזה.
0: אז טוב, אני מקווה שאתה תלך לישון עם חיוך על הפנים, לא יכול להבטיח לך, כרגע זה לא נראה מי יודע מה. אבל על הכיפק, תודה סגן עין שדיברת איתנו, חייל מילואים בחטיבה 228. אופרי, משפט סיכום שלך. ניתן את המיקרופון לאופרי בר כדי שיסכם לנו את הצפייה יחד עם חיילי המילואים. זו דרך אגב פלוגת מילואים, אופרי, או שזה מעורב?
1: כן, כן, אנחנו פה לגמרי, כולם מילואים ניקים, עזבו את המשפחות, חלקם את העסקים, מגיעים לכאן, אתה יודע, בשביל לתת מעצמם כמה שיותר לשמור על הגזרה הצפונית כאן בגבול סוריה, ואתה יודע, בשבילם זה רגע מרענן בתוך שעות של עבודה, היינו איתם במשך כמה שעות היום. הם לא מפסיקים לעבוד בכל הדברים שהם צריכים לעשות, וזה רגע השנייה שהם מתאספים, חלקם, אתה יודע, מעדכנים אותם, אלה שבמשמרות, החבר'ה פה רצים לעדכן אותם בתוצאות.
0: אופרי בר.
1: כי הם לא יכולים להתעדכן.
0: יחד עם חטיבה 228, קרוב לגבול עם סוריה. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: בורסה נחה היום, גם בישראל, גם בארצות הברית. סיכום של סוף השבוע, אלכס קומן?
3: נפילות. אנחנו רואים את תל אביב 35 יורדת בנקודה 4 ו-90 בנקודה 3 ונדלן יורד בנקודה 6 וביטחוניות יורד באחוז ונאסדק יורדת באחוז נקודה 4, דאו בנקודה 8 ו-S&P באחוז. לא משהו.
0: ועוד דבר שרציתי לשאול אותך, מניית ספייסיקס של אילון מאסק חוזרת בעצם למחיר הפתיחה שלה, זה כמעט תמיד קורה, ההשקה פנטסטית, פנומנלית, אנשים קונים, קונים, קונים, ואז המחיר יורד.
3: תראה, אפי, זה נכון, אבל המקרה הזה הוא מאוד יוצא דופן, משום שזה תמחור מאוד מאוד גבוה שמסתמך על בלון. אם אתה מסתכל על הפרוספקט של ההנפקה, רוב מכריע מהערך המטורף שלה זה ה-AI שלהם, גרוק. גרוק הוא AI זניח לחלוטין, כל הפלח שוק שלו זה משהו כמו אחוז נקודה כלום. וזה פשוט הבלוף של אילון מאסק, אני כל כך מרגיש בנחת על זה שזה חזר לשווי, אני מעריך שזה עוד יאבד. ואתה מדבר על בן אדם שהוא גאון מחירות, שלא יודע סובה, ובסך הכל מה שהוא מציע זה לא קשור בכלל לסכום שהוא גובה על המניות, זה עיוול.
0: ואל תשכח שיש שם כנראה לא מעט גם עובדים שקיבלו אופציות, ועכשיו כשהמניה בעצם יצאה לשוק, זה הזמן למכור קצת ולהתאשר, ולכן קנו, קנו, קנו, ועכשיו העובדים משחררים מניות, והמחיר כנראה יורד. כן, מממשים את זה.
3: הם עושים בשכל, מכל המקדים זוכה.
0: יאללה קובן, תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב, ניצחון, ביי.
0: 24 היום שהיה, סיימנו, יובל ישראלוב, שני משפטים לסיום.
4: שני משפטים, אנחנו בדקה ה-80 וספרד נראית פשוט הרבה יותר טוב. מי שמציל כרגע את ארגנטינה זה השוער של אמיליאנו מרטינז, אבל לפי איך שזה נראה כרגע, ספרד בדרך, אתה יודע, לניצחון, אם היא לא יקרה פה איזה משהו חריג, אבל אנחנו לא נגיד נואש. אלא אולי נראה פה איזשהו...
0: אתה יודע, זה לא נגמר עד שזה נגמר. יובל ישראלוב יחד עם 10,000 צופים בהיכל מנורה. תודה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: ועם המוזיקה הספרדית הזאת שברקע אנחנו חותמים, נורית לויליך לחיאני ערכה, נועה סוויסה וליאל תזטה עם גדאיו בהפקה, נטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, יומן חצות מיד אחרינו, לאחר מכן ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, תודה רבה לכם על ההזנה, לילה טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גמר גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד נפגשות כעת למשחק באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. תוצאת המשחק במחציתו השנייה היא שוויון אפס. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצא שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל אחד נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד בקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. ידיעה שהעביר כתבתנו בצפון יעל חדד. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. שירותי הכבאות וההצלה פתחו בחקירת נסיבות פרוץ הדלקה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שמבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. ומזג האוויר למחר, עומס החום יימשך. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ואביל במישור החוף. אלה החדשות שערך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד דקה, יומן חצות בגלי צהל. משחק סוער ומותח בגמר גביע העולם בכדורגל הערב. נבחרות אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד נפגשו לקרב על התואר הנחשק. אלופת העולם לארבע השנים הבאות. מצטרף אלינו מהקרנת הענק של המשחק בהיכל מנורה בתל אביב, כתב הספורט יובל ישראלוב עם העדכונים. שלום יובל, לילה טוב.
1: לילה טוב מעיין, אנחנו בהקרנת גמר המונדיאל, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד. המשחק פה מתקרב לסיומו, אנחנו בדקה 85, עדיין 0-0 בין ארגנטינה לספרד. אם המשחק יסתיים ככה בתום 90 דקות, אנחנו נלך להערכה בת חצי שעה. אם גם שם לא תהיה לנו הכרעה, דוקרב פנדלים נע נקודה הלבנה, אבל בסוף תהיה לנו כאן אלופת עולם לארבע השנים הבאות. ספרד תוקפת הרבה יותר, נראית הרבה יותר טוב מארגנטינה, שלא באמת מצליחה לייצר שום דבר, שום הזדמנות מעבר השאר, ומנגד הספרדים עושים את זה, תוקפים גנים גנים, מי שמציל את ארגנטינה זה השוער שלה, אמיליאנו מרטינז, ואם אנחנו לא נראה פה איזשהו שינוי מבחינת הזה של ארגנטינה, זה יכול לעלות לה ביוקר, אבל עד עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום המשחק, דקה 86, 0-0, בין ספרד לארגנטינה.
0: תודה רבה יובל. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע על אבדה נוספת לכוחותיהם אחרי יממה עמוסה בתקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את מסכמת לנו את היום הזה. לילה טוב שקד.
2: לילה טוב מעיין. כן, צבא ארצות הברית מודיע הערב על איתור שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן, בה נהרגו שני חיילים אמריקנים וחייל נוסף מוגדר נעדר. בנוסף, חייל אמריקני נהרג אתמול בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת איראנית. האירועים הללו מתרחשים בצל ההסלמה שממשיכה. איראן שיגרה היום טילים וכטב"מים לעבר בחריין, כווית וירדן. היירוטים האמריקנים מעל הממלכה הפעילו גם את כיפת ברזל אצלנו, מחשש לנפלים של שברים בדרום. לפעמים השברים האלה עצומים ולפעמים בגודל של תפוז, היירוטים נעשו במטרה לקבל רסיסים קטנים וכך גם פחות מסוכנים. במקביל, התקיפות האיראניות שספקו גינוי חריף מאיחוד האמירויות, דובר על פגיעה באתר בנייה של תחנת כוח גרעינית בעומק איראן, אך סוכנות האנרגיה האטומית הבהירה שאין במקום חומר גרעיני, ולכן אין סכנה.
0: תודה שקד. אנחנו עוברים כעת לצעדת ארגון נחלה הערב לתוחמת הצפונית ברצועת עזה, בקריאה להתנחלות ברצועה שהתקיימה הערב בנוכחות אלפים, בהם שרים, חברי קבינט וחברי כנסת מהקואליציה. כתבנו בדרום אלישיב הראל, אתה היית שם. שלום אלישיב.
3: שלום מעיין, לילה טוב. כן, הערב התקיימה צעדה של תנועת נחלה וארגוני ימים נוספים בקריאה להקמת יישובים יהודיים בצפון רצועת עזה כבר לפני הבחירות. בצעדה השתתפו גם חברי קבינט, בהם השר בן גביר והשר בצלאל סמוטריץ', שקרא לראש הממשלה נתניהו לאשר הקמה של שלושה יישובים בצפון הרצועה. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר שם.
4: אני קורא מכאן לראש הממשלה, יש לך גיבוי של כל ההמונים האלה, תן את האור הירוק, מנהלת ההתיישבות בראשותי ארוחה, מחר בבוקר נקים שלושה יישובים ראשונים בתוחמת הצפונית, ואחר כך מוסיף ועולה בקודש, אנחנו ניישב את חבל עזה. אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים.
3: גם השרים ניר ברקת ושלמה קרי מהליכוד הגיעו גם הם לתמוך בקריאת הצועדים, חברי כנסת נוספים וחברי קואליציה, בהם חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. דקות אחדות לפני תחילת הצעדה שתוכננה לצאת מצומת יד מרדכי, הושגה הסכמה בין צהל למארגנים, והצעדה התקיימה קרוב יותר לרצועה באזור חוף זיקים, משם צעדו המשתתפים לעבר התוחמת הצפוני, צפון רצועת עזה. כוחות המשטרה והצבא נפרסו לאורך המרחב ומנעו מהצועדים להתקדם הלאה לכיוון גדר הגבול. למרות ניסיון המשטרה לחסום את דרכי ההגעה לגבול, עשרות משתתפים צעדו בדרכים צדדיות והתקרבו מעבר למותר, חלקם תקעו דגלים על גבעות במרחב. צריך לומר מעיין שהצבא כבר בשעות הבוקר נערך לאירוע הזה, מפקד פיקוד דרום, האלוף יניב עשור, הגדיר חלקים מהנגב המערבי כשטח צבאי סגור, מחשש לניסיון כניסה לרצועת עזה. האירוע הזה עבר בשלום, ללא אירועים חריגים, ואם לא היו שינויים, מחר בשמונה בבוקר יפתחו לתנועה הצירים המרכזיים שנסגרו במהלך היום בנגב המערבי.
0: תודה אלישיב. עד כאן יומן חצות, ערך רון קוטלר, הפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני מעין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

טוב, לילה טוב, וואו, איזה לילה. המפיקה היא נועה סוויסה, הטכנאי עידן אלה, בפיקוח תומר גולן, ולי קוראים יוסי פיין. אנחנו נהיה כאן עד השעה 2 מעל הזמן, ובשעה השנייה יש לנו גם אורח ממש ממש מגניב, עם מוזיקה ממש מגניבה, יהיה עם המון המון נשמה. אבל בשעה הזאת אנחנו נתחיל בשבועות האחרונים. אני נהנה לנגן כמה דברים מוכרים, אבל שמשומעים אותם לא בדיוק אומרים, רגע, מי זה? מה זה? מוכר לי, מוכר לי. בואו נתחיל.

אוקיי, אז זה בילי קובאם. ובילי קובאם הוא אולי לדעתי ולדעתם של עוד איזה כמה מטופפים, הוא באמת אולי מטופף הכי גדול בכל הזמנים. אין כזה דבר שנקרא הכי טוב, אבל הוא, ההשפעה שלו היא מטורפת על כל כך הרבה דורות וכל כך הרבה דברים. וגם השתמשו הרבה פעמים במוזיקה שלו, זה תקליט מ-1973, זה לפני כולם, זה לפני צ'יקוריה וכל הדברים האלה. אז יש קטע אחד שנקרא סטרטוס, אני אשים אותו עכשיו, ואת זה מכירים בגלל הרכבים אחרים, שימו לב לזה.

כן, זה בילי קובה מלטופים, וכשהתקליט הזה יצא הוא היה כל כך מהפכני ומשפיע, הוא לא תקליט מסובך בכלל, אבל מי שהקשיבו במיוחד לאלבום הזה היו מלא מוזיקאים, כמו לד זפלין וכמו דיפ פרפל, ואז הגיטריסט שמנגן פה היה אז בחור מאוד מאוד צעיר, וקוראים לו טומי באולין, ודיפ פרפל היו מקשיבים לאלבום הזה כל הזמן, וזה ממש כאילו פיתח אותה מאוד, ואז ברגע שריצ'י בלקמור עזב, הם אמרו, אולי ניקח את הגיטריסט הזה שניגן עם בילי קובאם, טומי באולין, והם צירפו אותו, והנה יצא להם אלבום ב-75, Come Taste the Band, ושיר שנקרא Love Child.

כן, אז זה Deep Purple, סגול כהה, מ-75, ואז הנה מה שהם הושפעו ממנו מאוד, בכלל. וטומי בולין, הגיטריסט, אז שהחליף את ריצ'י בלקמור, היה לו גם אלבום שהם גם כן מאוד אהבו, וקטע מהאלבום הזה היה עוד בגלי צהל, במוזיקה היום, אבל זה היה חלק מהזה, זה היה איזה פינה, ואני זוכר שכל פעם שהייתי שומע את האות של הפינה, זה היה מגניב אותי בתור ילד, ובמשך השנים למדתי זה היה טומי בולינג. הנה זה, אם זה מוכר לכם.

אבל אני לא אגיד לכם מי זה, אבל אתם מזהים את השיר.

אז זה טומי בולין, הגיטריסט של דיפ פרפל מיד אחרי ריצ'י בלקמור. אז בסדר, זה גם עדיין חלק מהקטע, זה טומי בולין ודייוויד פוסטר. anyway, בוא נראה, אנחנו מזהים את הקטע הבא. יש לי רעיון יותר טוב, הקטע הזה, אני רואה לי אם אתם תזהו את הקטע הזה. אותו אומן, בדיוק אותו אומן,

אוקיי, אז זה דובי פאוול, ודובי פאוול הוא מוזיקאי מדהים. הוא עשה, זה הפתיע אותי אפילו לראות שהוא עשה לזה איזשהו ביצוע לקטע הזה של פיל קולינס. הלכתי לראות לפני איזה חצי שנה הופעה של רוברט גלספר בניו יורק, ובאמצע ההופעה רוברט גלספר עושה את הקטע הזה ככה, ואני יודע שרוברט גלספר מעריץ את דובי פאוול, אז עכשיו אני מבין. אוקיי, אנחנו נעבור לדבר הבא. יש זמרת מוזיקאית ישראלית שהוציאה אלבום חדש שקוראים לה נועה בלומר, זה באנגלית, תשמעו את זה, קוראים לשיר Summer is Coming.

כן, זאת נועה בלומר, Summer is coming. אז זה שיר חדש שלה, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר חדש, גם כן שזמרת ישראלית חדשה, ואפילו זה בעברית, ונקרא ככה פשוט. ולזמרת קוראים אינבר, ואם אתם מחפשים את זה, אז זה אינבר באנגלית כתוב, יעני, כאילו זה בתוך הבר, אינבר. אז יאללה, הנה אינבר, ככה פשוט. אינבר.

ככה פשוט. ככה פשוט, כן. אוקיי, אז זאתי אינבר, ואפשר למצוא את השם שלה באנגלית. ועכשיו אנחנו נלך לשיר אחר, שגם כן יצא לא מזמן, של צמד שנקרא לי שי ובן לוי, והשיר נקרא אני ואתה, לא של אריק. אחרי

אוקיי, אז זה לי שי ובן לוי, ויש להם אלבום שלם, ואפשר למצוא אותו, זה כתוב לי שי בעברית ובן לוי. עכשיו, בואו נשים איזה קטע, ואם אני לא אגיד לכם מי זה, אז רובכם לא יזהו את זה, אבל זה קטע של דיוויד בואי, והוא לא שר כאן, הוא מנגן סקסופון, והחצוצה מנוגנת על ידי לסטר בואי, שממנו דיוויד בואי לקח את השם, כי דיוויד בואי מאוד הריץ ג'אז בצעירותו, והיה את הרכב, אני לא זוכר, ג'אז, משהו משיקגו, והוא החליט שמרוב שהוא הריץ ג'אז, אז הוא הלך על השם, הוא לקח את השם מלסטר בואי, והפך את זה לדיוויד בואי, כי במקור הוא דיוויד ג'ונס. אז בסוף שנות ה-90, לא, סליחה, בסוף שנות ה-80 או תחילה שנות ה-90 הוא עושה אלבום Black Tie White Noise, והוא הזמין את לסטר סוף סוף לנגן אצלו, וקוראים לה קטע Looking for Lester. אז הנה דיוויד בואי מנגן סקסופון וכתב את הקטע.

כן, דייוויד בואי עם לסטר בואי, האיש שממנו לקח את השם בואי. אז הוא על החצוצה ודייוויד על הסקספון, והרבה פעמים איך הוא הגיע פתאום שהיה את הסקספון הזה באמצע, איך מגיעים לכזה סאונד בסקספון. אז יצא לי לפגוש אותו פעם אחת באולפן, והדבר הראשון שראיתי זה שהסקספון מחובר לכל הפדלים של הגיטרה, כאילו דיסטורשן ווואווה וכל הדברים האלה, וכך הוא מקבל את זה. סקספוניסטים אחרים לא חושבים על זה, אבל דייוויד בואי כן חשב על זה. טוב, אם אתם מוזיקאים אתם מבינים בדיוק על מה אני מדבר, ואם לא, לא נורא. ועכשיו יש חצוצרן ישראלי שגם כן גר בארצות הברית, בניו יורק, קוראים לו איתמר ברוכוב, הוא הוציא אלבום, קטע חדש, נקרא לובביץ', ואנחנו גם נתראה פה בשעה הבאה.

מיד אחרי החדשות, יוסי פיין. גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גמר גביע העולם בכדורגל. נבחרת ספרד מובילה 1-0 על ארגנטינה בדקות הסיום בזכות שער של פרן טורס בדקה ה-106. אם התוצאה תשמר כך, ספרד תזכה בתואר אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, לראשונה מאז 2010, ותיקח את הגביע מארגנטינה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בבחרין, בפעם השלישית היום. סגן שר החוץ של איראן שיגר איום כלפי האמריקנים הערב, ואמר כי תגובה הולמת לתקיפה של וושינגטון באתר הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית דרחובין ביום שבת בדרכה. מוקדם יותר, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיעה שמצא שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן, זאת אחר שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה שפרצה במבנה בבית שמש הערב. פעולות הכיבוי נמשכות, חוקרי כבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי המרכול בו פרצה השריפה פעל באופן לא חוקי וללא אישור של כבאות והצלה. לא היו נפגעים באירוע. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שעורכת כליל מור. עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.

הבאים לשעה השנייה. אנחנו נהיה כאן עד השעה 2, לקרוא עם יוסי פיין, ואנחנו שומעים כרגע סטיבי וונדר, ומי שמנגן כאן פסנתר חשמלי זה הרבי הנקוק. זה על קומיקה למי שרוצה לדעת, אז הנה זה. וביום שלישי הקרוב במועדון האזור אשר בתל אביב יש ערב מחווה לדיאנג'לו, וזה ממש מסקרן, כי הגיעו הימים שיש ערב מחווה לדיאנג'לו פה בישראל, זה די מדהים. אז בוא נשמע כמה קטעים, אולי קטע אחד נתחיל של דיאנג'לו, נקרא Spanish Joint. זהו, הנה זה.

Yes, D'Angelo, לקטע קוראים Spanish Joint, ויש לו ערב מחווה ביום שלישי הקרוב במועדון האזור. בוא נשמע עוד קטע של המופע החיה, נקרא Soultronic.

0: אוקיי, אז זה דיאנג'לו בהופעה חיה, ויהיה את המועדון האזור ביום שלישי, מחווה לדיאנג'לו, ויהיו מלא מלא משתתפים, אחד מהם הוא אדם מילשטיין, שאני כבר מנגן פה הרבה פעמים בתוכנית, נשמע שיר שלו, ואז הוא הגיע, הנה הוא פה.
1: יו יו יו.
0: אז בואו נתחיל עם שיר שלך שנקרא, נגמרו לי המילים.
1: סייט.

0: אוקיי, אז זה אדם מילשטיין, ברוך הבא לתוכנית.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים השומעים.
0: כן, כן, אז תגיד לי, ממתי הקלטת את השיר הזה?
1: וואו, זה פרויקט שהתחלתי לעבוד עליו לפני השביעי באוקטובר, אחרי תקופה קשה נפשית. אני חושב שהמוזיקה החזיר אותי למסלול, ונגמרו לי המילים, היה הווייב של כאילו, יש לי עוד מה ליצור, אבל אין לי כוח.
0: אוקיי, ועכשיו אנחנו נשמע שיר אחר שנקרא מה זאת אהבה, נכון? גם כן שלך?
1: תשמע, אני לא בטוח שמצאתי את התשובה עדיין, כן?
0: בסדר,
1: בוא נבדוק את זה.
0: בוא, לפחות כתבת על זה שיר.
1: אוי.
0: אז הנה אדם מילשטיין, מה זאת אהבה.

0: אז אדם מילשטיין, עם מה זאת אהבה?
1: אתה הבנת?
0: אני הבנתי, כי יש שיר של מתי כספי ביחד עם ריקי גל, שגם כן נקרא מה זאת אהבה. בוא נשמע את זה.
1: וואלה, אולי יש קשר.
0: אולי יש קשר. אז בוא נשמע מה זאת אהבה של מתי כספי עם ריקי גל. ריקי גל בעצם.
1: מלכה שלנו.
0: אבל השיר של מתי כספי.
1: זכרונו לברכה, אהוב שלנו.
0: נכון, אני עוד לא רגיל להגיד את זה על מתי כספי.
1: נורא.

0: מתי כספי וריקי גל, מה זאת אהבה? אז אדם,
1: מה קורה?
0: בסדר, אתה בחרת פה את מתי כספי, נכון? כי זה אחד ההשפעות ה...
1: מתי כספי זה הבן אדם שהכניס אותי בעצם למוזיקה, אפשר להגיד. כי אני הייתי ילד, אמא שלי הייתה זמרת בלהקה צבאית ושחקנית וכזה, גדלתי על קומפני וכל מיני מחזות זמר, כי אבא שלי במאי. שרתי קצת, זמזמתי קולות שניים באוטו, אבל לחוג אורגנית או חוג פסנתר בקונסרבטוריון, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את הרעיונות האלה, כי הרגשתי שאני לא מעניין אותי מוזיקה. הייתי מוזיקלי, הייתי שר קצת, מזמזם, לא עניין אותי עכשיו ללמוד אורגנית. ובגיל 14-15 הייתה לי טיסה עם המשפחה לגרמניה, לפגוש משפחה שלי שגרה בפוצדם, דודים שלי, וכזה אמרתי לי, אמא, יש לי רק כזה שעה, והטיסה 4 שעות, תני לי קצת המלצות של מוזיקה ישראלית, אני לא מכיר, אני עכשיו מתחיל להתעניין במוזיקה, אתה יודע מה כן היה לי שם? רחמנינוף וטיגרן חמאסיאן, כי זה מה ש... כאילו, אני לא הבנתי עדיין איזה סוג של מוזיקה אני אוהב, מסתבר שזה מוזיקה ג'אז ומוזיקה רומנטית ומוזיקה... אינדי ומוזיקה חדשה ומוזיקה קלאסית ישראלית.
0: קצת מורכבת גם כן.
1: אז כל הקומבינציה הזאת, אני בכלל לא הבנתי מי אני. אז אמרתי לה, אמא, סומך עלייך, תשים לי כמה אמנים טובים. אמרה לי, מתי כספי, תשים איזה 4-5 שירים מהטופ שלו. אני אוכל סנדוויץ' טונה, לחם ארז. פתאום אני שומע את מתי כספי מקשקש עכשיו לנגנים שתפסיקו לאכול את החביתה. תביא את הכינור, תזיז לפה. שורה שנייה, לא שורה שלישית. אני שומע, אני אומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה אני שומע? עוצם את העיניים, כולי פירורי לחם ארז כזה קצח על כל הגוף, ריח של טונה כל המטוס, אני במדיטציה, לא פותח את הטלפון, לא מסתכל, רוצה לדעת מי זה הבן אדם הזה, ואני מחכה בסבלנות עד סוף השיר.
2: אני יודע, אני רק מכניס את עצמי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.

0: זה, מתי כספי, השפעה ענקית עליך, ולא רק עליך. אתה הבאת לפה מישהו שנקרא סול קקטוס, נכון?
1: סול קקטוס, חן אסרף, חבר אהוב ויקר שלי.
0: בוא נשמע אותו רגע, ונשמע את ההשפעה הזאת גם כן, המתי כספית הזאת, אבל מעכשיו, מישהו שעשה שיר עכשווי.
1: סול קקטוס באינסטגרם, בפייסבוק, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חן אסרף בעברית. הוא בן אדם זהב ועושה מוזיקה ברזילאית.

0: אז זה סול קקטוס, איך קוראים לו בעברית?
1: חן אסרף, האהוב.
0: חן אסרף, אוקיי. עכשיו, בוא תגיד לי מי השפיע עליך מאוד מאומני החול.
1: אז אני התחלתי לעבוד על האלבום הראשון שלי ב-2018, הוצאתי סינגל ראשון ב-2019, שהוא היה כבר אחרי המעבר שלי ממתי כספי, זאת אומרת, אני לא כתבתי אלבום שלם רק בגלל ששמעתי מתי כספי. ב-2019 יצא שיר שהוא מאוד מסמל בעיניי את ההתחלה של ה... לפחות ההבנה שלי עם עצמי, מה זה אומר סול בעברית, מה זה אומר נשמה ישראלית, מה זה אומר R&B בעברית, מה זה אומר...
0: אז, אוקיי, זה בעברית, אבל פה יש קטע של פי-ג'יי מורטון, נכון?
1: כן, אז פי-ג'יי זה הבן אדם שבעצם גרם לי להבין שאני רוצה לשמוע את זה עם עברית. או שאני רוצה לשמוע את זה בכלל, באופן כללי, תמיד, גם באנגלית.
0: מעולה. אז... הנה פי-ג'יי מורטון, אחד מהילדים האלה של סטיבי וונדר בעצם.
1: לגמרי.

0: בוא נה, הוא ממש הילד של סטיבי וונדר, ההשפעה של סטיבי וונדר פה כל כך
1: מדהימה. אבל אני חושב שהוא דווקא, כאילו, אני חושב שדיאנג'לו הושפע על ידי סטיבי וונדר, לקח השראה מסטיבי וונדר, אז הוא דווקא לקח השראה מדיאנג'לו ומפרינס ומכל האומנים האלה ש... שלא היו עם סטיבי. סטיבי המציא את זה. את הוואו וואו וואו של המוג, זה סטיבי, אני לא יכול להגיד שפיג'י המציא את זה.
0: בוא נלך לשיר שלך. קוראים לך אדם מילשטיין.
1: נכון.
0: אוקיי, ויש לך שיר שנקרא אוויר.
1: אוויר, אדם מילשטיין.
0: בוא ניקח קצת אוויר.
1: חייבים אוויר.

0: אוקיי, אז
1: יוסי, אני יכול להגיד לך
0: כן?
1: שאחרי שהתחלתי את המסע שלי של הלמידה של המוזיקה, זאת ההפקה הראשונה שהפקתי בחיים.
0: וואו, מדהים, מדהים, מדהים. ובתור הפקה ראשונה זה נשמע סוף הדרך.
1: כן, המיקס לא שם עדיין, אבל אנחנו נעבוד על זה.
0: בוא, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ובחרת שיר שנקרא סוף היום, yeah. של אומן...
1: אומן צעיר בשם הלל גזית, חבר יקר שבתכלס אני מכיר מהכדורגל, אחלה גבר.
0: אוקיי, okay, וקוראים לזה סוף היום.
1: סוף היום, שטאפ עם עולמי. מוזיקה באמת נהדרת.
0: אוקיי, אז שאתה אומר עולמי, זאת אומרת זה אומן שנמצא ב...
1: זמרת, זמרת אינדי חדשה.
0: שקוראים לה עולמי?
1: בת בצעירה לדעתי בגילי ה-20-19 משהו כזה.
0: אוקיי, והילל גם כן, אז עולמי.
1: עולמי והילל.
0: זה שני אומנים, ולקטע קוראים סוף היום, ואנחנו גם מתקרבים.
1: אנחנו כבר אחרי סוף היום, אני רוצה להגיד לך, אנחנו כבר בתחילת היום.
0: בדיוק.

0: אוקיי, אדם, היה כיף לארח אותך.
1: היה כיף להתארח.
0: ובוא, הנה, יש לך שיר שנקרא, הנה זה נגמר.
1: לא מאמין לך.
0: וזהו.
1: מה, כבר סיימנו, אדרן, אדרן.
0: אז אנחנו נתראה פה בשבוע הבא, להתראות. הנה זה נגמר. תודה רבה לכולם.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. יש אלופה, ספרד גברה על ארגנטינה 1-0 בדקה ה-106, ובכך כתפה את תואר אליפות העולם בכדורגל בפעם השנייה בהיסטוריה שלה. עם הפרטים מצטרף כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: לאחר לחץ בלתי פוסק, פרן תורס מצא את הרשת בדקה ה-106 והעניק לספרד את תואר אלופת העולם בכדורגל עם 1-0 על ארגנטינה. הספרדים זכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם, לראשונה מאז 2010. את תואר השחקן המצטיין של המונדיאל כתב הקפטן הספרדי רודרי. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקווייט, גם בבחריין דיווחו לפני כשעה על התראות מפני מתקפת טילים וכתבמים. סגן שר החוץ של איראן שיגר איום כלפי האמריקנים הערב, ואמר כי התגובה עולמת לתקיפה של וושינגטון באתר הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית דרחובין ביום שבת בדרכה. מוקדם יותר, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצא שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן, זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל אחד נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 25 בסמוך לצומת נשיא. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי בתאונה נפצעה אישה נוספת והיא במצב קל וצוות מגן דוד אדום מפנה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה שפרצה במבנה בבית שמש הערב. פעולות הכיבוי נמשכות, חוקרי כבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי המרכול בו פרצה השריפה פעל באופן לא חוקי וללא אישור של כבאות והצלה. לא היו נפגעים באירוע. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה שערכה לנו נועה בר-און, דנה הירולד הטכנאית באולפן. התחלנו עם גילי גוב שמזכיר לנו איך זה מרגיש כשאנחנו שוב מתאהבים. נמשיך עכשיו לרצף חצי רומנטי וחצי ספקני, דקלה תואם מעלה ולרומנטיקה בכלל, ואחרי החיות קרקוקלי ימשיכו לחפש איפה אותה הרומנטיקה. הנה דקלה.
1: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: הדורבנים, אם לבדוק לך את המנוע, שיר שהיה בסרט הללויה, שיצא בשנת 2003. נמשיך לשיר מסרט חדש יותר, שיצא ב-2023, בכיכובה שלא אחרת מגלגדות, שגם התארחה אצל גורי אלפי במדינה על הדרך לפני שבוע וחצי. הרוח המלא מחכה לכם באתר וביישומון. הנה נוגה ארז, Quiet.
1: You don't know, can I?

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 2:39. שמענו עכשיו את בני שבן ובום פעם עם את אחלה חמודה. נמשיך עם שיר מאלבום הסולו הראשון של, של אלונו לארצ'יק, בא לשכונה בחור חדש. ווואו, באמת איזה כיף לנו שהוא בא.

0: הנפש.
1: הודע עם בן אדם. שישי כולו מעין מונולוג חשוף כזה על הרגעים שפשוט כואב, שמרגישים קצת ריקנות בפנים, ומחפשים דרך לברוח מהמציאות, רק כדי להעביר את הלילה ולהגיע כבר לבוקר. אנחנו עוברים עכשיו לאינפקטד משרום. השנה הם חגגים 30 שנות קריירה עם אלבום חדש, אבל אנחנו חוזרים דווקא לאחד הלעיתים שלהם מ-2007. Becoming Insane.

0: ג'סיקה של אתניקס. מג'סיקה שרחוקה אנחנו עוברים לעוד שיר שמדבר על מרחק, והפעם הוא גם אומר לנו בדיוק כמה, 15 שעות. זה גם השיר שיסגור את השעה הראשונה שלנו יחד, מיד אחריו חדשות, ואז אנחנו ממשיכים לעוד 3 שעות של מוזיקה, כהן עם שמיניות.
1: בינינו יש 15 שעות,

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו נשמעות אזעקות בכפר עזה ובסעד. נא להיכנס למרחב המוגן. יש אלופה. ספרד גברה על ארגנטינה 1-0 בדקה ה-106, ובכך כתבה את תואר אלופת העולם בכדורגל בפעם השנייה בהיסטוריה שלה. עם הפרטים מצטרף כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: לאחר לחץ בלתי פוסק, פרן תורס מצא את הרשת בדקה ה-106 והעניק לספרד את תואר אלופת העולם בכדורגל עם 1-0 על ארגנטינה. הספרדים זכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם, לראשונה מאז 2010. את תואר השחקן המצטיין של המונדיאל כתב הקפטן הספרדי רודרי. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הדי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בעיר טבריז שבצפון מערב איראן, כמו גם בערים נוספות בדרום מערב המדינה. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות חדש באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. אזעקות נשמעו מוקדם יותר הלילה בקווית ובבחריין. סגן שר החוץ של איראן איים על האמריקנים ואמר כי תגובה הולמת לתקיפה של וושינגטון באתר הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית דרחובין ביום שבת בדרכה. בתוך כך, בפיקוד המרכז האמריקני דיווחו הלילה כי כוחות הצבא האמריקני הסיתו ממסלולן 7 ספינות במצר הורמוז, זאת במסגרת המצור האמריקני על המצר. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 25 בסמוך לצומת נשיא. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי בתאונה נפצעה אישה נוספת והיא במצב קל, וצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי כינס הערב פגישה של הצמרת הצבאית שלו, זאת כדי לדון איתם באפשרות שלפניהם לדיכוי המחאות בקייב, שפרצו בעקבות ההחלטה על פיטורי שר ההגנה האוקראיני ביום שבת. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה כי בנימוק ההחלטה לפטר את שר ההגנה, זלנסקי טען כי אוקראינה זקוקה לאחידות בדעות הבכירים בנוגע לעתיד המלחמה, ועל כן שר ההגנה היה חייב לפנות את מקומו. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.